0: độc tài vân vân. Cho nên anh ta mới có một cái hành động nghĩ rằng mình sẽ là một cái anh hùng để cứu nước Mỹ thoát khỏi tay của một bào chúa. Và chính những cái suy nghĩ mà nó trật đường rầy như vậy đó, nó làm cho có những cái hành động nó lạ lùng như vậy. Thì nếu mà anh này không làm gì cả thì cái cuộc sống của anh ta cũng đâu có cái gì mà gọi là
1: đúng
0: khó khăn
1: rồi, yeah.
0: Bởi vì với cái bằng cấp anh ta có, với cái công việc anh ta đang làm thì vẫn là một cái cuộc sống nó an bình, nó nhẹ nhàng, chứ đâu có đến nỗi mà nó phải nói rằng thiếu thốn hay là bị không có nhà để ở vân vân. Cho nên cái suy nghĩ của anh này nó sẽ phải cần xem lại. Và ngay cái ngày dường như là ngày hôm sau đó, thì là người ta đã đưa anh này ra để mà
1: ra tòa,
0: buộc tội.
1: Uh-huh.
0: Thì thông thường nó cái lần đầu tiên người ta sẽ buộc một tội, hai tội, ba tội gì đó, người ta thông báo cho biết. Rồi đương sự có vẫn có quyền im lặng. Rồi bên phía luật sư thì dĩ nhiên là not guilty rồi, là lúc nào luật sư của họ cũng nói là không có tội. Cho nên cái phiên xử sắp tới dường như nó sẽ nằm vào tháng 5 này và đưa ra để mà xử. Và nếu mà bị phán quyết có tội thì tùy theo cái mức độ, anh này bị truy tố 3 tội. Và nếu mà bị hết 3 tội thì có thể lên tới cái án bị tù chung thân. Vâng, và cho nên là nếu mà nói cái chuyện mà sau cái chuyện này xảy ra, ông Trump ông ấy có được thêm uy tín thì cái chuyện đó nó có. Nhưng mà để đổi lại có cái uy tín mà tính mạng bị nguy hiểm thì cái đổi chác này xem ra nó nguy hiểm quá, phải xem lại. Và cho đến giờ phút này, những người mà chống đối ông Trump đó, thì họ lững khững về cái vấn đề làm cách nào để binh vực cái hung thủ này. Họ thì cũng có dư luận nói rằng ồ, đây là một cái người bởi vì bất mãn quá cho nên họ chỉ có cái hành động dại dột như vậy thôi, không có đáng xử tù nặng, cảnh cáo được rồi. Rồi cũng có người nói ồ, đây là một cái người thành đạt, tại sao anh ta làm như vậy? Là bởi vì ông Trump ông ấy đã đi ngược lại cái ý muốn của người dân Hoa Kỳ, vân vân. Rồi thậm chí có đứa tưởng tượng nhiều hơn, còn nói cái này chắc của bên phe ông Trump, nó thấy ông lúc này bị mất điểm nhiều quá cho nên dàn dựng ra cái chuyện này.
1: Dạ, đã có dư luận như vậy, nói đây là chuyện dàn dựng.
0: Để lấy thêm điểm. Thì ngay cả lần trước mà ông Trump bị ám sát, thì cũng có đứa nó ngứa miệng, nó nói dàn dựng.
1: Họ còn đòi xét nghiệm ADN cho cái máu của ông á, có thật sự là máu hay là thuốc đỏ.
0: Thì ở Mỹ này thì cái quyền tự do ngôn luận thì nó có, cho nên người ta muốn nói gì thì nói, nhưng mà nó ở một cái mức độ nào đó thôi. Và nếu mà đi vượt qua đó thì coi chừng sẽ bị kiện cáo. Những cái mức độ đó là cái chuyện mà nói xấu mà không đúng, hay là có thể đem một cái nhân vật mà người ta gọi là người của công chúng đó, tức là public figure đó, ra giễu cợt, nhưng mà không thể nào mà xúc phạm cái nhân phẩm hay là những cái vấn đề mà nói xấu người ta mà người ta không có làm. Cái điều đó sẽ bị kiện thưa, hoặc là nói xúc phạm tới người ta, người ta vẫn có quyền thưa kiện cái chuyện đó. Cho nên khi mà nói đến cái dư luận, nhất là ở trên hệ thống internet, đâu có ai biết mình là đứa nào, tha hồ mà nói, và nói dung dích, nói theo cái kiểu suy nghĩ của mình, rồi bình luận loạn cả lên. Và những người mà ghét ông Trump đó, thì sau cái sự kiện này, họ họ cũng tìm cách họ chống chế, họ nói ra lý do này, lý do kia. Không có lửa thì tại sao có khói? Ông ấy không có độc tài, không có tàn ác thì đâu có ai đụng tới ổng đâu, vân vân. Thì đủ thứ lý do để mà người ta đưa ra khi mà người ta ghét ông Trump. Nhưng mà quả tình mà nói thì cái sự kiện này nó xảy ra, nó cũng một phần nào đó nó giúp cho cái uy tín của ông Trump đi lên. Và cũng chính vì cái chuyện đó, nó, trong cái bài nói chuyện sau cái sự kiện này xảy ra với các ký giả, thì ông có nhắc tới cái chuyện mà xây dựng cái phòng khánh tiết với phòng khiêu vũ, nó đang bị bên phía chống đối đó, họ thưa kiện này kia. Ban đầu thì một tòa cấp dưới phán quyết là phải ngưng lại, rồi sau đó cuối cùng một cái tòa khác cao hơn thì nói rằng cho quyền tiếp tục xây dựng, cho tới cái ngày dường như là tháng 6 này sẽ có một cái phán quyết chung cuộc. Nhưng mà từ cái việc này đó, người ta thấy nó vô lý lắm, bởi vì chống đối, ngăn cản hay là cái gì đó là phải ngay từ đầu. Chứ bây giờ nó đập ra gần hết rồi, đập gần xong rồi bắt đầu nó đang xây dựng cái mới, mà bây giờ chống đối, ngăn cản lại, nói rằng ồ làm như vậy nó làm cho cái hình ảnh của bên East Wing, tức là tòa bạch ốc thì nó có hai bên chia ra làm West Wing và East Wing, tức là hai cánh hai bên là những cái nơi mà các nhân viên làm việc. Thì làm như vậy bên đây nó sẽ cái hình ảnh nó sẽ thay đổi, nó làm cho hình ảnh tòa bạch ốc nó khác đi. Nhưng mà các kỹ sư khi mà họ làm nó, họ cũng đã biết phải làm như thế nào rồi. Cái điều đáng nói đó là xây bây giờ bắt đầu nền móng đã đặt rồi, bắt đầu những cái căn bản bắt đầu đã được xây lên. Bây giờ cái hình dung ra nói bây giờ tòa nói thôi bây giờ không cho phép làm, phải giữ nguyên như cũ. Làm sao giữ nguyên như cũ được, nó phá tanh bành ra hết trơn rồi. Chả lẽ bây giờ phải lui cui ngồi nhìn mấy cái hình cũ rồi vẽ hình lại, phải xây cho giống như vậy trở lại. Thì cái mặt tiền ở phía trước nó không có thay đổi nhiều, chỉ có trong nó thay vì nhiều cái phòng ốc khác nhau thì bây giờ nó có một cái phòng khánh tiết lớn như vậy thôi. Thì khi mà ông nói chuyện với các ký giả, ông Trump ông ấy có nhắc đến cái chuyện này. Ông ấy nói nếu mà có cái phòng khánh tiết đặc biệt đó thì đâu có cái chuyện nó xảy ra giống như hôm nay, bởi vì nơi đó cái mức độ an ninh nó rất là cao. Quan khách vào thì phải đi qua những cái máy rội quang tuyến, rồi ngay cả ở phía dưới cái phòng khánh tiết đó nó cũng có những cái hầm trú ẩn an toàn vân vân. Nó có nhiều thứ lắm, bởi vì khi mà cô đi vào tòa bạch ốc thì cái mức độ kiểm soát về an ninh nó tương đối nó cao hơn là những cái nơi khác. Cho nên nhân cái dịp mà ông nói chuyện đó thì ông cũng có nhắc tới cái chuyện đó. Thì hy vọng rằng là mọi chuyện nó suôn sẻ, bởi vì người ta chống đối đó thì chỉ có cái quỹ ban gọi là quỹ ban bảo tồn di tích gì đó họ lên tiếng họ chống đối thôi. Nhưng mà nó cũng đã quá trễ rồi, bởi vì xây dựng như vậy rồi bây giờ cứ đòi giữ như cũ rồi làm sao được. Cho nên cái quan trọng đó là họ có thể họ sẽ đưa ra cái ý kiến thương lượng là các anh muốn xây ở trong như thế nào cũng được, nhưng mà ở cái phía mặt ngoài đó, thì phải xây giống như cũ, thì cái đó thì còn tạm chấp nhận được. Chứ mà cứ một mực khăng khăng chống đối thì rõ ràng đây nó là một cái ý định mà làm khó cho ông Trump thôi, chứ không có phải là một cái ý định gọi là xây dựng. Và dĩ nhiên cái chuyện này nó sẽ còn chờ đợi đến cái phiên tòa kế tiếp. Mà nếu mà cái phiên tòa kế tiếp mà tự dưng anh tòa nào mà anh ấy nổi hứng, anh ấy tuyên bố nói rằng là phải giữ nguyên như cũ đó, thì cái chuyện dở khóc dở cười nó sẽ xảy ra. Nhưng mà hy vọng là cái chuyện đó nó sẽ không xảy ra, bởi vì cái tiền mà xây dựng cái nơi này nó đâu có động vào một cái đồng thuế nào của người dân đâu. Tất cả đều là cái sự đóng góp của cá nhân hết, cho nên là cái chuyện mà gọi là người ta chống đối vì hao tốn tiền bạc nó đã không xảy ra. Bây giờ chỉ còn có cái cách chống đối duy nhất đó là vấn đề là ông Trump ông ấy làm cho những cái di tích gọi là di tích lịch sử đó nó bị thay đổi, cho nên họ chống đối. Cái chuyện đó nó nếu mà nói đi nó cũng nói lại, nó cũng buồn cười ở cái chỗ đó. Nếu mà chúng ta còn nhớ vào cái mùa hè nổi loạn mà Black Lives Matter đó, khi mà nó xảy ra chuyện đập phá, đốt phá các cửa hàng ở khắp nơi, loạn lạc trên đường phố của Mỹ, những cái bức tượng danh nhân của Hoa Kỳ đó bị kéo đổ xuống, đập đổ xuống, với cái lý do anh này là người da trắng độc tôn, ông này là cái người đã từng có nô lệ ở trong tay. Mà vào cái thời đó thì anh chủ nào mà không có nô lệ, và chính cái nô lệ đó đã xúc phạm nhân phẩm của người da đen chúng tôi, cho nên bây giờ đập xuống, phá xuống. Ngay cả một ông tướng mà gọi là danh tướng của chừng như của phe miền Nam ngày xưa là ông Lee đó, cũng bị người ta kéo cái tượng ông xuống. Thì chính những cái việc làm mà lợi dụng thời cơ để làm những cái việc đó, nó làm cho người ta nói rằng tại sao nó có cái tình trạng như vậy nó xảy ra ở nước Mỹ. Cho nên sau này ông Trump ông ấy ra lệnh mà hãy mà đứa nào mà đụng tới đó thì biết ngay, biết đá biết vàng ngay. Và khi mà ông ra lệnh cứng rắn như vậy, không giống như ông Biden để cho nó cứ tưng tửng như vậy, thì cái chuyện đó nó không xảy ra nữa. Chứ còn mà cái lúc đầu thì đòi hỏi đủ thứ hết trơn. Vâng, trở lại với cái việc mà ám sát ông Trump thì đây nó là một cái việc làm nó cũng gây chấn động dư luận ở khắp nơi. Và người ta cũng, các nước cũng gửi lời thăm hỏi. Bởi vì cứ hình dung ra thử xem, thí dụ nha, ông Trump ông ấy bị ám sát rồi đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cả thế giới sẽ đảo lộn, và phải nói là nước Mỹ là đảo lộn luôn. Và cái chuyện đó nó may mắn là nó đã không có xảy ra, bởi vì đây nó không phải như chúng tôi nói đó, đây không phải là một cái người chuyên nghiệp mà chỉ thực hiện cái hành động này theo cái bản tính của mình, theo cái sự suy nghĩ lệch lạc của mình mà thôi. Vâng, cho nên là thôi thì coi như là mọi việc cũng xong. Bây giờ thì anh này chuẩn bị ngồi gỡ lịch trong tù, coi ngày tốt ngày xấu trong tù thôi. Chứ không giống như cô Mỹ Tâm, ngày xấu ngày tốt được coi ở ngoài, anh kia thì coi trong tù.
1: Nhưng mà mình phải nuôi nó, anh thấy không? Phải có một cái án tử hình thì bao nhiêu người họ sẽ né tránh được, không làm những cái chuyện điên rồ như vậy nữa. Bởi vì một cái, mà bây giờ anh suy nghĩ đi, nếu mà nó không chạy băng vào và nó bắn một cái người cảnh sát bị thương đó, mà nó dùng drone hay là nó dùng một cái chất nổ nào đó, thì anh nghĩ cái thiệt hại như thế nào? Bởi vì cái phòng tiệc đó nó có tới 2,600 người tham dự lận, chứ không phải là chỉ một vài trăm người. Anh thấy cái thiệt hại nó như thế nào? Thật là khủng khiếp nếu mà nó dùng những cái trái bom hay là mìn hay cái gì đó mà nó làm nổ tung hết cả một cái nơi đó thì như thế nào? Đó là cái sự thứ nhất là mình phải đặt cái câu hỏi là cái sự lỏng lẻo về an ninh của cái khách sạn đó. Khi mà tổ chức một cái buổi cho những cái yếu nhân như vậy đó thì nó phải có một cái sự rất là chặt chẽ. Mà để cho nó thì nó đâu còn đường nào nữa, nó chỉ còn con đường là nó xong thôi, nó chạy thẳng vào thôi. Thì nó vượt qua những cái đó, nó bắn được ai nó bắn. Nhưng mà đó là một cái hành động rất là ngu xuẩn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khách sạn này thì trước đó cũng đã có vụ ám sát cựu tổng thống Ronald Reagan rồi. Thành ra bao nhiêu người, người ta cũng đặt cái dấu hỏi, tại sao cũng là cái khách sạn này, một cái khách sạn lớn như vậy, thì bây giờ lại hình ảnh của tổng thống Donald Trump. Đó là những cái mà người ta rất là nhiều cái nghi vấn. Rồi cái như nghi vấn như hồi nãy anh vừa nêu ra, là nhiều người đã cho đây là cái màn, một màn kịch để họ tăng thêm uy tín của Tổng thống Donald Trump. Thì nói chung là miệng đời mà, giống như người Việt Nam chúng ta hay nói, cái lưỡi không xương thì nhiều đường lắt léo. cái gì mình cũng có thể nói được. Nhưng mà qua những chuyện này thì chúng ta phải đặt lại những cái câu hỏi, những cái nghi vấn. Thứ nhất là về cái an ninh, thứ hai nữa là tại sao một cái nơi tổ chức có những yếu nhân như vậy mà an ninh nó lại không được bảo toàn tốt. Có phải là có tay trong hay không? Có phải là có người họ lơ là để cho những cái chuyện như vậy nó dễ xảy ra hay không? Rất là nhiều câu hỏi thưa anh Nam Phong.
0: Cái này thì thật sự ra đó nó không phải là một cái nơi của bên chính quyền. Đó là một cái cơ sở tư nhân, một cái khách sạn, thì họ vẫn đón tiếp khách bình thường thôi. Chỉ có điều là ban tổ chức ở đó thì phải tự mình để mà sắp xếp vấn đề an ninh thôi. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, đây nó cũng là một cái điểm được ông Trump ông ấy nêu ra, và nó sẽ làm mạnh thêm cái lý do mà tại sao ông xây cái phòng khánh tiết ở bên phía East Wing của Tòa Bạch Ốc. Nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu về vấn đề tiếp khách, tiếp tân, vân vân. Bởi vì cho đến giờ phút này, nói là nước Mỹ hùng mạnh nhưng mà dường như tính ra nó không có một cái đại sảnh để mà đón tiếp khách một cách trang trọng hoặc là nhiều khách tới. Tòa Bạch Ốc không có cái đó. Cho nên đây nó là cái nhu cầu cấp thiết mà cần phải làm thôi. Vâng, và dĩ nhiên như tôi nói, với cái tu chính án số 1 đó, người ta muốn nói gì thì nói, người ta nói trăng nói qua, người ta đặt giả thuyết, người ta nói lung tung cả lên. Thì những người mà nói mà nó sai sự thật nhiều quá, thì nếu mà bên ban kiểm soát của cái website đó họ thấy, đó, họ cũng có quyền họ ngưng bài, họ lấy xuống. Cho nên tùy theo cái mức độ. Thì nhắc đến cái chuyện mà nói xấu người khác, thì mới đây cái anh Jimmy Kimmel, một cái tay hài mà stand up comedy đó, anh này lần trước là bị một vố rồi may mắn được cho trở lại đó, thì lần này anh ấy lại tiếp tục là nói trăng nói cuội nói. Cho nên là ông đầu tiên đó là bà vợ của ông Trump bảy lên tiếng, rồi tới ông Trump cũng lên tiếng đề nghị là cái đài chính của cái tay này đó, cho anh này nghỉ việc đi, không có để nói lung tung như vậy, chúng tôi sẽ kiện. Và khi mà ông Trump ông kiện đó, là không những ông kiện cái nhân vật đó tức là Kimmel, mà ông ấy sẽ kiện luôn cả cái đài nữa. Bởi vì cái đài sẽ có cái tội là tạo cái diễn đàn, tạo cái cơ hội cho cái người đó nói những cái điều mà không có đúng. Thì anh này thì cũng hài theo kiểu mà theo cảm tính nói, kiểu mà giống như là muốn nói gì thì nói, và xem ai cũng giống như ai, cho nên không có kiêng cữ gì hết. Nói chuyện không có nhìn trước nhìn sau và nghĩ sao nói vậy, cho nên không biết là anh này lấy, có lẽ là anh này là cũng cố tình nói như vậy chứ không phải là không phải lầm là bởi vì trong một cái lúc ngẫu hứng nào đó mà phát biểu như vậy đâu. Bởi vì anh này là một cái người ở trong cái giới nghệ sĩ, trong đứng trên sân khấu cả mười mấy hai chục năm rồi, chứ đâu có phải là dân mới ra nghề đâu. Cho nên đây nó là một cái điều người ta thấy là anh này là đã cố ý nói như vậy. Và nói như vậy thì nó là một cái điều mà nó làm cho người ta cảm thấy bị xúc phạm. Ví dụ như anh này đầu tiên là khen bà Melania Trump rồi rực rỡ huy hoàng gì đó, nhưng mà sẽ trở thành quả phụ. Thì cái điều này nó khi mà nói ra nó chả khác nào, nó thứ nhất là chê ông Trump già quá, mặc dù ông già thật đó nhưng mà nói ra kỳ quá. Cái thứ hai nó là trù cho ông chết.
1: Tiền đoán
0: ông chết. Mà nó khổ nổi cho cái anh này đó, là hình như là cái chương trình đó anh nói bữa thứ năm thì phải,
1: Dạ đúng rồi, trước đó 2 ngày.
0: Thì thứ 7 nó lại xảy ra cái sự kiện này. Cho nên lại làm cho người ta bực bội thêm. Nên anh này đúng là cái miệng
1: hại cú.
0: Cho nên nói tầm bậy, ăn nấm ăn muối rồi nó lại xảy ra. May là coi như là ông ấy không có hề hấn gì đó. Nếu mà có nữa thôi. Cho nên bây giờ bên phía Tòa Bạch Ốc đã gửi cái văn bản, không biết là có chính thức hay không, nhưng mà ông Trump cũng như bà vợ của ông ấy đã lên trên mạng xã hội đưa ra cái đề nghị đó. Đài thì vẫn chưa có trả lời về cái vấn đề này, nhưng mà chắc chắn là họ sẽ phải giải quyết thôi. Lần trước là đã tha cho một lần rồi, bây giờ thì tái phạm nữa có lẽ sẽ không có cái cơ hội để mà tiếp tục nữa. Và khi mà bị đuổi như vậy rồi thì những cái đài khác là họ cũng chắc là cũng khó mà có thể hợp tác với anh này được. Thông thường đó thì ở Mỹ này nó các đài truyền hình họ có cái cách hợp tác với những cái người cộng tác với đài, nó khác với cái đài truyền hình hoặc là đài phát thanh của bên các nước Á Châu. Sau này các nước Á Châu cũng đổi giống như bên Mỹ rồi. Ngày xưa thí dụ chẳng hạn như đài truyền hình số 9 thì nói rằng cô vào cô làm cho đài đó thì một cái tiết mục gì đó, thí dụ bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết nè. Thì cô được đài mướn vào và ngồi để và thực hiện cái tiết mục này theo cái cách nào mà cô nghĩ là hay nhất. Thì cái đó là cái phương thức ngày xưa. Còn bây giờ những cái show, từ những cái show truyền hình, ngay cả những cái bộ phim mà thuộc cái thể loại mà nhiều kỳ đó, tức là series, thì cái phương thức mà họ hợp tác đó là như thế này. Ví dụ như cái anh Kimmel, anh ấy có một cái show đó, thì anh ấy phải tự động đi tìm từ ban nhạc, từ những cái người nhắc tuồng, từ những người viết kịch bản, từ những người hợp tác. Rồi tất cả những cái thứ đó anh ấy phải tự làm hết. Tự làm rồi bắt đầu khi mà đầu tiên mà đến một cái đài nào để giới thiệu cái show đó, nói ồ tôi có cái show này, tôi muốn cộng tác với đài CBS chẳng hạn, thì anh ấy sẽ làm thử một cái show cho đài xem. Và sau khi đài thấy ồ cái show này cũng có potential, cũng ok, thì ok tôi sẽ cho anh thử 2 tháng hoặc là 1 tháng, hoặc là tôi cho anh thử 1 tuần, mỗi từ thứ hai tới thứ sáu. Và sau tuần đó chúng ta sẽ có cái quyết định cuối cùng. Để làm gì? Để họ xem cái phản ứng của khán thính giả, họ xem cái phản ứng của cái người xem họ có thích cái show này hay không. Và nếu thích đó, thì thích cỡ mức độ bao nhiêu, cái số lượng người theo dõi là bao nhiêu người. Để rồi sau đó họ... họ kết luận đó là cái show này đó có thể sử dụng được, có thể hợp tác được. Thì lúc đó mới ngồi lại hai bên bàn thảo với nhau. Thì cái người thực hiện show họ nói ồ cái show này đó tôi làm đó và hợp tác với quý đài, thì mỗi một show đó là bao nhiêu tiền, hay là mỗi một tháng như vậy bao nhiêu tiền. Thì nếu mà đồng ý thì ký hợp đồng, và ký hợp đồng bao nhiêu lâu, 1 năm, 2 năm, 6 tháng, tùy theo. Thì đó là cái hình thức hợp tác. Và dĩ nhiên thí dụ anh ấy thực hiện một cái ekip để mà làm cái show đó riêng cho mình, thì anh ấy cũng phải có accounting ngồi tính cho anh chứ, coi cái expense nó là bao nhiêu. Thí dụ expense nó cho mỗi một show như vậy đó là 100.000, thì anh ấy dĩ nhiên phải nói với nhà đài là cái show này các anh phải mua lại với cái giá 200.000 hay là 150.000 vân vân, tùy theo cái mức độ tính toán của bên accounting. Cho nên đó nó là cái cách hợp tác làm việc giữa những cái người thực hiện chương trình trên đài với đài, ngoại trừ những cái người mà làm cho đài là như những cái người mà đọc tin tức rồi đó, thì đó là những cái người làm cho đài được trả lương. Còn những cái tiết mục kia, ngay cả những cái bộ phim cũng vậy, cũng theo cái hình thức đó, thực hiện cái bộ phim rồi tới chiếu một cái đoạn thử cho bên đài xem, nếu mà họ thấy ok, ok cái phim này tôi cho anh thử trong vòng mấy kỳ đó, và nếu mà cái phản ứng của khán thính giả mà tốt đó, thì chúng ta sẽ tiến tới cái vấn đề bàn thảo giá cả giữa đôi bên, rồi sau đó rồi ký hợp đồng. Vâng, cho nên trở lại với cái vấn đề cái tai hài này đó, thì theo mọi người suy nghĩ thì lần này anh này sẽ gặp rắc rối lớn, bởi vì sẽ không còn may mắn như lần trước, người ta sẽ không còn nhân nhượng nữa, bởi vì như chúng tôi nói, nếu mà để cho bên kia họ thưa kiện, tức là bên ông Trump hay là bà Melania đó, mà thưa kiện đó, thì không những thưa anh này mà còn thưa luôn cả đài nữa. Cho nên bắt buộc là họ phải có cái phản ứng thích hợp để tránh đi những cái phiền phức cho chính họ mà họ không muốn nó xảy ra. Tự dưng một cái thằng làm bậy mà mình cũng bị dân miễn trúng thì đâu có ai muốn đâu. Vâng, thưa quý vị, đó là sơ qua về một số những cái câu chuyện diễn ra trong những ngày vừa qua. Thì đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép chúng tôi tạm ngưng tiếp tục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay ở đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui, nhiều hạnh phúc. Gửi lời chào tạm biệt đến Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: quý vị, quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư. Mời mục sư chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ, chào anh Nam Phong là giám đốc của đài. Kính thưa tôi cũng như kính chào tất cả quý vị khán giả của đài và tất cả quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook. Chúng tôi rất là vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho hết thảy quý vị và chúng ta cùng nhau học hỏi lời Chúa một cách vui vẻ suốt hành hôm nay.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng ngày hôm nay của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Matthew. Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Trong đời Noe thế nào, khi con người đến cũng thế ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn uống, cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thải, khi con người đến cũng như vậy. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Và có hai người nữ đang xây cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Vâng, thưa quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh trong sách Matthew đoạn 24, từ câu 36 đến câu 44. Bây giờ chúng tôi xin được nhận lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ, Nam Phong, chúng ta vừa mới nghe một đoạn kinh thánh trong Matthew, một sách phúc âm mà Chúa đã cho được ghi chép lại để chúng ta được nghe những gì Chúa phán dạy. Trong dịp tuần lễ trước đây thì chúng ta đã được nghe về Chúa Giêsu chịu hy sinh, rồi Chúa phục sinh. Chúng tôi trong tuần qua thì chúng tôi chia sẻ về những cái sự bằng cớ của sự sống lại của Chúa Giêsu để quý vị biết thêm rằng khi Chúa phục sinh thì Chúa đã báo trước việc mà Ngài đã sống lại, rồi các môn đệ của Chúa cũng có những người nghi ngờ, cũng có những người sợ hãi. Nhưng mà sau khi họ gặp Chúa phục sinh rồi, thì họ bắt đầu mạnh mẽ trở thành những người dạn dĩ và sẵn sàng chết vì cái đức tin của mình. Và họ đã đi ra khắp mọi nơi, rao giảng về Chúa Giêsu cho mọi người trên khắp nơi. Và từ đó mà đạo Chúa được lan truyền ra khắp thế giới. Cho đến hôm nay chúng ta qua thế kỷ thứ 21, chúng ta đã thấy đạo Chúa khắp mọi nơi trên thế giới này được biết về Ngài rồi. Và hiện nay như tôi có thường hay nói đó, là cái tin lành về Chúa đã được truyền rao khắp đất. Thì Chúa nói rằng sự cuối cùng sẽ đến. Vì thế cho nên khi mà được nói đến cái điều này, tôi thường hay được có một sự nhắc nhở trong lòng, rằng mình cần phải nhắc thêm cho mọi người để biết rằng Chúa nói trước cái ngày Chúa sẽ trở lại. Nó là một ngày mà không ai ngờ được, và nó chắc chắn sẽ xảy đến. Cho nên giống như là một người làm cái đồng hồ báo thức, đã đặt cái giờ rồi thì phải rung lên, reng chuông lên để mà đánh thức. Thì chúng tôi là những đầy tớ Chúa, những người được Chúa gọi hầu việc Chúa, thì chúng tôi báo thức để cho tất cả chúng ta tỉnh thức. Vì thế cho nên hôm nay chúng tôi muốn đọc lại cái khúc kinh thánh trong Matthew đoạn 24, câu 36 đến 44, để quý vị được nghe lại một khúc mà Chúa Giêsu nói về cái ngày Chúa đến rất là bất ngờ. Chúa Giêsu giống như một người đã thực hành cái công tác mà cứu chuộc
2: và Ngài muốn cái công tác đó được hoàn tất qua nhiều người đáp ứng lại cái tiếng gọi của Chúa. Ngài luôn luôn lúc nào cũng khuyên nhắc hết, nhưng mà có bao nhiêu người nghe được cái tiếng của Chúa để trở về cùng Chúa. Cho nên Chúa đã sai các tiên tri, sai những sứ giả của Chúa, rồi sau này Chúa gặp hội thánh của Ngài và đặt để trong hội thánh của Chúa có những mục sư, có những giáo sư, có những thầy dạy đạo để mà cho người ta biết về Chúa. Rồi Chúa cũng sai các con dân Chúa đi khắp nơi mà rao giảng về cái điều mà Chúa muốn cứu con người. Ở đây chúng ta thấy Chúa không muốn xây dựng một cái đạo ở trên đất này. Quý vị đừng có suy nghĩ rằng phải xây dựng một cái tôn giáo cho lớn ở trên đất này, như một số cái tôn giáo đang mong muốn làm ở trên đất này cho lớn, cho mạnh, rồi sau đó có quyền lực, có tiền bạc, có mọi thứ. Đức Chúa Giêsu không làm điều đó. Ngài không xây vương quốc của Ngài trên đất, nhưng mà Ngài nói rằng Ngài sẽ xây dựng vương quốc của Ngài và đưa những người thuộc về Ngài về ở với Chúa. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái thế giới trái đất này sẽ được bị tiêu tán, nó sẽ không còn nữa, nó sẽ không còn giống như chúng ta thấy đẹp đẽ ngày hôm nay chúng ta đang hưởng. Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu trở lại một thời gian, Chúa xây dựng hội thánh, Chúa xây dựng cái vương quốc của Ngài 1000 năm ở trên đất này, để rồi Ngài cho những người thuộc về Chúa chuẩn bị sẵn sàng, và Ngài sẽ cất hết tất cả chúng ta về một nơi mới, chứ không phải ở trên đất này nữa. Và cái thế giới trái đất này sẽ bị tiêu hủy. Cho nên theo lời Chúa thì Ngài nói với tất cả những người thuộc về Ngài hãy sẵn sàng. Ở trong câu 44 của phần Kinh Thánh hôm nay, Chúa nói rằng vậy các ngươi cũng hãy sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Những người tin Chúa thì lúc nào cũng phải nhớ rằng Chúa đến một cách bất ngờ, không có cái sự báo trước về cái phương diện đúng ngày đúng giờ. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa muốn cho chúng ta có cái tinh thần sẵn sàng, tinh thần chuẩn bị ở trong những ngày chúng ta sống trên đất này. Những ngày gần đây có lẽ quý vị đã theo dõi cuộc chiến ở Trung Đông. Và cái cuộc chiến này đã làm cho biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu ngàn người chết rồi. Và cũng thiệt hại biết bao nhiêu tỷ đô la đã bị tàn phá rồi. Có thể nếu mà không có cái gì giải quyết thì những cái ngày tháng còn lại cũng sẽ rất là khủng khiếp. Hoa Kỳ cũng như Iran đã có cái buổi họp lại với nhau để hòa đàm, hay là để nói với nhau là phải có những cái điều kiện để mà cái cuộc chiến này chấm dứt. Và Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều cái điều kiện về phương diện hủy phá cái vũ khí nguyên tử, hay là cái những cái chất liệu nguyên tử mà Iran đã tích hợp để tạo ra những cái quả bom nguyên tử. Rồi Hoa Kỳ cũng không muốn họ tiếp tục làm những cái điều mà có thể làm hại cho nước Israel, giống như ủng hộ cho các phong trào mà chống Israel, hoặc là những cái việc mà phong tỏa eo biển và giống như là bắt mọi nước phải làm con tin, đóng tiền cho họ khi đi ngang qua cái vùng biển, vân vân. Thì những cái điều đó nó làm cho có một thảo luận mà nó căng thẳng, khiến cho họ không có đi đến cái sự thống nhất được. Và cuối cùng thì cái lần thứ nhất đó đã bị ngưng lại. Và bây giờ họ đang khao khát một cái lần thứ hai. Nếu có cái sự gì thay đổi, nếu Iran chịu chấp nhận những cái điều kiện thì có thể chiến tranh ngưng lại. Nhưng mà nếu không chịu và quyết tâm chiến đấu đến cùng thì chắc chắn cái cuộc chiến này rất là lớn xảy ra. Và chúng tôi cũng đã thấy những cái sự đe dọa cùng với nhau nó nhiều, và sử dụng những cái vũ khí lớn hơn, cũng như là các nước khác, nhiều nước khác sẽ tham gia hơn nữa. Cho nên những cái điều đó là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta đã được nghe phân tích rồi. Vì Chúa Giêsu đã phán rồi, các ngươi sẽ nghe về giặc và tiếng đồn về giặc. Đương nhiên cái chiến tranh thì ngàn xưa đến nay đã có, đã diễn ra rồi, từ các nước này qua các nước khác. Và cũng đã có cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, rồi chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra rồi. Nhưng mà những cái cuộc chiến đó nó nằm ở trong một phạm vi, có thể là ở trong một cái chỗ nào đó thôi, và nó có thể chưa có lây lan lớn ra cả thế giới. Nhưng hiện nay những cái cuộc chiến nó không phải nằm ở trên cái lĩnh vực bom đạn bắn nhau nữa, nhưng mà nó nằm ở trên cả một cái không gian trên vũ trụ, ở trên mạng, tức là trên internet, hoặc là trên tất cả những cái âm mưu mà chúng ta thấy cả những cái đất nước có thể tham dự vào. Và chúng ta đã thấy điều đó mỗi giờ phút ở trên TV, trên đài, trên radio, và chúng ta thấy mọi sự xảy ra. Chúng tôi nghe những cái câu chuyện nhiều người đang ở yên bình thì những cái quả bom hay là những cái rocket, những hỏa tiễn nó đánh vào và có nhiều người đã chết. Bây giờ không ai mà dám đảm bảo cho mình ở trong cái khu vực đó là cái mạng sống mình có thể tồn tại. Nhất là những người lãnh đạo của hai bên Israel hoặc là của những người Iran hoặc các nước khác, họ có thể bị nhắm vào và họ bị tiêu diệt lúc nào không hay. Cho nên cả thế giới này nhiều cái việc biến động đang xảy ra và đang căng thẳng càng ngày càng hơn, khiến cho cả thế giới lo lắng. Những cái buổi họp của Liên Hiệp Quốc, những cái sự thương lượng tiếp tục cố gắng để làm sao để giảm xung đột, nhưng mà chúng ta thấy điều đó nó cũng không có giảm bớt được. Rồi những cái thiên tai, động đất hoặc là những dịch bệnh sẽ tiếp tục xảy ra, bởi vì chúng ta biết rằng cái thế giới này dầu khoa học có tiến bộ đến đâu đi nữa thì nó vẫn còn có những cái giới hạn và có những cái bệnh lạ xuất hiện. Quý vị thấy có những cái bệnh mà hồi xưa này cho không có, nó lại xuất hiện ra và nó làm cho người ta sợ hãi. Và chúng ta cũng thấy đời sống ngày hôm nay kinh tế cũng bất bên, không có ổn định, tài chánh thì nhiều nơi bị thiếu hụt, rồi những cái nạn như đó là về khó khăn về cuộc sống nó quá nhiều, nó xảy ra nhiều chỗ có bị đói kém nữa. Cho nên đó là điều mà chúng ta đang thấy. Chúa Giêsu nói trước những điều này trong cái dấu hiệu mà chúng tôi đã từng chia sẻ. Chúa nói vấn đề đói kém, động đất, dịch lệ, tai ương, mọi thứ xảy ra, nhưng mà cái tinh thần là biết là những điều đó sẽ xảy ra, nhưng mà Chúa muốn hỏi rằng chúng ta có sẵn sàng chưa, chúng ta có sẵn sàng để mà gặp Chúa chưa, hay là sẵn sàng đối diện với cái ngày cuối cùng chưa. Theo dõi tin tức hoặc là thảo luận nói chuyện về những cái điều này rất là giỏi. Tôi gặp các anh em trong hội thánh hoặc là các những người thảo luận ở bên ngoài, tôi đọc mời những cái sự thảo luận chung thì người ta nói rất là giỏi, nhưng mà hỏi cái câu hỏi rằng anh chị, ông bà, bạn đã sẵn sàng nếu việc cuối cùng này xảy đến, chúng ta làm gì chưa? Như Chúa nói trong câu 36, về ngày và giờ đó không ai biết được hết. Không ai biết trước cái ngày giờ mà Chúa đến để mà làm cái sự phán xét cuối cùng hay là cái ngày tận thế. Không một cái nhà khoa học nào đem sổ sách ra để tính toán được. Nói đến cái điều này thì chúng tôi cũng nhớ một ông khoa học, tức là nhà một giáo sư toán ở tại Cali đã từng cố gắng để giải thích cho một cái ngày Chúa trở lại. Ông ấy có đức tin, ông ấy tin Chúa lắm, nhưng mà ông ta dùng cái kiến thức toán học của mình để tổng hợp những cái con số trong Kinh Thánh lại. Ông lấy số này số nọ, ông nghĩ sao ở trong Kinh Thánh có một cái con số, là ông tìm cái cách ông lý giải và ông cộng những cái con số, trừ những cái con số đó, và cuối cùng ra một cái ngày vào năm 2011, và ông đã thông báo rằng ngày đó Chúa Giêsu sẽ trở lại. Mà thật ra Chúa không có trở lại. Ông, mặc dù ông đã thu hút cũng nhiều người giàu có theo ông để mà góp tiền, để rồi quảng cáo, để mà chia sẻ, vì ông có nguyên cái radio, đài radio để mà nói, cho nên ông thu hút được nhiều người. Nhưng mà cuối cùng cái ngày đó không đến, ông đã bị tai biến, rồi ông đã chết ở trong bệnh tật, rồi nói chung là cái phong trào đó nó tan rã và người ta chê cười. Thưa quý vị, Chúa đã nói rồi, một ngày và giờ đó không ai biết được hết, cho nên không một người nào gọi là tiên tri hoặc là khoa học hoặc là một người nào đó lý luận, một mục sư nào đó nói về cái ngày này. Và nếu ai làm những cái điều đó là những người đó là những người nói về mình gọi là kẻ chống Chúa hay là cái kẻ mạo danh lừa gạt người khác. Chúng ta nên nhớ rằng Chúa muốn cho mọi người phải tỉnh thức ở trong chính cái chỗ của mình, có một cái thái độ đúng, có một sự kính sợ Chúa, vâng phục. Và Ngài đã từng nói rằng mọi điều đó nó xảy ra một cách bất ngờ, không ai ngờ được. Giống như là cái câu chuyện là nước lụt đó, ở trong thời gian Noe thì mọi người ăn uống cưới gả làm như thường cho đến ngày mà Noe vào tàu rồi mưa trên trời đổ xuống rồi tất cả mọi người đều bị chết ở trong cái nước bùn. Có lẽ trong lúc họ thấy Noe làm cái chiếc tàu khổng lồ đó, người ta cứ tưởng rằng ông là bị điên hoặc là ông làm mà không có biết hiểu biết gì hết, tại sao lại lên trên núi đem gỗ rồi đóng một cái tàu lớn, rồi nói chung là cứ cần cù làm mấy chục năm để cho có một cái tàu đó, rồi họ coi thường. Có lẽ một số quý vị cũng đang coi thường những người tin Chúa, hay là ngay cả coi thường lời của Chúa nữa. Tại sao Chúa nói là ngày đến mà không bao giờ thấy, hay là Chúa không có trở lại cả 2000 năm nay rồi. Đã từng Chúa đã gặp các môn đệ của Chúa, Chúa đã nói về cái ngày giờ Chúa trở lại mà tại sao không đến. Và ở trong Phi-e-rơ thì cũng nhắc lại những cái điều này. Người ta coi thường cái lời của Chúa. Và ngày hôm nay có nhiều người không tin Chúa bởi vì họ cứ nghĩ rằng chuyện này không có. Nhưng mà thưa quý vị, đây là cái điều đã xảy ra, những cái tai họa đã thình lình xảy ra. Tai họa Sodom, Gomorrah, Chúa nói thình, nó cũng phản, nó làm cho cả hai cái thành phố lớn đã tiêu diệt. Rồi nước lụt, rồi có nhiều điều mà nó xảy ra bất ngờ. Nhưng mà một trong những cái điều mà tôi hay nói, đó là cái chết đến với chúng ta. Chúng ta có ngờ được cái chết đến với mình lúc nào không? Những cái tai nạn khủng khiếp nó xảy ra trong một tích tắc. Một cái tai nạn, chỉ cần tôi cứ đang trên đường lái xe, tôi đang lái xe nhanh, tôi cũng đi nhanh như vậy, 70 mile một giờ v.v.

70 mile một giờ vân vân, tức là cái tốc độ nó rất là nhanh. Chỉ cần có một cái gì đó xảy ra trước mắt tôi, một cái tai nạn, một cái điều gì đó xảy ra thì tôi chết ngay lập tức. Bởi vì cái điều mà xảy ra như vậy mình không biết được nó nhanh như thế nào, và cái chết của mình có thể đến trong cái stroke, tức là bị tai biến mạch não, bị heart attack, tức là cái tim mình nó ngưng đập, hoặc là có những cái điều tai nạn xảy ra không ai biết được. Cho nên cái đó nó cũng là bất ngờ đến với chúng ta. À, có những người buổi sáng đi làm chào hỏi vợ con vui vẻ mọi thứ, rồi hẹn gặp lại chiều nay, hay là mình có chương trình gì chiều nay nhưng mà đi không trở về nữa, không gặp lại được nữa, bởi vì một tai nạn đã xảy ra. Rồi có những cái thành phố bình yên, quý vị ngày xưa quý vị có nghĩ đến Dubai là một cái thành phố rất đẹp ở bên liên hiệp các nước Ả Rập không? UAE tức là một cái thành phố mà mọi người đi qua đó là họ đi du lịch ăn uống, rồi vàng bạc châu báu rất là đẹp bên đó. Nhưng mà trong những ngày qua khi mà chiến tranh xảy ra với Iran, họ bắn những cái hỏa tiễn qua thì cái thành phố nó bây giờ cũng chẳng ai còn dám tới nữa. Rồi có những cái khách sạn bị bắn vào, bị hư hỏa, và những cái chỗ mà sản xuất dầu hay là cái gì đó bị hư hỏa rất là nhiều. Người ta nói rằng bất cứ lúc nào ở vùng đó đều bị tai họa vì những cái hỏa tiễn bắn ở trên trời xuống. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là những cái chuyện xảy ra nó bất ngờ lắm, không ai có thể chuẩn bị được. Chúa không bảo chúng ta phải đoán giờ, đoán ngày về những cái ngày mà Chúa đến. Nhưng mà Chúa nói với chúng ta hãy sẵn sàng. Chúa nói xem lại cái cuộc đời của mình, chúng ta có xứng đáng được ở với Chúa hay không? Quý vị có trong sạch, quý vị có được tha thứ tội lỗi chưa? Những cái tội lỗi mà chúng ta đã vi phạm, chúng ta đã làm trong những ngày tháng qua, chúng ta đã có cách nào để được tha thứ chưa? Nếu mà quý vị sắp gặp một tòa nào đó xử tội của quý vị đó, quý vị có sợ không? Nếu mà chúng ta là một người mà đàng hoàng đó, chúng ta rất là ngại tội. Nếu mà tôi lỡ phạm một cái tội, ví dụ như lái xe chẳng hạn, có một lần tôi có thể nói là tôi quẹo phải một cái chỗ mà họ có thể là có cái đèn đỏ mà tôi quẹo phải, thường thường là không sao hết, nhưng mà ở đây nó có một cái đèn máy quay phim thôi, tôi có dừng lại nhưng mà không có đủ, và quẹo thì tôi bị phạt một cái như vậy. Và nếu mà tôi đã bị một cái giấy phạt như vậy mà tôi không có trả tiền thì tôi phải gặp tòa, hoặc là tôi phải trả nhiều hơn. Vì thế cho nên tôi muốn cái lỗi đó xóa ra khỏi cái record của tôi. Tôi phải một là đóng tiền, hai là tôi phải đi học để mà xóa. Thì quý vị cũng vậy, ở trong cái đời sống của mình, những cái tội lỗi của mình quý vị có muốn xóa đi không? Hay là quý vị vẫn muốn rằng nó vẫn ở với mình, nó vẫn giữ trong cái record của mình, trong hồ sơ của mình đến khi mình gặp Chúa? Những người mà quyết định giữ những cái tội đó thì chắc chắn đồng với một cái quyết định là mình sẽ xa cách Chúa vĩnh viễn, mình sẽ ở hỏa ngục đời đời. Đó là cái điều mà Kinh Thánh nói. Nếu mà chúng ta không chuẩn bị trước cho cái giai đoạn mà chúng ta đang còn sống trên đất này, khi chúng ta tắt hơi, khi Chúa đến thành linh, thì chúng ta không thể nào thay đổi được cái gì hết. Cho nên chúng tôi là những người gõ những cái tiếng cửa, gõ cửa hoặc là gõ những cái tiếng chuông để báo trước rằng mỗi người chúng ta phải biết ăn năn, phải biết trở lại, phải biết tin Chúa thương xót đến đời sống con người của mình. Có nhiều người đắm chìm vào công việc sáng từ làm từ sáng đến tối, suốt 7 ngày trong tuần, không biết họ làm để kiếm tiền để làm gì, nhưng điều là họ thích và họ cứ làm cho nhiều, cho có hết cái thành công này đến thành công khác, mong muốn mình sẽ được có nhiều danh vọng, tiền bạc, hưởng thụ. Ngay cả họ cũng có thể hy sinh cái nhà gia đình của họ nữa, vợ chồng con cái họ cũng quan tâm đến nữa, miễn sao có được nhiều tiền là được rồi. Có lẽ đó là nhiều cái tình trạng đã xảy ra. Chúng ta xem thực tế xung quanh, chúng ta xem trên tin tức, chúng ta xem trên phim ảnh, người ta đã chuẩn bị, nhưng mà chuẩn bị cho cái thế giới này chứ không có chuẩn bị cho đời sau.

không có chuẩn bị cho cõi đời đời. Cho nên vì thế cho nên khi mà Chúa đến thì chắc chắn những người này sẽ hối tiếc, sẽ ra lên trong sự đau khổ, bởi vì họ không có còn cơ hội để làm lại nữa, không có còn cơ hội ăn năn nữa. Các con cái Chúa cũng vậy, không biết những người đi nhóm lại, cũng có những người tin Chúa rồi nhưng mà có nhiều năm không đi nhà thờ, không có đọc kinh thánh, không có cầu nguyện. Gia đình nào cũng có những người đó hết, thưa quý vị. Chúng tôi thấy các con dân Chúa ở trong hội thánh thường hay tin cầu nguyện. Ở gia đình tôi có người này người nọ không có đi nhà thờ, không còn tin Chúa nữa. Tại sao vậy? Tại vì họ không có sâu sắc, không có chịu suy nghĩ cho kỹ lưỡng về cái tầm quan trọng của đức tin, của sự giải cứu linh hồn, không chịu học kinh thánh cho nên đâu có biết gì về Chúa dạy, không có đi nhà thờ để mà được nghe giảng hay là thấy đức tin hoặc là thấy những người khác chia sẻ với mình. Rồi chính họ, họ không có ăn năn về những cái tội lỗi của mình. Có thể tội này chồng qua tội khác, cho nên cuối cùng ngại không đến với Chúa nữa. Nghĩ rằng, thôi tôi đến đó thì tôi sẽ nghe những cái lời ông mục sư, ông giảng, cáo trách về tội lỗi. Tôi thấy người này người khác nhìn thấy con mắt họ có vẻ là biết tội của tôi rồi, cho nên họ không muốn thay đổi. Ở trong mỗi đầu tháng chúng tôi hay có một cái lễ tiệc thánh để mà có con dân Chúa được dự một cái bữa gọi là tiệc thánh đó, là bánh và chén. Ở trong cái thời điểm đó chúng tôi thường hay có lời của Thánh Phaolô nói rằng trước khi anh em ăn bánh này dự chén này phải xét lại, phải tự xét lấy mình để xem mình có xứng đáng ăn bánh và uống chén đó không. Cái chỉ xét mình là cái nhìn lại bên trong cuộc đời của mình, không phải là mình thành công bên ngoài, có bao nhiêu tiền trong account hoặc là công danh sự nghiệp thành công, nhưng mà bên trong cuộc đời của mình đây, mình có đẹp lòng Chúa không, mình có sẵn sàng được gặp Chúa nếu ngày hôm nay mình qua đời hay là Chúa đến không. Cái điều đó nhắc nhở cho các con cái của Chúa là những người đã từng đi nhà thờ, để mà mình phải sẵn sàng để mà gặp Chúa. Đó là điều mà chúng ta cần phải có. Chúng ta xem lại cái mối liên hệ của mình với Chúa trước hết ở trong cái mọi mối quan hệ. Làm sao xét cái mối quan hệ đó? Tức là chúng ta thấy Chúa gần gũi với mình. Mình có cầu nguyện với Chúa được không? Mình có nói chuyện với Chúa mỗi ngày hay là mỗi giờ phút ở trong đời sống mình được không? Tôi cảm ơn Chúa trong hội thánh có những anh, ông bạn, chị em chúng tôi yêu mến những giờ cầu nguyện thường xuyên đến với nhau trong sự cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện với nhau, rồi riêng tư cũng cầu nguyện hay là đi nhà thờ. Nhưng mà cũng có những người suốt khá nhiều thời gian không thấy họ đến đâu. Chỉ có những một số ngày chính ở trong năm, ví dụ ngày lễ Noel hoặc là một cái ngày lễ lớn nào đó thì thấy, nhưng mà bình thường thì không có. Đó là cái thành phần rất là nhiều ở trong các hội thánh, các tôn giáo. Thường thường vui thì họ đến, hoặc là có một cái điều gì đó mà họ nghĩ rằng thôi mình cố gắng mình giữ cái tôn giáo của mình đi thì để cho khỏi bị xuống địa ngục. Nhưng mà thưa quý vị, không phải. Nếu mà trong lòng của mình mà không có kính sợ Chúa, không có mối liên hệ với Chúa thì làm sao được lên thiên đàng? Không có thể nào vào nước thiên đàng ở với Chúa mà mình không quen gì với Chúa hết. Mình không bao giờ mình nói chuyện được với Chúa, mình không bao giờ mình xin Chúa tha thứ tội lỗi cho mình, thì cái tội vẫn còn đầy trong cuộc đời mình vẫn còn đầy xấu xa, thì làm sao mình gặp Chúa được? Muốn sống ở thiên đàng phước hạnh, một nơi có thể nói rằng Chúa dựng lên, Chúa nói rằng nơi cao sang tốt đẹp, có thể nói rằng nơi đó nhà xây là bằng ngọc, rồi dưới là lót vàng, vân vân, những cái sang trọng trong thiên đàng, hoặc là cái mối quan hệ với Chúa, được hưởng phước hạnh, được ăn tiệc với Chúa, vân vân. Mà mình cuộc đời mình còn đầy tội lỗi thì làm sao mình có thể gặp Chúa được? Nếu mà tôi không có sạch sẽ thì vào một bữa tiệc cưới nào đó ai cho tôi vào? Nếu mà tôi dơ nhớp vào trong một cái chỗ đó thì người ta cũng không có cho vào. Ai cũng phải sạch sẽ, ai cũng phải đàng hoàng. Thì đây, vào nước Chúa cũng vậy, phải biết ăn năn tội lỗi của mình, phải biết sống với lời của Chúa để mà được Chúa cho phép vào. Chúng ta phải thức tỉnh ở trong cái sự chuẩn bị ở trong Kinh Thánh Chúa có dùng.

nào Chúa mình sẽ đến. Ở đây, lời đây là lời Chúa nói với những người thuộc về Chúa đó. Chúa mình, tức là cái đấng mà mình gọi là Chúa đó, sẽ đến. Nhưng mà khi đến mà mình không tỉnh thức, không sẵn sàng, thì làm sao Chúa cho phép mình đi với Ngài được? Các thiên sứ ở trên trời là những người làm theo mạng lệnh của Chúa đó. Họ sẽ thổi cái tiếng kèn để mà gọi những người thuộc về Chúa lên. Có lẽ Chúa cho có lỗ tai mỗi người. Trong lúc đó người thuộc về Chúa nghe được cái tiếng của Chúa. Nhưng mà người mà theo Chúa mà không có thuộc về Chúa đó thì sẽ không nghe được. Giống như bây giờ quý vị gọi điện thoại vậy, cũng ai cũng có cái điện thoại hết, nhưng mà chỉ có ai có cái số đó bấm vào thì mới nghe được nhau, nói được với nhau, phải không quý vị? Ở đây muốn nói rõ ràng là những người thuộc về Chúa sẽ có cái số của Chúa, giống như số điện thoại, hay là biết nhận diện được cái tiếng kèn mà Chúa cho gọi đến để mà đi với Chúa, để mà gặp Chúa. Thưa quý vị, quý vị thật sự đã có một cái sự liên lạc được với Chúa chưa? Chúa có con số của quý vị có số điện thoại của Chúa chưa? Hay là chúng ta không có bao giờ nói chuyện với Chúa hết? Đây là cái điều mà thức tỉnh cho hết thảy chúng ta là những người đang ở trong cái thế giới ngày hôm nay, ở trong cái giai đoạn cuối cùng. Ở đây Chúa nói rằng hãy biết rõ nếu người chủ nhà đã hay cách nào kẻ trộm sẽ đến thì tỉnh thức, không để cho đào ngạt nhà mình. Tức là cái người mà chủ nhà đó, nếu mà họ biết cái kế hoạch của ông trộm là nó hẹn đúng 12 giờ hay là đúng 1 giờ sáng hay là 3 giờ sáng để nhập vào trong cái nhà đó để ăn cắp, nếu biết kế hoạch đó rồi thì chắc chắn chủ nhà sẽ kêu gia đình mình thức tỉnh hoặc là chuẩn bị sẵn sàng để bắt kẻ trộm. Nhưng mà ở đây kẻ trộm thì không bao giờ nói cái ngày, không? Cho nên ở đây Chúa nói rằng thật sự cái ngày đó không ai biết được đâu. Vậy câu 44 thì các ngươi cũng hãy trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Vậy thì các ngươi hãy trực cho sẵn. Trực cho sẵn, chờ đợi. Không phải là mình đón ngày đón giờ để mình đúng cái ngày đó mình ngồi đó mình chờ Chúa đến, không phải như vậy. Trực cho sẵn ở trong cái thời gian này mình làm cái gì để Chúa vui lòng. Chúa có một cái sứ mạng gì cho đời sống của mình? Thì chúng tôi luôn luôn nói đến rằng Chúa cho mỗi người thuộc về Chúa có một cái sứ mạng, tức là có một cái công tác để làm khi người đó sống trên đất này. Có thể người đó chỉ là một người dân bình thường, là một người cha, là một người mẹ, là một người anh chị trong gia đình sống bình thường, một sinh viên, một người nào đó. Nhưng mà có một sứ mạng ở trong cái thời điểm đó. Chúng tôi biết rằng Chúa cho mỗi người đều có một sứ mạng. Ngày xưa khi mà chúng tôi còn ở trong lớp trung học, tiểu học, Chúa cho chúng tôi học lời Chúa và nghe chia sẻ, cũng ý thức được rằng mình phải giúp cho những người khác tin Chúa. Chúng tôi chia sẻ cho bạn bè của mình để họ biết Chúa. Chúng tôi cũng đem những giấy mời về, mời họ đến nhà thờ để nghe về Chúa. Sau đó từng bước một, Chúa cho chúng tôi được ở trong cái ban hướng dẫn của thanh niên, được hướng dẫn trong rồi thành lập một cái mục vụ để mà chia sẻ về sinh vì Chúa cho các bạn sinh viên. Rồi từ từ Chúa lại cho chúng tôi có gia đình, có các con cái, vợ tôi cũng cùng hầu việc Chúa với tôi, rồi các con chúng tôi cũng đi với chúng tôi trong mọi công việc. Sau đó là Chúa lại mở đường để cho chúng tôi được có cái cơ hội được đi học ở Mỹ để được trang bị thêm lời Chúa, và sau này thì được Chúa cho chúng tôi trở thành mục sư để mà lo cho hội thánh của Ngài. Chúng tôi thấy mỗi một cái giai đoạn như vậy là Chúa có hướng dẫn đi cùng. Và ngày hôm nay các con của chúng tôi tiếp nối hầu việc Chúa. Hai con cũng đã ra mở hai hội thánh và đứa thứ ba cũng đang phục vụ Chúa trong một hội thánh. Chúng tôi phục vụ Chúa bởi vì chúng tôi biết rằng Chúa ban cho chúng tôi có cơ hội tốt để chúng tôi được phước. Rồi chúng tôi cùng sống vui, tỏa hạnh phúc và làm cái công việc đó là Chúa muốn. Chúng tôi chia sẻ về Chúa cho nhiều người để họ biết Chúa. Không phải là chức vụ mục sư là quan trọng hoặc là một cái chức vụ nào đó để được tôn kính. Không có. Chúng tôi chỉ ước mong một điều là giúp cho những người khác biết Chúa, tin nhận Chúa. Và quý vị cũng vậy. Nếu trong lòng của quý vị thấy rằng Chúa kêu gọi mình làm một cái việc gì đó ở trong gia đình, trong hội thánh, mình hãy làm ngay. Đừng

0: có từ khước, có nhiều người đã được cái Chúa cho phép có cơ hội phục vụ Chúa mà từ khước không muốn làm, không muốn nhận lãnh thêm cái trách nhiệm nào đó, rồi cũng không có muốn góp phần để xây dựng cho công việc của Chúa. Chúa lập hội thánh của Chúa trên đất này, Chúa nói rằng ta sẽ lập hội thánh ta, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Chúa lập hội thánh Chúa để làm gì? Mà nếu Chúa Giêsu đã lập hội thánh của Chúa thì Chúa muốn hội thánh phát triển không? Chắc chắn Chúa muốn hội thánh phát triển. Chúa muốn hội thánh Chúa đem nhiều người đến với Chúa, nhưng mà có nhiều người vẫn không có muốn góp phần để xây dựng cho hội thánh Chúa phát triển, không có muốn nhiều người khác đến với Chúa, chỉ có muốn một mình thôi, đến nhà thờ chỉ một mình mình được vui, được khỏa lòng thôi, còn cái chuyện người khác tin Chúa hoặc là những người khác như thế nào không cần biết. Thưa quý vị, nếu chúng ta thiếu đi cái sự hiểu biết ý muốn của Chúa ở trong những cái chương trình Chúa làm, tại sao Chúa phải hy sinh trên thập tự giá để chịu chết đền tội cho chúng ta? Tại sao Chúa phải nói rằng Ngài chuẩn bị một sẵn một chỗ ở trong thiên đàng để mà cho chúng ta được về ở với Chúa? Cái kế hoạch của Chúa rất là lạ lùng, rất là rộng lớn. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải có thời giờ học lời Chúa, có thời giờ đi nhà thờ, thờ phượng Chúa, giữ phần công việc của Chúa, có thời giờ phục vụ mọi người, thì chúng ta mới có thể tăng trưởng ở trong cái đời sống của mình và mới ích lợi cho Chúa được. Cho nên tất cả chúng tôi khi mà chúng tôi được phước của Chúa qua sự phục vụ Chúa rồi, chúng tôi muốn cho nhiều người khác cũng được phục vụ. Ở trong hội thánh chúng tôi có 4 mục sư cùng hầu việc Chúa với nhau, chúng tôi có ban chấp hành, cũng có chục anh em cũng đứng chung với nhau để phục vụ Chúa. Chúng tôi có các ban ngành từ cao niên, tráng niên, thanh niên, sinh viên, thiếu nhi, tất cả chúng tôi đều ước mong hầu việc Chúa trong những cái ban ngành của mình. Chúng tôi cũng thấy các hội thánh Chúa cũng vậy, và đặc biệt là chúng ta là người Việt Nam, chúng tôi ước mong nhiều người Việt Nam được đến với Chúa. Việt Nam đã có cả 100+ bao nhiêu triệu người rồi, cái số người tin Chúa vẫn còn rất là ít ỏi. Cái số những người vẫn thờ lại những thần tượng, coi là mình coi như là những cái thần tượng mà không có ở trong lời Chúa, cũng như là không có để cho cái ích lợi cái phần tâm linh, nhưng mà người ta vẫn chạy theo, người ta vẫn thờ phượng những cái điều đó. Cho nên lòng chúng tôi rất là đau buồn khi mà thấy người ta không có quan tâm đến cái đời sống thuộc linh của mình, nhưng mà chỉ mong rằng thần đó ban cho mình giàu có, phước lộc họ hay là cái gì đó ở trong thế giới này thôi, mà không có được sự cứu rỗi linh hồn. Cái điều đó thấy rất là đau thương, bởi vì sao? Những cái điều đó chỉ là tạm thời thôi. Cho nên chúng tôi rất là mong quý vị, những người được nghe về Chúa, hãy đến với Chúa, tin nhận Chúa để quý vị được cứu linh hồn và được phước hạnh. Cho nên trong buổi sáng hôm nay, một lần nữa chúng tôi kính mời quý vị hãy đến với Chúa Giêsu để có Chúa trong cuộc đời của mình, để được phước và sau này chúng ta được ở với Chúa đời đời. Tôi sẽ hướng dẫn một lời cầu nguyện ngắn, xin kính mời quý vị nào nếu thật sự muốn Chúa cứu mình, hãy nói theo và quý vị sẽ có Chúa trong lòng của mình. Kính lạy Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời yêu thương quyền năng, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho con được nghe về Ngài. Con biết Ngài đã chịu chết đền tội cho con. Con nhận thức con có tội với Chúa. Con cầu xin sự tha thứ của Ngài. Con cầu xin Chúa ngự vào lòng con, biến đổi cuộc đời con, ban cho con có mối liên hệ chặt chẽ với Chúa, kính sợ, yêu mến Chúa, cho con có thời giờ thờ phượng Ngài, học hỏi kinh thánh lời của Chúa, cho con trung tín theo Ngài. Từ đây cho đến ngày con được gặp mặt Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó là cầu nguyện ngắn mà chúng tôi hướng dẫn. Nếu quý vị muốn cầu nguyện lúc nào cũng được, mà hãy đến với Chúa Giêsu kêu xin Ngài thì chắc chắn Chúa sẽ ngự vào lòng quý vị. Bây giờ tôi xin được cầu nguyện cho mọi người. Kính lạy Cha yêu thương của chúng con, chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con biết rằng Chúa là đấng tạo dựng nên chúng con và Ngài muốn chúng con được sống với Ngài đời đời. Do vậy khi con người chúng con phạm tội thì nó đem đến cho chúng con những hậu quả đau khổ của tội lỗi. Ngoài những cái bệnh tật đau yếu thì nó đem lại đến chiến tranh, nó đem lại sự chống đối lẫn nhau trên thế giới này và ngày càng có nhiều tội lỗi trên thế giới này. Nhưng chúng con cũng biết rằng lời hứa của Chúa, Ngài nói rằng Ngài sẽ trở lại để mà phán xét thế gian này, để đem những người thuộc về Chúa về ở với Chúa. Và ngày đó rất là bất ngờ, không ai biết được. Và chúng con đang chờ đợi ngày đó với sự tỉnh thức, với sự chuẩn bị. Xin Chúa cho chúng con nhớ đến điều này mà luôn tỉnh thức. Xin Chúa cho các con dân Chúa cũng tỉnh thức để mà sống đẹp lòng Chúa, ích lợi cho mọi người. Con cầu nguyện cho những thân hữu chúng con là những người được nghe về Chúa, mở lòng ra để tiếp nhận Chúa, để họ được phước, được cứu rỗi linh hồn. Con cầu nguyện cho những phương tiện truyền thông đang rao giảng về lời Chúa cho mọi người được phước, được Chúa vui và ban ơn, ban phước cho họ nữa. Lạy Chúa, cuộc chiến ở tại Trung Đông hiện nay cũng rất là khó khăn. Con cầu xin Chúa bảo vệ, gìn giữ, ban cho Tổng thống, ban cho Phó Tổng thống, ban cho những người có trách nhiệm, họ đi trong đường lối Chúa, không làm theo ý riêng của mình, nhưng mà làm theo ý Chúa để được bình an, tốt đẹp, và các nước Hồi giáo có cơ hội được biết về Chúa Giê-xu để họ tin nhận Ngài nữa. Con tạ ơn Chúa, nguyện sự vinh hiển thuộc về Ngài. Con dâng tất cả chúng con trong tay của Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook Huệ Kiều và nhà tôi là Loan Quang. Chúng tôi có để lại chương trình này để cho quý vị có thể theo dõi lại. Xin Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị để chúng ta sẽ gặp nhau ở trong vương quốc của Đức Chúa Giê-xu là nước thiên đàng. Và mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn anh Nam Phong đã điều hợp chương trình hôm nay.
1: Vâng, xin cảm ơn mục sư. Xin được cầu nguyện cho an bình cho tất cả mọi người thế giới. Và chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Ngày 41 giờ, bút ký Sapi Nguyễn Văn Hưởng, diễn đọc qua các giọng Nam Phong,
4: Ngữ Nguyên,
3: Trương Quan, Bùi Chi Nhân,
5: Song Cửu,
6: Sapi Đi Đi,
3: Hoàng Quý,
7: New Romare,
3: cùng một số bạn hữu và chính tác giả. Nhạc đệm Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây của Nguyễn Ánh Chín, Lục Quân Việt Nam của Văn Giảng, Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị của Tô Kiều Ngân và Trương Hoàng Xuân, Bên Bờ Đại Dương của Hoàng Trọng và Hồ Đình Phương, Đêm Nguyện Cầu của Lê Minh Bằng, Sao Mắt Mẹ Chưa Vui của Trịnh Công Sơn, Bạc Liêu Hoài Cổ của Thanh Sơn, Tôi Cố Bám của Nguyễn Đình Toàn, 1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước của Phạm Duy, Giặc Từ Miền Bắc Vô Đây, Quyết Chiến Thắng, Siêu Hồn Tử Sĩ, Trên Đầu Súng Ta Đi, Tiếng Hát Từ Bình Long, Tổ Quốc Vẫn Khăn Tang. Qua các giọng hát Khánh Ly, Mai Hương, Vũ Khanh, Việt Dũng, Nguyệt Ánh, Đoàn Chính, Hương Thủy, Thái Thanh, Gia Huy, Lê Tâm, Philip Huy, vân vân.
4: tại ngay đây, để chặn lại ngay đây, không có được bây giờ mình khi nào mà nó
8: nếu kia thì cả
4: phải không
8: cả,
4: cứ bây giờ mình cứ đi lẹ chết rồi.

từ hướng quốc lộ 4 dẫn xuống Cà Mau, ánh đèn xe di chuyển liên tục làm sáng cả một góc trời. Các đoàn xe ấy đang chở Việt Cộng và một số nông dân tiến vào thành phố. Lòng tôi xe lại mỗi lúc tiếng reo hò rót vào tai. Một vài tiếng chửi thề bực tức vang lên đâu đó. Tôi không hiểu đồng đội tôi chửi đồng hay chửi chính bản thân mình, hoặc chửi mấy tên cộng sản một sớm một chiều bỗng trở thành kẻ chiến thắng. Tôi buông màn nằm xuống giường nhưng không tài nào chợp mắt. Từng cơn gió thoảng đưa hơi nóng từ đống cho tàn hồ sơ còn âm ỉ, làm căn phòng oi bức thêm. Tôi định nhấc điện thoại lên gọi nói chuyện với nhà tôi, nhưng lại chẳng nghĩ ra lời nào cần nói trong giờ phút này. Ngày mai khi người cộng sản vào đây, họ sẽ đối xử với anh em chúng tôi ra sao? Tôi lúc mê lúc tỉnh, chập chờn như người mang tâm bệnh. Bỗng tôi vùng dậy thật nhanh khi nghe nhiều tiếng ồn ào như có cuộc đánh nhau phía ngoài cổng.

0: Lúc tôi chạy ra đến nơi, thì cũng vừa lúc thiếu uy binh sĩ quan trực đêm ra tới. Mấy chục anh em binh sĩ đứng vây quanh Hạ Chi Trung, còn Trung vừa nói, vừa múa tay múa chân như người đang giảng giải một thế quyền. Thấy tôi, Trung tiến đến đứng trước mặt, hít một hơi dài, rồi kể lại từ đầu câu chuyện.
1: Hàng chục tên Việt Cộng mới vào vô đơn vị mình, Trung Quý ơi. Lúc đó chỉ có em và ba đứa nữa đứng gác trước cổng, nên mới bị tụi nó giật mất một khẩu M16 và một khẩu M79. Nếu không tuân lệnh thiếu tá tiểu đoàn trưởng, em đã nổ súng hạ ngay mấy tên đó rồi. Trong lúc giằng co, em dùng bán súng dòng một thằng bể đầu. Khi anh em mình ra tới, tụi nó hăm dọa sẽ quay trở lại trả thù, rồi khiêng cái thằng bị thương chạy mất.
0: Nghe xong, tôi liền khuyên can: các anh em phải thật bình tĩnh, tôi và thiếu uy Minh sẽ thảo luận phương cách đối phó với họ. Tôi và Minh vừa bước vào phòng sĩ quan trực, chưa kịp nói với nhau lời nào thì tiếng huyên náo lại vang lên trước cổng. Trung Chí Nhất Có, Hạ sĩ quan trực, bước đến trước mặt tôi và Minh báo cáo:
2: Trình Trung Quý và Thiếu Quý, có một toán Việt Cộng trang bị súng ống đầy đủ, họ đang đứng trước cổng á, họ đòi vào gặp đơn vị trưởng.
0: Tôi quay sang Minh: tôi và anh đi ra ngoài ấy xem sao. Tuy ngoài miệng tôi ăn nói mau mắn, thực ra tôi chẳng an tâm chút nào, vì sắp phải đối đầu với mấy tên Việt Cộng. Chính sự gan lì của Hạ Chí Trung và các anh em binh sĩ giúp tôi lấy lại bình tĩnh, mạnh dạn bước đi. Ra đến cổng, nhìn qua bên kia hàng rào kẽm gai, tôi đếm được khoảng 10 tên cộng quân, kẻ đứng kẻ ngồi chồm hổm, áo quần lôi thôi lếch thách, mang đủ các loại súng ống, nào B40, M16, AK. Thấy tôi và Minh ra tới, một người đeo khẩu K54 sẽ dưới thắt lưng, tiến đến trước mặt tôi, hống hách phân trần về sự việc vừa mới xảy ra. Anh buộc chúng tôi phải giao nạp ngay người đã đánh lính anh ta bị thương. Tôi chưa biết phải giải quyết cách nào, nhìn sang Minh hỏi ý kiến. Minh khẽ lắc đầu. Ngẫm nghĩ một lát, tôi lên tiếng:
3: anh đứng đi chờ, tôi đi trình sự việc này lên cho ông đơn vị trưởng tôi biết.
0: Nói đến đây, tôi ngừng lại, nhìn thẳng vào mặt viên chỉ huy, cố gằn giọng:
3: trong lúc tôi đi, anh phải ra lệnh cho binh sĩ thuộc quyền không được gây bạo động. Báo cho anh biết, đơn vị chúng tôi rất đông, tôi không muốn có một sự việc đáng tiếc nào xảy ra thêm nữa.
0: Tên chỉ huy cảnh mặt đáp:
4: tôi nhất trí.
0: Tôi và Minh quay vào phòng sĩ quan trực. Vừa đi, Minh vừa hỏi:
5: giờ chúng ấy tính sao?
3: Thật tình tôi cũng chẳng biết giải quyết bằng cách nào nữa, chỉ còn nước trình cho thiếu tá hay thôi.
0: Ngẫm nghĩ thêm một lát, tôi bảo Minh:
3: nghe tôi nói cứng, chắc mấy tên này không dám động tĩnh gì đâu. Tôi chỉ sợ mấy anh em mình thấy tụi nó đứng lố nhố, gai mắt, khẩy đại vài viên thì mệt cho tụi mình đó.
0: Minh nhanh nhẩu đề nghị:
5: vậy để tôi ra ngoài cổng ngồi chung với anh em, trong lúc Trung Úy đi trình sự việc lên thiếu tá.
0: Tôi gật đầu, rồi bước vội về căn nhà nằm cuối dãy nơi thiếu tá Thanh đang ở. Nhìn đèn bên trong vẫn còn sáng, tôi đưa tay gõ lên cánh cửa. Tiếng ông đơn vị trưởng từ trong hỏi vọng ra:
6: ai đó?
3: Thưa tôi Hưởng đi thiếu tá.
0: Cánh cửa mở rộng, thiếu tá Thanh hiện ra nhìn tôi lên tiếng:
6: có chuyện gì vậy Hưởng?
0: Nghe tôi nói năng lắp bắp, ông chỉ chiếc ghế mời tôi ngồi, ôn tồn nói:
6: nè, anh ngồi xuống đó nghỉ một lát, lấy lại bình tĩnh rồi kể rõ sự việc cho tôi nghe.
0: Ngả lưng xuống ghế, tôi móc túi lấy thuốc ra châm. Hít được vài hơi, cảm thấy trong người tỉnh táo trở lại, tôi nhanh chóng tường thuật mọi diễn biến vừa xảy ra. Thiếu tá Thanh chau mày nghĩ ngợi, một lát sau ông bảo:
6: anh trở ra, cho họ vào đứng đợi tôi trước phòng trực.
0: Tôi đứng thẳng người, đưa tay lên chào ông, rồi lui bước. Gặp lại tôi, Minh âu lo hỏi nhanh:
5: thiếu tá tính sao vậy Trung Úy?
3: Thiếu tá bảo đưa họ vào phòng trực, đợi ông ra giải quyết.
0: Tôi đến bên hàng rào kẽm gai, toán Việt Cộng vẫn đứng ngồi nguyên đấy. Tôi nói với viên chỉ huy, nhân tiện cảnh báo luôn toán lính của hắn:
3: trước khi cho anh vào gặp ông đơn vị trưởng tôi, yêu cầu anh ra lệnh cho binh sĩ thuộc quyền phải giữ gìn kỷ luật, không được đi lại lung tung, nếu hai bên xảy ra xô xát sẽ rất nguy hiểm cho các anh. Viên chỉ huy lặp lại câu nói ban nãy.
4: Tôi nhất trí.
3: Tôi ra dấu bảo người lính gác ra mở cổng. Cả toán Việt Cộng lầm lũi bước theo sau tôi, tiến vào bên trong doanh trại. Đến trước phòng trực, tôi quay lại bảo họ: mấy anh đứng đây chờ, tôi đi mời ông tiểu đoàn trưởng. Lính tráng trong đơn vị tôi kéo ra mỗi lúc mỗi đông thêm. Hai bên lườm nhau chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Tôi đến bên thiếu úy Minh, nói vừa đủ nghe:
0: trong lúc tôi đi mời thiếu tá, anh ra đứng cạnh thiên chỉ huy, đề phòng lỡ có anh em nào nóng nảy làm bậy, mình còn trở tay kịp.
3: Minh gật đầu, tôi rảo bước. Cánh cửa nhà thiếu tá Thanh vẫn mở. Thấy tôi vào đến, ông lên tiếng hỏi ngay:
6: đưa họ vô chưa?
7: Thưa thiếu tá, tụi nó đang đứng chờ bên ngoài phòng trực.
6: Đúng 5 phút sau tôi ra tới.
3: Trở lại phòng trực, tôi báo cho mọi người biết để sửa soạn đón tiếp ông.

0: khi thiếu tá tiểu đoàn trưởng vào đến phòng trực, tôi sõng giạc hô lớn:
1: "Thiếu tá tiểu đoàn trưởng đến! Vào hàng! Vắt!"
0: Mọi người đồng loạt đứng lên, nghiêm chỉnh giơ tay chào. Thiếu tá Thanh chào lại, rồi kéo ghế ngồi vào bàn sĩ quan trực. Toán Việt Cộng đứng bên ngoài ngơ ngác, tỏ vẻ sợ sệt vì không hiểu chúng tôi đang làm trò gì. Chào kính xong, tôi ra dấu bằng mắt để Minh đưa tên chỉ huy vào. Anh ta tiến đến đứng đối diện tôi, dáng dấp không còn hùng hổ như lúc đứng bên ngoài hàng rào. Thiếu tá Thanh ngẩng mặt lên, nghiêm nghị nói:
2: "Tôi là thiếu tá Lương Di Thanh, chỉ huy trưởng trực tiếp của đơn vị này. Anh cho tôi biết anh là ai?"
3: "Tôi là Năm Tất, trung đội trưởng."
2: "Như vậy anh muốn gặp tôi để làm cái gì?"
0: Năm Tất lặp lại tất cả những điều đã nói với tôi. Dù đã biết rõ mọi sự việc, thiếu tá Thanh vẫn lắng tai nghe từng lời tường thuật. Năm Tất dứt lời, ông nhìn thẳng vào mặt anh ta bằng một giọng ôn tồn nhưng đanh thép. Ông nói:
2: "Tôi rất tiếc cho sự việc vừa xảy ra, nhưng mà anh có điều tra rõ nguyên nhân hay không? Anh có biết là lính của anh đã ngang nhiên vô đây để mà cướp giật súng của đơn vị tôi hay không? Tôi cho anh biết, trong tỉnh Bạc Liêu vào giờ phút này có nhiều tên cung đồ nó xuất hiện. Làm sao mà binh sĩ của tôi có thể phân biệt được cái người đến giật súng là côn đồ hay là cách mạng? Rất là may binh sĩ của tôi họ biết tuân hành kỷ luật, nếu không họ đã nổ súng thì sự việc sẽ còn đáng tiếc biết đến chừng nào. Chúng tôi đã tuân lệnh bàn giao của thượng cấp. Ngày mai sau khi bàn giao đơn vị xong, tất cả những súng ống ở đây đều thuộc về các anh. Việc gì mà các anh phải đi cướp giật? Thuộc cấp tôi báo cho tôi biết, các anh giật của chúng tôi một khẩu M79 và một khẩu M16. Anh có biết chuyện này hay không?"
0: Năm Tất ấp úng đáp:
3: Có.
2: "Như vậy anh phải ký giấy nhận là lính của anh đã vào cướp của đơn vị tôi mấy cây súng đó, để ngày mai khi bàn giao, người phía các anh không gây khó khăn cho chúng tôi. Anh biết cách làm việc chứ?"
0: Nói xong, ông xé một mảnh giấy trong quyển sổ trực trao cho hắn. Năm Tất lom khom cúi xuống bàn viết tờ biên nhận. Khi trao tờ giấy lại cho thiếu tá Thanh xong, y lại đòi hỏi:
3: "Giờ thì tôi yêu cầu anh hãy giao nạp ngay cái người mà đã đánh chiến sĩ của tôi bị thương."
0: Nhìn thẳng vào mặt Năm Tất, thiếu tá Thanh gằn giọng:
2: "Anh đã ký nhận là lính của anh vào đây giật hai khẩu súng. Như vậy, người giật súng có tội hay là người giữ súng có tội? Đã gọi là chiến sĩ thì phải biết kỹ cương chứ."
0: Năm Tất ú ớ không trả lời, cứ đứng nguyên một chỗ. Thấy vậy, thiếu tá Thanh mỉm cười rồi nhỏ nhẹ gỡ rối cho hắn:
2: "Tôi biết anh nóng lòng vì người bên anh bị thương, nhưng bây giờ anh hiểu rõ mọi chuyện rồi, tôi tin sẽ không có chuyện gì rắc rối nữa đâu. Thôi, tôi phải về lo xếp đặt mọi thứ để ngày mai bàn giao cho phía các anh. Xin cảm ơn anh nhiều."
0: Quay sang tôi, thiếu tá Thanh bảo:
2: "Trung úy Hưởng, trung úy tiễn anh Năm Tất giùm tôi."
0: Nói xong, ông đứng lên bước nhanh ra cửa. Năm Tất biết chẳng làm gì hơn được, hắn quay ra ngoài ngoắc tay gọi đám lính theo y rời khỏi doanh trại. Năm Tất bước đi, tuy không đem ra được người anh ta đòi hỏi, ngược lại hắn đã nhìn rõ chân tướng người lính Việt Nam Cộng Hòa trong uy thế của một quân lực chính quy. Tuy bị buộc buông súng nhưng không hề khiếp nhược trước mặt đối phương. Không biết anh em trong đơn vị tôi nghĩ gì về sự việc ấy, riêng tôi thì thở phào nhẹ nhõm vì vừa trút bỏ được sự lo âu trước một vấn đề quá khó khăn. Tôi cũng vừa học được bài học quý giá về sự bình tĩnh trước sự đòi hỏi phi lý của kẻ tự coi mình chiến thắng. Thế mới biết, không phải chỉ vâng phục theo mọi mệnh lệnh của người Cộng sản là được an thân. Mình tiến thì nó lùi, không dám đặng đằng chân lên đằng đầu đối với mình.

0: Sau này gặp lại Nam Tất trong trại tù, ngụy trang dưới bí danh học tập cải tạo. Nhận ra tôi, anh đến gần nói vài câu xã giao xong, anh nhắc lại chuyện cũ rồi thổ lộ:
1: "Tôi rất là cảm phục ông đơn vị trưởng của anh đó. Mọi người ở bên ngụy mà đều như anh ta đó thì sự việc đã đổi khác rồi."
0: Tôi cũng bảo anh ta: "Hiện giờ ông đơn vị trưởng tôi đang là chiến lợi phẩm của cách mạng rồi đó." Suốt đêm hôm ấy, không riêng gì tôi mà hầu như mọi anh em trong đơn vị đều thức trắng, chia sẻ với nhau nỗi đau đớn từ khi có lệnh buông súng, nỗi ưu tư về một tương lai u tối.

0: Tôi bước ra khỏi giường ngủ lúc trời tờ mờ sáng. Trên người vẫn còn nguyên bộ quân phục mặc từ hôm qua. Tờ lịch 30 tháng 4 vẫn còn đó. Đối với mọi người, một ngày mới đã bước sang. Còn riêng quân nhân tiểu đoàn 21 truyền tin, ngày đau thương nhất nước, ngày đau thương nhất đời vẫn còn đang tiếp diễn. Đồng hồ trên tay tôi chỉ đúng 6 giờ sáng, tức giờ thứ 30 của biến cố 30 tháng 4 trong tôi. Nghĩ đến người đơn vị trưởng đáng kính, tôi quyết định thay bộ quân phục mới. Dù bị buộc phải làm kẻ chiến bại, nhưng hình hài tôi không thể nhầu nát trước mặt đối phương. Thay xong bộ quân phục ủi hồ thẳng nếp như một phản ứng tự nhiên, tôi bước thẳng xuống câu lạc bộ tìm ly cà phê buổi sáng. Vừa đi tôi vừa nghĩ, chẳng biết hôm nay câu lạc bộ có mở cửa không. Tôi có ngay câu trả lời, bởi mũi tôi vừa ngửi được mùi cà phê mới pha thơm phức. Bước vào bên trong câu lạc bộ, chẳng còn một chiếc ghế nào trống. Thấy tôi, đưa mắt nhìn quanh tìm chỗ ngồi, một binh sĩ đứng lên nhường cho tôi chiếc ghế. Tôi kéo lại ngồi bên cạnh đại úy Trần Duy Trinh. Đại úy Trinh là sĩ quan ở tiểu đoàn lâu nhất, tuổi đời và tuổi lính ông đều hơn nhóm sĩ quan trẻ chúng tôi. Nhưng khi nói chuyện với đàn em, không khi nào ông xưng hô mày tao chi tớ. Ông nói năng nhỏ nhẹ, miệng luôn tươi cười như một thư sinh yêu đời. Sáng nay, nét vui tươi bình thường trên gương mặt ông biến mất hẳn. Tôi hỏi thăm ông,
1: đêm qua đại úy ngủ được không?
0: Ông lắc đầu chán nản, nói như lời trần tình.
2: Ông thấy không, từ lúc mất Ban Mê Thuật đến giờ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa như bị trói tay. Có được đánh nấm gì đâu, chỉ toàn di tản, bỏ dân, bỏ đất cho Cộng sản. Cho đến giờ phút này, từ Sài Gòn xuống đến tận Cà Mau, lực lượng mình vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bị buộc phải buông xuống. Tôi thấy đau lòng quá.
0: Tôi buồn bã tiếp lời.
3: Tôi nghĩ mất miền Nam là bởi sự phản bội của đồng minh, bởi mình thiếu cấp lãnh đạo có khả năng, chứ không phải vì người lính miền Nam yếu hèn hơn người lính phương Bắc. Tướng Dương Văn Minh là tổng tư lệnh tối cao, đã ra lệnh buông súng. Chúng ta, những người lính được huấn luyện, chỉ biết thi hành mệnh lệnh của thượng cấp, thì còn làm được gì để xoay ngược tình thế trong lúc này? Đại úy thấy không? Mọi lời bàn tán, mọi điều suy tư đều lâm vào bế tắc cả. Tôi nghĩ, vì chúng ta không được quyền chiến đấu, thì đương nhiên không thể bảo rằng quân lực này chiến bại cho được.
0: Nói cho nhau nghe mấy điều từ đáy lòng, chỉ để thoát bớt niềm đau đớn cho chính mình và đồng đội. Chứ ai cũng đều biết, thể chế và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị cáo chung. Sáng hôm nay, câu lạc bộ có gì đãi nấy, chẳng còn bán buôn gì trong giờ phút này. Trung chính nhất Mạch Văn Hồng, người trực tiếp trông nom câu lạc bộ, chỉ muốn chu toàn nhiệm vụ đến giờ phút cuối cùng, cho nên vẫn mở cửa như thường lệ, đãi đẳng anh em. Mang đi cà phê nóng đến cho tôi, Hồng bảo.
4: Hôm nay còn cái gì tôi đem ra mời anh em. Ăn uống không hết, tôi đổ bỏ, chỉ để lại cho bọn quỷ đỏ cái nhà kho trống không.
0: Lúc tôi rời câu lạc bộ, hạ sĩ Vinh bước vào. Vinh giơ tay chào tôi, nhìn lên, thấy đầu Vinh không còn một sợi tóc. Tôi ngạc nhiên hỏi,
1: sao em cạo đầu vậy Vinh?
0: Vinh bùi ngùi,
5: em cạo đầu để tang cho Tổ quốc.
0: Vinh là một quân nhân ngang bướng nhất trong đơn vị. Chỉ mỗi mái tóc thôi, tôi phải phạt lên phạt xuống, bắt cắt đi cắt lại 3-4 lần, nhưng tóc anh vẫn dài. Vậy mà hôm nay Vinh lại tự tay cạo đi mái tóc. Nhìn cái đầu trọc với gương mặt buồn so, tôi thấy thương Vinh vô hạn. Lời nói cùng việc làm của Hồng và Vinh biểu tỏ cho tôi thấy đôi chút tâm tình của người lính miền Nam trước lúc chịu bước tử. Một vài hành động, một vài cử chỉ tuy rất nhỏ nhặt, đơn sơ, nhưng giúp họ toát bớt được phần nào nỗi ấm ức chất chứa trong lòng.

0: Đúng vào giờ thứ 32 ngày 30 tháng 4 1975, tức 8 giờ sáng 1 tháng 5 nếu tính theo giờ đồng hồ, kèn tập họp đơn vị tôi trỗi lên như thường lệ. Mọi người tiến nhanh ra sân cờ. Trong mắt tôi, hàng quân hôm nay đông đủ hơn, kỷ luật hơn mọi ngày. Thượng sĩ thường vụ điểm danh xong, báo cáo quân số lên đại đội trưởng chỉ huy công vụ. Nhận báo cáo xong, Đại úy Trinh rời hàng quân bước vào văn phòng trình diện tiểu đoàn trưởng. Khi Thiếu tá Thanh và Đại úy Trinh tiến ra sân cờ, Thiếu úy Minh, sĩ quan trực, dõng dạc hô lớn:
1: "Thiếu tá tiểu đoàn trưởng đến! Nghiêng! Chào tay! Chào!"
0: Mọi bàn tay đồng loạt giơ lên, đặt ngang vành ngón sắt. Thiếu tá Thanh dừng bước. Ông đứng trong tư thế nghiêm chào hàng quân. Minh dõng dạc tiếp tục điều khiển buổi lễ.
1: "Bất! Thảo diễn! Nghi!"
0: Thủ tục chào kính xong, Thiếu tá tiểu đoàn trưởng đưa mắt nhìn khắp hàng quân. Ông hít một hơi thật mạnh. Với giọng đầy xúc động, ông chậm rãi nói như mở lòng mình ra cùng thuộc cấp:
2: "Thưa tất cả các anh em, cho đến giờ phút này, chúng ta vẫn còn là người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta vẫn có thể hiên ngang kéo lá quốc kỳ lên. Nhưng mà người Cộng sản đã vào tới thành phố. Những người thân yêu của chúng ta và toàn dân miền Nam đã lọt vào tay của họ. Trước lúc bước ra đây, tôi tự hỏi lòng mình, có nên kéo lá cờ lên để cho nó ngạo nghễ tung bay thêm vài giờ, để rồi sau đó người Cộng sản sẽ lôi nó xuống, chà đạp nó sau khi mà họ vào, họ tiếp thu đơn vị hay không? Hay là mỗi người chúng ta sẽ tự cất giữ, sẽ tự bảo vệ lá quốc kỳ trong lòng của mình? Bởi vì vậy, cho nên tôi quyết định buổi chào cờ ngày hôm nay không có lá quốc kỳ. Chúng ta hãy xem lá quốc kỳ thân yêu mà chúng ta và biết bao nhiêu người đã đổ máu để bảo vệ nó đã được kéo xuống từ lúc vị tổng tư lệnh tối cao của chúng ta là Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Nhưng tôi tin là lá quốc kỳ sẽ tồn tại mãi trong lòng của tôi, trong lòng của các anh em và trong lòng của người dân miền Nam chiến đấu cho lý tưởng tự do."
0: Thiếu tá Thanh ngừng lại giây lát. Thêm một lần nữa, ông đưa mắt nhìn khắp hàng quân. Mọi người đều đứng im cúi mặt lắng nghe. Ông nói tiếp:
2: "Tất cả chúng ta hãy đồng một lòng ngước mắt nhìn lên cột cờ. Hãy tưởng như lá cờ vàng ba sọc đỏ đang tung bay phất phới. Chúng ta vẫn có thể hát bản quốc ca. Nhưng mà lời ca tiếng hát bây giờ có còn gây hưng phấn cho dân chúng như ngày trước hay không? Hay là nó còn đem cho họ sự lo sợ? Vì vậy, chúng ta sẽ hát quốc ca thật lớn, nhưng là hát ở trong lòng."
0: Lại thêm một lần nữa, Thiếu tá Thanh ngừng nói, như để từng lời ông tâm tình ngấm sâu vào lòng mỗi người lính. Ông đảo mắt nhìn khắp hàng quân rồi ban lệnh:
2: "Bây giờ anh em chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ."
0: Thường ngày sĩ quan trực là người điều khiển buổi lễ chào cờ, nhưng hôm nay Thiếu tá Thanh trực tiếp làm mọi chuyện. Ông hô to:
2: "Nghiêm!"
0: Hàng quân đồng loạt làm theo lệnh ông.
2: Lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Chào tay! Chào! Thượng kỳ! Quốc ca!
0: Mọi người đứng im phăng phắc, mắt ngước nhìn lên cột cờ. Tôi như thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ đang từ từ kéo lên. Tôi trút bỏ hết những ưu tư trong người, để lòng mình hòa vào từng câu hát. Lời ca không được phát tiết ra bên ngoài, nên tôi nuốt trọn nó vào lòng. Nhìn sang hàng quân đối diện, mỗi ai cũng đang mấp máy. Tôi quay về thực tại, khi tiếng hô dõng dạc của ông tiểu đoàn trưởng vang lên:
2: "Bất! Thao diễn! Nghỉ!" Một phút mặc niệm các chiến sĩ đã hy sinh cho tổ quốc. Nghiêm! Chào tay! Chào!
0: Bầu không khí linh thiêng bao phủ khắp sân cờ. Tôi như thấy hồn thiêng sông núi đang lẩn khuất đâu đây. Tôi cúi đầu nhận tội với tiền nhân, vì không làm tròn trách nhiệm với quê hương đất nước. Tâm tư tôi thoáng hiện hình ảnh bạn bè, đồng đội và những người đã hy sinh trong cuộc chiến. Nghĩ đến nỗi đau khổ của quân dân miền Nam, trong người tôi không còn chỗ chứa những niềm đau, những nỗi uất hận. Tôi nghe tiếng nấc nghẹn đâu đó trong hàng quân. Tiếng khóc cứ lan dần, lan dần. Đến lúc này thì tôi không còn kềm hãm nổi mình nữa, để mặt nước mắt tuôn trào. Hầu như mọi người đều khóc. Phút mặc niệm qua đi, thiếu tá tiểu đoàn trưởng đứng nghiêm chào hàng quân, rồi nói trong nghẹn ngào:
2: "Thôi được rồi, các anh em tan hàng."
0: Thiếu tá Thanh cúi mặt bước vội vào văn phòng. Mọi người cũng lặng lẽ rời sân cờ.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

cha tôi. Cha mẹ ly hôn năm tôi lên 7. Đây chẳng phải là điều ngạc nhiên đối với mọi người xung quanh. Cha tôi từng là người nghiện rượu trong nhiều năm, nên việc ly hôn giữa cha mẹ tôi chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi ly hôn, mẹ tôi đi thêm bước nữa, còn cha thì chuyển đến một thị trấn nhỏ, cách nhà 30 phút đi xe. Mãi đến năm 12 tuổi, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống của mình khá ổn định và thậm chí còn hạnh phúc nữa. Tôi thích có cùng một lúc hai gia đình như thế. Vào khoảng thời gian này, cha tôi bị sa thải khỏi công việc mà ông đã gắn bó gần 10 năm. Ai cũng biết lý do là vì tật nghiện rượu của cha. Chúng tôi cũng biết rằng tìm được một công việc mới đối với một người đàn ông đã gần 50 tuổi quả thật là rất khó khăn. Cha thất nghiệp trong khoảng thời gian 1 năm rưỡi, và tình hình ấy xem ra ngày càng bế tắc. Tuy vậy, cha vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Không còn vướng bận công việc, cha có thời gian đến xem tất cả những trận bóng rổ mà tôi thi đấu và khiến cho mối quan hệ của hai cha con thân thiết hơn bao giờ hết. Sau cùng thì cha cũng tìm được việc làm ở một bang lân cận. Chỉ trong vài tháng, cha đã ổn định cuộc sống với công việc và ngôi nhà mới của mình, trong khi tôi phải cố gắng thích nghi với cuộc sống không có cha. Thời gian ấy cha cố xoay sở để cải thiện điều kiện kinh tế, còn tôi thì rất lo lắng cho cha. Cha chẳng có thêm người bạn mới nào. Khi không có tôi bên cạnh thì cha chỉ sống cô độc trong căn hộ của mình, dường như cha rất cô đơn. Những dịp cuối tuần được đến thăm tôi, cha chạy xe suốt 3 tiếng đồng hồ đến đón tôi và hai cha con nghỉ lại tại một khách sạn. Tôi rất thích những cuối tuần được ở bên cha, nhưng thời gian trôi qua, dường như cha ngày càng dành ít thời gian hơn cho tôi. Hình như cha đang bị đau bao tử. Vì thế mỗi khi được ở bên cha, tôi vẫn thường thấy ông đồ mỡ trong nhà tắm. Mọi người đều nhận thấy cha ngày càng tiều tụy, thậm chí chân của cha còn nhỏ hơn chân của tôi. Nhưng dù cho sức khỏe có giảm sút, cha vẫn luôn giữ liên lạc với gia đình. Cha gọi điện cho con gái của cha mỗi ngày. Một đêm nọ, cha đã không gọi cho tôi. Tôi rất lo, nhưng mẹ bảo tôi hãy bình tĩnh. Hai mẹ con tôi cho rằng có lẽ cha đi đâu đó về trễ nên không gọi, vì không muốn đánh thức tôi dậy. Nhưng khi đêm hôm sau cha cũng không gọi thì tôi thật sự lo lắng. Sáng hôm sau, mẹ và tôi quyết định phải tìm hiểu nguyên nhân. Trên đường đưa tôi đến trường, mẹ đã cố trấn an tôi và bảo rằng mẹ sẽ gọi đến nơi làm việc của cha. Ngày hôm đó, mỗi khi vui cười cùng chúng bạn, tôi có một cảm giác thật khác lạ. Cứ như thể là tôi không nên vui như vậy. Tôi có linh cảm kỳ lạ là có một điều gì đó không lành đã xảy ra. Vừa về đến nhà, tôi đã hỏi mẹ ngay xem những người ở chỗ làm của cha đã nói gì với mẹ. Hóa ra, ban đầu họ cũng chẳng biết tin gì về cha cả. Mọi người cảm thấy rất khó hiểu nên đã tới căn hộ của cha xem chuyện gì xảy ra. Thấy cha không trả lời nên họ cho người phá cửa để vào nhà. Họ phát hiện thấy cha tôi nằm trên sàn trong phòng tắm giữa một vũng máu. Sau đó cảnh sát cho biết cha đã chết 2 ngày trước khi được phát hiện. Sau khi nghe tin báo, tôi rơi vào trạng thái vô cùng tồi tệ. Tôi cảm thấy cuộc đời không còn gì đáng sống nữa. Tôi nghỉ học vài ngày để dành thời gian xem lại những tấm hình và những vật dụng cũ kỹ mà cha để lại. Cha tôi không phải là người hoàn hảo, đôi khi ông còn là người vô tình, có khi không công bằng, cũng có khi không bao dung, có thể làm tổn thương người khác hoặc không đáng tin cậy. Cha làm tôi thất vọng nhiều lắm, nhưng khi nhớ đến con người thật của cha, tôi không còn cảm thấy thất vọng nữa. Cha tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Ông đã dạy tôi cách ném banh, rửa xe, thưởng thức âm nhạc, đánh golf, dạy tôi phải đam mê đọc sách, cách tranh luận thông minh, chơi ô chữ, chơi guitar và làm thế nào để tự hào về bản thân mình. Có rất nhiều đứa trẻ thậm chí chưa bao giờ biết mặt cha của chúng. Còn tôi đã may mắn khi có cha trong suốt 14 năm qua. Giờ đây cái chết của cha đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Nó đã hằn sâu vào tâm trí tôi. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mẹ đã dạy tôi rằng
thay vì cố quên đi những sai lầm của cha, thì tôi hãy coi đó là bài học cho mình. Mẹ luôn có mặt mỗi khi tôi cần. Sự ủng hộ của mẹ là cái neo giữ tôi khỏi bị cuộc đời cuốn trôi. Khi đặt những bông hoa cạnh mộ cha, tôi thầm cầu nguyện và đứng đó trong giây lát. Tôi hồi tưởng lại mọi điều về cha mình, cả điều tốt lẫn điều chưa tốt. Và tôi thấy nhớ ông vô cùng. Christine Fleiharty.

Tôi có một người bạn tên Trey. Tuy hơn tôi những 10 tuổi, nhưng Trey vẫn thơ ngây như một đứa trẻ. Năm tôi 6 tuổi, anh ấy là bạn học cùng lớp giáo lý với tôi. Thoạt nhìn anh ấy có vẻ to lớn và đáng sợ. Ngày đầu tiên đi học, tôi thấy anh ngồi bó mình chật ếm trong chiếc ghế gỗ bé xíu. Nhưng cũng chính vào ngày đầu tiên ấy, anh và tôi đã trở thành hai người bạn thân thiết. Khi anh bẻ đôi phần bánh của mình và chia cho tôi một nửa với nụ cười xết đến tận mang tai, anh ấy giống như một người luôn che chở cho tôi, một người bạn thật đặc biệt. Đúng là anh ấy bị kém phát triển trí tuệ, nhưng điều ấy cũng chẳng hề gì, vì tôi luôn xem anh như một người bạn đã trưởng thành, một người bạn rất hiểu tôi. Tuy nhiên, thời gian trôi qua và tôi bắt đầu cao lớn hơn Trey. Tôi lớn nhanh như thổi, trong khi Trey thì chỉ cao thêm được một chút. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn anh và thầm nghĩ, không biết Trey có để ý rằng tôi đã không còn học chung với anh ở lớp giáo lý hay không? Liệu anh ấy có nhận ra rằng tôi đã trưởng thành và có cuộc sống riêng của mình, trong khi anh vẫn mãi dậm chân tại chỗ? Một năm trước khi tôi vào giảng đường đại học, nơi tôi dự định sẽ tham gia chơi nhiều môn thể thao như thời mình còn học trung học, mẹ Trey đã hỏi tôi có muốn cùng Trey đi chơi vào mỗi thứ bảy và xem đó như một công việc làm thêm không. Giá như tôi đã đồng ý vì tình cảm của mình đối với Trey, nhưng thực

thêm không? Giá như tôi đã đồng ý vì tình cảm của mình đối với Trey, nhưng thực chất tôi đã chấp nhận lời đề nghị của mẹ Trey chỉ vì tôi cần tiền để trang trải học phí. Thường thì hai chúng tôi đến thư viện, cửa hiệu bán những chú chó con, hoặc đơn giản chỉ là đi dạo công viên, vì thực ra công việc chủ yếu của tôi là giúp Trey hòa nhập với xã hội và bớt cô đơn. Điều khiến tôi ngại nhất đó là anh chàng nặng hơn 90kg này rất thích bắt tay với mọi người. Dù Trey luôn toét miệng cười, nhưng anh ấy cũng rất dễ bị tổn thương vì bị từ chối khi cứ chọp lấy những người xa lạ, rồi hồ hởi chìa bàn tay to lớn của mình ra với mong muốn được bắt tay họ. Thật khó để nói cho anh ấy biết rằng hành động đó hoàn toàn không nên. Đứng cạnh tôi đây này, và đừng có vồ lấy người khác như thế, chẳng ai thích vậy đâu. Tôi hơi gắt gỏng với Trey. Biết rồi. Trey trả lời một cách ngoan ngoãn, như thể anh không hề quan tâm gì đến thế giới này, và cũng chẳng có điều gì là quan trọng cả. Khi Trey tập đi xe đạp, tôi thấy Trey rất chật vật khi giữ thăng bằng và ngã liên tục hàng chục lần. Cứ mỗi lần thấy anh như thế, tôi lại thở dài, ngao ngán. Tôi dậm chân mình xuống đất, cố kiên nhẫn nói với anh, phủi sạch quần áo đi, ta thử lại nào. Tôi tự cho mình là một người thông minh, người luôn có sẵn những câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của Trey, nhưng điều đó cũng đã dần thay đổi. Mùa hè năm đó, trong trận thi đấu môn bóng chày cho đội tuyển thành phố, tôi đã bị ngã sóng xoài trên sàn đấu do miếng chêm giày của tôi bị vướng vào nền nhà. Chân tôi bị kéo ngược ra sau, trật về phía bên phải, trong khi người tôi vẫn đang nhoài về phía trước. Cha mẹ tôi lúc ấy đang ngồi ở hàng ghế đầu, đã nghe rõ hai tiếng rắc rất lớn phát ra từ chân tôi. Ngay sau đó, tôi được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Kết quả phim chụp X-quang cho thấy chân tôi bị gãy, còn bàn chân thì bị trật ở phần mắt cá chân. Ca phẫu thuật cấp cứu đã kéo dài đến vài giờ. Các bác sĩ đã đặt một chiếc đinh kẹp để nối bàn chân với phần mắt cá chân và dùng một chiếc đinh ốc cố định phần xương chân bị gãy. Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm. Người vẫn còn cảm giác lảo đảo vì tác dụng của thuốc mê vẫn chưa dứt hẳn. Tôi thấy cha, mẹ và cả Trey đang ở cạnh bên mình. Hẳn là Trey đang đợi tôi cùng nhảy nhót vui đùa với anh. Chào cậu. Vẫn nụ cười xết đến tận mang tai, Trey chào tôi, đồng thời đưa tay vuốt má tôi. Chào Trey. Tôi bắt tay Trey một cách yếu ớt. Lúc này chân của tôi đang rất đau, còn thần trí tôi cũng khá nặng nề sau ca phẫu thuật. Dũ bỏ mọi thứ đi, chúng ta thử lại lần nữa nào. Trey lặp lại những gì mà tôi đã thường nói với anh. Tôi nghĩ mình không làm được đâu. Được rồi. Anh ấy nhẹ nhàng gật đầu và lao ra khỏi phòng như thể muốn tìm những người khác để bắt tay vậy. Trey, đừng bắt tay người khác nữa. Không ai thích vậy đâu Trey. Tôi thều thào. Trước khi ra viện, các bác sĩ chỉnh hình nói rằng có thể tôi sẽ không thể nào đạt được độ uyển chuyển nơi mắt cá chân như trước đây được. Điều đó quả là một thử thách lớn đối với một nhà vô địch chạy nước rút và nhảy cao như tôi. Suốt 8 tuần liền, tôi phải đi lại bằng nạng để sức nặng của cơ thể không làm ảnh hưởng đến vết thương ở mắt cá chân. Giờ thì chính Trey lại là người thiếu kiên nhẫn. Anh ấy muốn được đi đâu đó chơi, nhưng tôi không thể. Trey ngồi bắt chéo tay ngang chiếc bụng quá khổ của mình. Anh nhìn tôi, tỏ vẻ hờn dỗi. Chúng tôi đọc nhiều sách dành cho thiếu nhi, vẽ tranh. Nhưng rõ ràng là Trey cảm thấy chán ngán với những trò chơi như thế. Trey muốn đến cửa hiệu bán vật kiển để ngắm những chú chuột bạch và những chú chim sặc sỡ. Anh ấy cũng muốn đến thư viện để tha hồ đếm tất cả những quyển sách trên kệ. Anh ấy còn muốn ra công viên chơi, nơi đó tôi sẽ đẩy anh bay cao trên chiếc xích đu. Nhưng giờ đây, tôi không thể làm được những việc như vậy. Trong thời gian đó, tôi luôn hoài nghi và ám ảnh bởi vô số câu hỏi, đại loại như liệu tôi có kịp phục hồi để tham dự cuộc chạy đua vượt chướng ngại vật? Chẳng lẽ tôi sẽ không bao giờ đạt được phong độ như trước đây? Tôi có vượt qua được cuộc đua 300 mét vượt rào, cuộc đua mà tôi đã để lại nhiều ấn tượng tại mùa giải trước hay không? Tôi còn có cơ hội nào để tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình? Không biết những gì bác sĩ chẩn đoán có chính xác không nhỉ? Tôi đã cố gắng thực hiện những bài tập vật lý trị liệu một cách chăm chỉ. Thỉnh thoảng Trey đi loanh quanh tôi để xem tôi làm tới đâu, và anh ấy cười nắc nẻ mỗi khi thấy tôi thống khổ vì không tài nào di chuyển được. Cố lên nào, Trey bảo tôi. Đối với Trey, cuộc sống mới đơn giản làm sao. Còn với tôi bây giờ, cuộc sống quả thật quá phức tạp và bế tắc. Tôi đã phải rất cố gắng để không bật khóc trước mặt Trey. Cuối cùng, sau khi để cặp nạng sang một bên, tôi nỗ lực hết sức mình để đạt được những gì như trước kia. Trey đã cùng chạy đua với tôi trên con đường nhựa phủ đầy hắc ín.

Con đường ấy dẫn đến ngôi trường trung học thời xưa của tôi. Trey chạy chậm chậm quanh tôi. Thỉnh thoảng anh ấy còn tự vướng chân mình và té ngã trên đường. Phủi bụi nào! Anh tỏ ra vô cùng tự tin khi nói với chính mình điều đó. Rồi anh phủi những vết dơ bám ở chân và đầu gối của mình. Tôi thấy Trey luôn đón nhận những thất bại với một quyết tâm cao độ. Trey chẳng bao giờ bỏ cuộc. Sau nhiều tháng rèn luyện, cuối cùng tôi cũng có thể tham dự cuộc thi 300 mét vượt rào. Cha mẹ tôi và Trey đã đến khán đài để cổ vũ cho tôi. Khi tiếng súng lệnh xuất phát vang lên, tôi lao về phía trước và có thể cảm thấy chân mình như căng ra theo mỗi bước chạy. Chân tôi liên tục chạm phải những thanh chắn trên đường đua. Tôi vẫn thở đều. Tôi nhận thấy một số vận động viên khác ở xung quanh tôi, ở kế bên tôi. Họ vượt lên tôi và số khác đã bỏ tôi lại một quãng khá xa. Mặc kệ cơn đau đang tăng dần ở mắt cá chân và nỗi sợ hãi đang choáng hết lồng ngực tôi cố chạy thật nhanh. Chỉ cần chạy đến phía bên kia đường đua là tôi có thể ngã vào vòng tay của những người đang hò reo cổ vũ. Không còn thời gian để nghĩ ngợi gì thêm, tôi chỉ còn biết cắm đầu chạy hết sức mình. Khá nhiều vận động viên khác đã vượt lên tôi. Từng người một đã qua mặt tôi. Mỗi khi đến rào chắn, họ nhẹ nhàng nhảy qua, cứ như những chú chim bay qua những hòn sỏi nhỏ vậy. Chạy đi Tiffany. Tôi nghe có giọng ai đó đang cố hò hét cổ vũ cho vận động viên trên đường đua. Năm ngoái, khi tham gia cuộc thi này, tên tôi luôn được mọi người gào thét động viên như vậy. Lúc trước, tôi hoàn toàn có thể vượt qua những hàng rào chắn trên đường đua một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Vậy mà giờ đây, tôi cảm thấy như thể mình đang cố kéo lê thân một cách vô vọng. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có một cái gì đó biến đổi bên trong con người mình. Tôi chợt nghĩ đến Trey và những gì anh ấy đã làm để đối mặt với những khó khăn của mình. Bất giác, mọi bất ổn trong tôi dường như chẳng có gì là ghê gớm. Với luồng sinh khí mới của lòng quyết tâm, tôi cố tiến lên phía trước. Tôi ước gì mình có được một sức mạnh phi thường để có thể vượt qua những người đang dẫn đầu và chạm đích đầu tiên. Nhưng tôi đã không làm được điều đó. Thực tế là tôi đã về chót một cách rất khó khăn. Về chót trong cuộc thi mà năm ngoái tôi đã lập kỷ lục. Nhìn lên phía khán đài, cha mẹ và Trey đang cổ vũ cho tôi nhiệt tình hơn tất cả những lần tôi đã chiến thắng. Tôi đã nỗ lực rất nhiều, nhưng vẫn không thể giành được vị trí nhất, nhì hay ba trong cuộc thi. Tôi cũng không thể lập được kỷ lục nào trong các giải đấu ở trường. Hy vọng giành được suất học bổng ở trường cũng không còn. Nhưng tôi đã học được một bài học giá trị hơn bất kỳ một tấm huy chương nào mà tôi đã đạt được trước đây. Đó là đừng bỏ cuộc và hãy thử lần nữa. Tôi cũng biết được rằng dũng khí không xuất hiện trong những trường hợp dễ dàng. Nó chỉ phát huy tác dụng trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, khi bạn đã cố hết sức nhưng vẫn bị mọi người bỏ lại phía sau. Giờ thì tôi đã hiểu được lòng can đảm của Trey khi anh cứ muốn bắt tay những con người hoàn toàn xa lạ, dẫu có bị cười nhạo hay chối từ. Hiện giờ tôi không còn đau buồn hay nuối tiếc về hình ảnh một vận động viên mà lẽ ra tôi có thể được như vậy. Tôi cũng không còn dằn vặt về những cuộc thi mà lẽ ra tôi đã thắng hay những kỷ lục mà tôi hy vọng sẽ lập được. Khi quyết định tìm cho mình một con đường khác để đi, tôi nhận thấy thế giới này chứa đầy những triển vọng. Vào những ngày thứ bảy ở công viên, nếu có ai cứ liếc nhìn chúng tôi, thì tôi sẽ kéo tay áo của Trey và bảo, đến bắt tay họ đi Trey. Cặp nạng của tôi giờ đây bám đầy bụi và được để ở một góc ẩm mốc trong gara. Trong khi đó, những hạn chế về mặt trí tuệ của Trey vẫn không có gì thay đổi. Anh vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ. Mỗi ngày qua đi, tôi lại thấy Trey can đảm hơn nhiều, điều mà tôi chẳng thể nào làm được.

Tôi cũng giống như mọi học sinh lớp 9 bình thường khác. Tôi mê thể thao, có khá nhiều bạn bè và kết quả học tập cũng tốt. Cho đến ngày tôi được giới thiệu với anh ấy, có điều gì đó trong ánh mắt anh đã cuốn hút tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ rằng anh rất cần tôi, cũng như tôi rất cần được anh yêu thương. Quả vậy, chỉ sau một tháng hẹn hò, chúng tôi đã trở thành một cặp. Kể từ đó, hai đứa chúng tôi luôn quấn quýt bên nhau. Dần dần, gia đình và bạn bè bắt đầu nhận thấy tôi thay đổi. Tôi đang yêu. Thế nhưng chỉ sau 2 tháng, anh ấy bắt đầu cố điều khiển suy nghĩ cũng như hành động của tôi. Thậm chí còn thường xuyên lớn tiếng với tôi. Tôi tự trấn an rằng tất cả những điều đó là bình thường. Có lẽ do anh quá yêu tôi thôi. Lần đầu tiên anh ta đánh tôi là khi chúng tôi đi trượt tuyết cùng với bạn bè. Tôi và anh ta lạc nhau. Khi tìm thấy tôi thì anh ta đã đổ lỗi cho tôi. Anh ta còn tiến đến xô tôi ngã và gọi tôi bằng những cái tên rất tục tiểu trước cái nhìn chòng chọc của mấy đứa bạn. Tôi chỉ còn biết chạy ngay vào phòng tắm, gục mặt và khóc nức nở với đứa bạn thân. Sau đó anh ta lại vào phòng tắm ôm chặt lấy tôi, hôn tôi thấm thiết và nói rằng anh ta cảm thấy rất hối lỗi. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến tôi tha thứ ngay cho anh ta và quên hết mọi chuyện. Tuy vậy, mọi thứ không thể trở lại bình thường như trước được nữa. Anh ta bắt đầu muốn chiếm hữu tôi và ngày càng ghen tuông vô cớ. Anh ta cấm tôi không được xõa tóc, không được mặc quần sọt trong những ngày hè oi bức và không được để bất kỳ người con trai nào khác bước vào phòng tôi. Thậm chí nếu có một anh chàng nào đó trong trường liếc mắt nhìn tôi thì anh ta cũng sẽ mắng ngay vào mặt tôi. Kết quả học tập của tôi sa sút hẳn. Tôi cũng không còn đam mê thể thao nữa. Tôi mất dần bạn bè và tôi tự xem gia đình là kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Tôi chẳng muốn nghe những suy nghĩ của họ về mối quan hệ của tôi và anh ta. Cũng chẳng muốn biết họ nghĩ thế nào khi thấy tôi thay đổi quá nhiều. Đêm xuống, tôi lại khóc. Anh ta la mắng và đổ lỗi cho tôi về tất cả mọi thứ. Đã 2 lần tôi định tự tử vì nghĩ rằng mình không xứng với anh ta. Và như thế thì không còn lý do gì để sống trên đời này nữa. Tôi còn cố gắng biện hộ cho những hành động thô lỗ đó bằng cách tin rằng chẳng qua đó là do anh ta quan tâm đến tôi mà thôi. Chỉ mới là một học sinh lớp 9, nên việc có được một tình yêu và một người bạn trai khiến tôi cảm thấy mình là người đặc biệt. Cha mẹ đã thử đưa tôi tới bác sĩ tâm lý, đồng thời nói chuyện với các thầy cô về mối quan hệ của tôi. Thế là tôi bắt đầu trốn học. Những hành động bạo lực của anh ta ngày càng quá đáng. Nhiều lần anh ta đã bóp cổ tôi và có lần còn suýt để bẻ gãy tay tôi. Khi em trai anh ta nhìn thấy tôi trong bộ đồ tắm, tôi chìm trong tuyệt vọng và chán nản. Thế nhưng anh ta chi phối suy nghĩ của tôi nhiều đến nỗi tôi không thể chấp nhận bất cứ nhận xét nào của người khác về anh ta. Tôi vẫn tự nhủ rằng có lẽ mọi người không hiểu được anh ta yêu tôi nhiều như thế nào, rằng mọi việc anh ta làm đều do anh ta quan tâm đến tôi mà thôi. Nhưng anh ta đối xử với tôi ngày càng thô bạo. Anh ta ép tôi phải quan hệ với anh ta. Anh ta còn đánh, bóp cổ và xô ngã tôi. Có lần anh ta còn cố trấn nước tôi. Cũng may là tôi cố vùng thoát trước khi anh ta dìm được tôi xuống nước. Anh ta còn cắt cổ tay của tôi mỗi khi cuộc sống của anh ta trở nên buồn chán. Những chuyện như vậy kéo dài suốt 9 tháng trời. Cho đến một hôm, khi cha mẹ đưa tôi đi nghỉ hè một tuần lễ, thì ở nhà, anh ta đã phản bội tôi. Lần ấy, tôi đã có đủ can đảm để chấm dứt với anh ta. Một đêm nọ, tôi nằm trên giường và ngẫm nghĩ về tất cả những gì anh ta đã làm với tôi. Và tôi biết rõ mình phải làm gì. Tôi đã dành 2 tuần còn lại của kỳ nghỉ hè để gặp gỡ những người bạn cũ trước khi đi học trở lại. Khi trở lại trường, tôi gặp anh ta trong lớp thể dục. Tôi vẫn tỏ ra nhẹ nhàng vì thú thật tôi vẫn còn sợ anh ta. Khi tôi thu hết can đảm để nói rằng tốt hơn là chúng tôi nên kết thúc mọi chuyện, thì anh ta nổi điên lên, xô tôi cả sóng xoài và còn đá tôi túi bụi. Thế mà chẳng ai giúp tôi cả. Ngày hôm sau, tôi mới phát hiện trên chân của tôi có một vết bầm dài hơn 20cm. Phải 3 ngày sau, tôi mới dám cho mẹ tôi thấy cái vết bầm. Tôi thật sự ngạc nhiên khi sau tất cả những gì tôi đã gây ra, cha mẹ vẫn giúp đỡ tôi. Cha mẹ đưa tôi tới cảnh sát để trình báo sự việc. Thật sự là tôi chỉ muốn bỏ qua mọi chuyện, nhưng tôi nhận thấy rằng không nên và không thể để chuyện này xảy ra với bất kỳ ai mà anh ta sẽ yêu trong tương lai. Tôi liên tiếp nhận được những cú điện thoại đe dọa rằng anh ta sẽ giết tôi. Anh ta còn nói với cha mẹ tôi là anh ta sẽ làm thế ngay khi có thể.
Vụ kiện kéo dài hơn một năm, và đó là khoảng thời gian tôi vô cùng đau khổ. Tôi phát hiện anh ta có một quá khứ đầy những vụ bạo lực, và đây không phải là lần đầu tiên anh ta bị kiện vì những hành động xâm phạm thân thể người khác. Tôi đã không được thông báo về ngày tuyên án, nên hôm đó tôi không đi dự. Nhưng theo tôi biết thì anh ta đã không bị trừng phạt thích đáng. Phán quyết đó đã khiến tôi rất thất vọng, nhưng tôi quyết định sẽ tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được sống ở nơi mới. Năm nay tôi 19 tuổi, tôi đã trưởng thành, và nỗi đau năm xưa cũng đã được xoa dịu rất nhiều. Phải mất hơn 3 năm, tôi mới có thể kể hết cho cha mẹ những gì anh ta đã gây ra cho tôi. Nhờ đó tôi và cha mẹ trở nên gần gũi hơn. Vết thương rồi sẽ lành theo thời gian, nhưng tôi vẫn quyết định chia sẻ câu chuyện của mình với những bạn trẻ khác, với mong muốn những chuyện như vậy sẽ không xảy ra với bất kỳ ai nữa. Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi không còn cảm thấy căm ghét anh ta nữa. Tôi cảm thấy thương hại cho anh ta, và cho dù anh ta đang ở đâu, thì tôi biết anh ta cần được giúp đỡ, và tôi đang học được cách sống sao cho thật ý nghĩa và hết lòng yêu thương những người thân yêu của mình.

vẫn ngủ được khi trời giông bão. Thức dậy mỗi sáng với một nụ cười rạng rỡ trên môi, chào đón một ngày với những cơ hội mới, bắt tay vào công việc với một tinh thần phấn chấn, sống hào hiệp thật lòng và chân thành với mọi người, đón hoàng hôn với niềm vui một ngày tốt đẹp đã qua. Tôi mong muốn một ngày của mình như vậy đó. Thomas Dekker.

một chàng trai trẻ xin làm người giúp việc cho một nông trại. Khi người chủ hỏi anh có thể làm được gì, anh nói: "Tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão." Câu trả lời hơi khó hiểu này làm cho người chủ nông trại bối rối, nhưng vì có cảm tình với chàng trai trẻ nên ông thu nhận anh. Một vài ngày sau, người chủ và vợ ông chợt tỉnh giấc giữa đêm vì một cơn lốc lớn. Họ vội kiểm tra mọi thứ trong nhà thì thấy các cánh cửa đã được đóng kỹ, nông cụ cũng đã được cất gọn gàng trong kho, mái cài đã được cho vào nhà xe và chuồng gia súc được khóa cẩn thận. Ngay cả những con vật cũng no nê đã tỏ ra không hề sợ hãi. Mọi thứ đều an toàn và chàng trai vẫn ngủ ngon lành. Giờ thì người chủ đã hiểu lời của chàng trai trước kia: "Tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão." Bởi trước giờ anh luôn thực hiện công việc của mình một cách có kế hoạch, nên anh chẳng cần phải lo lắng gì mà vẫn có thể tránh được những biến cố khi cơn bão ập tới. Chúng ta cũng vậy, nếu làm thật tốt mọi chuyện trong hiện tại thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm tin vào tương lai.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Trên buổi hội thảo ngày hôm nay chúng tôi có mời anh Liêm. Xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã thấy rằng trong thời gian qua thì tình hình chiến sự ở Iran và Hoa Kỳ xảy ra như thế nào, và cái tình hình càng ngày càng gọi là khó có thể mà vượt qua cái những cái gì mà Tổng thống Trump đang định. Xin anh cho biết cái tình hình chiến sự ở Iran như thế nào?
1: À, dạ vâng thưa chị, trong tuần qua đó thì chúng ta đã đề cập tới cái vấn đề mà Hoa Kỳ đã đình chiến trong 15 ngày. Ông Trump ổng tuyên bố là đình chiến trong 15 ngày để cho Hoa Kỳ và Iran có cái thời gian ngồi xuống đàm phán. Và cuối tuần vừa qua đó thì ông JD Vance, ông phó tổng thống của Hoa Kỳ đã đi qua Pakistan và đã đàm phán với một cái phái đoàn của Iran, trong đó thì có ông chủ tịch quốc hội cũng như là ông bộ trưởng bộ ngoại giao của Iran trong cái phái đoàn của Iran. Hai bên đã ngồi xuống đàm phán gần một ngày, có nghĩa là khoảng 20-21 tiếng, nhưng mà cuối cùng thì không có đạt được bất cứ một cái thỏa thuận nào cả. Sau đó thì ông JD Vance đã đi về, và một ngày sau đó thì ông Trump ổng tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ phong tỏa cái eo biển Hormuz đó. Thì cái mà việc ông Trump tuyên bố phong tỏa cái eo biển Hormuz này đã làm cho rất là nhiều người ngạc nhiên. Tại vì trước đây đó thì ông bên bên Hoa Kỳ hay là ông Trump ổng đã nhiều lần, có nghĩa là áp lực lên Iran phải mở cái eo biển Hormuz này để cho thuyền có thể đi qua một cách tự do. Khi mà Iran đóng cái eo biển Hormuz thì mình biết là khoảng 20% cái lượng dầu hỏa trên thế giới nó đi ngang qua cái eo biển này, và nó làm cho cái giá xăng dầu nó tăng rất là cao và ông Trump chịu rất là nhiều áp lực. Nhưng mà lần này thì nó lại khác, ông Trump lại tuyên bố là bên Hoa Kỳ họ họ gọi là phong tỏa cái eo biển này. Cái điều đó đó nó gọi là đi ngược hoàn toàn với cái chính sách trước đây. Nhưng mà có một cái điều lạ đó là một vài ngày vừa qua thì mình thấy là cái chiến thuật này của ông Trump nó dường như là nó có hiệu quả. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn lại cái nền kinh tế của Iran đó, thì Iran sống chủ yếu dựa vào xuất nhập khẩu. Iran xuất khẩu nhiều thứ liên quan tới dầu hỏa cũng như là những cái về kim loại đó, về sắt, đồng, kẽm vân vân. Rồi những cái hóa chất, những cái phân bón, những cái đồ mà những cái sản phẩm mà liên quan với dầu hỏa đó, thì Iran xuất khẩu ra hai đường, có nghĩa là một đường là một đường bộ và một đường là đường thủy. Thì cái đường bộ đó gần như là Israel gần đây họ đã tấn công rất là nhiều những cái cơ sở hạ tầng sản xuất, những cái nhà máy về sản xuất kim loại của Iran, và khiến cho cái sản xuất trên bộ của Iran nó gần như là nó tê liệt. Iran chỉ có thể sản xuất đủ những cái lượng mà có thể dùng ở trong quốc gia thôi, chứ họ không có còn có khả năng mà xuất khẩu ra nước ngoài được nữa. Thì cái nguồn thu chủ yếu của Iran là cái nguồn dầu hỏa. Mỗi ngày Iran xuất khẩu dầu hỏa và họ thu về khoảng 140 triệu đô la mỗi ngày như vậy. Và mình biết là khi mà họ phong tỏa cái eo biển Hormuz đó thì họ chỉ phong tỏa tất cả những cái tàu thuyền của những cái quốc gia khác, còn những cái tàu thuyền dầu hỏa của Iran hay là những cái tàu thuyền mà của Trung Quốc đó, thì Trung Quốc là một cái bạn hàng mà mua 90% những cái dầu hỏa của Iran, thì họ lại cho phép những cái tàu thuyền này đi ngang qua cái eo biển này. Thì đó là cái mà Iran kiếm tiền được, và ông Trump trước đây thì ông cũng không dám chặn những cái tàu thuyền này. Tại vì ổng không có muốn là làm mạnh tay quá thì nó ảnh hưởng tới cái giá dầu, và nếu mà nó ảnh hưởng tới cái giá dầu thì nó ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của cả thế giới chứ không phải chỉ riêng về Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà lần này thì mình thấy là ổng đã quay ngược cái chính sách đó, và cái chính sách này đã cái thứ nhất là làm cho Iran thiệt hại như mình nói là khoảng 140 triệu đô la một ngày. Rồi cái thứ nhì nữa đó là cái việc mà khi mà Iran không có xuất khẩu được dầu hỏa thì Iran là một nước sản xuất dầu hỏa thì họ có thể có đủ những cái kho bãi để mà chứa những cái dầu. Khi mà những cái dầu này người ta bơm lên á thì họ phải chứa đi đâu đó, thì Iran có thể chứa khoảng chừng 2 tuần lễ những cái lượng dầu hỏa này. Nhưng mà sau khi mà 2 tuần lễ mà không có bán được đó thì Iran phải bắt đầu đóng những cái giàn khoan dầu. Nếu như mà những người ở trong cái ngành dầu hỏa thì có thể cũng biết là cái việc mà mở hay là đóng cái giàn khoan nó không có đơn giản giống như là chúng ta mở cái vòi nước hay là chúng ta tắt cái vòi nước. Tại vì khi mà chúng ta đóng cái giàn khoan như vậy đó thì nó có những cái quá trình mà chúng ta phải gọi là seal lại những cái giàn khoan đó để nó không có leak ra mà ảnh hưởng được môi trường rồi đó. Thì nếu mà shutdown như vậy đó, sau này mà chúng ta muốn khai thác lại thì nó là một cái quá trình rất là nhiêu khê và gần như không có thể gọi là mở những cái giàn khoan cũ được. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy là sau 2 tuần lễ nếu mà Iran không bán được dầu thì Iran có thể sẽ phải đóng những cái giàn khoan dầu này, và nó gọi là đóng vĩnh viễn chứ không phải là chỉ đóng tạm thời được, và nó có thể ảnh hưởng tới tương lai của Iran rất là nặng. Rồi Hoa Kỳ của họ còn gây lên áp lực của cho bên Trung Quốc nữa. Gần đây thì cái bộ trưởng bộ ngân khố của Hoa Kỳ đó, ông Scott Bessent, ông đã tuyên bố là bất cứ một cái ngân hàng nào mà nhận tiền của Iran thì sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt. Thì ông nói cái câu này ông nhắm tới những cái ngân hàng lớn của Trung Quốc. Cùng cái lúc đó thì mình biết là Iran họ có những cái gọi là những cái shadow fleet đó, những cái tàu dầu gọi là buôn lậu đó. Những cái tàu dầu này thì họ chứa dầu xong rồi họ đậu ở ngoài khơi trong những cái vùng biển quốc tế. Rồi khi mà đàm phán với nhau những cái quốc gia nào mà muốn mua dầu của Iran thì những cái tàu dầu này họ sẽ chở tới những cái quốc gia đó. Thì gần đây thì ông ngay cả bên về phía quân sự, ông tướng Dan Khan đó, ông đã tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ theo, có nghĩa là họ sẽ nhắm vào những cái tàu dầu này luôn, và họ sẽ bắt giữ hoặc là tịch thu những cái tàu dầu này. Thì tất cả những cái điều này đó nó gây lên cái áp lực rất là lớn cho Iran. Và gần đây theo một số cái tin tức ở trong của Iran đưa ra thì Iran gần như là hết tiền rồi. Họ không có tiền trả cho nhân viên chính phủ nữa, những người làm cho chính phủ nữa. Và đặc biệt là cái giới quân đội đó, thì trước đây những cái quân đội hay là đặc biệt là về cái lực lượng vệ binh quốc gia thì họ trả lương phân nửa, và họ trả lương cho những cái vệ binh quốc gia này bằng dầu hỏa. Có nghĩa là nếu như mà các anh bán dầu được giá bao nhiêu thì các anh sẽ sử dụng, muốn làm gì thì làm. Iran trả quân đội bằng dầu hỏa như vậy, nhưng mà bây giờ thì họ không bán được và họ không có tiền lương để trả cho quân đội. Và lúc bây giờ thì bắt đầu quân đội họ có một cái sự bất mãn ở trong quân đội. Mình biết trước đây thì họ nhờ những cái lực lượng vệ binh quốc gia này họ đàn áp những cái người dân, mà chúng ta biết là họ giết gần như là 40.000 người trong cái cuộc biểu tình vừa qua đó, chỉ cách đây vài tháng thôi. Nhưng mà bây giờ thì có một cái sự bất mãn nào đó trong quân đội, và chắc chắn là hiện tại Iran có rất là nhiều những cái phe phái nội bộ đó. Thì cái lực lượng vệ binh quốc gia của Iran cũng không phải là một cái lực lượng gọi là duy nhất hay là mạnh nhất hiện tại. Thì cái việc mà là quân đội mà bắt đầu bất an rồi thì cái đó cũng là một trong những cái gọi là những cái vấn đề, những cái problem của Iran mà họ phải giải quyết. Thì tất cả những cái điều đó đã khiến cho Iran ngày hôm qua thì họ tuyên bố là họ sẽ mở cửa hoàn toàn cái eo biển Hormuz. Nhưng mà sau khi mà tuyên bố như vậy thì Hoa Kỳ nói là họ vẫn đóng, họ vẫn phong tỏa cái eo biển Hormuz. Thì Iran giống như là muốn cho Hoa Kỳ bỏ những cái lệnh phong tỏa này, nhưng mà sau khi thấy Hoa Kỳ không có làm giống như họ thì ngày hôm nay thì họ lại tuyên bố là họ đóng những cái Hormuz tiếp tục. Thì mình thấy là cái việc đó nó vẫn còn rất là gọi là không có cái gì mà rõ ràng cả. Những cái tàu thuyền bây giờ họ cũng không biết tin ai, có nghĩa là Iran xâm mỗi ngày họ tuyên bố một cách khác nhau, thì hiện tại thì cái eo biển Hormuz nó vẫn đóng, và Hoa Kỳ vẫn đóng cái eo biển Hormuz này để chặn tất cả những cái tàu dầu của Iran ra vào trong cái khu vực này để mà gây áp lực lên Iran. Và Iran đã đồng ý tuần sau đó thì họ sẽ có một cái cuộc họp thứ nhì đối với phái đoàn của Iran và Hoa Kỳ, có thể là quay trở lại Pakistan họp tiếp, thì chúng ta phải chờ coi cái kết quả đó.
0: Thưa anh, như vậy thì là Hoa Kỳ và Iran đàm phán ngay trên vấn đề gì trong cái thời gian hiện tại?
1: Dạ vâng thưa chị, thì theo những cái tin tức đưa ra đó, thật ra thì cũng không có những cái tuyên bố nào chính thức cả, nhưng mà theo những cái báo chí họ đưa ra thì hiện tại đó Iran với Hoa Kỳ đàm phán trên cái vấn đề hạt nhân của Iran, và Hoa Kỳ đòi Iran là phải chấm dứt cái chương trình tinh luyện về uranium hay là chế tạo những cái bom nguyên tử đó. Thì Hoa Kỳ muốn Iran là phải chấm dứt cái vấn đề này trong vòng 20 năm. Nhưng mà theo những cái tin tức cho biết thì Iran đã offer lại đó, đã counter offer là 5 năm thôi. Họ chỉ đồng ý trong cái việc mà chấm dứt tinh luyện chỉ trong 5 năm thôi. Thì để mà Iran chấm dứt những cái chương trình hạt nhân của họ thì Hoa Kỳ đã offer là phải họ sẽ đưa cho Iran, nghĩa là họ giải những cái tài sản hay là những cái dầu hỏa, những cái lượng dầu hỏa mà hiện tại Hoa Kỳ đang nắm giữ của Iran đó, là Hoa Kỳ sẽ trả lại cho Iran khoảng 6 tỷ đô la. Nhưng mà trong phía của Iran thì họ đòi tới 27 tỷ. Những cái thì hai cái con số này nó khác biệt rất là lớn. Nhưng mà người ta nói là hiện tại thì có lẽ là hai bên sẽ compromise, có nghĩa là sẽ mỗi bên sẽ nhường một chút, và có thể là Hoa Kỳ sẽ tăng cái từ 6 tỷ này lên khoảng chừng 20 tỷ, thì cái số 20 tỷ có thể là Hoa Kỳ có thể chấp nhận được trong cái vấn đề này. Cùng một lúc đó thì những cái mà uranium của Iran mà hiện tại đã tinh luyện rồi đó, tinh luyện ở cái mức độ cao hơn 60% đó, thì chúng ta biết là Iran nắm giữ một cái khối lượng uranium đâu đó khoảng chừng 450 kg, thì Hoa Kỳ đòi là Iran phải giao nộp tất cả những cái lượng này uranium này cho Hoa Kỳ. Nhưng mà Iran, bên phía Iran thì họ đã từ chối, và họ nói là họ sẽ giảm cái mức độ tinh luyện của những cái chất đó, những cái uranium đó, họ giảm xuống từ 60%, thì có thể họ giảm xuống dưới một cái mức độ cho phép. Chúng ta biết là nếu như mà sử dụng trong dân sự đó thì cái mức độ tinh luyện chỉ cần khoảng chừng 4% là có thể sử dụng trong về điện nguyên tử rồi. Thì họ nói là họ giữ lại những cái uranium này mà họ sẽ giảm xuống. Thì bên phía của Nga đó thì họ cũng offer, họ nói là thôi nếu như mà Hoa Kỳ không có đồng ý cái việc đó thì họ sẽ lấy những cái lực những cái số nguyên tử này về và họ sẽ cất giữ. Nhưng mà gần đây thì Hoa Kỳ cũng đã từ chối cái offer này của Nga, tại vì mình biết là Nga cũng không phải là một cái quốc gia thân thiện gì đối với Hoa Kỳ, và nếu như họ đem về rồi một ngày nào đó mà họ đưa lại cho Iran thì có lẽ Hoa Kỳ cũng không có biết được. Thì hiện tại đó thì đó là gọi là cái vấn đề trong đàm phán của Iran và Hoa Kỳ. Và những cái vấn đề này thì dựa trên những cái thông tin mà gọi là tiết lộ ra ngoài thôi, nó thật sự là cũng không phải là những cái tuyên bố chính thức của hai bên, nhưng mà hiện gọi là họ đang đàm phán trên cái vấn đề của nguyên tử của Iran. Thì nếu như mà chúng ta nhìn lại để cho chúng ta biết được là cái deal mà ông Trump đang làm đó nó có tốt hơn là cái deal ngày xưa mà ông Trump đã withdraw ra hay không đó, thì chúng ta biết là trước đây đó Hoa Kỳ và Iran có một cái deal về nguyên tử dưới thời của ông Obama đó. Nhưng mà khi mà ông Trump lên đó thì ông đã nói là cái deal của Obama với lại Iran là một cái bad deal, có nghĩa là ông không có thích cái deal này. Cái deal đó rất là tệ. Thì chúng ta so sánh cái deal đó với lại cái deal hiện tại đó để xem ông Trump có được một cái better deal hay không. Thì cái deal mà ông Obama với ông Iran ngày xưa đó thì Hoa Kỳ cho phép Iran giữ lại một cái số lượng uranium là khoảng chừng 300 kg, có nghĩa là hiện tại thì họ có 450 kg. Ngày xưa thì Hoa Kỳ cho đồng ý cho Iran giữ những cái uranium này khoảng 300 kg, và Hoa Kỳ giới hạn cái mức độ làm giàu những cái uranium này ở dưới 4%, có nghĩa là chỉ làm sao để đủ cho sử dụng trong điện lực thôi, chứ không có được cao hơn cái điều đó để mà có thể sử dụng trong cái việc chế tạo bom nguyên tử. Rồi những cái máy mà để làm giàu uranium, những cái máy ly tâm đó, thì người ta ước tính lại rằng có khoảng 20.000 cái máy này. Trong cái deal của Obama thì Hoa Kỳ, Iran phải giảm cái lượng mà những cái máy ly tâm này phải giảm xuống còn 1/3 của cái đó, có nghĩa là hơn 6.000 chiếc. Rồi những cái lò phản ứng nguyên tử vân vân đó thì họ phải redesign, có nghĩa là phải chế lại làm sao nó chỉ được sử dụng trong cái dân sự thôi, chứ không có được sử dụng trong quân sự. Và những cái trung tâm mà làm giàu về nguyên tử của Iran thì phải được kiểm soát, có nghĩa là những cái cơ quan năng lượng quốc tế đó thì họ có quyền là 24/24 để họ giám sát những cái cơ sở này. Thì đó là những cái deal mà trước đây thì Obama đã ký với lại bên Iran. Và để đổi lấy cái điều đó thì Obama, cái chính quyền của Obama đã nới lỏng, có nghĩa là bãi bỏ những cái lệnh cấm vận cho Iran. Nghĩa là lúc đó thì Hoa Kỳ giữ khoảng chừng 100 tỷ đô la của Iran, thì Hoa Kỳ có thể sẽ trả lại và cho phép Iran tiếp tục buôn bán trên thị trường dầu mỏ thế giới. Và cái deal của Obama thì nó last 15 năm, có nghĩa là sau 15 năm thì Iran muốn làm gì thì làm. Không có giới hạn nào nữa. Thì đó là cái vấn đề mà ông Trump ổng không có thích về cái điều này. Ông nói là cái thứ nhất đó là về cái vấn đề mà tinh luyện nguyên tử của Iran đó, thì mặc dù là Iran bị hạn chế tinh luyện nguyên tử, nhưng mà đó là những cái cơ sở nguyên tử mà cái cơ quan nguyên tử có thể vào kiểm tra thôi. Còn những cái cơ quan nguyên tử mà nó thuộc về quân đội hay là nó nằm sâu dưới lòng đất, chúng ta biết là Iran xây rất là nhiều những cái nhà máy tinh luyện nguyên tử nằm sâu trong dưới lòng đất, thì những cái cơ sở này về phía Hoa Kỳ hay là quốc tế họ không có vào được, là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là cái vấn đề mà những cái chương trình về tên lửa đạn đạo đồ của Iran đó thì không có đề cập được trong cái deal của Obama, cũng như là cái việc mà Iran họ cung cấp tiền cho những cái nhóm như là Houthi hay là Hamas rồi đó, thì cũng không có nằm trong cái Iran deal này. Thì ông Trump ổng nói là cái này rất là bad deal, có nghĩa là chỉ sau 15 năm thôi thì Iran chắc chắn sẽ có được bom nguyên tử. Và ổng nghĩa là ở giữa Iran và ông Obama đã ký cái deal năm 2015, thì khi mà ông Trump lên đó khoảng 2018 thì ông đã rút ra khỏi cái này và ông bắt đầu deal lại một cái deal khác. Nhưng mà cho tới nay thì mình thấy những cái tin tức, dĩ nhiên là cái deal này chưa có cái deal nào cả, nhưng mà những cái tin tức đưa ra thì thấy giống như là mình nói Hoa Kỳ cấm Iran sản xuất nguyên tử thì chỉ cấm được trong 20 năm thôi. Nhưng mà hiện tại thì Iran cũng chưa có đồng ý với cái vấn đề đó. Thì mình cũng không biết là ông Trump ông có thể đạt được một cái deal nào tốt hơn là cái deal dưới thời Obama hay là không. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ xem. Nghĩa là hiện tại thì chưa có một cái deal nào gọi là final hết.
0: Nhìn thấy anh, cái vấn đề thứ hai mà chúng ta phải đối đầu đó là ảnh hưởng của Trung Quốc trên cái Iran như thế nào, nó ảnh hưởng có làm cho Tổng thống Trump có phải điên đầu hay không?
1: Dạ, Trung Quốc là một cái quốc gia mà có thể nói là một cái bạn hàng lớn nhất của Iran. Trung Quốc mua tới 90% cái lượng dầu hỏa của Iran, cũng như là giữa Trung Quốc và Iran họ có ký kết nhiều cái hợp tác về kinh tế đó. Trung Quốc sẽ đầu tư vào những cái cơ sở hạ tầng cũng như là những cái thiết bị về dầu hỏa, rồi nâng cấp những cái nhà máy dầu rồi cho Iran. Vì vậy Trung Quốc là một cái tiếng nói nó rất là mạnh đối với Iran. cái cuộc đàm phán vừa qua đó, khi mà ông Trump ổng hăm dọa là ổng sẽ tiêu diệt cả cái gọi là cái nền văn hóa của Iran, ổng gọi là đem Iran về thời kỳ đồ đá đó, ổng sẽ bom hết tất cả những cái cầu đường, những cái cơ sở về hạ tầng dân sự rồi đó, trước khi mà trước đó thì Iran họ không có chịu ngồi xuống đàm phán. Theo những cái tin tức cho biết đó, thì bên phía Trung Quốc họ đã gọi điện cho Iran, và sau khi mà Trung Quốc gọi điện cho Iran thì Iran mới đồng ý ngồi xuống để mà đàm phán với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là về phía Iran đó, Trung Quốc họ có một cái tiếng nói rất là mạnh. Và trong cái khoảng thời gian mà hai bên đình chiến để đàm phán đó, thì gần đây một số báo chí của Hoa Kỳ họ đã đưa ra một số cái tin tức thì cho thấy rằng Trung Quốc họ đã chuyển những cái về solid fuel, có nghĩa là những cái năng lượng về mà ở dưới dạng chất rắn đó, những cái nhiên liệu này nó được sử dụng trong cái hỏa tiễn của Iran. Theo người ta ước tính đó, Trung Quốc họ chuyển những cái năng lượng về rắn này đó cho Iran là Iran có thể sử dụng cái lượng này để mà phóng khoảng chừng 700-800 những cái tên lửa về phía Hoa Kỳ. Thì đó là một trong những cái vấn đề. Rồi một số những cái chiến hàng của Trung Quốc người ta nói là không có biết Trung Quốc chuyển những cái hàng hóa gì vào trong cái Iran, nhưng mà chúng ta thấy là có những cái tàu của Trung Quốc thì họ đã chuyển một số cái hàng cho Iran. Và người ta nghĩ rằng những cái hàng hóa đó, những cái container đó là vũ khí hay là những cái tên lửa hoặc là những cái đồ mà có thể giúp Iran build lại cái những cái drone mà họ đã phóng về phía Hoa Kỳ đó. Họ phóng tới mấy ngàn cái drone như vậy, mấy chục ngàn chứ không phải mấy ngàn, mà có thể là giúp Iran build lại những cái chương trình vũ khí của họ. Thì tất cả những cái điều đó đó thì dĩ nhiên là người ta suy đoán thôi, nhưng mà ông Trump thì gần đây ông cũng đã lên tiếng cảnh cáo về phía Trung Quốc, và mình thấy là ông đã gây áp lực với Trung Quốc bằng cách là ông đã dời cái chuyến đi qua thăm Bắc Kinh trong vòng một tháng đó, và có thể là ông sẽ cancel luôn cái chuyến đi đó. Thì mình thấy là cái ông Trump khi mà ông làm như vậy thì bên phía Trung Quốc họ cũng đã gọi là nhượng bộ một tí, và họ đã ép Iran phải ngồi xuống để mà đàm phán với ông Trump. Tại vì theo nhận xét thì ông Tập Cận Bình ông cần cái chuyến đi này của ông Trump. Mình biết là trong cái nền kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại họ cũng bị rất là nhiều những cái khó khăn về kinh tế, họ cần phải giải quyết những cái đàm phán về mặt kinh tế đó, về cái cuộc chiến về kinh tế giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thật sự nó vẫn diễn ra hàng ngày chứ không phải là nó đã chấm dứt rồi. Rồi cái thứ nhì nữa là mình biết là gần đây thì Trung Quốc họ cái nội bộ của họ thì cũng rất là có nhiều bất ổn. Trung Quốc họ cắt chức rất là nhiều những cái tướng lĩnh trong quân đội là cái thứ nhất. Rồi có những cái phe phái, chúng ta biết là mặc dù là ông đã cắt chức ông phó tướng của ông đó, ông tướng cái gì mình quên tên rồi, nhưng mà ông phó của ông đó thì cái điều đó đã tạo ra một sự khá là bất mãn trong về cái hệ thống quân đội. Thì ông Tập Cận Bình này muốn ông Trump đi qua đó. Ông Trương Hữu Hiệp, cái tướng Trương Hữu Hiệp, thì bây giờ ông Tập Cận Bình muốn ông Trump đi qua đó, cái thứ nhất là giải quyết cái vấn đề kinh tế, và cái thứ nhì nữa là tạo một cái gọi là một cái tiếng tăm hay là đánh bóng cái tiếng tăm cho ông Tập Cận Bình để mà trấn áp những cái lực lượng gọi là chống đối của ông ở trong nước. Cái vấn đề về Trung Quốc họ cũng muốn sử dụng Iran là một cái quân bài để mà có thể đàm phán với Hoa Kỳ trong cái vấn đề Đài Loan đó. Thì tất cả những cái điều đó nó nghĩa là đối với Trung Quốc thì họ muốn ông Trump phải đi qua Trung Quốc vì họ có rất là nhiều những cái vấn đề có thể đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì ông Trump thì thật sự ông đi hay không đi thì cũng không có gì ảnh hưởng tới Hoa Kỳ cả, nên giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình đang có những cái áp lực với nhau trên cái vấn đề đó, và họ dùng Iran giống như một con gọi là một con bài trong cái vấn đề này.
0: Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng cái chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân, và hy vọng rằng lần sau chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để bàn về cái vấn đề Hoa Kỳ sẽ áp dụng những cái chiến lược của Iran trên cái eo biển Malacca như thế nào. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chủ tịch Hồng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì tại nghe nói ngày hôm nay chủ đề chúng ta sẽ nói đó là những lợi ích từ gừng. Mà phải thú thật với tất cả quý vị cũng như là bác sĩ đó là Tài cũng không thích ăn gừng cho lắm, nhưng liệu biết đâu sau những cái lời chia sẻ của bác sĩ trong ngày hôm nay thì sẽ làm những thay đổi của Tài cũng như là những quý vị quý thính giả nào mà xưa nay ít khi nào mà dùng những món gừng trong những cái món ăn của mình thì sẽ bắt đầu bổ sung thêm hương vị của gừng vào trong những cái món ăn hay là đồ uống của mình, phải không ạ? Vâng, xin mời bác sĩ bắt đầu talk show ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, thì trong cái củ gừng nó có nhiều cái chất tinh dầu và một trong cái số đó là cái chất ramico, nó có tính là diệt nấm, và một chất nữa là cái chất maxin, nó có tính là diệt khuẩn. Thì các nhà khoa học ở Đan Mạch đã chứng minh là gừng có thể làm giảm những cái mối đe dọa của cơn đau tim và tai biến tim, thưa quý vị. Ở Việt Nam ta gọi là chứng đột quỵ đó. Và trong một cái thí nghiệm kéo dài một tuần lễ thì các phụ nữ mà ăn khoảng 5 gram gừng tươi mỗi ngày đó cho thấy là gừng nó ngăn chặn cái cơ thể sản xuất ra cái chất tramaxin. Thì cái chất tramaxin là một chất mà nó gây kết dính tiểu cầu tạo thành cái cục máu đông, gây tắc nghẽn cái thành mạch trong những cái bệnh tai biến tim mạch, thưa quý vị. Thành ra mỗi ngày mà ăn vài lát gừng thay vì viên aspirin để có thể ngừa được cái bệnh tim mạch, tức là gừng có thể nó làm loãng máu như là aspirin đó, thưa quý vị. Và trong gia vị, chẳng những gừng nó làm thơm như là cá thịt mà nó còn có tác dụng là giải độc nữa. Tức là trong gừng nó chứa một cái chất enzyme, nó phân giải cái chất protein, tức là một cái loại chất đạm đó. Thành ra gừng mà giã ướp thịt cùng gia vị khác trước khi kho nấu nó sẽ giúp thịt mau mềm và thơm ngon nữa. Và gừng nó cũng như là làm thơm những cái như là bánh mứt hay là ô mai hay là chè hay là đậu hũ, mình hay cho gừng vào cho nó thơm á. Nhưng mà nó cũng vừa giúp được những cái bệnh về đường ruột để các món này nó được an toàn ở trong bụng đó, thưa quý vị.
0: À, có cái vấn đề này mà rất là hay là bạn của Phú Tài đó, thưa bác sĩ. Có những cái lúc mà thường thường mà ăn những cái món cá đó là sẽ bị dị ứng, bị nổi đỏ lên ở trên da rồi ngứa, nó ăn bị bệnh mề đay đó, thưa bác sĩ. Vậy thì nếu như mình dùng gừng đó, mình có chữa được những căn bệnh đó không ạ?
1: Thường thì chúng tôi khuyên quý vị là không nên ăn những cái loại cá biển độc, vì những cái loại cá biển độc như là cá ngừ, cá nục á, nhất là nó không được tươi á, thì rất dễ bị dị ứng như là bị ngứa là nổi mề đay. Nhưng nếu mà chúng ta giã một củ gừng để ướp với cá này là trước khi kho đó thì sẽ tránh được những cái loại như là phản ứng phụ, tức là ngứa nổi mề đay rất là khó chịu. Hoặc là trong ngày Tết đó, thường có những cái món như là món mứt, nhất là cái món mứt gừng á, thì cái món mứt gừng đó nó sẽ làm cho tránh được các bệnh đường ruột thường xảy ra mà do ăn quá nhiều vào ngày Tết đó, thưa quý vị. Nếu mà bị nhức đầu mà do ăn không tiêu, buồn nôn á, thì chúng ta hãy ăn vài lát gừng tươi. Cái người mà hay bị say tàu hay là say xe mà trước khi lên tàu mà ăn một củ gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái mà chấm muối đó sẽ ngừa được nôn mửa. Và trước đây có một cuộc nghiên cứu khoa học tại Mỹ về cái tác dụng mà chống say sóng của gừng. Nhưng mà mới đây các nhà khoa học ở bên Anh họ chứng minh rằng gừng nó có tác dụng là ngừa say sóng, tức là gừng nó không có tác dụng là ngừa say sóng mà là làm êm dịu bao tử, do đó có thể chống về nôn, chống về vấn đề ói. Nếu mà bị cảm mạo đó, ho hen đó, viêm họng đó, thì ăn cháo nóng với gừng hoặc là uống ly trà nóng mà có gừng giã vào đó, thì rất là tốt. Như ở Việt Nam á, những người mà nếu mà bị trúng gió nặng mà bị á khẩu, tức là đớ miệng không nói được đó, thì thường họ sẽ được cạy miệng.

0: bị trúng gió nặng mà bị á khẩu, tức là đớ miệng không nói được đó, thì thường họ sẽ được cạy miệng đổ nước gừng vào để cấp cứu, thưa quý vị. Với các chứng mà viêm nhiễm đường hô hấp á, kể cả ở họng, tức là vấn đề là như là viêm họng đó, thì gừng tươi và củ cải trắng hai phần bằng nhau giã nát với ít muối để ngậm rất là tốt. Khi bị té chặt hay là bầm sưng đau đó, thì làm gừng tươi mà giã nát với ít muối bó vào cái chỗ đau để qua đêm sẽ khỏi. Tức là gừng nó có tác dụng là giảm đau rất tốt. Gừng tươi giã nát ngâm với rượu đế để dành xoa bóp trị đau nhức cũng rất là tốt. Ăn gừng thường người ta cũng biết được là gừng nó làm ấm tim, phổi, tráng dương, giúp hâm nóng cho các cặp vợ chồng lớn tuổi. Thành thử gừng cũng được dùng để làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng nữa. Tức là có rất nhiều những kinh nghiệm dân gian về gừng. Theo đông y đó, thì gừng tươi tác dụng vào ba kinh phế tỵ vị, còn gừng khô nó tác dụng vào sáu kinh như là phế tâm tỵ vị thận và đại tràng. Gừng nó có tác dụng là ôn trung, tức là làm ấm, tán hàn tức là chống lạnh, hồi dương thông mạch, chữa thổ tả đau bụng, sình bụng, tay chân lạnh, mạch yếu, cảm lạnh, chống ho, thấp khớp do lạnh nữa. Thì ở Việt Nam được biết là những người sống trong rừng thiêng nước độc đó, mà mỗi ngày ăn vài lát gừng đó, sẽ tránh được những bệnh do xương lam chứng khí nó gây ra. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về lợi ích của củ gừng. Thưa quý vị, gừng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý có trong cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10. Như nhiều quý vị đã uống qua cái chai thuốc ma tông, cái chai số 10 đều thấy sự hiệu quả của cái thuốc ma tông này. Và gừng cũng là một dược thảo có trong cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái chai số 7. Vì như tôi đã nói là gừng nó làm tráng dương và làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng. Và như tôi đã nói, gừng nó giúp về tiêu hóa trong đường ruột và làm êm dịu bao tử. Thành thử gừng đặc biệt là một loại dược thảo có trong cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, thưa quý vị. Thì như quý vị đã biết là thức ăn khi ta ăn vào thường nằm trong bao tử khoảng nửa tiếng để bao tử co bóp cho thức ăn thực là nhuần nhuyễn trước khi được đưa xuống ruột non để thức ăn được hấp thụ vào trong người.
1: Vậy thì những lúc mà ta ở chua hoặc là đầy bụng là do, có phải là do thức ăn còn tồn đọng trong bụng nhiều quá hay là do bụng mình yếu vậy thưa bác sĩ?
0: Thường quý vị bị đầy hơi, ăn không tiêu là nghĩ ngay tới bị yếu hay là bị đau bao tử. Thì cái điều này cũng đúng, vì thức ăn không tiêu nằm trong bao tử lâu quá làm bao tử phải co bóp nhiều hơn bình thường, từ đó bao tử sẽ bị yếu và bị đau. Nhưng ít có ai mà để ý tới là cái nguyên nhân chính mà thức ăn ăn không tiêu cứ nằm hoài trong bao tử, bắt bao tử phải làm việc, là do mật ở gan tiết vào đường ruột ít hoặc là thiếu, nên không đủ để làm nhuần nhuyễn thức ăn. Và đó là cái nguyên nhân chính làm thức ăn không đưa xuống được ruột non mà cứ nằm hoài trong bao tử, làm sinh ra cái chứng sình bụng không tiêu đầy hơi. Rồi cái hơi nó đưa lên làm nghẹt thở rất là khó chịu. Thì biết được cái nguyên nhân chính xác gây ra như vậy rồi á, thì bây giờ làm sao chúng ta bồi bổ cho cái lá gan nó tiết ra mật cho đúng mức là giải quyết được vấn đề, thưa quý vị. Thì ở đây có một bà bị đầy hơi, có gas ở trong bao tử cả mấy năm trời, uống bao nhiêu là thuốc sang tắc ranitidine cũng không khỏi. Sau đó tôi chỉ cho bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 á, để tốt cho gan, hầu gan tiết ra mật đúng mức để bao tử tiêu hóa điều hòa tốt. Nên bà đã hết bệnh mà bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Thưa, hồi xưa tôi bệnh về bao tử mà tôi đi bác sĩ Mỹ cho văn tắc, chi ra nên đồ, mấy thứ đó uống cũng không cầm, rồi cái bao tử tôi bị có gác á, cái không hết. Năm 2002 mà tôi bệnh mà đến đổi mà phải đi mấy đi 9 lần mà cũng hết. Nhưng tôi nhờ cái người bạn ở Sacramento cũng uống thuốc của bác sĩ đó, thì Sub Liver nó giới thiệu cho tôi, rồi tôi cũng không xua gì cho lắm với nó, nên thành tôi có gọi hỏi bác sĩ chỉ tôi uống cái loại thuốc đó. Tới bây giờ thì cái bao tử tôi nó được bình yên. Dạ, thì tôi cũng cảm ơn bác sĩ, với tôi cũng có giới thiệu nhiều người ở thành phố Bellevue này, với ngay cả bà dì tôi với lớp bệnh bao tử mấy chục năm, bây giờ uống cũng chịu thuốc của bác sĩ đó.
3: Tức là uống cái Super Liver.
2: Dạ đúng rồi.
3: Đó, tại cái Super Liver là cái mà nó làm tiết cái mật để tốt cái đường tiêu hóa đó. Thật ra nhiều khi có những người đường tiêu hóa như vậy cứ nghĩ là bao tử, nhưng mà thiệt sự cái bao tử nó là một cái phần thôi, chứ còn đúng ra cái chính của nó là cái tiêu hóa, mà do cái chất mật ở trong gan nó tiết ra không đủ. Thành ra thường thường như vậy ta cho uống thuốc gan, nhưng mà có nhiều người ngạc nhiên tại sao cho uống thuốc gan, nhưng mà đúng là nó là như vậy.
2: Thì hôm trước tôi cũng có giới thiệu mấy người bạn tôi, thì bạn tôi nói tại sao mua thì để là gan mà tại sao uống về bao tử, thì tôi nói cứ việc uống đi, thì tại vì tôi có hỏi bác sĩ uống cứ việc uống, thì mấy người bạn tôi uống và chịu. giờ cũng uống ngày cũng cả năm rồi.

0: Dạ.
1: Tại vì tôi ngay ở dưới lốt á, cũng ở gần bác sĩ đó.
0: Dạ.
1: Mà không biết mà đau mấy chục năm nay rồi, 30 năm rồi.
0: Vâng.
1: Mà không hết thì tôi cũng giới thiệu cho gì, tôi có xuống tận phòng mạch của bác sĩ mua, mà gặp bác sĩ mua 2 chai về nó uống, rồi giờ bác cứ uống tiếp tục vậy thôi.
0: Dạ đó.
1: Dạ.
0: Đó, thành ra cái mật ở trong gan, cái quan trọng nhất cho vấn đề tiêu hóa mà nhiều người không để ý tới. Mà cứ nghĩ là cái bao tử, nhưng mà thực sự là cái chính là cái mật, là cái bao tử yếu.
1: Yeah.
0: Đó, khi mình uống cái mật nó tốt rồi thì cái bao tử nó khỏe, nó đỡ phải làm việc, thì là mình tốt cho đường tiêu hóa thôi.
1: Dạ. Yeah. Bây giờ bao tử cũng như 2 năm nay nó khỏe, tôi thì mỗi ngày tôi chỉ uống 1 viên thôi.
0: Ok, vậy thì tốt rồi.
1: Dạ. Yeah.
0: Và từ đó giờ nó vẫn khỏe vậy phải không ạ?
1: Dạ, yeah, vẫn khỏe, nhưng ngày nào sáng tôi cũng uống thôi.
0: Cái hồi xưa là bị cái chứng như vậy là bao lâu rồi?
1: Cái chứng mà bao tử đó.
0: Dạ.
1: À, khi mà tôi còn Việt Nam thì không có, nhưng mà khi mà qua đây tôi mới phát sinh ra là hồi đầu năm 2002.
0: Vậy à?
1: Dạ.
0: Ừ.
1: Dạ. Mà tôi đi chụp hình rồi đủ thứ đi nha. Lớn đổi, nó nói rằng chỉ có gas thôi chứ không có gì hết, mà cho uống thuốc dân tắc rồi ra nên uống cũng không cầm được.
0: Vâng.
1: Dạ. Thì tôi cũng nhờ người bạn ở Cát Tôn, nó cũng uống thuốc của bác sĩ.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Bây giờ
1: thành thật cảm ơn bác sĩ nhiều.
2: Vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những cái lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và cô đã thấy rất là happy, rất là vui vẻ sau khi mà nghe được những cái lời tư vấn của bác sĩ. Và Tài rất hy vọng rằng với những talk show bác sĩ đến với tất cả chúng ta vào mỗi tuần, hoặc là những lần mà Tài được phép đại diện để mà giới thiệu với tất cả quý vị những viên dược thảo, hy vọng những cái lời nói đó Phú Tài cũng sẽ luôn nhận được những cái sự ủng hộ của tất cả quý vị. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì không biết là ngày hôm nay bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những người khách đã đến với văn phòng bác sĩ không ạ?
3: Vâng, và tiếp theo đây có một ông bị gas ở trong bao tử cả năm trời, tức là làm cho ông đầy hơi, làm nghẹt thở rất là khó chịu. Và ông có nghe được trên đài chúng tôi giải thích là đầy hơi anh không tiêu, nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức, làm rối loạn cái đường tiêu hóa ở bao tử nên sinh ra cái đầy hơi anh không tiêu. Và sau đó ông đã mua thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, về uống được hơn nửa tháng đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi nói chuyện cho bác sĩ nghe một cái chuyện rất là lạ lùng.
0: Vâng.
4: Tại vì tôi cũng có theo dõi những cái chương trình quảng cáo thuốc ở trên đài á.
0: Vâng.
4: Nhưng mà nói đúng ra là chính tôi thì có nhiều khi tôi cũng ngờ vực, tôi không biết là nó có xua hay không.
0: Vâng.
4: Nhưng mà chính bản thân tôi là tôi bị cái bệnh á, cái bệnh gas ở trong bao tử là cách đây khoảng 1 năm rồi.
0: Vâng.
4: Tôi đã uống thuốc Tây rất là nhiều, đi bác sĩ ở Việt Nam, ở đây bác sĩ gia đình á.
0: Vâng.
4: Là bác sĩ cũng không có định gì chính xác được cái bệnh của tôi nữa.
0: Vâng.
4: Ông chỉ biết là có lẽ là do bao tử.
0: Vâng.
4: À, thì ông cho uống những loại thuốc Tây rất là mạnh như là Acipec á.
0: Vâng.
4: Rồi cuối cùng ông thấy không bớt, tại vì tôi có mấy lần tôi ngộp thở, tôi thở không được.
0: Vâng.
4: Thì ông mới chuyển tôi đi bác sĩ của bệnh viện Wesley, bác sĩ Mỹ về chuyên về bao tử đó.
0: Vâng.
4: Thì đến một bác sĩ đó Mỹ thì ông ấy hỏi tôi, thì ông ấy nói rằng tao nghĩ là mày là bị bệnh gas ở trong bao tử, thì bây giờ mày phải kiêng những cái loại thức ăn, thì nếu theo như ông ấy nói tôi phải kiêng cứ những thức ăn đó thì có lẽ tôi đâu có còn gì tôi ăn.
0: Vâng.
4: Coi như là ông ấy nói tôi như vậy là chỉ còn có ăn được rau và cá thôi.
0: Vâng.
4: Tránh tất cả dầu mỡ, bia, rượu, chocolate, hoặc là nói chung là thịt là cũng không được ăn luôn.
0: Vâng.
4: Thì tôi thấy chán đời quá, tôi bỏ việc cuộc đời đâu còn cái gì nữa. Suốt nghĩa là cả mấy tháng nay tôi khổ sở, mà ngày nào cũng phải đi tập exercise. Nếu mà không tập là nó ngộp lên rồi chịu không có được.
0: Vâng.
4: Thì tôi cách đây mấy tuần lễ tôi mở đài tôi nghe thì thấy có cái bà kia bà gọi lên.
0: Vâng.
4: Bà cảm ơn bác sĩ, bà nói giống cái bệnh của tôi quá.
0: Vâng.
4: Bà nói là bà bị gas trong bao tử.
0: Vâng.
4: Hả? Mà thuốc Tây bà uống nghe là suốt nghe là thời gian rất là lâu nhưng mà nó không có hết. Tức là uống thuốc Tây vô á thì nó làm cho mình không có bị ngay lúc đó thôi. Nhưng mà sau đó rồi mình ăn vào nó gas nó lại dâng lên.
0: Vâng.
4: Thì bà mua thuốc của bác sĩ là Super Liver, cái chai số 9 gì đó.
0: Vâng.
4: Thì bà uống có 2 lọ mà bây giờ bà khỏe. Thì tôi nghe thấy tôi nói trời về cái này lucky quá, mình try thử coi. Thì tôi chạy xuống cái tiệm Đông Phương ở Ushida đây này, tôi
0: vâng,
4: mua liền.
0: Vâng.
4: Tôi về tôi uống liền, tôi khắc 2 viên liền một lúc.
0: Vâng. Vâng.
4: Cứ thế là cứ mỗi ngày là tôi đẩy cho 3 viên.
0: Vâng.
4: Tại vì thuốc Tây kia tôi uống tôi thấy nó không có dứt hẳn.
0: Vâng.
4: Vẫn cứ bị ngộp hoài.
0: Vâng.
4: thì tôi uống vô có khoảng cái chừng hơn tuần lễ à.
5: Vâng.
4: Tôi cảm thấy người nó khác liền.
5: Vậy ạ.
4: Khác liền, dễ thở.
5: Vâng.
4: Nghĩa là thấy người nó khỏe liền, mà cái tình trạng mà cái gas nó đưa lên nó giống như là đờm, nó đóng này cuống họng này.
5: Vâng.
4: Là nó không còn nữa.
5: Vâng.
4: Thì tôi cũng chưa có xua.
5: Vâng.
4: Thì để tới ngày hôm nay á, là tôi biết là như vậy là đúng là do cái thuốc của bác sĩ rồi.
5: Vâng.
4: Thì tôi mới gọi lên tôi cảm ơn bác sĩ.
5: Vâng.
4: Ý tôi muốn nói là để cho những người mà có cái bệnh giống như tôi á, thì nên mua cái thuốc của bác sĩ mà uống.
5: Yeah.
4: Cái này không phải là tôi quảng cáo cho bác sĩ, nhưng mà thật sự như vậy, cái bệnh gáp trong bao tử, cái bệnh đó cũng rất là nguy hiểm bác sĩ.
5: Vâng.
4: Nó làm cho tôi giống như là bị ngộp thở vậy đó.
5: Vâng.
4: Đờm đến chân cuống họng rồi này.
5: Vậy
4: là không thể nuốt xuống được.
5: Vâng.
4: Mà thở không được.
5: Vậy à.
4: Thành thử đó, có những thời gian mà như ở bên vùng của tôi nó lành, mà trong nhà mở hít rồi tôi chịu không nổi, tôi cứ phải ra ngoài sân tôi đứng, tôi há hốc miệng mà tôi thở như thế này.
5: Ồ vậy à.
4: Cái bệnh kỳ cục này đó.
5: Vâng.
4: Thành thử mà từ khi uống cái thuốc của bác sĩ giờ thì tôi cảm thấy tôi feel good rồi, tôi yêu đời trở lại.
5: Vậy.
4: Bây giờ là tôi ăn uống thoải mái.
5: Ồ vậy
4: à. Thịt bò thịt heo thì tôi bụp tới luôn, không sao hết. Chứ còn lúc trước bác sĩ Mỹ nó dặn mà nếu mà tôi không có giữ đúng rồi mà tôi ăn đồ chiên một cái là gát tôi lên là chịu không nổi. Là nó cứ dâng đờm lên ngay cuống họng là thở không được.
5: Vâng. Đấy thì bữa trước tôi có nói chuyện với cái bà đó đó. Thì tôi có nói là nhiều khi những người cứ tưởng là nghĩ là bao tử rồi này kia, uống bao nhiêu thuốc bao tử cũng hết. Nhưng mà thật sự cái gốc của nó là do cái gan đó. Nó tiết cái mật không có đúng để nó tiêu hóa những cái thức ăn mình ăn vào đó. Thành ra nhiều khi cái bao tử nó phải làm việc nhiều hơn và nó giữ cái thức ăn ở trong bao tử lâu hơn bình thường. Thành ra là nó cảm thấy đầy hơi và cái gas ở trong cái đó nó đưa lên nó làm cho mình nghẹn. Thành ra là tôi nói là chỉ cần cái chữa cái gốc của nó là uống cái thuốc gan để mà cái mật nó tiết ra đúng á, là coi như là nó giải quyết được cái vấn đề ngay lập tức. Là ông thấy ông uống một tuần ông thấy nó khác, rồi hai tuần ông thấy nó bình thường.
4: Thế đó thì bây giờ là tôi ở trong nhà là bây giờ hai lọ tôi để sẵn là hai lọ, nghĩa là giờ uống một ngày. Tại vì tôi là có cái bệnh cao máu, cứ sáng sớm thức dậy trước khi đi làm là một viên cao máu với này một viên thuốc của bác sĩ đó.
5: Vâng.
4: Thuốc Believer đó.
5: Vâng.
4: Thì tôi thấy là cái thuốc nó uống rất là hiệu quả.
5: Vâng.
4: Mà tôi biết rằng cái bệnh này là rất là nhiều người bị chứ không phải không.
5: Vâng.
4: Theo tôi lên cái website của National của Mỹ á.
5: Vâng.
4: Là trong nước Mỹ này có 7 triệu người lớn bị cái bệnh đó.
5: Vâng. Đấy, mà không biết nguyên nhân ở đâu.
4: Không biết nguyên nhân thì mình cứ uống những loại thuốc Tây đó là nó chỉ làm cho cái gas nó giảm xuống thôi.
5: Vâng.
4: Chứ nó không có trị tận gốc.
5: Đúng rồi.
4: Thì khi mà tôi nghe bác sĩ nói thì nó do gan và mật, thì tôi nói cái này có lẽ đúng quá. Tại vì tôi có những hiện tượng là do gan, thí dụ như là ngứa.
5: Vâng.
4: Hoặc là nó đem nó nổi lên những cái gọi là những cái da mà nó giống như là người ta gọi là bẹn đó.
5: Vâng.
4: Thì từ khi mà tôi uống cái thuốc nó thì mấy cái đó nó tự nhiên nó biến mất.
5: Ồ vậy.
4: Và cái miệng của tôi trước đây thì nó hay bị lở trong miệng.
5: Vâng.
4: Thì nó cũng là do gan.
5: Vâng.
4: Theo như ở trong cái giấy của bác sĩ mà cái giấy mà quảng cáo thuốc cái thuốc đó.
5: Vâng.
4: Thì tôi uống cái này tự nhiên là trong miệng nó không có còn lở ra nữa.
5: Vâng.
4: Và những cái bớt đen đó, nổi trên người tôi tự nhiên nó cũng biến mất.
5: Vâng.
4: Thấy không?
5: Vâng.
4: Thành thử tôi nói là cái thuốc này như vậy là nó chỉ vậy là nó chỉ tận gốc.
5: Vâng.
4: Còn như thuốc Tây của Mỹ là ông bác sĩ gia đình của tôi ông cho uống cái loại Acephex là cái thuốc nó rất là mắc.
5: Vâng.
4: Tới 5-6 đồng một viên bằng cái đầu nhỏ hơn cái đầu đũa.
5: Vâng.
4: Mà uống nó chỉ giảm thôi chứ nó không có hết được. Còn bây giờ tôi thấy uống cái Super Liver này là tôi thấy là nó trị được tận gốc.
5: Vâng.
4: Cái điều đó rất là vui.
5: Vâng.
4: Thành thử đó, hồi mấy bữa này tôi cũng suy nghĩ tôi nói để gọi cho bác sĩ Trung. Thuốc của ông ấy sao mà hay thế.
5: Cảm ơn ông.
4: Thành thử nó có những cái người ta gọi là may thầy phước chủ. Nếu mà mình trị nó đúng tận gốc là nó mới hết.
5: Vâng.
4: Chứ còn mình trị ở ngọn là không bao giờ nó hết. Vì ngay cái chỗ cái nguồn gốc của nó là cái lá gan và cái mật.
5: Vâng.
4: Thì tôi nghĩ là cái gan của tôi có lẽ là nó do gan là đúng. Tại vì hồi xưa tới giờ là tôi uống bia rượu rất là nhiều.
5: Vâng.
4: Thành thử cái lá gan nó cũng bị ảnh hưởng đấy.
5: Vâng.
4: Nhưng mà sau này thì tôi uống ít lại.
5: Vâng.
4: Mới này, tức là nó bị cái tình trạng bao tử, nó dư acid. Bác sĩ Mỹ nó nói là mày dư acid. Thành thử đã từ lâu nay là tôi không thích ăn đồ chua nữa.
5: Vâng.
4: Tại vì nó dư acid là từ bởi cái hệ thống nghĩa là bên gan nó làm việc yếu rồi.
5: Vâng.
4: Nó không có làm mạnh luôn đó. Thì theo như bác sĩ nói là trong gan của tôi nó có thể là nó do mỡ nhiều, thành thử là cần phải uống cái Super Liver để cho nó lean. Thì tôi nghe thấy có lý, thành thử là tôi mới uống á. Uống là thấy nó kết quả lắm,
5: bây giờ thấy yêu đời
4: mà. Thấy yêu đời, thấy nó khác hẳn, chẳng những mà nó hết gas trong bao tử mà tự nhiên là cảm thấy là người của mình có vẻ là nó hăng hái. Chứ còn xin lỗi mà trước khi mà uống cái thuốc này, nghĩa là khoảng cái chừng một năm nay, tôi rất là chán đời. Tôi bảo con người sống như thế này thì chết sướng hơn. Mà cứ phải chạy, nghĩa là cái mùa đông vừa rồi, mấy cái mùa Giáng sinh ở bên đây nó lạnh dữ lắm mà ông thấy không? 9-10 giờ đêm tôi cứ phải chạy ở ngoài sân đó. Tôi phải chạy exercise ở trong cái khu vực của tôi. Ra ngoài chạy mới chịu được, còn ở trong nhà tập exercise là chịu không nổi. Nó nóng, thở khó chịu lắm. Nhưng mà ra ngoài thì dễ chịu. Mà khi mà uống cái thuốc của bác sĩ thì tôi bảo lạ lùng, bây giờ là ăn thì thoải mái, không sao hết. Mà chẳng có exercise, từ hôm mà tôi uống thuốc của bác sĩ tôi đâu có exercise gì đâu.
5: Nhưng mà tôi nghĩ ông nên exercise, nhưng mà nó đỡ được cho ông là tôi cũng vui, nhưng mà cũng đừng có ý, mình cũng nên exercise cho nó khỏe.
4: Bữa hôm vừa rồi thì tôi nói chuyện mấy người trong hãng thôi đó, thì có cái thằng kia nó nói trời ơi, má của con cũng bị cái tình trạng giống như của chú vậy, nó gác trong bao tử vậy. Tao nói vậy thì mày ghé ngay Đông Phương mua liền Super Liver số 9 về cho bà uống, chứ cái bệnh nó coi vậy chứ mà chết như trời, nó lăn ra chết á. Tôi bởi nó biết cái cuống họng sao mà thở không được.
5: Tại cái hơi nó đưa lên
4: à, hơi đưa lên thở không được. Nó nghẹt. Rồi ban đầu tôi cứ nói bác sĩ gia đình tôi, tôi sao đờm nó cứ đóng được cuống họng hoài bác sĩ. Thở không được, khó chịu quá, suốt ngày cứ như thế này này. Thì ông bác sĩ gia đình tôi nói chứ không phải đờm đâu, cái đó là cái khác, không phải đờm. Tại sao ông biết là đờm? Thì nghe bác sĩ nói vậy thì mình cũng hơi cụt hứng. Nhưng mà tại vì mình cứ đoán rồi thôi. Nhưng mà bây giờ mình biết cái đó không phải đờm, cái đó là do cái hơi, cái gas trong bao tử nó dư, nó đưa lên. Mà nguyên nhân nó tạo ra cái gas đó là nó do cái gan của tôi. Cái gan và cái mặt nó yếu rồi.
5: Mà thật sự cái đó ít ai mà nghĩ tới cái vụ mà cái do cái gas trong bao tử, hơi trong bao tử đầy hơi mà do cái gan
4: ấy. Thì đó, thì tôi nói chuyện với một vài người bạn tôi, họ nói gas trong bao tử thì nó là do bao tử chứ tại sao mà nó là gan. Cho nên mình phải nghe bác sĩ người ta nói rồi mình thấy có lý mình mới. Thì đó, thì tôi nghe ông bác sĩ phòng trung ương nói trên đài thì tôi thấy là đúng rồi, tại vì chính tôi có bệnh, thành thử tôi hiểu. Nên khi nghe bác sĩ nói rồi nghe cái bà kia bà gọi lên bà nói thì mình thấy là đúng như vậy. Thành thử ra bây giờ tôi uống cái thuốc này là tôi thấy là tôi đã trị được cái căn bệnh này rồi. Là tôi thấy mừng rồi. Ở đây là có Đông Phương ở đây thì cứ chạy ra Đông Phương mua thôi. Cũng là tiện và gần. Chứ nếu mà như ở những cái nơi khác mà không có thuốc của bác sĩ rồi mua cũng vất vả lắm chứ đâu phải chuyện dễ.
5: Ok, vậy tôi nghe vậy tôi cũng mừng là đã khỏi được cái bệnh mà nó làm cho ông là chán đời bao nhiêu lâu nay nhỉ?
4: Cũng như là bác sĩ cho tôi một đống tiền đó, mà mấy cái hôm mà tôi bệnh á, tôi hỏi vợ tôi bảo bây giờ bà thấy không, bây giờ tôi không có cần cái gì hết trơn, tôi cần sao cho nó hết cái bệnh này, chứ cái bệnh này nếu mà nó cứ như thế này thì có lẽ là tôi sẽ chết vì cái bệnh này. Thở không được. Thở không được thì chết thôi, giống như vậy trơn. Mà sao kỳ cục, sao mà nó dễ sợ không biết. Tôi đã mấy lần mà tôi gọi đi emergency cơ mà.
5: Vậy à? Đấy thì cũng như cái bà đó, bà cũng nói bà đi tới 9 lần emergency.
4: Thì đó. Thì đâu có biết gì, tại vì nó thở không được rồi sao. Thở không được, tôi kêu vợ con tôi nói phải kêu emergency liền. Tao bây giờ tao tắt thở, tao phải cứ ra ngoài sân, tao há miệng như thế này là tao sống không nổi rồi. Chết thôi. Lúc đó bao nhiêu tiền cũng phải tốn thôi. Chứ đừng có nói. Thành thử đó cả năm nay tôi tốn biết bao nhiêu tiền thuốc tây rồi. Rồi đi bác sĩ ở đây rồi. Đó, đi bác sĩ cứ nghĩa là đi bác sĩ có một tuần lễ tôi đi 4-5 lần luôn. Tôi tới mà có bác sĩ gia đình nói làm gì tới ngoài. Giờ đang thở không được này, tôi vô bác sĩ thì tôi phải ngồi ngoài sân. Chứ tôi ngồi trong nhà của bác sĩ là trong phòng mạch tôi chịu không được. Đấy, cái bệnh kỳ cục ấy. Đó là thật sự nó như vậy. Mà có nhiều người ta không có biết. Có nhiều khi họ cứ nghĩ là thuốc quảng cáo trên đài chắc là thuốc dộm. Nó bảo có phải vậy đâu. Nếu mà dộm thì làm sao mà người ta là bác sĩ được. Thấy không? Mà người ta bảo là may thầy phước chủ, nếu mà mình uống nó đúng cái bệnh của mình là nó hết.
5: Đúng
4: ạ. Còn thí dụ giờ mình uống không đúng cái bệnh của mình là không bao giờ nó có tác dụng.
5: Đúng ạ.
4: Đó. Như mấy cái thuốc tây tôi uống toàn là những loại thuốc mắc tiền mới nhất bây giờ đó. Nhưng mà nó không có hết. Tức là khi mà gác nó lên mày mình uống thì nó xuống lúc đó rồi. Nhưng mà hễ mà mình ăn vô nó lên nữa.
5: Vâng.
4: Thế mà ăn vô là nó thành thử ra bác sĩ ông nói là mày không được ăn nhiều, ăn chút xíu thôi.
5: Vâng.
4: Cuộc đời con người ta mà không được ăn nữa thì chết sướng hơn. Còn cái gì nữa? Tôi hỏi ông ở bên Mỹ là thịt không được ăn.
5: Vâng.
4: Bia rượu không được uống, chocolate không được ăn, nước rút không được uống.
5: Vâng.
4: Hả? Ừ. Dầu mỡ không được ăn thì ông thấy còn gì nữa? Đâu còn gì nữa?
5: Dạ.
4: Thành thử ra suốt mấy tháng nay tôi đi chợ là tôi cứ mua cá với rau thôi.
5: Vâng.
4: Thì con tôi nói cho bà nó cho ăn cá ăn rau rồi. Tôi nói thì con ăn thịt thì con ăn, chứ bà bệnh nhiều bà chỉ ăn cái này được thôi, chứ đâu bà đâu ăn gì được đâu.
5: Vâng. Thế bây giờ ông ăn uống trở lại, ông thấy người nó khỏe hơn phải
4: không ạ? Là người bây giờ thấy người nó phấn chấn yêu đời.
5: Vâng.
4: Bây giờ là tôi ăn thoải mái, ngày nay là tôi cứ bụp thịt bò tỉnh bơ thôi.
5: Nhưng mà ông cũng từ từ nhé ông nhé.
4: À, thì mình biết vậy, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ tôi, cái thuốc này là tôi uống đúng thuốc rồi.
5: Vâng.
4: Là tôi không sợ nữa.
5: Vâng.
4: Tôi biết cái thuốc này là tôi uống từ hôm nào nay tôi gắm là đúng rồi.
5: Coi như uống được mấy tuần là thưa ông?
4: Tôi uống như vậy là được hơn nửa tháng rồi.
5: Ồ vậy hả?
4: À, mới hơn nửa tháng à?
5: Ồ vậy thì tiến triển mau lắm. Dạ đúng.
4: Thì đó thì tôi bảo thì uống cái này phải đúng quá rồi còn gì nữa.
2: Wow, ta phải xin thưa với bác sĩ, đây là một trong những phần chia sẻ thú vị nhất và lâu nhất của một người khách đã đến với văn phòng bác sĩ đó. Dạ rồi, những lời cuối của bác sĩ trong talk show này, bác sĩ còn điều gì để gửi đến tất cả quý thính giả không ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những cái bệnh nhân bị đầy hơi ăn không tiêu mà do nguyên nhân chính là mật tại trong gan nó tiết ra không đúng mức làm rối loạn cái đường tiêu hóa và bào tử. Và sau đó họ đã uống cái chai thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 nó đã khỏi bệnh như quý vị đã vừa nghe qua.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Bàn dành cho ba người. Tôi giật mình thức giấc bởi tiếng cãi vã trong nhà xe. Trở người, tôi nheo mắt nhìn đồng hồ. Mới 5 giờ sáng, tôi nhận ra đó là giọng nói của bố và mẹ. Tôi nghe bố lên giọng, còn giọng mẹ thì đầy kích động. Tôi đã quen với những cuộc đấu khẩu chán ngấy như vậy. Chỉ có điều không phải vào lúc sáng sớm như thế này. Tôi nhớ lại một lần mình nói chuyện với bố và nhận ra rằng những ẩn ý trong cuộc nói chuyện lần đó giờ đây đã thành sự thật. Tuần trước, trong lúc hai bố con đang ở tiệm McDonald's, bố đã chia sẻ với tôi một bí mật sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Bố hỏi tôi có hài lòng với những gì đang diễn ra trong nhà không. Tôi biết bố muốn ám chỉ tình trạng căng thẳng luôn hiện hữu giữa bố và mẹ. Dĩ nhiên là tôi chẳng hài lòng với chuyện này, nhưng tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới cảnh bố mẹ ly hôn. Bạn bè tôi rất nhiều người có bố mẹ ly hôn, và mặc dù tôi biết ba người chúng tôi không thể tránh khỏi việc sẽ sớm tham gia vào nhóm này, nhưng đó là một nhóm mà tôi không hề muốn trở thành thành viên chút nào.

Bố đã chia sẻ với tôi bí mật nặng nề đó của bố. Một bí mật mà không bao giờ tôi muốn nghe. Bố nói rằng bố sẽ rời xa mẹ, đồng thời bố trấn an tôi rằng bố sẽ luôn ở bên tôi. Tôi gật đầu và ra vẻ như mình đã hiểu chuyện. Nhưng thật ra, ngay từ đầu tôi đã chẳng hiểu gì hết. Bố nói bố và mẹ đã không hề hạnh phúc trong suốt một thời gian rất dài. Tôi lại nghĩ, nếu bố mẹ không hạnh phúc, thì tại sao đó lại là một bí mật quan trọng như vậy? Tại sao mẹ không có mặt ở đây để cùng chia sẻ giây phút tồi tệ này? Bố ôm chặt tôi vào lòng một cách ngượng nghịu. Còn tôi thì tỏ vẻ khó chịu với bố. Vừa gãi gãi mũi, bố vừa nói rằng bố vẫn chưa sẵn sàng để nói với mẹ việc bố sẽ ra đi. Tôi hỏi khi nào bố mới nói. Bố nhắm mắt lại thở dài. Khi nào thích hợp. Và trong suốt 2 tuần từ đó đến nay, tôi vẫn thường nhìn thẳng vào mắt mẹ mà không hề tiết lộ bí mật đó. Tôi đang phản bội mẹ, cũng giống như bố đã phản bội mẹ. Tôi cố tự thuyết phục mình rằng cuộc nói chuyện của bố và tôi ở cửa hàng McDonald's là chưa bao giờ xảy ra. Giờ đây khi nằm trên giường và nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, tôi biết rằng giây phút ấy đã tới. Mặc dù có rất nhiều điều mẹ và tôi ít khi tâm sự cùng nhau, chẳng hạn như chuyện hẹn hò yêu đương, chuyện học hành, bạn bè, cuộc sống. Nhưng ngay lúc này, tôi thấy lòng quặn đại vì thương mẹ. Mỗi tiếng đất của mẹ giống như một mũi tên xuyên qua ngực tôi. Nỗi đau đớn ấy khủng khiếp đến nỗi, sau cùng tôi cũng hiểu được, khi con tim tan vỡ thì người ta sẽ cảm thấy đau khổ như thế nào. Tôi lê bước khỏi giường, nhẹ nhàng đi dọc theo hành lang, hướng về phía nhà xe. Tiếng cãi vã dường như đang phát ra từ đó. Tôi chỉ mở hé cửa, đủ để nhìn vào bên trong, mà vẫn không bị phát hiện. Cảnh tượng đang diễn ra giữa bố mẹ, khiến tôi chỉ muốn bật khóc. Mẹ đang nắm chặt lấy cái mép áo khoác da của bố. Mẹ đang cố sức giữ bố lại, để bố không bỏ rơi mẹ. Đó không còn là người phụ nữ đầy tự trọng, đã từng từ chối sự giúp đỡ tài chính của bà ngoại lúc bố tôi lần đầu mất việc. Mặt mẹ đỏ bừng, chan hòa nước mắt nước mũi cứ chảy ra mỗi khi mẹ gào lên đau đớn. Mẹ không còn chút kiêu hãnh nào. Bố đã mang niềm kiêu hãnh ấy ra đi cùng bố. Bố giật mạnh cái áo khoác và dùng một tay đẩy mẹ ra. Bố nói với mẹ rằng tất cả đã kết thúc. Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu lắm rồi, cả hai chúng ta đều biết thế mà. Mẹ lại gào lên. Và trong tiếng khóc than của mẹ, tôi nghe thấy mẹ đang than van rền rĩ. Đừng, đừng bà, đừng đi mà. Nhưng bất ngờ, giọng mẹ chợt chuyển sang giận dữ khi mẹ hét lên. Ông định lén ra đi trong đêm tối thế này đúng không? Đúng là đồ trẻ con mà, ông không có chút nghị lực gì hết. Ông đúng là đồ hèn nhát, tôi căm thù ông, đồ bẩn thỉu. Mẹ vẫn nhất quyết không buông áo khoác của bố ra. Nhưng bố vẫn cứ đi, và mẹ chỉ còn nắm mỗi cái áo khoác của bố trong tay. Bố quẳng vali vào chiếc xe tải đã mở sẵn cửa, rồi bố ngồi vào sau tay lái, không nói thêm lời nào. Bố dè xe về phía con đường và lái đi, đi khỏi cuộc đời hai mẹ con tôi mãi mãi. Giờ chỉ còn tiếng khóc than đau khổ của mẹ. Tôi chẳng lo hàng xóm sẽ nghe thấy những gì đã diễn ra. Họ đã quen với những tiếng động từ những cuộc chiến của bố mẹ tôi. Chúng tôi không còn biết cảm giác xấu hổ là gì nữa rồi. Nhìn mẹ tựa người vào tường, khóc than từng cơn trong nỗi thống khổ. Những gì tôi có thể nghĩ đến là mình đã làm gì để gây ra chuyện này. Phải chăng cho lần đó tôi đã cãi lại mẹ trong lúc cả gia đình ra ngoài dùng bữa tối rất vui vẻ? Lúc đó mẹ đã nổi nóng với tôi, và tôi nhớ bố đã bảo mẹ hãy bình tĩnh, vì theo bố thì tôi làm đúng. Ánh mắt lạnh lùng của mẹ cho thấy mẹ không hề hài lòng
về mối liên kết mật thiết giữa bố và tôi. Thế là bố mẹ tôi la hét to tiếng với nhau, và mặc cho mọi người nhìn chúng tôi chằm chằm, dường như bố mẹ tôi vẫn không hề quan tâm. Sau đó bố lao ra khỏi nhà hàng và trốn vào trong xe. Lúc nào cũng có một kịch bản như vậy. Sau mỗi trận cãi nhau, bố đều rút lui vào một góc khuất nào đó. Buổi tối hôm ấy, khi chỉ còn lại hai mẹ con bên chiếc bàn dành cho ba người, mẹ quay sang tôi. Xin con đừng phá vỡ cuộc hôn nhân này. Mẹ nghĩ là mẹ không thể sống thiếu bố được. Giờ tôi cảm thấy thương mẹ quá, và tôi tự hỏi, chẳng biết mình có phải là nhân tố gây chia rẽ bố mẹ hay không. Tôi luôn là đứa con gái bé bỏng của bố, và để làm bố hài lòng, tôi cứ luôn đối đầu với mẹ. Mẹ nói mối quan hệ giữa tôi và mẹ giống như màu trắng với màu đen. Nếu mẹ nói có, tôi sẽ nói không. Nếu mẹ nói mập, tôi lại nói ốm. Tôi khép kênh cửa nhà xe lại và trở về phòng. Khi đã vào phòng, tôi dí sát trán vào ô cửa kính, hy vọng chiếc xe của bố sẽ quay trở về. Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ, và rồi tôi sẽ sớm tỉnh giấc. Rồi tôi cảm nhận được bàn tay mẹ đặt lên vai tôi. Người tôi luôn đối đầu, người thường xuyên tranh luận với tôi, đã xoay đầu tôi về phía mình. Mẹ không còn khóc nữa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ẩm của những giọt nước mắt của mẹ. Sáng hôm đó, hai mẹ con đã không nói lời nào với nhau, vì lần này cả hai mẹ con đều có cảm giác giống nhau. Mẹ và tôi đã có được sự thông cảm do cùng hứng chịu một nỗi đau. Và đến bây giờ cũng chỉ có hai mẹ con tôi bên chiếc bàn dành cho ba người, nhưng có một chiếc ghế để trống. Isabel Philly.

0: quà tặng tâm hồn. Tôi được sinh ra với một bên mắt bị lờ đờ. Sự thật thì không hẳn là nó lờ đờ, nó vẫn chuyển động qua lại trong hốc mắt. Có điều mỗi khi tôi nhìn về một hướng nào đó, thì trong mắt sẽ dừng lại ở một vị trí khác, không như tôi mong muốn. Tôi luôn nhìn thấy hai hình ảnh tách rời nhau của cùng một vật. Ngay từ lúc mới biết bò, tôi đã luôn va đầu vào tường, vào cạnh bàn, vào chân ghế. Khi lẩm đẩm tập đi, tôi cứ loạng choạng như người say, thậm chí tôi còn va đầu vào tường và cửa nhiều hơn trước. Lên 5 tuổi, tôi bắt đầu học đàn dương cầm. Việc chăm chú nhìn và nhận ra từng nốt nhạc đối với tôi là một thử thách vô cùng khó khăn. Nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì. Mỗi lần như vậy, tôi đều nhắm một bên mắt lại. Bằng cách này, tôi có thể tha hồ chơi những bản nhạc kinh điển như Joystick, Boca Dot Bonca, hoặc như bản Sewi Machison. Trong thời gian tập, tôi đã cố tình lờ đi những cơn đau đầu cứ âm ỉ mãi không thôi. Một ngày nọ, khi đi ngang gian hàng nhạc cụ địa phương, tôi tình cờ phát hiện một cây guitar bass được treo trên tường, sáng bóng, đẹp đẽ, như thể đang chờ đợi tôi. Tôi ngồi xuống và thử gảy vài điệu. Bất chợt, cả cơ thể tôi cũng rung lên theo ma lực của tiếng đàn. Âm thanh ấy vang lên cứ như tiếng vọng từ sâu thẳm trong tâm hồn. 13 tuổi, tôi đã say mê âm nhạc. Tôi lao vào học guitar, hệt như một nhà khoa học miệt mài tìm kiếm lời giải đáp cho những điều còn chưa biết của cuộc sống. Những cơn đau đầu khủng khiếp vẫn tiếp tục hành hạ tôi, nhưng tôi quyết không từ nan, bởi tôi đã quá say mê những nhạc cụ ấy. Tôi cảm thấy hình như mình được sinh ra là để chơi guitar bass, mặc dù lúc ấy tôi vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Năm đầu tiên học trung học, tôi đã tiếp xúc với một người. Anh này là thành viên trong ban nhạc chuyên trình diễn các giai điệu polka và cũng biết rất rõ về nhóm trưởng của ban nhạc. Anh rất chiếu cố đến tôi và những buổi gặp mặt ấy trở thành một phần chính thức trên con đường đến với âm nhạc của tôi. Nhưng mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn vào một chiều chủ nhật mùa thu năm 1973. Hôm ấy, một người bạn hàng xóm đã rủ tôi cùng tham gia chơi đá bóng để cân bằng lực lượng hai đội. Tôi hầu như chẳng làm gì suốt trận đấu, cho đến khi một đồng đội của tôi cắt ngang pha đi bóng của tiền vệ đội bạn. Tôi cũng như tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc khi thấy quả bóng bay thẳng vào hai tay đang dang rộng của tôi. Lần đầu tiên tôi được xử lý bóng trong một trận đấu, thế là tôi vui sướng đưa tay đỡ lấy. Trong khi tôi toét miệng cười phấn khởi, thì tất cả mọi người lại há hốc mồm nhìn tôi. Thủ quân đội bạn đang điên tiết nhìn tôi, đội bóng của anh ấy bị dẫn điểm. Vì vậy có vẻ như anh ấy không thể nào chịu đựng được khi một thằng ngốc như tôi ngang nhiên cản trở đồng đội anh ấy ghi bàn quân bình tỷ số bằng một cách không giống ai. Tôi liếc nhìn về phía sau và thấy anh ấy đang thình thịch lao nhanh về phía tôi để túm lấy tôi. Tôi chỉ còn biết chạy trối sống trối chết. Nếu để anh ấy tóm được, cuộc đời tôi coi như sẽ chấm dứt với cái mặt đầy máu. Để thoát thân, tôi chỉ còn biết cắm đầu chạy như điên, mãi đến khi tôi trượt chân trên một vũng bùn trơn trượt nhầy nhụa và ngã sấp xuống đất. Trong khi tôi ngã lăn kềnh thì anh ấy đã kịp dùng tấm thân to lớn của mình chộp lấy tôi. Thấy có vẻ như tôi đã gục hẳn trên nền đất, anh ấy liền chồm người qua người tôi. Không ngờ cái gót giày trái của anh đã cào một đường dài nơi khóe mắt trái của tôi. Tôi cảm nhận rõ sự đau đớn tột cùng, rồi mọi thứ bỗng tối sầm lại. Khi tỉnh dậy, tôi nhận thấy có điều gì đó bất ổn đang xảy ra với mình. Tôi không còn thấy hình ảnh kiểu bóng ma hay thấy hai hình ảnh tách rời nhau của cùng một vật như trước nữa, mà thị lực của tôi đã bị thương tổn. Thế giới xung quanh tôi bỗng chốc toàn những hình ảnh nhợt nhạt, tối tăm. Mỗi vật thể tôi nhìn lúc này đều có đúng một hình ảnh, chứ không phải hai như trước giờ tôi vẫn thấy. Tôi cẩn trọng nhắm mắt phải của mình lại để xem thị lực của mắt trái như thế nào. Tất cả chỉ là một màu đen u ám. Tôi thật sự hoảng loạn và hét lên thảng thốt. Ngay sau đó, tôi được đưa đến phòng cấp cứu. Tại đây, sau khi xem xét con mắt đang sưng húp của tôi, bác sĩ khẳng định nó vẫn bình thường. Nhãn cầu hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ có hốc mắt là bị thương tổn nghiêm trọng. Bác sĩ nhỏ một ít thuốc khử trùng vào mắt tôi và dùng một miếng băng cột chặt lại nửa phần đầu bên trái của tôi. Sau đó, ông cho tôi về nhà, không quên cảnh báo cha mẹ tôi về những hiểm nguy của môn bóng đá, đặc biệt là đối với một người có thị lực rất tệ như tôi. Tôi đã cố nằm nghỉ ở nhà với một dải băng buộc ngang đầu, nhưng một người bạn đã rủ tôi tham dự buổi biểu diễn âm nhạc vào tối hôm đó. Anh ấy bảo rằng chắc chắn tôi sẽ được mọi người thông cảm. Lúc đầu, tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ thoải mái hơn khi băng một bên mắt, vì tôi sẽ không cần phải luân phiền nhắm một bên mắt để nhìn thấy nốt nhạc nữa. Thế mà sau đó tôi nhận ra rằng mình thậm chí không thể thấy cây đàn guitar bass đâu cả. Mắt trái không nhìn được, tôi phải quay đầu để mắt phải thấy được tay trái. Nhưng trong tư thế đó thì tôi sẽ không nhìn thấy được khuôn nhạc. Điều đó thực sự khiến tôi hoảng loạn. Một thành viên chơi bass trong ban nhạc rất quan tâm đến tôi. Quan sát tôi từ quầy thức ăn trong phòng tập, ông nhận ra ngay có điều gì đó bất ổn. Đặt đĩa thức ăn trên bàn, ông tiến về phía sân khấu. Tôi nói, cháu không thể nhìn thấy được những gì cháu đang làm. Không có mắt trái, cháu không thể vừa nhìn nốt nhạc, vừa nhìn đàn cùng một lúc được. Cháu phải làm gì bây giờ?
1: Cháu cứ chơi đi, ông ấy trả lời.
0: Ông không hiểu được đâu, tôi cự lại. Cháu không thấy gì cả. Ông leo hẳn lên sân khấu và ngồi cạnh tôi. Này Len, cháu chẳng cần phải nhìn gì cả. Ông khẳng định, cháu quá quen với những giai điệu này mà, cháu tập cả chục lần rồi. Chỉ ngón tay nhăn nheo của mình lên ngực tôi, ông nói tiếp. Âm nhạc tồn tại bên trong con người cháu, nó luôn ở đấy. Cháu biết điều đó và ta cũng biết điều đó. Đêm nay, hãy để mọi người cùng biết điều đó. Tôi ngồi im một lúc, đột nhiên có một điều gì đó. Tôi không chắc đó là điều gì. Có lẽ là cảm giác hỗn độn giữa nỗi sợ hãi và sự nhận thức được điều đúng đắn đã vỡ ra trong tôi. Hẳn ông cũng cảm nhận được những đổi thay trong tôi, nên ông cười hiền từ. Lena, Thượng Đế đã trao tặng cháu một món quà. Ngài đã ban cho cháu khả năng chơi nhạc và những giai điệu tuyệt vời ấy sẽ mang lại niềm vui cho người nghe. Đừng lo lắng nữa, hãy đón nhận món quà ấy và chia sẻ với tất cả mọi người. Ông vừa nói, vừa chỉ tay về phía khán giả.
1: Nhưng cháu không nhìn thấy gì cả.
0: Tôi lắp bắp trả lời, giọng gần như sắp khóc. Nhắm mắt lại đi Lên. Hãy tin vào linh cảm của chính cháu. Thế cháu nghĩ Thượng Đế đã lấy lại món quà tuyệt diệu đó sau khi Ngài đã quyết định tặng nó cho cháu sao? Ông nói thật đấy, âm nhạc luôn tồn tại nơi đây này. Để tôi ở lại nghiền ngẫm với những điều đó, ông quay trở về bàn, tiếp tục bữa ăn. Khi những thành viên khác của ban nhạc đã chuẩn bị xong, tôi ngước lên và khẽ cầu nguyện. Ngay trong khoảnh khắc đó, dường như có một cảm giác ấm áp đầy yêu thương đang vỗ về tôi. Dường như có một tia sáng đang chiếu vào tôi, và Thượng Đế cũng đang nhìn tôi mỉm cười thì phải. Hít thở thật sâu, tôi đưa mắt nhìn lại căn phòng trong lúc nhóm trưởng điểm danh. Sau một thoáng do dự, tôi bỗng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Ngay khi chúng tôi vừa chơi tới đoạn điệp khúc thứ hai, tôi đã có thể chú tâm vào những gì mình đang làm. Chúng tôi biểu diễn bản nhạc thứ hai này hay hơn bản đầu tiên, và bản thứ ba còn xuất thần hơn nữa. Lúc đó, mắt tôi nhắm nghiền, nhưng tôi vẫn có thể thấy và cảm nhận được tất cả. Đúng như những gì người nhạc sĩ lớn tuổi kia đã nói, âm nhạc thật sự tồn tại bên trong con tim tôi. Buổi tối hôm ấy, tôi đã học được cách chơi nhạc bằng chính niềm tin của mình. Tất cả những gì tôi phải làm là mở rộng con tim và để cho sức mạnh nội tại dìu dắt tôi những bước tiếp theo. Phải mất nhiều năm ròng luyện tập, tôi mới có thể thuần thục dần kỹ năng ấy. Tôi tiếp tục luyện tập, đồng thời luôn cố tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa bản thân mình với yếu tố tinh thần và âm nhạc. Bằng cách này, tôi dần thành công trên con đường mình đã chọn. Nhiều người còn bảo rằng mỗi khi tôi biểu diễn, họ thấy dường như tôi hoàn toàn tan biến vào thế giới âm nhạc diệu kỳ. Với tôi, còn điều gì tuyệt vời bằng những lời ngợi khen như thế? Nhưng họ chỉ đúng một nửa thôi. Tôi thực sự lạc vào thế giới âm nhạc, nhưng nào tôi có tan biến đi. Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình bị tan ra cả. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của tôi mỗi khi tôi được ôm ấp trong vòng tay của chính tâm hồn mình. Được bao bọc bởi một chiếc chăn ấm chính là những bài hát, và hoàn toàn được thoát ly khỏi thế giới vật chất xung quanh. Sau một buổi biểu diễn nối kết tâm hồn cách đây không lâu, một người bạn đã nói với tôi: "Chào mừng quay trở lại, Len. Vài phút trước thôi, chúng tôi cứ ngỡ đã mất anh mãi mãi rồi chứ. Tôi chưa từng thấy ai bị âm nhạc nuốt chửng như thế cả." Tôi cười. Tôi nghĩ tôi được sinh ra với âm nhạc luôn tồn tại nơi tâm hồn mình, Đó chính là món quà tinh thần kỳ diệu.

0: chọn lựa thái độ sống. Trước đây, gia đình tôi từng xây một khoảng sân lớn và một cái hồ bơi. Hồ bơi nằm trong một khu vực riêng biệt và từ đó có thể nhìn thấy hồ cùng những ngọn núi xa xa. Chúng tôi không biết rằng cái hồ bơi này đã ảnh hưởng xấu đến ai, cũng không biết những người hàng xóm của chúng tôi căm ghét cái hồ bơi mới ấy cùng những hoạt động khác mà nó mang lại trong sân nhà chúng tôi. Chúng tôi không nhận ra điều đó cho đến mãi về sau, khi hàng xóm của chúng tôi cảm thấy sự bình yên và sự cân bằng, đúng ra là toàn bộ chất lượng cuộc sống của họ đã bị tổn hại. Một hôm nọ, chúng tôi hoàn toàn sửng sốt khi một bức tường to tướng bằng ván ép xuất hiện giữa hai căn nhà. Bức vách cao gần 3 mét và dài đến 50 mét và được đặt có tính toán để chắn tầm nhìn của chúng tôi về phía hồ và dãy núi. Tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy chỉ là tấm ván ép. Cả tôi và chồng đều là những người có khả năng thương thuyết và dường như chúng tôi chưa từng bất lực khi phải dàn xếp vấn đề nào đó với người khác. Chúng tôi gọi cho người hàng xóm và nói: "Có vẻ như ông rất giận dữ nên mới dựng một bức vách như vậy. Vậy chúng ta hãy cùng dàn xếp vấn đề này nha. Sao ông không sang đây nói chuyện và chúng ta có thể đưa ra một giải pháp? Chúng tôi chân thành muốn ông biết rằng khi chúng tôi xây hồ bơi, chúng tôi không hề có ý định làm tổn hại đến ông. Chúng tôi không trao đổi việc đó với ông vì chúng tôi nghĩ rằng nó không ảnh hưởng gì đến ông trên bất kỳ phương diện nào cả." Câu trả lời của ông hàng xóm vẫn còn vang dội trong tai tôi. "Ai thèm quan tâm các người nghĩ gì? Các người phá hoại mọi thứ của chúng tôi và chúng tôi chẳng hề muốn trò chuyện với các người đâu." Tôi ngắt điện thoại, người trung lên rõ ràng. "Em không thể hiểu việc này, tại sao họ lại không hợp tác với chúng ta?" tôi hỏi chồng. Câu trả lời của anh rất đơn giản. "Họ đang giận, họ không muốn thu xếp mọi việc, họ muốn trả thù. Việc đó vẫn thường xảy ra, giải quyết vấn đề không phải là mối quan tâm duy nhất nữa. Họ muốn chúng ta cũng đau khổ như cách mà họ cảm nhận sự đau khổ chúng ta đã gây ra cho họ." Sau vài lần cố gắng, chúng tôi thấy rõ ràng việc thương lượng không còn khả thi, nên chúng tôi tính đến tất cả những lựa chọn khác mà người ta thường nghĩ ra khi họ giận dữ. Chúng tôi nghĩ đến tất cả những điều tệ hại nhất mình có thể làm để trả đũa họ. Chính cậu con trai 15 tuổi đã khiến chúng tôi tỉnh ngộ. Dù tôi vẫn muốn tin rằng, dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ sớm lấy lại bình tĩnh. Nó nói: "Mẹ biết không, nếu như chúng ta cố trả thù, thì chúng ta sẽ sống trong một cuộc chiến. Từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ gây hấn với họ, và họ sẽ lại gây hấn với chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể sống yên ổn được nữa."
1: "Con nói đúng đó, dĩ nhiên rồi."
0: Tôi trả lời con và cảm thấy tôi đã trở về với những gì tôi hy vọng là bản chất của mình.
1: Chúng ta hãy xem xét sự việc dưới một góc độ khác xem nào.
0: Hàng xóm của chúng tôi đã có quyết định của họ và bây giờ là lúc chúng tôi ra quyết định của mình. Vậy là chúng tôi bắt đầu nhìn nhận bức tường đó một cách khác. Đúng là nó đã cản tầm nhìn của chúng tôi, nhưng điều khó chịu nhất nó mang lại chính là những cảm giác nó gợi lên trong chúng tôi. Mỗi lần chúng tôi nhìn nó, chúng tôi lại cảm thấy mất mát, tức giận và một cảm giác không hề dễ chịu khi bạn biết con người thật sự căm ghét mình. Bức tường dựng dài dọc theo mảnh đất bên ngoài cửa sổ phòng khách của chúng tôi. Trước khi nó xuất hiện, chúng tôi có thể ngồi uống cà phê vào buổi sáng và ngắm nhìn phong cảnh, cảm thấy thế giới thật yên bình. Bây giờ đây khi nhìn ra, chúng tôi lại cảm thấy lạnh lẽo và u ám. Một hôm khi chúng tôi nhìn bức tường và xem xét những lựa chọn của mình, chồng tôi lên tiếng. "Em nè, nếu như chúng ta sáng tạo một chút, chúng ta có thể dùng bức tường đó làm phông nền để tạo ra một khu vườn nho nhỏ. Nó sẽ rất đẹp đó, có thể việc này sẽ mang lại điều gì đó tốt đẹp." Chúng tôi đã không nhận ra tốt đẹp như thế nào. Chúng tôi bắt tay vào biến đổi bức tường. Chồng và mấy đứa con trai của tôi dựng một tấm lưới mắc cáo để có chỗ cho cây mọc lên và rồi sẽ che khuất tấm ván ép. Tôi quan sát mấy cha con làm việc, huýt sáo, trò chuyện và giúp đỡ nhau. Bạn bè cũng bắt đầu thích thú với ý nghĩa của bức tường. Họ biết chuyện và xúm lại giúp đỡ. Chúng tôi nhanh chóng có được một nhóm người hợp tác để biến đổi một thứ xấu xí thành một tác phẩm đẹp đẽ. Ý tưởng, thời gian, hoa cỏ và cây cối đều được mọi người đóng góp. Nhiều người bạn của chúng tôi còn là họa sĩ. Vài người mang đến những tác phẩm nguyên bản, chuồng chim, lồng bướm và cả mấy cái chậu nước cho chim tắm. Tất cả chúng tôi đều cùng nhau chọn những giống cây leo có thể che đi tấm lưới mắc cáo. Đến cuối mùa hè, bức tường cùng với tất cả những giận dữ và tiêu cực mà nó hiện thân đã nhường chỗ cho một khu vườn mới, một biểu tượng của tình yêu, tình bạn và sự đoàn kết thông qua những hành động hòa nhã. Sống với một khu vườn nhỏ xinh đã đem lại cho tôi những khoảnh khắc hạnh phúc và sáng suốt đặc biệt. Điều quan trọng nhất trong đó là tôi có thể quyết định thái độ của mình và nhờ đó có được sức sống mạnh mẽ để sống yên bình. Tôi cố ghi nhớ rằng điều quan trọng nhất là bỏ qua những tức giận và giang trọng tay đón chào sự yên bình và những thiện chí vẫn ngập tràn trên thế giới. Ellie Potts.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 30 tháng 4 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 14 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng nước tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thời giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hũ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau. Khu công nhân
thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là Thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu.
chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp,
Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và kính thưa quý vị tín giả, rất tiếc là đêm hôm nay thì giờ không còn để chúng ta có thể tiếp tục gửi đến quý vị giả những cái mẫu nhắn tin kế tiếp trong hồ sơ mà Việt Tiến đang có. Đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong là quý thính giả trẻ giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Xin được mời quý thính giả cùng đón theo dõi cùng với Việt Tiến và Thị Hương qua tiết mục Thế giới Tảng Bàn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả đã cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Bàn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi, dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe chuyện dân tộc. Ẩu ơ, rạch gầm xoài mút tăm tăm, xe xuống chút nữa tới Vàm Mỹ Tho. Bần da đóng đầu sáng người, rạch gầm xoài mút muôn đời oai linh.
1: Thưa quý thính giả, rạch gầm trong thư tịch cổ gọi là Sầm Giang, là một con rạch dài mười mấy cây số lượn lờ uốn khúc qua các làng Kim Sơn, Vĩnh Kim, Mỹ Long, Thuộc Nhiêu, Hiền Hòa và Chùa Phú. Rạch gầm cách rạch xoài mút 7 cây số, cách thành phố Mỹ Tho về hướng tây khoảng 14 cây số. Ai đã từng sống ở vùng đất này chắc không bao giờ quên được những câu ru của mẹ, của bà mớm vào tâm hồn mình từ những ngày thơ ấu.

Edgam Xoài Mút là một trong những trận quyết chiến chiến lược tuyệt vời trong lịch sử dân tộc. Với Edgam Xoài Mút, người anh hùng Tây Sơn Nguyễn Huệ đã có công viết nên khúc tráng ca đầu tiên về sự nghiệp chống xâm lăng của người dân Gia Định. Hôm nay, chương trình Chuyện Dân Tôi sẽ được trang trọng đến với quý vị qua câu chuyện về trận đánh lẫy lừng này.

0: năm 1783, tập đoàn Nguyễn Ánh chạy sang cầu cứu quân Simla. Vua Xiêm lúc bấy giờ là Chakri. Chakri là một người hùng và là một vị tướng khét tiếng nhất của Simla thời bấy giờ. Quân đội của Chakri đã hoành hành khắp các nước trên bán đảo Đông Dương. Nói khác đi, đối thủ mới của Tây Sơn rất đáng gờm.
1: Ngay sau khi nhận được lời cầu cứu của Nguyễn Ánh, đầu năm Giáp Thìn 1784, Chakri đã quyết định mượn cớ giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn để xua quân sang xâm lược nước ta. Hai người cháu cũng là hai viên tướng cao cấp của Chakri là Chiêu Tăng và Chiêu Sương, được lệnh làm tổng chỉ huy cuộc xâm lăng này.
0: Lực lượng quân thủy bộ của Simla được huy động đến 50,000 tên. Đi cùng với quân Simla và sát cánh chiến đấu với quân Simla còn có hàng ngàn quân bản bộ của Nguyễn Ánh. Chiêu Tăng và Chiêu Sương chia quân ra làm hai đạo cùng tiến sang nước ta. Đạo thứ nhất là đạo thủy binh, gồm khoảng 20,000 tên do chính Chiêu Tăng và Chiêu Sương trực tiếp cầm đầu, vượt vịnh Simla và tràn vào nước ta qua ngã Kiên Giang ngày nay.
1: Đạo thứ hai là đạo bộ binh gồm khoảng 30,000 tên do các tướng Lục Côn, Sa Uyển và Chiêu Thủy Biển chỉ huy băng qua đất Chân Lạnh rồi tràn vào nước ta qua ngã An Giang ngày nay. Xét về tương quan, 50,000 quân là một lực lượng rất to lớn so với thực lực của Tây Sơn. Sức mạnh của 50,000 quân đó càng đáng sợ hơn khi chúng nắm được cơ sở xã hội nguy hiểm từ bên trong là tập đoàn Nguyễn Ánh.
0: Nhưng vượt lên trên tất cả, khó khăn hàng đầu của Tây Sơn lúc này không phải là vũ lực của đối phương, mà là ở chỗ liệu Tây Sơn có đủ sức để tự phá bỏ giới hạn chật hẹp của một phong trào nông dân để đảm đương sứ mệnh bảo vệ độc lập dân tộc hay không. Và vào đúng thời điểm nguy cấp này của đất nước, Tây Sơn đã kịp thời chuyển hóa một cách tuyệt vời từ quân đội nông dân trở thành quân đội dân tộc.

0: cần nhắc lại, sau khi đã đập tan những cố gắng cuối cùng của Nguyễn Ánh và ráo riết truy đuổi, buộc Nguyễn Ánh phải chạy sang Simla, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ trở về Quy Nhơn. Tất gia đình được giao cho phò mã Trương Văn Đà quản lĩnh. Khi Nguyễn Ánh rước quân Simla về giày xéo đất nước, Trương Văn Đà đã có hai quyết định rất đúng đắn. Một là cử người về cấp báo cho bộ chỉ huy Tây Sơn, và hai là chủ động tổ chức đánh chặn để cản bước tiến của quân Simla.
1: Trương Văn Đa vừa tổ chức đánh chặn, vừa tỉnh táo bảo toàn lực lượng nhằm chuẩn bị cho trận đánh quyết định với quân Simla. Với thực lực và cùng với tinh thần bao quát đó, quân Tây Sơn do Trương Văn Đa chỉ huy không thể có những trận giáp chiến lớn. Nhưng những hoạt động của Trương Văn Đa đã tạo nên nhiều ảnh hưởng tốt đẹp rất lớn lao.
0: Trước hết, kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của địch bị sụp đổ. Sau 6 tháng trời, quân Simla và quân bản bộ của Nguyễn Ánh cũng chỉ mới chiếm được một vùng đất đại thể từ sông Tiền trở về Nam mà thôi. Vào nước ta, quân Simla ngày càng lộ rõ bộ mặt cướp nước của chúng. Điều này đã được chính Nguyễn Ánh thú nhận đầy đủ và rõ ràng trong một bức thư viết bằng chữ nôm gửi giáo sư Trê Liot.
1: Nay thì xiêm binh tự do cướp giật, cưỡng hiếp phụ nữ của người ta, cướp bóc tài sản của người ta, giết bừa không tha già trẻ. Vậy nên thế giặc của Tây Sơn ngày một mạnh, thế của quân Simla ngày một suy. Và một khi bộ mặt cướp nước của quân Xâm Lăng đã bị phô bày, thì bản chất phản dân hại nước của cả tập đoàn cõng rắn cắn gà nhà của Nguyễn Ánh cũng lộ rõ. Nhận thức chính trị của người dân Gia Định ngày càng chuyển hóa theo chiều hướng có lợi cho Tây Sơn. Ngay trong hàng ngũ của Nguyễn Ánh cũng có người quay giáo chống lại Nguyễn Ánh.

0: bấy giờ ở Quy Nhơn, ngay sau khi nhận được tin cấp báo của phò mã Trương Văn Đà, Bộ Chỉ huy Tây Sơn liền quyết định cử Nguyễn Huệ vào gia đình, trực tiếp lãnh đạo chiến đấu chống quân xâm lược Xiêm La. Tháng Chạp năm Giáp Thìn 1784, Nguyễn Huệ đã có mặt tại Mỹ Tho với lực lượng từ Quy Nhơn vào, chủ yếu là thủy binh. Ngay lập tức, vùng đất này trở thành nơi đối đầu của hai lực lượng quân sự đối nghịch. Một là quân đội Tây Sơn do Nguyễn Huệ làm tổng chỉ huy, đặt đại bản doanh tại Mỹ Tho, và hai là quân xâm lược Xiêm La, đặt đại bản doanh tại Trà Tân.
1: Nhà văn Nguyễn Phúc Nghiệp viết rằng, cách ngược vàm rạch gầm khoảng một cây số ở ấp Tây, xã Kim Sơn, hiện nay vẫn còn dấu vết đá hàn ngang sông Tiền. Có lẽ đây là một trong những cảnh hàn sông để ngăn đường rút của chiến thuyền địch. Và phải chăng từ những dãy đá hàn sông trong chiến trận rạch gầm xoài mút này mà ta có câu ca dao: trẻ tre biển sáo cho dày, ngăn ngang sông Mỹ có ngày gặp nhau.
0: Vấn về câu ca dao này sẽ còn tồn đọng, nhưng nó đã cho ta một ý niệm, một hình ảnh về sự nhiệt thành tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ phần đất phía nam tổ quốc của người dân Tiền Giang. Thậm chí nữ giới lúc ấy cũng ứng nghĩa cùng nghĩa quân Tây Sơn chiết chặt. Những cô gái bên bờ sông Tiền đã không kém phần dũng cảm khi giặc đến xâm lăng, và phụ nữ Mỹ Tho rất tự hào về truyền thống đó qua hai câu ca dao: gái Mỹ Tho mày tầm mắt phượng, giặc đến nhà chặt phụng hoa đào.
1: Nhà văn Nguyễn Phúc Nghiệp còn bảo, bà ngoại ông kể rằng, thuở khai hoang mở đất đầy thú dữ và giặc cướp, phụ nữ Mỹ Tho cũng phải có nghề võ để hộ thân. Võ ba dòng đã được ghi trong quyển sách viết về Nam Bộ xưa nhất là Gia Định Thành Thông Chí, nổi tiếng khắp nơi. Đây là những thế võ độc chiêu của thị trấn Định Tường, Mỹ Tho, Tiền Giang mà có lẽ đến nay đã bị thất truyền.

0: trở lại với trận rạch gầm xoài bút. Quân Xiêm La lúc ấy gồm tổng cộng khoảng 5 vạn tên. Quân bản bộ của Nguyễn Ánh có khoảng từ 3 tới 4 ngàn người. Đó là đội quân vừa đông vừa mạnh, được trang bị vào loại hiện đại nhất vùng Đông Nam Á lúc bấy giờ. Về phần mình, quân Tây Sơn có chừng vài vạn. Tuy quân số có ít hơn, nhưng trang bị thì cũng không phải là thua kém.
1: Về đến Mỹ Tho, nhận thấy Trà Tân là cứ điểm tập trung rất đông quân Xiêm, được canh phòng rất cẩn mật. Vì thế, Nguyễn Huệ chủ trương nhử địch ra khỏi Trà Tân để đánh một trận sống còn với chúng. Và Nguyễn Huệ đã đồng thời kết hợp một cách khôn khéo hai hoạt động hoàn toàn khác nhau.
0: Trước tiên, Nguyễn Huệ giả vờ xin giảng hòa với quân Xiêm để phân hóa nội bộ kẻ thù. Một tù binh người Chân Lạp đã được Nguyễn Huệ cử làm sứ giả, đem của cải đến đại bản doanh của quân Xiêm La và tâu lên với Chiêu Tăng và Chiêu Xương rằng:
1: Tân triều và cựu triều của nước chúng tôi giành đất và giành dân với nhau, chẳng thể nào dung tha cho nhau được. Nước chúng tôi cùng với Xiêm La xa xôi và cách trở, châu ngựa không đánh hơi nhau được. Chẳng hay vương tử đến chốn này làm gì, chi bằng hai nước chúng ta hãy hòa hiếu với nhau. Xong việc, chúng tôi sẽ theo lệ tiến cống. Như thế có phải là được lợi lâu dài không? Vậy việc cựu chúa của nước chúng tôi xin để mặc chúng tôi tự lo liệu. Xin vương tử chớ bận tâm lo lắng chuyện giúp đỡ.
0: Chiêu Tăng và Chiêu Xương cũng là hai viên tướng lòng dạ rất nham hiểm. Chúng muốn tường kế tự kế, lợi dụng việc Nguyễn Huệ xin giảng hòa để dò thám tình hình bố phòng của Tây Sơn. Về phần mình, Nguyễn Huệ cũng vờ như không hề hay biết, cứ ngày ngày sang mời quân Xiêm đến xem chiến thuyền và khoe bày mọi chiến cụ của mình. Khi quân Xiêm về thì tặng cho vóc lụa. Kết quả là Chiêu Tăng và Chiêu Xương ngày một khí hững vì cho là Nguyễn Huệ hao tiền tốn của mà vẫn mắc mưu. Còn Nguyễn Ánh thì ngày một nghi kỵ Chiêu Tăng và Chiêu Xương. Mối bất hòa trong nội bộ của kẻ thù bộc lộ cũng ngày một sâu sắc.

thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện về trận đánh oanh liệt Rạch Gầm - Xoài Mút lại nơi đây. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt. Kính mời quý vị theo dõi tiếp diễn tiến trận đánh dưới tài điều binh kiệt xuất của vị anh hùng Tây Sơn Nguyễn Huệ vào chương trình kỳ tới.

0: kế ly gián của Nguyễn Huệ đã làm cho Nguyễn Ánh ngày một thêm nghi kỵ Chiêu Tăng và Chiêu Xương. Để xóa tan sự ngờ vực của Nguyễn Ánh, chính Chiêu Tăng đã thề thốt với Nguyễn Ánh rằng:
1: "Tôi phụng mệnh quốc vương mình đem quân vượt biên đến giúp. Nay chưa phân thắng bại mà tôi lại tham của cải thì có khác gì thú phản chủ? Nếu vì ham lợi mà để thua trận, làm nhục đất quốc thể, thì làm sao tôi có thể trốn khỏi tội trời tru đất diệt? Xin chớ nghi ngờ."
0: Về phần Tây Sơn, tranh thủ thời gian hòa hoãn rất ngắn ngủi nói trên, Nguyễn Huệ nhanh chóng bố trí trận địa để chuẩn bị quyết chiến với quân xâm lược. Đoạn sông Tiền từ rạch Gầm về đến Cù Lao Thới Sơn được chọn làm chiến trường chính. Lực lượng Tây Sơn được huy động đến ở đây gồm đủ cả thủy binh lẫn bộ binh, trong đó thủy binh giữ vai trò quan trọng nhất.
1: Dự tính của Nguyễn Huệ là sẽ tiêu diệt quân Simla và quân bản bộ của Nguyễn Ánh bằng một trận mai phục. Chiến thuyền Tây Sơn được Nguyễn Huệ mai phục sẵn ở rạch Gầm và ở rạch Xoài Mút, tức là ở nơi hoàn toàn bất ngờ đối với quân Simla. Bởi vì trước đó, chúng từng được phép tới nơi đóng quân của Nguyễn Huệ, từng có dịp qua lại nhiều lần trên chính đoạn sông này.
0: Điều không ngờ cũng là rất không may cho quân Simla là khi Nguyễn Huệ đã bố trí trận địa chắc chắn xong xuôi đâu đó rồi, chúng mới bắt đầu tấn công. Từ Trà Tân, Chiêu Tăng và Chiêu Xương vẫn thường xuyên nhận được tin báo rằng Nguyễn Huệ đóng quân ở Mỹ Tho, không hề thấy chuẩn bị đối phó gì cả. Vì thế, chúng cứ hí hửng cho là kế lớn đã thành, chỉ cần bất ngờ cho quân đến tấn công thì nhất định sẽ giành đại thắng. Chính Chiêu Tăng đã nói với Nguyễn Ánh rằng:
1: "Giặc rất tin tôi, cho nên tất nhiên là sẽ không phòng bị, ta nên nhân đó mà đánh ngay. Vậy xin hẹn đến đêm mùng 9 tháng này, tức tháng Chạp năm Giáp Thìn 1784. Quốc vương hãy đem ngự binh đi trước, xông vào binh thuyền của chúng. Tôi và các tướng bản bộ sẽ đem tất cả chiến thuyền lớn nhỏ tiến theo, đánh phá chiến thuyền chắn ngang sông của giặc thì nhất định sẽ toàn thắng."
0: Thực ra kẻ mắc mưu lại chính là Chiêu Tăng và Chiêu Xương. Nguyễn Huệ đã bí mật bố trí một trận đồ mai phục để chờ đợi chúng. Chiến thuyền của Nguyễn Huệ đã được giấu kín ở rạch Gầm và ở Xoài Mút. Lực lượng khác của Nguyễn Huệ cũng được sắp đặt sẵn ở hai bên bờ sông Tiền và ở Cù Lao Thới Sơn. Những gì mà quân Simla thấy được chỉ là bộ phận làm nhiệm vụ nghi binh mà thôi.
1: Rạch Gầm tức Sầm Giang ngày nay tuy chỉ là một con rạch khá lớn, nhưng 200 năm trước lại là một con sông, chiến thuyền cỡ lớn có thể dễ dàng qua lại. Rạch Gầm bắt nguồn từ Dòng Chôm, Bến Tre rồi đổ ra sông Tiền. Xoài Mút tức Xoài Hột lại còn có tên khác nữa là sông An Đức. Ngày nay Xoài Mút là một con rạch nhỏ, nhưng cách đây hơn 200 năm Xoài Mút khá lớn, chiến thuyền cũng có thể qua lại dễ dàng. Xoài Mút cũng là một trong những hợp lưu của sông Tiền.
0: Cù Lao Thới Sơn nằm ở giữa sông Tiền, án ngữ cửa rạch Xoài Mút và cách Mỹ Tho không bao xa. Đây là một cù lao thuộc loại lớn, đủ để Nguyễn Huệ có thể bố trí bộ binh và đại bác, chặn đứng cuộc tấn công của Chiêu Tăng và Chiêu Xương lên Mỹ Tho. Như vậy, rạch Gầm, Xoài Mút và Cù Lao Thới Sơn được Nguyễn Huệ sử dụng như ba vị trí then chốt, vừa chặn đầu vừa khóa đuôi, dồn đối phương vào thế bị bao vây và bị tấn công tiêu diệt, không có cách gì chống đỡ.
1: Ngoài ra, ở rạch Rau Răm là một vị trí nằm giữa rạch Gầm và Cù Lao Trà Tân hay Cù Lao Năm Thôn. Nguyễn Huệ còn bố trí một đơn vị thủy binh nhỏ, đại để cũng như là chốt tiền tiêu của quân đội Tây Sơn. Trước khi đến Mỹ Tho, quân Xiêm La buộc phải đi qua vị trí này.

đêm ngày 19, rạng ngày 20 tháng 1 năm 1785 dương lịch, Chiêu Tăng và Chiêu Sương hạ lệnh tấn công vào đại bản doanh của Nguyễn Huệ ở Mỹ Tho. Quân bản bộ của Nguyễn Ảnh 3-4 ngàn tên bị Chiêu Tăng và Chiêu Sương đẩy đi trước, nhưng Nguyễn Ảnh không tin ở thắng lợi, vì thế đã cố tìm cách đi sau. Một số bề tôi thân tín như Trần Phúc Dài, Nguyễn Văn Bình và Lê Văn Duyệt được bố trí đi cùng để hộ vệ Nguyễn Ảnh. Như thế vẫn chưa đủ, Nguyễn Ảnh còn sai Mặc Tử Sinh bí mật bố trí một lối thoát dành riêng cho Nguyễn

0: tự xin bí mật bố trí một lối thoát dành riêng cho Nguyễn Ảnh để đề phòng khi có chuyện chẳng lành xảy ra.
1: Khi xuất quân ở Trạng Tân, Chiêu Tăng và Chiêu Sương gặp thuận lợi vì thủy triều đang rút, chiến thuyền của chúng cứ xuôi theo dòng nước mà tiến. Chúng qua chốt tiền tiêu của Tây Sơn ở rạch Rau Răm một cách dễ dàng, bởi ở đó chỉ còn một bộ phận nhỏ của Tây Sơn làm nhiệm vụ nghi binh mà thôi.
0: Giặc Hùng Hổ tiến về Mỹ Tho, nhưng khi khoảng 200-300 chiến thuyền của chúng lọt vào khoảng giữa rạch Gầm và Xoài Mút thì thủy triều bắt đầu lên, lợi thế xuôi dòng của chúng không còn nữa. Và đúng lúc đó, từ rạch Gầm, từ Xoài Mút, từ Cù Lao Thới Sơn và từ hai bên bờ sông Tiền, lực lượng thủy bộ của Tây Sơn đồng loạt tấn công.
1: Ngay từ phút giao tranh đầu tiên, hỏa lực của Tây Sơn đã giành được thế áp đảo. Nguyễn Huệ trực tiếp ra đốc chiến và hạ lệnh đánh đến cùng. Vì thế, tướng sĩ đều liều chết, không nghĩ gì đến tính mệnh, tấn công rất mãnh liệt.
0: Mọi cố gắng chống cự của Chiêu Tăng và Chiêu Sương đều bị đập tan. Chiến thuyền của giặc lớp bị thiêu rụi, lớp bị nhận chìm. Quân giặc số bị trúng tên đạn, số bị chém, số khác bị chết đuối giữa sông. Hàng ngàn tên của liều chết vượt lên bờ thì bị bắt sống.
1: Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, toàn bộ quân Simla và quân bản bộ của Nguyễn Ánh đã bị đại bại. Chu Tăng phải liều chết mở đường máu, bỏ cả thuyền mà chạy bộ sang chân Lạp với may mắn thoát chết.
0: Mở sáng hôm sau, khi nghe tiếng đại bác liên tục nổ từ xa, Mặc Tử Sinh đã tràn đầy hy vọng là sẽ có tin chiến thắng, thì bỗng thấy Nguyễn Ánh cùng các tướng thân tín hốt hoảng chạy đến. Mặc Tử Sinh vội vã lấy thuyền chở Nguyễn Ánh trốn đi xa. Chiêu Tăng và Chiêu Sương cùng đám tàn quân chạy sang đất Chân Lạp. Tạm hoàng hồn mới điểm lại thì thấy 50,000 quân thủy bộ chỉ còn lại hơn 10,000 tên nữa mà thôi. Lúc bấy giờ, vua Xiêm là Chakri rất tức giận, phán rằng:
1: hai tên súc sinh Chiêu Tăng, Chiêu Sương làm việc kiêu căng và hung hãn, vào sâu trong đất giặc mà không vâng mệnh quốc vương, tàn hại dân của họ.
0: Ngay sau khi nghe tin Chiêu Tăng và Chiêu Sương bại trận, Chakri vội vã sai tướng Phi Nhã Xuân đem thêm 10 chiến thuyền đi cứu nguy. Nhưng Phi Nhã Xuân vừa xuất quân thì đã thấy tàn quân của Chiêu Tăng và Chiêu Sương đang hốt hoảng chạy về. Chúng nói với Phi Nhã Xuân rằng:
1: chủ tướng Chiêu Tăng và Chiêu Sương đại bại, đã theo đường bộ băng qua Chân Lạp mà chạy. Chúng tôi bị thua ở sau, chẳng biết họ sống chết thế nào. May cướp được thuyền của dân mà thoát được về đây.
0: Quân bản bộ của Nguyễn Ảnh cũng cùng chung số phận. Nguyễn Ảnh được Mặc Tử Sinh đón chạy trước. Về đến đất Hà Tiền, quân sĩ tùy tùng của Nguyễn Ảnh chỉ còn 200 tên. Và chưa kịp nghỉ chân đã bị Tây Sơn truy đuổi. Nguyễn Ánh đã phải bỏ Hà Tiên chạy ra đảo Thủ Châu, đảo Cổ Quốc và sau cùng là chạy sang Simla.
1: Với trận Rạch Gầm, Xoài Mút, phong trào Tây Sơn đã chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Nghĩa quân Tây Sơn đã dũng cảm vươn lên, đảm nhận sứ mệnh bảo vệ độc lập dân tộc. Có thể nói, giai đoạn hào quang rực rỡ nhất của Tây Sơn bắt đầu từ đây.

0: thiêu cháy toàn bộ thuyền chiến địch.
1: Người dân còn dùng vỏ dừa khô vẽ hình mặt người, kết bè thả gần chỗ đóng quân của địch, để địch ngỡ nghĩa quân lặn đục thuyền, phải lo đối phó, bắn hết tên đạn. Rồi cả việc bảo vệ bí mật trận địa mai phục và hướng đạo Nguyễn Huệ đi thực địa, để từ đó vị anh hùng dân tộc có quyết định tối quan trọng là thiết lập trận địa phục kích ở Rạch Gầm, Xoài Mút, vân vân.

theo nhà văn Nguyễn Phúc Nghiệp, các cụ già ở miệt rạch Gầm xoài bút ngày nay, còn vô số những câu chuyện nói về sự giúp đỡ của dân Tiền Giang cho nghĩa quân Tây Sơn lúc ấy. Nào là lương thực, dầu dừa, dầu mù u để nghĩa quân

còn lưu giữ về một cây đa cổ thụ ở đầu vàm Rạch Gầm, và xem đó là nơi phát tín hiệu của nghĩa quân ở Rạch Xoài Bút và Cồn Thới Sơn biết là Hầm Thiền Xuyên đã lọt vào trận địa mai phục để tiến công. Còn Chòi Mông được nghĩa quân dựng lên bên bờ Rạch Xoài Bút để Nguyễn Huệ quan sát và chỉ huy chiến trận, mà hiện nay tại đây còn địa danh Chòi Gác ở xã Bình Định.

0: tất cả những câu chuyện ấy, dù đã được huyền thoại hóa, nhưng đã phản ánh được những kỷ niệm không thể phai nhòa của người dân đối với chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, và niềm kiêu hãnh không thôi về tài dùng binh kiệt xuất của người anh hùng Nguyễn Huệ.
1: Chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm tạ tác giả Nguyễn Khắc Thuận và nhà văn Nguyễn Phúc Nghiệp. Phương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: thôi, bảo tướng người dân mình.
1: Tổng thống, chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn từ trung ương đến địa phương, trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.

30 tháng 4 năm 1975, ngày Sài Gòn thất thủ, ngày đại tang của dân tộc Việt Nam. Hàng trăm ngàn dân quân cán chính đã ngỡ ngàng, rơi lệ trước bản tin đầu hàng của Đại tướng Dương Văn Minh. Biết bao vị tướng lãnh và chiến sĩ anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tự sát chết theo vận nước cho tròn tiết tháo. Người dân miền Nam ly tán trên những con tàu vượt thoát ra biển để tránh chạy cơn hồng thủy đang ập xuống, chôn vùi cả một dân tộc Việt Nam.

khi trút bỏ bộ quân phục và buông súng theo lệnh đầu hàng của cấp trên, người chiến sĩ kiêu hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải rơi những giọt nước mắt tủi hờn theo vận nước nổi trôi. Nhìn lá quốc kỳ vàng ba sọc đỏ thân yêu mà mình đã từng hy sinh chiến đấu để bảo vệ, từ từ được hạ xuống trên chiến hạm của Hoa Kỳ, để rồi nhớ về những chiến hữu đang bị cầm tù và những người đồng đội đã vĩnh viễn ra đi. Người chiến binh dũng cảm một thời từng vùng vẫy trên chiến trường ngày nào đã đổ gục xuống như vừa trúng phải những viên đạn vô hình của định mệnh trớ trêu.

1954, cha bỏ quê. 1975, con bỏ nước. 20 năm, hai lần người Việt Nam biệt xứ. Cái giá của tự do mà người đi tìm tự do phải trả thật là quá đắt. Ra đi lần này không phải là từ Bắc vào Nam, mà là một chuyến ra đi có thể là miên viễn, xa rời quê hương yêu dấu.

quyết định ra đi rời xa chốn quê hương yêu dấu là một quyết định đau lòng mà toàn thể quân dân miền Nam khi nhớ lại vẫn không thể ngăn được đôi dòng lệ. Ra đi nhưng lòng vẫn hướng về nơi chôn nhau cách rốn. Lòng yêu thương quê hương và tinh thần đấu tranh mong đất nước có ngày tự do dân chủ đã được thế hệ cha ông truyền lại cho thế hệ con cháu. Chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị em Trần Lai Thuần, sinh viên của trường Đại học Dartmouth College, là cháu nội của một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là Thiếu tá Trần Lai Biên. Em sẽ gửi ước vọng và tâm tình của cha ông mình đến chương trình qua nhạc phẩm Sài Gòn Vĩnh Biệt của nhạc sĩ Nam Lộc.

Sài Gòn, hòn ngọc của Biển Đông, trái tim của tự do, niềm tự hào của đất nước Việt Nam trên vòm trời châu Á. Bỗng nhiên một sớm một chiều bị bức tử và xóa tên, thay vào đó bằng tên của một kẻ tội đồ của dân tộc Việt Nam. Sài Gòn bị cưỡng ép thay tên, nhưng trong lòng của những người Việt Nam yêu chuộng tự do, Sài Gòn vẫn sống mãi trong tim. Đặt bước chân lên phần đất của những xứ sở tự do, người di tản buồn lòng đau như cắt, và tự hỏi với chính mình, lần ra đi này phải chăng là một lần vĩnh biệt?

Người ra đi với cõi lòng tan nát, người ở lại sống trong cảnh đọa đày của một chế độ phi nhân, đôi ngã đôi nơi chỉ vì một chế độ độc tài gian ác. Vợ xa chồng, cha lìa con bởi một đại dương muôn trùng cách biệt. Từng đêm dài, anh sống trong những cơn ác mộng chập trùng. Mỗi buổi chiều tàn, anh ra biển, ngắm về hướng trời Tây với cõi lòng thương nhớ, gửi về người vợ hiền đã nghịch trùng xa cách.

anh ơi, những ngày xa quê hương là những ngày dài mang nhớ nhung đau khổ. Còn đâu tiếng đưa nôi, tiếng mẹ ru êm ả, tiếng chuông chùa, tiếng hò lơi lả trên sông vọng lại mỗi chiều buồn. Còn đâu những con đường nắng bụi mưa lầy, những con đò trưa chiều xuôi ngược. Một lần ra đi không biết bao giờ trở lại. Quê hương ơi, Việt Nam ơi, nơi ta để lại một quá khứ êm đềm

3 năm sau ngày cưỡng chiếm miền Nam tự do, người Cộng sản Việt Nam đã kéo toàn thể đất nước và người dân Việt Nam xuống trở thành nghèo đói như nhau. Tự do và nhân quyền bị xâm phạm một cách thô bạo, đến nỗi cái cột đèn nếu biết đi, nó cũng sẽ ra đi. Phong trào vượt biên vượt biển đã bắt đầu với những thuyền nhân bỏ hết tất cả để liều chết ra đi với một chọn lựa dứt khoát cho mình là tự do.

cho mình là tự do hay là chết. Thảm cảnh này đã làm cho cả thế giới bàng hoàng và xúc động. Sóng gió, đói khát, hải tặc, cướp bóc, hãm hiếp trên con đường đi tìm tự do đã mở ra một trang sử bi hùng cho những người thuyền nhân vượt biển Việt Nam.

Người Việt Nam sau năm 1975 đã phải đau lòng từ bỏ mảnh đất quê cha đất tổ của mình và may mắn vượt thoát ra được khỏi cái nhà tù khổng lồ mang cái tên mỹ miều là thiên đường xã hội chủ nghĩa, chấp nhận cuộc sống lưu vong của cuộc đời tị nạn, nhưng trong lòng vẫn luôn hướng về những người thương yêu đang còn kẹt lại tại Việt Nam. Họ chấp nhận làm tất cả những công việc cho dù cực khổ, từ sáng tinh mơ cho đến lúc thành phố đã lên đèn, chắt móc từng đồng để gửi những món quà nho nhỏ về Việt Nam, mong gia đình của mình phần nào đó có thể vượt qua được cảnh đói nghèo, khốn khổ. Món quà cho mẹ, món quà cho cha, món quà cho em và món quà ân tình cho người vợ hiền, yêu dấu.

trong kiếp sống ly hương của những mảnh đời tị nạn, những tưởng rằng sẽ không bao giờ chúng ta còn nhìn lại được quê hương yêu dấu. May mắn thay, dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có. Hồn thiêng sông núi vẫn luôn sản sinh ra những người con yêu của tổ quốc, chấp nhận từ bỏ cuộc sống nơi xứ người, quay về để mưu cầu chí lớn. Họ thưa với mẹ Việt Nam rằng: "Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Chúng con sẽ trở về với lời thề quang phục lại quê hương."

Không ai trong chúng ta mà không muốn có một ngày đất nước quê hương được thanh bình thật sự, thoát ra khỏi ách thống trị độc tài của những tên cầm quyền hèn với giặc, ác với dân. Ngày đó, người dân Việt Nam mới có được tự do, dân chủ và nhân quyền thật sự. Hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình: chúng ta đã làm gì được cho đất nước và dân tộc Việt Nam để mong có một ngày cờ vàng bay ngập lối, ấm no đến với mọi nhà, thanh bình quay trở về với đất nước và dân tộc Việt Nam. 49 năm đã trôi qua, xin được thắp nén hương lòng muộn màng gửi về những chiến sĩ và đồng bào đã bị quất vong thân. Mong hồn thiêng sông núi độ trì cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Xin thân ái gửi lời chào tại ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điển tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, đã đến ngày thứ sáu cuối tuần, một ngày mà hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái, đặc biệt là những người làm cái công việc mà có vẻ hơi tự do một chút. Thì trưa thứ sáu là có thể cho phép mình được nghỉ sớm rồi. Và đặc biệt hơn nữa đó là những người nếu mà có cái dự định mà đi xa vào buổi, thí dụ buổi tối ngày hôm nay mà lái xe đi, thì buổi trưa thông thường, sau cái buổi trưa thì người ta sẽ về để người ta chuẩn bị cho từ đồ đạc hành trang cho đến xe cộ để đi cái chuyến đi buổi tối mà nếu mà lái xe xa. Vâng, thì nói chung thì ngày thứ sáu nó là một cái ngày mà người ta cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ. Cái ngày mà người ta nói rằng nhức đầu nhất đó là cái ngày thứ hai. Ngày thứ hai vào thì những công việc mà không có làm trong hai ngày cuối tuần nó dồn lại, cho nên công việc rất là nhiều. Và cái ngày đó phải giải quyết rất là nhiều những việc, trong khi ngày thứ sáu thì ngược lại, rất là nhẹ nhàng. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì Bắc California thời tiết cũng khá đẹp và không có trở ngại, nhưng mà đầu tuần sau thì có thể sẽ có mưa, nhưng mà mưa rất là nhẹ ở Bắc California, mưa theo cái kiểu mà để cho người ta biết là có mưa đó, chứ nó không có phải hẳn là mưa nữa, tức là nó rớt vài giọt rồi nó ngưng rồi đại khái nó như vậy. Cho nên nó cũng sẽ không có trở ngại gì về cái vấn đề sinh hoạt. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý vị một cái câu chuyện mà chắc có lẽ là đợi quý vị nghe xong đó, thì quý vị sẽ biết cái câu chuyện này nói về cái gì. Ngày xưa
1: không
0: đó,
1: có tên hả anh, câu chuyện?
0: Chuyện không tên.
1: Chuyện không tên.
0: Nó cũng giống như là người ta nói là chuyện tình không đoàn kết vậy thôi. Ngày xưa đó, có bao giờ cô nghe người ta nói cái câu mà nói hành nói tỏi chưa?
1: Đúng rồi, em đôi khi em cũng nghe người ta nói với nhau, trời ơi, phải bớt cái miệng nó lại, trời ơi, nó nói hành nói tỏi như vậy là khẩu nghiệp.
0: Như vậy thì nói hành nói tỏi nó hàm cái ý là gần như là nói xấu, nói lang bang, nói về cái chuyện người khác. Và cái đó nó là một cái điểm mà các bà hay sử dụng. Bởi vì nói thì chắc có lẽ các bác, các thím, các dì, các chị có vẻ hơi giận, nhưng mà người ta nói rằng hai người đàn bà với lại con vịt hợp lại đó, thì nó thành cái chợ. Thì cái đó là mấy ông khác nói nha, cái này chúng tôi chỉ lặp lại thôi, quý vị đừng có giận chúng tôi.
1: Có giận giận anh Nam Phong, đừng giận Mỹ Tâm nha.
0: Thì cái đó nói lên cái chuyện gì? Nói lên cái chuyện là nếu mà nói kiểu bình dân nó là hơi nhiều chuyện. Nhưng mà nhiều khi nó cũng là cái thú. Bởi vì ngồi lại với nhau mà không nói gì cả thì ngồi lại làm cái gì? Ví dụ chẳng hạn như là chuyện các ông rủ nhau đi uống cà phê, ra ngoài quán cà phê hai ba ông ngồi lại với nhau, dĩ nhiên là phải nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện này chuyện kia. Thì các ông hơi khác cái là các ông ít đối xấu những người khác, ngoại trừ một vài người đặc biệt thì không nói, nhưng mà thường thường là nói chuyện đủ thứ hết, chuyện chính trị, chuyện
1: xe
0: này
1: cổ,
0: chuyện kia, xe cổ. Thì cái đó nó cũng là cái cách mà nói chuyện và bàn tán. Bởi vì đi ra quán cà phê rủ ra mà không nói gì thì như vậy ở nhà uống cà phê được rồi, chứ nếu ra đó để gặp bạn bè nói chuyện mà, thì đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi có nhiều người cũng bực bội. Thằng bạn mình nó rủ mình ra quán cà phê, rồi cái hai ba đứa nó ngồi mà đứa nào nấy nó cầm cái cell phone nó chọt chả nói gì hết trơn. Thì vậy đi ra quán cà phê kêu nhau ra nó làm gì? Thực sự ra thì người ta cũng có thể giải thích được cái không khí của cái quán cà phê nó khác với cái không khí ở nhà. Nhưng mà đã bạn bè ra thì cũng phải có chuyện để mà nói chứ. Vâng, nói tóm lại thì cái chữ mà nói hành nói tội, nếu mà nghĩ theo nghĩa đen, hành với tội là hai cái gia vị để mà ướp nướng, để mà nấu nướng, và nó có cái mùi thơm đặc biệt của nó, đặc biệt là khi mà nếu mà được phi lên, được bỏ vào dầu để mà chiên lên thì nó có cái mùi thơm. Nhưng mà thông thường nếu mà ăn sống đó, thì người ta nói rằng nó hôi, nó có cái mùi, có nhiều người không có chịu được. Ví dụ cái mùi tỏi hay là cái mùi hành mà sống đó, thì người ta nói rằng nó là cái mùi hôi. Cho nên nếu mà nói về nghĩa đen thì có nghĩa là những cái câu chuyện nó chả đâu ra đâu, nó có thể là nó không có đúng. Vâng, cái đó là chuyện mà nói hành nói tội. Bây giờ ngày hôm nay sở dĩ mà chúng tôi nói về cái chuyện mà nói hành nói tội đó là bởi vì chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này là tác giả ghi cái tựa đề đó là ai mua hành tôi, thời thương tôi với. Cái câu mở đầu của cái câu chuyện này là nói như vậy. Thì ai mua hành tôi, ở đây có nghĩa rằng là hành mà tôi bán thì thương tôi với. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu kể cho quý vị nghe cái câu chuyện này. Sau đó thì chúng ta sẽ xem cái câu chuyện này nó nói cái gì quý vị nhé. Câu chuyện này nói về ngày xưa đó, có ba anh em nhà kia nghèo, rất là nghèo. Nghèo đến nỗi mà bố của mình chết không có góp đủ tiền để mua được một cái quan tài mà xấu nhất mà cũng không có nữa. Cho nên ba anh em phải bó cái xác của người bố vào trong một cái chiếu cũ, rồi chờ đến đêm khuya lén lén, rồi đốt đuốc, rồi vác mai vác cuốc khiêng ra đồng. Bởi vì nếu mà chôn ban ngày đó thì sợ làng xóm người ta thấy, người ta chê cười, nói là ba cái thằng này không có hiếu, cha chết mà lại bó chiếu chôn không có được cái quan tài. Nhưng mà quả thật ba anh em này nghèo quá, không có đủ tiền để mà mua được một cái quan tài nữa. Thì nghĩa địa đó thì cũng cách xa. Ba anh em thì anh bởi vì nghèo quá mà, cho nên anh nào anh ấy cũng gầy trơ xương hết trơn, cho nên đi một quãng lại phải đặt xác xuống để mà thở. Một lát sau thì cái người anh đầu tiên, tức là anh cả, khiêng ở cái phía đầu, mới nói với hai cái người em của mình là thứ hai và thứ ba đó. Anh cả nói: thầy linh thiêng quá hai chú à, thầy thấy mình yếu đuối cho nên bỗng nhiên nhẹ hẳn đi. Tôi có cảm tưởng như là mình khiêng cái chiếu không chứ không có cái xác. Thì cái người anh thứ hai nó khiêng ở đằng chân đó, thì cũng lên tiếng nói: hình như là thấy nhẹ quá, giống như là không có gì hết trơn. Còn riêng cái người em út đó thì cầm cái đuốc để mà xôi đó thì không có nói gì. Thì cái nhiệm vụ là để mà xôi đường cho hai anh đi mà. Nhưng mà nghe đến đây thì chắc quý vị cũng biết rồi. Ba người mệt quá, mặt mũi sẽ say sẩm bởi vì đói mà, rồi khiêng cái xác, rồi đi đường buổi tối nữa. Cho nên thật sự ra nó không có phải là ông già ông linh thiêng, mà bởi vì cái xác của ông, mấy cái đứa con này nó rinh, nó trợt lên trợt xuống, nó tuột khỏi cái chiếu. Ông nhảy khỏi ra thì ông rớt ra từ lúc nào. Cho nên mấy đứa này mệt quá là cứ nghĩ rằng tự nhiên cha của mình hiển linh làm cho cái xác nhẹ lên, khiêng cho nó nhẹ. Cho nên cứ vậy mà khiêng. Thế rồi ba anh em đi ra tới cái nghĩa địa, hì hục rồi đào quyệt để mà chôn bố của mình. Mà người xưa đó thì bó cái chiếu, tuy là nói bó chiếu nhưng mà quấn lại cũng kỹ lắm. Cho nên đào xong rinh cái chiếu bỏ xuống chôn, dĩ nhiên trong đó không có cái xác nằm trong rồi. Thì lúc ba anh em kéo nhau trở về đó, thì đột nhiên gió nó mạnh, mạnh quá nó làm tắt cây đuốc đi. Nhưng mà không sao, bởi vì cái con đường này thì đi nhiều lần quen thuộc rồi, lần mò đi cũng được. Thì đột nhiên cái người em thứ ba đó, tức là em Út, dấp phải khi một cái gì đó cứng cứng, rồi mới cúi xuống rờ rồi mới nói hai ông anh mình, nói ở đây nó có cái thây ma hay rồi mà nó lạnh hơn lạnh cống à. Thì hai ông anh cũng đưa tay xuống rờ, nói ờ đây đúng là cái xác chết ha. Thì nếu mà đuốc không tắt thì chắc là có lẽ ba người nhận thấy cái thây ma đó chính là ông bố của mình. Thì người anh cả mới lên tiếng nói với hai đứa em, nói không biết ai mà chết đường chết xá như vậy. Thì người thứ hai mới nói chắc người ta trúng gió, xa đi xa nhà xa cửa cho nên bỏ xác dọc đường như vậy. Thì người em Út mới nói tội nghiệp quá, hay là anh em mình chôn người này làm phúc đi. Thì hai người kia cũng nói ừ thôi cũng được, rỡ rồi chôn làm phúc. Thế là ba anh em lại lui cui xúm lại khiêng cái xác lên, rồi đào chôn một cái gò nhỏ bên đường. Thì chiều ngày hôm sau đó, ba anh em ra ngoài ngôi mộ của bố mình để mà xem lại coi có cái gì trở ngại hay không, tức là viếng mộ sau khi chôn đó. Thì thấy cái mã nó vẫn dẹp lép à. Còn cái mã của cái người mà mình chôn ở bên đường đó, thì gò mối nó đùng lên cao. Thì ba người này cũng ngạc nhiên lắm, nhưng mà không có ngờ đó là cái mã mà mình chôn, cái xác mà nói là của người đi đường mà chết dọc đường chôn để làm phước đó. Tối hôm trước bởi vì không có đèn cho nên chôn vội chôn vàng đó. Thì sáng ra không còn nhớ chỗ nào nữa. Thì tối hôm đó ba anh em về thì cái người anh đầu tiên là anh cả đó, đột nhiên nằm mơ thấy một con rồng vàng nó hiện lên. Và nó về nó nói là ông cả ơi, ông chôn cái xác của ông già ông vô chính giữa cái hàm của tôi rồi, đau quá không có chịu được, tôi năn nỉ ông chả ông dời cái xác đi nơi khác giùm tôi đi, có bao nhiêu vàng bạc đó tôi biếu ông để đền ơn ông. Thì buổi sáng thức dậy thì ông anh cả thấy gian nhà chật hẹp nghèo khó của mình đầy nhóc những cái thổi bạc sáng lấp lánh, cho nên anh này mới lật đật đem cất giấu đi hết vào một cái nơi kín, rồi mới xăm xăm chạy ra ngoài đồng, rồi chạy ra cái mã của bố của mình nhích qua một bên một chút, có nghĩa là lại đào cái mã mà có cái chiếu lên, rồi vác cái chiếu đào một cái khác chôn một cái bên. Thì làm nhưng mà lẳng lặng không có bàn với lại hai người em, bởi vì sợ tụi nó hỏi tại sao lại mới có vừa chôn mà lại dời đi chỗ khác. Giấu giếm không xong mà nói thiệt đó thì bắt buộc phải chia vàng bạc cho tụi nó. Cho nên anh này cảm thấy thôi mình cứ giữ một mình đi, tức là nổi cái lòng tham lên. Nhưng mà đêm đó thì cái người thứ hai đó, đột nhiên lại thấy con rồng vàng nó hiện về, nó báo mộng cho cái người thứ nhì. Bởi vì anh kia nghĩ là dời rồi nhưng mà đâu có dời. Cho nên con rồng này nó năn nỉ anh thứ hai mà không được, thì giờ nó anh cả không được thì bây giờ nó năn nỉ anh thứ hai. Thì mới nó vẫn còn bị dướng ở trong cái miệng đó, cho nên nó mới thất vọng, nó mới báo mộng cho cái người thứ hai. Thì nó cũng nói ông anh ơi, ông chôn cái mã của ông già ông vô chính giữa cái hàm tôi rồi, kẹt đau lắm. Bây giờ đau quá chịu không được. Tôi năn nỉ ông dời đi nơi khác giùm đi. Tôi bây giờ nó vàng bạc thì không có hết rồi, chỉ còn có kim cương châu báu thôi. Tôi sẽ biếu hết ông để mà đền ơn ông. Thì sáng sớm ra, cái người anh thứ hai thức dậy thì thấy gian nhà của mình sáng loa lên, bởi vì trong cái căn nhà nghèo nàn đầy ánh hào quang rực rỡ của kim cương châu báu. Anh này lật đật là gom hết rồi giấu vô cái nồi kính, rồi mà cũng đâm đầu chạy ra ngoài đồng đào cái mã của bố mình lên, rồi chôn cái chiếu mà anh ta nghĩ là trong đó có cái xác, chôn vào một cái vị trí khác nữa. Và cũng giống như là cái người anh đầu tiên, tức là anh cả đó, anh cũng nghĩ là trong cái chiếu nó có cái thi thể của bố mình trong đó. Thì xong xuôi mọi việc, anh ta trở về nhà hí hửng, trong bụng rất là mừng, dự định sẽ bán một ít kim cương để tậu vườn tậu ruộng thật là nhiều và xây nhà thật là lớn. Và dĩ nhiên cái chiếu dời qua tới vị trí thứ nhì, nhưng mà cái xác thật sự nó vẫn kẹt trong cái miệng của con rồng. Thì con rồng này nó chán quá, nhưng mà nó cũng phải ráng tới nó báo mộng cho cái người em út, tức là người thứ ba, bởi vì vẫn còn kẹt ở đó mà. Thì con rồng nó mới năn nỉ, nó nói: ông anh ơi, ông mấy ông chôn cái mã vô kẹt vô được cái hàm tôi đau quá, bây giờ chịu không nổi, tôi lại ông chạy ông dời cái xác đi giùm tôi đi. Bây giờ đó vàng bạc tôi cũng hết rồi, kim cương châu báu tôi cũng không còn nữa, tôi còn có cái chai nước nè, tôi biếu để đền ơn ông. Cái nước trong lọ này, trong cái chai này nó quý lắm, sau này đó ông sẽ dùng được rất là nhiều những cái chuyện lạ. Thì buổi sáng người em thứ ba, tức là người em út, thức dậy thì không giống như hai người kia, không thấy trong nhà mình kim cương vàng bạc sáng loà, chỉ thấy giữa nhà nó có một cái lọ sành nó đóng nút. Cho nên tới mở cái nút ra thử một cái thì Hượng ngửi được cái mùi thơm xông ra khắp cả nhà. Rồi trong cái mùi thơm lại có cái tiếng đàn véo von réo rắt nữa. Anh này là đặt đẩy nút lại, thì lúc đó mọi chuyện im lặng, không còn mùi thơm mà tiếng âm nhạc cũng ngưng nữa. Thì anh này thấy vậy mới lẩm bẩm: chà, không biết cái nước gì mà lại biết đàn biết hát nữa. Thôi cứ cất đi, bởi vì con rồng nó nói sau này xài được nhiều thứ lắm mà. Thì anh này mới để cái lọ nước vào cái quan treo lên xà nhà cẩn thận. Rồi nhớ tới lời con rồng nhờ giúp đó, anh ta mới giác cuốc giác mai ra tới bãi Tha Ma để dời cái mã của bố mình ra khỏi cái hàm nó, để nó nói là nó đau, tội nghiệp. Nhưng mà cũng lầm lẫn giống như hai người anh trước, anh em út này cũng lại dời cái chiếu đi chôn ra một cái chỗ khác, trong khi cái xác thật của ông già thì nó vẫn kẹt ở trong cái hàm của ông rồng. Thì trong cái lúc mà cái người em thứ ba dời mộ cho cha đó, thì vợ của anh ta ở ngoài về. Thì chị này trông thấy cái lọ treo lủng lẳng trên xà nhà, chị này mới bật cười lên mà lẩm bẩm một mình: cái thằng cha này thiệt là lắm cẩm, cái chai gì mà treo nó lên vậy kỳ vậy. Cho nên chị mới lấy xuống, chị mở nút, rồi cũng không có thèm ngửi, cũng không có lưu ý tới cái tiếng đờn nó, tiếng hát bay ra. Thì cái chị này đó, tức là không có cái kiểu mà không có để ý, không có ngửi, rồi mở cái nắp ra nhưng mà để lên trên bàn, rồi không có nghe được cái tiếng nhạc, tiếng đàn luôn nữa. Thì chị này mới lẩm bẩm: cái lạ ha, cái anh này kỳ cục, tưởng có cái gì lạ, đựng ba cái nước mưa mà cũng để đây lạnh ngắt à. Thì chị thử thọt cái tay vô mà, nhưng mà khi lúc này đó, chị đột nhiên thấy có biến hóa, nhìn cái bàn tay và cái cổ tay của mình đột nhiên nó trắng muốt giống như là mới có vừa lột da, rất là đẹp. Thì lúc này chị mới ngạc nhiên, chị la lên, chị nói trời, nước gì mà quý như vậy. Cho nên sung sướng quá mới đem cái lọ nước ra sau nhà, rồi đổ xuống để mà tắm rửa kỳ cọ từ đầu tới chân. Và dĩ nhiên với cái lọ nước thần đó thì chị nàng ta biến thành một nàng tiên lộng lẫy, da trắng như ngà, rồi tóc óng ánh như mây, mắt phượng mày ngài, tay chân nhỏ nhắn xinh xẻo. Thì gần ở đó nó có một cái luống hành, những cái cây hành được thấm cái nước khi mà chị này tắm thì bắt đầu nó lớn vụt lên. Cái lá lúc đó nó không còn là cái lá hành bình thường nữa, mà nó dài cỡ bằng cái đòn gánh luôn. Và cái củ hành nó lớn như cái bình vôi. Và lúc này đó, anh chàng thứ ba ở Tha Ma về, không thấy cái lọ nước quý của mình, rồi nghe cái tiếng bì bõm ở sau nhà mới chạy ra. Thì lúc đó cũng ngay cái lúc mà chị này vừa trút cạn hết cái lọ nước thần, thì anh này thấy như vậy, tính lên tiếng la, nhưng mà thấy vợ xinh đẹp quá cho nên im lặng. Cho nên kể từ đó thì anh ta tối ngày cứ ngồi ngắm nghía vợ, không có thèm đi làm ruộng nữa, cũng không thèm đi làm gì để kiếm ăn. Thì vợ cằn nhằn quá, anh mới giác cuốc giác cài ra đọc, nhưng mà mới làm chút chạy về nhìn vợ mình nữa. Tại vì đẹp quá mà, cho nên không có làm ra cái được cái gì hết trơn. Người vợ giận quá khóc lóc, thì anh này mới sợ, cho nên mới nghĩ ra một cách. Anh mới lấy một cái mo cao, anh ấy trét vôi vô cho nó thiệt là trắng, thiệt là mịn. Rồi bắt đầu anh ngồi anh chăm chú vẽ hình của vợ lên trên tranh. Khi mà ra đồng làm lụng thì lâu lâu cầm cái mo cao để bên cạnh để ngắm vợ mình cho đỡ nhớ. Thì thời gian trôi qua một tháng, người vợ đó chẳng những là đẹp mà bây giờ còn đẹp hơn nữa. Còn riêng cây hành đó, thì mỗi ngày mỗi lớn hơn. Cho nên với cái chuyện mà người vợ với cái cây hành đó, anh ta cảm thấy là một cái điều vui vẻ và đắc ý nhất ở trên đời. Thì một hôm anh này đang trồng bắp, thấy một con quạ nó cứ bay tới bay lui để nó tìm cách nó bới cây bắp để mà nó ăn mấy cái hột bắp mà anh mới có vừa chôn xuống đó. Thì anh này tức quá, cầm cái viên gạch chọi trúng chân con quạ, nó đau quá, nó bay lên và nó bay mất. Anh này đắc ý cười, nhưng mà chỉ một lát sau, con quạ nó đột nhiên nó bất ngờ nó quay trở lại và nó bay xuống và nó nhằm ngay cái mo cao có cái hình chị vợ của anh, nó cắp lên và nó bay mất. Tức là con quạ này nó biết anh này thích cái đó cho nên nó muốn trả thù, nó tha đi. Mà quả thật là nó đã trả được mối thù, bởi vì nó có cái mục đích mà nó cặp cái mo cao rồi nó bay tới ở kinh thành và lượn 2-3 vòng ở trên cái cung điện của ông vua đó. Rồi nó đợi cho tới khi ông vua bước ra sân rộng, nó mới buông cho cái mo rớt xuống. Thì ông vua thấy từ trên trời có cái mo cao rớt xuống, cầm lên nhìn thấy hình ảnh của một người con gái cực kỳ xinh đẹp thì ngạc nhiên lắm và tấm tắc khen, tại sao lại có người đẹp như thế này. Ông vua mới hạ lệnh cho đội thợ truyền thần vào trong cung để mà vẽ lại cái hình cái người đàn bà này, vẽ lên 100 cái mo cao khác, rồi mới giao cho 100 người sứ giả đem đi khắp ở trong nước để tìm cho bằng được người con gái, người đàn bà này để rước về cung để làm cung phi thì mới thỏa lòng. Thì sứ giả bung ra đi khắp nơi, chẳng bao lâu hỏi thăm tới gần được cái nhà của người thứ ba, rồi thấy được người đẹp này cho nên lập tức bắt đem về để mà dâng ông vua. Thì ông vua mừng quá, sung sướng quá, cho nên phong chị ba lên chức là Tây Cung Hoàng Hậu, rồi ban yến tiệc cho bá quan văn võ trong suốt mấy ngày liền. Trong khi đó thì ở căn nhà căn liều chật hẹp tồi tàn, anh ba nó bởi vì nhớ vợ đã ngồi khóc, chẳng có muốn làm việc gì nữa hết. Rồi nhìn thấy những cây hành lá dài bằng cái đòn gánh mà cái củ lớn khổng lồ như vậy, ảnh lại càng khóc nhiều hơn. Rồi ảnh mới nghĩ thầm, thôi bây giờ mấy cái này để làm gì nữa, đem bán quách cho rồi, chứ để lại nhìn thấy nó lại nhớ vợ nữa. Ảnh mới xếp một cái gánh nặng trĩu, tuy là mỗi bên cái gánh nó chỉ có 5 củ hành thôi, thì ảnh mới gánh đi, ảnh mới rao, ảnh nói là dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình tôi, ai mua hành tôi, thời thương tôi với. Thì ảnh rao như vậy, nhưng mà rao tới rao lui chả có ai mua hết. Cái người thường mà ai mà dám mua cái củ hành đó để làm gì. Ảnh mới gánh đi gánh mãi, cuối cùng đi tới kinh đô để mà bán thử coi có ai mua hay không. Thì lúc đó đó, vợ của anh đang ở trong cung, tuy đã là Tây cung hoàng hậu mà chị này thì vẫn nhớ người chồng cũ, không có thể nào mà vui được. Thì hôm mới bị bắt đó, chị ta khóc lóc thảm thiết, ông vua ông ấy phải dỗ mãi đó, năn nỉ lắm đó, chị mới nín. Nhưng mà kể từ đó chị này giống như là bị khờ đi, như dại đi, giống như một cái người mất trí, như câm như điếc, cả ngày không có buồn nói chuyện gì hết, ai hỏi gì chỉ cười cái thôi. Thì ông vua lúc này ông ấy cũng bực bội và khổ tâm lắm, bởi vì chỉ muốn được ngắm cái người đẹp của Tây cung hoàng hậu, cho nên ông lại vào ông ra lệnh kêu sứ giả đi khắp nơi trong nước, bắt hết những cái tên nào mà chuyên diễn vai hài khắp nước về, để nó vô trong cung nó làm trò cho Tây cung hoàng hậu coi để hoàng hậu cười. Nhưng mà cái chuyện này thực hiện mà Tây cung hoàng hậu cũng không có nở được nụ cười. Cho nên lúc này đó, ông vua ông mới truyền chiếu ra, ông nói là trong tất cả bàn dân thiên hạ, hễ mà người nào đó mà làm cho Tây cung hoàng hậu cười một tiếng thì sẽ được ban chức làm chức thượng thư. Thì ngày hôm sau ở khắp nơi từ thành thị cho tới nông thôn, người ta kéo về kinh đô như nước để có thể hy vọng được cái chức thượng thư. Bởi vì cái chuyện này đâu có cần học rộng tài cao gì đâu, chỉ làm sao mà cho Tây cung

Tây Cung Hoàng hậu cười là được rồi. Thì nếu mà may mắn có thể được cái chức thượng thư, và cái chuyện như vậy ai mà không ham. Nghe đâu ở trong những cái người về có cả mấy ông trưởng lão giàu có tiền rất là nhiều, tính về kinh để chạy trọt, bởi vì họ nghĩ chắc chỉ cần đút lót hoàng thái giám trình cho Tây Cung Hoàng hậu làm bộ cười một cái là mình trở thành thượng thư liền. Nhưng mà chuyện này được diễn ra nhưng mà Tây Cung Hoàng hậu cũng không chịu cười, mà nghe bọn kia làm trò hề đó thì lại càng bực mình thêm. Thì ngay lúc đó ở ngoài phố nghe có tiếng người rao nói rằng: dập bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi, thời thương tôi với. Nghe được tiếng của người chồng của mình, chị vợ này mừng quá phá lên cười. Thì ông vua cùng với bá quan văn võ ngạc nhiên lắm, còn những cái người dự thi đó thì đều thất vọng. Thấy khi mình làm đủ trò nhăn mặt nhăn mũi làm xấu khoa tay múa chân, hoàng hậu cũng không có cười, mà bây giờ mình không làm gì cả tự nhiên đó thì lại nghe cái tiếng rao lại bật cười lên. Thì ông vua mới ra lệnh cho quân sĩ đi ra ngoài coi ai rao như vậy. Thì quân sĩ ra ngoài lôi cái anh chàng này vào với cái gánh hành của anh ta. Thì ông vua mới nói là: trẫm tốn biết bao nhiêu công sức công tiền của mà cũng không làm cho hoàng hậu cười được. Bây giờ đó, ngươi chỉ rao có một câu khiến cho hoàng hậu cười rất là lớn, rất là vui. Như vậy ngươi có phép lạ gì đó, nói cho trẫm biết rồi trẫm sẽ ban thưởng. Thì anh này mới đặt cái gánh hành xuống nói là: bẩm đức vua, con cũng không biết tại sao bà hoàng hậu nghe con rao lại cười như vậy. Thì ông vua ông mới nói: như vậy nhà ngươi thử rao lại coi. Thì anh này cũng đặt gánh xuống thì cũng rao những cái câu như vậy, tức là: dập bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, dập bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, vân vân. Thì người vợ nghe thì lại phá ra cười, cười đến nỗi là nước mắt nước mũi cũng chảy ra. Và người vợ chỉ trông thấy mặt chồng của mình là cũng đủ vui và cười rồi, cần vì phải rao mới cười. Nhưng mà ông vua đó thì ông cứ tưởng đó là nhờ cái củ hành lớn kia nó có phép lạ, cho nên ông mới nói cái anh trồng hành, ông nói: bây giờ trẫm thử đổi quần áo với ngươi rồi làm giúp với ngươi coi sao. Thì ông vua ông mới cởi áo, cởi xiêm y, tháo mũ vàng đưa cho anh này và nói: ảnh giờ nhà ngươi mặc vô, lên ngai ngồi đi, để ta giả làm nhà ngươi lên ngồi kế bên Tây Cung hoàng hậu. Còn ông vua thì mặc cái bộ quần áo của anh này vô, rồi cũng gánh cái gánh hành lên trên vai, rồi cũng rao lớn giống như ảnh, tức là: ai mua hành tôi, thời thương tôi với. Thì cứ rao tới rao lui. Thì lúc này cái anh bán hành ở trên kia, lúc này là mặc áo mão là vai của nhà vua mà, thì anh này đột nhiên lên tiếng nói là: tên nào hỗn láo dám gánh hàng vào bán trong cung của nhà vua, quân lính đem nó ra chém đầu. Thì lúc đó quân lính ở ngoài nó mới ùa vào, thì nó thấy cái anh này mặc đồ lôi thôi quá, cho nên nó chụp và nó lôi ra đi, và lôi ra trước sân để mà chém đầu. Mà ông vua này thì không kịp nói tiếng nào hết trơn, cho nên cuối cùng bị chém đầu. Và câu chuyện đến đây nó chấm dứt. Dĩ nhiên quý vị cũng biết là anh này sẽ lên làm vua, và vợ của anh thì lên làm hoàng hậu. Vâng, đây là một cái câu chuyện mà tác giả nghĩ ra để hàm một cái ý nghĩa gửi đến cho tất cả quý vị, đó là nhiều khi trên cái cuộc đời này cái chuyện may rủi nó khó nói lắm. Hai người anh cả và người anh thứ nhì may mắn được vàng bạc châu báu trở thành người giàu có. Anh này xui là trâu chậm uống nước đục, cho nên lúc đó con rồng nó không còn gì nó cho, nó chơi con.

Phương Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 19 tháng 6, ngày vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, và trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, Phương Dung xin dành tất cả để gửi đến quý thính giả những ca khúc, những tuyệt phẩm phải nói là hay bất hủ để ca ngợi những người lính Việt Nam Cộng Hòa, với một lời chân thành tri ân đến tất cả các bác, các chú, các anh đã từng hy sinh cho đất nước Việt Nam của chúng ta trong trước năm 1975. Vâng, thưa quý vị, và ca khúc Thành phố sau lưng mà quý thính giả nghe với tiếng hát của nam ca sĩ Đa Nguyên, một sáng tác của Hàng Châu, để mở đầu cho tiết mục này, mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc mà quý vị từng yêu thích như Thành phố sau lưng, Thương về quán trọ, Tôi chưa có mùa xuân, Tình như mây khói, Tình kỹ nữ, Tình chết theo mùa đông, Vọng gác đêm sương, và Lời tình viết vội cũng như Lời kẻ đăng trình. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những ca khúc bất hủ để vinh danh những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho chính nghĩa quốc gia, để cho những người dân quốc gia được sống no ấm ở hậu phương. Anh đã khóc nhiều lần cho quê hương chinh chiến và đã khóc nhiều lần cho những xác bơ vơ. Lính khổ lính cười, dân khổ để người lính khóc. Và có ai, từng có ai trong chúng ta đã khóc thương cho đời lính? Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những ca khúc với những tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, nữ ca sĩ Hoàng Oanh, nam ca sĩ Trường Vũ và nam ca sĩ Đan Nguyên. Đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ vào kỳ sau. Phượng Dung một lần nữa xin kính chúc quý thính giả có những giờ nghe đài thật thoải mái và một ngày thật là bình an, hạnh.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Thường thường á, khi mình học Phật rồi mình đọc kinh, mình nhiều học rất là nhiều giáo lý, thì có nhiều vị lầm là mình học giáo lý nhiều để mình đem mình khoe cái học của mình cho người ta biết, hay là mỗi khi có dịp á, là mình sẽ đem ra để mình tranh luận để chứng minh là mình là người giỏi Phật pháp. Và thật sự ra thì cái đó thì không có tốt, là tại vì mình học nhiều như vậy á, thì bất quá là mình ôm một khối những cái kiến thức về Phật học, nhưng mà nó mình không có ứng dụng thì nó không có tốt cho mình. Thì nó trở thành ra mình là một người chuyên môn đi tranh luận mà nó không có lợi ích. Vì vậy mà Đức Phật xác định lại là chúng ta phải làm sao lấy Phật pháp để mà tịnh hóa thân và tâm của mình thì mới được. Chứ còn nếu mà mình học Phật rất nhiều, mình biết rất nhiều để mình đem mình tranh luận không thì không được. Mà thường thường á, mà tranh luận là sao? Có nhiều khi người ta định nghĩa ba cách. Một á, là mình nói một cái câu nó liền lặt với nhau, nó chặt chẽ với nhau, cũng là một hình thức tranh luận. Thứ hai là những cái câu trước và câu sau nó liên hệ chặt chẽ với nhau. Thí dụ như nãy mình nói vấn đề đó, rồi lát nữa mình nói chuyện này mà nó liền lặt với nhau, cũng là tranh luận. Nhưng mà rồi á, cái cuối cùng là nói trước nói sau gom góp lại, thì cuối cùng á là nói sao để họ đem cái đúng về cho mình, để đem ra cái kết luận cuối cùng là đúng. Còn thí dụ mấy người mà họ nói tràn gian đại hải, nói không cần biết đúng sai, nói tùm lum tà la đó, thì cái đó không phải tranh luận, cái đó là cãi vã. Thấy không? Vì vậy chữ tranh là gì? Chữ tranh là giành, chữ luận là biện luận, cãi lý lẽ. Vậy để mình mang những cái giành cái lẽ phải về mình, cho nên gọi là tranh luận. Chữ tranh là giành, chữ luận á, ví dụ như có nhiều người á, người ta không có tranh luận để mà qua lời nói, mà người ta quyền hành là gì? Tranh giành, tranh quyền, tranh lợi. Những người nào mà họ có cái nhu cầu danh lợi thì là tranh lợi. Còn nhiều người nào có cái nhu cầu là quyền hành thì người ta là tranh quyền. Còn mà có nhiều người không có cái đó, chỉ thích lý luận, bàn luận, để rồi đem những cái kiến thức hay là những cái đúng sai về cái phải gì mình gọi là tranh luận. Thì cái chữ tranh, tranh là tranh giành, chữ tranh là giành. Còn chữ luận có nghĩa là mình biện luận, mình cãi lẽ. Thì ở đây á, khi mà mình học Phật á, là mình muốn đem cái những gì mình học trở thành ra một cái pháp môn ứng dụng cho mình, chứ không phải là mình học để mình bị kẹt vào đó. Nhà Phật á, thường hay dùng cái danh từ là chấp, và nói theo cho dễ hiểu là mắc kẹt. Mà thường thường á, có khi hồi đó mình không biết á, thì sao cũng được hết á. Mà tới hồi mình biết rồi á, thì mình lại kẹt với cái biết đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là có nhiều khi mình hồi đó mình không có hiểu thế nào là không. Có nhiều khi thậm chí bây giờ mình nói mình cũng chưa biết cái hiểu nghĩa chữ thật của chữ không nữa. Thì ai đụng cái gì vô cái mình nói thôi kệ đi, sắc sắc tức là không, cái gì cũng không hết. Thì mình bị kẹt vào cái lý luận của không, mà thật sự mình chưa thẩm thấu và chưa sống được với cái chứng nhập của cái chữ không đó. Hay là vô thường cũng vậy, mình nói thôi chứ thật sự mình chưa chứng nhập. Thưa đại chúng, trong khóa tu vừa rồi thì mới vô có ngày thứ ba thôi, khóa tu 10 ngày, thì
Thì mới ngày thứ ba thì sáng 5 giờ sáng có một cô Phật tử ngã bệnh. Thì khi đi vô bác sĩ thì bác sĩ nói cho cô biết là cô đã bệnh trước đây cả tháng mà cô không hay. Cô ra tiếng Anh nó kêu là silent stroke, tức là đã bị bể những cái mạch não não thầm lặng lâu rồi mà cô không hay. Thì đến cái lúc, đến cái ngày hôm đó là có, mà trước một đêm đó là cô viết chữ nó lạng quạng rồi. Thì những người ta thấy cô viết chữ lạng quạng thì người ta nói sao bữa nay, mà chính cô cũng nói sao bữa nay tay run mà con mắt nó không thấy đường mà viết không có còn tốt nữa. Thì nghĩ rằng cô mệt cho nên khuyên cô đi nghỉ ngơi. Thì sáng hôm sau lại thì thức chúng, thì cô bước xuống, cô nói sao tôi ngộ quá, thì mấy chị em đỡ cô lên. Thì sau đó thì cô đưa cô đi bệnh viện, cô nằm bệnh suốt cái thời gian tu luôn. Thì thầy viện chủ vô thăm. Có một hôm thì cô ngồi, cô mới nói với thầy, cô mới nói bây giờ con mới thấm được hai cái chữ vô thường. Vậy thì cô là Phật tử lâu nay nhưng mà cũng nói vô thường, cũng nghe vô thường đủ thứ hết, nhưng mà cái chữ vô thường đó lâu nay á, mình hiểu là mình hiểu vậy thôi, chứ mình chưa thật sự mà mình thấm nhập nó, mình chứng nhập được nó, mình ngộ nhập được nó. Có thể lâu nay mình mới kiến đạo thôi, chứ mình chưa thật sự chứng đạo. Lâu nay có thể là mình ngộ đạo, mình chưa có tu đạo, chưa có chứng đạo, cho nên mình chưa có đạt đạo. Thường thường á, cái người mà học Phật ta trải qua mấy giai đoạn. Ví dụ bây giờ quý vị nghe, quý vị kiến đạo, thấy, thấy đạo, thấy con đường, kiến đạo. Nhưng mà giờ phải làm sao? Ngộ đạo, tu đạo, chứng đạo. Và chứng đạo cũng giống như đạt đạo vậy. Thì bây giờ ở đây mình cũng vậy. Vô thường, trời nói ra là mình Phật tử ai cũng biết hết. Hỏi sao là vô thường thì không thường là vô thường, vân vân. Mình nói được nhưng mình chưa chứng. Nhưng mà khi nào mình lâu lâu mình nhìn lại bản thân mình, mình nhìn lại sức khỏe của mình đó, thì mình lúc đó mình mới hiểu được cái gì là vô thường. Ví dụ hồi đó mà mình hai tay cầm hai bao gạo, bây giờ cầm bao thở muốn chết, thì mình biết là vô thường rồi đó, phải không? Vậy mà còn chưa chịu sao, chưa chịu quay đầu mà lo tu nữa, thì coi như là mình chỉ mới có kiến thì cũng kiến, mà lâu lâu cũng vậy lờ mờ. Kiến là thấy không, dạ, nhưng mà chưa có thấy rõ. Vì vậy cho nên á, Đức Phật á, không, Đức Phật nhắc mình sợ mình bị kẹt. Nhưng mà có đôi khi á, mình học cũng nhiều vậy, nhưng mà mình bị kẹt ở cái chỗ mình học nhiều lắm, mình chưa có thật sự mình nắm bắt được những cái giáo nghĩa. Cho nên cái câu mà tinh thông giáo nghĩa huyền vi á, cái câu đó nó hay lắm.

Thì cũng có nhưng mà chưa có tinh thông. Chữ tinh là gì? Là tường tận, là rõ ràng, là tinh vi. Chứ cái chữ mà tinh thông giáo nghĩa huyền vi á, và là dịch từ cái chữ mà dịch từ cái chữ là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa đó, bằng tiếng âm Hán mình thường nghe ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, thì có một vị hòa thượng ngài dịch là xin nguyện đi vào biển tuệ tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Cái nghĩa lý đó nó huyền vi lắm, mà mình đó hiểu chính nó huyền vi thì mình phải hiểu cho nó tinh thông. Ngài dùng chữ rất đạt. Thấy vậy mà không phải vậy, nhiều khi có một cái chuyện rất nhỏ thôi nhưng mà mình nó nhiều cái màu nhiệm, nó nhiều cái nghĩa ẩn ở trong đó. Có dịch, có nhiều vị đã dịch là thay vì dịch cái câu là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp đó, có nhiều vị đã dịch là pháp Phật cao siêu lý ẩn sâu. Cái lý nó ẩn tàng ở bên trong á, chứ không phải là chuyện bình thường. Thí dụ như quý vị đọc kinh Pháp Hoa, nghe trong kinh Pháp Hoa kể chuyện này chuyện kia, nghe giống như thần thoại vậy đó, nghe giống như những cái phim kiếm hiệp vậy, nhưng mà mình đâu có biết là ở trong đó quá nhiều những cái nghĩa lý ẩn sâu. Có nhiều vị đã dịch như vậy, Phật pháp cao siêu lý ẩn sâu. Cái tướng, cái hình thức ở bên ngoài nó vậy, nhưng mà bên trong là lý ẩn sâu. Đâu phải mình dễ thấy, dễ nghe, dễ gặp. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe được xin vân dữ, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Có nhiều vị đã dịch như vậy. Có nhiều vị đã dịch cái câu vô thượng thậm thân vì diệu pháp bằng câu là vòi vội không trên pháp thẩm sâu. Hồi nhỏ Pháp Hoà thích cái câu đó lắm, mặc dù chưa có hiểu, dù chưa có hiểu cái chữ đó nhưng mà thích tụng cái câu đó, vòi vội không trên pháp thẩm sâu, nghe rất miền Nam. Văn của miền Nam đó, vòi vội không trên pháp thẩm sâu. Cái gì mà nó cao quá kêu cao vòi vội, không phải dễ giới tới. Mà nay mình giới tới được rồi đâu phải chuyện bình thường. Cho mình có cái khuynh hướng là muốn tranh luận để chứng tỏ là mình đúng. Tranh luận, nếu mà mình tranh luận thắng á, thì mình thấy sao? Thích quá. Nhưng mà rồi á, mình sẽ bị nó làm, nó cái thích thú đó, cái hả hê đó, nó sẽ làm cho mình chìm sâu ở trong cái mặc cảm. Thường thường mình chỉ hiểu cái chữ mặc cảm là tôi mặc cảm là người thua sút. Nhưng mà rồi á, cái mặc cảm nó cũng có cái nghĩa là mình là người thắng cuộc. Ở đó Pháp Hòa nhớ có một vị người ta thường nhắc mình đó, đừng ngủ quên trên chiến thắng. Quý vị thấy không, có nhiều trận chiến mình đã thua là bởi vì mình ỷ lại. Quý vị ở đây thường thường ở mấy cái thành phố của mình thấy có mấy cái game, mùa hè nó có nhiều game. Mà hễ mà cái game đó nó nhiều khi nó thắng được 5-7 trái rồi á, thì bắt đầu nó ỷ lại. Nó thấy là còn có mấy phút nữa hết giờ rồi, bây giờ đá chơi chơi thì bên kia vẫn thua. Nhưng mà không ngờ những cái mà lúc mà hở mà chỉ có mấy phút, bên kia người ta vẫn có thể dùng mấy phút đó, người ta quật lại, một là bằng, hai là ta hơn trái. Phải không? Ở đây là mình coi những cái game như là football. Pháp Hòa không có coi game, Pháp Hòa không biết. Phải không? Nhưng mà Pháp Hòa biết để mới hay. Gần 20 năm rồi không đụng tivi, nhưng mà có một lần đi cái đám tang, đi đám tang xong cái thì gia chủ bận rộn quá, mình đi xa nữa, đi tới 3-4 tiếng mới tới đó. Tụng xong thì gia chủ mới nhờ Phật tử lo cơm cho quý thầy dùng vậy đó. Thì gia chủ mở cái game hockey,
thì mình mới biết là bữa đó là

0: trận đánh cuối cùng là bên kia họ nắm chắc phần thắng. Là vì bao nhiêu phút đó là một đầu game là vô thắng thắng thắng, còn mấy phút nữa thành thử kệ, giờ còn mấy phút là thả. Không ngờ khi mình thả mấy phút như vậy đó, bên kia người ta cố gắng, người ta tranh cho được, cuối cùng thua. Là thì quý vị mới thấy, hồi đó có một vị Pháp Hòa đọc thì thấy đừng bao giờ ngủ quên trong chiến thắng. Có một cái vua đó, ông đi đánh giặc chiến thắng, thì khi mà chiến thắng về cái thì không có còn phải lo mà canh giữ thức gì nữa, thì ông và quân lính nằm ngủ. Thì không ngờ trong cái đêm đó có một trận hồng thủy đi tới và trôi hết vua, quan rồi lính tráng gì trôi hết trong một cái trận hồng thủy, chiến thắng ở đằng kia. Nhưng mà rồi thì trong khi mình ngủ say thì một cơn vô thường, một cái con giặc khác nó tới, nó diệt mình. Cho nên đó là những cái mà mình chiến thắng nó chỉ là những cái trang sức ở bên ngoài. Thì có một cái hôm đó, có một cái gia đình ở nhà giàu, họ mới mướn một cái ông Phạm Chí đạo Bà La Môn đến để mà muốn tranh luận với Phật. Thì quý vị đọc trong sách thì quý vị thường hay nghe danh từ Phạm Chí hơn. Chữ Phạm á, và tiếng Ấn Độ nó có nghĩa là cái sự tĩnh, tịch tĩnh, cái sự tĩnh lặng. Còn cái chữ Chí là tiếng Tàu. Hai cái chữ này Phạm Chí là do tiếng Ấn với tiếng Hán ráp lại. Chữ Chí là gì? Chí là tiếng Hán, mà Chí có nghĩa là chí hướng mong cầu cái Phạm. Vì cái Phạm là tịch tĩnh, thì thêm chữ Chí là gì? Có chí mong cầu sự tịch tĩnh thì kêu Phạm Chí. Còn nếu mà người nữ thì bên Bà La Môn thì kêu Phạm Nữ. Còn cái chữ Phạm Chí là dùng cho các vị bên nam. Thì cái vị Phạm Chí này có cái tên là Dũng Từ. Thời Phật có nhiều vị Phạm Chí đến tranh luận với Phật, xong rồi cuối cùng cũng quy y với Phật. Chẳng hạn quý vị có nhớ ông Phạm Chí Trường Trảo không? Trảo là cái bóng tai, giống như Cụ Âm Bạch Cốt Trảo. Trảo là cái bóng tai. Thì có một ông đó, ông tên là Trường Trảo, bởi vì ông có một cái bóng tai rất là dài. Ông là cậu ruột của Ngài Xá Lợi Phất, tức là em của mẹ Ngài Xá Lợi Phật. Thì ông luận biện giỏi lắm. Vậy mà khi mà mẹ của Ngài Xá Lợi Phất có mang thai Ngài đó, thì bà hay đến, mà ông hay đến tìm bà để tranh luận. Mà ông biết làm sao, từ khi bà có mang á, thì cái trí tuệ bà nó sắc bén, và thường hay bẻ những cái luận bác, những cái lý luận của ông Trường Trảo. Và cuối cùng ông cũng quy y theo Phật. Ở trong kinh thường hay dùng là Phạm Chí Trường Trảo. Thì cái ông này á, ông chuẩn bị 3 tháng những câu hỏi. Câu hỏi chuẩn bị những câu hỏi để mà ông biết rằng từ ngày đó, tháng đó Phật sẽ đến đó. Cho nên ông chuẩn bị hết những câu hỏi để ông hỏi Ngài. Nhưng mà khi mà ông gặp Phật rồi á, thì ông không còn có cái ý muốn tranh đua nữa. Tại sao? Tại vì Phật không phải là người có cái ý muốn tranh đua, cho nên Phật không có tỏa ra những cái gì, không có tỏa ra những cái tướng muốn tranh đua. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ai mà có cái ý khinh người, mình nhìn mình biết không? Biết chứ, phải không? Người ta vô, người ta ngồi, người ta hất mặt trên trời, người ta không có coi ai dưới đó. Thí dụ vậy đó. Hay là nói chuyện với mình mà không bao giờ mà eye contact hết đó. Nói mà ngó chỗ khác không à. Hay là trả lời sơ sơ vậy. Thì cái người mà có cái ý, có cái tâm niệm muốn có cái lòng khinh người thì mình nhìn mình cũng cảm nhận được. Hay là cái người mà muốn có ý muốn gây chiến, mình nghe câu nói của họ mình cũng có thể hiểu được. Thí dụ người ta hỏi ăn cơm chưa, rồi sao? Thí dụ vậy. Thay vì mình trả lời thôi dạ, so what? Giờ ta hỏi mình ăn cơm chưa không? Thay vì mình nói tôi ăn rồi thì mình trả lời là ăn với không ăn có gì khác không? Cái điệu bộ mình hỏi thì người ta cũng nghĩ ra cái anh này có bộ sao hơi cà. Không? Thành thử ra nhận ra được, nhận ra được. Tại thường thường á, trong lòng mình như thế nào thì nó tỏa ra những cái, nó cũng ít nhiều gì nó tỏa ra cái tướng để người ta thấy rằng mình có cái tâm đó. Thí dụ như cái người mà họ, mình nói ví dụ thôi, cho nên người ta thường thường người ta nhìn cái tánh của cái người đó. Người ta thường thường học cái người thầy hay thử học trò để thấy được cái tánh họ, để mà đem cái đúng cái giáo pháp dạy cho họ thôi. Ví dụ giờ quý vị ngồi đây 50 người thì phát cho mỗi người một cái gói xôi gấc hay xôi lá cẩm gì đó, thì người thầy nhìn xuống cái tư cách ăn của mỗi người thì người thầy biết rằng cái tánh của cái người đó như thế nào. Thí dụ như cầm cục xôi mà không cần ngó trước ngó sau, bỏ miệng liền cho ông thầy không thấy tánh tham, thấy không? Rồi cái còn mà ăn mà ngốn nghiến mà còn nhìn có kẻ kia ăn chậm mà mình có thể mượn thêm nữa, thấy không? Ông thầy biết tánh sân. Ví dụ vậy thì cũng là một miếng xôi, phải không nè? Cũng là một miếng xôi, nhưng mà người ta thử mình, người ta đưa mình ăn thử. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ mà cái người thầy muốn biết được cái tâm tánh của người đệ tử đang ở mức độ nào thì người ta thường hay nhìn cái tư cách cái người đệ tử đó cắm cây nhang, thỉnh tiếng chuông, lên tụng kinh thỉnh mọ, là mình biết tánh này, người này đầm tánh, nóng tánh hay là bọt chọt gì đó, nó biểu lộ ra từ những cái công việc làm hàng ngày. Quý vị hiểu ý mà nói. Cho nên là thường thường á, là trong cái tánh á, thì người ta còn hay có phân ra, hay là người ta nhận ra tham nè, sân nè. Đừng nói chi bước vô cái giường ngủ của mọi của cá nhân á, của mình cũng có thể biết chút ít về, không cần làm thầy bói, thấy không? Nhưng mà khi mình sống mà mình trải qua trong cuộc đời rồi thì mình nhìn cái cách ăn ở của người đó thì mình cũng biết cái tâm tánh người này như thế nào. Thì Đức Thế Tôn cũng vậy, ngài không là người muốn tranh đua, cho nên ngài không tỏa ra sự tranh đua. Dù ngài có biết đi nữa, ngài cũng bao giờ ngài tự động ngài nói cái gì hết. Thì cái ông này á, ổng gặp ngài rồi, ổng muốn hơn thua với ngài, nhưng mà khi gặp ngài rồi thì những cái ý niệm muốn hơn thua nó không còn trong ông nữa. Tại vì Đức Phật không có muốn như vậy, chứ ổng không có cảm nhận là ngài là một cái người mà muốn tranh đua gì nữa. Nhưng mà Đức Phật hiểu cái tâm của ông tới. Cho nên rồi Đức Phật nói cái bài kinh này. Thì bài kinh này có thể hiểu là một bài kinh không có ai hỏi mà tự nói. Bài kinh này cũng có thể hiểu là một bài kinh do nhân duyên, tức là nhân cái sự việc là cái ông này muốn tranh đua với Phật, và để tạo cái duyên để mà Đức Phật nói những lời này. Thì cái câu tiếng Hán á, nó ngắn lắm, nhưng mà chúng ta được cái may mắn là được các vị chư vị tôn đức Việt Nam diễn giảng ra thành cái văn trường hàng để chúng ta dễ hiểu. Thì hôm nay Pháp Hòa trích những câu này ra đọc cho đại chúng nghe, để rồi chúng ta nhận cái đó, nắm lấy cái đó. Nếu mà mình có cái tâm học Phật mình học cái này để rồi mình tự mình khắc chế những cái tâm tánh của mình. Nhiều người nhiều khi mình muốn, thí dụ thôi, trong trong cái vấn đề học Phật, thí dụ người ta tới người ta hỏi, mình phải có bổn phận mình giải thích chứ. Nhưng mình thấy người ta có cái ý không phải muốn học hỏi, mà người ta muốn bắt bí, người ta muốn tranh đua cao thấp giữa hai cái giáo lý, thì chúng ta không cần phải mất thì giờ. Bởi vì mình không phải là người muốn hơn thua. Và giáo lý hay là giáo pháp của nhà Phật là giúp cho chúng ta có đi tới cái phương trời cao rộng, giải thoát, có được một sự tự do thông dong, chứ không phải để cho chúng ta mắc kẹt. Thầy Pháp Hòa nói ví dụ như những cái việc nhỏ nhặt trong cái đời sống hàng ngày cũng vậy. Dĩ nhiên á, ở cái mặt hình thức chúng ta cần có, nhưng mà có đôi lúc ở cái hoàn cảnh nào đó chúng ta phải miễn những cái hình thức đó. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ, thí dụ bây giờ mình vào một cái buổi lễ thì thường thường một vị thầy lớn đứng á, thì mình nhỏ hơn thì không bao giờ mình đứng đối diện với vị thầy đó. Nhưng mà nếu mà mình lỡ ở trong một cái hoàn cảnh quá chật, thì mình có xích lên một chút mà mình ngang bằng với cái vị đó thì cũng không có gì lỗi. Thật sự cái đó không có ai đặt ra, nhưng bởi vì chúng ta muốn đặt ra những cái lễ nghi như vậy, để cái tâm của cái người nhỏ luôn luôn học cái hạnh khiêm cung, biết ai lớn ai nhỏ mà ứng xử cho nó được cái lễ độ, cái phải phép. Nhưng mà cái người lớn cũng sẽ bao dung và thông cảm, vì ở đây quá chặt không thể được. Và còn là ví dụ giờ mình dọn cơm cho một vị thầy lớn thì thường mình hay để một cái dĩa dưới cái chén, thí dụ vậy, để cho nó thấy có cái gì nó trang trọng. Nhưng mà ví dụ như giờ lỡ chỗ chặt quá thì thôi cái chén không cũng được. Hay là bây giờ mình, cái vị kia cũng muốn giản tiện bữa ăn bình thường, khỏi cái dĩa cũng không sao. Thôi Hòa nói ví dụ vậy. Cho nên mình đừng có quá là hình thức, tùy phương tiện. Cho nên tại sao có chỗ nói vậy, có chỗ nói khác, không có sao hết. Tại vì sao? Tùy mỗi quốc độ, mỗi chúng sanh mà nói có khác. Cái bài kinh này có cái tên là Dũng Từ Phạm Chí, tức là nói về một ông Phạm Chí tên là Dũng Từ. Ông đến, ông gặp Phật và ông muốn hơn thua với Phật. Nhờ Phật không có ý đó, cho nên ông thôi, ông nín luôn. Nhưng mà khi mà ông nín như vậy đó, thì Đức Phật nói như thế này: tự mình cho mình đã có pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái ý nghĩ là mình đã nắm được chân lý, thái độ ấy đưa người ta đến sự hành trì sai lạc. Đây là cái văn diễn giải từ một cái bài kệ chỉ có 4 câu, mà mỗi câu có 4 chữ cho nên nó cô đọng lắm, đọc ra rất khó hiểu. Nhưng mà nhờ chư vị tôn túc đã thẩm thấu được cái bài kệ và diễn đạt cái bài kệ đó bằng một cái lối văn trường hàng như vậy, thì chúng ta đọc chúng ta hiểu liền. Kẹt vào cái pháp thanh tịnh tự mình đó nha, tự mình cho mình đã được cái pháp thanh tịnh, nhưng mà có chắc thanh tịnh không? Không chắc. Tự mình phong mình mà, thấy không? Tự mình cho mình đã có cái pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Tuệ giác tức là trí tuệ, có cái hiểu biết lớn bằng mình. Kẹt vào cái sở tri. Sở tri là gì? Cái mà mình biết, cái đó kêu sở tri. Chữ sở là mình, tri là biết. Cái gì mình biết mình cho là cái sở tri của mình. Mà cái sở tri đó mình kẹt vào nó thì người ta gọi là gì? Chướng. Cho nên một trong những cái phiền não là sở tri chướng. Chướng là gì? Là nó ngăn che mình. Tại sao ngăn che? Không có chịu học với ai nữa hết. Mình nghĩ mình biết đủ rồi, mình nghĩ là mình hay rồi, mình không có học nữa. Đó. Cho nên là kẹt vào cái sở tiêu của mình và thích thú với cái ý nghĩ mà mình đã nắm được chân lý. Đây, trong này diễn đạt là thích thú với cái ý nghĩ của mình thôi. Mình nghĩ thôi chứ chưa phải là thật. Cho nhiều khi cái mình nghĩ, rồi mình nghĩ cái đó là đúng. Cho nên ở trong Bát Chánh Đạo, một trong những cái mà Đức Phật nhắc nhở mình đi cho đúng là gì? Phải có chánh tư duy, tức là nghĩ đúng. Còn không thì mình sẽ bị tà tư duy, nghĩ sai. Thở đây rõ ràng tự mình cho mình đã được pháp thanh tịnh và cho rằng không có ai bằng mình, và rồi kẹt vào cái đó, rồi thích thú với cái đó là mình đã nắm được chân lý, thì thái độ ấy đưa người đến sự hành trì sai lạc. Tại sao? Tại vì mình nghĩ là mình đi đúng. Giống như quý vị thấy học võ công vậy đó, người ta hay bị tẩu hỏa nhập ma là bởi vì sao? Bởi vì người ta luyện những cái tà pháp đó và người ta nghĩ rằng người ta đúng. Mà thậm chí người ta học đúng những cái trường phái chánh thống, nhưng mà người ta chấp chặt, người ta nghĩ rằng nhiều khi ta kẹt ở chỗ đó mà ta không hỏi ai hết, ta nghĩ là ta có thể đúng. Cho nên cuối cùng nó đưa họ tới cái con đường là tập sai cái võ công. Thở đây cũng vậy. Bây giờ quý vị biết á, có nhiều người tự xưng lắm, xưng mình là Phật, xưng mình là Bồ Tát, xưng mình là thế này thế kia đó. Là tại vì trong cái quá trình tu tập, các vị thấy được một cái ánh sáng nào đó, mà cho cái ánh sáng đó là sao? Cho ánh sáng đó là ánh sáng của Phật, là mình đã đạt được chứng nhập gì đó, mình đã chứng thiên nhãn gì đó. Có một Phật tử gửi cho Pháp Hòa một cái thơ, ta nói rằng yêu cầu quý thầy giảng cho Phật tử biết là tại vì hiện nay ở bên Mỹ có một số Phật tử đã không còn tu tập nữa, đang thờ Phật cũng cất hết, là bởi vì bây giờ có hai người đang xuất hiện. Một có xưng là Chúa Giêsu tái sinh, một có là xưng là Thích Ca Mâu Ni tái sinh. Cho nên hai vị này bây giờ đi và giảng và người ta theo dữ lắm. Tại ta nói rằng theo Chúa tượng ở trong nhà thờ hay là theo Phật tượng trong nhà thờ không có phải. Giờ có thứ thiệt tái sinh mình đi theo một con cơm hơn, thí dụ vậy. Cho nên á, tại sao mà mình có thể tin được những cái đó, là tại vì cái học Phật của mình nó không có vững. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, quý vị nào mà tin rằng có một cái người đó được Tề Thiên Đại Thánh nhập vào cái xác của họ, rồi Tề Thiên Đại Thánh nói chuyện này chuyện kia đó, mà quý vị tin cái đó đó thì cũng được, nhưng mà tin cái đó là kêu là tin Tề Thiên. Thường thường Việt Nam mà nói cái gì mà không có sự thật, mày nói chuyện Tề Thiên quá. Tại vì sao? Tại vì Tề Thiên không có thật. Tề Thiên không có bao, chưa bao giờ có thật ở trên mặt đất này. Tề Thiên là một nhân vật giả tưởng, do cái ông tác giả tên là Ngô Thừa Ân, ông sanh ra để ông viết cái bộ truyện hư cấu Tây Du Ký. Mà không phải chỉ Tề Thiên là hư cấu, mà ngay cả Bát Giới, Sa Tăng cũng đều là hư cấu. Chỉ có một người thật có trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa, đó là Ngài Huyền Trang thôi. Nhưng mà ông chỉ mượn nhân vật Huyền Trang để ông viết truyện, chứ những cái sự việc xảy ra ở trong cái truyện Tây Du Ký về Ngài Huyền Trang cũng không thật. Thí dụ như chuyện mà Ngài Huyền Trang trôi rồi bị cha gì bị cha mẹ bị giết, rồi bỏ để người mẹ mới để ngài vào trong cái rổ, rồi bỏ trôi xong rồi trôi tạt vô chùa, rồi chùa mới lụm vô núi, là không có. Ngài Huyền Trang là con của một vị quan, đi tu, và có một người anh đi tu trước ngài nữa, và rồi Huyền Trang được kết bạn với lại được kết huynh đệ với lại vua Đường đó. Rồi trước khi đi rồi vua Đường tiễn ra tới cửa là toàn là chuyện đã nói là tiểu thuyết, phải không? Thì phải biết là nó không có thiệt. Mà mình đã từng khóc với nhiều cuốn tiểu thuyết lắm nha. Ở đây có ai từng khóc với tiểu thuyết chưa? Nhất là tiểu thuyết tình cảm đó. Coi phim bộ thì khóc, phải không? Nó còn tổ sư hơn tiểu thuyết. Tại sao? Thì tiểu thuyết cũng từ phim bộ, phim bộ là từ tiểu thuyết mà đó. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa học mới có lớp 8 mà. Thế trong cái trường của Pháp Hòa, cái trường học ở đây ở bên Ánh Minh Tinh đó, có một cái tủ, có cái phòng thư viện, thì trong đó có cái tủ sách của Việt Nam, không biết ai đem cho vô trong cái tủ sách đó cuốn Mùa Thu Lá Bay, cuốn Ai Nở Ép Duyên của Bồ Tùng Long. Mà trong đời của Pháp Hòa, cái cuốn tiểu thuyết tình cảm mà đầu tiên Pháp Hòa đọc á, mà đọc tới đâu khóc tới đó, là cái cuốn Ai Nở Ép Duyên á. Mà đọc mà khóc nghe, mà mới lớp 8 mà đọc mà hiểu chuyện, mà đọc mà khóc. Thì bây giờ mình lớn rồi mình mới nhớ là những cái chuyện hồi nhỏ mình cứ cười vậy đó. Coi phim xong rồi nó buồn bã, thương cho cái nhân vật này, thương cho người kia vậy đó. Cho nhiều khi Pháp Hòa cũng biết đó, cái tình, cái mình yếu lòng vậy, cho nên ít có coi phim là vậy. Coi xong rồi buồn theo đó. Thì ở đây cũng vậy, mình đưa đến những cái hành trì sai lạc. Có nhiều người, người ta tin những cái sai lạc và người ta dẫn mình đi những con đường sai lạc. Cho nên cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh bao giờ có, đừng có tin. Ví dụ như người ta nói Quan Âm nhập vô xác tôi, thì mình cũng phải mình đặt câu hỏi lại là nếu mà Quan Âm là Bồ Tát thì sao không vô chùa nhập mấy thầy mấy sư cô mà nhập chị nhập anh, thí dụ vậy. Anh là cũng người đời bình thường, ăn mặc còn ăn mặn, thí dụ vậy, còn sống theo thế gian. Quan Âm muốn mượn xác để về điểm đạo, sao Quan Âm không vô chùa nhập mấy thầy mấy cô? Quan Âm lựa đâu ngoài đường nhập hoài vậy? Mình cũng có thể mình đặt lại những cái đó để mình đừng có đi con đường sai lạc. Cho nên quý vị biết không, trên đời này nó nhiều đường lắm, nhiều con đường lắm, mà khẽ còn con đường nào mà nó không đưa mình tới cái chỗ giải thoát an vui thì con đường đó không phải là con đường đúng. Cho nên tại sao mình phải quy y Pháp, mà phải nói rõ là quy y với Phật Pháp. Vì Phật nghĩa là sáng suốt, Pháp là con đường. Con đường rõ ràng sáng suốt gọi là Phật Pháp. Cho nên ta hỏi anh đạo gì, tôi trả lời nó tôi đạo Phật. Hỏi đạo Phật là đạo làm sao? Đạo Phật là đạo giác ngộ. Bởi vì chữ Phật nghĩa là rõ ràng giác ngộ, sáng suốt. Vậy thì đạo Phật là không phải cúng bái là đủ, không phải tụng niệm, gõ chuông, gõ mõ, không phải thờ phượng, cúng kiến. Cũng có, nhưng mà cái đó là cái nghĩa ở một cái mặt khác. Mà cái nghĩa tột cùng thâm sâu chân thật của hai chữ đạo Phật, đó là con đường giác ngộ, con đường sáng suốt. Cho nên thí dụ như mình nói tôi là người Phật giáo. Chữ Phật giáo là gì? Phật là Đức Phật, phải không? Là sáng suốt, phải không? Giáo là gì? Là giáo lý. Giáo đây là giáo lý, đây là giáo dục. Cho nên con giáo dục cho mình trở nên sáng suốt thì gọi là Phật giáo. Cho nên cái chữ Phật, cái chữ mà hỏi là anh theo tôn giáo nào, đạo giáo nào, thì mình nói tôi theo Phật giáo. Thì Phật giáo không phải là cái đạo, Phật giáo là giáo lý dạy cho chúng ta sáng suốt, rõ ràng. Phật giáo thôi. Phật giáo thì thế là mình bây giờ mình nói hay nói theo thuận theo cái câu, những câu nói thế gian bình thường. Anh theo tôn giáo nào? Nói chứ tôi Phật giáo. Anh theo đạo nào? Nói tôi đạo Phật. Thì mình nghĩ là, mình nghĩ thông thường chữ đạo Phật hay là Phật giáo có nghĩa là một tôn giáo. Nhưng thật sự là Phật giáo không chỉ phải là một tôn giáo, mà Phật giáo là gì? Là con đường giáo dục. Cho nên chữ dục á, dạy đó, thì nó có thể dục, nó có đức dục, nó có mỹ dục. Mỹ dục tức là dạy cho mình cái thẩm mỹ, cái đẹp, dạy cho mình có được một cái thể lực tốt thì gọi là thể dục. Giống như mình đi tập thể dục á, ta kêu vậy đó. Thể dục có nghĩa là tập cho mình có một cái thân thể cường tráng khỏe mạnh, kêu thể dục. Dạy cho mình có được một cái đạo đức, kêu đức dục. Dạy cho mình có được một cái lễ nghĩa, kêu giáo dục. Thường thường á, người ta hiểu chữ ngũ dục á, theo Phật giáo ngũ dục à, hai cái chữ đó nó khác. Ngũ dục mà ngũ dục của thế gian là tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn ngon ngủ kỹ, đó là ngũ dục đắm chìm. Cái chữ dục ở chỗ đó đó, cái chữ ngũ dục đó là dục, đó là ham muốn. Tiếng Anh nó dịch là desire hay là passion. Còn cái chữ dục của cái chữ nãy giờ mà nói là gì, là giáo dục, là dạy dỗ. Cho nên mình dạy, đưa con mình vô trường là để cho nó có sự giáo dục. Rồi hàng ngày mình dạy con mình cách sống làm sao cho nó đúng cái lễ nghi, là gì, là đức dục, để cho nó có cái đức hạnh của một con người, đức dục. Dạy cho đi đưa vô trường, dạy cho nó những cái đẹp, nó biết nhận ra được những cái đẹp của đời, và nó tập vẽ tập đồ là mỹ dục. Rồi trường cũng mở ra một cái lớp dạy cho nó có một thể lực tốt, kêu là thể dục. Chữ dục bên này là giáo dục, dạy dỗ. Chữ dục bên này là ái dục, là tham đắm. Cho nên với một cái ý nghĩ mà mình nghĩ là mình nắm chân lý, mà chân lý mà mình nghĩ rằng cái đó là như vậy không, đôi khi nó không phải là chân lý. Nó tùy. Rồi, ở trong những buổi hội họp thường muốn tỏ ra mình hơn người, ai cũng cứ nói rằng kẻ kia còn có những người u tối. Kẻ kia là những người u tối. Lòng cứ đinh ninh là mình có chân lý, nhưng mình không thật sự biết mình đang nói gì. Cứ thế mọi người đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý, và hy vọng là phía bên kia người ta sẽ không thể trả lời những cật vấn của mình được. Thường thường á, có một hôm á, đi trên xe cái thì có một cái vị mới hỏi Pháp Hòa câu hỏi gì đó mà không nhớ, nhưng mà đại khái thì Pháp Hòa cũng có nói rằng ở đời á, nó có hai phần, danh với lợi. Có nhiều khi con người á, họ lợi họ nhiều rồi, lợi là lợi lộc, tiền của họ có nhiều, nhưng mà giờ chỉ thiếu danh thôi. Thì con người hay lấy cái lợi của họ, lợi lộc của họ ra cho nhiều để làm gì? Để họ mua cái danh. Ít có ai mà danh lợi có đủ. Thành ra cái người mà hễ mà họ danh nhiều á thì họ thiếu cái lợi, mà có nhiều người lợi nhiều thì thiếu danh. Cho nên mà muốn hai cái thì phải đem cái khác ra để đổi chứ. thì người ta thường hay có mong muốn những cái buổi hội họp cho nhiều để gì? Để người ta có cơ hội người ta đến nó lạ làm gì? À, người ta biểu lộ cái danh của người ta, hoặc cái lợi của người ta, hoặc cái sở tri của người ta. Đứng trên mặt thế gian cái chuyện đó của người ta không có. Nhưng mà ở đây muốn phân tích rằng những cái đó nó đều làm mình khổ hết. Tại vì khi mà mình muốn cái đó thì mình phải làm mọi cách để mình có cho được. Cái nào cũng khổ. Hồi chiều này á, ngồi trên xe, trên máy bay á, thì thầy Pháp Hòa đọc một câu chuyện về hai thầy trò. Thì cái người đệ tử mới nói với người thầy á, một hôm là hai thầy trò đi đường mỏi mệt, thì hai thầy trò mới dừng chân lại, ngồi ở dưới một tàn cây và ngắm mây trời. Thì người đệ tử mới nói: thưa thầy, mình là người tu tứ đại giai không. Tứ đại tức là đất, nước, gió, lửa đó. Con người mình hợp lại là bốn nước, bốn thứ này là giai không, đều là không. Mình cũng không có gì hết. Mình là những người tu sĩ, mình không có nhu cầu gì ở thế gian này. Vậy thì mình đến đây để làm gì? Và mình sẽ được cái gì? Thì người thầy mới nói: Con có thấy sông nước mây trời đẹp không? Thì người đệ tử nói: dạ đẹp. Ông thầy của mình á. Thì người đệ tử chưa có thấm. Thì ngồi một hồi thì người đệ tử mới nhìn ra bầu trời mênh mông, chiều xuống rồi mặt trời thật đẹp. Thì người đệ tử mỉm cười, nói: đất trời này là của mình. Thì khi đọc tới cái câu chuyện nó đơn giản thôi, thì Pháp Hòa mới xếp cái quyển sách lại. Thì Pháp Hòa nhìn ra cửa sổ thì Pháp Hòa thấy bầu trời thật là mênh mông. Thì tự nhiên trong đầu và nảy ra hai câu. Pháp Hòa mới biết, Pháp Hòa mới nghĩ ra hai câu là: mở tung một cánh cửa lòng, gửi người muôn dặm cái không có gì. Quý vị ở trong lòng của mình mà nếu mình mở tung ra được cánh cửa lòng rồi á, thì mình gửi người muôn dặm, gửi cái gì cho họ? Cái không có gì. Không có gì để gửi hết á. Nhưng mà có để gửi không? Có. Gửi cái an vui, cái tự tại, cái cả một cái bầu trời. Tại vì lúc đó mình nhìn ra cửa sổ thì mình thấy máy bay nó bay trên này, dưới kia là mây, trên này là bầu trời mênh mông bát ngát. Mở tung một cánh cửa lòng, gửi người muôn dặm cái không có gì. Tôi không có gì hết, nhưng tôi có dư để gửi. Giống như mỗi lần Pháp Hòa về đây thì Pháp Hòa rất là thích đi ra cái chỗ mà Wascana Park ấy. Nó có nước, có sông, có cây, rất là đẹp. Mà hôm nay đi rất là thích là tại vì trời không có quá nắng, trời không có nắng, gió mát. Mà thích đi những cái cây thông, những cái cây á, tại vì những cái tiếng thông á, khi mà gió nhiều á, thì nó tạo ra những cái âm thanh hay lắm. Thì mình mới thấy mình đâu có cần phải nắm cái Phật này là của mình đó. Thì cái người thầy mới dạy cho người đệ tử, người ta có cái nhà, cái người ta chỉ biết có cái nhà. Không, người ta có một chiếc xe là người ta chỉ biết có cái xe. Mà thật, thí dụ giờ mình có cái nhà thì phải lo cho cái nhà, có cái xe phải lo cái xe, có cái chùa phải lo có cái chùa. Còn cái người mà không có gì hết, họ không lo gì hết á. Không, mà đi chỗ nào họ cũng thấy sao? Họ cũng thấy mênh mông mắt nhé. Không có gì để lo. Mà hình như ở đây, ngồi đây 100 người là có đủ 100 cái lo. Hay người nào cũng có cái nhà, người nào cũng có cái xe. Không, ông thầy thì có cái chùa. Rồi mình có con phải lo con, có vợ phải lo vợ, có cháu lo cháu. Mặc dù mình có nói rằng không, tôi không có lo à. Có cháu thì lâu lâu giữ cho vui vậy thôi, chứ còn không có dính à. Không, nhưng mà thử thời nó nói họ con phone lên, nói ma ơi con kiếm không được người giữ, nó thôi đem lên đây. Không, cái chuyện nó đương nhiên, không có gì lo, không có cái gì sai quấy. Nhưng mà ở cái phương diện phân tích để cho mình thấy, thì mình thấy rõ ràng có cái gì đó là phải lo cái đó. Thì bây giờ á, ở trong này ngài nói rằng á, những cái buổi hội họp người ta muốn cho rằng mình hơn, còn những người kia là u tối. Cho có nhiều khi á, quý vị biết, có nhiều khi cái người mà họ biết, họ nghĩ rằng mọi người biết gì, họ lên họ nói, họ nói mà bất kể, họ nghĩ là ngồi dưới này không ai biết chuyện gì vậy đó. Mình nghe mình thấy rõ vậy. Mà có nhiều khi cái này là một hình thức tri giác sai lầm, vọng tưởng. Anh đừng có tưởng là chỉ có mình anh biết không? Mà anh lên anh nói mà anh tưởng như là không ai biết chuyện gì vậy đó. Quý vị có từng thấy những trường hợp đó không? Đã có chứ. Nói hôm nay trời ơi, ngoài đường xe quá trời xe luôn, bên kia nó ăn được 5 game 7 game gì đó mà làm như người ta không coi tivi vậy đó. Thí dụ vậy đó. Nói trời ơi, tôi tới tôi coi rồi hết vé đó nghe, mà cái anh kia còn dư là cái vé nó nhường cho tôi đó. Tôi mua cái vé đó 700 đó. Thí dụ vậy đó. Tức là mình nói giống như là không ai biết chuyện gì hết trơn. Thành thử ra có nhiều khi cái đó đó Đức Phật gọi là điên đảo vọng tưởng. Cái vọng tưởng là gì? Là mình tưởng không à, không có thiệt. Có nhiều khi mình tưởng mình là Sở Lưu Hương. Cứ nói rằng những kẻ kia là những người u tối, lòng cứ đinh ninh là mình có chân lý, nhưng mình thật sự không biết mình đang nói gì. Cứ như thế đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý và hy vọng. Thường thường có nhiều khi mình lên đó, mình nói, nhưng mà mình cũng có nói những cái gì nó thiết thực cho cái cuộc sống hàng ngày. Mình nói rất là nhiều những từ ngữ hoa mỹ để chứng tỏ là mình là người học rộng biết nhiều, mà thật sự khi mà đứng dậy rồi thì mọi người ở dưới ta không hiểu mình nói gì hết. Tại vì mình nói mình không có quán cơ. Tùy trình độ mà tùy người ngồi dưới kia người ta nghe chứ. Thí dụ bây giờ đó, Phật tử tới chùa là người ta cầu học Phật, chứ người ta đâu có cầu học những cái khác. Có một lần có một vị Phật tử nói là chúng con là những Phật tử đến chùa để tìm những vị tu sĩ. Chữ tu sĩ ta muốn dùng không phải là đơn giản là những người đi xuất gia không, tức là những người thật sự có tu, có học. Chứ chúng con đâu có tìm tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, cái đó ngoài đời thiếu gì. Nhưng mà trong chùa, chỉ trong chùa mới có những người tu sĩ. Cho nên mình phải đến với mọi người bằng một cái hình thức là tu sĩ thôi. Còn mình là sĩ gì đi nữa thì nó cũng chỉ là ở cái mặt thế gian, vì trong Phật giáo không có những cái sĩ đó. Bất quá là mình sống theo thế gian, mình thuận theo thế gian, rồi mình đi học để mình có những cái kiến thức của thế gian, và tùy theo những cái chỗ để mình dùng. Thí dụ bây giờ trong một cái buổi hội thảo ở trong trường học, và mình là một bác sĩ, thì mình có thể bước lên cái diễn đài đó với tư cách là một bác sĩ. Thì lúc đó người ta gọi mình bác sĩ không sao. Vì khi mình trở về chùa rồi thì mình là ai? Là tu sĩ thôi. Giống như quý vị thấy ở trong chùa của mình đó, chúng ta gọi là hòa thượng, chúng ta gọi là ni trưởng, ni sư ở trên mặt hành chánh. Trong một cái lễ nghi chúng ta xưng hô cho nó đúng. Nhưng mà khi chúng ta về chùa rồi thì cái danh từ gì mà gần gũi nhất? Thầy. Chữ thầy là gần gũi nhất. Thầy có nghĩa là người đi trước, người thầy chỉ cho mình những cái đạo lý mà mình chưa biết ở trong Phật giáo. Thí dụ vậy, thầy cũng là người âm, người đi trước. Còn ví dụ như mà mình xưng hô là hôm nay chúng ta được hân hoan cung đón thượng tọa gì đó, đại đức gì đó, hòa thượng chi đó ở trong nghi lễ. Nhưng mà sau cái lễ đó rồi thì cái gần gũi thân thương nhất chúng ta gọi là thầy. Và chúng ta có một cái danh từ gần gũi, thí dụ như chúng ta gọi là sư ông hay là sư bà. Đó là những danh từ rất là gần gũi, giống như ông nội, giống như bà nội, bà ở trong nhà, bà cháu ở trong nhà, thí dụ vậy. Còn ở quý sư cô thân thương với nhau, mặc dù đều là sư cô nhưng quý sư cô thân thiết với nhau, người ta thường gọi nhau là chị với em. Còn các thầy mà thân thiết nhau là huynh với đệ. Thí dụ như quý vị thấy trong một khóa tu thì một thầy khác đứng lên mà giới thiệu Pháp Hòa đi, thì giới thiệu trịnh trọng, giới thiệu trịnh trọng, à hôm nay tới phiên đại đức gì đó lên giảng. Nhưng mà vô dưới này xuống phòng rồi thì thầy đấy gọi huynh, viết thơ cho Hòa là huynh với đệ. Thì đó là cái tình ở trong chùa. Cho mình mới biết là những cái danh đó, mình không có vướng đó thì mình khỏe lắm. Thí dụ giờ mình là đại đức mà lỡ người ta lên, người ta xưng mình là sa di cũng sao, sư chú cũng được. Hay là mình là thượng tọa mà người ta lỡ ta có gọi đại đức cũng sao, ta không biết. Cái đó nó nhẹ lắm, không có gì mà mình phải vướng. Trong đám đông họ cật vấn, họ đặt lại những câu hỏi gây khó khăn trong các buổi tranh luận. Khi bị dồn vào thế không thể trả lời được, người ta nổi cơn giận dữ, tại vì đối với những vấn đề nan giải. Thường thường đó là mình nói hồi cái người ta dồn mình chết, thì bắt đầu mình quật ngược lại. Mình có thể mình lấy cái quyền của mình quật ngược lại. Hồi xưa cái chỗ này là tổ Quy Sơn quở trong cái quyển Quy Sơn cảnh sách của ngài. Thì cái chỗ này là gì biết không? Xúc sự diện tường. Đối diện, lúc mà gặp sự thì đối diện vô trong giấc. Đối với hậu học, vô ngôn tiếp dẫn. Túng hữu đàm thuyết, túng quá nói đại. Túng hữu đàm thuyết, bất thiệp điển chương, không có hợp với kinh điển. Còn hậu học tư tuân, vô ngôn tiếp dẫn. Hậu học tới hỏi mình không có lời để chỉ. Tại vì lâu nay sao? Mình sống với cái mây, cái mình đi trên mây, những cái gì mình đã biết theo cái kiểu trên mây thôi. Còn các vị người ta đem sách vở, những cái bình thường ta tới, những cái vấn nạn trong cuộc sống ta hỏi, mình không có lời, bởi vì mình chưa hề sống với cái thật. Mình sống với những cái ngôn từ hoa mỹ của mình. Rồi nếu mà lỡ mà người nhỏ có lời nào mà không phải với mình thì mình sao, mình nói sao biết không? Hậu sanh vô lễ. Lỡ mà người nhỏ nói ô thầy nói chỗ này trật à, thì mình lại quát lại liền, nói hậu sanh vô lễ. Lúc bấy giờ trong sự thực tập của mình có bắt đầu nghi ngờ, tự cho mình đã đi sai lạc, bắt đầu có tâm hành hối hận. Đây cũng là một mặc cảm. Mình đi một hồi cái tự nhiên mình thấy hình như là mình không có còn friend nữa, không còn bạn nữa, không còn kẻ đồng hành. Mình bắt đầu mình nghi là mình đi có sai lạc. Trong giọng nói của mình bắt đầu có sự mất tự tin và không còn tin vào cái biết của mình nữa. Hồi xưa là mình cứ ngắt cái này mình biết. Sau này mình nói cũng trả lời nhưng mà hơi mập mờ. Theo tôi không chắc à. Tôi nói vậy thôi, tôi không chắc à. Nhớ có một lần đó, có cái chú đó Việt Nam mới qua đi thi lái xe, đi 3 lần rớt. Thi mà thi bằng viết á. Thì ông mới tưởng đâu là Pháp Hòa là giỏi lắm không. Ông lên trên chùa ông mời Pháp Hòa đi thông dịch. 1-2 bắt đi cho được. Mà quý vị biết không, mình học lái xe thì nó đổi. Mười mấy năm trước mình học, mười mấy năm sau là luật lệ nó đổi rồi. Bây giờ thật sự ra bảo đảm đại chúng ngồi đây cũng giống như Pháp Hòa, là mình lái xe là theo cái thói quen bình thường của mình thôi, chứ còn luật lệ là hỏi mình là mình chịu thua. Có phải vậy không? Là vì nó khác hết rồi. Ông mới hỏi thầy trả lời câu này sao thầy. Mà theo nguyên tắc là mình không có được chỉ, mình chỉ được dịch. Thì ông cũng hỏi, mà ông mới nói thiệt sự với chú Pháp Hòa không có biết cái kia này sao. Ông mới phán cho câu, ông mới dẫn thầy theo cũng như không. Thì Pháp Hòa mới nói hồi nãy Pháp Hòa nói với chú rồi, Pháp Hòa nói là Pháp Hòa là không có gì. Tại vì sao biết không? Là vì ông nghĩ rằng một là ông mình dịch cho ông, cái thứ hai là mình ở đây mười mấy năm, chắc luật lệ xe cộ mình rành để mình chỉ cho ông nghe. Mà thật sự mình rành là mình biết cái thời mình học thôi. Mà thật sự bây giờ mà hỏi là học có nhớ không? Không có nhớ đâu. Lái là lái theo cái thói quen của mình thôi. Tới gặp cái bảng vuông vuông là biết nhường chậm lại rồi thôi. Còn mấy cái gì mà nó sau này là chịu thua. Để kêu mình chỉ mình nói mình dịch. Bây giờ là mình bắt đầu mình không có tin vào cái mình biết nè. Cho nên là bây giờ mình thấy tôi trả lời mà không biết đúng không mà nghe. Còn phải mập mờ và ổng mới lầm bầm, ổng nói dẫn đi cũng như không. Rồi tới hồi mà ổng thi sao ổng đưa vô điểm không? Thi rớt. Kêu biết ổng nói làm sao? Tưởng đâu dẫn thầy theo nhờ cái phước của thầy. Giờ phước của thầy được đậu. Quê không?
1: Quê quá trời.
0: Đâu dám ai kể đâu. Đâu có dám kể đâu. Tại bữa nay hết chuyện phải kể. Thứ năm là buồn rầu lo lắng và khổ đau khi thấy mình thua cuộc. Cuộc sống này mỗi một khi mình thua một cái gì đau khổ lắm. Có nhiều khi á, bề mặt mình nói không, đâu có sao đâu. Mà thật sự cái đó là một sự thật. Mình ngồi không vui mà nằm cũng còn ấm ức và hối hận. Ấm ức là sao? Hồi nãy mà tôi nói câu đó là tôi thắng rồi không? Quý vị nhớ Việt Nam là hay đánh đề không? Một là ở đây mà có cái vấn đề mua vé số đó. Mua mà chiều đó nó mình đánh con số 5 mà nó ra con số 6 là sát bên là tức lắm. Thí dụ vậy đó. Chưa có nhiều người họ tức mà lên máu chết cũng có. Mình thấy mình thua cuộc, mình ngồi không vui mà nằm cũng còn ấm ức hoặc hối hận. Cái công phu học hỏi của mình xưa nay vốn là sai lạc, cho nên mới đưa tới những lời nói hay ý định như thế. Từ đầu, từ cái khởi đầu là mình đã sai rồi. Tại vì mình đâu có học bằng cái tâm cầu học đâu. Mình học là gì? Mình muốn hơn thua thôi. Cho nên xin thưa đại chúng á, cái này là cái kinh nghiệm ha. Cái gì mình muốn học để mà hơn thua đó, mình nhớ ngay lúc đó mà xong rồi là thôi. Còn khi mình cái gì mình học bằng cả tấm lòng, cả trái tim của mình nhớ dai lắm. Pháp Hòa nói ví dụ như là hồi đó Hòa đi học á, là Pháp Hòa học có nhiều cái mình học để mà giống như ráng nhớ để mình làm cái bài thi đó thôi. Rồi mà xong cái bài thi đó rồi á là không còn nhớ gì nữa. Tại vì cái lúc đó mình không có hiểu nó. Bất quá là mình phải nhớ nó cho kỹ để rồi mình làm bài thi thôi. Cho nên mình không thấm. Mà cái gì mình học bằng cả trái tim của mình hiểu và mình thích thú với nó đó, mình nhớ tới bây giờ. Không biết là đại chúng có cái kinh nghiệm nào về cái đó. Hồi Pháp Hòa đi học là vậy. Ví dụ mình đi học một cái bài văn cũng vậy, mình học hiểu gì hết đó, nhưng mà giờ cái đó nó dạy mình dạy cái công thức nó vậy, là mình ráng mình nhớ để mình vô mình làm cho đúng công thức thôi. Giống như Pháp Hòa nhớ, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe là hồi đó Pháp Hòa mới qua đó, Pháp Hòa đâu có biết là ở trong trường nó có cái chương trình là đánh vần mà lấy điểm đó. Tiếng Anh nó kêu là spelling test đó, đâu có biết cái đó. Thì mỗi lần mình đi vô học á, lúc đó lớp 4, lớp 5 á, thì lớp 5, lớp 6 họ phát cho mình một cuốn tập là mỗi tuần là mình phải học 20 chữ ở trong đó. Rồi đến mỗi cái thứ 6 đó là ông thầy sẽ đọc những cái chữ đó lên mình phải viết. Hoàn toàn vô một tháng trời mà không hề ai nói cho mình biết là phải học cái đó. Tới kêu tới phiên mình là không có một điểm. Mấy tuần lễ liên tiếp. Cái bữa đó còn có 5 phút nữa là tới giờ rồi, đang phát giấy vậy nè. Thì cái đứa bạn nó ngồi trước mặt Pháp Hòa, nó xoay qua nó hỏi mày học bài chưa. bạn mà cùng cỡ với nhau, ở bài gì học, nói lát nữa mình có thi mấy chữ này nè, cái nó nói trời mày không có học á, thôi mày mở ra mày học đi. Nó mở ra nó chỉ ngay cái trang đó và nhớ được 5 chữ: tomato, potato. À, được 5 chữ đó mà một lát ông giáo ông đọc và viết được 5 chữ đó mà được 25 điểm. Mỗi một chữ 5 điểm, 5 chữ 25 điểm. Tới khi ông kêu lên, ông chỉ cần đọc tên mình thì mình phải đọc cái số điểm mình lên, 25 điểm, mà cũng biết nói làm sao nữa. Nó phải xoay qua, nó mới chỉ cho Hòa, nói một lát á thầy giáo gọi tới tên mày, mình nhớ, mày nhớ nói là mày là 25. Không nhớ lấy cái viết ghi xuống chữ 25. Một lát ổng kêu tới tên một cái, Pháp Hòa đọc lên 25. Cả lớp vỗ tay rần lên hết. Chỉ vậy thôi mà cái hình ảnh của cái lớp học đó, cái đứa bạn ngồi trước mặt chỉ Pháp Hòa 5 chữ đó, Pháp Hòa vẫn nhớ tới bây giờ. Là vì lúc đó là mình cố mình học, mình cố tâm mình học, mà mình học mình hiểu. Nó nói potato là củ khoai đó mày biết không, tomato là trái cà đó mày biết không. Thí dụ nó chỉ như vậy đó. Hồi đó đi học tiếng Anh khổ lắm, thấy người ta nói tiếng Anh thì cũng bắt chước vậy mà có hiểu gì đâu. Đi ngang cái đứa bạn nó tên là Mark, nó ngồi trước mặt Pháp Hòa vậy đó, mà Pháp Hòa không thấy được cái chữ trên bảng đó. Cũng thấy, cũng nghe người ta nói cái gì mà kiss me đó, thấy không? Cũng lại kêu nó kiss me Mark. Cả lớp cười lên, nói mày muốn nó kiss mày, đâu có biết nói cái chữ excuse me. Mà thấy người ta nghe cái gì mà có excuse me là cứ nói. Thì những cái gì mà mình học á, thì mình từ cái bước đầu mình đi nó sai rồi. Tại vì mình học chỉ mình chỉ muốn hơn thua, cho nên ngay bước đầu mình đã sai. Ở đây trong này nữa, cái công phu học hỏi của mình xưa nay vốn là sai lạc, làm gì mà không có cái sự công phu. Nhưng mà ngay cái bước khởi điểm mình đi nó đã sai, là vì cái tâm mình không có thuần. Mình học để mình tu, mà học để làm gì? Học để mình tranh luận, học để mình chứng minh cho người khác biết là mình học hay hơn. Cho nên đưa tới những cái ý định và lời nói như thế. Một khi thấy mình bị lép vế trong cuộc tranh luận rồi thì mình đã rơi vô mặc cảm thua kém. Hồi đầu thì mình mặc cảm gì? Mặc cảm là mình hơn người. Đừng có hiểu lầm chữ mặc cảm là khi nào mình thấy mình thua sút người mới mặc cảm. Không, mình tự cao tự hào cũng đều là một loại mặc cảm. Cho nên có Đức Phật có nói một bài kinh này nè: mặc cảm hơn thua bằng, tạo ra nhiều rối rắm. Mặc cảm hơn, thua hay là bằng đều là mặc cảm. Và ba cái này nó làm mình rối rắm. Mà trong Phật học á, thì cái mặc cảm hối hận á, cũng là một loại trạo cử, một loại chướng ngại. Tại vì khi mà mình thấy mình hối hận á, thì lúc nào mình cũng có cái sự mặc cảm tội lỗi, và mình không có vươn lên, mình không có đi tới được, mình không có thay đổi được. Mình mặc cảm tội lỗi không sao, nhưng mà sau đó mình phải nói với mình làm gì để sửa lại con người tội lỗi của ngày xưa, chứ không phải để mà rồi tự mình nhốt mình, tự mình buông trôi. Thí dụ hồi đó Pháp Hòa ghiền hút, ghiền xì ke. Bây giờ Pháp Hòa hết rồi thì Pháp Hòa nói rằng tôi đã để cho 10 năm cuộc đời tôi không có dùng đúng, bây giờ những ngày còn lại tôi phải sống cho nó đúng. Chứ còn 10 năm buông trôi trong mê lầm, rồi bây giờ nó thôi, tôi đã có 10 năm tội lỗi, cái vật bắt đầu buông trôi tiếp từ đây cho tới chết, buông trôi và không làm gì hết, thì coi như là mình đều hủy phạm cuộc đời của mình, không đúng. Theo cái học Phật á, là mình thấy được những cái sai của mình ngày xưa, thì bây giờ mình chấn chỉnh lại rồi thì mình phải dùng con người của bây giờ để làm gì cho cái tương lai của mình. Chứ không có được nói là mình mặc cảm rồi mình là người hết xài, mình là người tội lỗi của xã hội. Không phải. Có nhiều khi mình không muốn, nhưng mà hoàn cảnh là môi trường nó tạo nên mình một con người như vậy. Ví dụ như cô Kiều, cổ hiền lắm, cổ đâu có muốn trả thù ai đâu. Không, nhưng mà khi mà đau khổ quá, thậm chí là cổ bị gạt gẫm nhiều lần, rồi bị người ta hành hạ, cho đến một lúc nào đó cổ có ý niệm là cổ phải trả thù. Chờ khi mà cổ

mà cổ gặp Từ Hải rồi đó thì cổ mới mượn, muốn mượn cái oai, mượn cái oai của Từ Hải để làm gì? Để sát phạt những cái người mà ngày xưa đã hành khổ cổ. Nhưng mà nhờ người khác tới cảm hóa và nói cho cô biết, trong ta ai mà không có những cái tâm niệm như vậy. Quý vị nhớ không? Cái câu chuyện nằm gai nếm mật vậy đó. Mỗi một ngày phải nếm cái trái mật đắng ở trên, treo ở trên cái nóc, để mà nhớ là những cái ngày đau khổ này để làm gì? Để có cái khuynh hướng là trả thù. Cho nên thường thường người ta hay dùng hai cái chữ thù hận là vậy đó. Người ta hận lắm, người ta hận lắm, cho nên người ta mới muốn đi tới cái hành động là trả thù. Khi trả được thù thì mới rửa được hận. Nhưng mà người ta đâu biết, trả thù xong rồi thì cái quả của cái trả thù đó nó sẽ tiếp diễn. Và khi ở trong tù 10 năm, 20 năm hay là 5 năm thì nhớ lại mới hận tiếp. Tại cái người đó mà mình phải đi tới cái hành động này, từ ngày nay mình lại khổ tiếp tục nữa, cho nên không hận. Cho nên Đức Phật dạy hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chỉ khi nào thường thường người ta hận lắm, cho nên người ta mới hận là cái tâm niệm, thù là cái hành động. Vì hận cho nên muốn trả thù, lấy cái thù để mà rửa cái hận. Thù đây là phải trả cho họ, thù trả lại để rửa cái hận của mình. Nhưng mà thù trả rồi thì mình cũng phải trả với một giá. Quý vị có coi Đời Cô Lụ rồi phải không? Cái thời Pháp Hòa coi đó là cô Bạch Tuyết đóng đó. Lúc mà cô Bạch Tuyết đóng cái vai Cô Lụ mà giết cái người chồng á, là ông gì? Ông Quang đó. Quý vị còn nhớ câu chuyện đó không? Thì lúc đó mà công an họ vô, lính tráng họ vô, họ nói ai? Thì Pháp Hòa nhớ cái câu cuối cùng của nó: còn ai nữa, ra tay đi. Đó là gì? Đó là cái quả mình phải trả. Tại vì khi cô có chồng, cô Lụ có chồng, chồng nghèo, và cái ông quan ở đó vì muốn chiếm đoạt cô cho nên mới vu oan cho người chồng và bắt người chồng ở tù, thì ở nhà ông mới lợi dụng cái cơ hội đó, ông chiếm đoạt cô, thì mới sanh ra được cái người con gái. Thì sau này hai anh em gặp nhau. Quý vị coi lại Đời Cô Lụ, hồi đó và nhớ và coi là cô Bạch Tuyết cô đóng, trong đó có Minh Vương, có Ngọc Giàu rồi đó. Rồi Pháp Hòa nhớ mấy câu trong đó cũng: có chồng như đeo gông vào cổ, đeo gông rồi biết cởi sao ra. Mấy câu ở trong Đời Cô Lụ. Thì cái phim đó nó chỉ kết cuộc ở một cái câu cô Bạch Tuyết nói thôi. Khi mà giết người chồng mà giàu có mà đã âm mưu đoạt cô đó, cô giết. Thật ra thì người con trai giết, nhưng mà cô lãnh cái án đó. Tại vì cô là cái người đã gây ra mọi những cái sự việc này. Tại cái nhan sắc của cô thì cô là cái người chủ chính để mà gây ra tất cả những cái này. Còn ai nữa, ra tay đi. Một khi thấy mình bị lép vế trong cuộc tranh luận rồi thì mình rơi vào cái mặc cảm thua kém. Cho nên quý vị nhớ có một vị đó làm quan mà người ta bị cắt chức, người ta tới người ta chia buồn. Ông nói tôi đâu có lấy gì làm buồn, tại vì khi tôi làm quan tôi không lấy vì làm gì vinh, cho nên bây giờ tôi bị cắt chức thì tôi cũng không thấy gì làm nhục. Tại vì khi mình thấy có vinh thì mình sẽ thấy có nhục. Như mình thấy mình hồi xưa mình là cao cả, bây giờ mình là cái người thấp kém, mình thấy bình thường. Cho nên cái người tu á, các vị khiêm cung người ta hay xưng ta là bần tăng, lão nạp, tự xưng lão nạp. Lão nạp là gì? Chữ nạp là gì? Nạp đây là một cái chiếc áo mà vá cả trăm mảnh vô, nạp cả trăm mảnh vô. Thì ông lão mặc cái áo nạp,
cái áo vá thì kêu là

Lão nạp. Coi phim Tàu nhiều khi họ dịch không có đúng, kêu lão nặc, lão nạp mới đúng. Thấy điều đó rồi thì mình ngậm miệng lại, không dám nói nữa, bởi vì mình biết nếu gấp gáp nói ra một điều gì nữa thì vấn nạn lại do đó mà phát sinh. Bây giờ bắt đầu mình im lặng. Hồi xưa mình hùng hồn lắm, mình nói nghe khiếp lắm, bây giờ mình im lặng. Tại vì mình biết mình thua rồi, mình đuối lý rồi, thôi vậy im lặng. Vì có chủ ý vấn nạn cho biết mới phát sinh trong cuộc tranh chấp, nguyên do cũng chỉ vì mình muốn được khen ngợi, được nổi bật trong đám đông. Ở đời khi mà mình cao quá, mình ngạo quá thì thế nào cũng có người ta bẻ mình. Cho nên Pháp Hòa hay đùa đó, mình là một bệ hạ thì mình phải làm sao để người ta không có hạ bệ mình. Còn mình cứ mình nghĩ là mình là bệ hạ đó. Cho nên ông vua ngày xưa Khiêm Cung, ông tự xưng ông là gì? Quả Nhân. Quý vị có nghe, vua mà xưng với thần dân là Quả Nhân. Tôi là người cô lậu, thiếu cái hiểu biết lắm, quý vị là những vị quan phò cho tôi, hỗ trợ cho tôi. Ông vua mà nói Khiêm Cung, nói Quả Nhân. Ngài thật hiền á, ngài mở đầu cái quyển Phát Bồ Đề Tâm của ngài: thật hiền tôi là một kẻ bất tiếu lại ngu hèn. Ai dám xưng mình vậy? Bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lại dập đầu xin đại chúng nghe cho. Vừa khóc vừa lại xuống, xin đại chúng nghe tôi nói. Rồi ngài cũng nói, tôi nói, nhưng mà cái này tôi nghe lại thôi. Tôi từng nghe, mở đầu cái bài văn của ngài là nói vậy: tôi từng nghe, cửa thiết yếu để vào đạo đó là sự phát tâm. Tại đây Pháp Hòa muốn trích dẫn những cái câu nói của cái người Khiêm Cung. Dạ, mà ở đây những cái này Phật nói ra đó là để Phật nói theo thứ tự tâm trạng của một con người cao ngạo. Khi mà mình cao ngạo rồi, rồi cuối cùng mình bị người ta bắt bẻ, mình đuối lý rồi, bắt đầu mình có thái độ. Có nhiều khi mình nói: cha, sao bữa nay im dữ vậy ta? Im là biết làm sao, biết không? Cái người đó có vấn đề. Những lời ngợi khen đẹp đẽ kia làm phát sinh sự thích thú, cho nên ai cũng bị kẹt vào. Cái điều này xác định không có một người nào thoát. Tất cả chúng ta ai cũng đều là những người thích khen, không thích chê. Chính thái độ tự cao tự đại của mình làm cho mình rơi xuống thấp, không chịu lắng nghe học hỏi thì làm sao có thể đi lên. Ở trong nhà Phật á, có một cái danh từ rất quan trọng, đó là văn. Văn là nghe, không nghe thì không thể học hỏi được. Mình phải lắng nghe mình mới có thể học được. Nếu quả thực có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu yếu tranh luận như thế. Không đi theo con đường tranh luận kia thì ta sẽ có cơ hội đi tới giải thoát tốt đẹp. Nếu cứ ỷ vào cái hay cái giỏi của mình thì sẽ có nhu yếu năng nổ đi tìm một đối tượng mà mình muốn vấn nạn hơn thua. Cái câu này, nếu mình có tâm tu học thì mình sẽ không có tranh luận. Và cái người mà muốn có tranh luận rồi á thì luôn luôn họ đi tìm những cái người, giống như có nhiều người thích nói thì đi tìm những người nào mà người ta thích nói thì tới nói chuyện, để có chuyện để nói. Nếu quả thật có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu yếu tranh luận như thế, không đi theo con đường tranh luận. Nhưng mà nó có hai cách tranh luận. Tranh luận để mà gọi là hơn thua. Còn có một cái tranh luận để làm gì?
để mà giải bài, để mà hiểu rõ thì không có sai. Ở bên truyền thống Tây Tạng á, người ta có một cái hình thức khảo hạch với nhau. Thí dụ chia ra hai người, thì cái người mà được hỏi á, ngồi ở dưới đất, còn cái người mà được hỏi đó thì đứng lên, và mỗi một cái hỏi là vỗ tay. Thí dụ tôi hỏi là Phật là gì, ví dụ khi nói Phật là người giác, cái hỏi tiếp Pháp là gì mà cứ một câu vậy vỗ một cái vậy đó. Thì có một hôm Pháp Hòa đi tới một cái trường của Tây Tạng, người ta có một cả một cái khu rừng trống, và tới cái giờ đó thì cả 500-700 thầy vô trong đó, thì cứ một cặp vậy đó là ngồi đầy trong sân mà cứ vỗ tay bóp. Thì mình mới vô tới cửa chùa, mình tưởng đâu làm chùa làm gì đốt pháo nổ lốp bóp. Tới hồi mình đi vô mình mới thấy cứ thầy ngồi thầy đứng mà mỗi câu hỏi là vỗ vậy, là thì nhiều trăm tiếng ngàn tiếng sẽ ra vậy đó. Thì mình hỏi ra mới biết là mỗi một ngày có cái giờ như vậy. Thì những cái đó không phải là tranh luận, phải không, mà mình khảo hạch với nhau, mình hỏi để mình đưa ra những cái học hỏi với nhau. Còn có nhiều khi người ta hỏi, người ta bắt bí mình, người ta tranh luận với mình để chứng minh là người ta hơn mình, là giỏi hơn mình. Người ta biết mình không biết, cho nên có nhiều khi người ta biết mình không biết, nhưng mà rồi cũng cố tình tìm mình để hỏi. Có nhiều khi người ta thấy được cái điểm đau của mình, người ta cứ khơi những cái chỗ đó lên người ta nói. Người ta biết nhà mình có việc gì đó, ta biết rồi, nhưng ta không có an ủi, ta không có im, mà ta đi tìm những cái chỗ đau đó ta đụng vô. Thì những vị như vậy đó, thế nào rồi cũng sẽ gặp một đối tượng, người ta cũng sẽ quất lại. Bởi vì trên đời mà vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, thế nào rồi trong cái sự gieo nhân đó đó, tới một hồi nào đó nó cũng có cái quả. Ở đây nè, Đức Phật nói một câu này rất hay, nhiều lắm, Pháp Hòa chỉ lấy một câu nữa rồi mình dừng ở đây. Đây, cái câu này: thật sự là mình chỉ đi loanh quanh với cái hoa mà chưa bao giờ đi tới được cái quả. Những lời do chính mình nói ra mình cũng chưa hiểu được cái ý nghĩa của chúng là gì. Phải có can đảm vượt khỏi những sai lầm của mình để tìm cầu sự khai minh. Giáo và nghĩa phải đi đôi với nhau, đừng để cho chúng chống đối làm tổn thương nhau. Mình đó giống như những người đi xung quanh cái hoa mà chưa bao giờ mình đi tới được cái quả. Những lời nói mình nói ra có nhiều khi mình chưa hiểu được cái ý của nó, cái nghĩa của nó. Phải có can đảm lắm mới vượt khỏi những sai lầm của mình. Can đảm là gì? Là mình chấp nhận mình sai, chấp nhận là mình không biết, để mình học cái biết của người khác. Ở trong nhà Phật có hai cái danh từ là giáo và nghĩa. Giáo tức là lời dạy thôi, hoặc là những cái, rồi bên trong cái giáo đó nó có cái nghĩa. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, Pháp Hòa nói quý vị lại Phật ba lại mới giáo à. Ví dụ quý vị hiểu luôn cái nghĩa là lại Phật ba lại tượng trưng cho Phật Pháp Tăng đó. Thì chiều sâu của cái lại, rồi bây giờ nè, lại ba lại à, quý vị lại mình mới, cái giáo là lại, tại sao phải lại? Cái nghĩa lại là để gì? Để trừ đi cái cống cao ngã mạn. Cho quý vị thấy trong một cái lạy xuống, cái nghĩa của lạy xác mình xuống là để hạ đi cái bản ngã con người cao ngạo. Còn bao nhiêu cái là còn cái nghĩa của nó nữa, nhưng mà cái ý nghĩa của lạy xác khi chúng ta lạy Phật là biểu lộ rằng chúng ta đang thực tập cái tinh thần vô ngã, cái sự không còn cái cao ngạo của mình, bằng cách là hạ con người mình xuống tới tận cùng. Rồi hai lạy, rồi ba lạy, rồi bốn lạy gì đó, đó là cái nghĩa khác nữa. Ví dụ vậy đó. Ví dụ đấy, quý vị thắp một cây hương cúng Phật, à thắp cây hương cúng Phật, rồi đấy cắm ngay giữa, cắm ngay giữa, đó là giáo. Bây giờ nghĩa nè,
Cấm ngay giữa là tự cấm cho ngay là tượng trưng cho con người ngay thẳng đoan chánh. Thắp một cây hương nên đây cúng Phật, nhưng mà thật sự cái nghĩa là để gì? Để tỏa lên cái hương của người đức hạnh. Hương này còn tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Ví dụ vậy đó. Để quý vị chắp tay 10 ngón khép lại theo hình thức là để tượng trưng cho nhất tâm. Tại vì 10 ngón tay mà nó khép lại thành một là tượng trưng cho nhất tâm. Rồi quý vị đưa bàn tay xuống là tượng trưng cho buông xả. Đó, cho nên cái giáo là mình buông vậy nữa, cái nghĩa là nó như vậy. Rồi khi mà xuống đó rồi thì mở ra, thì trước Đức Phật thì chúng ta phơi trải tâm can ra, phơi bày ra, chúng ta mở lòng ra và không có một cái sự chấp trước nào nữa hết. Thì quý vị thấy không? Mỗi một cái việc mình làm á, nó đều có giáo có nghĩa hết. Tụng kinh gõ cái mỏ, thỉnh cái mỏ lên để cho đại chúng tụng nhịp nhàng. Tụng đều đều còn tượng trưng cho sự tinh tấn đều đặn. Nó có cái ý vậy đó. Cho nên trong nhà Phật á, mình mà cái người mà hiểu được cái giáo nghĩa phải đi đôi với nhau rồi á, thì tâm mình cũng còn chấp trước. Thí dụ bây giờ học để hiểu, hiểu để ứng dụng, chứ còn mình đi ngược là học để hiểu, hiểu đó rồi tranh luận. Mà bây giờ có tranh luận cũng không sao, tranh luận để thấy được cái nào đúng sai mà rõ ràng để chúng ta đi. Còn tranh luận để phân cao thấp, lấy cái phần thắng về mình, đưa cái địa vị mình lên cao, thì mai mốt có những cái khi mà mình bị thua sút thì mình bị rớt. Bởi vì có cái gì nó tồn tại bất biến đâu, nó tùy theo mỗi cái quốc độ mà nó thay đổi, thời gian nó thay đổi. Đó, cho nên cái bài kinh này á, chủ ý của Đức Phật á, chỉ nói mấy điều thôi. Thứ nhất là mình phải phát tâm tìm cầu cánh cửa giải thoát. Thứ hai là mình phải ra, mình phải đi với pháp môn mà mình đã thực tập, mình phải nói ra những gì với pháp môn mình thực tập. Thứ ba là phải tìm cầu ánh sáng. Vì sao? Vì chỉ có ánh sáng mới xua đuổi được bóng tối vô minh, xua đuổi được những tri giác sai lầm. Tri giác sai lầm á, danh từ chuyên môn gọi là vọng tưởng. Thì Pháp Hòa tóm lại cái bài kinh, Đức Phật chỉ có mấy ý thôi. Thứ nhất là phải tìm cầu giải thoát, đừng có đi học. Đi giống như mình học Bát Nhã Tâm Kinh á, để cho cái tâm mình rộng mở ra, giải thoát ra. Học xong rồi cố chấp, cái gì cũng không hết, cho nên ai nói cái gì cũng bác không hết. Thành ra rốt cuộc á, học để giải thoát là rốt cuộc kẹt vô cái không, nguy hiểm. Tìm cầu giải thoát. Thứ hai là nói ra những gì hợp với pháp môn mà mình ứng dụng. Cái thứ ba là phải tìm cầu ánh sáng. Ánh sáng là ánh sáng của Phật Pháp. Và nếu mà mình chỉ có ánh sáng nó mới xua đuổi được những cái bóng tối. Thì khi mình còn mê lầm là tượng trưng cho bóng tối. Có nhiều khi mình nói mình hiểu, nhưng mà cái hiểu của mình đó, nó chỉ đưa mình đi tới thêm cái lầm lẫn. Giống như bây giờ đó, mỗi một cái lễ Vu Lan bây giờ đó, người ta đã biến cái lễ này, có nhiều nơi biến cái lễ này ra thành một cái lễ cúng cô hồn, cúng gì đó, giải oan, giải gì đó, rồi là đốt ngựa, đốt xe, rồi cái vị thầy phải đứng lên mở mắt con ngựa, rồi cho con ngựa uống rượu, để con ngựa rồi cầm ly rượu rót vô con ngựa, rồi cầm con ngựa cả hất về giống như con ngựa cởi vậy đó. Phải không? Thì người ta nghĩ rằng cái người ta hiểu đúng. Cái đó nó không có liên hệ gì tới Phật giáo hết. Người ta có quyền biến chế cái gì đó mà người ta mượn những cái hình ảnh đó. Và mình đừng bao giờ á, mình thấy cái chỗ nào có thắp cây nhang, có lại, có cúng kêu đạo Phật, tội nghiệp đạo Phật. Phải không? Người ta muốn cúng quải đó là chuyện của người ta. Nhưng mà lâu nay cái thường thường người ta nhìn hình ảnh, cái chỗ nào mà có cúng bái, có thắp nhang, có cái gì đó thì kêu đạo Phật không à. Mà rốt cuộc á, đạo Phật không có chủ trương những cái đó, mà không hề có những cái đó.
Mà Pháp Hòa hay đùa thầy Pháp ăn bắt thầy chùa chịu đó. Ai làm ra là hưởng không, mà mình ở trong chùa mình phải gánh những cái tên là ở đạo Phật là như vậy. Cho nên hồi xưa nhiều người ta nhìn ông thầy chùa là chỉ đi tụng đám tang thôi, cho nên thấy ông thầy chùa tới nhà sợ lắm. Thầy mà tới là giống như nhà có chuyện gì tan tóc, chứ còn thầy chùa tới nhà không có gì tốt lành hết đó. Đó, thành ra người ta hình hình ảnh của một ông thầy là như vậy. Cho mình hiểu như vậy đó cũng là một cái hiểu, nhưng mà cái hiểu nó đi đâu? Nó đi tới cái chỗ sai lầm lạc lối. Cho nên cái gì cũng hiểu đó, mà hiểu đúng là hiểu sai thôi. Thôi Pháp Hòa xin chia sẻ và đại chúng nhân cái dịp đọc cái bài kinh này thì Pháp Hòa rất là biết ơn. Tại vì khi đọc cái bản bản chữ mà có bốn câu bốn chữ đó không hiểu, không hiểu hết được cái ý. Và khi mà mình đã tìm được cái bài kinh mà do một vị tôn túc Việt Nam chúng ta dịch bằng cái văn Trường Hàn như vậy thì Pháp Hòa biết ơn vô cùng. Thì khi Pháp Hòa đọc và Pháp Hòa thấy được những cái hay thì thường hay mang ra chia sẻ với đại chúng. Thì mong rằng chúng ta nghe được những cái lời này thì chúng ta mới thấy lời của Đức Phật dạy là Đức Phật cho chúng ta học, nhưng mà cái mà Ngài muốn nhắc nhở chúng ta là đừng lấy cái học của mình để đem trở thành ra một cái sự tranh luận hơn thua với đồng đạo thì đó là sai. Mình có quyền đem cái học của mình chỉ dẫn cho người khác bằng cái ngôn từ hòa ái để có được một sự chan hòa và hiểu biết với nhau. Và không bao giờ khinh thường cái người nghe. Thí dụ Pháp Hòa hay hỏi quý vị là quý vị có hiểu ý Pháp Hòa nói không? Là bởi vì nhiều khi cái chỗ này nó hay quá đi mà Pháp Hòa không đủ cái từ để Pháp Hòa giải thích, thì Pháp Hòa muốn xác định với đại chúng là quý vị hiểu ý Pháp Hòa nói không? Nếu mà quý vị chưa hiểu thì Pháp Hòa nói tiếp, nói làm sao để quý vị hiểu. Chỉ còn vừa hỏi hiểu không? Ai mà không hiểu. Nhưng mà hiểu tường tận là chưa tường tận. Có nhiều khi mình nói mình chưa hiểu, mà nếu mà mình nói người ta chưa hiểu là mình nói dở rồi đó. Thấy không? Thành thử ra mình phải nhận mình nói dở. Vì mình nói dở cho nên người nghe ta chưa hiểu. Thấy không? Thành thử ra Phật dạy mình như vậy đó. Đức Phật á, tâm lý, thầy nào tu sai Phật không có nói liền. Phật nói tôi không nói thầy làm như vậy là không đúng, nhưng có một cách này nó hay hơn. Mình phải học những cái khéo đó của Phật. Thay vì mình nói làm cái này sai rồi, cái tự nhiên người ta so disappointed, ta thất vọng quá, có phải không? Thì Phật mới nói rằng nếu mình chỉ người ta lại cái này thì thế nào người ta cũng bỏ cái này. Nó đi theo cái của mình mà người ta không cảm thấy rằng bao nhiêu năm trời của người ta trôi sông trôi biển. Giống như có một cô đó, cổ tụng cái câu mà Bạch Y Thần Chú vậy đó. Mười năm cổ lên cổ hỏi Pháp Hòa, mà Pháp Hòa không có nói với cô là trời ơi tụng cái đó làm chi, uổng rồi, không có nói vậy. Pháp Hòa nói ồ bây giờ chị 10 năm là đủ rồi, bây giờ mình đi thêm một bậc nữa tụng cái này nè. Thì Pháp Hòa đưa cho cô một cái, thì cô mới thấy rằng thì người ta nếu mình nói một câu trời ơi tụng cái đó trật rồi, cái đó không có đúng đâu, thì người ta nói 10 năm nay của người ta nó hủy hết, có phải không? Cho Đức Phật á, những vị nào sai đường lạc lối thì Phật nói, Phật không có nói, Phật nói tôi có một cái cách này chỉ cho thầy đi hay hơn, đúng hơn. Thì người ta nhà ô ai mà không ham cái hay hơn, cái đúng hơn, mà người ta đi cái hay hơn, cái đúng hơn thì cái đó người ta bỏ. Và mình không cần làm cho người ta phải đau khổ, mặc cảm lâu nay mình là người tội lỗi, thất vọng. Chứ từ bi hay không là ở ngay cái chỗ đó. Từ bi là ở chỗ đó, tình thương là ở chỗ đó, và chân thật hướng dẫn là ở cái chỗ đó. Cho nên là mình Đức Phật nói đừng có kẹt vào những cái sở tri của mình. Tại không khéo thì nó trở thành ra cái chướng ngại cho mình lớn lắm. Chờ Pháp Hòa mới thấy á, bây giờ quý vị nhìn ở trong chùa mình đây nè, mấy chị em giờ kết hợp làm bếp với nhau. Mà quý vị thấy bây giờ quý vị học hỏi được nhiều không?
Hồi đó mình học được, mình biết con món, là bây giờ mình vô đây mình chia sẻ với chị em, thì bây giờ chị em chia sẻ với mình là bây giờ mình biết được nhiều món hơn. Nó vậy đó. Cho nên có một đồng mà cho một đồng thì muôn đời hai người cưng đồng đổi chát. Nhưng mà cái hiểu biết là nó khác. Cái Pháp Hòa hiểu, quý vị cũng hiểu. Cái gì quý vị hiểu, quý vị nói Pháp Hòa nghe. Rồi Pháp Hòa có cái hiểu và Pháp Hòa nói quý vị nghe, thì cả hai chúng ta tăng trưởng cái hiểu. Cho nên nhà Phật dùng cái từ là giáo và nghĩa. Cái giáo nào nó cũng có cái nghĩa hết. Giống như hồi xưa Việt Nam mình đó, đánh con xong biểu xin lỗi, khoanh tay lại xin lỗi, nói con xin lỗi ba, nó ngừng nghe đó mà nói còn gì nữa, thì nó nhớ liền cái câu thứ hai, dạ mai mốt con không dám nữa. Có nhớ không? Hồi nhỏ mà nhớ mỗi lần mà bị đòn mà xin lỗi là cứ nhớ con câu là con xin lỗi thôi, mà thì bị gằn lại hỏi một câu nó còn gì nữa, mới nhớ trực là câu thứ hai, dạ mai mốt con không dám nữa. Vậy thôi, chúc đại chúng có một buổi tối an lành.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Ai coi tướng, coi tài, bói bài, bói quẻ không? Coi chung mới lấy tiền, không chung là cũng không lấy tiền à.
2: Ông thầy bói ơi, ông thầy bói.
1: Ai kêu thầy bói đó?
2: Dạ tôi. Dạ, mời ông thầy vào đây.
1: Dạ, dạ. Kẻ hèn này là lốc cốc tử, chủ một quẻ với điều là chữ, không phân biệt là nam hay nữ. Một quẻ 500 mời bà xem thử.
2: Trời ơi, một quẻ tới 500 đồng lắm à.
1: À nếu bà chê mắt, dạ xin hạ giá còn 400 nữa.
2: Thôi, 100 đồng à. Được thì coi, còn không được thì thôi.
1: Dạ được gấp chứ. Coi cho bà mở hàng nữa. Dạ để tôi thắp hương. Nam mô tam vị thánh tổ thập nhị cô hồn thích thập nhị cái bàn, cảm ứng chân tiên, cảm ứng chân mình kim đệ tử đoán khỏe âm dương gia chủ là dạ thưa bà quy danh bà.
2: Dạ Trần Thị Béo.
1: Trần Thị Béo.
2: Dạ
1: trời ơi, gia chủ là Trần Thị Ôm dạ Béo, niên canh dạ bao nhiêu tuổi vậy?
2: Dạ tuổi Sửu.
1: À tuổi Sửu ha. À niên canh tỷ Sửu sinh quán gia đình tỉnh học môn quận hành đông tây thôn. À nam mô. À, dạ theo quẻ này đó, dạ xin lỗi bà, ông ở nhà mất sớm rồi.
2: Dạ, dạ. Tôi yêu nhà tôi lắm.
1: Dạ tuy bà yêu mà ông bạc bẽo lắm, mới có 66 cái xuân xanh là ông đã vội bỏ bà mà cưỡi ngựa quy tiên. À cưỡi hạc quy tiên.
2: Dạ dạ ông xem tôi coi về hậu dẫn đó nó ra thế nào ạ.
1: À? Dạ bà để tôi xem. Dạ. À theo như quẻ này đó, dạ về hậu vận nếu mà bà muốn ra đạo bình an đó, dạ thì xin lỗi, bà phải bước đi bước nữa.
2: Tôi phải lấy chồng hả?
1: Dạ.
2: Tôi già rồi, ai thèm tôi nữa đâu ông.
1: Dạ, thế mà có người thèm chứ, thèm muốn chết đi chứ. Ai vậy không? Bà chưa già, bà còn xuân lắm.
2: Dạ, có chắc vậy không thầy?
1: Dạ, thầy bói này 25 năm kinh nghiệm, bà cứ tin tôi đi. Trời ơi.
2: Dạ, dạ cảm ơn thầy. Dạ. Để tôi nghe tôi lời thầy một lần coi. Dạ. Còn bây giờ thì đây nè, thầy cầm lấy một trăm.

0: chỗ cho thân. Tôi tìm thầy bói cái cưỡng thêm 200 đồng.
1: Dạ, cảm ơn bà.
0: Dạ, tôi chào ông.
1: Ý chung, mới về hả mày? Tao qua kiếm mày để cho mày hay. Ông già mày đau nhiều, mày nên về thăm ông ấy cho phải đạo. Ê, mới qua tới ký gặp bà béo, tao đã làm thầy bói coi cho bà một vẻ hay quá mà. À, thôi tao về nghe mày chung, tao đi kiếm bà béo.
2: Chút, chút, làm gì mà đi gấp vậy? Chút.
3: Rồi, chạy theo bà Tư Béo rồi.
4: Sống một mình trong căn gác hẹp, không gia đình, không bạn hữu, buồn ơi là buồn.
5: Anh Trung ơi, anh Trung.
4: Em Hà, có việc gì không em?
5: Trời ơi, tới nước này mà anh còn hỏi em có việc gì. Anh muốn em chết cho anh vừa lòng phải không?
4: Chết. Chết là một phương tiện hay nhất mà những người thiếu nghị lực thường dùng để trả thù một cách độc địa những kẻ còn sống mà có lương tâm. Anh đã từng nói với em rằng thân anh như loài rong biển phiêu lưu, trôi dạt ngàn khơi có muôn trùng bão tố.
0: Còn em phải chăng là một con đò đã đưa anh

0: nào sống chết vì nhau. Họ sẵn sàng gian lấy mình để được ân ái đổi trao, mà cố thấy trăm người con gái thì trăm người đều non lòng nhẹ dạ. Cho nên sao thôi chính mình phải gian lại họ, xin họ nhủ lòng thương ban bố chút ơn thường.
1: Anh mới vừa viết thơ cho ba má anh đây nè. Em hãy bình tĩnh đi, em có thúc hối gì thì mọi sự nó cũng sẽ tuần tự đến nè.
0: Em không còn bình tĩnh được nữa. Một là em đi thật xa, hai là em chết cho vừa lòng anh.
1: Ủa, chết nữa?
0: Chết hoài.
1: Thì thôi đó, em muốn làm gì em làm đi.
0: Được rồi, tôi sẽ làm cho vừa lòng anh.
1: Em chạy đâu đó? Thưa ba mới đến, ba ngồi đây đi ba. Ngồi đó đi Thành.
2: Dạ, anh để mặt em.
3: Trung con.
1: Dạ.
3: Hôm nay ba dẫn thằng Thành đến đây cho nó xin lỗi con đó.
1: Con mà lỗi phải gì ba?
3: Ba biết khi ba nhắn biểu cô tự quyết định việc hôn nhân của con là ba đã đẩy con đi khỏi dòng tình cảm gia đình xa lắm rồi. Con không trở lại nữa đâu. Bây giờ dù cho ai chê ba là người nhu nhược hạ mình để xin lỗi con, ba cũng không cần. Hôm nay ba đến với

Được, con sẽ về để nói cho ba má hiểu là con không còn buồn phiền gì ai hết. Thưa ba, con có một người yêu, xin ba má vui lòng đứng cưới cho con. Sau đó, vợ chồng con sẽ ra ở riêng. Khi nào ba mãn phần rồi, tụi con sẽ về để tang. Tụi con, ba có linh cảm là cha con mình còn rất ít thì giờ để sống bên nhau. Chuyện vợ chồng của con rồi ba sẽ lo cho. Ít ra trong lúc này, lúc ba còn sống đây, ba về nghe con, ba đợi. Thành, về sau nghe con.

0: Sao mày chưa chịu về với ba đi hả Thành?
1: Anh còn buồn tụi em sao? Sao anh không về một thế?
0: Lòng tao không còn chỗ để buồn nữa mẹ. Tao hỏi mày, trước đây một năm khi tao chữa qua đi, ai đã ra tay lấy mất cái đồng hồ để tao phải mang tiếng là thằng lưu manh. Ba đánh tao cả chục roi mày biết không? Má thì bà chửi ông tròn, tao phải cắn răng trăm triệu còn mang tiếng quá lì. Má còn chửi đến người mẹ sanh ra.
2: Em vẫn biết anh bị hầm quá. Em không có gan đứng ra không chịu tội lỗi mình gây nên.
0: Năm năm đầu má chữa có con, tao mới được cưng cùng tuổi mày được sanh ra. Thì anh em bay lại nở đi đạp tao ra khỏi dòng liên hệ. Còn ba thì cũng trối kệ bỏ mặt con chó ghẻ lang thang. Tao mới lặng tin chịu đựng để đừng lỗi đau.
1: Bây giờ anh muốn nhìn lại anh, em cũng lại lên thôi à.
0: Ai gọi cửa đó? À, xin lỗi ông tìm ai?
3: Dạ, tôi tìm ông Trung.
0: Dạ Trung là tôi đây, ông có chuyện gì?
3: Tôi là Giang, anh là ruột của cô Hà. Tôi muốn nói chuyện với ông về đó.
0: Nói gì Hà đã?
3: Đã cũng tập kết rồi. Nó đã khóc như cha tôi chết lần nữa vậy. Cho nên má tôi đã lục bóp nó. Có mấy giấy này, nó đi tự bỏ. Kết quả rõ ràng, thử hỏi làm sao mà ông giống nổi chúng tôi.
0: Thiệt là khổ ghê à. Hồi nãy không nói thiệt để bây giờ có chuyện.
3: Mày là một thằng thở hành, ta bắt buộc phải ký ngay.
0: Anh Hai, anh đừng nóng, anh Hai cứ về đi, rồi tôi sẽ tính sau.
3: Không có tính sau, tính trước gì hết. Tao hỏi mày, chỉ cần giám sát trả lời hai tiếng thôi. Cưới hay không, vậy là được rồi.
0: Cưới hay không, là do quyền tôi quyết định. Anh nghe chưa?
3: Đồ mất dạy, thằng nói là kiểu vô gia đình.
2: Nè, chúng tôi có gia đình đàng hoàng à.
3: Có gia đình thì cha mẹ mày không biết dạy.
2: Học cấm mày nói câu đó.
3: Mày cấm tao hả?
2: Chị, anh Hai, xin rút ra. Thôi, thôi thôi, thôi thôi.
4: Chết tôi rồi.
2: Trời ơi, trời ơi. Em đã giết nó rồi. Bây giờ làm sao? Làm sao anh Hai?
0: Thì bây giờ, em hãy chùi tay máu cho sạch sẽ đi, rồi đi ngay rời khỏi đây này.
2: Không, em làm ra tội, em phải chịu.
0: Thành, nếu mày thương tao, mày hãy lo cho ba và đứa nhỏ còn đang trong bào thai kia.
2: Không, em đã làm thì em.
0: Thành, mày đã là gì của tao hả?
2: Em là em ruột của anh Hai.
0: Nếu vậy thì bây giờ tao sử dụng cái quyền làm anh đó. Mày hãy đi nghe lời tao rời khỏi đây này. Đi.
2: Anh Trung,
0: tao biểu mày đi, mày nghe không? Mày nghe không? Đi.
5: Chị ba ơi. Nè, con gái gần có chồng rồi mà vừa đi vừa réo chị coi không có được rồi nha. Sao Hải, bế phúc của chị độ này sao? Thì vẫn nhõng nhẽo hoài à. Chạy nhất là được bà ngoại bà cưng hơn hết chứ sao. À chị Hà, em hỏi nhỏ chị câu này nha. Từ ngày anh Trung đó, anh ở tù tới bây giờ, chị có được tin tức gì của anh không?
2: Không, anh không gửi thư từ gì về cho chị hết. Cho đến anh Triết là chồng của chị hiện giờ cũng là bạn thân với ảnh hồi trước đó, anh cũng bật tin luôn.
5: Nhưng chị nghe đâu

0: Em với anh Thành hả? Má nói có lẽ sang năm đó chị.
1: Lâu làm gì à?
0: Chứ ai cắt tiếng anh tiếp của chị vậy?
2: Chị Tư nó lén tôi gì đó.
0: Đâu có. Em có nói lén anh gì đâu.
2: Nhưng mà em vợ nó lén anh trễ thì không sao.
0: Nè, bữa nay em qua mời anh chị đi xem chiếu bóng nè. Cửa sổ nhấp đi, tới giờ rồi đó.
2: Đi xem chiếu bóng hả?
0: Dạ.
2: Đi đi.
0: Ủa, sao hôm nay đâu anh có vẻ lo lắng quá vậy? Ha rồi, chắc anh cảm của nữ sinh nào rồi đó chứ gì.
2: Chị ba em là già rồi, còn gì nữa mà cảm với số.
0: Đàn ông nào cũng tham tổ cha đi mà làm bộ hoài. Cái bóng dáng là có chết à.
2: Cảnh đẹp người ta thích ngắm, người đẹp thì người ta thích nhìn. Cảnh đẹp mà

0: chị anh mà. Bộ anh ăn hiếp chị ba rồi lắm à.
1: Thôi thôi em ơi, em nghe lời chị ba em nghe. Cô này tao cũng giống á. Cô anh bị chị ba em ăn hiếp thì đúng hơn chứ.
0: Vậy là phải chứ. Như vậy là anh mới thực hành đúng cái câu đàn ông trẻ tuổi quét nhà, vợ kêu gì giả thư bà kêu kêu em. Thôi đi mau mau đi anh chị, trễ giờ rồi đó.
1: Anh Kim Ai, quen với ai ở đây hả?
2: Dạ dạ tôi, dạ tôi quen quen với ai? Dạ mà không có quen với ai hết.
1: Quen với ai? Bố đồ này mày tuốt thì hãng nào trong xã hội? Rồi mày có ẩm ra vô hay quạt máy?
2: Dạ dạ dạ tôi đâu có ẩm cái gì. Tôi ngán khám quá rồi ông ơi.
1: Mày làm nghề gì?
2: Dạ hồi trước đó tôi làm nghề móc túi.
1: Móc túi thì ở tù phải không?
2: Dạ bỏ nghề móc túi mới ở tù chứ.
1: Hả? Mày nói sao? Bỏ nghề móc túi mở tù?
2: Dạ đúng vậy. À, tôi bỏ ngày móc túi rồi à, tôi sang ngày thổi xe gắn máy nè, rồi tôi mới bị phú lức thổi luôn vô trong khám nữa.
1: Bây giờ mày muốn thổi cái gì đây?
2: Dạ công.
1: Ủa chứ mày mang cái xác này tới đây không để ăn cắp chứ để làm cái gì?
2: Dạ thưa ông, tại tôi nghèo tôi bận bộ áo rách chứ đâu phải người bận áo rách là kẻ cắp. Mấy người bận áo lành như ông cũng có khi đi ăn à.
1: Cái gì?
2: Dạ phở tái.
1: Tao hỏi mày đi đâu đây? Mày không khai thiệt thì tao đưa mày xuống bóp.
2: Dạ tôi kiếm ông Kiếp chủ nhà này nè.
1: Hả? Mày quen với Giả hả?
2: Ừ, Giả nào?
1: Ông Kiếp. Ồ thì nói vậy mày không biết mặt Giả rồi á.
2: Ông biết mặt Giả không?
1: Biết.
2: À chắc ra đi dạy rồi phải không? Vợ của anh Giả phải tên là Xuân Hà không?
1: Đúng rồi. Vậy chắc mày là bà con với Giả hay là bên vợ Giả phải không?
2: Người ta nhờ tôi đưa giùm vợ Giả một bức thơ.
1: Anh không còn trốn kịp nữa đâu. Đưa thơ đi. Cha chủ nhà tên Tiết là tao đây nè.
2: Trời ơi chết tôi rồi. Trời ơi ông hại tôi như vậy. Trời ơi sao mà tôi ngu quá vậy nè. Ngu ơi.

0: Ông làm dữ hả? Ông làm dữ tôi nuốt nè.
1: Tôi nuốt, mày nuốt. Được rồi. Ủa xin trời, nước miếng không. Nhưng mà cái này là giấy mãn tù. Mày đưa cái thôi đi. Nếu mày không muốn sổ khám nữa thì...
0: Nè, đây là cho nổi.
1: Xuân Hà, làm cho ông khó chịu. Người mang thôi sẽ chỉ dẫn. Đi, mày phải dẫn tao đi đến đó. Mày sẽ được thưởng 1.000, bằng không thì cũng thưởng ít nhất là 1 năm. Mày nghe chưa?
2: Dạ, nghe rồi, nghe rồi cha nội.
3: Chào bà.
4: Ông kiếm ai? Kìa, anh.
3: Tôi là Trung.
4: Ông đến đây có chuyện gì?
3: Trước diễn ông bà, sao lại để hỏi thông tin đứa bé?
4: Ông thương nó sao? Không, tôi không muốn tiếp ông nữa. Chồng tôi ghen lắm, ông ấy đi đi.
3: Dân thưa bà, tôi sẽ đi. Nhưng trước khi đi xin bà rộng lòng cho biết ngoài 6 năm tôi giam mình nơi lao ly, ngoài những đêm dài bất sức ăn năn, tôi còn phải làm gì để xin lại chút cảm tình của người yêu cũ đã căm hận tôi tột độ? Hay là tôi cứ quỳ xuống

0: tù không bao giờ chết, mà tình yêu thì không sống được lâu bền.
1: Ông không nên cay đắng làm gì với một người yêu đã có chồng, mà nhất là không phải người ta phụ bạc ông. Người ta đã trao cho ông tất cả, nhưng vì trao tất cả nên ông coi tình yêu của người ta là hèn hạ. Khi biết tôi thai nghén, ông lại chần chờ trong việc cưới.

用手里的围巾拄

0: Xin lỗi bà, tôi nghe đâu dì bẩn vui dương mới nên bà đã gửi con bà cho ngoại nó. Tôi xin phép bà cho tôi đến đó để...
1: Không, ông sẽ làm cho mẹ tôi khổ thêm một lần nữa. Và con Hải, nó thề sẽ giết ông nếu nó có cơ hội gặp lại ông. Ông ấy đi đi.
2: Kìa, cái gì mà hai người lại xô xô đẩy đẩy? À, coi mọi thân mật quá vậy. À, anh Trung, vậy hồi nào rớt đi đâu mà dỗi mà già ở lại đây chơi đặng tôi ăn.
0: Dạ, xin cho khi khác. Chào ông bà.
2: À, nãy giờ em nói gì với hắn?
1: Em cản, em không cho hắn lại đằng bé Phúc.
2: Lại đằng bé Phúc? Tôi biết tôi hèn lắm. Sở dĩ tôi không nuôi bé Phúc ở trong nhà này là vì tôi không muốn cho em nhớ lại chuyện cũ. Tôi biết thái độ đó làm hắn khinh dễ tôi và em. Em cũng khinh dễ tôi.
1: Chính em tự ý để bé Phúc cho má nuôi. Vì em yêu anh, em mới không tròn bổn phận làm mẹ. Em khinh em không đủ sao? Em lại có quyền gì để khinh anh chứ? Anh nói ra cho em khổ tâm chi gì?
2: Thôi thôi,

0: là một thằng vô giáo dục, luôn luôn làm cho em khổ sở.
1: Phụ con là người có giáo dục, cô làm cho tôi khổ sở gì hơn? Bởi vì trong tiềm thức cô chưa dứt khoát được cái tên Trung.
0: Anh, nếu em chưa dứt khoát được thì đó chỉ là một ám ảnh, chứ đâu phải là một sự nhớ thương. Trước kia là yêu đương, bây giờ là thù hận. Kỷ niệm xưa đã phai dần

0: Thưa bác, cháu mới về.
1: Thành à, mày đi làm chi trên bến cá mà bữa nào cũng đi vậy?
0: Dạ, từ khi ba cháu qua đời, một mình cháu không có sốc nổi công việc làm ăn, nên cháu định bán bớt cái đồng tiền trên ấy. Phải chi
1: làm sao?
0: Phải chi có anh hai của cháu, của Hải, thì ảnh giúp đỡ cháu nhiều lắm.
1: Thôi, đừng nhắc tới gian nữa cháu ơi.
0: Thưa bác, 6 năm qua cả đã làm nên tội, chắc cũng đã ăn năn nhiều lắm trong chúng lao tù. Cháu tưởng bác cũng nên quên cái dĩ dãi buồn thương đó mà vui vẻ với các con trong lúc tuổi già.
1: Anh á, thì dễ có sự thứ tha vì anh là người ngoại cuộc. Em thề là sống đến ngày nào thì không quên được mối thù đó.
0: Hải à, chúng ta sắp thành hôn với nhau. Bé Phúc thì đã có anh và em thương yêu đùm bọc. Dù sao thì cũng nhờ nó, và vì có nó chúng ta mới gặp nhau. Đáng lẽ em nên lấy cái việc vui này để bù đắp lại nỗi buồn kia mới phải. Giả lại, ngày nay chị ba đã vui bề gia thất, hạnh phúc tràn trề chốn ngỡ sẽ rộn rệt. Trong khi đó thì nơi ngàn trùng xa thầm, có người đột đầu trong cấm lạnh để nhớ lại vì sao mình lâm cảnh lâu.
1: Đành
0: là hắn không quên, nhưng có lẽ hắn

0: Thôi, để anh về. Dạ, cháu về nghe bác.
1: Tao coi bộ nó không thích cái chuyện đó lắm. Đâu có phải chuyện của ảnh mà ảnh thích. Đúng ra mẹ con mình cũng không thích khơi cái vụ đó ra nữa. Nhưng ảnh nói á, thì nói thẳng ra. Thiệt, mày với con Hà tính tình giống hệt à. Đừng có thẳng thốn quá, gia đạo nó cào cáo. Chỉ còn có mình mày đó mày liệu à. Mày liệu mày giữ cho tao nhờ.
2: Giữ gì bán?
1: Giữ gì mày biết á. Con Hà hồi đó nó cũng...
2: Chị bán.
1: Trời ơi, má mới nhắn tên chị là chị có chỉ liền à.
2: Con về đi ở mà.
1: Ủa?
2: Rồi,
1: có chuyện gì cho nội tiết rồi.
2: Có chuyện gì đó nữa phải không? Mơ nghĩ coi, anh ghen, anh nói tầm bậy mà con không tức sao được. Con còn cái lúc chết nữa là yên thân rồi mà.
1: Ghen sao? Ghen bóng ghen gió vậy hả? Nhờ gió nên nó cây mới lay động, rồi con chó nó mới sủa được nghe con. Ở nhà quê á, hãy tốc kiến ra, trời sắp mưa, mà bình biển kêu á, là nước lớn. Không có cái chuyện gì mà tự nhiên xảy ra hết á. Bởi vậy

0: chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm, thành ra nó ghen vậy đó là ghen bậy. Nhưng nếu quả thật lòng của con trong sạch, con còn thương má, thương con Hải vì nó sắp có chồng, thì con nên trở về với gia đình đi. Ở đây nó không có chứa đâu.
1: Má, má không chứa thì con đi.
0: Mày đi đâu hả con ngoại? Tụi khốn nạn, mày đã một lần làm xấu rồi đừng làm xấu nữa.
1: Má, con xin lỗi má, con đã làm cho má đau khổ một lần cũng đủ cho con hối hận suốt đời rồi. Con đâu dám làm phiền đến má nữa. Nhưng con biết vì con không còn chính tiếng khi có chồng, nên sự khinh dễ thầm lặng kia con ngày sẽ xuất lộ ra như hôm nay. Má, má mạnh giỏi, chúc em nhiều hạnh phúc.
0: Chị tính gì mà chị nói như vậy? Chị đừng nghĩ tới chuyện chết nghe không?
1: Không đâu em, người ta không chết được vì mối tình đầu thì sẽ không chết vì tình được nữa. Chị sẽ đi em mà.
0: Chị đi đâu? Không, chị không được đi đâu hết á. Chị ở đây với em, để cho nó đi. Tao có chứa đâu mà mày biểu nó ở lại đây. Má giận thì má nói vậy, chứ để chị ba ở đây thì con có cách giải quyết chuyện gia đình của chị. Chứ chị đi rồi thì coi như hoàn toàn gãy đôi. Nếu mỗi lần yêu

con nghe cho mẹ nó cười khóc à. Nhưng mà nước mắt còn đâu nữa để khóc, mà khóc nhiều quá rồi.

0: qua bệnh viện nhờ bên nhà hai bác đi. Chị má yên lòng à.
1: Chị Xuân ơi, chị Xuân à.
0: Ủa, con Hà đây nè. Má mới ghé bên nhà con thấy thằng Tiếp mặt bành ra như ông địa. Hỏi ra thì có chuyện gieo tương sao đó rồi con bỏ đi phải không?
1: Thì tôi mới rầy la nó thích thì đó à chị à.
0: Tôi cũng mới rầy la thằng chất bầm nó một cặp rồi qua đây đó chị. Chị nghĩ coi.
1: Dạ.
0: Dẫu con này nó có gặp thằng kia thì nó cũng phải chào hỏi chứ.
1: Lễ phép mà.
0: Dạ, vợ chồng chưa chào hỏi chứ chị.
1: Nhưng chị con kia nó nhất quyết nó không thương thằng nọ nữa mà.
0: Vì quá thương, mình quá giận rồi nó nói vậy chứ. Thôi con à, con đừng cố chấp nữa. Tối nay con qua nghỉ bên má đi. Rồi muốn tắm đen gì con cũng khó lắm.
1: Bác gái nói như vậy thì chị nên nghe theo lời bác mà về bển đi chị ba.
0: Đi đứng.
2: Con về nghe má.
0: Thôi à, tôi chào chị Xuôi, tôi về nghe chị Xuôi.
1: Dạ chào chị.
0: Má.
1: Gì ạ?
0: Má ơi.
1: Gì?
0: Con nghe hình như bác gái muốn đề cập đến
1: đến nay.
0: Thằng Trung, ổng đã về rồi.
1: Thằng Trung đã về.
3: Chào cô.
0: Ông là ai?
3: Tôi là Trung. Tôi bị nạn gãy chân hồi ở đảo. Nghe bác sĩ mù lòa, lòng cháu cảm thấy xót xa nhiều hơn nữa. Sự hối hận đã dày dò cháu 6 năm qua chưa dứt. Hình như bác vẫn giận cháu và em. Cô Tư Hải, cô mau lớn quá, chắc cô căm thù tôi lắm phải không?
0: Má, sao má lại khóc má?
3: Cháu nghe nói bé Phúc ở đây và hình như có một người hảo tâm nào đó đã giúp gia đình này. Có thể nào bác cho cháu gặp mặt bé Phúc? Nếu được, bác cứ giao bé Phúc cho cháu để cháu lo tròn bổn phận làm cha.
0: Nó ngủ rồi. Hải, mày bảo nó đi đi.
3: Thưa bác, hồi trước cháu là kẻ sinh ra bởi một mối tình bất đắc dĩ. Sau những tháng cô mang nhiều đau khổ, người đàn bà giao đứa trẻ cho người yêu không hạnh ngộ.

0: nhiên điều đó với chúng tôi đi làm gì? Bé Phúc đã ngủ rồi. Dạ có nghe má nói là đuổi anh đi không?
1: Cô Tư.
0: Thôi nhớ đi. Trời ơi, tới bây giờ anh còn thường mặt đến hạnh phúc người ta cũng đổ vỡ. Anh nghe cho hạnh phúc của chị, hay là ông là người không biết sự xấu hổ đó đi.
2: Tôi trở lại đây không phải một ân huệ là được gì, cũng không phải đến để phá vỡ hạnh phúc

lập lòng thù ghét nên cho muốn sống mà mình không ham sống.

0: Sửa soạn rồi chưa? Đi em ơi.
1: Ủa?
0: Người đâu đây?
1: À,
0: anh xin hả? Đây, cho tôi biếu 50 đồng để lấy hên, để buổi đi chơi hôm nay không bị đào với ông nha.
2: Dạ, cảm ơn ông.
0: Đi chết.
1: Ủa, sao mà còn khó vậy?
3: Anh vừa bố thí một kẻ sát nhân đó. Người đó không phải

0: À kìa, chào ông bà. Hôm nay ông bà đến chơi, chỉ tiếc là quá bất ngờ. Hơn nữa tôi chỉ lưu tạm ở đây có một ngày thôi. Được, xem anh có gì thay đổi nhiều quá.
1: Dạ đâu có, tôi đâu có gì đâu thay đổi. Tôi vẫn coi ông đây là bạn, bà đây là người tôi yêu.
2: Ông không có quyền nói câu đó. Ông có lịch sự quá.
0: Này anh Tư,

0: được ông bà đến viếng thăm nhà cũng là luôn luôn thấy cho từ tận.
1: Ủa anh ba cho ba đi đâu đây?
0: Còn Dưỡng đi đâu đây?
1: Rồi đến cái việc riêng.
0: Ủa anh về à?
1: À nếu anh về thì có thể cho phép tôi hầu chuyện chị ba một chút có được không?
0: Được chứ Dưỡng. Thôi tôi về trước nha.
2: Anh Trung, em đem quần áo lại cho anh thay đó. Anh về sẽ không về nhà. Sao từ đó tới nay anh không trả lời một lá thư nào của em vậy? Tất cả đồ đạc trong nhà này đều giữ yên như chỗ cũ, như là anh đã dặn.
3: Dưỡng Tư, Dưỡng làm tôi không hiểu gì hết á.
2: Rồi chị sẽ hiểu. Lẽ ra tôi phải gọi chị bằng chị ba như từ trước tới giờ.
0: Anh Trung, anh Trung ơi.
1: Ủa, ai vô vậy cả?
0: À, anh Trung,
4: tiền xe 150 đồng. Và đúng 10 giờ xe chạy đó.
2: Anh này là ai vậy anh Trung? Bạn tù của anh. Anh định lập nghiệp ở quê hương của anh.
1: Hả? Anh định đi đâu mà mua chiếc xe?
2: Về nhóm xin.
1: Anh Toàn.
2: Dạ, xin lỗi. Phiền anh làm ơn ra ngoài chút cho chúng tôi nói chuyện riêng được không anh?
4: À dạ được rồi. À, anh nhớ là mình còn 40 phút nữa là khởi hành nha.
2: Dừng dừng.
1: Không không, em không muốn anh đi mà.
2: Thành, hồi trước tới giờ mày có điều khiển ta lần nào không hết Thành?
3: Dừng Tư, anh Trung là chi đối với Dưỡng?
2: Chúng tôi là hai người bạn.
3: Không, anh là...
2: Mày im đi. Mọi chuyện đã an bài rồi. Mày cấm miệng mày lại.
1: Không, tại sao anh không cho phép tôi được công khai nhận anh là anh ruột?
3: Trung là anh ruột của Thành.
5: Người đất gọi là quân tử khi tử sử của họ rất ngoài quân tử. Em không thấy làm cho người ta...

0: đâu đây?
1: Em đến tìm thằng nhưng không gặp, may mắn gặp anh ba. Anh bảo là
2: chúng tôi đều có mặt ở đây. Cô Hải, cô và thằng, à không, xin lỗi, cô và ông Thành đây, duyên cũng đã biến duyên và nợ cũng sắp thành nợ. Tôi mệnh danh người cha của đứa bé mà hai người coi nó như một nhịp cầu nghi nở duyên. Đỉnh mệnh, đỉnh mệnh, tôi chỉ cầu xin ông Thành vẹn lời quỷ thác, còn cô tư hưởng được hạnh phúc vẹn toàn. Ông, à không, chú Thành, chú cũng nên biết sự im lặng bao giờ cũng quý như bạc như vàng. Nếu chú có thương anh và bé Út thì chú cứ im lý lời lặng tiếng làm kinh.
0: Anh đừng gắn cái lòng văn điệu, mọi việc tôi đã hiểu hết rồi. Thành là em ruột của anh. Trời ơi, tôi không...

0: Mẹ Phúc, ba con về đó. Lại ba đi cô.
1: Anh không có quyền biểu như vậy. Nếu thì bắt tôi không có bằng lòng.
0: Có quyền chứ.
1: Tốt. Vậy thì em về. Hải, em đã làm chi buồn. Tự ái lúc đang yêu là một thiệt thòi lớn lao trong đời con gái. Em không thấy chị đấy sao? Em đừng dối dàng. Chứ anh nghĩ anh là ân nhân mà.
0: Không, anh không phải là ân nhân của em đâu. Người ân của em kìa. Người đã bị em nguyền rủa, khinh bỉ hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Đang đứng đó, anh cho.
2: Phải, mày nói gì?
0: Tôi.
2: Bù ra. Mày không được nói.
0: Không, chính tôi là thủ phạm giết anh Giang. Ngày xưa, anh chị yêu nhau thế nào tôi không rõ lắm. Anh hai tôi, vì buồn gia đình mà bỏ ra đi. Cô gửi về nhà ba bức thư, xin với ba tôi cưới chị. Bữa đó, ba tôi đích thân đến đây, cho anh hai là tôi bằng lòng. Rồi anh Giang đến, lúc đó có mặt tôi. Và vì cái viên lai thử thỏ này mà chị đã giấu anh hai tôi. Rồi những lời lẽ thô lỗ của anh Giang sỉ giả gia đình tôi đưa đến sự xô xát. Anh Giang rút dao giữa anh hai tôi và tôi. Tôi đâm anh Giang bằng cùi dao gọc giấy này.
2: Đừng hãy tin những lời nói láo của nó.
1: Thưa anh hai, em tin rằng anh nói thật.
2: Em đừng tin lời nói nhảm người gián dở hạnh phúc của hai em.
1: Không, không, em vẫn yêu anh Thành. Em sẽ là vợ của Thành. Em thắng cuộc cử chỉ can đảm đó. Xin năm hai tha thứ cho em. Em khổ quá anh ơi.
3: Xin bà đừng khóc nữa. Đây chẳng qua là số mạng. Số phận của tôi ví như một loài trong biển, tiếp tục chuyến lãng vô quen sống tiêu

0: Toàn. Đã đến giờ rồi, thôi hai anh em mình ra bên xe lập giữa nè. Chào, chào bà. Anh đi nghe hai em.
1: Anh Trung.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/whatsonyourmind.

chính lực xếp đôi là dâu. Sợi buồn cũng nhẹ.

con chim mộc về bay đầu giường. Ngủ đi em, mộc bình thường.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm Thứ Năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việc tiến chưa được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, vẫn như thường lệ, thưa quý vị thính giả, Việt Tiến lại chưa được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay. Một bài thơ của nhà thơ Ngô Minh Hằng sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Việt Tiến xin được mời quý thính giả thưởng thức theo dõi bài thơ Chuyện Buồn Tháng Tư. Hỡi ai thương nhớ quê hương, xin nghe tôi kể chuyện buồn tháng tư. Tháng tư trời đất mây mù, lệnh hàng buông súng, thiên thu còn buồn. Nghẹn ngào nhục tủi đau thương, oan khiền máu đỏ, ngập đường lui quân. Thân người đổ xuống theo thân, không làng đất phủ, không lần tiện đưa. Xác người bón gốc rừng thưa, nước tôi có một tháng tư kinh hoàng. Tháng tư nghe lệnh đầu hàng, ba người bao người thương lá cờ vàng quyên sinh. Nước nguy vì nước quên mình, mất thành anh dũng cùng thành chết theo. Tháng tư khói lửa ngặt nghèo, vô danh quốc sử bao nhiêu anh hùng. Tháng tư vợ trẻ khóc chồng, mẹ già chan chứa giọt hồng khóc con. Tháng tư đại bác nổ giòn, trẻ thơ chết thảm dưới cơn đàn thù. Tháng tư rồng cửa lao tù, nước tôi từ đấy đau như nỗi đau. Núi rừng người nối chân nhau, kiếp tù là nhất địa cầu, thám thảm chưa. Trong tù tù chết như mơ, ngoài tù dân chết bên bờ biển đông. Biển xanh pha đỏ màu hồng, máu hồng, rừng xanh lề đỏ từng dòng mồ hôi. Tháng tư ai biết nước tôi, ai biến nước tôi thành lò hỏa ngục thiêu người tang thương. Hỡi ai còn nhớ quê hương, lắng nghe tôi kể chuyện buồn tháng tư. Nghe rồi xin chớ làm ngơ, vì quê ta đã đến giờ đổi thay. Góp vào xin góp bàn tay, làm cơn gió lồng thổi bay mây buồn. Ai còn nghĩ đến quê hương, đứng lên mà rửa nỗi hờn tháng tư. Đó là bài thơ của nhà thơ Ngô Minh Hằng, Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả với cái tựa đề là Chuyện Buồn Tháng Tư. Bây giờ trong khi chờ đợi thì Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức. Nhạc phẩm với tựa đề Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt với tiếng hát của Ngọc Lan. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây.

Quý thính giả vừa cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nam Lộc, Sài Gòn ơi vĩnh biệt, qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Ngọc Lan. Và kính thưa quý thính giả, hai đường live vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay, thưa quý vị thính giả. Và hai đường live vẫn đang còn chờ nữa. Bây giờ trong khi chờ đợi quý thính giả cùng quay vào thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài thơ kế tiếp. À, để xem bài thơ gì đây. Bài thơ này là bài thơ của Tà Tị, làm từ Suối Máu. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi cái bài thơ. Rồi mai đây, của tác giả Tà Tị. Rồi mai đây khi buông tay nhắm mắt, giả biệt đời trở lại cuối trời quên. Không tưởng tiếc những gì ta đã mất, vì trần gian đã tràn ngập ưu phiền. Rồi mai đây ta trả về hơi thở, thân xác này nằm lành dưới mồ sâu. Đất ôm kín nỗi niềm riêng chẳng mở, khép thời gian trong đáy huyệt nhiệm màu. Rồi mai đây, môi khô không cất tiếng, nụ cười nào quyến rũ trái tim đơn. Tình đã mất sau màn tan vải liềm, còn gì đâu mà thương xót tủi hờn. Rồi mai đây, hồn lang thang khắp ngã, bến bờ xa quạnh quẻ nẻo hư vô. Xuân chẳng đến với màu hoa sắc lá, chỉ ánh trăng lạnh lẽo hắt trên mồ. Rồi mai đây, trầm tư cho thân phận, với đêm dài bất tận cõi thiên thu, thì xương ấy vẫn đau và uất hận, như còn vương khổ nhục kiếp lao tù. Rồi mai đây, chuồng giáo đường không đổ, đêm Giáng sinh chẳng vòng tiếng kinh cầu, xác khô héo nằm in trong lòng mộ gỗ, đợi chờ chi sao hồn bỗng buốt đau. Rồi mai đây, mái chùa xưa rêu phủ, tiếng mỏ khuya chìm lắng vũng trời xa, sương buông nhẹ trên nẻo về lối cũ, hồn bơ vơ như kẻ mất quê nhà. Rồi mai đây bạn bè xa vắng hết, lấy ai mà thương tiếc buổi chia ly. Đời tẻ ngắt, rã rời bao mỏi mệt, hồn chơi vơi theo tiếng hát sầu bi. Rồi mai đây nhân gian không còn nữa, chỉ mình em chung thủy với tình ma. Mỗi buổi chiều đổ dáng vàng khuôn cửa, em quỳ bên mồ tối gọi hồn ta. Rồi mai đây không còn gì nữa hết, cõi sống này không còn thuộc về ta, vì tất cả đều chìm theo cõi chết. Người người ơi, dĩ vãng đã phai nhòa. Đây là một bài thơ mà tác giả đã làm tại Suối Máu năm 1976. Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả.

Vâng, và bây giờ hãy trả lại tôi tên gọi Sài Gòn. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây với tiếng hát Thôi thì bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức Nha Tuấn Vũ nha. Một sáng tác nữa của tác giả Nam Lộc nữa đây, Giả Biệt Sài Gòn. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây với tiếng hát của Tuấn Vũ, thưa quý vị.

Quý thính giả vừa cùng thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ qua một sáng tác của nhạc sĩ Nam Lộc, Giả Biệt Sài Gòn. Vâng, và kính thưa quý thính giả, hai đường like là tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng qua vào nha. Trong khi chờ đợi thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài thơ. Bài thơ này Việt Tiến để xem Việt Tiến xem có tên của tác giả không nha. La Cẩm Tú là bài thơ kế tiếp từ quý thính giả. Bài thơ với cái tựa đề là Rồi Đêm Tối Sẽ Qua. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Nghe anh kể cuộc đời làm lính trần, bao gian nan khổ cực lúc hành quân, dẫu tự sinh vùng lửa đàn giao tranh, vẫn tay súng không nản lòng chuồn bước. Anh nhập ngũ với một niềm mơ ước, đem thân trai đi bảo vệ non sông, diệt thù chung mong thỏa chí tan bồng, nêu truyền thống xưa ngàn đời bất khuất. Anh xông xáo khắp bốn vùng chiến thuật, giảng hiên ngang tay súng diệt quân thù, có ngờ đâu bỗng thảm họa tháng tư, rồi nước mất nhà tan thân tù tội, như ruột cắt gan bào ngồi bó gối, thời gian trôi nhưng sương khói tàn phai, 20 năm như cơn ác mộng dài, bao hy vọng đã trở thành tuyệt vọng. Nghe anh kể không ngăn dòng lệ bỏng, em vẫn tin rồi đêm tối sẽ qua, rồi bình minh sẽ nở rộ muôn hoa, khi dân tộc đứng lên đòi quyền sống. Đó là bài thơ của La Cẩm Tú và Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần thơ.

vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta, thưa quý thính giả. Và bây giờ Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha.

một nhạc phẩm. Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức với tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly, Sài Gòn niềm nhớ không tên. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây.

Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, vừa được gửi đến quý thính giả qua phần nhạc thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly. Và chúng ta còn một ít thời giờ nữa dành cho phần thơ nhạc giao hòa. Việc tiếng sẽ được tiếp tục, mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ nữa nha. Để xem bài thơ này của tác giả là Uyên Lam, Uyên Lan. Bài thơ có cái tựa đề là Vì Sao Lạc. Đêm qua ngửa mặt nhìn trời, thấy vì sao nhỏ lạc loài trên mây. Buồn vương lên mắt đong đầy, thương cho ngày tháng hao gầy mộng mơ. Thương loài sao lạc bơ vơ, thương người ôm nỗi mong chờ hư vô. Sương khuya thắm lạnh ơ thờ, đôi bờ ngăn cách tình hờ xót xa. Ngỡ ngàng nhìn ánh sao xa, mới hay sao mình trong ta lu mờ. Đó là bài thơ của Yên Lan, Vì Sao Lạc. Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả. Và bây giờ chúng ta nhân đôi nó lên nha. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Hai Vì Sao Lạc. Để xem là tiếng hát của ai. Cái này toàn là dòng nữ không? Vâng. Cố tìm một cái dòng nam, từ nãy giờ chúng ta nghe khá nhiều dòng nữ rồi, nhưng mà dòng nam thì tiếng không có thấy. Thôi thì đành mời quý vị tính giả cùng thưởng thức một cái dòng nữ nữa vậy nha. Mai Thiên Vân sẽ đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây. Để xem Đào Anh Thư đi nha, giọng ca mới. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nữ ca sĩ Đào Anh Thư, nhạc phẩm với tựa đề Hai Vì Sao Lạc. Và đó cũng là nhạc phẩm cuối cùng chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần nhạc thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã dự lần sóng và cùng theo dõi. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng quay vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay, đến đây một lần nữa tiết mục Tuyến Đêm là xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Ngày 41 giờ. Bút ký Sapi Nguyễn Văn Hưởng. Diễn đọc qua các giọng: Nam Phong,
1: Ngữ Nguyên,
0: Trương Quan, Bùi Tri Nhân,
2: Song Cửu,
3: Sapi Đi Đi,
0: Hoàng Quý,
4: Euromere,
0: cùng một số bạn hữu và chính tác giả. Nhạc đệm Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây của Nguyễn Ánh Chín, Lục Quân Việt Nam của Văn Giảng, Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị của Tô Kiều Ngân và Trương Hoàng Xuân, Bên Bờ Đại Dương của Hoàng Trọng và Hồ Đình Phương, Đêm Nguyện Cầu của Lê Minh Bằng, Sao Mắt Mẹ Chưa Vui của Trịnh Công Sơn, Bạc Liêu Hoài Cổ của Thanh Sơn, Tôi Cố Bám của Nguyễn Đình Toàn, 1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước của Phạm Duy, Giặc Từ Miền Bắc Vô Đây, Quyết Chiến Thắng, Siêu Hồn Tử Sĩ, Trên Đầu Súng Ta Đi, Tiếng Hát Từ Bình Long, Tổ Quốc Vẫn Khăn Tang. Qua các giọng hát: Khánh Ly, Mai Hương, Vũ Khanh, Việt Dũng, Nguyệt Ánh, Đoàn Chính, Hương Thủy, Thái Thanh, Gia Huy, Lê Tâm, Philip Huy, vân vân.
5: Phải ở tại cái đây, để chậm lại cái đây đi, không có được bây giờ mình khi nào mà nó
6: điều kiện thì chán
5: chưa, phải không?
6: Chán.
5: Chứ bây giờ mình không đi lẹ chết giờ.
7: I'm not

0: Trong đơn vị tôi, ngoài anh em cơ hữu ra, còn có hơn 30 khóa sinh do các đơn vị thuộc vùng 4 chiến thuật gửi đến thụ huấn chuyên môn về truyền tin. Tuy là lính mới, nhưng tất cả đều tuân hành kỷ luật hết sức nghiêm minh. Lúc tôi đang thơ thẩn đếm bước đi không định hướng, anh trưởng lớp đến chào tôi rồi lên tiếng hỏi.
1: Thưa Trung úy, hôm nay tụi em có phải vào lớp học không?
0: Tôi lắc đầu bảo, không có học hành gì nữa cả. Anh cho các bạn về phòng sửa soạn đồ đạc, sẵn sàng rời đơn vị sau khi bàn giao cho Việt Cộng xong. Người khóa sinh đi rồi, tôi lê bước trở về ban mình. Trên chiếc bàn làm việc thường ngày, chỉ còn hai chiếc điện thoại nằm trơ trọi. Căn phòng hôm nay như hoang phế, chẳng còn gì ngoài vài bộ bàn ghế và mấy cái tủ hồ sơ trống không. Ngay như cái bảng nhỏ, Trung úy Nguyễn Văn Hưởng, sĩ quan an ninh chiến tranh chính trị, mới đặt làm mấy tháng trước, tôi cũng cho quăng luôn vào lửa đốt tối hôm qua. Thượng sĩ Tanh, với hơn 20 năm quân vụ, từng là cựu tù binh cộng sản, đang ngồi cúi mặt, chống tay lên cằm. Còn thượng sĩ Mẫn, chẳng biết làm gì, lại lôi mấy bộ quần áo sơ vin ra xếp đi xếp lại. Phần tôi, ngồi một chỗ không yên, bước ra đứng giữa khung cửa, đưa mắt nhìn vài ba anh em binh sĩ, ngồi bệt giữa sân cờ trò chuyện. Không ai che giấu được nét ưu tư trên gương mặt. Chợt tiếng chuông điện thoại reo vang, thượng sĩ Thanh uể oải nhấc ống nghe lên. Nói chuyện điện thoại, nhưng người hạ sĩ quan già này vẫn quen giọng điệu nói trên máy vô tuyến. Mắt ông mở thật to, còn miệng há hốc ra, cứ lặp đi lặp lại mỗi điệp khúc.
1: Nhận rõ, nhận rõ, nhận rõ.
0: Buông ống nghe xuống, giọng ông nói như lạc đi.
1: Thông Hoa tổng đài vừa báo tin, Thủ tướng Nguyễn Khoa Nam và chuẩn tướng Lê Văn Hưng sáng ngày hôm nay đã dùng súng lục bắn vào đầu tự sát rồi.

hai mí mắt tôi tự nhiên khép lại, đứng như bất động. Một lát sau, tôi bước trở lại bàn làm việc, buông mình xuống ghế, tâm tư hướng về hai vị tướng vừa nằm xuống. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam giữ chức vụ tư lệnh quân đoàn 4 và quân khu 4 mới gần được nửa năm, nên tôi chưa có dịp gặp mặt. Ai cũng biết, ông là một vị tướng suốt đời xông pha nơi trận tuyến, lập biết bao chiến công. Ông được mọi người ngưỡng mộ không chỉ vì là một cấp chỉ huy có tài, mà còn là một người đạo đức thanh liêm. Ông sống độc thân, nên dành hết thì giờ cho đời binh nghiệp và cho quốc gia dân tộc. Còn với chuẩn tướng Lê Văn Hưng, đã lần lượt đảm trách các chức vụ đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng và tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh. Nhưng hình ảnh oai hùng nhất của ông trong tôi chính là hai tháng dài ông tử thủ An Lộc. Những ngày ấy, tôi lo việc thiết lập hệ thống liên lạc cho Bộ Chỉ huy Tiền phương Sư đoàn 21 Bộ binh đóng tại Tân Khai, cách hầm trú ẩn tướng Hưng chỉ hơn 10 cây số. Tôi đã thấy hàng ngàn đồng bào Bình Long gồng gánh, bồng bế rất dìu nhau men theo quốc lộ 13 tìm về vùng quốc gia. Chúng tôi đã bất chấp quy luật hành quân, cho dân chúng tràn vào tuyến phòng thủ để họ có nơi trú ẩn, hầu tránh bị thương vong mỗi khi phải hứng chịu những trận pháo kinh hồn. Cơn mưa pháo có ngày lên đến 7.500 trái đã biến An Lộc thành bình địa, nhưng không làm nổ tung được ý chí quyết giữ An Lộc, quyết bảo vệ mấy chục ngàn đồng bào Bình Long bị kẹt giữa vùng lửa đạn của đại tá Lê Văn Hưng. Nhưng hôm nay vận nước ngả nghiêng, một viên đạn súng lục đã cướp đi cuộc đời vị tướng anh hùng. Tôi ôm mặt cúi đầu nhắm mắt cầu nguyện, tiễn đưa hương hồn hai vị chỉ huy đáng kính. Trang sử Việt oai hùng có thêm hai vị tướng chết theo thành. Chắc anh linh tướng Nam, tướng Hưng giờ này đang hội ngộ cùng võ tánh Ngô Tùng Châu, Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản nơi miền tiên cảnh.

0: Mãi đến lúc ngồi nhìn mấy anh em binh sĩ lăng sang dọn bữa cơm trưa nóng sốt lên bàn, tôi mới tự hỏi. Thường ngày, nhà bếp sĩ quan chỉ nấu cho thiếu tá Thanh và vài ba anh em độc thân ăn thôi. Thế mà, kể từ trưa hôm qua đến giờ, con số người ăn tăng lên gấp 4-5 lần, chợ búa thì không nhóm họp. Chẳng hiểu Trung Sĩ Hỷ làm cách nào để lo tươm tất đầy đủ từng bữa ăn cho bao nhiêu con người ấy. Tôi muốn hỏi thăm, cùng nói đôi lời cảm ơn Hỷ, nhưng Hỷ bận việc luôn tay. Cho nên, mãi đến bây giờ, lời cảm ơn ấy vẫn còn nằm nguyên trong lòng tôi, và điều tôi muốn biết cũng vĩnh viễn là một bí ẩn. Tôi chỉ suy ra được một điều, là mọi anh em trong đơn vị tôi đều cố gắng chu toàn nhiệm vụ của mình, cho đến khi phải ngậm ngùi tự giã đời lính. Nếu tính cho đến giây phút những dòng chữ này được viết ra, tôi đã sống qua hơn nửa thế kỷ. Nói chính xác hơn là đã sống gần 20.000 ngày, ăn trên 40.000 bữa cơm. Nếu chỉ được chọn ăn một bữa cơm duy nhất trong đời, tôi không ngần ngại chọn ngay bữa ăn cuối cùng của cuộc đời lính trong ngày 30 tháng 4 1975. Tôi vẫn biết bữa ăn hôm ấy không có sơn hào hải vị, không rượu ngon, còn miệng tôi cay đắng, nuốt không trôi hết nửa bát cơm. Nhưng lòng tôi no đầy tình đồng đội. Cái tình sống chết có nhau là huynh đệ chi binh. Tôi cũng ghi tạc từng lời thiếu tá tiểu đoàn trưởng tỏ lòng mình ra cùng các sĩ quan thuộc cấp.
1: Tôi rất hãnh diện về tinh thần kỷ luật của anh em trong đơn vị. Trọn ngày hôm qua, tôi đắn đo, suy nghĩ rất nhiều về chuyện ra lệnh cho mọi người đi đâu thì đi, hay là ở lại đây để chờ họ vào. Phủi tay bỏ đi lúc này thì dễ quá. Tôi đã thầm trách lãnh đạo của mình, chỉ huy của mình, bỏ mặt đồng bào, bỏ rơi đồng đội. Bây giờ chính tôi lại làm như vậy hay sao? Rồi tôi lại nghĩ tới cái câu tổ quốc, danh dự, trách nhiệm trên cái huy hiệu của người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta đã bị trói tay, không bảo vệ được tổ quốc, nhưng mà còn danh dự, còn trách nhiệm, tôi phải bảo vệ vẹn toàn. Nghĩ vậy cho nên tôi quyết định ngồi lại đây để chờ họ đến, cho họ nhìn thấy tận mắt và hiểu rằng người lính Việt Nam Cộng Hòa không hèn yếu, khiếp nhược. Riêng bản thân tôi, tuy không dám chết dinh như hai vị tướng Nguyễn Khoa Nam và Lê Văn Hưng, nhưng tôi quyết không bao giờ chịu sống nhục.
0: Nói xong, ông quay sang bảo Đại úy Trinh và tôi.
1: Khi họ đến đơn vị mình, tôi sẽ ngồi trong văn phòng. Anh Trinh và anh Hưởng ra cổng hướng dẫn họ vào đây gặp tôi.

Một ngày mà không một người Việt quốc gia nào tưởng tượng có thể xảy đến, đã đến. Chỉ còn vòn vẹn vài giờ nữa, đơn vị tôi chính thức bị giải thể. Đời lính của tôi cũng kể như xong. Hơi thở tôi vẫn còn, súng đạn vẫn còn, nhưng tôi đành bất lực đứng chờ giờ phút cuối cùng của đơn vị, giờ phút cuối cùng của đời lính mình. Trong giờ phút sau cùng này, tôi thấy rõ hơn lúc nào hết cái tinh thần bất khuất, không khiếp sợ cộng sản của từng người trong đơn vị tôi. Riêng những người trực tiếp trông coi hệ thống liên lạc, mỗi lần nhấc điện thoại lên, các anh đều báo ngay cho chúng tôi biết người đầu dây bên kia là quốc gia hay cộng sản. Các anh còn nắm vững và báo cáo đầy đủ tình hình các nơi, nên tuy chỉ lẩn quẩn trong vòng rào đơn vị, nhưng mọi diễn biến bên ngoài tỉnh Bạc Liêu chúng tôi đều hay biết.

0: đến giờ thứ 38, tức 2 giờ chiều ngày 1 tháng 5 1975, một đại đội Việt Cộng tiến vào đơn vị tôi. Tuy mang danh đại đội, nhưng quân số chỉ hơn 20 người. Họ đến bằng xe GMC. Chiếc xe ngừng lại giữa cổng chính. Toán lính ngồi trên hai băng ghế phía sau, đồng loạt nhảy xuống, làm ra vẻ sung trận, tấn công vào mục tiêu, giải người cầm súng chạy chiếm giữ các điểm trọng yếu. Đêm qua, dưới ánh điện le lói, tôi không nhìn rõ toán quân Cộng sản. Lúc này giữa ban ngày, những nét rừng rú quê mùa hiện rõ lên trên từng gương mặt. Họ ăn mặc lôi thôi lếch thếch, chỉ có vài người mang dép râu, còn lại đều đi trên đất. Từ trên ghế trưởng xa, một người đeo khẩu K-54 nhảy xuống xe. Ông ta cố tạo cho mình dáng vẻ một cấp chỉ huy, nhìn thấy tôi và Đại úy Trinh đứng trước phòng tiếp tân. Ông tiến lại, hất hàm lên tiếng hỏi:
1: "Anh có phải là người chỉ huy đơn vị này không?"
0: Đại úy Trinh đáp:
2: "Không phải. Anh là ai? Cho tôi biết tên và chức vụ để tôi vào trình cho ông đơn vị trưởng của tôi biết."
1: "Tôi là Thành Biển, chính trị viên đại đội."
2: "Anh đi theo tôi."
0: Thành Biển bước theo sau Đại úy Trinh và tôi tiến vào văn phòng tiểu đoàn trưởng.

0: Trong lúc Thiếu tá Thanh và Thành Biển ngồi nói chuyện, binh sĩ hai bên Quốc Cộng chỉ đứng lườm nhau. Nửa giờ sau, kèn tập họp vang lên. Theo lệnh Thiếu úy Minh, sĩ quan trực, mọi người nhanh chóng xếp thành hàng lối. Điểm danh xong, Đại úy Trinh ra hiệu cho tôi vào văn phòng mời tiểu đoàn trưởng. Khi Thiếu tá Thanh cùng Thành Biển rời khỏi văn phòng, Đại úy Trinh dõng dạc hô to:
1: "Thiếu tá tiểu đoàn trưởng đến, nghiêm, chào tay, chào!"
0: Tiếng hô của Đại úy Trinh và những cánh tay đồng loạt giơ lên chào kính người đơn vị trưởng làm kinh ngạc đón lính Việt Cộng đến tiếp thu. Nhìn anh em trong quân phục chỉnh tề cùng lễ nghi quân cách trang trọng, đối nghịch hoàn toàn với toán quân ô hợp, tôi ngậm ngùi tự hỏi: tại sao chúng tôi lại phải bàn giao quyền lực cho một toán quân như vậy? Hỏi chỉ để lòng bớt thổn thức, cho vơi đi sự đau đớn, chứ chúng tôi còn làm được gì trong giờ phút này khi lịch sử đã sang trang? Rồi mai đây, tất cả chúng tôi còn phải phục tùng nghe theo một cách bất đắc dĩ ngoạn mệnh lệnh của những con người đang đứng đó. Thiếu tá Thanh đứng nghiêm chào hàng quân xong, Đại úy Trinh lại dõng dạc hô lớn:
1: "Phất hào diễn nghi!"
0: Thiếu tá Thanh tiến lên, đứng riêng một mình trước mặt hàng quân, với giọng thật cảm động, ông nói lời từ giã:
2: "Thưa các anh em, đây là lần cuối cùng tôi đứng nói chuyện trước các anh em. Tôi cảm ơn tất cả các quân nhân các cấp. Trong suốt thời gian tôi giữ nhiệm vụ chỉ huy đơn vị này, anh em đã giúp tôi chu toàn nhiệm vụ của một người quân nhân. Hôm nay, vì tuân hành nghiêm chỉnh lệnh của thượng cấp, đơn vị của chúng ta buông súng bàn giao cho quân cách mạng. Trước khi từ biệt, tôi có lời khen ngợi tất cả các anh em đã giữ đúng tinh thần kỷ luật cho đến giờ phút cuối cùng. Tôi cầu chúc cho anh em và gia quyến được mọi điều an khang. Sau đây, tôi xin giới thiệu anh Thành Biển, chính trị viên đại đội, sẽ đến tiếp thu đơn vị của chúng ta."
0: Thành Biển khẽ gật đầu chào hàng quân. Thiếu tá Thanh nói tiếp:
2: "Bây giờ tôi trở xuống đứng cùng với anh em và trao quyền lại cho anh Thành Biển."
0: Nói xong, ông đứng nghiêm giơ tay chào hàng quân rồi bước xuống đứng bên cạnh Đại úy Trinh. Lúc ông lui bước, tôi nghe được nhiều tiếng đất nghẹn vang lên đâu đó. Thành Biển tiến lên vị trí Thiếu tá Thanh vừa rời khỏi, hắn gật đầu chào mọi người. Có lẽ bị khớp trước hàng quân chỉnh tề, Thành Biển cất giọng run run, nói toàn những lời hoa mỹ:
3: Thưa các anh em, nãy giờ tôi cùng với anh Thanh thảo luận với nhau về việc mà tiếp quản đơn vị. Thì trước tiên thì tôi có lời khen ngợi anh em đã tuân hành đúng đắn chỉ thị của cách mạng, buông súng đầu hàng để mà tránh đổ máu. Các anh cứ yên tâm đi, vững tin vào cái chính sách khoan hồng trước sau như một của cách mạng, và luôn tha thứ những kẻ mà lầm đường lạc lối, mà biết ăn năn hối cải mà quay về với tổ quốc dân tộc. Tụi tôi sẽ đối xử tử tế với các anh em binh sĩ Cộng Hòa, chẳng những bây giờ mà mãi mãi sau này cũng vậy nữa. Các anh em là đơn vị kỹ thuật, cách mạng cũng cần cái sự hợp tác của các anh em để mà quản lý tốt máy móc. Nếu anh em nào mà muốn làm việc cho cách mạng á, thì tôi sẽ coi các anh em đã gia nhập cách mạng trước ngày 30/4. Còn ai mà muốn về quê mà làm ăn sinh sống á, thì tôi sẽ cấp giấy tờ, cấp phương tiện để mà giúp xây dựng lại cuộc đời mới.
0: Ngừng lại một lát, Thành Biển nói tiếp:
3: Bây giờ đó, những anh em nào mà muốn phục vụ cách mạng á, thì tôi yêu cầu giơ tay lên đi và bước ra khỏi hàng.
0: Nói xong, Thành Biển đảo mắt nhìn khắp hàng quân, không một cánh tay nào giơ lên, không một ai bước khỏi hàng ngũ mình. Sự bất hợp tác này làm Thành Biển sụ mặt sượng sùng. Chờ thêm một lát, Thành Biển tiếp tục diễn thuyết:
3: Chính sách cách mạng thì luôn tôn trọng cái tự do của con người. Giờ mà tất cả các anh em mà đều muốn về quê sinh sống thì tôi sẽ cấp giấy giới thiệu nè với chính quyền địa phương để họ giúp đỡ các anh tái lập lại cái cuộc sống mới.
0: Tuy Thành Biển nói toàn lời ngon tiếng ngọt, nhưng tôi và đồng đội không ai giấu được vẻ ưu tư lo lắng

lễ bàn giao xong, Thanh Biển dè dặt bước vào văn phòng tiểu đoàn trưởng. Anh ta ngồi vào bàn thiếu tá Thanh, cấp giấy đi đường cho các binh sĩ và hạ sĩ quan. Còn thành phần sĩ quan, anh ta cho biết, phải đợi lệnh của Ủy ban Quân quản tỉnh Bạc Liêu.

tôi nhìn lại căn phòng lần cuối, từ cánh cửa, từ bậc thềm, từ cái bàn, cái ghế, tuy cũ kỹ, đơn sơ, nhưng ghi dấu biết bao ngày tôi miệt mài ở đấy. Những kỷ niệm vui buồn trong căn phòng này sẽ mãi không phai trong tôi. Gần 6 năm sống nơi đây, giờ phải vĩnh viễn lìa xa, làm sao tôi không quyến luyến bịn diện cho được. Bước sang hội trường, mục thuyết trình nằm trơ trọi trong góc, tai tôi nghe có tiếng anh em vỗ tay đồng ca theo nhịp quân hành.

0: Nơi đây, tôi đã hun đúc tinh thần binh sĩ, tôi đã hùng hồn biện minh cho sự tất thắng của chính nghĩa tự do. Nhưng, từ nay về sau, trong hội trường này, trên bục gỗ này, người Cộng sản sẽ mặc tình khoác lác về chiến thắng vinh quang anh hùng của họ, rồi lên mặt nguyền rủa chúng tôi. Các anh em binh sĩ cùng hạ sĩ quan lãnh giấy tờ xong, có người tìm tôi từ giã, có người lẳng lặng ra về. Nghĩ đến vị tiểu đoàn trưởng Khả Kính, tôi đi như thất thểu tìm ông. Ông đứng dựa lưng vào cây cột trước căn nhà ông ở, hết nhìn ra sân, lại nhìn vào văn phòng nơi ông làm việc. Tôi tiến lại, lẳng lặng đứng bên cạnh. Ông quay lại nhìn tôi với đôi mắt thật buồn. Tôi lí nhí trong miệng.
1: Thưa thiếu tá, những ngày còn ở lại Bạc Liêu, xin mời thiếu tá lại nhà tôi ở tạm.
2: Cảm ơn anh, việc đó tôi sẽ tính sau. Đêm nay tôi ngủ trong đơn vị.
0: Ngày 30 tháng 4 sắp hết trong tôi, nhưng ngày ấy vẫn còn tiếp diễn nơi ông đơn vị trưởng. Đêm nay, chỉ một mình ông cô đơn trong doanh trại, không có lấy một anh em đồng đội. Tôi không còn biết làm gì hơn ngoài việc dâng lời cầu nguyện, xin ơn trên ban bình an cho ông. Bắt tay từ giã, tôi thấy trong đôi mắt sâu thẳm của ông, tuy buồn, nhưng ánh lên nét bất khuất của một quân nhân. Bước chân ra khỏi cổng, là tôi vĩnh viễn rời xa nơi này. Ngày chia tay với đơn vị của tôi, sao quá buồn thảm. Trên đỉnh cột cờ, lá cờ nửa xanh nửa đỏ của Việt Cộng vừa mới kéo lên, đang lạch bạch bay trong gió. Vài ba chú lính Việt Cộng lục lọi những máy móc liên lạc truyền tin, chốc chốc lại rú lên cười, như vừa khám phá ra một điều gì mới lạ. Trên lô cốt, mấy tên Việt Cộng cũng bò lên ngồi gác. Nhìn ra cái ao trước mặt đơn vị, tôi bắt gặp một gã bộ đội đang ngồi vo gạo. Tôi bước tới nói với anh ta.
1: Anh ơi, nước ao này dơ lắm, cậu tiêu đằng kia kìa, không dùng nấu ăn được đâu.
0: Không những không nghe lời tôi khuyên, anh còn vênh mặt lên lớp.
3: Mấy anh chữ tư sản quen rồi, nước nào mà lại dùng không được.
0: Nói xong, anh tiếp tục công việc đang làm dở dang. Nhìn qua cử chỉ, nghe giọng anh nói, tôi nhận ra rằng lời nói của người quốc gia cho dù có thực tâm, có ý xây dựng, kể từ giờ phút này hoàn toàn vô giá trị trước người Cộng sản. Tôi lẳng lặng dắt xe ra cổng, quay lại nhìn đơn vị lần cuối. Tám dãy nhà tôn mờ đi, tôi phải gỡ kính xuống, lau mắt để nhìn cho rõ. Lái xe về nhà, tôi quên hẳn mình đang mặc trên người bộ quân phục quân lực Việt Nam Cộng Hòa, giữa lòng thành phố đã hoàn toàn lọt vào tay Cộng sản. Thường khi xe về đến đầu con hẻm rẽ vào nhà, tôi hay bắt gặp bé Tâm, 4 tuổi, con anh chị Hảo, đứng chơi trước hiên nhà. Bé hay ngừng chơi, vỗ tay reo mừng đón tôi.
4: Tumi, đi làm về. Tumi, đi làm về.
0: Hôm nay, em chỉ mới kịp reo lên.
4: Tumi.
0: Thì chị Hảo chạy vội ra, lấy tay bịt ngay miệng con lại, lôi vào nhà. Người mẹ ngước mắt lên nhìn tôi, nửa ái ngại, nửa xót thương. Rồi chị cúi xuống dặn con.
5: Từ đây về sau con kêu bằng chú, đừng gọi là trung úy nữa nghe chưa. Có chừng giải phóng mà bắt đó.
4: Dạ.
0: Đứa bé ngạc nhiên, lấm lét hết nhìn mẹ đến nhìn tôi. Chị Hảo quay sang tôi, lý nhí phân trần.
5: Phải vậy không trung úy? À quên chú Hưởng.
0: Nghe giọng lập lờ, làm tôi thấy thương cho cái chân chất của chị quá chừng. Tôi nhìn cháu bé, quay sang chị Hảo gật đầu, rồ máy cho xe chạy. Vợ tôi ra đứng chờ trước hàng hiên. Vào đến nhà, tôi thả mình xuống chiếc ghế nơi phòng khách, cởi đôi giày mát, cởi bộ quân phục crazy. Đồng hồ trên tay tôi chỉ đúng 5 giờ chiều, ngày 1 tháng 5 1975. Tôi nhẩm tính lại thời gian, giờ này đúng là giờ thứ 41, giờ cuối cùng của ngày 30 tháng 4 đen trong tôi.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả khắp bốn phương của đài Tiếng Nước Tôi. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của TNT Radio Network được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần trên hệ thống SCA và trên mạng lưới toàn cầu www.radiotiengnuoctoi.com. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mà quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện uống rượu ôm giá 5 đô la ở Phú Quốc, Kiên Giang. Mời quý vị theo dõi sau đây.

không massage tới Z như những người nhiều tiền. Dân chơi có mức sống trung bình ở huyện đảo, muốn nhậu với tiếp viên thường đến những quán rượu đế ôm.

ôm ven bìa rừng. Đường Cách Mạng tháng 8 ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang không còn lầy lội và đầy bụi đất đỏ như trước. Ngoài các quán nhậu lụp xụp được thay thế bằng những ngôi nhà tường khang trang, cung đường nối liền khu phố 5 và khu phố 10 vẫn còn vài điểm kinh doanh trá hình liên quan đến mại dâm. Quán đầu tiên mà hai người khách quê Long An ghé vào nằm ở đoạn giữa đường Cách Mạng tháng 8. Tại đây, đêm nào cũng có vài cô gái ăn mặc mát mẻ ngồi giỏng phía trước quán để mời khách lai rai. Không còn cảnh nhà sàn lót ván gỗ như hai năm trước, ba chòi nhậu của chủ quán quê Sóc Trăng đã được lát gạch men, vài con khô mực nướng, đĩa trái cây và ca rượu đế được đặt lên sàn gạch. Khách với tiếp viên ngồi bệt để vừa nhậu vừa ôm là thú vui đặc trưng của quán. Cô gái ngồi cạnh vị khách cao to tự giới thiệu tên là Hoa, 18 tuổi, đến từ thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang. Bạn của cô là Thủy đã có một con, bé gái 3 tuổi gửi ngoại để người mẹ 26 tuổi này từ Vĩnh Long sang Phú Quốc mưu sinh. Uống liên tục 5 ly rượu giữa đêm ven bìa rừng như để trút hết nỗi buồn. Nước mắt của Hoa chực rơi khi kể về cảnh nghèo và đông con của đứng sinh thành. Theo Hoa, cô là con gái út, cha mẹ làm thuê quanh năm, nhưng trước cô còn có 3 người anh và 6 người chị. Gần nhà có vài quán như vậy, nhưng em không thể làm ở quê. 2 năm trước, mẹ bệnh tai biến, em phải bán cái ngàn vàng cho một người bên kia biên giới với giá là 750 đô la. Bạn bè nói giá này quá rẻ, nếu ra Vũng Tàu á thì bán cao hơn là 10 triệu đồng. Nhưng vì cần tiền gấp để mua thuốc cho mẹ nên em không có cơ hội lựa chọn. Hoa nói, một năm xuống tàu cao tốc ra đảo mưu sinh theo giới thiệu của bạn bè, ngày nào Hoa cũng nhậu 4 đến 5 lượt, cả rượu lẫn bia, từ trưa đến nửa đêm. Hôm nào có khách mây mưa, Hoa ngủ ở nhà nghỉ hoặc khách sạn với trai lạ. Để tiết kiệm chi phí, cô cùng 3 đồng nghiệp thuê một phòng trọ ở chung tại khu phố 10 với giá 1,2 triệu đồng cho một tháng, tương đương 50 đô la. Nghe Hoa kể chuyện buồn, Thủy cũng rưng rưng khóc. Thiếu phụ có dáng gầy, uống cạn ly rượu, nói với vẻ sành đời, nhà em không thiếu thứ gì, chỉ có thiếu nợ. Chuyện nợ nần của gia đình Thủy xuất phát từ người mẹ là chủ hội ở đất liền. Ở tuổi 20, Thủy xinh đẹp, có thầy giáo gần nhà dạm hỏi, nhưng tai họa ập đến vì mẹ cô bị giật hụi. Để trả nợ 1,2 tỷ đồng tiền Việt Nam, cha của Thủy bán hết đất đai, dắt vợ con lên Bình Dương làm thuê, và cuộc đời cô rẽ qua một hướng khác. 22 tuổi, em quen tài xế xe đường dài và có thai, sống như vợ chồng, đến khi con gái chào đời thì anh ấy bỏ em. Một mình nuôi con dứt dã quá, em gửi bé cho mẹ để qua Phú Quốc làm tiếp viên quán nhậu. Thủy chia sẻ, nửa giờ trôi qua, ca rượu đế hơn 1 lít được 4 người uống cạn. Thủy khều vai người đàn ông ngồi cạnh, gợi ý đi tìm chốn bình yên ở nhà trọ với giá 20 đô la. Cô lo tiền phòng. Gần đó, vị khách cao to cũng được Hoa nũng nịu. Cô này ra giá tàu nhanh là 30 đô la và muốn vui vẻ suốt đêm thì khách chi thêm 20 đô la nữa, chưa kể tiền bo khi nhậu. Không riêng gì quán này, ít nhất 4 quán khác trên đường Cách Mạng tháng 8 cũng có không gian nhậu ôm trong chòi. Trên đường về gành dầu, phóng viên chúng tôi phát hiện quán nhậu bình dân trá hình với gần chục chòi ở ngoài ô thị trấn Dương Đông. Một buổi chiều ở xã Hàm Ninh, phóng viên chúng tôi hỏi đường để tìm người thân ở Bãi Dòng. Khi ghé vào một quán giải khát bên đường, phía sau tấm rèm che nắng, có tiếng người nói vọng ra, rủ khách đường xa vào chòi ven bìa rừng
uống vài chai bia cho mát.

tiên. Theo thiếu phụ 32 tuổi, quê huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, chị ra đảo Phú Quốc bán quán nhậu được 7 năm. Quán này không có tiếp viên trẻ như ở Dương Đông. Bà chủ chọn những phụ nữ éo le đường tình duyên ở đất liền và từng có con để bạo dạn khi gần gũi khách. Khách đến quán của em á, chủ yếu là người đi biển. Cuối tuần họ kiếm được vài trăm ngàn đồng nên đi thay đổi không khí cho vui. Một nửa khách á, là công nhân ở các công trình. Họ xa vợ lâu ngày nên muốn có phụ nữ bên cạnh. Ở đây á, em bán rượu một ca là 5 đô la, hai người uống một ca và ôm hai đứa là phê ngay. Nữ chủ quán vừa cười vừa nói.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện hố nước sôi liên tục 100 năm ở miền Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Gần một thế kỷ trước, những người chăn trâu phát hiện hố nước sôi ùng ục giữa đồng hoang ở Sóc Trăng. Nhiều người hiếu kỳ đến xem, cúng bái và bảo vệ đến tận ngày nay. Cách trung tâm huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng hơn 10 km từ hướng quốc lộ 1A về thị xã Ngã Năm. Dịnh Nước Sôi là tên thường gọi của một ngôi làng nằm giữa đồng lúa thuộc ấp Tân Lợi, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Ông La É, 81 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi cho biết, tháng nào cũng có hơn chục người đến trước nhà ông thắp hương tại hố nước sôi ùng ục để cầu nguyện mọi việc liên quan đến bản thân và gia đình luôn suôn sẻ, kinh doanh thuận lợi. Để có chỗ che nắng mưa cho khách đường xa, ông Hai É dựng lều trên hố nước được xây xi măng xung quanh. Lúc 7 tuổi, tôi với đám trẻ trong xóm đi chăn trâu qua dịnh nước sôi, thấy có hố nước sôi liên tục. Không hiểu vì sao mà những đàn trâu không dám đến hố này uống nước. Nhiều lần tụi tôi đốn lá dừa, nước dồn thật nhiều xuống đó. Sáng hôm sau thấy cây lá nổi lên hết. Cụ ông kể, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông La É dời nhà đến phần đất của ông bà để lại là khu vực có hố nước sôi. Người đàn ông cho rằng đây là hiện tượng kỳ lạ, kéo dài nhiều thập kỷ, nên lúc đào đất đắp nền nhà, ông É không dám lắp hố nước to bằng miệng thúng. Gần 20 năm trước, chính quyền sở tại đưa cơ giới vào đào kênh ngọn Tà Âu, sáng cặp đất đưa lên bờ đã vô tình lắp kín hố nước trước nhà ông É. Sau khi hố nước bị lắp, tôi vẫn nghe âm thanh ục ục dưới lòng đất. Gần 2 năm sau, thấy nước ở dưới phục lên một lỗ bằng đầu ngón tay và rộng dần, nên tôi đặt xuống đó một chiếc hạp thủng đáy và xây xi măng ở trên giống như giếng lấy nước ngầm. Chủ đất nói, từ khi ông Hai É tráng nền xi măng sạch sẽ xung quanh hố nước, người dân sở tại thống nhất mang trái cây đến cúng bái tại đây vào ngày rằm tháng 3 hàng năm. Họ cầu nguyện cho lúa trúng mùa, gia đình thuận thảo, láng giềng đoàn kết và mọi người trong làng đều khỏe mạnh. Thấy việc làm theo hướng tâm linh của người dân trong vùng không gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, chính quyền địa phương đã không ngăn cản. Anh Tâm ở Nhu Gia, xã Mỹ Xuyên, Sóc Trăng là chủ máy gặt đập liên hợp đang đưa cơ giới vào cắt lúa gần vịnh nước sôi. Vài ngày trước, bốn chiếc máy cắt lúa liên tục bị trục trặc khi hoạt động. Thanh niên này đã mua trái cây đến thắp hương tại hố nước trước nhà ông É. Không biết có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào không, nhưng khi tôi thắp hương cầu nguyện người khuất mặt ở vùng này cho máy cắt lúa chạy tốt á, thì máy không bị hư nữa. Anh Tâm chia sẻ, trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, ông Đoàn Thanh Nhẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Tân xác nhận, hố nước ùng ục trước nhà ông É là có thật và các cụ cao niên phát hiện điều bất thường này gần 100 năm trước. Theo ông Nhẫn, nhìn xuống hố nước, thấy nước giống như đang sôi, nhưng nước lạnh, không nóng. Khoảng 10 năm trước, cán bộ địa chất đến thăm dò, lấy nước dưới hố mang đi, nhưng đến nay, chính quyền sở tại không nhận được thông tin phản hồi nào. Có thể dưới đó có một mạch nước ngầm liên tục trào lên từ năm này sang năm khác. Nhiều người đồn chuyện này chuyện kia nghe có vẻ huyền bí tại hố nước này. Tuy nhiên, tôi thấy không có gì bất thường như những lời kể được bà con thêu dệt. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Tân nói với chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện dùng đất kiêng tắm 3 năm để thể hiện tình yêu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

khi người chồng hoặc vợ qua đời, người còn lại phải kiêng tắm gội, chải đầu, mặc quần áo đẹp suốt 3 năm để thể hiện nghĩa phu thê. Từ xa xưa, người Charai ở núi rừng Tây Nguyên đã được coi là một tộc người sống tình nghĩa, có trước, có sau. Khi một người trong làng mất đi, cả dân làng sẽ xót thương, than khóc, và họ có một cách để thể hiện tình nghĩa cũng hết sức lạ lùng là trong quan niệm kết nối thế giới của người chết với thế giới của người sống, thì người Charai chọn cách kiêng tắm để làm sợi dây liên kết với người đã khuất. Họ cho rằng người sống chỉ có kiêng tắm trong suốt 3 năm mới có thể động viên, sẻ chia được với người đã về nơi chín suối. Làng Chuet, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai là ngôi làng tập trung nhiều người Charai sinh sống. Làng nằm khuất nẻo sau những triền núi treo leo, nên dẫu mang tiếng phố phường, nó vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, thanh bình đến ngỡ ngàng. Ngồi bên bậu cửa, già Aka đôi mắt sáng đầy tự hào khi kể về tập tục không đụng hàng của tộc người mình. Theo già, tập tục người chồng hoặc người vợ phải kiêng tắm trong 3 năm kể từ khi một nửa của mình chẳng may từ giã cõi đời để bày tỏ tình nghĩa cũng như thể hiện nỗi đau, mất mát. Đây là tục lệ có từ rất lâu đời. Cụ thể là từ bao giờ thì già Aka cũng không biết. Nhưng có một điều trước tiên là người Charai vốn sống rất tình nghĩa, đề cao tình nghĩa vợ chồng thì ai ở đây cũng biết. Vợ chồng khi sống tốt với nhau, một thì khi chết phải đối xử tốt với nhau 10. Tốt nhất thì người ở lại, vợ hoặc là chồng, phải cần kiêng tắm trong 3 năm để thể hiện tình cảm, sự tiếc thương với người quá cố. Và Aka nói, bởi theo quan niệm của người Charai, khi chưa làm lễ bỏ mã từ 1 đến 3 năm, tùy theo điều kiện của từng gia đình, thì phần hồn của con ma vẫn còn sống trên dương gian. Sau khi làm ma chay cho người bạn đời đã khuất, trong suốt thời gian chờ đến ngày bỏ mã, người còn lại sẽ không được tắm gội, không được mặc đồ sạch đẹp, không được cắt tóc, chải đầu, quần áo phải để như lông con gà mái ấp. Khi người vợ hoặc chồng mất đi, người còn lại sẽ không chịu làm theo tục lệ là vi phạm lễ làng và bị dân làng cười chê, cộng đồng làng xử phạt nặng. Và Aka chia sẻ, việc 3 năm không tắm này chỉ kết thúc trước thời hạn khi mà người chồng hoặc người vợ thực hiện tốt tập tục và được bên nhà người quá cố theo dõi, ghi nhận. Tuy nhiên, nếu có thể được kết thúc sớm thì cũng phải sau 2 năm. Khi đó, người để tang mới được tắm rửa, cắt tóc, cắt móng chân, móng tay và có thể đi tìm duyên mới, không chịu sự ràng buộc từ người đã khuất. Tuy có phần khắt khe, nhưng những người Charai ở làng Chuet vẫn để cho người phải chịu tục kiêng tắm có cơ hội được gột rửa lớp bụi bẩn trên người mình. Nếu người đàn ông nào đang kiêng tắm nhưng may mắn được người chị hoặc em gái vợ thương tình thì họ sẽ được phép tắm gội cho người đàn ông này. Còn nếu là phụ nữ thì phải là em hoặc anh trai của người chồng đã mất sẽ tắm rửa sạch sẽ cho, với điều kiện người phụ nữ đang kiêng tắm này được một trong những người kia đem lòng yêu thương. Người đang kiêng tắm luôn bị mọi người trong gia đình, họ hàng và xóm làng quan tâm, để ý xem người này có vi phạm gì không. Nếu người này vi phạm sẽ bị dân làng phạt lợn, trâu, rượu để cúng vàng, tức cúng trời. Nếu người chồng hoặc người vợ đang thực hiện lễ làng kiêng tắm mà bị phát hiện nói chuyện hoặc có hành vi thân mật với người khác giới trong làng thì sẽ bị trừng phạt nặng. Theo lời ông Kaparek thì cách đây hơn 8 năm trong làng có chị Berbia bị bệnh chết khi mới 34 tuổi. Khi đang kiêng tắm để tang vợ thì anh Kason qua lại với một người phụ nữ có chồng khác trong làng. Hai đứa con của anh phát hiện nên nói với gia đình chị Berbia, tức bên nhà ngoại. Lúc đầu gia đình chị Berbia khuyên ngăn nhưng anh Kason không nghe.
Về sau, gia đình chị cùng người làng bắt quả tang anh đang hẹn hò với người phụ nữ kia. Sau đó, gia đình chị yêu cầu anh nộp phạt một con trâu, hai con heo và 10 gà rượu cần để cúng dường tạ lỗi. Vì không có tiền nên anh Ca Son bỏ đi biệt xứ, đến bây giờ vẫn chưa trở về làng. Giờ thực hiện nếp sống văn minh nên những quy định của tập tục này đã được người dân làng Chuết lược bớt. Người chồng hoặc vợ chỉ phải kiêng tắm một tháng khi nửa kia của họ đã khuất núi. Ngoài tục lệ kỳ lạ này, thậm chí để thể hiện tột cùng của nỗi đau mất mát người đã đầu gối tay ấp với mình, người chồng hoặc người vợ còn tự hành xác bằng cách lấy cực cây nứa rừng tự khía vào cơ thể mình đến tứa máu. Với cách hành xác như vậy, người vợ hoặc người chồng thể hiện được nỗi đau kiệt cùng với người đã khuất.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện. Người Dao nuôi gà tiếng vua ở Mẫu Sơn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

giống gà tưởng chỉ có trong truyền thuyết lại đang được bà con dân tộc Dao ở núi Mậu Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn nuôi phổ biến, ban đầu chỉ để ăn, giờ thêm phục vụ du khách. Buổi sáng cuối tháng 8, núi Mậu Sơn thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, trời mát dịu. Như thường lệ, anh Hoàng Giàu Hang, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, mang ngô ra cho gà ăn. Nhìn đàn gà hơn 40 con, chen chúc trong cái chuồng chật chội, chàng trai dân tộc Dao giải thích. Bình thường gà được thả ra ngoài, nhưng vì đám lúa nương mới cấy, chưa có bám rễ, sợ chúng phá nên tôi phải nhốt. Bắt con gà mẹ lông vàng nhạt, anh Hang đố khách nhìn xem có gì đặc biệt. Thấy vẻ ngơ ngác của khách, chàng trai 24 tuổi này cười bảo, hãy nhìn chân. Gà bình thường, mỗi chân có 4 ngón, 3 ngón trước, 1 ngón sau. Nhưng con gà anh Hang chỉ có tới 6 ngón mỗi chân, ngoài 3 ngón trước dài, xòe rộng và 1 ngón sau ngắn. Ở vị trí cao hơn thì còn 2 ngón nữa ở phía sau. Anh Hang giải thích đó là cựa. Tính tổng 2 chân con gà mái có 4 cựa. Người dân gọi là gà 6 cựa. Tính mỗi chân 6 ngón. Giống gà này được nuôi lâu đời ở vùng núi Mậu Sơn. Hầu như nhà nào cũng nuôi vài con. Gà nhiều cựa đẻ 10 đến 15 trứng. Về hình dáng và màu sắc tương tự gà ri, nhưng to hơn. Gà trống trưởng thành nặng khoảng 3 kg, gà mái hơn 2 kg. Nhà anh Dương Trùng Chòi, 27 tuổi, xã Công Sơn, năm nay không nuôi gà nhiều cựa vì công việc bận rộn. Những năm trước gia đình nuôi mấy chục con, vừa để ăn vừa để bán. Theo anh, giống gà này khi thả lên rừng, ra vườn ruộng kiếm ăn có thể đi rất xa, nhưng đến tối vẫn tự biết đường về. Con gà này hay lắm mà nha. Mỗi lần tôi thử cho phối giữa gà bố và gà mẹ đều 6 cựa, nhưng trứng ấp nở ra cũng chỉ được một nửa là 6 cựa, còn lại thì giống gà bình thường. Gà 6 cựa mang xuống núi về thành phố nuôi á cũng không lớn, chỉ Mẫu Sơn mới có. Anh Chòi tự hào nói. Đến giờ, người dân vẫn không thể lý giải vì sao chỉ có Mẫu Sơn mới có gà nhiều cựa. Những người già giải thích có thể do thổ nhưỡng, địa bàn núi dốc, nhiều sỏi đá, gà ăn nhiều nên có nhiều ngón. Người dân thường thả gà tự đi kiếm thức ăn, chỉ đầu vụ cấy mới quay nhốt, vì thế thịt gà săn chắc, thơm ngon. Vào những ngày mùa đông, khi nhiệt độ ở Mẫu Sơn xuống dưới 0 độ C, những con gà 6 cựa vẫn khỏe mạnh, kiếm mồi. Trước đây, gà 6 cựa được người Dao trên Mẫu Sơn nuôi để ăn, chứ không phải bán. Sau này, khu du lịch Mẫu Sơn phát triển, du khách mọi miền đất nước đổ về, loại gà đặc biệt này mới được tìm mua. Những con gà trống có bộ lông vàng sắc sặc sỡ, đẹp mắt, được nhiều người săn lùng, giá cả tiền triệu. Thỉnh thoảng, người dân mang gà trống 6 cựa đi chọi để xem con nào khỏe nhất. Gà 6 cựa luôn được bán với giá cao, thấp nhất là 10 đô cho 1 ký. Vào dịp Tết, giá được đẩy lên tới 17 đô rưỡi cho 1 ký, nhưng vẫn cháy hàng. Anh Hang chia sẻ, Tết vừa rồi á, nhiều nhà trong làng không có gà để bán, người tìm mua đông quá. Con gà 6 ngón này nuôi bằng ngô với thóc, thịt mới ngon. Nuôi bằng tăng trọng thịt ăn bở, lần sau khách không mua nữa. Là người chuyên buôn gà 6 cựa, chị Loan tiết lộ giá cả với khách quen là 15 đô cho 1 ký. Nếu khách ở xa không đặt trước thì chỉ bán 17 đô rưỡi cho 1 ký. Riêng trứng gà 6 cựa phải gọi điện trước. 8.000 đồng tiền Việt Nam cho 1 quả và chỉ thứ 7, chủ nhật mới có hàng. Nói về định hướng phát triển giống gà nhiều cựa phục vụ du khách, ông Hoàng Văn Báo,
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết, Ban quản lý khu du lịch Mẫu Sơn đã kêu gọi đầu tư bảo tồn giống gà truyền thống sáu cựa, tổ chức tuyên truyền để nhân dân tự phát triển, chăn nuôi, đồng thời gắn với các hoạt động du lịch thu hút du khách tới Mẫu Sơn. Trong truyền thuyết, để được cưới mỹ nương, Sơn Tinh và Thủy Tinh phải nộp đủ lễ vật thách cưới do vua Hùng đặt ra là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Nhiều người nghĩ rằng gà nhiều cựa tiếng vua chỉ có trong truyện cổ. Tuy nhiên, thực tế ngoài Mẫu Sơn ở tỉnh Lạng Sơn, khu vực vườn quốc gia Xuân Sơn thuộc huyện Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ cũng có loại gà này. Tại đây, người dân đã ghi nhận có gà chín cựa nhưng rất hiếm, phần lớn chỉ 4 đến 8 cựa.

100 bát cơm nếp, 100 tệp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, mỗi thứ một đôi. Voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, mỗi thứ một đôi.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là xin được kính chào thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Hôm nay cái đề tài mà tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn cũng như thính giả, cái đề tài hôm nay là xúc phạm nhau. Có ba chữ thôi, xúc phạm nhau. Và có lẽ tôi xin mượn một phút đầu để tôi nhắc lại một điều, đó là cách đây hơn nửa năm tôi có chia sẻ với anh chị em, với quý vị cái bài giảng luận có cái tiêu đề là tổn thương tình cảm. Và ngay cái phần mở đầu đó tôi đã nhấn mạnh rằng trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, qua các cái sự giao tiếp, qua các cái sinh hoạt chung đó, nếu chúng ta không khéo léo trong lời ăn tiếng nói, nếu chúng ta không có gìn giữ lời ăn tiếng nói thì chúng ta rất dễ dàng gây tổn thương về mặt tinh thần cho người khác mà chúng ta không hề hay biết. Tức là mình làm mà nhiều khi mình không biết cái điều đó. Xét cho kỹ thì chúng ta thường gây tổn thương về mặt tinh thần đối với những người thân yêu chúng ta hơn là những người xa lạ khác. Và cái việc gây tổn thương cho người khác nó cũng đồng nghĩa với hành động là chúng ta xúc phạm người ta. Khi mà chúng ta gây tổn thương người khác, tức là chúng ta đã xúc phạm người khác. Và cái điều nghịch lý là đối tượng mà chúng ta dễ gây tổn thương cho họ nhất lại chính là những người thân yêu hay là những người kề cận với chúng ta. Và tâm lý cho thấy đó, một cái người xa lạ mà nếu họ vô ý hay cố tình xúc phạm chúng ta đó, tuy mình có giận thiệt, nhưng mình thấy ít đau hơn là mình bị chính những người thân yêu của mình xúc phạm đến mình. Đúng không? Người lạ thì mình có giận thật, nhưng mà mình ít đau hơn. Và trong xã hội không chỉ những cái người trên trước hay là những cái người có quyền lực hay là thế lực, họ có những cái lời nói hành động xúc phạm người khác, mà ngay chính những cái người có cái bản tánh tự ti mặc cảm lại thường có những việc làm hay là những lời nói dễ dàng xúc phạm người khác. Đây là những cái điều mà tôi nhận xét và tôi hy vọng là nó không sai. Và trong một cái loạt bài giảng luận về hạnh phúc gia đình, tôi có nêu ra những cái trường hợp mà bà mẹ chồng và nàng dâu đối xử tệ bạc với nhau, hoặc là cái anh chàng rể với nhà vợ có những cái xung đột thiếu cái sự cảm thông. Nhưng thưa anh chị em, cái hình ảnh cha mẹ ruột hất hủi con cái hoặc buông lời xúc phạm con cái cũng không phải là hiếm ở trong cái xã hội ngày hôm nay. Dĩ nhiên, con cái xúc phạm đấng sinh thành thì trời sẽ không dung và người không tha. Nhưng không phải là hễ mình là cha mẹ thì chúng ta lại có cái quyền gọi là lợi dụng con cái hay là chúng ta xúc phạm con cái của mình. Vì chúng ta nói là chúng nó là con của mình, cho nên chúng ta có những cái quyền đó. Và cái hình ảnh bậc cha mẹ cư xử với con cái theo cái kiểu mà đứa trọng đứa khinh á, không phải là chuyện hiếm hoi gì ở trần gian này hay trong xã hội loài người. Có khi đó chúng ta thấy những cái đứa con nó hư hỏng, nó ích kỷ, nhưng mà nó rất là giỏi đóng kịch, nó giỏi nịnh thì nó lại được lòng cha mẹ hơn là những đứa con chí tình hết lòng với cha mẹ anh chị em. Thì chính những người đó lại là những cái người bị gia đình hay là cha mẹ ruồng bỏ một cách không thương tiếc. Tôi có biết một gia đình rất là đông con. Khi đã đến hải ngoại đó, cái người cha mẹ đã kêu gọi cái người con trai lớn trong gia đình đó là hiệp tác với họ để làm lụng kiếm thêm tài chánh để giúp cho những cái người con khác ở trong gia đình họ có thể tiếp tục để bước vào đại học. Cái người con trai lớn trong gia đình này đó ở Việt Nam cũng đã có vào đại học vài năm rồi, và anh đã hy sinh bằng cái cách là cùng với cha mẹ của mình tạo nên tài chánh để giúp cho các em được tiếp tục đại học. Và sau khi ra trường đó thì có một cái điều phũ phàng là những cái người em của cái anh chàng đó lại không hề thấy cái công của ông anh mình, nhưng mà nhìn ông anh mình như thể là những người dốt nát hay là những người thất học đối với họ. Cho nên những cái lần mà tiệc tùng ở trong cái gia đình đó hay là những cái gia đình mà riêng đó của họ đó thì thường ít thấy cái sự xuất hiện của người anh, bởi vì những người em họ thấy sao ông anh mình tự nhiên mình là những người khoa bảng trí thức thì trong cái buổi tiệc đó không thể nào mà có cái ông anh dốt nát của mình. Đó là chưa kể vì một cái sự nhận xét mà gọi là thiếu cái sự suy xét, cho nên cha mẹ trong cái gia đình của anh đó đã có một cái lời thốt với người họ hàng rằng cái anh con trai lớn của họ đó là vì lười biếng không chịu đi học cho nên nó là ngày nay mới như vậy, chứ không phải là vì gia đình không để cho được tiến thân giống như những người khác. Dĩ nhiên nếu anh chị em và tôi rơi vào cái hoàn cảnh đó chúng ta sẽ đau đớn lắm phải không, nhưng mà xin thưa, trong cái cơn đau đớn chúng ta nên nhớ rằng ít ra chúng ta đã làm được một cái việc có lợi cho cha mẹ và cho anh em mình. Cho nên cho dù mình có bị hất hủi thì mình cũng nên hãnh diện là mình chưa làm sai với lời dạy của Chúa, hay là mình làm sai bất cứ một cái điều gì mà xã hội này người ta đã lên án. Tức là mình làm anh làm chị thì mình cũng mới biết gọi là lo lắng cho cha mẹ anh em mình. Và thưa anh chị em, tôi xin lặp lại lần thứ hai là nếu anh chị em và tôi mà chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh như vậy đó thì chúng ta bị tổn thương lắm chứ, đúng không? Chúng ta sẽ đau đớn lắm chứ. Bởi vì những người có cái thái độ hay lời nói xúc phạm mình chính là những người thân yêu nhất của mình. Chứ nếu một người lạ thì mình gặp họ lần mình đâu còn gặp nữa, cho nên mình đâu có bận tâm. Không phải tôi lên án hay là tôi phê bình cái điều này bừa bãi đâu. Nhưng nếu chúng ta xem lại Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy cái điều tôi nói là nó từ Kinh Thánh mà ra. Kinh Thánh nó ghi cái gì thưa anh chị em? Trong một bức thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Cô-lô-se đã nói về bổn phận trong gia đình. Kinh Thánh nó ghi như thế này nha: hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, tức là làm cha mẹ đó, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Điều này được chép trong sách Cô-lô-se đoạn 3 câu 20 đến câu 21. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Và thưa anh chị em, thưa quý vị, trong cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng cái người con này đã vâng phục cha mẹ của anh khi anh vâng lời đấng sinh thành làm cái công việc là hy sinh cho các em của anh. Còn cái đấng sinh thành của anh chẳng những phủ nhận cái công lao của anh mà còn xúc phạm rằng anh là người lừa biếng nên mới dốt, chứ không phải là hoàn cảnh gì cả. Và thưa anh chị em, cái bổn phận con cái là phải trả ơn cho ông bà, cho cha mẹ, phải thương yêu anh em của mình. Vì sao? Là vì đó là điều bắt buộc phải có. Nhưng cái điều bắt buộc phải có đó phải là cái sự tình nguyện của mình, chứ không ai có cái quyền bắt buộc người khác phải làm cái điều đó. Tôi sẽ lặp lại nha. Ví dụ bây giờ tôi là một cái người anh, một người chị trong gia đình, thì cái chuyện mà tôi kính yêu cha mẹ tôi lo lắng cho ông bà cha mẹ tôi phải thương yêu đùm bọc các em tôi là cái chuyện đương nhiên bắt buộc phải có. Nhưng cái điều đương nhiên bắt buộc phải có đó không ai có quyền bắt tôi phải làm cái điều đó, mà nó phải là do cái sự tình nguyện của tôi. Tôi xin nói rõ cái điều đó.

tôi phải làm cái điều đó, mà ta phải là do cái sự tình nguyện của tôi. Tôi xin nói rõ cái điều đó. Và nếu mà chúng ta thấy có cái chuyện mà con cái mà lo cho cha mẹ đó, là cái chuyện đối với tôi nó rất là bình thường. Tại sao? Vì ca dao Việt Nam có cái câu là trẻ cậy cha, già cậy con. Tôi từng nói thẳng với các con của tôi đó, khi mà ba mẹ về già đó, ba mẹ rất cần đến các con. Tôi đã nói với các con tôi như vậy. Và đó là cái cách mà tôi dạy con tôi. Nói là nói vậy, nhưng mà làm cha làm mẹ thì chúng ta phải thông cảm cho cái hoàn cảnh của con mình. Không phải mình ý mình nuôi cho chúng nó lớn rồi mình muốn sử dụng chúng nó làm sao thì mình sử dụng. Con cái đã trưởng thành rồi, nếu chúng nó có gia đình riêng thì chúng ta mừng cho chúng nó. Cha mẹ còn phải vun bồi cho con cháu nữa, đúng không? Lo cho con hết cái đời con mà lo cho tới đời cháu nữa. Đó là những người cha mẹ có trách nhiệm. Làm cha mẹ đó, mình phải tìm đủ mọi cách, mình hướng dẫn cho con cái của mình gọi là bước theo đường lối của Chúa. Mình giúp cho con cái của mình, nó dạy dỗ con cái của nó, mình vun bồi cho con cái của mình. Chứ lẽ nào mình lại đi lợi dụng con cái của mình, hay là mình mong đợi con cái của mình đó là nó có gia đình rồi mà mình vẫn muốn nó phải gọi là lo cho mình, trong khi mình không hề có một cái chút quan tâm nào tới con cái của mình. Thì cái điều đó đó, nếu chúng ta là người một nhận mình là cơ đốc nhân, chúng ta phải xem lại cái điều đó. Và dĩ nhiên tôi nói cái điều này thì tôi xin nói các con luôn, làm con cái thì mình cũng phải nhớ công ơn ông bà cha mẹ. Con cái không thể nào nhẫn tâm ruồng bỏ cha mẹ của mình hay là ông bà của mình. Một người con mà ruồng bỏ cha mẹ không thể là một người tốt trong xã hội. Ca dao Việt Nam có cái câu đó là công cha đức mẹ cao dày, cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ, nuôi con khó nhọc đến giờ trưởng thành con phải biết thờ song thân. Cha mẹ mình á, mẹ mình mang nặng đẻ đau mình, cha mình nuôi cho mình khôn lớn, ngày nay mình có nên người thì mình cũng phải nhớ ơn ông bà cha mẹ mình chứ, đúng không? Chứ đâu phải là mình trưởng thành được một cái là mình phủi tay mình không nhớ đến ai. Tuy nhiên tôi cũng nói luôn, bậc cha mẹ nào lợi dụng con cái, thiếu thông cảm cho con cái đó thì không thể nào là một thành viên tốt của trong xã hội. Nếu mà họ cư xử không ra chi với con cái của họ đó thì họ không thể nào là một người bạn tốt đối với chúng ta. Và thưa anh chị em, nếu mình đã lập gia đình thì cho dù ơn cha nghĩa mẹ cao dày, nhưng mà mình cũng đừng quên rằng cái tình chồng nghĩa vợ thảo ngay trọn đời. Đây không phải là tôi là tác giả câu này, câu này đó là thành ngữ ca dao tục ngữ Việt Nam đã nói như vậy. Ơn cha nghĩa mẹ cao dày, tình chồng nghĩa vợ thảo ngay trọn đời. Một cái người đã có gia đình không quên công ơn cha mẹ, nhưng mà cha mẹ cũng hiểu rằng cái người con cái của mình cũng còn phải có tình chồng nghĩa vợ, mà họ cần phải tròn vẹn cái trách nhiệm của họ làm chồng hay làm cha hay là làm vợ hay làm mẹ. Thưa quý vị, làm cha mẹ mà không thông cảm cho con cái sau khi chúng nó lập gia đình á, thì quả thật cái bậc cha mẹ ấy đã quên chính mình từ đầu đến. Tại sao tôi nói như vậy thưa anh chị em? Là vì mình cũng đã từng kinh qua hay trải qua những cái ngày như vậy. Mình cũng từng làm con, bây giờ mình mới làm cha làm mẹ, đúng không? Cho nên mình phải thông cảm cho con cái của mình là như vậy. Và người xưa đó đã cũng từng than thở qua các câu ca dao như thế này: khó thì hết thảo hết ngay, công cha cũng bỏ nghĩa thầy cũng quên. Khó thì hết thảo hết ngay, công cha cũng bỏ nghĩa thầy cũng quên. Tại sao có cái câu này? Là vì nếu mà nghèo khó đó, mà mình có hiếu, muốn có hiếu cũng không phải dễ. Và cái hành động hiếu thảo của mình á, nó luôn luôn bị lu mờ. Nghèo đó, khó có hiếu lắm. Cái sự hiếu thảo của mình ở đây thấy lắm. Tôi có nhận một bức thư của một thính giả bên miền Đông Hoa Kỳ. Cô gửi cho tôi một điện thư để xin tôi một lời an ủi hay là cố vấn. Và tôi đã làm cái điều đó. Tuy nhiên, hôm nay tôi cũng xin nêu ra cái điều này để chia sẻ với anh chị em và với quý thính giả cái hoàn cảnh hay là cái điều mà một thính giả đã gặp phải. Lý do là vì tôi tin tưởng rằng trong chúng ta có nhiều người có thể cũng sẽ rơi, hay là đã rơi, hay là sẽ rơi vào cái hoàn cảnh đó, và chúng ta biết mình phải làm gì. Dĩ nhiên hôm nay tôi sẽ xin nêu ra cái dữ kiện và tôi xin giấu về cái danh tánh và cái nơi cư trú của cái cô thính giả đó. Cô này 36 tuổi, cô có chồng 5 con. Cái đứa lớn nhất á, là 12 tuổi và cái đứa nhỏ nhất là 3 tuổi. Đáng lẽ tôi đọc cái thơ đó cho anh chị em nghe, nhưng mà tôi muốn tóm gọn thôi. Cô sống chung với cha mẹ và 4 người em, 2 trai 2 gái chưa lập gia đình. Đây là một đại gia đình nhé. Các em cô đi làm việc về đó, theo cô mô tả cho biết đó, là đều trao hết tiền cho cha mẹ của cô. Dù cô có chồng, nhưng cô cũng đóng góp cho cha mẹ của cô một cách đáng kể và hết lòng. Cô cũng muốn có một cái thế giới riêng, tức là một cái căn nhà riêng

chồng con. Nhưng cha mẹ của cô tỏ vẻ buồn lòng khi mỗi lần cô có ý định dọn ra ở riêng với chồng con. Chồng của cô đó thì rất là bê bối, trai gái lăng nhăng, không phụ giúp được cô một vấn đề tài chánh nào cả. Và nhất là thường hay có những lời lẽ xúc phạm đến cô và không hề biết cảm thông cho hoàn cảnh của cô. Trong thư cô cho biết cái lương của cô đó nó vừa đủ để nuôi 5 đứa con và vừa đủ để phụ tiền nhà cho cha mẹ của cô và các em của cô với một số tiền mà cô có liệt kê ra trong cái thư mà tôi thấy rất là đáng kể. Tôi nghĩ rằng với cái số tiền đó đó, cô có thể mướn được một căn nhà ở ngoài để cô có thể ở với 5 đứa con và ông chồng của mình một cách thoải mái. Nhưng cô cho biết rằng sở dĩ cô làm như vậy là để cô phụ được tiền bạc cho cha mẹ của cô và cũng làm cho cha mẹ của cô được vui lòng. Nhưng có một cái điều bất hạnh cho cô là cô phải sống trên cái cảnh mà trên đe dưới búa, tức là ông chồng thì dằn vặt cô, mẹ của cô thì không có thông cảm cho cô. Cho nên giữa mẹ và chồng cô đã phải chịu sự dằn vặt. Và cô cho biết rằng sở dĩ cô không ra ở riêng đó là vì cô không muốn làm cho cha mẹ cô buồn lòng. Cô ở lại đó thì ông chồng cô đai nghiến cô, dù anh ta không hề có một chút gọi là trách nhiệm trong cái việc là làm ra tiền để mà nuôi 5 đứa con hay là phụ cho vợ. Cô có cho biết rằng cô muốn vươn lên ở trong xã hội cho nên cô không có muốn chọn lựa nhờ cậy cái tiền phụ cấp của xã hội, là vì cô thấy cô còn đi làm được. Theo cô viết trong thư thì tôi có thể thấy rằng chồng cô là người tắc trách, cha cô thì không ý kiến gì cả, còn mẹ của cô thì đai nghiến cô với họ hàng rằng đó là các con của cô cũng như chính cô đã làm phiền bà. Tôi xin nói nhấn mạnh chỗ này, đây là một người mẹ ruột của cô chứ không phải là bà mẹ chồng nhé, đây là mẹ ruột. Và một bên hiếu một bên tình và trách nhiệm với 5 đứa con còn nhỏ dại. Và có một đoạn ở trong cái bức thư cô gửi cho tôi, đây là một cái đoạn văn mà tôi nghĩ đó là quan trọng mà tôi xin đọc cho các bạn, quý vị nghe và quý thính giả nghe. Đoạn trong bức thư mà tôi cho là đáng cho tôi chú ý. Gia đình cha mẹ ruột và chồng thì ai cũng coi trọng chữ tiền hơn chữ tình. Sống trong một gia đình không ai hiểu mình, ai cũng chỉ sống cho riêng họ. Có nhiều lúc quá tuyệt vọng, con không biết phải làm gì. Nên có vài lần con nghĩ đến chuyện là con chỉ muốn lái chiếc xe chở 5 đứa con nhỏ đâm đầu xuống hố cho cả 6 mẹ con chết khuất con mắt cho rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của mấy đứa nhỏ thì con không đành lòng làm việc đó. Nhiều lúc con tự cho những khó khăn trong cuộc sống mình là sự thử thách của Chúa dành cho mình. Nhưng con tự hỏi tại sao Chúa lại thử thách mình như vậy? Tại sao làm người lại khổ như thế hở mục sư? Xin mục sư cho con một lời an ủi hoặc một sự chia sẻ nào đó để con còn có đủ nghị lực để sống, để lo cho 5 đứa con nhỏ. Vì bên cạnh con bây giờ không còn ai để chia sẻ, để an ủi. Con xin cảm ơn mục sư đã bỏ thời gian ra để nghe lời than thở này của con. Ký tên một nữ thính giả, miền Đông Hoa Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, và cũng xin thưa nữ thính giả mà đang theo dõi làn sóng phát thanh, khi con cái Chúa gặp nghịch cảnh mà chúng ta có ý định quyên sinh, tức là chúng ta đang bị ma quỷ nó cám dỗ đấy, hãy cẩn thận. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết nhờ cậy và giao phó cho Chúa những cái khó khăn, những nghịch cảnh của mình, thì chúng ta dễ dàng thoát khỏi cái nghịch cảnh này. Đó là điều hứa hẹn ở trong Kinh Thánh. Lúc nãy anh em học Kinh Thánh á, anh chị em cùng học với tôi đó, là trong thư thứ nhất gửi cho hội thánh Corinto, sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh chị em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Đó là một lời hứa hẹn. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Thưa quý vị và các bạn, thưa quý thính giả, tôi, Huỳnh Đức Minh, đã nghiêm chỉnh trả lời thư của nữ thính giả đó. Tôi đã có những lời an ủi và những cái lời khuyên. Tuy nhiên, tôi cũng xin chia sẻ với mọi người rằng khi chúng ta gặp nghịch cảnh éo le, ai có niềm tin với Chúa thì nên cầu nguyện để xin Chúa mở cho mình một lối thoát tốt đẹp theo ý của Ngài. Nếu chúng ta chưa có niềm tin, nếu ai chưa có niềm tin thì nên tiếp nhận ơn phước Chúa bằng cách là đầu phục Ngài và nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Khi chúng ta làm cái điều này, không phải là chúng ta theo một tôn giáo, chúng ta bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ gì cả,
mà chúng ta làm một công việc là chúng ta đô phục đấng thượng đế, chúng ta thờ lại đấng thượng đế trong lòng của mình. Mình ở trong nhà Chúa thì Chúa mới ở trong mình, và những lời cầu xin của mình nó mới có hiệu nghiệm. Nhiều lần tôi đã thưa cùng anh chị em và quý tín giả đó, là nếu con người trần gian không ở trong Chúa thì dứt khoát Chúa không thể ở trong chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 7, Chúa của Thế Giê-xu đã phán như thế này: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Tin lành Giăng đoạn 15 câu 7 đã ghi lại cái lời phán của Chúa của Thế Giê-xu là: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Thưa anh chị em, thưa quý vị, tôi xin trở lại cái đề tài lúc nãy nha. Đối với những ai có muốn hay là có ý muốn con cái của mình phải chu cấp cho mình, phải cung phụng mình, phải trả ơn cái mà mình nuôi dưỡng chúng nó hồi nó còn nhỏ đó, thì chúng ta hãy suy nghĩ, chúng ta hãy nhớ lại cái câu chuyện mà tôi vừa đọc cho quý vị và các bạn nghe. Đó là cái câu chuyện mà nữ thính giả đã xin tôi một lời cố vấn đó, một lời an ủi đó. Cái anh chồng nào tắc trách mà còn xúc phạm vợ thì nên xem lại cái hành động của mình. Bậc cha mẹ nào chỉ muốn lợi dụng con cái mà không hề quan tâm đến những cái hoàn cảnh của con mình thì cũng hãy xem lại cái hành động của mình. Sở dĩ tôi nói tới cái điều này không phải tôi thách đố quý vị, nhưng mà quý vị ơi, quý vị nghĩ sao nếu trong cơn tuyệt vọng, trong cơn yếu đuối về tinh thần, rồi cái cô thính giả vừa rồi đó không kiềm chế được và cô đã làm cái điều mà cô đã từng có ý định làm vài lần, tức là lái xe để chở mấy đứa nhỏ đâm đầu xuống hố, thì thưa quý vị và các bạn, cái hệ lụy đối với gia đình nó như thế nào sau khi cô đã có hành động như vậy trong cơn yếu đuối. Và tôi mong rằng tôi đã khuyên cái cô đó là không bao giờ làm cái chuyện đó, và tôi tin tưởng rằng cô sẽ nghe lời khuyên của tôi, và tôi tin tưởng rằng nếu cô là người có Chúa, Chúa sẽ soi sáng cho cô để cô thấy cái điều đó và cô thể vượt qua những khó khăn hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, trước khi tôi kết luận, có một điều tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Đó là tháng 6 2009 tôi có về Florida, thành phố Orlando, để tôi tham dự những cái ngày hội đồng, tức là cả tuần lễ đó, ngày hội đồng toàn thế giới của giáo hội Nazarene. Thì trong một cái bài giảng luận của một vị General Superintendent, vị này đã về hưu, người đã đề cập đến quyền năng của Chúa, người đã giảng về sự chữa lành các căn bệnh về thể xác lẫn tinh thần của chúng ta. Người đã khẳng định rằng Chúa cứu thế Giê-xu là đấng duy nhất chữa lành cho con người ở trần gian này. Xin lặp lại, người đã khẳng định rằng Chúa cứu thế Giê-xu là đấng duy nhất có thể chữa lành cho con người ở trần gian này, từ những cái bệnh thuộc về thể xác lẫn tinh thần. Và thưa quý vị và các bạn, trong cái phần kết luận cái bài giảng luận của tôi ngày hôm nay, tôi xin mượn ý của người và những gì Chúa cứu thế Giê-xu từng phán ở trong Kinh Thánh để tôi xin có một lời kêu gọi chung thay cho cái lời kết của tôi trong cái phần giảng luận hôm nay. Thưa quý vị, các bạn và những thính giả nào, ai đang đau yếu, ai đang mang những cái chứng bệnh nan y, ai từng bị hãm hiếp, từng bị người khác xúc phạm, từng bị người khác gây tổn thương, ai đang bị cha mẹ, anh chị em ruồng bỏ, bị con cái hất hủi, bị người phối ngẫu tạo cái cảnh ê chề và làm mình bị tổn thương lâu ngày, trí của mình muốn vứt bỏ mà lòng của mình còn vương vấn những đau thương đó, hoặc là ngược lại, thì thưa quý vị, và nếu có ai nhiều lần tự mình muốn bỏ, tự mình muốn quên mà không làm được, thì xin hãy giao phó cho Chúa. Nếu chúng ta không giao phó cho Chúa và chúng ta có lòng tha thứ, thì chúng ta sẽ chính mình sẽ chết lần mòn trong cái đau thương đó, chứ không phải là những người khác, những người đã từng làm chúng ta đau thương. Nếu ai đã từng bị người khác xúc phạm, người thử thách làm tổn thương danh dự của mình, hay là làm cho thân xác của mình đau đớn, thì hãy giao phó cái điều đó cho Chúa, để Chúa sẽ chữa lành những cái tổn thương đó, từ thể xác cho đến tinh thần. Nếu chúng ta tiếp tục giữ cái đó trong lòng, thì chính chúng ta sẽ chết lần mòn trong cái đau thương đó, chứ không phải là những người từng làm cho chúng ta đau khổ. Tại sao tôi lại nhấn mạnh cái điều này trong cái bài giảng này ngày hôm nay? Thưa anh chị em, nếu mà sức chúng ta mà có khả năng thì chúng ta đã làm được rồi, chúng ta đâu còn đau khổ, phải không? Cho nên bao nhiêu năm tháng mà chính mình không làm được điều đó, mà nếu chúng ta nhất là một người nhận mình là có sự sáng của Chúa, là con cái của Chúa, thì chúng ta phải biết giao phó cái điều đó cho Chúa. Chúng ta hãy đầu phục Chúa. Nếu chúng ta là một cái người chưa biết về sự cứu độ của Chúa, chúng ta hãy nghe lời kêu gọi sau đây của Chúa của Thế Giê-xu
Và tôi xin nêu ra đây để chấm dứt cái bài giảng luận của tôi ngày hôm nay. Và đây cũng là một lời kêu gọi mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã kêu gọi mỗi người trong chúng ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Điều này được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 đến câu 30. Tôi xin đọc lại một lần nữa như một lời kêu gọi mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã kêu gọi chúng ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Cầu xin Chúa cho quý vị, cho các bạn, cho tất cả những ai, ngay cả chính tôi, từng bị người khác làm tổn thương, từng bị người khác gây cái sự xúc phạm mình, có những cái đau thương trong lòng mà bấy lâu nay mình không bỏ được, thì đây là cái lúc chúng ta hãy mời Chúa ngự vào lòng. Xin Chúa hãy giúp mình bỏ đi những cái tổn thương đó, lấy ra khỏi người chúng ta, chữa lành thân xác của chúng ta và tinh thần của chúng ta. Amen.

chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào tái ngộ đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục này để nói về một số những cái vấn đề hay thường xảy ra trong cuộc sống, những vấn đề rất là bình thường mà đôi khi chúng ta nếu không để ý tới cái lúc mà chúng ta gặp phải, chúng ta lại lúng túng. Nó có những cái vấn đề, những cái chuyện nó rất là đơn giản mà đến lúc mà mình gặp phải rồi mình nói, sao cái này giờ giải quyết làm sao đây, vân vân. Nó là một cái gì đó, nó cái sự chia sẻ cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống. Đó là cái mục tiêu của tiết mục này. Mỗi người sẽ giải quyết cái trường hợp và cái vấn đề của mình khác nhau. Tuy nhiên nó vẫn có những cái điểm chung ở trong cái cuộc sống. Và đôi khi nó cũng một phần nào đó, cái đời sống của những người chung quanh nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc của mình đang làm. Cho nên những cái rắc rối cuộc đời ở trong cuộc sống của chúng ta nó cũng hay thường xảy ra lắm. Đó nó cũng là lý do mà nhiều người người ta nói rằng cuộc sống sao mà nó không có suôn sẻ, lúc nào nó cũng gặp trở ngại và nó không có làm cho người ta cảm thấy cái gì nó cũng hanh thông hết, mà nó lúc nào không gặp chuyện này nó thì cũng gặp chuyện kia. Vâng, thưa quý vị, hôm nay cũng đúng là một cái ngày mà hồi 51 năm về trước, thưa quý vị, cái ngày đặc biệt ngày 30 tháng 4 năm 1975, bây giờ là 30 tháng 4 năm
1: 2026.
0: Tôi hơi chậm tiếng cùng 2026, tính ra 51 năm, có nghĩa là hơn nửa thế kỷ. Vâng, thưa quý vị, một cái thời gian coi vậy mà nó trôi qua vùng vụt, trôi qua rất là nhanh. Những cái diễn biến vào cái thời điểm đó thì có người bây giờ vẫn không quên, có người thì đã quên, nhưng mà phần lớn nó vẫn còn lưu lại trong đầu của chúng ta. Những cái điều gì đó mà nó làm cho chúng ta, đôi lúc chúng ta cảm thấy bồi hồi, cảm thấy nó có một cái gì đó nó không có được suôn sẻ trong cái tâm hồn của chúng ta. Vào cái thời điểm đó thì cô đang làm gì cô?
1: Dạ, em còn nhỏ đó. Em chỉ biết khi mà chú tùy viên của cha đó về gõ cửa, kêu mẹ em là bà và các cô chú chuẩn bị để lên xe đi liền, tại vì ông thầy là đã lên tàu rồi. Thì lúc đó cha em lên tàu cùng với gia đình của đại tá Kính, thiếu tá Vệ và những cái tùy viên của họ cùng với gia đình. Thì tụi em lúc đó còn ở Biên Hòa. Thì khi mà người tùy viên, tại cha có hai người giống như là tâm phúc vậy đó, thì một chú là chú Huệ, một chú là chú Đức. Thì chú Đức là cái người đi đón tụi em. Thì trên đường đi đó thì cái chiếc xe của cha thì không ai có thể mà xâm phạm được. Thì những cái chốt không còn nữa anh. Có những người em thấy chạy trên đường nhưng mà không có thấy nhiều. Thấy cũng đó là những cái gì em nhìn thấy. Rồi cũng có người ngồi trên bên vệ đường đội những chiếc cái nón lá. Thì những cái hình ảnh đó em thấy nó có vẻ gì là nó buồn buồn. Lúc đó mình không hiểu được chiến tranh nhiều như vậy. Rồi mình thấy có vẻ gì buồn, nó không có giống như cái không khí trong gia đình ấm cúng của mình như mọi lần nữa. Thì lúc đó là thằng em nhỏ nhất của em, là nó còn bé, mẹ em còn ôm nó trong lòng. Rồi con bé kế cũng còn nhỏ. Đó, rồi khi mà tụi em về tới Cần Thơ thì tàu của cha đã đi rồi. Thành ra tụi em phải về bên nhà ngoại, mà cũng đó là cái nhà nghỉ mát của tụi em mỗi lần mà về Cần Thơ. Thì ở đó chưa được bao lâu thì hay tin là cha quay về. Tại vì cha khi mà tàu họ tấp vào để mà lấy thêm nhiên liệu đó, thì cha em đã nhảy qua cái tàu đó, rồi cha em tìm cách để về bên quê nội là bên Trà Ôn, đó là bên quê nội của cha. Thì từ đó thì cha bắt liên lạc để cho ở nhà biết. Thời đó làm gì có phone, làm gì có những cái phương tiện như bây giờ, thì chỉ là những cái lời nhắn. Thì một tháng mấy sau thì tụi em mới biết được là cha đã ở Trà Ôn. Và sau khi bị những cái lời đe dọa rất là nhiều, nhất là đến tính mạng của mẹ cũng như tụi em, thì là cha em phải ra để trình diện. Và khi mà ông đi học tập đó thì một năm mấy sau thì cha em cũng bị giết chết ở trong tù. Thì đó là những cái gì mà khi mà em bắt đầu lớn, em nhận thức được những cái gì.
0: Vâng, cái khoảng thời gian đó thì quả thật cái sự hỗn loạn nó xảy ra khá nhiều. Ở Sài Gòn đó thì chúng ta chỉ thấy nó hỗn loạn thôi, nó không có thê thảm giống như khoảng từ tháng 3 khi mà triệt thối Buôn Mê Thuột, rồi bắt đầu trên những cái con đường quyết lộ người ta chết nhiều lắm, bởi vì lúc đó người cộng sản Bắc Việt họ pháo kích vào những cái người đang chạy loạn, những cái đoàn dân chạy loạn. Họ nói rằng trong đó có lẫn lộn là binh lính của bên phía Cộng Hòa, mà lúc đó họ gọi là ngụy quyền. Cho nên họ sử dụng súng ống rồi pháo kích để mà họ ngăn chặn. Cho nên số người ta chết trên cái con đường đó nó rất là nhiều. Rồi từ miền Trung đổ về, khi mà cố tổng thống Thiệu ông ra lệnh mà triệt thối khỏi vùng cao nguyên để về cố thủ cái vùng duyên hải, thì người ta cho rằng đó là một cái quyết định sai lầm. Ngay cả một số những vị tướng mà trấn thủ vùng, họ cũng cho rằng đây là một cái quyết định khai tử cho bên phía miền Nam. Rồi cuối cùng thì khi mà dồn về một phía rồi, thì từ ở phía Bọc Hậu bên kia qua cái con đường mòn Hồ Chí Minh, thì Cộng sản Bắc Việt cho quân đổ vào, rồi đi theo dọc theo cái hành lang ở Lào xuống Campuchia và đánh Bọc Hậu lên để mà uy hiếp thủ đô Sài Gòn. Thì lúc đó Sài Gòn bắt đầu hỗn loạn. Và lúc đó là những cái phong trào mà phản chiến, không thấy họ nói cái gì. Chỉ đến lúc mà những cái chiếc xe đầu tiên của Cộng sản miền Bắc mà vào đến Sài Gòn rồi đó, thì họ ùa ra đường và bắt đầu họ hoan hô. Và ngay cả chính bản thân của họ, họ cũng không biết cái bản chất của người cộng sản nó như thế nào. Cho nên họ cũng nhắm mắt, họ ủng hộ, họ ùa theo. Để rồi sau này những tay phản chiến nổi tiếng lúc đó mới biết là mình bị lừa gạt và hối hận, nhưng mà lúc đó đã muộn rồi. Từ tầng lớp nghệ sĩ cho đến trí thức miền Nam lúc đó, những người mà có những cái hành động phản chiến sau này là gần như là bị dẹp tan hết. Mà lúc đó cái sự phân biệt giữa miền Nam và miền Bắc nó cũng rõ rệt lắm. Những cái người mà đã từng tham gia kháng chiến, rồi đi theo Việt Cộng, rồi đi vào bưng để mà đấu tranh vân vân, sau này là bị loại hết. Khi mà Cộng sản Bắc Việt họ dựng ra cái chiêu bài là mặt trận giải phóng miền Nam để đánh lừa thế giới, thì những cái người ở trong cái lực lượng đó sau này gần như là bị cho ra rìa hết. Từ văn nghệ sĩ trí thức cho đến những người trong quân đội, những người mà lên đến cấp bậc tướng cũng bị loại trừ hết ra khỏi cái bộ máy cai trị mới. Cho nên phải nói rằng bị lừa nhiều lắm. Và chỉ có điều đó là biết mình bị lừa sớm hay là trễ mà thôi. Còn riêng người dân miền Nam thì người ta biết bản chất của cái người cộng sản rồi. Nhất là những cái người mà đi vào năm 54 mà đi tàu vào Nam để mà chạy nạn cộng sản, những người ngoài Bắc họ lại càng biết rõ hơn cái bản chất của người cộng sản. Nhiều lúc những người này nói mà dân miền Nam thì không có tin, nói tại sao mà đối với người Việt mà lại tàn ác như vậy. Nhưng mà đó là cái sự thật. Và rồi khi mà vào miền Nam rồi, cái chính sách mà họ nói là hòa hợp, hòa giải và hòa ái cộng đồng rồi dân tộc vân vân, họ tung ra để lừa gạt người dân miền Nam. Cũng vẫn có những người tin theo, bởi vì họ thấy chiến tranh đã chấm dứt và bây giờ không có còn súng nổ nữa, thì đâu còn chết chóc nữa, thì ai mà muốn chiến tranh. Cho nên lúc đó họ nói thôi thì chế độ nào cũng vậy, miễn là sống yên bình là được rồi. Nhưng mà cái điều đó bây giờ tới cả người dân miền Nam bị lừa qua cái chính sách lần lần họ siết chặt lại. Đầu tiên đó là cái chính sách gọi là siết cái bao tử, tức là vào cái thời mà họ gọi là thời bao cấp đó. Tất cả những cái mà gọi là gạo hay là nhu yếu phẩm gì đó là phải có cái thẻ rồi mới tới đó mà mua được, mà toàn là những cái đồ vứt đi không à. Rồi sau đó là tới cái chiến dịch gọi là đánh tư sản mại bản. Đây là một cái chiến dịch để tha hồ mà họ gom góp tiền của những cái người ở miền Nam mà có tiền, có của. Rồi đến cái chiến dịch đổi tiền. Đổi tiền là một cái hình thức là cũng là cướp giật để lấy tiền của những người giàu ở miền Nam.
1: Hình như là năm đầu tiên là năm mấy anh?
0: Cô nói năm đầu tiên là gì?
1: Đổi tiền đó, anh nói đổi tiền đó.
0: Tôi nhớ là vô đâu chừng hình như là 76 là đổi rồi, 76 hay 7 gì đó. Tôi không nhớ lắm.
1: Đó, em còn bé quá, em không nhớ. Nhưng mà em nhớ cái lúc mà em còn đang ngồi học đàn guitar với ông thầy mà bây giờ đã là cha, là linh mục rồi đó. Thì cũng là ngày đó cũng là ngày đổi tiền. Mà em không nhớ đó là lần thứ mấy. Đã hình như là có 2 cho đến 3 lần đổi tiền đó.
0: Thì mỗi một lần đổi tiền như vậy thì cô biết mà, mất hết. Thí dụ giờ một cái ông triệu phú, ông có mấy chục triệu ở trong cái ngân hàng, hay là thậm chí ông giữ ở nhà đi. Nên bây giờ lệnh đổi tiền ban ra đó, nói là tiền mới đó, một đồng đó, bằng 10 đồng tiền cũ. Và chỉ cho đổi tối đa đó là 200 đồng thôi, ví dụ như vậy. Thì lúc đó nó 200 đồng tiền mới có nghĩa là theo giá trị thêm một con số 0 nữa, có nghĩa là 2000 tiền cũ. Thì có nghĩa rằng 2000 tiền cũ đem ra để đổi được 200 đồng tiền mới, rồi còn mấy chục triệu kia làm cái gì? Thì
1: như tờ giấy lộn nữa ha.
0: Trở thành những cái tờ giấy không có còn giá trị nữa. Cho nên lúc đó có nhiều người cũng tự tử. Có nhiều người cảm thấy rằng tài sản của mình bị mất hết, không còn gì hết. Rồi những cái đợt mà kiểm tra, gọi là kiểm kê tài sản, những cái người mà có nhà cửa thì bị đuổi ra ngoài để lấy cái nhà lớn đó làm trụ sở phường, công an phường hoặc là ấp vân vân. Cho nên với cái chính sách mà nó bất nhân như vậy đó, nó đã làm cho người ta oán than dữ lắm. Và rồi đặc biệt là những cái người Hoa ở trong Chợ Lớn, khi mà qua những cái đợt mà đánh như vậy đó, thì họ cũng không còn tiền của gì nhiều. Và bắt đầu tới cái chiến dịch mà gọi là vượt biên bán chính thức nó xảy ra. Cái chiến dịch này đó, nhằm cái mục đích là đẩy người Hoa đi để mà lấy tiền của họ, lấy nhà cửa của họ.
1: Cái đó là sao? Cái những người đi vượt biên cái chuyến mà anh, hay là những người Hoa đi bán chính thức đi trước?
0: Thật sự ra đó thì cái chuyện mà người Hoa bán chính thức đi đó, thì trước đó cũng đã có người vượt biên rồi, nhưng mà cái lúc đó nó cái mà đi vượt biên nó không phải là một cái phong trào, mà lúc đó là những cái chuyến đi người ta lẻ tẻ người ta đi. Nhưng mà sau cái cuộc chiến biên giới nó xảy ra đó, bởi vì Cộng sản Việt Nam họ đánh Khmer Đỏ ở Campuchia, là những cái tay đàn em của Trung Quốc đó. Thì lúc đó cái cuộc chiến biên giới xảy ra, thì ngay cái lúc đó đó là cái lúc mà Cộng sản Việt Nam họ cũng lo, và họ bắt đầu họ tống những cái người mà có gốc Trung Hoa đi hết, với cái lý do là cho nhân đạo, cho đi trở về cố quốc, mà nhưng mà phải đóng tiền, và cái số tiền nó rất là cao, bởi vì họ biết là những người Hoa ở Chợ Lớn có tiền, có vàng, cho nên lúc đó nó dường như cũng phải trên 12 lượng vàng trở lên một người thì mới được đi bán chính thức. Và rồi tất cả những của cải bị xét, ngay cả đến cái lúc mà xuống tàu nó cũng bị xét thêm một cái trận nữa để mà lấy thêm những cái tiền mà người ta đem theo. Và những cái chuyến tàu như vậy, có những cái chuyến không có may mắn, nó nhồi nhét lên quá nhiều thì ra ngoài, mới có vừa ra ngoài cửa biển là bị chìm rồi. Sóng mà nó lớn một chút là nó chìm, tại cái tàu nó nặng quá, chở quá cái lượng người. Cái tàu chở được 100 người hay là 200 người mà họ nhét lên thành 400 người thì tàu nào mà chịu nổi. Cho nên có những cái chuyến tàu vượt biên bán chính thức ra ngoài khơi bị chìm, và cái số người bị chết rất là nhiều. Và cũng chính vì cái việc mà tống đi đó, thì bên phía Trung Quốc họ lại càng làm dữ hơn, và cái cuộc chiến nó cũng kéo dài đến cả gần 10 năm, cái cuộc chiến biên giới đó. Và hai bên thì tổn thất cũng khá nặng nề. Cộng sản Việt Nam thì trong suốt một cái thời gian mà họ đấu đá, họ đánh giặc, thì họ cũng quen với súng đạn, cho nên tuy là bên Trung Quốc đổ quân xuống, nhưng mà tổn thất đôi bên tính ra thì bên phía Trung Quốc bị tổn thất người nhiều hơn. Và khi mà Tập Cận Bình chấm dứt cái chiến dịch mà gọi là dạy cho Việt Nam một bài học đó, thì số tổn thất của đôi bên lên cao. Bên Việt Nam rủi ro đó là cái số người mà chết là người dân nó nhiều lắm, những cái người dân mà họ sống ở cái vùng biên giới và họ chết rất là nhiều. Cho nên trở lại cái ngày 30 tháng 4, nó là một cái ngày đau buồn của cả một cái dân tộc. Khi mà người Cộng sản miền Bắc họ vào, họ cai trị với một cái chính sách nó gọi là hòa hợp hòa giải, nhưng mà thật sự ra trong đó nó có những cái sự trả thù một cách thâm độc. Thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà bắt các quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đi tù, mà họ gọi là đi học tập cải tạo, thì vào đó nó là một cách để giết dần mòn những cái người này. Có những bậc trí thức cũng vào tù, những giáo sư, những bác sĩ vào trong tù để nghe một anh lớp 3, lớp 4 giảng bài, giảng về đạo đức, rồi giảng về cách trồng cây, cách trồng lúa, vân vân. Cho nên lúc đó, những cái người mà gọi là tạm gọi là trí thức miền Nam mà bị kẹt ở lại, bắt buộc phải hợp tác với Cộng sản Việt Nam, thì họ bị ép ra làm việc. Bởi vì có những cái việc mà người miền Bắc không làm được. Ví dụ chẳng hạn như trường hợp của hai ông cậu của tôi đó, là cái ông thứ tư và cái ông thứ năm đó. Hai ông này đó là chuyên viên lỗi lạc về vấn đề phát thanh và phát tuyến, tức là truyền radio và truyền hình. Một ông đó là làm việc ở đài phát thanh Quán Tre ở gần cái chỗ trung tâm ba huấn luyện Quang Trung. Cái ông đó là ông thứ tư. Cái ông thứ năm đó, ông ấy là một cái chuyên viên giỏi của đài truyền hình, sau đó được gửi ra Huế để mà phát triển cái đài truyền hình Huế ngoài đó. Hai ông này đó mà thiếu đó, hình nó không ra và âm thanh nó không ra luôn. Cho nên bắt buộc họ phải giữ lại để mà làm việc. Để rồi sau khi mà họ học hết rồi đó thì lúc đó họ mới tống đi, hoặc là họ bắt giam hay là cái gì đó. Ông thứ tư đó thì bị dính lại khá lâu. Còn cái ông thứ năm, ổng một thời gian là ổng thấy ổng giọt, tức là ổng không có làm, ổng tự động ổng nghỉ việc, không có hợp tác nữa. Và dĩ nhiên đó là nghỉ việc thì phải ra ngoài để mà tìm những cái công việc khác để mà làm. Thì đối với cái khả năng về kỹ thuật cao thì các ông này có thể mở ra những cái nơi mà sửa radio, sửa truyền hình để mà sống. Nhưng với cái điều kiện là bên phía đám Cộng sản Việt Nam ở cái địa phương đó, nó không có làm khó làm dễ thì người ta vẫn sống được. Cho nên những cái người mà ở lại đưa ra một số những cái chính sách kinh tế cho Cộng sản Việt Nam đó, họ làm theo. Và có cái đó thì họ cũng làm theo, nhưng mà cái gì đó mà hễ đụng chạm tới chế độ hay là ảnh hưởng tới chế độ, hoặc là cái gì đó mà giao quyền hành cho người miền Nam quá lớn đó, thì bị bác bỏ hết. Và những cái chiến dịch như là kiểm kê tài sản, hoặc là đánh tư sản lại bản, hoặc là đổi tiền, đó là những cái chiến dịch mà nó làm cho dân miền Nam vô cùng khốn khổ. Cái ngày 30 tháng 4 khi mà cựu tổng thống lúc đó là ông Dương Văn Minh, là đại tướng Dương Văn Minh, ông ấy tuyên bố đầu hàng. Nó là một cái giây phút hết sức là bàng hoàng cho tất cả dân quân cán chính miền Nam. Bởi vì lúc đó tiếng súng vẫn nổ, và ở vùng 4 chiến thực nó vẫn còn yên tĩnh, nó vẫn còn đôi bên vẫn còn giằng co, và lực lượng để mà chống trả của bên phía Việt Nam Cộng Hòa nó vẫn còn vững lắm ở cái vùng 4. Ở vùng 1, vùng 2, vùng 3 hỗn loạn là bởi vì cái chiến dịch di tản được ông Thiệu ông ấy đưa ra, cho nên nó mới bị hỗn loạn như vậy. Để rồi sau cái cuộc triệt thoái Cao Nguyên mà chấm dứt đó, thì coi như bên phía miền Bắc họ chiếm được ba cái quân khu đó, họ kiểm soát được gần hết rồi. Tại vì bên đây rút quân mà. Mà rút quân nên là phải có một cái kế hoạch, chứ không thể nào mà nói là ra lệnh rút là rút được. Nó khó lắm. Bởi vì nội cái chuyện mà rút quân như là trường hợp của một cái quân đội hùng mạnh là quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan chẳng hạn. Khi mà Tổng thống Biden ra lệnh rút quân mà chương trình rút quân không có, hậu quả để lại là có những cái chết của những người quân nhân, và đặc biệt đó là những cái người đã từng hợp tác với chính phủ và quân đội Hoa Kỳ. Cho nên cái cuộc triệt thoái Cao Nguyên nó không được chuẩn bị, và dĩ nhiên nó làm cho cái người dân nó bị chết nhiều là vậy. Bởi vì triệt thoái thì lúc nào cũng vậy, phải được thông báo trước, tuy là khẩn cấp nhưng mà cái chuyện đầu tiên đó là phải cho người dân đi trước, tìm cái phương tiện và cái kế hoạch để mà di tản họ. Quân đội phải ở lại sau để bảo vệ, và khi những cánh quân, những cái đại quân lớn rút thì cũng vẫn phải có những cái đơn vị nhỏ giữ lại để mà phòng thủ. Đó là những cái đơn vị cuối sẽ rời cái nơi đó. Thì nó cứ theo một cái thứ tự như vậy để mà rút quân. Cho nên nếu mà nói rằng tấn công đó, thì đã khó, nhưng mà rút quân nó lại càng khó hơn. Thì cái kế hoạch rút quân khỏi cái vùng cao nguyên nó dường như nó không có được chuẩn bị kỹ, cho nên cái số lượng tổn thất rất là nhiều. Vùng 3 lúc đó là coi như là cũng hỗn loạn rồi, chỉ còn có vùng 4 là yên tĩnh với cái sự chỉ huy của tướng Nguyễn Khoa Nam vào lúc đó, thì coi như là các cánh quân của Cộng sản Bắc Việt họ bị ghim chân lại ở cái vị trí đó, họ không đánh vào được. Nhưng mà sau khi mà cái tình hình mà bắt đầu nó hỗn loạn nó xảy ra đó, thì một số các bộ phận thừa hành ở dưới đó, họ bị gần giống như là nản lòng, thì họ bỏ cái vị trí chiến đấu, nhất là những cái người chỉ huy. Cho nên cuối cùng cái kế hoạch đó, nó bị gãy đổ, nhất là sau cái lệnh đầu hàng thì nó lại càng hỗn loạn hơn. Và đó nó là cái chuyện mà nó đã dẫn đến cái chết của những vị tướng anh dũng của miền Nam, thí dụ như là tướng Hưng, tướng Nam, hay là một số các tướng lãnh khác, hoặc là ngay cả một cái vị đại tá nổi tiếng là tỉnh trưởng của tỉnh Trương Thiện là đại tá Hồ Ngọc Cận. Và nếu lúc đó là người ta hình dung mà vùng 4 vẫn chống cự thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người ta nói rằng đại pháo của Cộng sản nó đã bao vây cái vùng đó rồi, thì nếu chống cự họ sẽ pháo kích vào. Và đối với người quân nhân thì cái chuyện đó là bình thường, nhưng mà đối với người dân nó sẽ là một cái tổn thất. Cho nên cuối cùng những cái người chỉ huy phải đồng ý để mà gọi là làm theo lệnh của Dương Văn Minh, chứ nếu mà chống lại nó sẽ có cái chuyện mà biển máu xảy ra. Và đó nó cũng là lý do mà Dương Văn Minh ông có một cái suy nghĩ như vậy, cho nên ông nói rằng thành phố Sài Gòn nó sẽ tan nát nếu mà chúng ta tiếp tục chiến đấu. Và ông đưa ra cái lệnh gọi là đầu hàng, buông súng đầu hàng để mà chờ bàn giao. Và chính cái lệnh này đã làm cho nhiều người tuyệt vọng, và phải nói rằng để không lọt vào tay của Cộng sản họ đã tự tử. Không riêng gì những bậc tướng lãnh, có những chiến sĩ vô danh của các đơn vị như là nhảy dù hay là thủy quân lục chiến, họ cũng tự sát tập thể sau khi đánh những cái trận đánh cuối cùng mà oanh liệt ở cái khu vực cầu Sa Lộ ở Hàng Xanh, hay là ở những cái khu vực ngã tư Bảy Hiền. Và phải nói rằng Cộng sản Việt Nam rất là bàng hoàng khi mà đụng phải những cái lực lượng thiện chiến này, những chiếc xe tăng mà vào cái loại tốt nhất và tối tân nhất của họ lúc đó là T-54, nó đụng phải những cái loại pháo, những cái loại quả tiễn vác vai lúc đó nó là M-72 đó. Nó bắn là coi như không có còn sử dụng được nữa. Họ không ngờ rằng là những cái chiến xa mà họ cho là vô địch đó, nó trở thành cái đống xác vụn trước những cái vũ khí cầm tay của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và có những cái chết được vinh danh, thí dụ như ngay cả một vị trung tá của lực lượng cảnh sát quốc gia là trung tá Long, ông tự tử trước tượng đài thủy quân lục chiến. Những cái chết đó, nó làm cho người ta ghi nhớ và người ta bàng hoàng. Nhưng mà cũng có những cái chết khi mà các chiến sĩ nhảy dù hay là thủy quân lục chiến mà ngồi quay quần lại với nhau vào cái lúc cuối cùng, hát cái bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ, sau đó đồng loạt rút lựu đạn ra để tự sát. Những cái chết của những anh hùng vô danh đó, nó nhiều người người ta không biết, nhưng mà lịch sử thì vẫn ghi nhớ những cái người đó. Lúc đó thì phải nói một điều rằng ai thì theo chế độ nào thì theo chế độ đó. Một bên là thể chế Cộng Hòa, một bên là theo Cộng sản. Để rồi cuối cùng đôi bên chấm dứt cái cuộc chiến vào cái ngày 30 tháng 4 đó, nó để lại khá nhiều những cái hệ lụy. Người ta nói rằng nếu mà Cộng sản Bắc Việt mà họ biết làm đúng như những cái gì mà họ nói, tức là hòa hợp, hòa giải dân tộc, không có những cái cuộc trả thù, bắt bớ, bắn giết một cách hèn hạ như vậy, thì có lẽ là đã được cái sự hợp tác của người dân miền Nam và đặc biệt là cái tầng lớp trí thức và khoa học kỹ thuật ở miền Nam, hay là những chuyên viên lỗi lạc về vấn đề kinh tế hợp tác, thì có lẽ là Việt Nam không có đi vào cái thảm cảnh suốt cả 10 năm dài là ăn bo bo, là trẹo mồm luôn. Nhưng mà cũng có người cũng thông cảm cho Cộng sản Việt Nam là bởi vì họ biết cái bản chất của người Cộng sản Việt Nam và họ biết cái lo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như ai cũng biết đó, là những tay lãnh đạo đó ở vào cái trí thức mà học mới có lớp 2, lớp 3, vừa được về biết đánh dần, viết chữ, mà bây giờ chỉ huy một mấy ông tiến sĩ, mấy ông giáo sư thì làm sao mà chỉ huy được. Và chắc chắn là sẽ đưa ra những cái lệnh ngớ ngẩn. Cho nên để cho chắc chắn, ngồi chặt cái ghế đó và cái quyền hành nó không có bị ảnh hưởng, thì phải tống những cái tên mà trí thức này đi, hoặc là cho nó vào trong cái trại cải tạo để cải tạo cái đầu óc của nó. Đó nó là một cái lý do. Cái quan trọng là họ biết họ không thể nào chỉ huy được những cái người trí thức, những cái người có học vị, có bằng cấp quá cao như vậy, trong khi bản thân của họ không biết gì hết. Cái nghệ thuật chỉ huy và lãnh đạo đó, nó đòi hỏi ít gì, người ta cũng phải có tri thức. Trí thức là cái vấn đề học hỏi, và tri thức là vấn đề suy nghĩ và chỉ huy, nó phải được vận dụng. Nhưng mà đối với người Cộng sản miền Bắc đó, thì họ không có cái điều đó. Cho nên cuối cùng chỉ còn một cách đó là họ phải triệt tiêu hết những cái gì mà họ cho là sẽ là trở ngại trên cái con đường của họ. Và họ đã thực hiện cái điều đó, và đó nó cũng là lý do là dân quân miền Nam bị trả thù ở trong trại cải tạo rất là nhiều. Ở những cái trại tù mà mang danh trại cải tạo đó, cái số người chết cũng đông lắm, rất là nhiều. Và những người mà được thả về sau này là cũng giật giờ, nửa sống nửa chết, bởi vì bị hành hạ suốt nhiều năm ở trong tù. Chưa kể những người đã về được có 1-2 năm sau thì cũng chết, bởi vì mang quá nhiều những cái bệnh tật từ trong tù ra. Mà được trở về xã hội của loài người thì lúc đó không có cái gì để làm, tiền thì cũng không có, rồi thuốc men cũng không có. Cho nên cái chuyện mà khi mà trở bệnh thì chết, thì cái chuyện đó nó cũng xảy ra rất là nhiều. Cho nên qua cái chính sách mà trả thù một cách thâm độc đó, người Cộng sản đã gặp rất là nhiều những cái sự chống đối, và những cái lực lượng chống đối lại họ được tự thành lập. Nhưng mà lúc đó không có những cái sự tổng chỉ huy của những cái cấp chỉ huy cao, người ta chỉ tự an ủi với nhau rằng ông tướng Kỳ đang chỉ huy lực lượng phục quốc ở trong rừng, vân vân. Nhưng mà sau này khi mà biết được đó nó chỉ là những cái tinh vịt để mà tự an ủi, thì phải nói rằng người ta xuống tinh thần rất nhiều. Tuy nhiên những cái tổ chức phục quốc, những cái tổ chức chống đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục hiện ra, đến nỗi mà họ phải lập ra những cái tổ chức phục bất giả để mà bắt những cái tổ chức phục bất thật, bắt những cái người có lòng, bắt những cái người mà muốn chống đối lại chế độ cộng sản bằng cái cách mà lập ra những cái tổ chức phục bất giả. Và cái chuyện đó xảy ra cũng rất là nhiều, ngay cả cái vụ án mà nhà thờ Thánh Vinh Sơn, lúc đó chắc cô còn nhỏ, cô không biết, thì đó là một cái tổ chức chống đối lại chế độ, và một cái tổ chức là mong rằng là sẽ đem một cái sự thay đổi. Nhưng mà đó nó cũng là những cái sự vùng lên chống đối của một số người, nó không có phải là một cái phong trào lớn hay là một cái tổ chức lớn được quy định rõ ràng. Cho nên những cái tổ chức lẻ tẻ nhỏ nhỏ chống đối như vậy lần lượt bị triệt tiêu, bị thủ tiêu hết. Và những cái người yêu nước, những cái người có lòng với đất nước lần lượt bị vào tù hoặc là bị giết chết rất là nhiều. Và cái sự bùng lên chống đối của người dân miền Nam nó lại được thể hiện qua cái phong trào vượt biên, vượt biển. Và người ta chết rất là nhiều. Người ta chết đến nỗi mà thế giới phải nóng ruột. Ngay cả cái người tổng thống lúc đó là ông Gerald Ford, ông ấy cũng phải nóng ruột và ông ấy ra lệnh là phải cứu vớt những cái người đi chạy nạn cộng sản hoặc là đi vượt biên. Cái phong trào vượt biên nó kéo dài, và khi mà những cái người vượt biên từ đường bộ cho tới đường biển gặp cái sự phản đối của những cái nước trong vùng, người ta lúng túng lắm. Bởi vì có những chiếc tàu mà vào nơi cái vùng hải phận của Mã Lai hoặc là Singapore hoặc là Nam Dương

0: Singapore hoặc là Nam Dương vân vân, là bị từ chối hết, bị đẩy ra hết. Nước nào mà họ nhân đạo một chút thì họ tiếp tế cho chút thức ăn và dầu, rồi họ nói là muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà các anh là những cái người nhập cư vào cái vùng biển này bất hợp pháp, chúng tôi bắt buộc phải đẩy mấy anh ra. Và đẩy ra thì chỉ có chết thôi, sóng gió ở ngoài kia. Rồi những cái người vượt biên bằng đường bộ, vượt qua cái vùng biên giới Thái Lan mà may mắn vượt qua được những cái cuộc chiến giữa Cộng sản Việt Nam và Khmer Đỏ hay là Khmer Tự Do, họ qua bên đến được cái biên giới Thái Lan thì cũng bị bắn, bị đuổi về. Bởi vì bên kia, để bảo vệ chính cái vùng biên giới của họ, thì binh sĩ Thái Lan đã nổ súng. Họ không biết là những người này là ai. Có nói là người tị nạn đi nữa thì họ cũng không tin. Để rồi cuối cùng thì bên phía Liên Hiệp Quốc phải có một cái cuộc họp khẩn cấp. Và rồi vào tháng 7 năm 1979 thì chính thức tuyên bố phong trào cứu vớt tị nhân xuất hiện. Và lúc đó những cái người đi vượt biển mới có cái cơ hội được kéo vào những cái nơi hoang vu nào đó, một cái đảo nào đó, để được sưu tra lý lịch, để xem có phải là người người tị nạn hay không. Rồi cuối cùng mới được đưa vào trại tị nạn, những cái nơi được thành lập ở trên đảo. Có những cái nơi mà người ta kéo vào đó rồi người ta thành lập luôn cái trại tị nạn trên đó, ở những cái đảo. Và thí dụ như ở Mã Lai thì nổi tiếng với cái trại Polavidong. Rồi ở những cái nơi khác có những cái trại, thí dụ bên Thái Lan có những cái trại đường biển như là Lem Sing hay là Songkla. Ở đường bộ Thái Lan có những cái trại như là NW9, CQ hay là Khao Y Đăng vân vân. Đó là những cái nơi mà bên phía nhà chính quyền của các nước sở tại ở đó họ lập ra để chứa những người tị nạn. Khi mà tôi vượt biên bằng đường bộ sang từ Campuchia mà sang Thái Lan, thì lúc đó tôi cũng bị bắt quăng vào trong rừng. Rồi nếu mà vượt qua cái vùng biên giới sẽ bị bắn. Thì
1: bắt tức là ai bắt anh?
0: Bên lính Thái Lan họ bắt, họ đẩy ngược trở về cái làng biên giới bên kia. Và rồi số người bị bắt, bị chết nhiều quá thì mấy anh Hồng Thập Tự, mấy anh nóng ruột quá. Thì mấy anh không can thiệp được, bởi vì trên mặt giấy tờ mấy anh không làm được. Mấy anh chỉ có can thiệp được bằng cách là xin cho tôi vô. Tôi tiếp tế nước và gạo cho mấy cái đứa mà sắp chết này. Thì họ được vào, họ chở những cái container mà nước và gạo vào đó. Thì những người đó phải tự động tìm cách nấu nướng. Cho nên đó là cái lúc mà tôi nói với cô đó, là mỗi ngày đó, một người được 2 lít nước. Và cái lon lúc đó tôi nhớ cái lon cá mồi nhỏ nhỏ đó, mỗi ngày được 2 lon, trưa một cái và chiều một cái. Và cái lon đó, cái lon cá mồi đó là cái lon mà cơm không mà người ta nấu, người ta nhét vào trong đó đó. Tức là tính theo cái lượng đó là cỡ như một chén cơm thôi. Tức là trưa một chén và chiều một chén. Cộng với 2 lít nước để mà hấp hối sống còn. Và kéo dài một cái thời gian cũng, tôi nhớ dường như cũng 8 tháng à. Và sau đó đó thì cái trại đó mới được công nhận là cái trại tị nạn. Chứ còn lúc đầu thì cái nơi đó được cái mệnh danh là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Và ở bên đường biển cũng vậy. Những cái trại sau này, sau năm 79 khi mà cái phong trào thiền nhân được công nhận, thì cái chuyện mà những cái đảo

0: cái đảo gọi là cho người tị nạn, những cái trại đó nó mới được thành lập. Và rồi lúc đó ở hải ngoại, những cái người may mắn, những người Việt Nam mà may mắn đi trước, họ cũng cảm thấy đau lòng trước cái chết của đồng bào của mình, cho nên đã có những cái tổ chức nhân đạo, họ tự động thành lập những cái toán cứu cấp. Ví dụ như điển hình là bên Đức có cái chiếc tàu Cap Anemur, có những cái chiếc tàu đi vào cái vùng biển ở Á Châu để cứu vớt những cái người tị nạn đường biển. Có những người may mắn tàu là chìm phân nửa rồi, là số người cả trăm người dưới đó sắp sửa làm mồi cho cá, thì cái chiếc tàu cứu tinh kia nó xuất hiện. Đó là những cái người mà tìm được cái sống, cái sự sống trong cái chết trước mắt. Rồi dĩ nhiên vượt biên đường biển nó gặp thêm những cái trở ngại, ngoài chuyện sóng gió bão bùng còn có thêm cái nạn hải tặc nữa. Và hải tặc mà nếu mà ai mà đi ở cái vùng mà vịnh Thái Lan thì gần như là chạy không khỏi. Họ đi xuống phía Nam Dương hay Mã Lai đó, thì cái đám hải tặc nó hoành hành ở cái vùng đó. Và nếu mà đi ở bên hướng miền Đông mà đi qua bên, xéo qua bên Nam Dương mà ở phía kia đó thì nó hơi xa, nhưng mà cũng không tránh được cái nạn hải tặc. Chúng nó hoành hành cả một cái thời gian dài. Và cái thảm cảnh nếu mà kể lại cả một bộ sách dày cũng không đủ về những cái thảm cảnh của những cái người thiện nhân. Và đặc biệt là những cái người nữ đó lại càng gặp cái thảm cảnh nhiều hơn trong cái nạn hải tặc này. Có người đó thậm chí sau khi bị làm nhục, bị hãm hiếp, còn bị bắt đem vào những cái đồng chứa ở trong đất liền ở Thái Lan để mà bán đi để lấy tiền. Cho nên cái thảm cảnh đó, cuối cùng đó, người ta ngồi người ta suy nghĩ tại sao chúng ta phải bỏ nước ra đi. Hai cái chữ tự do dường như nó đắt quá. Nhưng mà bởi vì người ta biết rằng ở lại thì cũng chết. Vào thời đó người ta lưu truyền cái câu là cái cục đèn mà nó có chân thì nó cũng vượt biên. Và có những cái câu chuyện dở khóc dở cười, ngay cả Đức Thánh Trần mà ở bến Bạch Đằng nó cũng bị con cháu chúng nó đem ra nó làm chuyện cười. Thí dụ nói Đức Thánh Trần trong cái tượng nó là ông một tay nó là nắm đốc gươm, một tay đó là chỉ xuống dòng sông, và lúc đó là Bạch Đằng Giang mà, và ông nói lời thề là trận này nếu mà không phá được giặc đó, thề sẽ không quay trở lại dòng sông này nữa. Nhưng mà quả thật là trận đó thì quân Nam đã chiến thắng. Thì mấy cái ông mà nghịch cộm, mấy ông nghĩ ra cái câu chuyện thì mấy ông nói rằng đói quá rồi, cả đám lết tới trước mặt của Hồ Chí Minh, nói bác ơi, con cháu của bác làm ăn kiểu gì mà giờ tôi đói quá rồi, thì có cách nào mà bác giúp không? Thì lúc đó có một cái hình của Hồ Chí Minh được người ta tô vẽ, cộng sản miền Bắc họ tô vẽ cái hình mà Hồ Chí Minh mặc cái áo trắng, mặt mũi rất là phương phi, giơ cái tay lên để mà chào đó, đưa cái tay giống như kiểu thẳng lên để mà chào, giãy tay,
1: năm ngón.
0: Thì bác đưa năm ngón lên nói mỗi tháng 5 kg gạo thưa con.
1: Mỗi tháng 5 kg gạo. Còn ở Cần Thơ thì ngay cái bến Ninh Kiều dựng cái tượng của Bác Hồ, cũng một tay cầm cuốn sách, không biết cẩm nang gì không biết nữa, rồi một tay cũng giơ 5 ngón tay như vậy. Thì anh biết sau năm 75 thì bến Ninh Kiều cũng là cái nơi vừa buôn bán, nhưng mà ban đêm lại là dành cho khách chơi, dành cho những cô gái bán hoa. Thành ra khi mà những cái chuyện giống như là họ đột nhập bất ngờ để bắt được những cái người đang chơi hoa và bán hoa đó, thì những cái chuyện mà nhảy tổng xuống sông để mà tẩu thoát thì cái đó là thường rồi. Thì cái cô gái mới nắm áo anh chàng mới nói là chưa trả tiền. Cái anh chàng thấy đại tiền, cái cô gái cũng lẻ mắt đếm mà sao có 5 ngàn. Cái nói sao có nhiêu đây à, sao có 5 ngàn à. Nói nhìn kìa, Bác Hồ cũng đưa giá có 5.000 thôi. anh nói nằm ngón tay làm cho tụi em nhớ tới cái hình ảnh đó, mà ngay Bến Ninh Kiều anh cái tượng lớn đó, cái tượng to bằng đồng mà ngày xưa em nhớ mỗi lần mà về thăm bên ngoại đó thì cha hay dẫn ra Bến Ninh Kiều, nó rất là đẹp, nó có nhà hàng Mỹ Xuyên, đó là một cái chiếc phà, rồi mình đi cái cầu đi ra ngoài đó rồi ngồi ăn uống gì đó, mình đã đó cái là nhà hàng mà. Rồi có những cái công viên, những cái băng ghế để mình ngồi mà không có một bóng hình mà gọi là những người ăn xin hay cái gì hết, rất là sạch. Nước sông thì nó chảy mà mình nhìn đẹp lắm. Em rất là thích cái cảnh ở Bến Ninh Kiều, bởi vì sau đó thì cha cho đi ăn bắp rang nè, rồi ăn sâm bủ lượng nè. Nhưng mà sau năm 75 rồi, trời ơi, nó phải nói là nó ô uế luôn đó. Nó vừa ô uế theo nghĩa bóng mà nghĩa đen luôn. Tức là ban đêm thì dành cho những cô gái bán hoa, nhiều khi họ không xuống những cái chiếc ghe đậu ở gần đó mà họ dùng cả những cái băng ghế luôn. Thành ra sau này tụi em bị mẹ cấm không được lai vãng tới những cái chỗ đó. Mà đó là những cái mà kỷ niệm mà em nhớ hoài. Khi mà còn bé, mỗi lần về đó, cứ hai chị em, tại mẹ em sanh hai đứa con gái thì một đứa con trai. Thành ra cứ một cặp chị em vậy cứ rượt bắt nhau, chạy giỡn nhau. Những cái hình ảnh đó em còn nhớ hoài, em cứ đứng em cứ mường tượng lại cái hình ảnh đó, thì bây giờ đã không còn nữa rồi.
0: Mỗi một cái người dân miền Nam đó là một thi sĩ. Cho nên là ngay cả Bến Ninh Kiều đó, sau này người ta nhìn những cái hình ảnh như cô vừa mô tả đó, cho nên mới có hai cái câu thơ: chiều chiều trên Bến Ninh Kiều, dưới chân tượng Bác đỉ nhiều hơn dân.
1: Dạ vâng.
0: Mình trở lại với cái chuyện mà những cái thảm cảnh mà nó xảy ra thì phải nói rằng vô cùng thê thảm ở miền Nam sau năm 1975. Và cái thảm cảnh đó, như cái câu chuyện hồi nãy chúng tôi kể đó, lúc đó mấy anh này thấy Hồ Chí Minh đưa có năm tay, năm cái ngón tay lên chết rồi, 5 kg gạo một tháng làm sao mà nhét đầy cái bụng được. Cho nên cuối cùng nghĩ ra thôi, chạy ra ngoài nhà thờ Đức Bà, quỳ trước chân Đức Mẹ hỏi: Mẹ ơi, bây giờ đói quá, một tháng có 5 kg. Thì Đức Mẹ lúc đó, cái tượng Đức Mẹ ở nhà thờ Đức Bà cô biết mà.
1: Dạ.
0: Thì Ngài giang hai cái bàn tay ra mà xuống đó. Thì mấy tên này nhìn lên nó chết rồi. Hình như mẹ nói là không còn ký nào nữa tụi bay. Tại vì
1: tao đâu còn nữa, giống như đang than vãn vậy đó.
0: Và cuối cùng là phải chạy ra hỏi Đức Thánh Trần ở ngoài Bến Bạch Trần, nói là tướng quân ơi, bây giờ là chết hết cả đám rồi, không còn ký gạo nào nữa, bây giờ còn cách nào nữa không? Thì thằng kia nhìn lên nó thấy ông chỉ ra ngoài biển, nó thôi rồi, ông kêu diệt biên tụi bay ơi. Rõ ràng ông chỉ ra ngoài sông, ông kêu là chỉ còn cách đó thôi. Vâng, thưa quý vị, cái thảm cảnh nó vẫn là cái thảm cảnh.
1: Có lẽ những cái châm biếm đó nó làm cho mình cũng vơi đi những cái nỗi nhọc nhằn, phải không anh, trong cuộc sống. Thành ra người Việt Nam mình lại có cái óc hài, khôi hài một chút xíu ở trong đó. Bởi vì nhiều khi khổ quá thì thôi, tức cười thôi, tức quá mà để cười.
0: Không, tại vì những cái chính sách mà gọi là ngu dân để mà kiểm soát bao tử rồi kiểm soát người dân, nó được người cộng sản họ đưa ra. Và chính những cái việc đó nó là làm khổ và nó gây thêm cái hận thù, cái xích mích. Ngay cả cái chính sách mà kinh tế mới đó, dụ dỗ người dân lên cái vùng mà gọi là chó ăn đá gà ăn muối, rồi tống người ta ở đó để rồi sau đó bỏ mặc đó. Ai mà biết kinh tế mới rồi đó, thì mới biết cái thảm cảnh ở đó. Và đó nó cũng là lý do mà những cái người, nhất là những cái người mà có bà con ở ngoài miền Bắc đó, hay là những người mà có thân nhân mà gọi là đi theo Cộng sản Việt Nam, gọi là đi tập kết đó, sau này về đó, lúc nào cũng được những người kia dặn dò nói là chúng nó có kêu đi kinh tế mới thì cứ bám trụ ở thành phố nha, đừng có đi, đi lên đó là chết hết. Và đi lên đó thì cuối cùng cũng kéo về cả lũ thôi, trở thành ăn mày ở thành phố thôi. Cho nên bằng mọi cách phải bám trụ, phải tìm được cái gọi là cái gì, hộ khẩu ở thành phố. Nhưng nếu mà đi lên đó là chỉ có chết thôi. Và phải nói rằng cứ hình dung ra một cái nơi mà đất phèn rồi đồng không mong quạnh, tống lên đó rồi với cái lời hứa hẹn là đã có làng mạc, đã có được xây dựng, nhưng mà lên đó mới biết là có mấy cái liều trơ trọng bằng lá trên đó. Cho nên kinh tế mới đó, nó là một cái, cũng là một cái ám ảnh vô cùng lớn đối với người dân lúc đó. Nó có một cái câu chuyện về kinh tế mới mà nó như thế này. Nó nói, người ta kể lại là sau 75, một thời gian mà dân miền Nam quằn quại đói khát, thì vào một cái buổi tối âm u trong một cái trong nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa, thì có một bóng ma đi cà nhắc than thân trách phận: tôi đau khổ quá, cho đến giờ phút này cuộc sống của tôi trở thành ma đói, thân thể thì bị tàn tạ, cà nhắc vậy. Thì đột nhiên bóng ma này đang than thở thì thấy ở đằng xa đó, có một con ma khác đó, nó còn thê thảm hơn nữa. Nó đi cà lết, nó hai cái chân nó bị cục. Thì con ma thứ nhất nó mới chạy lại, nói: trời ơi, anh ơi, tôi đó, hồi trận Mậu Thân đó, tôi bị chết, rồi tới bây giờ đói khát. Lúc trước thì còn được hương khói, nhưng mà sau 75 rồi bây giờ đói quá. Còn anh sao mà thấy còn thảm hơn tôi vậy? Thì anh kia anh mới nói: tôi ngủm trong cái vụ mùa hè đỏ lửa, cho nên bây giờ lúc trước còn đồng đội lâu lâu cho gói thuốc kia lại đốt cho dài cái nhang, bây giờ không còn cái gì trơn, đói nói muốn không nổi luôn. Thì hai con ma này nó mới nói: ồ, như vậy thôi, mình cùng đi với nhau để mà giúp đỡ với nhau đi. Thì hai anh, một anh thì đi cà nhắc, một anh thì coi như phải nói rằng chống hai cái nạn, hai cái chân bị cục rồi đi khập khểnh, rồi đến góc nghĩa trang mới thấy con ma thứ ba, con này nó thê thảm hơn nữa, nó đi không nổi nữa mà nó lết không à. Thì lết thì hai anh này mới ráng đi tới hỗ trợ: anh ơi, anh chết trong cái trận nào mà thê thảm dữ vậy, đói lắm hay sao mà chết ở lúc nào mà thê thảm vậy? Thì con ma thứ ba nó mới ngóc đầu lên, nó mới nói: ủa, tôi chưa chết mà, tôi mới dùng kinh tế mới tôi về mà. Thì cái thảm cảnh kinh tế mới nó được trả lời qua cái hình ảnh mà của con ma thứ ba. Vâng, thưa quý vị, chuyện sau 30 tháng 4 và trong ngày 30 tháng 4 phải nói rằng nó còn rất là nhiều, nhưng mà rất tiếc thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng ở đây. Xin một lần nữa vẫn thắp một cái nén hương lòng muộn màng để gửi về Tổ quốc và dân tộc Việt Nam, và gửi về những cái người đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Và trong lòng chúng tôi cũng như trong hành động mỗi ngày của chúng tôi, thì chúng tôi vẫn mong rằng đất nước Việt Nam sẽ sớm có một cái ngày có được tự do và dân chủ thật sự. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, mà đặc biệt ngày hôm nay đó là chúng ta kỷ niệm 51 năm ngày chúng ta mất miền Nam Việt Nam. Và còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chính ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó

Trong lịch sử Việt Nam, dưới triều đại Tây Sơn, có một nữ đô đốc tài ba lẫy lừng. Cái chết dũng cảm của bà đã làm cho cả pháp truyền triều Nguyễn rung động. Bà là một trong số những danh nhân xuất chúng được truyền tụng trong nhân gian về đức độ, tài ba và lòng dũng cảm. Bà chính là đô đốc Bùi Thị Xuân. Đô đốc Bùi Thị Xuân quê ở phủ Quy Nhơn, Bình Định, vùng đất vốn nổi tiếng là đất

ai vô bình định mà coi. Đàn bà cũng biết cầm roi đi quyền. Bùi Thị Xuân là cháu gái Bùi Đắc Tuyên, thái sư đời Cảnh Thịnh 1793-1801. Thuở nhỏ là một thiếu nữ xinh đẹp, lại nổi tiếng giỏi võ nghệ, ít người địch nổi. Năm 16 tuổi, nhân một hôm vào rừng lấy thuốc, Bùi Thị Xuân gặp một tráng sĩ tay không đang đánh nhau với Hổ Dữ.

0: trông thấy chàng trai áo quần rách nát, người đẫm máu. Bùi Thị Xuân vội rút con dao đi rừng, và bằng sức mạnh phi thường, cô đã nhanh chóng giết chết mạnh thú. Người tráng sĩ tay không đánh hổ ấy chính là một danh tướng của Tây Sơn, Trần Quang Diệu.
1: Từ cuộc gặp gỡ ly kỳ ấy, đôi trai gái đã thầm cảm mến và nguyện ước yêu nhau. Khi theo bạn đời ra mắt chúa Tây Sơn, nhận ra tài năng của cô thôn nữ khỏe mạnh, lại bụi phần xinh đẹp, Nguyễn Huệ phong cho Bùi Thị Xuân làm nữ tướng. Bà đã cùng chồng là thiếu phó Trần Quang Diệu, một tướng soái cao cấp, uy danh lừng lẫy của quân đội Tây Sơn, góp phần quan trọng lập nên những chiến công oanh liệt.

0: có tài điều khiển voi trận, đã từng chỉ huy cả đội chiến tượng khét tiếng, lập nhiều kỳ tích. Bà đã cùng chồng tham gia phong trào Tây Sơn từ những ngày đầu. Bà thường cưỡi voi xông pha nơi trận mạc, chiến đấu rất dũng cảm và mưu trí. Dưới quyền bà có một đội quân gồm 5.000 người, trong đó phần nhiều là phụ nữ.
1: Bùi Thị Xuân đã theo chúa Tây Sơn, khi thì vào Nam đánh Nguyễn, khi ra Bắc diệt Trịnh, khi đánh Xiêm ở Đàng Trong, khi thần tốc phá 29 vạn quân Thành ở Đàng Ngoài. Cuộc đời chiến trận của vị nữ tướng trẻ kiệt hiền ghi biết bao chiến công anh liệt. Bởi thế bà đã được vua Quang Trung sắc phong là đô đốc tướng.
0: Tương truyền rằng bà có sức mạnh phi thường, bà sử dụng được cả song kiếm và đoạn đao. Bà thường cưỡi con voi chúa, mình mặc áo chẽn, lưng dắt song kiếm, tay cầm cửa đỏ làm hiệu lệnh chỉ huy đội tượng binh. Đội tượng binh dưới quyền bà gồm cả hàng trăm voi chiến. Trong cuộc bắc tiến diệt Thanh vào năm 1788, bà cưỡi chiến tượng hộ giá vua Quang Trung.

0: Năm 1972, vua Quang Trung băng hà, chính quyền Quang Toản suy yếu. Vua Cảnh Thịnh phạm phải sai lầm chiến lược, vì quyết chiếm cho bằng được thành Quy Nhơn vừa bị mất, vua Cảnh Thịnh đã sai Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng đem đại binh vào đánh Quy Nhơn. Phú Xuân vì vậy bỗng trở nên sơ hở.
1: Lợi dụng lúc sơ hở ấy, Nguyễn Ánh cùng các danh tướng Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thành thống lĩnh hơn 1.000 chiếc thuyền vượt biển tiến đánh Phú Xuân. Bà Bùi Thị Xuân đem quân về chỉ cứu được vua thoát chết mà không cứu được kinh thành bị mất. Vua Cảnh Thịnh bước chạy ra Thăng Long,

0: từ đây, Bùi Thị Xuân đóng vai trò như tổng chỉ huy quân đội. Chính Bùi Thị Xuân đã chỉ huy cuộc phản công quy mô đánh vào Lũy Trấn Ninh, Đồng Hới. Khi đó, quân Nguyễn dựa vào Lũy Trấn Ninh, lợi dụng thế từ trên cao bắn tên đạn xuống, gây cho quân Tây Sơn nhiều tổn thất.
1: Bùi Thị Xuân cưỡi voi, đốc thúc quân sĩ chiến đấu gan dạ, bền bỉ, quyết đột phá chiến lũy của quân nhà Nguyễn. Sách Đại Nam thực lục của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn cũng phải thừa nhận, vợ Trần Quang Diệu là Bùi Thị Xuân cưỡi voi thúc quân liều chết, đánh từ sáng đến trưa, chưa chịu lui.

cùng tham gia trận đánh vào Lý Trấn Ninh có vua Cảnh Thịnh. Lúc ấy, vua Cảnh Thịnh có trong tay hơn 30,000 quân, nhưng nhà vua bạc nhược, mất hết nhuệ khí, đã đơn độc rút lui, khiến cho trận đánh có cơ thắng mà phải thua. Hai lần, mũi quân của Bùi Thị Xuân đã ngoi lên được mặt Lũy, đánh rạc quân Nguyễn Ảnh xuống chân Lũy.

Chỉ vì Vua Cảnh Thịnh bỏ trận khiến cho Bùi Thị Xuân phải lui binh. Lần này Bùi Thị Xuân không rút chạy theo vua ra Thăng Long mà ở lại Nghệ An quyết đương đầu trận giặc.

Trần Quang Diệu toàn đem quân về đánh Phú Xuân, nhưng không đề phòng nên vừa ra khỏi Quy Nhơn thì bị giặc Trần đánh. Trần Quang Diệu thua, phải lẻn đường núi sang Ai Lao rồi về đến Nghệ An. Bùi Thị Xuân hay tin, đem một cánh quân nhỏ đi đón chồng. Trên đường về, giặc dùng mưu giả làm dân thường, đem rượu thịt ra khoản đãi và bắt sống được cặp vợ chồng dũng tướng và đứa con gái nhỏ.

mất hai tướng trụ cột của triều đình Tây Sơn, Nguyễn Ánh nhanh chóng lấy lại Bắc Hà, đắc ý lên ngôi hoàng đế, rồi đem quân về Phú Xuân. Nguyễn Ánh mấy lần suýt chết về tay Bùi Thị Xuân, nên bắt được nữ đô đốc Tây Sơn, liền cho điệu Bùi Thị Xuân đến hỏi: "Ta từng nghe nhà ngươi hội đủ cả trí nhân dụng, dẫu đời xưa cũng không bằng. Vậy mà đi thờ Nguyễn Huệ thật uổng.

0: Vui Thị Xuân đáp: ta chưa bao giờ dám đem mình so sánh với tiền nhân. Phàm người ta làm nên cơ nghiệp đều nhờ sức ở nhiều người.
1: Nguyễn Ánh lại nói: ta lấy làm tiếc cho nhà ngươi không chọn được vua Sáng mà thờ.
0: Bùi Thị Xuân cười đáp: nhà ngươi lầm rồi, ta thờ Nguyễn Huệ vì tiên đế ta là người bụng có chí lớn, có tài bao bọc được cả vũ trụ, có trí vuốt cả trời đất kia.
1: Nguyễn Ánh cắt ngang: ngươi từng thờ Nguyễn Huệ và cũng từng nghe oai danh ta. Nguyễn Huệ đã từng sát hại dòng họ ta, ta nhờ được đất trời phù hộ cho thoát chết. Từ Cố Quận chống lại đại địch, ta đã dựng lại cơ đồ quy Giang Sơn về một mối, giữ ngôi chúa tể. Vậy giữa ta và Nguyễn Huệ ai hơn ai kém?
0: Bùi Thị Xuân đáp ngay: nói về nhân cách, tiên đế ta là bậc anh hùng, còn ngươi là kẻ ngoài mặt thì mạnh bạo nhưng trong bụng nhút nhát, thích mưu mẹo mà không quyết đoán, làm việc chỉ lo đến bản thân, thấy lợi nhỏ thì quên mình mà không nghĩ đến ít nước. Đó là nhân cách của kẻ tiểu nhân.
1: Bùi Thị Xuân nói tiếp: nói về tài ba, tiên đế ta bách chiến bách thắng, từ hai bàn tay trắng mà đánh Nguyễn Triệt Trịnh, cả giặc Xiêm giặc Thanh, chỉ một trận mà trời long đất lở, núi đổ non nghiêng. Còn ngươi bị tiên đế ta đánh phải luồn lách trốn chạy như lũ chuột ngày, phải cầu viện hết Xiêm đến Thanh và cả bọn Phú Lang xa, chỗ hơn kém rõ như ao trời nước vũng.
0: Nói về đức độ, tiên đế ta lấy nhân nghĩa mà đối xử với Nguyễn Huỳnh Tích là tôi của nhà người, còn người lại dùng tâm của kẻ tiểu nhân đối với bậc trung nghĩa, hết lòng vì Chúa, chẳng nghĩ rằng lấy nhân nghĩa đối với bầy tôi trung thành của người khác, tức là khuyến khích tôi mình trung với mình. Xem vậy, chỗ hơn chỗ kém đã rõ như ban ngày và ban tối.

Nghe Bùi Thị Xuân trình bày, Nguyễn Ánh giận lắm, hỏi câu cuối cùng: nhà ngươi vào sinh ra tử bao năm, cũng là người có tài cầm quân, sao không giỏi giữ ngai vàng cho Cảnh Thịnh

0: Bùi Thị Xuân vẫn điềm tĩnh. Ta tiếc rằng hoàng đế Cảnh Thịnh không biết nghe lời khuyên của đấng trung thần. Khác nào vua ta cầu người hiền mà không biết đạo, muốn người ta vào nhà mình mà đi đóng cửa lại. Vì chỗ yếu đó của vua ta nên nhà ngươi còn được sống đến ngày hôm nay. Nếu triều Cảnh Thịnh có một nhi nữ nữa như ta thì cứ nhật lệ không phải lành, nhà ngươi cũng không thể đặt chân lên đất Bắc Hải.
1: Nghe vậy, Nguyễn Ánh tức giận, chồm dậy hét: "Nếu tặc câm họng, mi sẽ chịu hình phạt thê thảm."

0: qua cuộc đối đáp giữa một nữ tướng Tây Sơn đã xa cơ với người vương Nguyễn Phúc Ảnh, chúng ta thấy Ngô Quang Trung quả là một minh chúa. Ông đã chọn được một đô đốc tướng tài trí đẫm lược hơn đời. Nhà Tây Sơn với một minh quân và những trung thần như các dục tướng Tây Sơn sẽ đem đến cho dân ta một đất nước thái bình thịnh trị dài lâu.
1: Tiếc thay, Vua Quang Trung băng hà quá sớm. Những tướng tài của Tây Sơn như Vũ Văn Dũng, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Ngô Thời Nhậm, vân vân đều bị sát hại.

Nguyễn Ánh sau khi đã chiếm được Bắc Hà và làm chủ được cả nước, liền tiến hành một cuộc trả thù rất dã man, hèn hạ đối với các tướng soái Tây Sơn. Riêng với lòng căm giận đối với nữ tướng Bùi Thị Xuân, sau khi ra lệnh chém chết Trần Quang Diệu, Nguyễn Ánh cho hành hình đứa con gái 14 tuổi của họ ngay trước mặt bà.

0: ở pháp trường, lúc bị hành hình, con gái bà khi nhìn thấy con voi dữ tợn tiến đến gần, quá sợ hãi, cô kêu thét lên: "Mẹ ơi, cứu con với!"
1: Tiếng kêu như xé ruột người mẹ. Bà Bùi Thị Xuân nhìn con lần cuối cùng. Bà trả lời con cũng như tuyên bố trước kẻ thù: "Mẹ làm sao cứu con được? Nhưng con ơi, con nên chết với bố mẹ còn hơn là sống với hạng người kia."
0: Đến lượt bà bị hành hình, một giáo sĩ người Pháp đã mô tả cảnh nữ tướng quân bị voi giày với lòng đầy cảm phục. Mặt bà không đổ sắc, bà tiến về thất voi như chọc tức nó. Mấy tên lính thét bảo bà quỳ xuống, bà vẫn đi tới. Con voi lùi lại, bọn lính phải cầm giáo thắt vào đùi voi. Bây giờ voi mới quặt lấy bà tung lên trời. Sau ba lần bị tung lên như thế, bà mới tắt thở. Bà mất năm Nhâm Tuất 1802.

0: Một người ngoại quốc khác chứng kiến buổi hành hình đó đã hết lòng thán phục, nhận xét vị nữ tướng đã chết với một thái độ can đảm quá phi thường.
1: Sau khi bà chết, người ta phát hiện ra một điều tế nhị trong cái chết của người nữ anh hùng. Trước khi ra pháp trường, vì không muốn bị phân thây lộ liễu, bà đã dùng lụa quấn chặt khắp thân mình rồi mới mặc áo quần ra ngoài.
0: Bùi Thị Xuân đã chết trong tư thế hiên ngang bất khuất của một người nữ tướng. Dân ta vô cùng thương tiếc và kính phục vị nữ đô đốc Tây Sơn. Ngay sau buổi hành hình, bài về bà thiếu phó đã được dân gian sáng tác và lưu truyền để ca ngợi tài ba khí tiết của người nữ anh hùng.
1: Phan Bội Châu trong Hải Ngoại Huyết Thư đã viết về Bùi Thị Xuân như sau: cuối đời Tây Sơn, Bùi Thị Xuân cầm quân cũng tài, khăn yếm mà vượt mày râu, quần thoa mà hưng tướng võ. Đừng bảo trong các bạn gái không có anh hùng,

cuộc gặp gỡ và mối tình của đôi vợ chồng dũng tướng Tây Sơn còn được nhắc nhở mãi trong nhân gian. Tuy dưới thời nhà Nguyễn, suốt từ năm 1802 cho tới năm 1945, đền thờ những anh hùng Tây Sơn không được dựng, song tên tuổi và sự nghiệp của họ vẫn mãi mãi lưu truyền trong tâm trí mọi thế hệ người Việt. Sau này, nhiều đường phố, trường học đã mang tên Bùi Thị Xuân để tưởng nhớ đến công đức của bà.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Đô Đốc Bùi Thị Xuân. Xin chân thành cảm tạ các tác giả Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chánh cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Phương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe chuyện dân tình. Ẩu ơ, rạch gầm xoài mút tăm tăm, xê xuống chút nữa tới Vàm Mỹ Tho. Bần da đóng đầu sáng người, rạch gầm xoài mút muôn đời oai linh.
1: Thưa quý thính giả, rạch gầm trong thư tịch cổ gọi là Sầm Giang, là một con rạch dài mười mấy cây số.

lượn lờ uốn khúc qua các làng Kim Sơn, Vĩnh Kim, Mỹ Long, Thuộc Nhiêu, Hiền Hòa và Chùa Phú. Rạch Gầm cách rạch Xoài Mút 7 cây số, cách thành phố Mỹ Tho về hướng tây khoảng 14 cây số. Ai đã từng sống ở vùng đất này chắc không bao giờ quên được những câu ru của mẹ, của bà mớm vào tâm hồn mình từ những ngày thơ ấu.

Rạch Gầm, Xoài Mút là một trong những trận quyết chiến chiến lược tuyệt vời trong lịch sử dân tộc. Với Rạch Gầm, Xoài Mút, người anh hùng Tây Sơn Nguyễn Huệ đã có công viết nên khúc tráng ca đầu tiên về sự nghiệp chống xâm lăng của người dân Gia Định. Hôm nay, chương trình Chuyện Dân Tôi sẽ được trang trọng đến với quý vị qua câu chuyện về trận đánh lẫy lừng này.

0: năm 1783, tập đoàn Nguyễn Ánh chạy sang cầu cứu quân Xiêm La. Vua Xiêm lúc bấy giờ là Chakri. Chakri là một người hùng và là một vị tướng khét tiếng nhất của Xiêm La thời bấy giờ. Quân đội của Chakri đã hoành hành khắp các nước trên bán đảo Đông Dương. Nói khác đi, đối thủ mới của Tây Sơn rất đáng gờm.
1: Ngay sau khi nhận được lời cầu cứu của Nguyễn Ánh, đầu năm Giáp Thìn 1784, Chakri đã quyết định mượn cớ giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn để xua quân sang xâm lược nước ta. Hai người cháu cũng là hai viên tướng cao cấp của Chakri là Chiêu Tăng và Chiêu Sương, được lệnh làm tổng chỉ huy cuộc xâm lăng này.
0: Lực lượng quân thủy bộ của Xiêm La được huy động đến 50,000 tên. Đi cùng với quân Xiêm La và sát cánh chiến đấu với quân Xiêm La còn có hàng ngàn quân bản bộ của Nguyễn Ánh. Chiêu Tăng và Chiêu Sương chia quân ra làm hai đạo cùng tiến sang nước ta. Đạo thứ nhất là đạo thủy binh, gồm khoảng 20,000 tên do chính Chiêu Tăng và Chiêu Sương trực tiếp cầm đầu, vượt vịnh Xiêm La và tràn vào nước ta qua ngã Kiên Giang ngày nay.
1: Đạo thứ hai là đạo bộ binh gồm khoảng 30,000 tên do các tướng Lục Côn, Sa Uyển và Chiêu Thủy Biển chỉ huy băng qua đất Chân Lạc rồi tràn vào nước ta qua ngã An Giang ngày nay. Xét về tương quan, 50,000 quân là một lực lượng rất to lớn so với thực lực của Tây Sơn. Sức mạnh của 50,000 quân đó càng đáng sợ hơn khi chúng nắm được cơ sở xã hội nguy hiểm từ bên trong là tập đoàn Nguyễn Ánh.
0: Nhưng vượt lên trên tất cả, khó khăn hàng đầu của Tây Sơn lúc này không phải là vũ lực của đối phương, mà là ở chỗ liệu Tây Sơn có đủ sức để tự phá bỏ giới hạn chật hẹp của một phong trào nông dân để đảm đương sứ mệnh bảo vệ độc lập dân tộc hay không. Và vào đúng thời điểm nguy cấp này của đất nước, Tây Sơn đã kịp thời chuyển hóa một cách tuyệt vời từ quân đội nông dân trở thành quân đội dân tộc.

0: cần nhắc lại, sau khi đã đập tan những cố gắng cuối cùng của Nguyễn Ánh và ráo riết truy đuổi, buộc Nguyễn Ánh phải chạy sang Simla, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ trở về Quy Nhơn. Tất gia đình được giao cho phò mã Trương Văn Đà quản lĩnh. Khi Nguyễn Ánh rước quân Simla về giày xéo đất nước, Trương Văn Đà đã có hai quyết định rất đúng đắn. Một là cử người về cấp báo cho bộ chỉ huy Tây Sơn, và hai là chủ động tổ chức đánh chặn để cản bước tiến của quân Simla.
1: Trương Văn Đà vừa tổ chức đánh chặn, vừa tỉnh táo bảo toàn lực lượng nhằm chuẩn bị cho trận đánh quyết định với quân Simla. Với thực lực và cùng với tinh thần bao quát đó, quân Tây Sơn do Trương Văn Đà chỉ huy không thể có những trận giáp chiến lớn. Nhưng những hoạt động của Trương Văn Đà đã tạo nên nhiều ảnh hưởng tốt đẹp rất lớn lao.
0: Trước hết, kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh, địch bị sụp đổ. Sau 6 tháng trời, quân Simla và quân bản bộ của Nguyễn Ánh cũng chỉ mới chiếm được một vùng đất đại thể từ sông Tiền trở về Nam mà thôi. Vào nước ta, quân Simla ngày càng lộ rõ bộ mặt cướp nước của chúng. Điều này đã được chính Nguyễn Ánh thú nhận đầy đủ và rõ ràng trong một bức thư viết bằng chữ nôm gửi giáo sư Trê Liot.
1: Nay thì xiêm binh tự do cướp giật, cưỡng hiếp phụ nữ của người ta, cướp bóc tài sản của người ta, giết bừa không tha già trẻ. Vậy nên thế giặc của Tây Sơn ngày một mạnh, thế của quân Simla ngày một suy. Và một khi bộ mặt cướp nước của quân Xâm Lăng đã bị phô bày, thì bản chất phản dân hại nước của cả tập đoàn cọng rắn cắn gà nhà của Nguyễn Ánh cũng lộ rõ. Nhận thức chính trị của người dân Gia Định ngày càng chuyển hóa theo chiều hướng có lợi cho Tây Sơn. Ngay trong hàng ngũ của Nguyễn Ánh cũng có người quay giáo chống lại Nguyễn Ánh.

0: bấy giờ ở Quy Nhơn, ngay sau khi nhận được tin cấp báo của phò mã Trương Văn Đà, Bộ Chỉ huy Tây Sơn liền quyết định cử Nguyễn Huệ vào gia đình, trực tiếp lãnh đạo chiến đấu chống quân xâm lược Xiêm La. Tháng Chạp năm Giáp Thìn 1784, Nguyễn Huệ đã có mặt tại Mỹ Tho với lực lượng từ Quy Nhơn vào, chủ yếu là thủy binh. Ngay lập tức, vùng đất này trở thành nơi đối đầu của hai lực lượng quân sự đối nghịch. Một là quân đội Tây Sơn do Nguyễn Huệ làm tổng chỉ huy, đặt đại bản doanh tại Mỹ Tho, và hai là quân xâm lược Xiêm La đặt đại bản doanh tại Trà Tân.
1: Nhà văn Nguyễn Phúc Nghiệp viết rằng, cách ngược vàm rạch gầm khoảng một cây số ở ấp Tây, xã Kim Sơn, hiện nay vẫn còn dấu vết đá hàn ngang sông Tiền. Có lẽ đây là một trong những cảnh hàn sông để ngăn đường rút của chiến thuyền địch. Và phải chăng từ những dãy đá hàn sông trong chiến trận rạch gầm xoài mút này mà ta có câu ca dao: trẻ tre biện sáo cho dày, ngăn ngang sông Mỹ có ngày gặp nhau.
0: Lẽ những nghi vấn về câu ca dao này sẽ còn tồn đọng, nhưng nó đã cho ta một ý niệm, một hình ảnh về sự nhiệt thành tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ phần đất phía nam tổ quốc của người dân Tiền Giang. Thậm chí nữ giới lúc ấy cũng ứng nghĩa cùng nghĩa quân Tây Sơn giết giặc. Những cô gái bên bờ sông Tiền đã không kém phần dũng cảm khi giặc đến xâm lăng, và phụ nữ Mỹ Tho rất tự hào về truyền thống đó qua hai câu ca dao: gái Mỹ Tho mày tầm mắt phượng, giặc đến nhà chặt phụng hoa đào.
1: Nhà văn Nguyễn Phúc Nghiệp còn bảo, bà ngoại ông kể rằng thuở khai hoang mở đất đầy thú dữ và giặc cướp, phụ nữ Mỹ Tho cũng phải có nghề võ để hộ thân. Võ ba dòng đã được ghi trong quyển sách viết về Nam Bộ xưa nhất là Gia Định Thành Thông Chí, nổi tiếng khắp nơi. Đây là những thế võ độc chiêu của thị trấn Định Tường, Mỹ Tho, Tiền Giang mà có lẽ đến nay đã bị thất truyền.

0: trở lại với trần rạch gầm xoài mút. Quân Xiêm La lúc ấy gồm tổng cộng khoảng 5 vạn tên. Quân bản bộ của Nguyễn Ánh có khoảng từ 3-4 ngàn người. Đó là đội quân vừa đông vừa mạnh, được trang bị vào loại hiện đại nhất vùng Đông Nam Á lúc bấy giờ. Về phần mình, quân Tây Sơn có chừng vài vạn. Tuy quân số có ít hơn, nhưng trang bị thì cũng không phải là thua kém.
1: Về đến Mỹ Tho, nhận thấy Trà Tân là cứ điểm tập trung rất đông quân Xiêm, được canh phòng rất cẩn mật. Vì thế, Nguyễn Huệ chủ trương nhử địch ra khỏi Trà Tân để đánh một trận sống còn với chúng. Và Nguyễn Huệ đã đồng thời kết hợp một cách khôn khéo hai hoạt động hoàn toàn khác nhau.
0: Trước tiên, Nguyễn Huệ giả vờ xin giảng hòa với quân Xiêm để phân hóa nội bộ kẻ thù. Một tù binh người Chân Lạp đã được Nguyễn Huệ cử làm sứ giả, đem của cải đến đại bản doanh của quân Xiêm La và tâu lên với Chiêu Tăng và Chiêu Xương rằng:
1: Tân triều và cựu triều của nước chúng tôi giành đất và giành dân với nhau, chẳng thể nào dung tha cho nhau được. Nước chúng tôi cùng với Xiêm La xa xôi và cách trở, châu ngựa không đánh hơi nhau được. Chẳng hay vương tử đến chốn này làm gì, chi bằng hai nước chúng ta hãy hòa hiếu với nhau. Xong việc, chúng tôi sẽ theo lệ tiến cống. Như thế có phải là được lợi lâu dài không? Vậy việc cựu chúa của nước chúng tôi xin để mặc chúng tôi tự lo liệu. Xin vương tử chớ bận tâm lo lắng chuyện giúp đỡ.
0: Chiêu Tăng và Chiêu Xương cũng là hai viên tướng lòng dạ rất nham hiểm. Chúng muốn tường kế tự kế, lợi dụng việc Nguyễn Huệ xin giảng hòa để dò thám tình hình bố phòng của Tây Sơn. Về phần mình, Nguyễn Huệ cũng vờ như không hề hay biết, cứ ngày ngày săn mời quân Xiêm đến xem chiến thuyền và khoe bày mọi chiến cụ của mình. Khi quân Xiêm về thì tặng cho vóc lụa. Kết quả là Chiêu Tăng và Chiêu Xương ngày một khí hực vì cho là Nguyễn Huệ hao tiền tốn của mà vẫn mắc mưu. Còn Nguyễn Ánh thì ngày một nghi kỵ Chiêu Tăng và Chiêu Xương. Mối bất hòa trong nội bộ của kẻ thù bộc lộ cũng ngày một sâu sắc.

thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện về trận đánh oanh liệt Rạch Gầm - Xoài Mút lại nơi đây. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt. Kính mời quý vị theo dõi tiếp diễn tiến trận đánh dưới tài điều binh kiệt xuất của vị anh hùng Tây Sơn Nguyễn Huệ vào chương trình kỳ tới.

0: kế ly gián của Nguyễn Huệ đã làm cho Nguyễn Ánh ngày một thêm nghi kỵ Chiêu Tăng và Chiêu Xương. Để xóa tan sự ngờ vực của Nguyễn Ánh, chính Chiêu Tăng đã thề thốt với Nguyễn Ánh rằng:
1: "Tôi phụng mệnh quốc vương mình đem quân vượt biên đến giúp. Nay chưa phân thắng bại mà tôi lại tham của cải thì có khác gì thú phản chủ. Nếu vì ham lợi mà để thua trận, làm nhục đất quốc thể, thì làm sao tôi có thể trốn khỏi tội trời tru đất diệt? Xin chớ nghi ngờ."
0: Về phần Tây Sơn, tranh thủ thời gian hòa hoãn rất ngắn ngủi nói trên, Nguyễn Huệ nhanh chóng bố trí trận địa để chuẩn bị quyết chiến với quân xâm lược. Đoạn sông Tiền từ rạch Gầm về đến Cù Lao Thới Sơn được chọn làm chiến trường chính. Lực lượng Tây Sơn được huy động đến ở đây gồm đủ cả thủy binh lẫn bộ binh, trong đó thủy binh giữ vai trò quan trọng nhất.
1: Dự tính của Nguyễn Huệ là sẽ tiêu diệt quân Xiêm La và quân bản bộ của Nguyễn Ánh bằng một trận mai phục. Chiến thuyền Tây Sơn được Nguyễn Huệ mai phục sẵn ở rạch Gầm và ở rạch Xoài Mút, tức là ở nơi hoàn toàn bất ngờ đối với quân Xiêm La. Bởi vì trước đó, chúng từng được phép tới nơi đóng quân của Nguyễn Huệ, từng có dịp qua lại nhiều lần trên chính đoạn sông này.
0: Điều không ngờ, cũng là rất không may cho quân Xiêm La, là khi Nguyễn Huệ đã bố trí trận địa, chắc chắn xong xuôi đâu đó rồi, chúng mới bắt đầu tấn công. Từ Trà Tân, Chiêu Tăng và Chiêu Xương vẫn thường xuyên nhận được tin báo rằng Nguyễn Huệ đóng quân ở Mỹ Tho, không hề thấy chuẩn bị đối phó gì cả. Vì thế, chúng cứ hí hửng cho là kế lớn đã thành, chỉ cần bất ngờ cho quân đến tấn công thì nhất định sẽ giành đại thắng. Chính Chiêu Tăng đã nói với Nguyễn Ánh rằng:
1: "Giặc tất tin tôi, cho nên tất nhiên là sẽ không phòng bị, ta nên nhân đó mà đánh ngay. Vậy xin hẹn đến đêm mùng 9 tháng này, tức tháng Chạp năm Giáp Thìn 1784. Quốc vương hãy đem ngự binh đi trước, xông vào binh thuyền của chúng. Tôi và các tướng bản bộ sẽ đem tất cả chiến thuyền lớn nhỏ tiến theo, đánh phá chiến thuyền chắn ngang sông của giặc thì nhất định sẽ toàn thắng."
0: Thực ra, kẻ mắc mưu lại chính là Chiêu Tăng và Chiêu Xương. Nguyễn Huệ đã bí mật bố trí một trận đồ mai phục để chờ đợi chúng. Chiến thuyền của Nguyễn Huệ đã được giấu kín ở rạch Gầm và ở Xoài Mút. Lực lượng khác của Nguyễn Huệ cũng được sắp đặt sẵn ở hai bên bờ sông Tiền và ở Cù Lao Thới Sơn. Những gì mà quân Xiêm La thấy được chỉ là bộ phận làm nhiệm vụ nghi binh mà thôi.
1: Rạch Gầm tức Sầm Giang ngày nay tuy chỉ là một con rạch khá lớn, nhưng 200 năm trước lại là một con sông, chiến thuyền cỡ lớn có thể dễ dàng qua lại. Rạch Gầm bắt nguồn từ dòng Chôm, Bến Tre rồi đổ ra sông Tiền. Xoài Mút tức Xoài Hột lại còn có tên khác nữa là sông An Đức. Ngày nay Xoài Mút là một con rạch nhỏ, nhưng cách đây hơn 200 năm Xoài Mút khá lớn, chiến thuyền cũng có thể qua lại dễ dàng. Xoài Mút cũng là một trong những hợp lưu của sông Tiền.
0: Cù Lao Thới Sơn nằm ở giữa sông Tiền, án ngữ cửa rạch Xoài Mút và cách Mỹ Tho không bao xa. Đây là một cù lao thuộc loại lớn, đủ để Nguyễn Huệ có thể bố trí bộ binh và đại bác chặn đứng cuộc tấn công của Chiêu Tăng và Chiêu Xương lên Mỹ Tho. Như vậy, rạch Gầm, Xoài Mút và Cù Lao Thới Sơn được Nguyễn Huệ sử dụng như ba vị trí then chốt, vừa chặn đầu vừa khóa đuôi, dồn đối phương vào thế bị bao vây và bị tấn công tiêu diệt, không có cách gì chống đỡ.
1: Ngoài ra, ở rạch Rau Răm là một vị trí nằm giữa rạch Gầm và Cù Lao Trà Tân hay Cù Lao Năm Thôn. Nguyễn Huệ còn bố trí một đơn vị thủy binh nhỏ, đại để cũng như là chốt tiền tiêu của quân đội Tây Sơn. Trước khi đến Mỹ Tho, quân Xiêm La buộc phải đi qua vị trí này.

0: tháng 1 năm 1785 dương lịch, Chiêu Tăng và Chiêu Sương hạ lệnh tấn công vào đại bản doanh của Nguyễn Huệ ở Mỹ Tho. Quân bản bộ của Nguyễn Ánh 3-4 ngàn tên bị Chiêu Tăng và Chiêu Sương đẩy đi trước, nhưng Nguyễn Ánh không tin ở thắng lợi, vì thế đã cố tìm cách đi sau. Một số bề tôi thân tín như Trần Phúc Dài, Nguyễn Văn Bình và Lê Văn Duyệt được bố trí đi cùng để hộ vệ Nguyễn Ánh. Như thế vẫn chưa đủ, Nguyễn Ánh còn sai Mặc Tử Sinh bí mật bố trí một lối thoát dành riêng cho Nguyễn Ánh để đề phòng khi có chuyện chẳng lành xảy ra.
1: Khi xuất quân ở Trạng Tân, Chiêu Tăng và Chiêu Sương gặp thuận lợi vì thủy triều đang rút. Chiến thuyền của chúng cứ xuôi theo dòng nước mà tiến. Chúng qua chốt tiền tiêu của Tây Sơn ở rạch Rau Răm một cách dễ dàng, bởi ở đó chỉ còn một bộ phận nhỏ của Tây Sơn làm nhiệm vụ nghi binh mà thôi.
0: Giặc Hùng Hổ tiến về Mỹ Tho, nhưng khi khoảng 200-300 chiến thuyền của chúng lọt vào khoảng giữa rạch Gầm và Xoài Mút thì thủy triều bắt đầu lên, lợi thế xuôi dòng của chúng không còn nữa. Và đúng lúc đó, từ rạch Gầm, từ Xoài Mút, từ Cù Lao Thới Sơn và từ hai bên bờ sông Tiền, lực lượng thủy bộ của Tây Sơn đồng loạt tấn công.
1: Ngay từ phút giao tranh đầu tiên, hỏa lực của Tây Sơn đã giành được thế áp đảo. Nguyễn Huệ trực tiếp ra đốc chiến và hạ lệnh đánh đến cùng. Vì thế, tướng sĩ đều liều chết, không nghĩ gì đến tính mệnh, tấn công rất mãnh liệt.
0: Mọi cố gắng chống cự của Chiêu Tăng và Chiêu Sương đều bị đập tan. Chiến thuyền của giặc lớp bị thiêu rụi, lớp bị nhận chìm. Quân giặc số bị trúng tên đạn, số bị chém, số khác bị chết đuối giữa sông. Hàng ngàn tên của liều chết vượt lên bờ thì bị bắt sống.
1: Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, toàn bộ quân Simla và quân bản bộ của Nguyễn Ánh đã bị đại bại. Chiêu Tăng phải liều chết mở đường máu, bỏ cả thuyền mà chạy bộ sang chân Lạp với may mắn thoát chết.
0: Mở sáng hôm sau, khi nghe tiếng đại bác liên tục nổ từ xa, Mặc Tử Sinh đã tràn đầy hy vọng là sẽ có tin chiến thắng, thì bỗng thấy Nguyễn Ánh cùng các tướng thân tín hốt hoảng chạy đến. Mặc Tử Sinh vội vã lấy thuyền chở Nguyễn Ánh trốn đi xa. Chiêu Tăng và Chiêu Sương cùng đám tàn quân chạy sang đất Chân Lạp. Tạm hoàng hồn mới điểm lại thì thấy 50,000 quân thủy bộ chỉ còn lại hơn 10,000 tên nữa mà thôi. Lúc bấy giờ, vua Xiêm là Chakri rất tức giận, phán rằng:
1: hai tên xúc sinh Chiêu Tăng, Chiêu Sương làm việc kiêu căng và hung hãn, vào sâu trong đất giặc mà không vâng mệnh quốc vương, tàn hại dân của họ.
0: Ngay sau khi nghe tin Chiêu Tăng và Chiêu Sương bại trận, Chakri vội vã sai tướng Phi Nhã Xuân đem thêm 10 chiến thuyền đi cứu nguy. Nhưng Phi Nhã Xuân vừa xuất quân thì đã thấy tàn quân của Chiêu Tăng và Chiêu Sương đang hốt hoảng chạy về. Chúng nói với Phi Nhã Xuân rằng:
1: chủ tướng Chiêu Tăng và Chiêu Sương đại bại, đã theo đường bộ băng qua Chân Lạp mà chạy. Chúng tôi bị thua ở sau, chẳng biết họ sống chết thế nào. May cướp được thuyền của dân mà thoát được về đây.
0: Quân bản bộ của Nguyễn Ánh cũng cùng chung số phận. Nguyễn Ánh được Mặc Tử Sinh đón chạy trước. Về đến đất Hà Tiên, quân sĩ tùy tùng của Nguyễn Ánh chỉ còn 200 tên và chưa kịp nghỉ chân đã bị Tây Sơn truy đuổi. Nguyễn Ánh đã phải bỏ Hà Tiên chạy ra đảo Thổ Châu, đảo Cổ Quốc và sau cùng là chạy sang Simla.
1: Với trận rạch Gầm, Xoài Mút, phong trào Tây Sơn đã chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Nghĩa quân Tây Sơn đã dũng cảm vươn lên, đảm nhận sứ mệnh bảo vệ độc lập dân tộc. Có thể nói, giai đoạn hào quang rực rỡ nhất của Tây Sơn bắt đầu từ đây.

0: theo nhà văn Nguyễn Phúc Nghiệp, các cụ già ở miệt rạch Gầm xoài bút ngày nay, còn vô số những câu chuyện nói về sự giúp đỡ của dân Tiền Giang cho nghĩa quân Tây Sơn lúc ấy. Nào là lương thực, dầu dừa, dầu mù u để nghĩa quân làm bè lửa, đánh hỏa công thiêu cháy toàn bộ thuyền chiến địch.
1: Người dân còn dùng vỏ dừa khô vẽ hình mặt người, kết bè thả gần chỗ đóng quân của địch, để địch ngỡ nghĩa quân lặn đục thuyền, phải lo đối phó, bắn hết tên đạn. Rồi cả việc bảo vệ bí mật trận địa mai phục và hướng đạo Nguyễn Huệ đi thực địa, để từ đó vị anh hùng dân tộc có quyết định tối quan trọng là thiết lập trận địa phục kích ở rạch Gầm, xoài mút, vân vân.

còn lưu giữ về một cây đa cổ thụ ở đầu vàm Rạch Gầm, và xem đó là nơi phát tín hiệu của nghĩa quân ở Rạch Xoài Bút và Cồn Thới Sơn biết là Hầm Thiền Xuyên đã lọt vào trận địa mai phục để tiến công. Còn Chòi Bông được nghĩa quân dựng lên bên bờ Rạch Xoài Bút để Nguyễn Huệ quan sát và chỉ huy chiến trận, và hiện nay tại đây còn địa danh Chòi Gác ở xã Bình Đức.

0: tất cả những câu chuyện ấy, dù đã được huyền thoại hóa, nhưng đã phản ánh được những kỷ niệm không thể phai nhòa của người dân đối với chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, và niềm kiêu hãnh không thôi về tài dùng binh kiệt xuất của người anh hùng Nguyễn Huệ.
1: Chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm tạ tác giả Nguyễn Khắc Thuận và nhà văn Nguyễn Phúc Nghiệp. Vương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì tại nghe nói ngày hôm nay chủ đề chúng ta sẽ nói đó là những lợi ích từ gừng. Mà phải thú thật với tất cả quý vị cũng như là bác sĩ đó là Tài cũng không thích ăn gừng cho lắm, nhưng liệu biết đâu sau những cái lời chia sẻ của bác sĩ trong ngày hôm nay thì sẽ làm những thay đổi của Tài cũng như là những quý vị quý thính giả nào mà xưa nay ít khi nào mà dùng những món gừng trong những cái món ăn của mình thì sẽ bắt đầu bổ sung thêm hương vị của gừng vào trong những cái món ăn hay là đồ uống của mình, phải không ạ? Vâng, xin mời bác sĩ bắt đầu talk show ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, thì trong cái củ gừng nó có nhiều cái chất tinh dầu và một trong cái số đó là cái chất Ramico, nó có tính là diệt nấm, và một chất nữa là cái chất Maxin, nó có tính là diệt khuẩn. Thì các nhà khoa học ở Đan Mạch đã chứng minh là gừng có thể làm giảm những cái mối đe dọa của cơn đau tim và tai biến tim, thưa quý vị. Ở Việt Nam người ta gọi là chứng đột quỵ đó. Và trong một cái thí nghiệm kéo dài một tuần lễ thì các phụ nữ mà ăn khoảng 5 gram gừng tươi mỗi ngày đó cho thấy là gừng nó ngăn chặn cái cơ thể sản xuất ra cái chất Tramaxin. Thì cái chất Tramaxin là một chất mà nó gây kết dính tiểu cầu tạo thành cái cục máu đông, gây tắc nghẽn cái thành mạch trong những cái bệnh tai biến tim mạch, thưa quý vị. Thành ra mỗi ngày mà ăn vài lát gừng thay vì viên aspirin để có thể ngừa được cái bệnh tim mạch, tức là gừng có thể nó làm loãng máu như là aspirin đó, thưa quý vị. Và trong gia vị, chẳng những gừng nó làm thơm như là cá thịt mà nó còn có tác dụng là giải độc nữa, tức là trong gừng nó chứa một cái chất enzyme nó phân giải cái chất protein, tức là một cái loại chất đạm đó. Thành ra gừng mà giã ướp thịt cùng gia vị khác trước khi kho nấu nó sẽ giúp thịt mau mềm và thơm ngon nữa. Và gừng nó cũng như là làm thơm những cái như là bánh mứt hay là ô mai hay là chè hay là đậu hũ, mình hay cho gừng vào cho nó thơm á. Nhưng mà nó cũng vừa giúp được những cái bệnh về đường ruột để các món này nó được an toàn ở trong bụng đó, thưa quý vị.
0: À, có cái vấn đề này mà rất là hay là bạn của Phú Tài đó, thưa bác sĩ. Có những cái lúc mà thường thường mà ăn những cái món cá đó là sẽ bị dị ứng, bị nổi đỏ lên ở trên da rồi ngứa, nó ăn bị bệnh mề đay đó, thưa bác sĩ. Vậy thì nếu như mình dùng gừng đó, mình có chữa được những căn bệnh đó không ạ?
1: Thường thì chúng tôi khuyên quý vị là không nên ăn những cái loại cá biển độc, vì những cái loại cá biển độc như là cá ngừ, cá nục á, nhất là nó không được tươi á, thì rất dễ bị dị ứng như là bị ngứa là nổi mề đay. Nhưng nếu mà chúng ta giã một củ gừng để ướp với cá này là trước khi kho đó thì sẽ tránh được những cái loại như là phản ứng phụ, tức là nổi ngứa, nổi mề đay rất là khó chịu. Hoặc là trong ngày Tết đó, thường có những cái món như là món mứt, nhất là cái món mứt gừng á, thì cái món mứt gừng đó, nó sẽ làm cho tránh được các bệnh đường ruột thường xảy ra mà do ăn quá nhiều vào ngày Tết đó, thưa quý vị. Nếu mà bị nhức đầu mà do ăn không tiêu, buồn nôn á, thì chúng ta hãy ăn vài lát gừng tươi. Cái người mà hay bị say tàu hay là say xe mà trước khi lên tàu mà ăn một củ gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái mà chấm muối đó sẽ ngừa được nôn mửa. Và trước đây có một cuộc nghiên cứu khoa học tại Mỹ về cái tác dụng mà chống say sóng của gừng, nhưng mà mới đây các nhà khoa học ở bên Anh họ chứng minh rằng gừng nó có tác dụng là ngừa say sóng, tức là gừng nó không có tác dụng là ngừa say sóng mà là làm êm dịu bao tử, do đó có thể chống về nôn, chống về vấn đề ói. Nếu mà bị cảm mạo đó, ho hen đó, viêm họng đó, thì ăn cháo nóng với gừng hoặc là uống ly trà nóng mà có gừng giã vào đó, thì rất là tốt. Như ở Việt Nam á, những người mà nếu mà bị trúng gió nặng mà bị á khẩu, tức là đớ miệng không nói được đó, thì thường họ sẽ được cậy miệng đổ nước gừng vào để cấp cứu, thưa quý vị. Với các chứng mà viêm nhiễm đường hô hấp á, kể cả ở họng, tức là vấn đề là như là viêm họng đó, thì gừng tươi và củ cải trắng hai phần bằng nhau giã nát với ít muối để ngậm rất là tốt. Khi bị té chặt hay là bầm sưng đau đó thì làm gừng tươi mà giã nát với ít muối bó vào cái chỗ đau để qua đêm sẽ khỏi, tức là gừng nó có tác dụng là giảm đau rất tốt. Gừng tươi giã nát ngâm với rượu đế để dành xoa bóp trị đau nhức cũng rất là tốt. Ăn gừng thường người ta cũng biết được là gừng nó làm ấm tim ở phổi, tráng dương giúp hâm nóng cho các cặp vợ chồng lớn tuổi. Hạt tử gừng cũng được dùng để làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng nữa. Tức là có rất nhiều những kinh nghiệm dân gian về gừng. Theo đông y đó, thì gừng tươi tác dụng vào ba kinh phế tỳ vị, còn gừng khô nó tác dụng vào sáu kinh như là phế tâm tỳ vị thận và đại tràng. Gừng nó có tác dụng là ôn trung tức là làm ấm, tán hàng tức là chống lạnh, hồi dương, thông mạch, chữa thổ tả, đau bụng, sình bụng, tay chân lạnh, mạch yếu, cảm lạnh, chống ho, thấp khớp do lạnh nữa. Thì ở Việt Nam được biết là những người sống trong rừng thiêng nước độc đó, mà mỗi ngày ăn vài lát gừng đó, sẽ tránh được những bệnh do xương lam chứng khí nó gây ra. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về lợi ích của củ gừng. Thưa quý vị, gừng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý có trong cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 đó. Như nhiều quý vị đã uống qua cái chai thuốc marathon, cái chai số 10 đều thấy sự hiệu quả của cái thuốc marathon này. Và gừng cũng là một dược thảo có trong cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái chai số 7 ấy. Vì như tôi đã nói là gừng nó làm tráng dương và làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng. Và như tôi đã nói, gừng nó giúp về tiêu hóa trong đường ruột và làm êm dịu bao tử. Thành thử gừng đặc biệt là một loại dược thảo có trong cái thuốc gan super liver, tức là cái chai số 9 thưa quý vị. Thì như quý vị đã biết là thức ăn khi ta ăn vào thường nằm trong bao tử khoảng nửa tiếng để bao tử co bóp cho thức ăn thực là nhuần nhuyễn trước khi được đưa xuống ruột non để thức ăn được hấp thụ vào trong người.
0: Vậy thì những lúc mà ta ở chua hoặc là đầy bụng là do, có phải là do thức ăn còn tồn đọng trong bụng nhiều quá hay là do bụng mình yếu vậy thưa bác sĩ?
1: Thường quý vị bị đầy hơi, ăn không tiêu là nghĩ ngay tới bị yếu hay là bị đau bao tử. Thì cái điều này cũng đúng, vì thức ăn không tiêu nằm trong bao tử lâu quá làm bao tử phải co bóp nhiều hơn bình thường, từ đó bao tử sẽ bị yếu và bị đau. Nhưng ít có ai mà để ý tới là cái nguyên nhân chính mà thức ăn ăn không tiêu cứ nằm hoài trong bao tử bắt bao tử phải làm việc là do mật ở gan tiết vào đường ruột ít hoặc là thiếu, nên không đủ để làm nhuần nhuyễn thức ăn. Và đó là cái nguyên nhân chính làm thức ăn không đưa xuống được ruột non mà cứ nằm hoài trong bao tử, làm sinh ra cái chứng sình bụng không tiêu đầy hơi. Rồi cái hơi nó đưa lên làm nghẹt thở rất là khó chịu. Thì biết được cái nguyên nhân chính xác gây ra như vậy rồi á, thì bây giờ làm sao chúng ta bồi bổ cho cái lá gan nó tiết ra mật cho đúng mức là giải quyết được vấn đề thưa quý vị. Thì ở đây có một bà bị đầy hơi, có gas ở trong bao tử cả mấy năm trời, uống bao nhiêu là thuốc sang tắc ranitidine cũng không khỏi. Sau đó tôi chỉ cho bà uống cái thuốc gan super liver, cái chai số 9 á, để tốt cho gan, hầu gan tiết ra mật đúng mức để bao tử tiêu hóa điều hòa tốt. Nên bà đã hết bệnh mà bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: À, thưa, hồi xưa tôi bệnh gì bao tử mà tôi đi bác sĩ Mỹ cho văn tắc vô răng lên đồ, mấy thứ đó uống cũng không cầm, rồi cái bao tử tôi bị có gác á, cái không hết. Năm 2002 mà tôi bệnh mà đến đổi mà phải đi mấy đi chín lần mà cũng hết. Thì tôi nhờ cái người bạn ở Sacramento cũng uống thuốc của bác sĩ đó, thì Subliver nó giới thiệu cho tôi, rồi tôi cũng không xua gì cho lắm với nó, nên thành tôi có gọi hỏi bác sĩ chỉ tôi uống cái loại thuốc đó. Tới bây giờ thì cái bao tử tôi nó được bình yên. Thì tôi cũng cảm ơn bác sĩ, với tôi cũng có giới thiệu nhiều người ở thành phố Bellevue này, với ngay cả bà dì tôi với lớp bệnh bao tử mấy chục năm bây giờ uống cũng chịu thuốc của bác sĩ đó.
3: Tức là uống cái super liver đúng
2: không? Dạ đúng rồi.
3: Đó, tại cái super liver là cái mà nó làm tiết ra cái mật để tốt cái đường tiêu hóa đó. Thật ra nhiều khi có những người đường tiêu hóa như vậy cứ nghĩ là bao tử, nhưng mà thiệt sự cái bao tử nó là một cái phần thôi, chứ còn đúng ra cái chính của nó là cái tiêu hóa mà do cái chất mật ở trong gan nó tiết ra không đủ. Thành ra thường thường như vậy ta cho uống thuốc gan, nhưng mà có nhiều người ngạc nhiên tại sao cho uống thuốc gan, nhưng mà đúng là nó là như vậy.
2: Thì hôm trước tôi cũng có giới thiệu mấy người bạn tôi, thì bạn tôi nói tại sao mua thì để là gan mà tại sao uống về bao tử, thì tôi nói cứ việc uống đi, thì tại vì tôi có hỏi bác sĩ uống cứ việc uống, thì mấy người bạn tôi uống giờ chịu, giờ cũng uống nay cũng cả năm rồi. Tại vì tôi ngay ở dưới lốt á, cũng ở gần bác sĩ đó. Không biết mà đau mấy chục năm nay rồi, 30 năm rồi mà không hết, thì tôi cũng giới thiệu cho dì tôi. Có xuống tận phòng mạch của bác sĩ mua, mà gặp bác sĩ mua 2 chai về nó uống, rồi giờ bác cứ uống tiếp tục vậy thôi.
3: Đó, thành ra cái mật ở trong gan cái quan trọng nhất cho vấn đề tiêu hóa mà nhiều người không để ý tới. Mà cứ nghĩ là cái bao tử, nhưng mà thật sự là cái chính là cái mật, là cái bao tử yếu. Đó, khi mình uống cái mật nó tốt rồi thì cái bao tử nó khỏe, nó đỡ phải làm việc, thì là mình tốt cho đường tiêu hóa thôi.
2: Bây giờ bao tử đúng như 2 năm nay nó khỏe, tôi thì mỗi ngày tôi chỉ uống 1 viên.
3: Ok, vậy thì tốt rồi. Và từ đó vậy nó vẫn khỏe vậy phải không ạ?
2: Dạ, vẫn khỏe, nhưng ngày nào sáng tôi cũng uống thôi.
3: Thế hồi xưa là bị cái chứng như vậy là bao lâu rồi?
2: Cái chứng mà bao tử đó.
3: Vâng.
2: Dạ. Khi mà tôi còn Việt Nam thì không có, nhưng mà khi mà qua đây tôi mới phát sinh ra là hồi đầu năm 2002.
3: Vậy à?
2: Dạ. Dạ. Mà tôi đi chụp hình rồi đủ thứ đi nha. Lớn đổi nó nói rằng chỉ có gác thôi chứ không có gì hết, mà cho uống thuốc dân tác rồi ra nên uống cũng không cầm được.
3: Vâng.
2: Dạ. Tôi cũng nhờ người bạn ở Cát Tôn nó cũng uống thuốc của bác sĩ.
3: Dạ.
2: Dạ,
3: bây giờ
2: thành cảm ơn bác sĩ nhiều.
0: Vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những cái lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và cô đã thấy rất là happy, rất là vui vẻ sau khi mà nghe được những cái lời tư vấn của bác sĩ. Và Tài rất hy vọng rằng với những talk show bác sĩ đến với tất cả chúng ta vào mỗi tuần, hoặc là những lần mà Tài được phép đại diện để mà giới thiệu với tất cả quý vị những viên dược thảo, hy vọng những cái lời nói đó Phú Tài cũng sẽ luôn nhận được những cái sự ủng hộ của tất cả quý vị. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì không biết là ngày hôm nay bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những người khách đã đến với văn phòng bác sĩ không ạ?
1: Vâng, và tiếp theo đây có một ông bị gas ở trong bao tử cả năm trời, tức là làm cho ông đầy hơi, làm nghẹt thở rất là khó chịu. Và ông có nghe được trên đài chúng tôi giải thích là đầy hơi anh không tiêu, nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức, làm rối loạn cái đường tiêu hóa ở bao tử, nên sinh ra cái đầy hơi anh không tiêu. Và sau đó ông đã mua thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, về uống được hơn nửa tháng đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi nói chuyện cho bác sĩ nghe một cái chuyện rất là lạ lùng.
3: Vâng.
4: Tại vì tôi cũng có theo dõi những cái chương trình quảng cáo thuốc ở trên đài á.
3: Vâng.
4: Nhưng mà nói đúng ra là chính tôi thì có nhiều khi tôi cũng ngờ vực, tôi không biết là nó có xua hay không.
3: Vâng.
4: Nhưng mà chính bản thân tôi là tôi bị cái bệnh á, cái bệnh gát ở trong bao tử là cách đây khoảng một năm rồi.
3: Vâng.
4: Tôi đã uống thuốc Tây rất là nhiều, đi bác sĩ ở Việt Nam, ở đây bác sĩ gia đình á.
3: Vâng.
4: Là bác sĩ cũng không có định gì chính xác được cái bệnh của tôi nữa.
3: Vâng.
4: Ông chỉ biết là có lẽ là do bao tử.
3: Vâng.
4: Thì ông cho uống những loại thuốc Tây rất là mạnh như là Acipec á.
3: Vâng.
4: Rồi cuối cùng ông thấy không bớt, tại vì tôi có mấy lần tôi ngộp thở, tôi thở không được.
3: Vâng.
4: Thì ông mới chuyển tôi đi bác sĩ của bệnh viện Wesley, bác sĩ Mỹ về chuyên về bao tử đó.
3: Vâng.
4: Thì đến một bác sĩ đó Mỹ thì ông mới hỏi tôi, thì ông nói rằng tao nghĩ là mày là bị bệnh gát ở trong bao tử, thì bây giờ mày phải kiêng những cái loại thức ăn. Thì nếu theo như ông nói tôi phải kiêng cứ những thức ăn đó thì có lẽ tôi đâu có còn gì tôi ăn.
3: Vâng.
4: Coi như là ông nói tôi như vậy là chỉ còn có ăn được rau và cá thôi.
3: Vâng.
4: Tránh tất cả dầu mỡ, bia, rượu, chocolate, hoặc là nói chung là thịt là cũng không được ăn luôn.
3: Vâng.
4: Thì tôi thấy chán đời quá, tôi bỏ việc cuộc đời đâu còn cái gì nữa. Suốt nghĩa là cả mấy tháng nay tôi khổ sở mà ngày nào cũng phải đi tập exercise. Nếu mà không tập là nó ngộp lên rồi chịu không có được.
3: Vâng.
4: Thì tôi cách đây mấy tuần lễ tôi mở đài tôi nghe thì thấy có cái bà kia bà gọi lên.
3: Vâng.
4: Bà cảm ơn bác sĩ. Bà nói giống cái bệnh của tôi quá.
3: Vâng.
4: Bà nói là bà bị gát trong bao tử.
3: Vâng.
4: Mà thuốc Tây bà uống nghe là suốt nghe là thời gian rất là lâu nhưng mà nó không có hết. Tức là uống thuốc Tây vô á thì nó làm cho mình không có bị ngay lúc đó thôi. Nhưng mà sau đó rồi mình ăn vào nó gát nó lại dâng lên.
3: Vâng.
4: Thì bà mua thuốc của bà bác sĩ là Super Liver, cái chai số 9 gì đó.
3: Vâng.
4: Thì bà uống có hai lọ mà bây giờ bà khỏe. Thì tôi nghe thấy tôi nói trời ơi cái này lucky quá, mình try thử coi. Thì tôi chạy xuống cái tiệm Đông Phương ở Ushida đây này, tôi
3: vâng.
4: mua liền.
3: Vâng.
4: Tôi về tôi uống liền, tôi khắc hai viên liền một lúc.
3: Vâng.
4: Cứ thế là cứ mỗi ngày là tôi đẩy cho ba viên.
3: Vâng.
4: Tại vì thuốc Tây kia tôi uống tôi thấy nó không có dứt hẳn. Vẫn
3: vâng.
4: cứ bị ngộp hoài.
3: Vâng.
4: Thì tôi uống vô có khoảng cái chừng hơn tuần lễ à.
3: Vâng.
4: Tôi cảm thấy người nó khác liền.
3: Vậy ạ.
4: Khác liền, dễ thở.
3: Vâng.
4: Nghĩa là thấy người nó khỏe liền, mà cái tình trạng mà cái gát nó đưa lên nó giống như là đờm, nó đóng này cuống họng này.
3: Vâng.
4: Là nó không còn nữa.
3: Vâng.
4: Thì tôi cũng chưa có xua.
3: Vâng.
4: Thì để tới ngày hôm nay á, là tôi biết là như vậy là đúng là do cái thuốc của bác sĩ rồi.
3: Vâng.
4: Thì tôi mới gọi lên tôi cảm ơn bác sĩ.
3: Vâng.
4: Ý tôi muốn nói là để cho những người mà có cái bệnh giống như tôi á thì nên mua cái thuốc của bác sĩ mà uống. Cái này không phải là tôi quảng cáo cho bác sĩ, nhưng mà thật sự như vậy, cái bệnh gác trong bao tử, cái bệnh đó cũng rất là nguy hiểm bác sĩ.
5: Vâng.
4: Nó làm cho tôi giống như là bị ngộp thở vậy đó.
5: Vâng.
4: Đờm đến chân nó cuống họng rồi này.
5: Vậy
4: là không thể nuốt xuống được.
5: Vâng.
4: Mà thở không được.
5: Vậy
4: thành thử đó, có những thời gian mà như ở bên vùng của tôi nó lành, mà trong nhà mở hít rồi tôi chịu không nổi, tôi cứ phải ra ngoài sân tôi đứng, tôi há hốc miệng mà tôi thở như thế này.
5: Ồ vậy à?
4: Cái bệnh kỳ cục này đó.
5: Vâng.
4: Thành thử mà từ khi uống cái thuốc của bác sĩ giờ thì tôi cảm thấy tôi feel good rồi, tôi yêu đời trở lại.
5: Vậy.
4: Bây giờ là tôi ăn uống thoải mái.
5: Ồ vậy
4: à? Thịt bò thịt heo thì tôi bụt tới luôn, không sao hết. Chứ còn lúc trước bác sĩ Mỹ nó dặn mà nếu mà tôi không có giữ đúng rồi mà tôi ăn đồ chiên một cái là gát tôi lên là chịu không nổi. Nó cứ dâng đờm lên ngay cuống họng là thở không được.
5: Vâng. Đấy thì bữa trước tôi có nói chuyện với cái bà đó đó. Thì tôi có nói là nhiều khi những người cứ tưởng là nghĩ là bao tử rồi này kia, uống bao nhiêu thuốc bao tử cũng hết. Nhưng mà thật sự cái gốc của nó là do cái gan đó. Nó tiết cái mật không có đúng để nó tiêu hóa những cái thức ăn mình ăn vào đó. Thành ra nhiều khi cái bao tử nó phải làm việc nhiều hơn và nó giữ cái thức ăn ở trong bao tử lâu hơn bình thường. Thành ra là nó cảm thấy đầy hơi và cái gas ở trong cái đó nó đưa lên, nó làm cho mình nghẹn. Thành ra là tôi nói là chỉ cần cái chữa cái gốc của nó là uống cái thuốc gan để mà cái mạch nó tiết ra đúng á, là coi như là nó giải quyết được cái vấn đề ngay lập tức. Là ông thấy ông uống một tuần ông thấy nó khác, rồi hai tuần ông thấy nó bình thường.
4: Thế đó thì bây giờ là tôi ở trong nhà là bây giờ hai lọ tôi để sẵn hai lọ, nghĩa là giờ uống một ngày, tại vì tôi là có cái bệnh cao máu, cứ sáng sớm thức dậy trước khi đi làm là một viên cao máu với này một viên thuốc của bác sĩ đó, thuốc Believer đó.
5: Vâng.
4: Thì tôi thấy là cái thuốc nó uống rất là hiệu quả.
5: Vâng.
4: Mà tôi biết rằng cái bệnh này là rất là nhiều người bị chứ không phải không.
5: Vâng.
4: Theo tôi lên cái website của National của Mỹ á.
5: Vâng.
4: Là trong nước Mỹ này có 7 triệu người lớn bị cái bệnh đó.
5: Vâng. Đấy, mà không biết nguyên nhân ở đâu.
4: Không biết nguyên nhân thì mình cứ uống những loại thuốc Tây đó là nó chỉ làm cho cái gas nó giảm xuống thôi.
5: Vâng.
4: Chứ nó không có trị tận gốc.
5: Đúng rồi.
4: Thì khi mà tôi nghe bác sĩ nói cái này nó do gan và mật thì tôi nói cái này có lẽ đúng quá. Tại vì tôi có những hiện tượng là do gan, thí dụ như là ngứa.
5: Vâng.
4: Hoặc là nó đem nó nổi lên những cái gọi là những cái da mà nó giống như là người ta gọi là bẹn đó.
5: Vâng.
4: Thì từ khi mà tôi uống cái thuốc nó thì mấy cái đó nó tự nhiên nó biến mất.
5: Ồ vậy.
4: Và vâng. Cái miệng của tôi trước đây thì nó hay bị lở trong miệng.
5: Vâng.
4: Thì nó cũng là do gan.
5: Vâng.
4: Theo như ở trong cái giấy của bác sĩ mà cái giấy mà quảng cáo thuốc cái thuốc đó.
5: Vâng.
4: Thì tôi uống cái này tự nhiên là trong miệng nó không có còn lở ra nữa.
5: Vâng.
4: Và những cái bớt đen nổi trên người tôi tự nhiên nó cũng biến mất.
5: Vâng.
4: Thấy không?
5: Vâng.
4: Thành thử tôi nói là cái thuốc này như vậy là nó trị vậy là nó trị tận gốc.
5: Vâng.
4: Còn như thuốc Tây của Mỹ là ông bác sĩ gia đình của tôi ông cho uống cái này

0: như thuốc tây của Mỹ, thì ông bác sĩ gia đình của tôi ông cho uống cái loại Acephate là cái thuốc nó rất là mắc.
1: Vâng.
0: Tới 5-6 đồng một viên bằng cái đầu nhỏ hơn cái đầu đũa.
1: Vâng.
0: Mà uống nó chỉ giảm thôi chứ nó không có hết được. Còn bây giờ tôi thấy uống cái Super Liver này là tôi thấy là nó trị được tận gốc.
1: Vâng.
0: Cái điều đó rất là vui.
1: Vâng.
0: Thành thử đó, hồi mấy bữa này tôi cũng xin ý tôi nói để gọi cho bác sĩ Trung thuốc của ông ấy sao mà hay thế.
1: Cảm ơn ông.
0: Thành thử nó có những cái người ta gọi là may thầy phước chủ. Nếu mà mình trị nó đúng tận gốc là nó mới hết.
1: Vâng.
0: Chứ còn mình trị ở ngọn là không bao giờ nó hết. Vì ngay cái chỗ cái nguồn gốc của nó là cái lá gan và cái mặt.
1: Vâng.
0: Thì tôi nghĩ là cái gan của tôi có lẽ là nó do gan là đúng. Tại vì hồi xưa tới giờ là tôi uống bia rượu rất là nhiều.
1: Vâng.
0: Thành thử cái lá gan nó cũng bị ảnh hưởng đấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà sau này thì tôi uống ít lại.
1: Vâng.
0: Với này, tức là nó bị cái tình trạng bao tử, nó dư axit. Bác sĩ Mỹ nó nói là mày dư axit. Thành thử đã từ lâu nay là tôi không thích ăn đồ chua nữa.
1: Vâng.
0: Tại vì nó dư axit là từ bởi cái hệ thống nghĩa là bên gan nó làm việc yếu rồi.
1: Vâng.
0: Nó không có làm mạnh nữa.
1: Vâng.
0: Thì theo như bác sĩ nói là trong gan của tôi nó có thể là nó do mỡ nhiều. Thành thử đã cần phải uống cái Super Liver để cho clean. Thì tôi nghe thấy có lý. Có lý. Thành thử đó tôi mới uống á. Uống là thấy nó kết quả lắm.
1: Bây giờ thấy yêu đời phải không?
0: Thấy yêu đời. Thấy nó khác hẳn. Chẳng những mà nó hết gas trong bao tử. Mà tự nhiên là cảm thấy là người của mình có vẻ là nó hăng hái. Chứ còn xin lỗi mà trước khi mà uống cái thuốc này, nghĩa là khoảng cái chừng một năm nay tôi rất là chán đời. Tôi bảo con người sống như thế này thì chết sớm hơn. Mà cứ phải chạy, nghĩa là cái mùa đông mùa rồi mấy cái mùa Giáng sinh ở bên đây nó lạnh dữ lắm mà ông thấy không, 9-10 giờ đêm tôi cứ phải chạy ở ngoài sân đó. Tôi phải chạy exercise ở trong cái khu vực của tôi, ra ngoài chạy mới chịu được, còn ở trong nhà tập exercise là chịu không nổi.
1: Vâng.
0: Nó nóng thở khó chịu lắm, nhưng mà ra ngoài thì dễ chịu.
1: Mà
0: khi mà uống cái thuốc của bác sĩ thì tôi bảo lạ lùng, bây giờ là ăn thì thoải mái không sao hết. Mà chẳng cái exercise, từ hôm mà tôi uống thuốc của bác sĩ tôi đâu exercise gì đâu.
1: Nhưng mà tôi nghĩ ông nên exercise, nhưng mà thôi, nhưng mà nó đỡ được cho ông là tôi cũng vui, nhưng mà cũng đừng có ý mình cũng nên exercise cho nó khỏe.
0: Bữa hôm vừa rồi thì tôi nói chuyện mấy người trong hãng thôi đó, thì có cái thằng kia nó nói trời ơi, má của con cũng bị cái tình trạng giống như của chú vậy, nó gác trong bao tử vậy. Tao nói vậy thì mày ghé ngay Đông Phương mua liền Super Liver số 9 về cho bà uống. Chứ cái bệnh nó coi vậy chứ mà chết như trời, nó lăn ra chết á. Tụi bởi nó bít cái cuống họng sau thở không được.
1: Vâng. Tại cái hơi nó đưa lên.
0: Hơi đưa lên thở không được. Nó nghẹt. Rồi ban đầu tôi cứ nói bác sĩ gia đình tôi nói tôi sao đờm, nó cứ đóng cái cuống họng hoài bác sĩ. Thở không được, khó chịu quá, suốt ngày cứ như thế này này. Thì ông bác sĩ gia đình tôi ông nói chứ không phải đờm đâu. Cái đó là cái khác, không phải đờm. Tại sao ông biết là đờm? Thì nghe bác sĩ nói vậy thì mình cũng hơi cụt hứng. Nhưng mà tại vì mình cứ đoán rồi đó, nhưng mà bây giờ mình biết cái đó không phải đờm, cái đó là do cái hơi, cái gas ở trong bao tử nó dư, nó đưa lên. Mà nguyên nhân nó tạo ra cái gas đó là nó do cái gan của tôi, cái gan và cái mặt nó yếu rồi.
1: Mà thật sự cái đó ít ai mà nghĩ tới cái vụ mà do cái gas trong bao tử, hơi trong bao tử đầy hơi mà do cái gan
0: ấy. Thì đó, thì tôi nói chuyện với một vài người bạn tôi, họ nói gas trong bao tử thì nó là do bao tử chứ tại sao mà nó là gan. Cho nên mình phải nghe bác sĩ người ta nói rồi mình thấy có lý mình mê. Thì đó, thì tôi nghe ông bác sĩ phòng tôi nói trên đài thì tôi thấy là đúng rồi. Tại vì chính tôi có bệnh, thành thử tôi hiểu. Nên khi nghe bác sĩ nói, rồi nghe cái bà kia bà gọi lên bà nói thì mình thấy là đúng như vậy. Thành thử ra bây giờ tôi uống cái thuốc này là tôi thấy là tôi đã trị được cái căn bệnh này rồi. Là tôi thấy mừng rồi. Ở đây là có Đông Phương ở đây thì cứ chạy ra Đông Phương mua thôi. Cũng là tiện và gần.
1: Vâng.
0: Nếu mà như ở những cái nơi khác mà không có thuốc của bác sĩ thì rồi mua cũng vất vả lắm chứ đâu phải chuyện dễ.
1: Ok, vậy tôi nghe vậy tôi cũng mừng là đã khỏi được cái bệnh nó làm cho ông là chán đời bao nhiêu lâu nay nhỉ?
0: Cũng như là bác sĩ cho tôi một đống tiền đó, mà mấy cái hôm mà tôi bệnh á, tôi hỏi vợ tôi bảo bây giờ bà thấy không, bây giờ tôi không có cần cái gì hết trơn á, tôi cần sao cho nó hết cái bệnh này, chứ cái bệnh này nếu mà nó cứ như thế này thì có lẽ là tôi sẽ chết vì cái bệnh này. Thở không được.
1: Vâng.
0: Thở không được thì chết thôi, giống như vậy chân.
1: Vâng.
0: Mà sao kỳ cục, sao mà nó dễ sợ không biết.
1: Dạ.
0: Tôi đã mấy lần mà tôi gọi đi emergency cơ mà.
1: Vậy à. Đấy thì cũng như cái bà cũng nói bà đi tới 9 lần emergency.
0: Thì đó. Thì đâu có biết gì, tại vì nó thở không được rồi sao.

0: Tháo nữa tôi kêu vợ con tôi, nói phải kêu y bác sĩ liền. Tao bây giờ tao tắt thở, tao phải cứ ra ngoài sân, tao há miệng như thế này là tao sống không nổi rồi. Chết thôi. Lúc đó bao nhiêu tiền cũng phải tốn thôi. Chứ đừng có nói. Thành thử ra cả năm nay tôi tốn biết bao nhiêu tiền thuốc tây rồi. Rồi đi bác sĩ ở đây rồi. Đó, đi bác sĩ cứ nghĩa là đi bác sĩ có một tuần lễ tôi đi 4-5 lần luôn. Tôi tới ông bác sĩ gia đình nói làm gì tới hoài. Giờ đang thở không được này, tôi vô bác sĩ thì tôi phải ngồi ngoài sân. Chứ tôi ngồi trong nhà của bác sĩ là trong phòng mạch tôi chịu không được. Đấy, cái bệnh kỳ cục ấy. Đó là thật sự nó như vậy. Mà có nhiều người, người ta không có biết. Có nhiều khi họ cứ nghĩ là thuốc quảng cáo trên đài chắc là thuốc dổm. Nhưng mà không có phải vậy đâu. Nếu mà dổm thì làm sao mà người ta là bác sĩ được. Thấy không? Mà người ta bảo là may thầy phước chủ, nếu mà mình uống nó đúng cái bệnh của mình là nó hết.
1: Đúng ạ.
0: Còn thí dụ giờ mình uống không đúng cái bệnh của mình là không bao giờ nó có tác dụng.
1: Đúng ạ.
0: Đó. Như mấy cái thuốc tây đủ uống toàn là những loại thuốc mắc tiền mới nhất bây giờ đó. Nhưng mà nó không có hết.
1: Vâng.
0: Tức là khi mà gác nó lên vậy mình uống thì nó xuống. Nó xuống lúc đó rồi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thế mà mình ăn vô nó lên nữa.
1: Vâng.
0: Thế mà ăn vô là nó lên. Thành thử ra bác sĩ ông nói là mày không được ăn nhiều, ăn chút xíu thôi.
1: Vâng.
0: Cuộc đời con người ta mà không được ăn nữa thì chết sướng hơn. Còn cái gì nữa, tôi hỏi ông ở bên Mỹ là thịt không được ăn, bia rượu không được uống, chocolate không được ăn, nước rút không được uống, hả? Thì dầu mỡ không được ăn thì ông thấy còn gì nữa, đâu còn gì nữa. Anh thử đã suốt mấy tháng này tôi đi chợ là tôi cứ mua cá với rau thôi. Thì con tôi nói cho ba cái cho ăn cá ăn rau à, tôi nói thì con ăn thịt thì con ăn, chứ ba bệnh nhiều ba chỉ ăn cái này được thôi chứ đâu ba đâu ăn gì được đâu.
1: Thế bây giờ ông ăn uống trở lại, ông thấy người nó khỏe hơn phải không ạ?
0: Là người bây giờ thấy người nó phấn chấn yêu đời.
1: Vâng.
0: Bây giờ là tôi ăn thoải mái, ngày nay là tôi cứ bụp thịt bò tỉnh bơ thôi.
1: Nhưng mà ông cũng từ từ nhé ông nhé.
0: Thì biết rồi, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ tôi, cái thuốc này là tôi uống đúng thuốc rồi.
1: Vâng.
0: Là tôi không sợ nữa.
1: Vâng.
0: Tôi biết cái thuốc này là tôi uống từ hôm nào nay tôi gắm là đúng rồi.
1: Coi như uống được mấy tuần là thưa ông?
0: Tôi uống như vậy là được hơn nửa tháng rồi.
1: Vậy hả?
0: Mới hơn nửa tháng à?
1: Vậy thì tiến triển mau lắm. Dạ, đúng.
0: Thì đó, thì tôi bảo thì uống cái này phải đúng quá rồi còn gì nữa.
2: Wow, ta phải xin thưa với bác sĩ, đây là một trong những phần chia sẻ thú vị nhất và lâu nhất của một người khách đã đến với văn phòng bác sĩ đó. Dạ rồi, những lời cuối của bác sĩ trong talk show này, bác sĩ còn điều gì để gửi đến tất cả quý thính giả không ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những cái bệnh nhân bị đầy hơi ăn không tiêu mà do nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức làm rối loạn cái đường tiêu hóa và bao tử. Và sau đó họ đã uống cái chai thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 nó đã khỏi bệnh như quý vị đã vừa nghe qua.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Jeff Landry có thể tạm dừng bầu cử sơ bộ ở Louisiana để vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử sau phán quyết của tòa án tối cao. Thống đốc của tiểu bang Louisiana, ông Jeff Landry, được cho là đang cân nhắc hoãn các cuộc bầu cử sơ bộ nhằm vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử sau khi tối cao phát biểu ra phán quyết cấm sử dụng yếu tố chủng tộc trong phân chia khu vực. Theo Washington Post, ông Landry đã thông báo kế hoạch này đến các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa qua điện thoại. Quyết định được đưa ra sau phán quyết 6-3 trong vụ Louisiana kiện Kales, trong đó tòa án cho rằng việc tiểu bang này tạo ra hai khu vực có đa số cử tri da màu là vi hiến vì dựa trên yếu tố chủng tộc. Thẩm phán Samuel Alito là người viết ý kiến đa số. Trong ý kiến đồng thuận, thẩm phán Clarence Thomas chỉ trích việc diễn giải điều 2 của đạo luật quyền bầu cử năm 1965, cho rằng điều này đã dẫn đến việc chia tách hệ thống bầu cử theo yếu tố chủng tộc. Ông Landry nhấn mạnh, phán quyết đã khẳng định quan điểm lâu nay của tiểu bang, đó là việc vẽ khu vực vì mục đích chính trị là quyền của các tiểu bang, không phải vi phạm quyền dân sự liên bang. Dự định ông có thể công bố chính thức việc hoãn bầu cử vào thứ Sáu, dù cho phiếu bầu đã được gửi đến các cử tri vắng mặt, bỏ phiếu sớm dự trù sẽ bắt đầu vào thứ Bảy. Tranh cãi về phân chia lại khu vực bầu cử đang diễn ra tại nhiều tiểu bang như Texas, Cali, New York, Florida và Virginia. Trước đây việc này thường diễn ra mỗi 10 năm theo dữ liệu điều tra dân số, nhưng những biến động dân cư gần đây đã làm thay đổi đáng kể cơ cấu dân số tại nhiều tiểu bang. Phản ứng về phán quyết, Tổng thống Trump bày tỏ sự ủng hộ và cho rằng các tiểu bang có thể cân nhắc vẽ lại khu vực tùy theo tình hình cụ thể.

Tổng thống Trump công bố tài khoản hưu trí Trump IRA hỗ trợ tối đa 1.000 Mỹ Kim cho mỗi năm. Hôm 30 tháng 4, Tổng thống Trump ký xác lệnh hành pháp tạo loại tài khoản hưu trí mới dành cho giới công nhân không có 401k hoặc chương trình hưu trí tại nơi làm việc. Theo đó, chính phủ sẽ phát triển trang trumpira.gov cho phép người dân mở ra tài khoản IRA chi phí thấp và tiếp cận với các quỹ hưu trí khu vực tư nhân, kèm mức hỗ trợ đối ứng liên bang tối đa 1.000 Mỹ Kim cho mỗi năm. Tổng thống Trump cho biết, người dân sẽ được tiếp cận với mô hình tương tự như chương trình tiết kiệm hưu trí của công chức liên bang Thrift Saving Plan. Chính sách này sẽ kết nối với chương trình Silver Smart dự trù sẽ áp dụng từ năm 2027. Người nộp thuế độc thân có thu nhập 20.000 Mỹ Kim cho mỗi năm, gia đình thu nhập 40.000 Mỹ Kim mỗi năm trở xuống sẽ được nhận hỗ trợ tối đa, mức hỗ trợ giảm dần đối với mức thu nhập cao hơn. Ước tính có khoảng 26 triệu công nhân đủ điều kiện nhận toàn bộ hoặc một phần hỗ trợ nhưng chưa có kế hoạch hưu trí tại nơi làm việc. Theo Tòa Bạch Ốc, người thu nhập thấp có thể nhận tối đa 1.000 Mỹ Kim cho mỗi năm chuyển thẳng vào tài khoản, ví dụ như một người 25 tuổi đóng 165 Mỹ Kim cho mỗi tháng, kết hợp với hỗ trợ liên bang, có thể tích lũy một khoản tiền lên đến 465.000 Mỹ Kim khi đến 65 tuổi.

Hội đồng thành phố LA đề xuất trao cho người không phải là công dân quyền tham gia bầu cử địa phương. Một số thành viên hội đồng thành phố LA theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa đã đề xuất trao quyền cho cử tri quyết định việc cho phép người không phải là công dân tham gia bầu cử cấp thành phố. Động thái này vấp phải sự chỉ trích vì bị cho là làm suy yếu khái niệm công dân, theo đề xuất do hai nghị viên Hugo Soto Martinez và Isabel Jurado đưa ra. Cử tri sẽ bỏ phiếu để trao quyền cho hội đồng thành phố nhằm cho phép những người nước ngoài tham gia bầu chọn các chức danh như thị trưởng, hội đồng thành phố và hội đồng giáo dục. Luật liên bang cấm những người không phải là công dân tham gia bầu cử liên bang, nhưng các tiểu bang có quyền quy định riêng với bầu cử ở địa phương. Hiện vẫn chưa rõ đề xuất có bao gồm cả người nhập cư bất hợp pháp hay không. Ông Soto Martinez cho biết, đề xuất nhằm trao tiếng nói cho cộng đồng nhập cư trong bối cảnh chính quyền liên bang tăng cường siết chặt nhập cư bất hợp pháp. Theo như ước tính, LA có hơn 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Nếu được thông qua, đây sẽ là thành phố lớn nhất cho phép người không phải là công dân cùng tham gia bầu cử ở địa phương. Phản đối đề xuất, đại diện một tổ chức vận động cải cách nhập cư cho rằng việc này sẽ làm suy giảm ý nghĩa của quyền công dân. Một số ý kiến khác cảnh báo chính sách có thể bị lợi dụng để theo dõi người nhập cư bất hợp pháp. Dự luật sẽ được chuyển đến Ủy ban Quy tắc của Hội đồng thành phố để xem xét. Nếu được thông qua, nội dung sẽ được đưa ra trưng cầu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới.

Thống đốc New York muốn sửa quy trình vẽ lại khu bầu cử sau phán quyết của tòa tối cao. Thống đốc tiểu bang New York bà Katie Hochul cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan lập pháp do đảng Dân Chủ kiểm soát để thay đổi quy trình phân chia khu vực bầu cử sau khi tòa án tối cao phán quyết việc sử dụng yếu tố chủng tộc trong vẽ lại địa hạt là vi hiến. Động thái này được xem là phản ứng trước các nỗ lực tái phân chia khu vực bầu cử của đảng Cộng Hòa bắt đầu từ tiểu bang Texas vào năm 2025 trong bối cảnh hai đảng cạnh tranh lợi thế cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Bà Hochul lên tiếng chỉ trích phán quyết của tòa án cho rằng cơ quan này làm suy yếu hệ thống bầu cử trong nhiều năm và cam kết New York sẽ tiếp tục dẫn đầu trong việc bảo vệ quyền bầu cử. Phán quyết với tỷ lệ 6/3 của tòa án tối cao đã bác bỏ việc vẽ lại một khu bầu cử đa số người da đen tại Louisiana và đồng thời hạn chế cách diễn giải đạo luật quyền bầu cử vốn cho phép dùng yếu tố chủng tộc khi phân chia địa hạt. Thẩm phán Samuel Alito nêu rõ luật không yêu cầu tiểu bang phải tạo thêm khu đa số người thuộc nhóm thiểu số. Do đó, việc sử dụng chủng tộc trong bản đồ bầu cử là không có cơ sở hợp hiến. Trong khi đó, thẩm phán Clarence Thomas cho rằng các cách diễn giải trước đây đã dẫn đến việc phân chia khu bầu cử theo chủng tộc trên diện rộng. Tại New York, việc thay đổi quy trình phân chia khu bầu cử không hề đơn giản. Vào năm 2014, tiểu bang này đã thông qua việc sửa đổi hiến pháp lập ra ủy ban tái phân chia độc lập. Muốn điều chỉnh cơ chế này, cần phải tiếp tục sửa đổi hiến pháp, phải được hai khóa lập pháp liên tiếp thông qua và được cử tri toàn tiểu bang chấp thuận. Dù từng tuyên bố xem xét vẽ lại bản đồ bầu cử từ tháng 8 năm 2025, nhưng cho đến nay, chính quyền tiểu bang vẫn chưa đạt được tiến triển nào đáng kể.

Thị trưởng xã hội chủ nghĩa Seattle gây tranh cãi khi đã cười xòa trước làn sóng doanh nghiệp bỏ chạy khỏi tiểu bang vì chính sách thuế mới. Thị trưởng Seattle, bà Katie Wilson vấp phải hàng loạt chỉ trích khi tỏ thái độ dửng dưng trước mối lo ngại người giàu và doanh nghiệp rời bỏ tiểu bang vì thuế mới, thậm chí bà còn nói tạm biệt họ. Phát biểu tại Đại học Seattle vào hôm 14 tháng 4, bà Wilson cho rằng cảnh báo về làn sóng triệu phú rời bỏ tiểu bang là phóng đại quá mức. Nếu như họ rời đi thì tạm biệt, bà nói và bật cười. Bình luận này có liên quan đến luật thuế mới áp mức 9,9% với nhóm người có thu nhập trên 1 triệu Mỹ Kim có hiệu lực từ 30 tháng 3. Theo một số nguồn tin, chính sách này đã khiến cho các lãnh đạo doanh nghiệp và công ty đặt trụ sở tại Seattle như Starbucks cân nhắc đến hành động rời bỏ tiểu bang này. Đoạn phát biểu lan truyền trên mạng xã hội trong tuần này gây phản ứng trong dư luận tiểu bang Washington. Bà Wilson cho biết bà ủng hộ mạnh mẽ luật thuế mới đối với người giàu và đang nghiên cứu thêm các phương án thuế lũy tiến ở cấp thành phố. Tuy vậy, bà cũng thừa nhận chi phí kinh doanh tại trung tâm Seattle đang cao hơn đáng kể so với các khu vực lân cận như Bellevue và đồng thời cảnh báo thành phố đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách lớn. Bà Wilson đắc cử vào tháng 11 năm 2025. Gần đây, bà bất ngờ cho công bố kế hoạch mở rộng 100 triệu Mỹ Kim tại Nashville, trong khi nhà sáng lập Howard Schultz cũng rời bỏ tiểu bang không lâu sau khi luật thuế mới được ký ban hành. Hiện tại, Seattle có tổng thuế bán hàng cấp tiểu bang và địa phương cao nhất trên Hoa Kỳ, ở vào khoảng 10,35%. Một nhóm doanh nghiệp đã đệ đơn kiện nhằm phản đối chính sách thuế mới này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas kiện cơ sở du lịch sinh con nhắm vào du khách Trung Cộng. Hôm 30 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas, ông Ken Parson, đã đệ đơn kiện một cơ sở tại khu vực Houston, cáo buộc đơn vị này tạo điều kiện trái phép cho công dân Trung Cộng đến Texas với mục đích sinh con để lấy quốc tịch theo nơi sinh. Theo hồ sơ, Trung tâm DI đã vận hành mô hình này gần 20 năm qua, vi phạm Bộ luật hình sự Texas và Luật bảo vệ người tiêu dùng. Cơ sở chủ yếu quảng bá dịch vụ trên mạng xã hội và website của Trung Cộng và đồng thời hướng dẫn khách cách lách luật nhập cư nhằm che giấu mục đích sinh con khi xin visa. Đơn kiện cho biết, Trung tâm dường như nhận thức rõ rủi ro pháp lý khi từng khuyến nghị khách xin visa trước khi mang thai để tránh bị phát hiện. Điều tra gần đây cho thấy, cơ sở có thể hỗ trợ đến 20 ca trinh cho mỗi ngày, hoạt động tại ít nhất 4 địa điểm ở vùng Houston. Ông Parson tuyên bố sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh chấm dứt hoạt động và áp dụng các khoản phạt dân sự. Vấn đề quyền công dân theo nơi sinh hiện cũng là trọng tâm trong chính sách nhập cư liên bang và đang chờ tòa án tối cao xem xét.

6 kẻ kích động bạo lực tại Cali nhận tội trong vụ tấn công trên cao tốc LA. 6 kẻ kích động tham gia biểu tình tại tiểu bang Cali đã nhận tội liên quan đến vụ tấn công bạo lực nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật trong cuộc biểu tình phản đối cơ quan di trú và hải quan vào hồi tháng 6 năm 2025. Theo Bộ Tư pháp, các bị cáo cố ý tấn công cảnh sát với các hành vi từ hành hung cho đến phóng hỏa xe tuần tra. Vụ việc xảy ra vào ngày 8 tháng 6 năm 2025 tại cầu vượt Main Street trên tuyến cao tốc 101 trung tâm LA. Tất cả bị cáo đã nhận tội tại tòa án liên bang khu vực trung tâm Cali. 3 người nhận tội hôm thứ Tư, 3 người còn lại nhận tội vào thứ Hai. Theo hồ sơ tòa án, nhóm này tham gia gây rối trật tự công cộng, ném đá, pháo và vật liệu cháy vào lực lượng tuần tra đường cao tốc Cali CSP đang bị mắc kẹt dưới cầu vượt và đồng thời đốt cháy một xe tuần tra. 3 bị cáo nhận tội hôm thứ Tư bao gồm Ismael Vega, 41 tuổi, Barton Monson, 25 tuổi, cùng bị truy tố tội cản trở lực lượng thực thi pháp luật trong bạo loạn, và Junior Rondon, 27 tuổi, nhận tội hành hung ở mức độ nhẹ đối với người hỗ trợ nhân viên liên bang. 3 người còn lại bao gồm Adam Jack Palermo, 40 tuổi, nhận tội hành hung chống đối lực lượng liên bang bằng vũ khí nguy hiểm, Joshua Mauricio Flores, 23 tuổi, nhận tội cản trở lực lượng chức năng, và Ronald Alexis Gorias, 23 tuổi, nhận tội hành hung nhẹ. Tài liệu điều tra cho thấy Palermo, Vega và Flores thu gom bìa cắt tông, cây cỏ cùng pháo, châm lửa rồi đếm xuống xe của lực lượng tuần tra đường cao tốc Cali gần vị trí cảnh sát đang bị mắc kẹt. Chiếc xe sau đó đã bốc cháy. Flores bị cáo buộc đổ thêm chất lỏng khiến cho lửa lan mạnh. Trong khi đó, Monson, Gorriat và Rondon đếm đá vào lực lượng chức năng đang giải tán đám đông. Palermo đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù liên bang. 5 bị cáo còn lại có thể chịu án từ 1 cho đến 5 năm tù giam. Các cuộc bạo loạn phản đối cơ quan di trú và hải quan bùng phát sau đợt siết chặt thực thi luật nhập cư tại hạt LA, buộc chính quyền liên bang phải điều động vệ binh quốc gia và thủy quân lục chiến để bảo vệ tài sản công.

Tổng thống Trump ký ban hành luật an ninh nội địa chính thức chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần chính phủ. Hôm 30 tháng 4, Tổng thống Trump đã ký ban hành dự luật nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần của Bộ Nội an. Luật mới cấp ngân sách cho lực lượng tuần duyên, Cục Quản lý An ninh Vận tải, Cơ quan Mật vụ, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang và Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng CISA cùng một số cơ quan khác. Tuy nhiên, lực lượng thực thi di trú và hải quan ICE và biên phòng Border Patrol không nằm trong gói ngân sách này. Đảng Cộng hòa cho biết sẽ thúc đẩy một gói ngân sách riêng để cấp kinh phí cho cơ quan di trú và hải quan và biên phòng trong phần còn lại nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Việc ký luật diễn ra sau khi Hạ viện thông qua dự luật trong cùng ngày, qua đó chấm dứt 76 ngày đóng cửa một phần chính phủ và bảo đảm ngân sách cho các cơ quan liên quan đến hết năm tài khoá.

tin Việt Nam. Hàng chục tấn thép đổ xuống từ xe đầu kéo đè bẹp một chiếc xe máy trên đường. Khoảng 21 giờ ngày 28 tháng 4 trên quốc lộ số 1 đoạn qua xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, xe đầu kéo mang bảng số 51M516SX lưu thông theo hướng từ Sài Gòn đi miền Tây đã bất ngờ bị đổ thùng rơ móc. Thùng xe nghiêng rồi đổ hẳn sang phải, hàng chục tấn thép loại thép thanh đổ xuống đè trúng xe máy mang bảng số 66AA383XX đi cùng chiều. Người đi xe máy kịp chạy ra ngoài thoát nạn trong tích tắc. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị kẹt cứng dưới gầm, bị đè bẹp hư hỏng. Nhận tin báo, công an xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh lập tức đến hiện trường điều tiết giao thông và phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nói trên.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin được mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Đồng Nai và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày hôm nay là thứ hai đầu tuần mùng 4 tháng 5, xin được ân cần chào kính quý anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra, quý vị có những câu hỏi, quý vị muốn đóng góp vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo, nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, thưa quý vị, bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Đáp lại đề nghị dừng bắn 2 tháng của Mỹ vào tháng trước, ngày hôm qua, nhà cầm quyền Iran đã đưa ra đề nghị 14 điểm phản hồi của họ. Theo đó, thì Mỹ phải rút quân ra tất cả các khu vực gần đất nước Iran. Mỹ phải gỡ bỏ lệnh phong tỏa hải cảng vùng chung quanh Iran. Mỹ phải giải tỏa lệnh đóng băng các ngân hàng của Iran. Mỹ phải trang trải bồi thường chiến tranh cho Iran. Mỹ phải gỡ bỏ lịch trừng phạt đối với Iran. Mỹ phải thiết lập một cơ chế liên quan đến eo biển Hormuz. Và Mỹ phải chống dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, kể cả mặt trận Lebanon. Trong khi đó, đề nghị này không nói gì một tí nào về vấn đề nguyên tử. Tổng thống Nam lên tiếng ông sẽ xem xét kế hoạch mà Iran vừa mới gửi vào cuối tuần. Ông không tin nó được chấp nhận, vì Iran vẫn chưa trả giá đủ cho những gì mà họ đã gây cho thế giới và nhân loại 47 năm qua. Cùng ngày đó, Iran dọa sẽ đáp trả bằng quả tiễn xuyên lục địa nếu họ lại bị Mỹ tấn công trở lại. Theo giới quan sát viên, thì những quả tiễn xuyên lục địa này sẽ nhắm lần này vào tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ chung quanh vùng vịnh. Như vậy, những điểm chính của đề cương 14 điểm là gì? Vấn đề giải quyết xung đột cấp thời thì cái đề cương này đòi hỏi rằng thay vì là 2 tháng dừng bắn thì Iran đề nghị chấm dứt toàn bộ cuộc chiến, kể cả ở Lebanon, chỉ trong vòng 30 ngày. Còn về việc bảo đảm an ninh và Mỹ phải rút quân thì sao? Đề nghị này đòi hỏi rằng Mỹ phải rời bỏ khu vực quanh Iran. Và phải không trở lại để tái thiết lập sức mạnh quân sự của họ. Về mặt nới lỏng kinh tế, Mỹ phải gỡ bỏ tất cả những lệnh cấm vận, giải trừ tất cả những vấn đề đông lạnh tài khoản của họ. Về eo biển Hormuz, thì Mỹ phải đưa ra một giải pháp mới, chi tiết, để trao lại kiểm quyền sát qua lại eo biển Hormuz cho Iran. Để bồi thường chiến tranh thì Mỹ phải trả thiệt hại toàn bộ cuộc chiến do Mỹ gây ra. Và riêng về an ninh khu vực thì Mỹ phải đi đến một thỏa thuận liên quân, liên quốc, đối thoại chiến lược giữa các quốc gia vùng vịnh để đưa đến một khung sườn an ninh chung. Riêng về chương trình nguyên tử Mỹ thì Iran đã thẳng tay bác bỏ 7 mệnh đề liên quan đến vấn đề nguyên tử mà Mỹ áp đặt. Và họ nói ưu tiên này nên trở thành ưu tiên cuối cùng, dành nó để thảo luận cho tương lai. Sau khi Iran gìn giữ và kiểm soát toàn bộ tinh chế uranium, hôm qua Tổng thống Trump tiết lộ kế hoạch ông sẽ thông thả cho một số tàu bè qua lại ra vào eo biển Hormuz. Tổng thống Trump nói rằng nhiều quốc gia trên thế giới đã yêu cầu Mỹ giúp tàu bè của họ không bị kẹt giữa hai lằn ranh áp suất phong tỏa, một phong tỏa ngoại vịnh của Hải quân Mỹ và một phong tỏa qua cổ cò eo biển Hormuz đi vào nội vịnh của Iran. Tổng thống Trump giải thích, đây là những tàu bè trung tính vô can dự vào cuộc chiến, và vì vậy Mỹ sẵn sàng giúp luôn cho Trung Đông, giúp luôn cho thế giới và giúp ngay cả cho Iran về vấn đề nhân đạo. Những hàng hóa, những tàu bè thuộc loại trung tính không bị cấm vận, không liên hệ gì tới chuyên chở năng lượng và dầu cặn. Tổng thống Trump cho biết lực lượng phong tỏa nhanh chóng giúp thông thả hóa con đường này. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ nhân danh đồ án tự do gọi là Project Freedom sẽ trưng dụng toàn bộ lực lượng hải quân, không quân, thủy bộ trên đường dài ra vào eo biển Hormuz, kể cả qua cái cổ cò một cách thông thả, để những tàu này đến đi ra và vào một cách yên ổn. Đô đốc tư lệnh lực lượng trung ương Mỹ tại Trung Đông Brad Cooper thông báo việc này. Và Vương quốc Anh cho biết là tàu của họ United Kingdom Maritime Trade Operation vừa mới bị tấn công và quậy phá. Tuy không có thiệt hại gì về vật chất, ngoại trừ về môi trường, tuần trước Tổng thống Trump đã ra lệnh triệt hạ những cái tàu, những cái tiểu đỉnh loại mũi này nếu họ đi vào khu vực và thả mìn. Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ thông báo là hai khu trục hạm diệt lôi của họ đã lọt được vào trong nội vịnh, tức là họ đã bứt phá được cái sự phong tỏa của Iran. Để từ ngoài vịnh, ngoài vịnh Oman, con đường thông thương đi ra vào eo biển Hormuz được bình thường hóa trở lại. Iran thông báo là họ đã xua đuổi hai khu trục hạm của Mỹ ra trở lại bên ngoài, phía ngoài. Iran nói rằng họ đang ngăn cản không cho chiến hạm Mỹ lọt vào trong vịnh, như là Bộ Chỉ huy Trung ương của Mỹ loan báo, bằng phương pháp mà họ cho rằng họ phải bảo vệ chủ quyền, gìn giữ an ninh khu vực. Cơ quan thông tấn của Iran loan báo họ đã bắn vô hai chiến hạm khu trục này và đẩy lùi họ, một sự việc mà Bộ Chỉ huy Trung ương khẳng định rằng hoàn toàn lếu láo. Và như thế, lần đầu tiên Hải quân Mỹ đã phá vỡ phong tỏa bên trong cổ cò của eo biển Hormuz để tàu bè từ phía bên trong vịnh đi ra ngoài một cách an toàn, sau chính sách của Tổng thống Mỹ là quân đội của ông sẽ khai phóng và thông thạo hóa cái hải trình này từ ngoài vào nội vịnh. Đối với tất cả những tàu bè hiền lương chuyên chở hàng hóa không phải là dầu cặn và năng lượng và không có treo cờ của Iran. Như thế đã chính thức chiến dịch Project Freedom được ứng hành vào ngày 4 tháng 5. Và Tổng thống Trump loan báo bất cứ một tàu bè hiền lương nào mà bị ngăn chặn, bị gây khó, quân đội Mỹ sẽ thẳng tay can thiệp bằng sức mạnh quân sự. Vâng, chúng tôi vừa nhận được tin breaking news. Đô đốc tư lệnh lực lượng trung ương Mỹ tại Trung Đông Brad Cooper vừa loan báo, trong vòng 12 tiếng đồng hồ qua, tiếp theo lệnh hướng dẫn tàu bè ra vào eo biển Hormuz của Tổng thống, thì chiến dịch Project Freedom đã triệt hạ 6 tiểu đỉnh của Iran tới vùng này để quậy phá. Trong báo cáo của đô đốc, ông không nói họ quậy phá bằng cách nào hay là họ đến đây để đặt mìn. Trong cùng bản báo cáo đó, đô đốc Brad Cooper loan báo rằng tiểu vương quốc UAE là một quốc gia vừa mới ly khai tập thể tài phiệt OPEC đó, cũng đã bắn hạ 3 hỏa tiễn ở trên bờ và 1 hỏa tiễn ở ngoài vịnh của họ. Một chuyến hạm hộ tống của Nam Hàn báo cáo rằng họ cũng đã bị tấn công nhưng không có thiệt hại. Trong khi đó, cũng tin mới nhất đăng tải trên mạng X, quyền bộ trưởng Bộ Hải quân Hùng Cao viết như sau: kính thưa Tổng thống, hải quân và thủy quân lục chiến của chúng ta đã sẵn sàng trên tất cả các đại dương và sẵn sàng bất cứ lúc nào. Đó là 3 phần cập nhật cuối tuần và tin mới nhất breaking news vào sáng nay, sáng thứ hai mùng 4 tháng 5. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, trong những ngày cuối tuần thì chúng tôi cũng có nhận được một số những cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề cuộc chiến tại Iran, cũng như đặc biệt là nó liên quan đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Ngày hôm nay thì thật sự ra chúng tôi sẽ cố gắng chúng tôi làm rõ ra cái luật lệ nó như thế nào, bởi vì chúng tôi có nhận được một cái text của một vị thính giả. Ông nói rằng tôi có được biết bạn tôi cho biết rằng luật bầu cử năm nay ở California có sự thay đổi. Nó không giống như các anh đã nói trên đài. Có nghĩa là trong cuộc chạy đua sơ bộ vào ghế thống đốc, hai ứng viên nào cao điểm nhất sẽ được vào chung kết. Không biết điều này có đúng như vậy hay không, bởi vì nghe các anh nói rằng hai bên, mỗi bên phải chọn một người. Thì vị thính giả này nói rằng luật nó có thay đổi trong năm nay, có nghĩa rằng ông biết rằng trong những lần trước và năm trước là khi mà bầu cử như vậy thì mỗi đảng chỉ được một nhân tuyển thôi theo cái lần ranh đảng phái, nhưng mà ông nói năm nay đã luật bầu cử Cali thay đổi, hai người ứng viên nào mà cao điểm nhất sẽ dắt tay nhau vào chung kết bất kể là đảng phái nào. Thì chắc lẽ là không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái góp ý này của vị thính giả này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Thì tôi mới nghe vị thính giả mới vừa nêu ra đó mà thôi, thì có thể là ngày mai tôi sẽ tham khảo dưới lời giao phòng với cái bầu cử người trả lời của họ cho nó chính xác đó, thưa nào không?
0: Dạ vâng, chúng tôi biết đó là có những cái chức vụ, ví dụ như nghị viên khu vực hay là một số những cái chức vụ mà bầu cử sơ bộ có thể nhiều khi chỉ cần đạt trên 50% là đi, là không cần bầu cử vào cuối tháng nữa, cuối năm nữa. Rồi cũng có những cái chức vụ đó là hai người bất kể ai, hễ mà cao điểm nhất thì tức là số phiếu nhiều nhất trong cái kỳ bầu cử tháng 6 này đó, thì cũng sẽ cùng nhau đi vào chung kết. Bất kể là người thứ nhì đứng thấp cỡ nào, có thể người thứ nhất là được 30-mấy%, trong khi người đứng thứ nhì đã được có 5%, nhưng mà vẫn dắt tay nhau đi vào. Còn riêng cái ghế thống đốc đó, thì vị thính giả này nói rằng nó có cái sự thay đổi, thì chúng tôi không biết rằng là nó có hay không. Nam Phong mời anh Dân chia sẻ điều này, thưa anh Dân.
2: Vâng, thống đốc California đó, các ứng cử viên từ đảng Dân Chủ đến đảng Cộng Hòa đó, vẫn miên man trong cái tư tưởng loại đó từ mấy tuần vừa qua, rằng nếu có thể như vậy, nếu có thể rằng người ta chưa biết cái quan điểm của 28% cử tri không được thăm dò, không lên tiếng gì cả từ 7-8 tuần lễ vừa qua mà không trở nên quan trọng đó, thì liệu cái danh sách đó với người đứng đầu chỉ có 17%, người đứng thứ nhì 16%, hai người đó tình cờ là của đảng Cộng Hòa, rồi sắp xếp hạng thứ ba là của đảng Dân Chủ, từ 13%, 13%, 10%, vân vân. Nó có thể nào dắt tới cái kết luận rằng cuối cùng thì hai người cả bách phần nhất rủ nhau đi vào trận đồ cuối cùng hay không? Đây là một xác suất mà nó có thể xảy ra. Nếu 28% thành phần cử tri của California cho cái dịp bầu thống đốc này đó, họ im lặng, họ không lên tiếng và kết quả y chang như vậy. Tức là người đứng đầu đó đi đến thắng cuộc đó chỉ có 10-mấy%. Đó là một hiện tượng chưa bao giờ xảy ra cả. Tháng trước chúng tôi cũng có trả lời câu hỏi này rồi. Chúng ta phải chờ đến tháng 5 và tháng 6 mới biết. Thì tháng trước đó, hai ứng cử viên Cộng Hòa 17-16% đó, dẫn xa ông cựu dân biểu, cựu ứng cử viên Eric Swalwell đó, tới 3 điểm, tức là ông này đứng hạng 3 mà chỉ có 10%. Bây giờ con số nó khác hẳn rồi. Bây giờ người đứng 3 là 13%, người đứng 4 cũng là 13% luôn. Tức là cái hoàn cảnh cử tri và thăm dò nó đã bắt đầu thay đổi. Và nó thay đổi tới 1-2 tuần nữa, ta sẽ biết rằng sẽ không còn có cái hiện tượng là hai người Cộng Hòa tiếp tục thắng được. Ông tỷ phú Tom Steyer đó, bây giờ ông đã vượt quá cái con số ông mong muốn. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Xavier Becerra đó, một người trước đây không là gì, bây giờ nổi lên. Và ngay cả bà Kathy Porter nữa, bây giờ cũng vượt lên con số bách phần 2 con số rồi. Tức là những con số này đó, nó sẽ thay đổi cái ý niệm rằng liệu có thể nào hai người đứng đầu đó đi vào chung kết với nhau, dẫu là hai người đã đồng đảng hay không. Cái xác suất đó mấy tuần trước nó có, nhưng mà nó có trong dự kiến lý thuyết mà thôi. Chứ bây giờ tiến gần như vậy đó, hai đảng đều tìm cách làm sao lôi kéo được 28% thành phần cử tri không hề lên tiếng gì cả. 28% này là nó lớn lắm, nó lớn hơn người đứng đầu. Người đứng đầu chỉ có 17%, mà con số không ai biết gì cả, nó 28%. Anh thử chúng ta phải chờ thêm. Và chờ thêm như vậy có nghĩa là nó sẽ đi vào cái khuôn khổ là mỗi bên sẽ có người đứng đầu cho đảng của mình và tranh với nhau. Tranh với nhau vào sơ bộ tháng 6 hay là tranh với nhau vào tháng 11, chưa biết. Sở dĩ như vậy đó, tại vì chúng ta chưa nắm rõ ai sẽ được 50% và cộng 1, tức là đa số đó. Hiện giờ tổng số những con số bách phần thăm dò đó nó còn quá yếu ớt đi. 28% không ai biết họ muốn gì cả. Nên thì chúng tôi sẽ nhắc lại cái ý niệm mà có thể lắm là hai người Cộng Hòa dắt nhau mấy tuần nay đó, đi đến điểm cuối cùng đó, nó có trong vấn đề lý thuyết, nhưng mà về thực hành đó, không ai sẽ để nó xảy ra như vậy. Ngay Đảng Cộng Hòa cũng vậy. Đảng Cộng Hòa hai người đứng nhất đứng nhì mà hai người lại không chơi với nhau, thuộc hai hệ phái khác nhau. Thì lấy chi mà người đại diện cho Đảng Cộng Hòa có bách phân lớn hơn 17% được. Ông Chet Bianco là người không được ông Trump ưa mến. Ông này có khuynh hướng chơi với cộng đồng da đen và có những cái quan điểm khác với lại chính cương của MAGA. Cách đây 2 tuần Tổng thống Trump đã tuyên bố ủng hộ ông Steve Hilton là người đứng đầu, và ông này vẫn đứng đầu. Mặc dù có lúc đó ông đứng đầu nhưng mà cùng đứng đầu với người đồng đảng với mình là ông cảnh sát trưởng của Riverside County, Chad Bianco. Cho nên để cho chúng ta thông thoáng đó, cái lý thuyết là có thể nào hai người đứng đầu danh sách cộng trừ nhân chia của cả 10 người hai bên đó rủ nhau đi vào chung cuộc hay không, lý thuyết thì nó vẫn có đó chứ. Nhưng mà những cái màn thăm dò bây giờ nó bắt đầu thay đổi trở lại, bách phân thay đổi trở lại. Và ngay cả trường hợp ông thị trưởng Mac Mahan của San Jose đó, người ta nói rằng nếu sắp xếp như là cái danh sách 10 mấy người đầu tiên thì ông có cơ hội lắm, tại vì ông có Bộ Thương mại, ông có thành phần kỹ thuật Silicon Valley ủng hộ ông, và như vậy cứ mỗi người ủng hộ nhau một nhóm nhỏ như vậy thì ông này cũng có cơ hội lắm. Nhưng mà qua 3 cuộc tranh luận, và cuộc tranh luận ngày mai là tranh luận cuối cùng trên hệ thống CNN nữa, ông này đó ở con số bách phân chưa được 2 con số, tức là có lúc ông 4%, có lúc ông 5%, có lúc ông 6%, ông chưa bao giờ vượt quá 10% cả. Không vượt 10% thì lấy gì mà ông thắng? Vâng, đó là quan niệm của chúng tôi, và chúng ta thấy rằng nó sẽ không có cầu cạnh như vậy. Và không có luật nào ở California về cái ghế thống đốc này mà nói rằng nó phải như thế này, nó phải như thế nọ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra đây nó là một cái chuyện nó cũng khó lựa chọn. Thí dụ, chúng tôi đưa ra thí dụ chẳng hạn như bây giờ cho Đảng Cộng Hòa lựa chọn là sẽ có 2 ứng viên đứng đầu bất kể đảng nào đi vào chung kết vào tháng 11. Hoặc là mỗi bên chọn ra 1 người. Đảng Cộng Hòa sẽ rất là phân vân, bởi vì không biết đó, 1 tháng còn lại này đó, bên kia họ sẽ mở hết tốc lực như thế nào. Và như anh Dân có trình bày, cái con số nó đã bắt đầu nó thay đổi. Cho nên nếu mà cho Đảng Cộng Hòa chọn lựa 2 cách đó, thì chắc có lẽ là cũng khó mà chọn lựa. Bởi vì cái cách thứ nhì đó, có nghĩa là mỗi bên cho 1 người vào đó, nó chắc ăn hơn. Cho dầu mình có thấp điểm thì mình cũng... 1 trong 2 người của Đảng Cộng Hòa cũng được vào. Còn cái kiểu kia là kiểu mà đánh là mà nhất là 1 là thắng 2 là thua, thì cái kiểu kia xem ra nó có vẻ nó nguy hiểm hơn. Thì nó sẽ là một cái bài toán khá khó nghĩ cho Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà bây giờ thì tình hình nó có thể nó thay đổi bất cứ lúc nào trong cái tháng cuối cùng này, tháng 5 này. Bởi vì chúng ta biết rằng Đảng Dân Chủ họ sẽ có những cái sắp xếp, họ sẽ dồn cái nỗ lực cho một ứng viên nào đó mà họ chọn, tuy rằng không nói ra, để rồi bỏ hết tiền bạc, công sức, quảng cáo, rầm rộ. Thì cái chuyện mà cái sự lên điểm nó sẽ không có khó để mà xảy ra. Cho nên, vâng, có thể rằng là vào cuối tháng này đó, chúng ta sẽ thấy cái bức hình nó rõ hơn. Nhưng mà ít nhất trong cái cuộc tranh luận sắp tới đó, người ta sẽ thấy có thể sẽ có 1 vài ứng viên Đảng Dân Chủ được mớm lời hoặc là được nói chuyện riêng hay như thế nào đó, có thể sẽ bỏ cuộc đua để cho cái số phiếu của họ được dồn vào cho những người đồng đảng của họ. Vâng, trở lại với cái cái cuộc chiến tại Iran, xem ra người ta vẫn cảm thấy ông Trump đang ở trong cái mê hùng trận do Iran chúng nó bày ra. Người ta nói rằng ông lúc này đó nên cứng rắn và nên mạnh mẽ, thì lúc này ông lại không thấy cứng rắn. Có lẽ ông hơi bối rối bởi vì bị phân tâm về cái cuộc bầu cử ở tại quốc nội này, cùng với một số những cái khó khăn thực tại. Nhưng mà khi mà ông đưa ra cái chiến dịch tự do cho eo biển Hormuz, rồi ra lệnh cho hải quân Hoa Kỳ hộ tống các tàu dầu, người ta đặt ngay một cái giả thiết và một cái câu hỏi. Người ta nói rằng bây giờ tự dưng mà Hoa Kỳ tấn công vùi dập Iran đó, thì xem ra nó kỳ. Cho nên bây giờ hãy tạo cho Iran chúng nó phản ứng. Có nghĩa là hộ tống những cái tàu đó, thì nếu mà Iran tấn công mạnh mà gây tổn thất đó, đặc biệt cho quân đội Hoa Kỳ hoặc là cho các tàu dầu, thì lúc đó cái lý do để mà Hoa Kỳ tấn công vùi dập Iran nó sẽ

0: kỳ tấn công vùi dập Iran nó sẽ được rõ ràng hơn. Vâng, thì đây nó cũng là một cái suy nghĩ của những cái người nóng ruột, bởi vì thấy cái cuộc chiến này nó kéo dài quá và nó gây không ít thì nhiều, không nhiều thì ít cái ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân Hoa Kỳ. Và những người này cũng là những cái người ủng hộ ông Trump, muốn rằng ông hãy quay về để mà giải quyết đôi khi nó có khá nhiều những cái khó khăn ở trong quốc nội mà ông cần phải có mặt để giải quyết, nhưng mà ông lại quá bận rộn cho nên nhiều lúc nó trở thành trầm trọng hơn. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, anh có nghĩ rằng cái ý niệm mà người ta đưa ra rằng Hoa Kỳ đang tạo lý cớ cho Iran nổi giận và tấn công để rồi Hoa Kỳ sẽ có cái cơ hội, sẽ có cái lý do để mà làm mạnh về mặt quân sự, có thể là sẽ vùi dập Iran hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Và cái phần mà tổng kết về những cái tin mới mà anh Hoàng Thế Dân có tường trình đó, thì tôi thấy đó là 14 điểm mà đó thì gần như nó không có đạt được cái mục đích yêu cầu của chính phủ của Hoa Kỳ. Nhưng mà đây cũng là cho thấy được rằng Iran muốn gọi là Hoa Kỳ phải nhượng bộ, về nhiều lý do mà trong đó không có đề cập đến vũ khí nguyên tử. Nhưng mà chuyện này Hoa Kỳ thì lại đây cũng chỉ là cái đề nghị mà để thảo luận cho cái cuộc ngừng bắn thôi. Tại vì 2 tháng thì chỉ cần có 1 tháng là những vấn đề khác phải bàn cãi. Cái đề nghị chứ chưa phải là cái quyết định. Rồi một phần quan trọng nữa đó là người ta nghĩ rằng ở bên ngoài có thể là Iran cũng muốn và cho cả thế giới biết, và cũng như là chính phủ Hoa Kỳ, nhân dân Hoa Kỳ muốn là thế nào là thắng, thế nào là thua ở trong cái cuộc mà gọi là tranh chấp về ở biển Mọc Mút, cũng như là về cái vấn đề của Iran. Đây là những cái vấn đề khởi sự mà chúng ta thấy một bên đó là cái đề nghị 14 điểm để của Iran đưa ra, trong khi đó thì không có đề cập nào về cái vấn đề gọi là giải giới, về cái vấn đề khả năng nguyên tử. Đó là một cái vấn đề mà thực tế chúng ta đã thấy trên phương diện mà từ mấy lâu nay. Chuyên về cái vấn đề cuộc chiến tại Iran thì Iran thì tổng thống Hoa Kỳ cũng đã thông báo là sẽ mở ra một cái chiến dịch gọi là giải tỏa về cái vấn đề an toàn cho eo biển Hormuz. Đây là cái chế độ mà chúng ta thấy rằng đó để giúp, một cũng là giúp cho Iran, hai là giúp cho tàu bè mà gọi là không có cái vấn đề dính dáng cho đến cái cuộc chiến này và đứng nằm trong phe phái, hoặc là có những cái loại tàu bè không phải đó là những cái chất liệu để mà làm lợi cho chiến tranh cho Iran. Rồi cái vấn đề nữa là hải quân sẽ phải làm như thế nào. Thì chúng tôi cũng thấy được rằng có cái chuyện hải quân cũng đã tích cực, ít nhất là có 2 chiếc tàu lớn của Hoa Kỳ cũng đã đi vào eo biển này, và để gọi là để chủ trừ cũng như là để bảo vệ cho an toàn cho những chiếc thương thuyền mà không có gọi là dính dáng gì cho đến Iran. Đó là vấn đề. Ngoài ra nữa đó, và tôi nghĩ rằng Iran cũng nương cơ hội này để chuẩn bị bằng những chiếc tàu nhỏ có thể hải tuyến và có thể sẽ tấn công mà gây thiệt hại cũng như là đe dọa cho các cái tàu chiến của Hoa Kỳ. Vụ trả lời thì chính Hoa Kỳ cũng như là lời tuyên bố cũng như là lời thông báo của bộ trưởng về vấn đề hải quân thì nói rằng lục chiến cũng như là các tàu chiến của Hoa Kỳ đã sẵn sàng để là chuẩn bị bất cứ lúc nào về vấn đề gọi là tấn công hải quân là như thế nào đó. Qua những cái vấn đề này là chúng ta thấy được rằng Iran có muốn gọi là đề nghị, nhưng mà toàn là những cái thứ coi như là để đặt cho Hoa Kỳ đó là thua trận chỗ này để mà bồi thường chiến tranh cũng như là rút quân vô điều kiện, hoặc là để cho Iran kiểm soát để làm việc một mút. Thì đấy là 2 cái vấn đề mà nó trên ngược, dĩ nhiên là đề nghị, còn có chưa có chuyện mà ngồi xuống thảo luận hay là như thế nào đó là vấn đề khác. Thế thì những cái cuộc mà gọi là căng thẳng tại đây nó có áp lực gì? Thật sự thì áp lực về vấn đề chính trị ở Hoa Kỳ nó có, nhiều cái cuộc biểu tình ở khắp nơi nó

0: cái vấn đề, cái khó khăn mà chính phủ Hoa Kỳ đã tạo ra với cuộc chiến của Iran để làm cho việc giá và leo thang về xăng dầu lên rất là cao. Đó là cái vấn đề, đó là vấn đề phụ thuộc lại nước Mỹ. Về cái vấn đề khác, đó là chúng ta cũng thấy được rằng chuyện này đó cũng sẽ làm cho cái vấn đề gọi là phản đối cũng như là khó khăn chung cho nhiều quốc gia. Và có thể đây cũng là một áp lực mà nó không phải áp lực nó căng thẳng như lúc trước. Bởi vì rằng Hoa Kỳ cũng nói rằng đây là cái quyền lợi lâu dài, đây là cái sự an toàn chung chứ không phải chỉ của Hoa Kỳ không. Để về vấn đề mà giải quyết, về vấn đề mà dầu cũng như là về cái vấn đề chung của nhiều cái quốc gia ở tại vùng Trung Đông cũng về giải quyết một số các cái vấn đề hòa bình nó kéo lâu dài hơn, nó không phải chỉ là cái sự ngắn đoạn ngay bây giờ. Và nếu như cái khó khăn chỉ vấn đề giá cả, khó khăn về dầu cũng như là khó khăn về vấn đề khác, nó chỉ là một cái giai đoạn nào đó đó mà thôi. Đó là cái sự nhận định chung mà chúng ta thấy có cái vấn đề qua lại như thế nào. Chuyên về cái vấn đề Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được là cái thiện chí của chính phủ Hoa Kỳ là muốn có cái sự thông thương chứ không phải là bế tắc về cái vấn đề hoàn toàn cho eo biển Hoa Quốc này. Nó có ảnh hưởng cho nhiều cái tàu bè mà gọi là phi liên kết, đó là một. Nói tóm lại đó, đây là cái cuộc mà diễn tiến mà chúng ta cần theo dõi hàng ngày để xem coi cái vấn đề gọi là khả năng nó như thế nào. Và chắc chắn như nếu như, tôi đặt thì nếu như một chiếc tàu nào của Hoa Kỳ bị tổn hại là do tấn công, do mìn bẫy hoặc là do bỏ tiễn không người lái chẳng hạn để làm tổn hại cho vấn đề tàu bè của Hoa Kỳ, thì vấn đề phản ứng của Hoa Kỳ nó như thế nào, điểm A, điểm B, điểm C sẽ tấn công như thế nào mà chúng ta cũng đã thấy. Nhưng mà đối tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ sẵn sàng mở cửa lại vấn đề hợp bút thay vì cấm trận 100% thì qua có cái kiểm soát, và đặc biệt là kiểm soát đây đó, là lời của ông Hùng Cao nói là hải quân cũng như là lính thuộc cuộc chiến sẵn sàng để bảo vệ và đã tư hành bất cứ lúc nào mà chính phủ muốn hoặc là bộ quốc phòng muốn vấn đề này. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái sự cương quyết về vấn đề an toàn cho nước Mỹ là hàng đầu, an toàn cho cái vấn đề tàu bè cũng như là vấn đề này là hàng đầu. Kể điểm thứ hai, để chứng minh cho thấy rằng là quân đội sẵn sàng không có nhượng bộ mà sẵn sàng đưa đến những cái điểm để làm lợi cho nhiều mặt, mà trong đó cũng làm lợi cho cái vấn đề bình đẳng gọi là dân sinh của Iran, và ngay cả về cái vấn đề sự an toàn của những cái tàu bè phi liên kết cũng như là những cái tàu bè quân sự tại vùng biển này. Thêm nữa là để làm cho cái vấn đề có sự thông thương và giá dầu được ra ngoài sẽ giảm bớt đi, để làm giảm được áp lực chung cho nước Mỹ cũng như là chung cho các quốc gia bị ảnh hưởng về dầu. Mà người ta thấy rằng sự ảnh hưởng về dầu này đó thì cường như đó là chung cho thế giới qua cái đoạn đường này, chứ không phải chỉ có cái vấn đề là làm lợi cho Hoa Kỳ không. Nhưng mà làm lợi cho Hoa Kỳ hay là Trung Quốc hay là quốc gia tại miền nào khác thì cũng chỉ là cái phó sản của cái vấn đề chung, là cái vấn đề làm sao cho cái vấn đề thông thương dầu được có giá dầu xuống. Chính cho sự quyết định cho ngày nay thì giá dầu cũng đã lên phi mã của dự là cao nhất hiện nay 105 đồng cho một năm kim cho một thùng dầu thô. Đó là cái vấn đề quan trọng. Nói tóm lại đó là hai bên đều có cái chuyển cái việc mà gọi là cho mình cần phải làm để đáp ứng được nhu cầu. Nhưng mà đối với cái sự gọi là nhân nhượng và dễ dàng hơn và có lẽ là dễ giải hơn, đó là Tổng thống Hoa Kỳ muốn mở cửa lại EU Plus và có sự kiểm soát về vấn đề dầu tại đây, và ngay cả dầu cũng như là những cái thỏa thuận này coi như là một trong những áp lực giảm bớt sự áp lực. Trong khi đó thì quân đội cũng như là tàu bè của Hoa Kỳ cũng như tất cả phương tiện quân sự Hoa Kỳ đã tuyên bố là sẵn sàng, như lời của Bộ trưởng Bộ Hải quân Hồng Cao đã nói. Thì đối với cái nhìn của tôi đó là những cái diễn tiến này có cái chuyển biến tốt, tức là giảm bớt đi áp lực. Một cái áp lực đây về chính trị thì nó cũng có, áp lực về cái vấn đề an toàn cũng có. Nhưng mà qua cái 14 lần đề nghị, 4 cái điều đề nghị của Iran là chúng tôi thấy là coi như là Iran để cho xác nhận cho mình là thắng thế về phương diện này. Đây là cái vấn đề của họ. Còn cái vấn đề của Hoa Kỳ là khác, cũng như là cái thực tế đó là một sự khác hơn. Nói tóm lại thì chúng tôi thấy là những cái diễn tiến nó có phần là tốt cho cái vấn đề kinh tế, thì giảm bớt đi áp lực về phía chính trị nhiều hơn. Nhưng mà dung này nó cũng cho thấy thật là những lỗ Hoa Kỳ và tổng thống của Hoa Kỳ nói là không có rút quân khỏi cái vùng này, dạy quân đội sẵn sàng để mà tác chiến, để bảo đảm, để tuân lệnh cho người cấp cao để mà ra lệnh để làm chuyện này. Đó là hai cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu. Còn nhiều nước trường hợp nghĩ rằng các quốc gia trong khối Âu Châu có làm áp lực cho chính thống tổng thống Hoa Kỳ hay không, đó là một chuyện khác. Nhưng mà quả thực thì tổng thống Hoa Kỳ cũng có làm áp lực đối với khối NATO cũng như các quốc gia khác, những cả quốc gia trong vùng. Thì đây là những cái diễn tiến mà chúng ta cũng xem và cũng biết về trên phương diện tổng quát về vấn đề này nữa mà thôi. Cái trả lời của hỏi này là chúng tôi nghĩ rằng chuyện này đó là cũng phải cần thời gian và những cái diễn tiến tốt thì mới có thể trả lời dứt khoát là cái tình hình nó sẽ xảy ra như thế nào và cái sự tiến triển về vấn đề chính trị là như thế nào và có cái cuộc họp mà để mà bàn thảo nữa hay không. Dĩ nhiên cái điều kiện đó ai cũng mong và đợi, có cái sự ngồi xuống để nói chuyện thì đừng đó mới có giải quyết vấn đề. Còn chỉ nói không theo cái phương diện và cái nhìn của mình thì chỉ nói mà không có làm gì hết thì diễn tiến cũng chậm bế tắc. Đó là ý kiến của vậy thưa nào không.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Khi mà ông Trump đưa sắc lệnh bổ nhiệm ông Hùng Cao trở thành quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân, lúc đó nhiều người cũng đặt cái câu hỏi ngay về cái việc bổ nhiệm này. Bởi vì ông Hùng Cao là một cái người quân nhân triệt để tuân lệnh cấp trên, cho nên với cái vai trò mới hiện giờ là quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân đó, người ta cho rằng nếu mà ông Trump ra lệnh tấn công đó, thì ông Hùng sẽ không thắc mắc, sẽ làm triệt để những cái gì mà ông Trump muốn. Để rồi từ đó quay trở lại với cái mồi nhử mà một số người đặt cái giả thuyết là ông Trump đang nhử cho Iran tấn công, để rồi sau đó có cái cơ hội vùi dập bởi vì ông không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa. Thì thưa dân, qua cái giả thuyết này, anh nghĩ nó sẽ là một cái cách mà tốt nhất trong cái thời gian này hay không? Bởi vì Iran xem ra nếu mà nói tới chuyện đàm phán, chúng nó nói chuyện ngang phè phè thì hơi đâu mà nói chuyện với cái đầu gối. Thì có thể là cái phương thức mạnh tay nó sẽ được áp dụng. Thì cái nhìn của anh về cái giả thuyết này như thế nào thưa anh dân?
2: Ông Trump chớ nên mạnh tay trong dịp này. Ông đã không mạnh tay 6-7 tuần vừa qua, ông lại càng phải không mạnh tay 6-7 tuần trước mặt. Mạnh tay không có lợi gì cả. Sau 3 tuần lễ phong tỏa eo biển Hormuz với cái chiếc tiêu đề là làm khó hệ thống tài chính liên quan đến năng lượng của Iran, và ông đã thành công. Iran đưa 3 tờ giấy, mỗi tờ giấy đó chúng ta biết là viết liếu láo hết, nhưng mà điều đó rằng Iran muốn nói chuyện. Ông Trump phải bám vô cái thế mà phía đối thủ muốn nói chuyện với mình để tranh thủ thế giới, tranh thủ đồng đảng và tranh thủ cử tri chứ. Ai cũng biết rằng viên tư lệnh mới của cái người ta gọi là lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó tuyên bố rằng Iran sẽ phản ứng dữ dội nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và vi phạm chủ quyền. Thì ông Trump muốn làm gì hai anh và khán giả? Ông vi phạm chủ quyền đóng ngoặc mở ngoặc của Iran qua cái đồ án gọi là Project Freedom với trên 10.000 lính, trên 200 phi cơ, 20 mấy chuyến hạm. Bây giờ nó mở một cái hành lang không có đứng ở ngoài biển nữa mà đi thẳng vô cổ cò, đi qua cổ cò để đi vào vịnh Ba Tư. Và chuyện đó đã được thực hiện. Và phía Iran nói rằng họ bắn hỏa tiễn, xua đuổi. Toàn là những chuyện lếu láo cả. Ông mở cái đường đó để ông cho biết rằng ông không có làm hại tất cả thế giới, mà ông chỉ phóng tỏa cái sức mạnh tài chính năng lượng của Iran mà thôi. Cho nên tàu nào mà kéo cờ Iran đó là coi như bị hỏi giấy. Tàu bè nào mà không, nó 900 cái bị kẹt 2 tháng nay trong cái vùng ngoại vịnh, vịnh Oman. Bây giờ Hải quân Mỹ phải mở đường để cho họ vào chứ. và đã mở như vậy, và đã có những cái chuyện lôi thôi. Nhiều phần cập nhật mới nhất, Breaking News, Đô đốc Brad Cooper nói rằng lực lượng của ông đó đã bắn hạ 6 cái tàu mũi. Tàu mũi tức là cái khinh tốc đỉnh ấy, nó chả có cái gì cả. 2-3 đứa lái, rồi bắn đạn đại rồi liên, trung liên cũng chả có gãi gứa được ai cả. Nhưng mà vì phá rối trị an cho nên bắt buộc triệt hạ. Mà triệt hạ này là Tổng thống Trump đã nói 3 tuần trước rồi. Chúng tôi sẽ lặp lại những gì ở vùng Vịnh, vùng Caribbean, vùng bờ Tây, vùng Tây Thái Bình Dương. Triệt hạ những cái tàu bè cũng với vận tốc nhanh như vậy chở ma túy và độc dược. Thì Đô đốc Brad Cooper đã thực hiện chuyện đó. Nhưng mà hai cái chuyện mà tiểu vương quốc UAE đã bắn hạ 3 hỏa tiễn xuyên lục địa ở trên bờ và một cái đã rớt xuống nước ở trong đất nước của họ. Trình với hai anh một cái giả, UAE là nó nằm ngay dưới cái cổ cỏ đó. Ở phía trên là Iran, ở phía dưới là UAE. Anh thử ra đây là đất nước chịu đòn nặng nề nhất của Iran trong 6 quốc gia vùng Vịnh. Và quốc gia này đã từng thân Mỹ đến độ mà họ bỏ OPEC. Rồi thêm một cái cập nhật nữa, đó là một hộ thống hạm của Nam Hàn đó. Báo cáo là họ bị bắn mà không biết ai bắn, mặc dù không có thiệt hại vật chất gì cả. Cho nên cái ý định nói rằng bây giờ đó, nếu mà lực lượng giáo điều dùng mấy con tàu mũi mà gây rối đó, mà tạo trường hợp, ví dụ nha, cái này là hoàn toàn ví dụ, tại vì khả năng của mấy cái tàu mũi đó nó không có làm được cái chuyện này. Ví dụ như là một khu trục hạm của Mỹ bị bắn, và bị bắn bằng súng phóng lựu, bị bắn bằng hỏa tiễn bác trên vai trên những cái con tàu mũi này đó, thì điều đó ông Trump muốn làm gì? Ông Trump đâu còn làm gì, điều đó là Đô đốc Brad Cooper sẽ làm. Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hùng Cao sẽ làm. Và lúc đó đó là biết tay nhau ngay. Biết tay nhau ngay ở đây đó, trình với hai anh không có nghĩa là các cơ quan năng lượng, các cơ sở điện khí và các hạ tầng của Iran sẽ bị vùi dập tăm tối và cái nền văn minh Hồi giáo Iran sẽ đi vào quá khứ. Sẽ không như vậy. Mà nó chỉ là thanh toán mấy cái chiếc tàu mũi bây giờ đó. Hải quân của Iran không còn, tàu chiến lớn bé không còn, còn toàn những cái tàu loại mũi như này, mà tàu loại mũi này đó, nếu mà có bác hỏa tiễn trên vai mà có bắn, nó phải tới gần lắm mới bắn được, mà tới gần khu trục hạm Mỹ không phải là chuyện dễ. Mà bắn trong khi mà thi hành vận tốc cao như vậy cũng không phải là dễ luôn. Hồi đầu cuộc chiến này đã 6 tàu thương thuyền đã bị mấy cái tàu mũi này nó quậy phá rồi, nhưng cái đó là coi như là điểm cuối cùng. Cho nên cái lý luận nói rằng mấy cái tàu mũi này đó, mà nếu nó làm hại tàu lớn khu trục hạm, diệt lôi hạm của Mỹ đó, thì nó mời ông Trump ông vùi dập. Ông vùi dập đi nữa đó, cũng không có đem nền văn minh Hồi giáo xuống lỗ, cũng không có làm tăm tối toàn quốc, toàn nước Iran, cũng không triệt hạ cái sức mạnh năng lượng và khả năng năng lượng của cái nước này. Mà nó chỉ giải quyết cái eo biển Hormuz thôi. Hiện giờ ông Trump ông chú tâm vào eo biển Hormuz, là nơi mà hải lực, không lực, lực lượng thủy bộ và ngay cả yểm trợ dân địa của ông đã ăn chùm hết. Iran không có khi mà thắng được mặt trận quân sự này. Và ông chỉ giới hạn là tiêu diệt nốt mấy cái tàu mũi này mà thôi. Và tiêu diệt mất nốt mấy cái tàu mũi này không có nghĩa là trù dập Iran theo cái quan điểm 3 tuần hoặc là 6 tuần trước đây. Cảm ơn anh nói không?
1: Thưa anh Dân, nếu mà trường hợp nó tệ hơn thì sao? Có nghĩa là hiện giờ nếu mà theo cái chương trình mà tự do cho eo biển Hormuz thì các trực thăng, các tàu chiến của Hoa Kỳ đã bắt buộc phải hộ tống những cái tàu dầu đi vào cái eo biển này. Và hiện giờ đã có chiến hạm của Hoa Kỳ lọt vào phía nội vịnh, tức là phía bên trong rồi. Bởi vì nếu mà đã nói là hộ tống cho cái tuyến đường hàng hải tự do thì phải hộ tống cho tới cùng, cho tới bến chứ. Chả lẽ là thả người ta vào trong nội vịnh rồi để cho người ta tự đi một mình. Thì trong cái trường hợp mà trực thăng hoặc là chiến hạm Mỹ song hành với những cái tàu dầu này, dĩ nhiên đối với cái lực lượng của những cái chiếc cano, những cái chiếc khinh tốc đỉnh rồi tấn công bằng quả tiễn giác dai đó, nó sẽ không thấm thía gì với những cái chiến hạm của Hoa Kỳ. Nó có ảnh hưởng đi đó là ảnh hưởng khi mà những cái chiếc tàu dầu nó bị bắn vào thôi. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây đó là nếu trường hợp quả tiễn từ trong bờ biển Iran ở trong nội vịnh, khi mà tàu vào nội vịnh quả tiễn từ trong đó bắn ra thì sao? Lúc đó cái tình trạng nó sẽ trầm trọng hơn. Và Iran nói rằng họ kiểm soát bờ biển và họ ai vi phạm thì họ tấn công. Thì cái chuyện mà họ bắn cái quả tiễn từ trong đó ra để tấn công những cái người vi phạm đó, họ vẫn có thể làm được. Thì nếu mà cái tình trạng có vẻ tệ hại như vậy xảy ra đó, thì thương dân anh nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào thưa anh?
2: Vâng, chuyện nó đã xảy ra rồi. Nó xảy ra với tiểu vương quốc UAE. Họ đã báo cáo là họ bắn 3 hỏa tiễn xuyên lục địa của Iran đó, rớt xuống ở trong bờ và một rớt xuống nước. Tức là nó đã xảy ra rồi với một quốc gia đã từng là nạn nhân của Iran ngay từ ngày đầu của cuộc chiến. Hôm cuối tuần đó, viên tư lệnh mới của lực lượng Hồi giáo bảo vệ cách mạng Hồi giáo cũng nói rằng họ sẽ chơi hỏa tiễn xuyên lục địa, và họ sẽ chơi hỏa tiễn xuyên lục địa vô các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông. Họ không đả động gì tới các căn cứ nổi của Mỹ tại ngoại vịnh, cũng như là một ngày rưỡi nay đã đi lọt vào trong nội vịnh rồi. Tại vì dùng loại hỏa tiễn đó là mời gọi ông Trump, ông tàn phá đất nước Iran. Thành thử ra đây là một cái bàn cờ nó tế nhị lắm. Ông Trump muốn nói chúng tôi chỉ giải quyết vấn đề eo biển Hormuz, để thay vì áp lực quân sự đối với Iran, chúng tôi áp lực về kinh tế với họ. Và nếu áp lực về kinh tế mà phải tiêu diệt vài cái con tàu loại mũi như này đó, không có sao, không có làm cho cái chuyện nó nở lớn. Nhưng mà nếu cái chuyện nó nở lớn như viên tư lệnh mới của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo nói rằng họ sẽ chơi hỏa tiễn xuyên lục địa vô các căn cứ của quân đội Mỹ tại Trung Đông đó, nếu Hoa Kỳ đó mạnh tay, thì nếu Hoa Kỳ không mạnh tay tức là lực lượng đó sẽ không bao giờ nó được sử dụng phải không ạ? Tức là họ là chơi cái trò chơi mà ông Trump ông đặt ra, tức là chịu đòn về mặt kinh tế đối với ông, và có đánh chỉ có mấy cái tàu mũi đó ra quậy phá rồi chìm mà thôi. Và đó là cái lẽ chiến lược mà Tổng thống Trump phải làm. Viên tư lệnh kia nói rằng chúng tôi sẽ sử dụng hỏa tiễn xuyên lục địa nếu một khi Mỹ tấn công trở lại. Mỹ sẽ không bao giờ tấn công trở lại nữa. Cái chiến cuộc chiến thắng bằng quân sự nó đã xong rồi. Bây giờ nếu có chỉ là trù dập mấy cái tàu ma mãnh các loại mũi quậy phá mà nghĩ rằng họ có thể làm được chuyện lớn mà thôi. Vâng, ông Trump phải cẩn thận lắm trong vụ này. Đừng bao giờ để cho cái viên tư lệnh mới của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó có cơ hội hắn sử dụng hỏa tiễn xuyên lục địa. Mà hỏa tiễn xuyên lục địa bây giờ có sử dụng nữa đó là Iran sẽ chơi hoàn toàn cái sức mạnh của họ còn lại. Và đó là chết sống với Hoa Kỳ. Và nếu Iran mà có chết sống với Hoa Kỳ đó, Hoa Kỳ sẽ không cho họ chết sống. Tại vì đối với cuộc chiến tranh kéo dài từ ngày 28 tháng 2 trên diện địa, ông chấm dứt cái cuộc chiến tranh đó rồi. Và ông đã nói đó là lý do tại sao sau 60 ngày theo quy ước về luật quyền bính chiến tranh, cái luật 1973 đó, cuộc chiến đó ông Trump cũng nói là đã chấm dứt rồi. Bây giờ chỉ còn mặt trận thông tỏa kinh tế trên eo biển Hormuz, và nếu cần dây dưa đụng chạm một cách vớ vẩn với một vài con tàu mũi đó thì cũng nên đáng làm lắm, tại vì nó không trừng phạt không được, mà trừng phạt như vậy không có hệ quả. Không có hệ quả là sẽ dẫn dắt tới một cuộc chiến bùng vỡ. Bùng vỡ trong cuộc chiến lúc này đã không phải là cái chuyện ông chồng mong muốn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả gửi liên quan đến cũng lại vấn đề bầu cử, thưa với quý anh. Trong những tuần trước, các anh có cho biết rằng việc vẽ lại bản đồ bên phía Dân Chủ đang gặp khó khăn, trong khi bên Cộng Hòa thì có vẻ suôn sẻ. Như vậy đây có phải là một điểm lợi cho đảng Cộng Hòa hay không trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay cho các ghế quốc hội liên bang? Xin các anh cập nhật cho biết. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Và cái phần mà câu hỏi này nó cũng rất là hay. Đây là những cái tiến trình mà của nhiều tiểu bang ở tại Hoa Kỳ thi hành, và trong đó tiểu bang Texas, Louisiana cũng là một số tiểu bang mà đã có những việc mà thay đổi này, và có những cái trở ngại và cũng có những cái vượt qua. Thì theo cái nhìn của tôi đó thì nó có nhiều cái điểm lợi cho phía của đảng Cộng Hòa. Đi về cái vấn đề mà việc này đó là ở tại địa phương của những địa bang đó. Rồi đây là cái vấn đề vẽ lại bản đồ mà chúng ta cũng đã đề cập để thêm ghế cho đảng Cộng Hòa, hoặc là để thêm ghế cho đảng Dân Chủ nếu như là những tiến trình mà không bị chống đối. Thì thật sự thì ra phía của đảng Cộng Hòa hay là chính quyền Hoa Kỳ cũng như là các thành phần mà địa phương cũng như là tiểu bang có trách nhiệm tiểu bang trở lại bản đồ đó nó có được suôn sẻ hay không. Tính tới ngày hôm nay thì có nhiều cái điểm lợi dành cho đảng Cộng Hòa, đó là cái vấn đề. Cho nên cái vấn đề đó là chúng ta nhìn bên ngoài quan sát thì khi mà vẽ lại bản đồ thì nó có lợi cho ai, và điều kiện nó có hợp lý hay không, và có bị kiện tụng để từ tòa để mà phán quyết cho cái chuyện kiện tụng này. Thì cũng có những cái chuyện mà đã đưa đến cho cái vấn đề thị trường trên tòa. Nhưng mà dù sao đó, thì tính cho tới ngày bây giờ, nếu như không có cái gì thay đổi, thì vẫn có cái nhiều cái xác suất mà xác suất tôi thấy có lợi cho đảng Cộng Hòa nhiều, tức là giữ được cái thế đa số trong cái cuộc bầu cử nhiệm kỳ. Đó là ý kiến của tôi. Ngoài ra nữa thì về vấn đề nó không phải chỉ có cái vấn đề chúng ta nhìn vào cái sự quan sát phía bên ngoài mà thôi. Còn những cái vấn đề liên quan cho đến cái việc thực hiện thì nó như thế nào, thì cả hai bên đều có cái vấn đề mà gọi là thuận hay không thuận, để rồi đưa đến cái vấn đề phản đối của cơ quan gọi là tòa cấp cao hơn để mà giải quyết. Thì đây là một số những cái vấn đề diễn tiến trong cái cuộc bầu cử chính trị mà chúng ta đã quên ngoài với những cái lời gọi là bình luận, hoặc là những cái phần tin tức đưa ra thì nó có cho cái việc mà sinh hoạt chính trị một cách thông sáng của các quốc gia Hoa Kỳ. Thì việc này đó tính cho tới ngay bây giờ nó còn đang tiến hành, do đó mà chúng ta khó mà có thể nói chắc là nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà dù sao dưới những cái phần phân tích của toàn bộ thế dân cũng như là cập nhật những cái diễn tiến thì chuyện mà này nó khá tốt cho phía của những người đề nghị, đặc biệt đó là cái cuộc hòa. Do đó thì chúng tôi cũng rất là đồng ý cho cái vấn đề mà quý vị đã đưa ra, để cũng đưa ra để chúng ta có thể chia sẻ, đặc biệt đó là cái khu vực các người tiểu bang ở miền Nam và miền Đông của Hoa Kỳ mà thôi. Xin trả lời với anh không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cho đến giờ phút này là chúng ta thử đưa ra hai cái tiểu bang điển hình đầu tiên trong cái vấn đề vẽ lại bản đồ là Texas và California. Những tiểu bang kia của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ xem ra là những tiểu bang mà với cái con số thêm ghế hoặc là để cướp ghế thì dường như bên phía đảng Dân Chủ gặp khó khăn nhiều hơn. Nhưng mà thử nhìn lại California và Texas. Texas dường như là việc vẽ lại bản đồ không có gặp trở ngại nhiều, trong khi California thì đang vẫn còn lưng khưng. Thì thưa nhân, anh có thể cập nhật một chút về cái tình hình mà vẽ lại bản đồ mà vị thính giả này nói rằng xem ra là đang có lợi cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ và cuối năm nay, thưa anh Dân.
2: Vâng, nó rất có lợi và nó mới có lợi đây thôi, trong cuối tuần vừa qua mà thôi. Trong chương trình cuối tuần chúng ta có đặt vấn đề tiểu bang Florida. Làm sao tiểu bang Florida trong vòng 4 tiếng, 48 tiếng đồng hồ có thể đảo ngược được thế cờ một cách ngoạn mục đến như vậy. Hạ viện, thượng viện, rồi tới hành pháp của thống đốc. Thống đốc Florida đã ký nó thành luật, và cái luật này đó, nó đem lại 4 ghế cho đảng Cộng Hòa. Một chuyện mà không ai ngờ hết nha. Không ai ngờ mà Florida có thể phá vỡ cái sự chồng chành, tức là hai bên trôi nổi gần như bằng nhau, nếu cân đo đong đếm khoảng 6-7 tiểu bang. Bên cạnh cái chiến thắng mà cánh Cộng Hòa có thể đạt được 24 trong 28 cái ghế dân biểu tiểu bang đó, đem lại cho đảng Cộng Hòa của mình đó. Chúng ta đừng quên tuần trước, đầu tuần đó, anh Timon có đặt vấn đề và quyết định của tố cáo pháp viện liên bang liên quan đến cuộc bầu cử sơ bộ tại Louisiana, mà bây giờ đã nó không còn nữa, tại vì tố cáo pháp viện liên bang đã từ chối không cho tiểu bang Louisiana vẽ lại bản đồ một cách ma quái trên cái làn danh người ta gọi là màu da sắc áo, có tính cách sắc tộc. Tại vì cái luật bầu cử năm 1965 đã ngăn cấm cái chuyện đó. Và cái cuộc bầu cử sơ bộ của Louisiana đã bị hoãn lại. Riêng về cái phần này đó, tôi cảm thấy mình liên bang bỏ phiếu 6-3. Bỏ phiếu đúng thế, đúng theo cái làn danh ý thức hệ của mình đó, đã làm cho đảng Dân Chủ sôi máu cả cái cuối tuần. Tại vì Louisiana đó đã làm cái chuyện mà một vài tiểu bang ở miền Nam, ở miền Đông Nam của đảng Dân Chủ đã từng làm. Bây giờ cái sự thiệt hại đó, đó nó làm cho tất cả các tiểu bang mà vẽ lại bản đồ theo cái quy chế là dùng cái đặc tính về sắc dân đó, nó vi phạm hiến pháp. Và do đó là họ mất tới 21 ghế. Thành thời gian chỉ trong vòng một tuần thôi, chúng ta nói rằng nó có sự cân bằng. Nếu cùng vẽ thì cùng cân bằng với nhau. Bây giờ không cân bằng nữa. Bây giờ đó, đảng Cộng Hòa có lợi và đảng Dân Chủ đang khốn đốn. Không biết 21 ghế đó mình mất từ đâu. Mình mất từ cái vẽ lại bản đồ dựa trên cái người ta gọi là lần danh màu da đó. Nó đã được tố cáo pháp viện liên bang đi đến một cái kết luận chung cuộc mà nó nghiệt ngã đến như vậy. Thế rồi đùng một cái, thống đốc tiểu bang Florida đem lại 4 ghế thêm nữa. Tức là bây giờ cộng trừ nhân chia mà nói lại cuộc bầu cử chấm dứt ngày hôm nay đó, thì con số đa số cái dân biểu ở Hạ viện Liên bang của Cộng Hòa đó vẫn giữ như vậy, vẫn là đa số, nếu không muốn nói là họ có thêm ghế nữa. Vâng, thế mới biết được rằng cái đòn phép của chính đảng dựa trên những cái trò chơi mà nó đã từng được chơi rất nhiều lần dưới sự can thiệp của tổ cáo pháp viện Liên bang đó, nó đem lại một cái kết quả. Đảng Dân Chủ bây giờ nổi giận lên, họ nói rằng họ sẽ tấn công và họ sẽ hành hạ mấy quan tòa, mấy tranh án tố cáo và pháp viện liên bang, tại vì mấy người này đã phá vỡ một cái niềm tin nó có từ thời đấu tranh dân quyền, mang cái màu cờ sắc áo của người da đen. thực sự ra tổ cảm phối viện Liên bang không có làm cái gì cả, nó chỉ xác nhận lại đó. Đó là bản đồ mà dựa trên cái yếu tố xác nhận đó là nó sai. Nên nhớ là California đó, họ vẽ là bản đồ qua cái đề nghị nghị quyết 50 đó, họ cũng dựa trên cái xác nhận đó chứ. Nhưng mà tại vì họ chưa làm, họ mới thoát được cái nghị quyết. Họ chưa đi tới cái vấn đề bầu cử. Louisiana đã dự định tuần qua bầu cử sơ bộ, bây giờ phải bỏ. Tại vì cái việc làm của họ nó vi phạm hiến pháp. Vâng, thế mới biết được rằng xem vậy mà không phải vậy. Đảng Dân Chủ bây giờ căm hờn lắm. 3-4 ngày nay chả có ai nói chuyện về bầu cử gì cả. Chỉ có một cái phán quyết của tổ cáo phố viện Liên bang mà làm Đảng Dân Chủ chơi với đến như vậy. Cũng như cách đây 3 tháng cùng một cái phán quyết như vậy đã làm cho ông Trump và vấn đề thuế quan của ông đều đứng. Vâng, cảm ơn vị thính giả cho ba anh em chúng tôi mở một cái trang sử mới. Mất ông nó không có mới gì cả. Nó chỉ có thích hợp với tình hình thôi. Tức là Đảng Dân Chủ bị thu thiệt bởi quyết định của tổ cáo phố viện Liên bang. Và Đảng Cộng Hòa lên ngôi kiếm được thêm 4 ghế nữa cho đảng mình ngay tại tiểu bang Nga. Tiểu bang đứng hàng thứ 3 với con số tổng số ghế cử tri dân biểu liên bang là hiện nay là 29. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, dạ. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái thế cân bằng lần này nó bị phá vỡ không lớn lắm, nhưng mà nó sẽ mang cái lợi khá nhiều cho Đảng Cộng Hòa. Một vị thính giả vừa gửi một cái text vào nói rằng tôi vẫn muốn, vâng, không phải là tôi vẫn muốn nghỉ, tôi vẫn nghỉ, chứ vị thính giả này viết dư cái chữ nghỉ đây. Tôi vẫn muốn cân bằng luôn ở California. Bên Đảng Dân Chủ họ đang nắm về Quốc hội. Bây giờ phải chi có một thống đốc người Đảng Cộng Hòa thì mọi chuyện cũng sẽ cân bằng. Làm sao để Đảng Cộng Hòa có thể có được cái ghế này? Nhiệm vụ của những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa phải ráo riết bầu cử thật nhiều, thật đông thì hy vọng sẽ lật ngược được thế cờ. Vâng, đây không hẳn là một câu hỏi, đây là một cái lời góp ý. Nhưng mà không biết là anh Trọng Nghĩa có cái ý kiến gì về cái lời góp ý này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái diễn tiến mà chúng ta thấy như là cái cuộc chạy đua về của các cái ghế thống đốc Nam Phong đó, rồi mà hiện nay thì đang tiến hành về cái về vấn đề bầu cử này, mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới cái cuộc thăm dò, cuộc chạy đua của hai chính đảng để mà gọi là đi vào cái ghế thống đốc, đó là một cái điều mà chúng ta đã thấy. Còn cái vấn đề mà gọi là thêm ghế vẽ lại cái bản đồ đó thì anh Hoàng Thế Dân cũng vừa gọi là từng có về cái vấn đề cái dự kiến này, hiện nay thì vẫn chưa đi vào bầu cử, đó là vấn đề. Cho nên đó thì cái sự nhận định cũng như sự mong mỏi của vị khán giả nêu ra câu hỏi này nó rất là đúng, bởi vì chúng ta nóng ruột về những cái chuyện làm, những cái diễn tiến chính trị về làm, về những diễn tiến chính trị này đang trên con đường mà gọi là nó đang để mà thực hiện cho cái chuyện mà cuộc bầu cử, đó là vấn đề mà nó không phải trầm trọng giống như chỗ khác nữa mà thôi. Thì hiện nay có cuộc mà gọi là chạy đua cũng như là cái cuộc mà gọi là thăm dò về vấn đề này thì nó đang diễn tiến ra trong tình hình chính trị, chúng ta khó mà có thể nắm bắt bằng những con số mà trong phần đầu anh và thế gian có phân tích trước. Đó là vấn đề thì ai trong những hai chính đảng cũng đang vấn đề gọi là đi vận động cho cái vấn đề người đi bầu. Thì cái điều kiện mà chúng tôi thấy được là nếu mà chúng ta đặt cái sự quan tâm của mình thì cái cuộc bầu cử này nó cũng đang gọi là đang tiến hành tất nhiên là Ủy ban California này có thể bỏ bướu bằng thơ thì phải ghi danh đi bầu, và chúng ta phải thẳng thắn gọi là khuyến khích cho cái người mà của trong gia đình của chúng ta, của bạn bè trong nhà chúng ta có quan điểm để mà đi bầu, thì chừng đó nó mới đạt được kết quả. Còn như nếu chúng ta gọi là thấy rằng gọi là không làm thì làm sao mà có thể thành công được. Và nếu trường hợp này chúng ta chỉ nhắm vào những cái thượng tầng của các ủy ban từ đảng Cộng hòa Dân chủ mà chúng ta hay là độc lập, thì chúng ta hiểu rằng khuyến khích và chúng ta có bổn phận là phải gọi là nhắc nhở hoặc là chúng ta lại mà nói về quan điểm của mình, để từ đó có những cái gọi là thông qua về những cái ý kiến, từ đó mới có thể thử. Tất nhiên là đi để bỏ phiếu đông và bỏ phiếu chính xác và những việc của mình, thì chuyện này đó thì ai cũng quan tâm hết. Còn như nếu như chúng ta nghĩ rằng một cái sự nhiệm kỳ nó không quan trọng thì đó là một chuyện khác, đó là cái chuyện chúng ta không bàn tới. Nhưng mà ít nhất là cái lời đề nghị cũng như cái ý kiến của chị giả này nó rất là tốt, và chúng ta phải sốt sắng để làm những việc này và làm rất là nghiêm chỉnh. Và chúng ta kêu gọi những người khác có một cái điều quan trọng là chúng ta đừng thờ ơ, mà chúng ta phải suy danh đi bầu và đi bầu đúng theo cái điều kiện của chúng mình. Đó là cái vấn đề mà hiện nay thì những tiếng nó đang rất tốt cho cái cuộc bầu cử này, và chúng tôi thấy cũng không có những cái trở ngại nào mà từ địa phương ở Senegal cũng như nơi khác chưa có những cái đột biến nào. Nhưng ít nhất là những cái tiến trình này cũng đang rất tốt để cho chúng ta có thể thấy được rằng, nhưng mà điều quan trọng đó là phải đi danh đi bầu và đi bầu, đó là cái câu hỏi quan trọng mà cần phải làm thế nào không?
1: Dạ vâng, trong những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này đó thì xem ra người ta thờ ơ lắm, bởi vì thậm chí có người được hỏi là anh ghi danh đi bầu chưa đó, thì người ta ngơ ngác hỏi rằng ủa bầu cái gì, năm nay đâu có bầu, mới bầu tổng thống đây mà. Thì điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy rằng họ không có quan tâm tới những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này. Và đây nó cũng là một cái cơ hội, nếu mà đảng nào biết nắm bắt lại để mà kêu gọi những cái người ủng hộ mình đi bầu thật đông thì sẽ chiến thắng thôi. Ngay cả đảng Cộng hòa nếu mà họ làm được cái việc này, tuy rằng cái số lượng mà người ghi danh theo đảng Cộng hòa ở Cali nó rất là ít, nhưng mà cái số ít đó nếu mà đồng loạt đi bầu hết có thể sẽ vượt qua được cái số mà đi bầu quan tâm so với cái số thờ ơ của đảng Dân Chủ mà họ không đi bầu. Thì cái đó ai cũng thấy cái việc đó nó có cái xác suất nó xảy ra, nhưng mà cái quan trọng đó là có vận động được, có kêu gọi được những cái người bên phía đảng Cộng hòa hoặc là ủng hộ đảng Cộng hòa cùng đi bầu hay không. Thậm chí có những người mà họ đứng trung dung ở giữa, không phải đảng phái nào đó, họ sẽ nghiêng về bên nào, họ nhìn cái bức ảnh về bầu cử ra sao. Vâng, chúng ta sẽ chờ đợi xem. Chúng ta biết chắc rằng là trong cái tháng 5 này đảng Dân Chủ sẽ mở hết tốc độ để mà vận động, quảng cáo, kêu gọi. Và chỉ có một cái điều nó không may cho đảng Dân Chủ, đó là chúng tôi nhìn những cái, thí dụ xem những cái quảng cáo đó, ngoài cái quảng cáo kêu gọi của các ứng cử viên kêu gọi người ta bỏ phiếu cho mình, thì không ít những cái quảng cáo tấn công qua lại. Những cái quảng cáo này được trả tiền để nói về cái xấu của một cái người nào đó trong cái những cái ứng cử viên. Mà đa số là chúng tôi thấy là bên đảng Dân Chủ họ đang tấn công qua lại. Ông tỷ phú Steele cũng đang bị tấn công, rồi một số người cũng bị tấn công, ít nhất là 3-4 người. Và cái cuộc tấn công qua lại này để giành được cái sự đề cử của đảng nó đang xảy ra trong cái nội bộ đảng Dân Chủ. Và không biết khi nào nó chấm dứt. Nếu mà không có ai bỏ cuộc trong đảng Dân Chủ thì nó sẽ là một cái nguy cơ. Bởi vì nếu mà kéo dài đến gần cái ngày bầu cử đầu tháng 6 mà bên đảng Dân Chủ vẫn còn 4-5 người đó, thì e rằng họ sẽ có cái nguy cơ. Bởi vì lúc đó cái phiếu nó bị chia nhiều lắm, 400 người là phiếu chia rất là nhiều. Còn bên phía đảng Cộng hòa thì không biết rằng là đến một cái lúc nào đó sẽ có một người cảm thấy mình chưa có đúng cái thời điểm để tiếp tục họ bước xuống, thì lúc đó cái số phiếu, và đặc biệt họ sẽ kêu gọi những cái người ủng hộ họ dồn phiếu cho cái người đồng đảng kia, thì cái xác suất chiến thắng nó cũng có thể sẽ xảy ra. Ai cũng biết rằng đảng Dân Chủ thì hiện giờ họ chưa có ra hết chiêu đâu. Trong tháng này họ sẽ ra hết chiêu, bao nhiêu tiền bạc đổ ra quảng cáo rồi nói xấu đối thủ. Có những cái chiêu thức nói xấu đối thủ của mình đó mà họ vẫn giữ. Bởi vì hiện giờ họ vẫn còn đang rối rắm trong nội bộ, đợi giải quyết xong nội bộ thì họ sẽ bắt đầu tấn công dồn dập vào cái lúc cuối để có thể đạt được cái mục tiêu và chiến thắng vào cái đầu tháng sau. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả. Xin các anh cho biết ảnh hưởng mà một vị thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ nói rằng nếu Hoa Kỳ rút quân ra khỏi nước Đức ở Âu Châu thì vị thế của Hoa Kỳ sẽ bị nghiêng ngả. Điều này có đúng hay không? Tại sao bị nghiêng ngả nếu rút quân ra khỏi nước Đức? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Trước nhất là cái chuyện này nó chưa xảy ra, và nếu nó xảy ra, nó phải xảy ra cả năm trời, và năm đó không thể nào là năm nay, cho nên nó là một tương lai khá xa. Thứ hai nữa là chỉ có 5.000 binh sĩ trên tổng số 36.000 binh sĩ Hoa Kỳ đóng ở Đức. Đây là một con số hết sức là nhỏ. Cái điều mà nó sẽ làm cho con số này nó không còn nhỏ nữa đó là liệu có nhiều đợt kế tiếp Tổng thống Trump quyết định rút binh sĩ Mỹ ra khỏi Đức nữa hay không. Ông Thủ tướng của nước Đức đó, ông bắt đầu lo rồi. Mặc dù ông tuyên bố rằng chúng tôi không hề sứt mẻ gì cả. Trong khi đó ông Trump ông vẫn nhớ lại ông này nói hai lần lăng mạ thế giá của Mỹ và chê trách ông Trump đang bị xa lầy từ chiến của Iran. Tổng thống Trump đã làm cho cái sự việc này nó nhẹ đi một tí, là ông nói luôn ông cũng sẽ cứu xét rút quân ra khỏi Ý, mặc dù ông chỉ có chưa tới 3.000 người quân nhân ở đây và ở Tây Ban Nha. Ý, Tây Ban Nha và Đức là ba quốc gia công khai chống đối, ngăn cản, không hợp tác, chống lại cái việc làm của Tổng thống Trump khi ông cùng với Do Thái tấn công Iran trong cuộc chiến mà Liên Âu đó, thấy rằng họ trở nên bất lực vô cùng. Mặc dù hôm nay đó, quân Đức đã cho điều động hai hộ tống hạm của Đức đi vào hướng Trung Đông. Không hiểu là ông Tổng thư ký NATO đã có bù phép gì mà hải quân Đức đó lại làm một vận chuyển lạ lùng như thế. Trong khi hải quân Pháp đã làm như vậy hai tuần nay, mặc dù họ có mặt ở trong vùng, họ không can thiệp. Tại vì ông Trump ông nói là tôi không cần quý vị. Cái sự chơi chán của những lực lượng mà tới trễ như vậy đó là họ muốn cũng không được nữa. Thủ tướng Đức vẫn không quan ngại. Ông nói rằng chúng tôi không hề sức mẻ gì cả. Thế ông nhìn 5.000 trên 36.000, con số đó nó quá nhỏ. Nó sẽ không còn nhỏ khi cái công trình này nó bắt đầu. Nó bắt đầu đó, mà bắt đầu theo cái phương pháp mà dây chuỗi. Là hết 5.000 này rồi, 5.000 nữa đó mới là cái chuyện nước Đức phải lo. Nước Đức đó, họ biết rằng họ có liên hệ quá quan trọng đối với Nga, cho nên thù đối với Nga cũng không hẳn, bạn đối với Nga cũng không hẳn. Và cái thế mà làm quảng như vậy đó sẽ khiến cho nước Đức khốn khổ về năng lượng, về khí trời. Chúng tôi vẫn không tin rằng nước Đức mạnh lắm về vấn đề quân sự nếu đối đầu với Nga. Và nếu nước Đức quên rằng Nga chọn Iran làm bạn, là họ có cái cớ để đeo đuổi chiến cuộc tại Ukraine. Và đeo đuổi chiến cuộc tại Ukraine đó không hẳn là chỉ chấm dứt cái bàn tay làm khó lên Âu ở đó. Thành thử ra sau Ukraine là ai? Nước Đức nên đặt câu hỏi. Và nếu cùng với Anh, Pháp và Ý muốn cầm chân đế quốc Nga đó, đây là một việc làm đó, đã quá trễ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nhắc đến cái chiến cuộc tại Ukraine, một câu hỏi kế tiếp. Tại sao gần đây ông Putin và ông Zelensky có vẻ im lặng như vậy? Putin không nói tiếng nào, Zelensky thì cũng đi vòng vòng để kêu gọi hỗ trợ, nhưng chiến cuộc dường như đã im lặng. Không lẽ hai ông này đã mệt rồi hay sao mà lại trùm mền nằm ở nhà không thấy đánh đấm gì nữa hết? Chiến cuộc sẽ ra sao? Còn căng thẳng nữa hay không? Chờ đợi cơ hội bùng phát hay là đang có một thỏa thuận ngầm nào để đi đến ngừng bắn? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa có bấy trước.
0: Đây nó cũng là, đây là kết quả mà những cái diễn tiến cho chính trường của M7 cũng như là cái tình hình ở tại phía trên mà những khán giả cũng nên để ý. Đó là cái khó khăn của Ukraine đã có. Rồi thêm nữa đó là cái khả năng về vấn đề quân sự của Ukraine cũng có luôn. Tất nhiên là Ukraine cũng đã, theo tin tức chúng tôi đọc được đó, cũng đã tấn công ít nhất là hai cái cơ sở quan trọng về dầu cũng như là về cái vấn đề năng lượng của nước Nga. Trong khi nước Nga đó thì cũng đã có những áp lực đối với Ukraine. Thì thật sự đó là tại vì nó không ồn ào với như trước đây, bởi vì Hoa Kỳ cũng rất là bận rộn trong cái cuộc chiến ở tại miền Trung Đông, đặc biệt đó là đối với Iran. Rồi thêm nữa đó là cái vấn đề mà Iran cần phải xin lỗi là Ukraine cần phải được suy nghĩ, đó là cái lời đề nghị của bên phía của Nga, đó là muốn có một cái cuộc gọi là giải quyết về vấn đề ngừng bắn, mặc dù đây cũng chỉ là đề nghị mà chưa có cái sự chấp thuận gọi là ngồi xuống từ phía của tổng thống của Ukraine. Thì chúng tôi thấy được cái áp lực về vấn đề quân sự của hai bên, cũng như là than vãn của Ukraine về vấn đề thiếu vũ khí, cũng như là cái vấn đề mà không có được cái mặn mòi từ phía của Hoa Kỳ. Đó là hai cái thái độ để cho Ukraine phải hiểu được rằng cần phải làm như thế nào. Mà tôi thấy là Ukraine cũng đã dùng những cái khả năng về quân sự còn lại của mình, vũ khí của mình để tấn công sâu vào cái vùng của nước Nga, cũng là tạo ra cái khó khăn cho nước Nga. Vụ trả lời thì trước đây ông Putin gần như không có gọi là tha thiết về cái cuộc nói chuyện, nhưng bây giờ thì cũng có đưa đề nghị đến một số những cái giải pháp mà để có thể giải quyết cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Thì đây là một cái diễn tiến mà nó khá tốt, bởi vì tất cả những cái trật tự thay đổi này cho người ta thấy được rằng cần phải chấm dứt cái cuộc chiến càng sớm nó càng tốt. Nhưng mà đó là ký dân của người muốn, nhưng mà có được hay không, là Hoa Kỳ có lên tiếng hay không, chính ngay bây giờ thì chúng tôi không thấy có Hoa Kỳ lên tiếng về những cái lời đề nghị giữa của Ukraine hay là của bình của nước Nga. Nhưng mà phía bên ngoài thì chúng ta thấy có sự thở hay không, nhưng mà quả thật thì mỗi nơi Nga, Ukraine lại có cái khó khăn riêng của họ, và ngay cái sự kiên nhẫn từ phía của Âu Châu cũng như là khối NATO cũng đã thấy có cái phần nào dao động. Bằng cớ đó là trước đây không có đề cập đến nhiều chuyện, chỉ lo về vấn đề nội bộ tại Âu Châu, bây giờ cũng đã bằng cách này cách khác gửi những thành kiến đến để giấy viết lại ở tại Ukraine. Do đó thì đây là cơ hội tốt để cho hai quốc gia là Ukraine và Nga có thể gọi là giảm bớt đi cái sự đòi hỏi của mình và để mua lợi cái bàn hội nghị để mà có thể giải quyết cái cuộc chiến. Đó là cái vấn đề nó hơi nhẹ trái ngược, nhưng mà đó là dự kiến mà tôi thấy tiền đó nó có khá thúc. Cái lời suy nghĩ của tôi vậy kia mà không.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thời gian đến đây cũng đã hết, nhưng mà chúng tôi còn một cái thắc mắc cuối, một cái đề nghị cuối của anh Timon từ Hawaii. Anh có góp ý về cái việc mà cái Pro 50 ở California nói rằng hãy đặt câu hỏi ai có quyền vẽ lại bản đồ. Ngay trước toàn dân Cali, Quốc hội đã trao cho một ủy ban để độc lập và để thực hiện việc này. Vì vậy, bây giờ việc vẽ lại bản đồ ở California không ở thống đốc hay là quốc hội nữa. Xin các anh đến cho biết rõ về việc này. Vâng, Nam Phong mời anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Cảm ơn anh Tiên Môn, cảm ơn hai anh. Tôi không được rõ lắm cái câu hỏi. Cái nghị quyết 50 đó, nó là trưng cầu dân ý và nó biến thành luật. Một chuyện đáng lẽ không nên làm, nhưng mà ông Gavin Newsom ông làm. Tại vì đâu có cần cái nghị quyết đó. Đảng Dân Chủ muốn vẽ lại nơi nào, họ cứ tự nhiên họ vẽ thôi. Vấn đề vẽ lại đó, rồi đi đến kết quả ứng hành nó làm sao đó mới là cái vấn đề quan trọng.
1: Thưa anh Dân, như vậy thì hiện giờ đó, cái vấn đề vẽ lại bản đồ ở Cali đã được thực hiện hay chưa trong cái cuộc bầu cử sắp tới, thưa anh Dân?
2: Đề nghị đã được biến thành nội dung tài liệu tham gia tham khảo cho nghị quyết 50 là những vùng xa xôi ở phía Bắc, là những vùng đông người ở phía Nam đó. Những người mà Đảng Dân Chủ có con số cử tri ghi danh cho họ tràn ngập đó đã được. Nhưng mà khi ứng hành đó thì họ trục trặc và có thể lắm họ vi phạm hiến pháp, rằng họ dựa trên cái vấn đề màu da sắc tộc. Và đó là kết quả mà tuần trước anh Timon có giới thiệu với chúng ta, cái thành quả ở Louisiana, đó là tối cao pháp viện liên bang đã từ chối không cho tiểu bang này vẽ lại bản đồ của mình. Tại vì vẽ như vậy là xúc phạm đến Điều 14, Điều 15 và Điều 2 của Hiến pháp liên bang. Và đó là lý do thống đốc Louisiana đã phải hoãn bầu cử sơ bộ. Và đó là lý do đó các tiểu bang dân chủ ở miền Đông, miền Nam, Hoa Kỳ, đã cộng trừ nhân chia họ mất 21 ghế tại vì vi phạm hiến định. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Hoàng Thế Dân cũng như anh Nam Phong. Dạ, xin hẹn câu chuyện thời sự ra ngày mai với những diễn tiến mà chúng ta xem trong cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân đã đề cập. Dạ, liên về cái vấn đề cuộc bầu cử thì hiện nay đó thì dân không biết bầu cử nên video cũng là nhắc nhở bà con tôi là dân đi bầu, cũng như là những cái thủ tục mà chúng tôi cũng đã được thông báo để gửi đến cho bà con mọi người để làm như này. Tôi xin kính chào quý khán giả Nam Phong cũng như là đoàn thế dân.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Hẹn quý khán giả và hai anh vào chương trình ngày 5 tháng 5 ngày mai thứ ba. Chúng tôi là Hoàng Thư Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ

0: cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên

0: được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà, Chi Phương, Trọng Thành cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ thông báo triển khai chiến dịch mở lại eo biển Hormuz. Thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu khai mạc tại Armenia. Úc và Nhật Bản thắt chặt hợp tác về năng lượng, quốc phòng và khoáng sản chiến lược. Mỗi ngày một sự kiện, tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát của Donald Trump. Theo dòng thời sự, vì sao Nhật Bản mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự vào lúc này? Thưa quý vị, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo từ ngày hôm nay triển khai Project Freedom, tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ hộ tống các tàu hàng dân sự mắc kẹt từ hơn 2 tháng nay do xung đột với Iran đi qua eo biển Hormuz. Nguyên thủ Mỹ gọi đây là hành động nhân đạo, tuy nhiên Iran cảnh báo sẽ tấn công nếu Mỹ can thiệp. Chiến dịch giải tỏa Hormuz dự kiến huy động lực lượng lớn, gồm tàu khu trục mang tên lửa, hơn 100 máy bay và khoảng 15.000 binh sĩ để đưa các tàu hàng qua eo biển Hormuz. Hiện có hàng trăm tàu vẫn bị mắc kẹt trong khu vực. Iran lập tức cảnh báo sẽ tấn công nếu quân đội Mỹ tiến vào khu vực eo biển, coi đó là vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Thông tin viên đài RFI Siavot Ghazi từ Tehran cho biết thêm.
1: Le président de la commission des affaires étrangères du Parlement iranien a
2: Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Iran đã cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ sự can thiệp nào vào eo biển Hormuz đều sẽ là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn. Ông cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư sẽ không bị quản lý bằng những dòng tweet ảo tưởng của Trump. Căng thẳng tăng thêm một nấc mới sau những tweet mới nhất của Donald Trump. Một tàu thương mại neo đậu gần cảng Al-Fayha thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị trúng một quả đạn. Tối qua, truyền thông Iran cũng đưa tin rằng thủy thủ đoàn cùng một số tàu đang neo đậu gần bờ biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã được cảnh báo phải rời tàu ngay lập tức. Về phía mình, Iran đã ra lệnh giữ lại một tàu khác gần bờ biển Iran để kiểm tra giấy tờ. Sự việc diễn ra trong lúc các cuộc đàm phán hậu trường giữa Iran và Mỹ vẫn đang tiếp diễn. Phía Mỹ cho biết họ đã bàn giao cho Pakistan thủy thủ đoàn của con tàu Tuska bị chặn giữ hôm 19 tháng 4 và con tàu này sau đó sẽ được trao trả cho phía Iran.
0: Hãng thông tấn Fars của Iran ngày hôm nay cho biết lực lượng hải quân nước này đã bắn hai tên lửa nhắm vào một tàu khu trục của hải quân Mỹ tìm cách tiến vào eo biển Hormuz, khu vực gần như bị đóng hoàn toàn đối với các hoạt động hàng hải kể từ khi chiến tranh nổ ra vào ngày 28 tháng 2 vừa qua. Không nêu rõ nguồn, hãng tin Iran cho biết tàu chiến Mỹ Sinjit đã vi phạm các quy định về hàng hải và an toàn hàng hải gần cảng Chaska và đã bị tấn công bằng tên lửa sau khi phớt lờ cảnh báo của hải quân Iran. Tuy nhiên, quân đội Mỹ trên mạng X đã phủ nhận thông tin này.
3: Dù căng thẳng leo thang, theo hãng tin AFP, Washington và Tehran vẫn duy trì các kênh đàm phán gián tiếp qua trung gian, song hai bên có bất đồng lớn. Để tạo cơ hội nối lại các cuộc đàm phán, Tehran cuối tuần qua đã gửi một đề xuất mới gồm 14 điểm tới Washington và phía Mỹ đã phản hồi, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran hôm Chủ nhật. Còn theo hãng tin Tasnim, trong kế hoạch này, Tehran đưa ra một loạt yêu cầu, đó là rút lực lượng Mỹ khỏi các khu vực gần Iran, dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran và việc đóng băng tài sản của nước này, bồi thường, gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, thiết lập một cơ chế liên quan đến eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Liban. Hồ sơ hạt nhân dường như không được đề cập đến trong kế hoạch, trong khi đó lại là vấn đề then chốt đối với Mỹ và Israel.
0: Cũng trong khu vực Trung Đông, hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố kế hoạch quy mô lớn chưa từng có nhằm tăng cường sức mạnh quân sự và quyền tự chủ chiến lược. Ngoài việc mua thêm chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ, Thủ tướng Israel đưa ra chương trình phát triển công nghiệp quốc phòng tương đương với 100 tỷ euro. Từ Jerusalem, thông tấn viên Michel Paul tường thuật.
4: Sur les bases aériennes israéliennes, l'heure est au renforcement en plein
5: tại các căn cứ không quân Israel, đây là lúc phải tăng cường năng lực vào lúc mà đang diễn ra cuộc xung đột trải rộng trên nhiều mặt trận. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bật đèn xanh cho việc mua hai phi đội tiêm kích tiên tiến để khẳng định ưu thế thống trị về mặt công nghệ. Ông nói, chỉ trích, chúng ta mua thêm hai phi đội chiến đấu cơ mới F-35 và F-151A. Những thiết bị này tăng cường ưu thế áp đảo trên không của Israel. Các phi công của chúng ta có thể đến bất kỳ nơi nào trên không phận Iran và họ sẵn sàng thực hiện điều đó nếu cần thiết, hết lời dẫn. Ngoài những chiến đấu cơ mới có khả năng tấn công những vị trí cốt lõi của nước Cộng hòa Hồi giáo, Thủ tướng Israel vạch ra một bước ngoặt hướng tới chủ quyền công nghiệp tuyệt đối. Ông đặt cược vào một khoản đầu tư trị giá tương đương khoảng 100 tỷ euro để tự sản xuất đạn dược và chiến đấu cơ trong một thập niên tới. Đây là mục tiêu kép, giảm bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài và đồng thời sẵn sàng cho một cuộc chiến tiêu hao trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, lá chắn tài chính này là một gánh nặng. Giới chuyên gia cảnh báo là mức nợ công của Israel có thể tăng vọt đến 80% GDP.
4: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Xung đột kéo dài tại eo biển Hormuz đang đe dọa uy tín của Tổng thống Mỹ. Cuối tuần vừa qua, hơn 3.300 cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp nước Mỹ, kêu gọi chính quyền Donald Trump đưa ra giải pháp trước tình trạng lạm phát, cải thiện sức mua. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với cách điều hành hiện nay của Nhà Trắng ngày càng suy giảm trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ dự trù diễn ra vào tháng 11 tới. Tường trình của thông tín viên Carrie Newton tại New York.
6: Donald Trump continue à minimiser les inquiétudes des Américains.
7: Donald Trump tiếp tục xem nhẹ những quan ngại của người dân Mỹ và khẳng định mọi thứ sẽ trở lại bình thường, đặc biệt là giá xăng sẽ giảm mạnh ngay khi eo biển Hormuz được mở trở lại. Tuy nhiên, những tuyên bố này khó có thể trấn an cử tri, những người được hứa hẹn sẽ có chi phí cuộc sống giảm đi và cũng là những người sẽ đi bầu trong 6 tháng tới. Hiện giá xăng đã tăng vọt như năm 2022 khi Nga khai chiến tấn công Ukraine. Cuối tuần qua, các cử tri này đã xuống đường bày tỏ nỗi bất bình. Một phụ nữ chia sẻ, nhiều gia đình hiện không còn đủ ăn, còn gia đình chúng tôi thậm chí không còn tiền đổ xăng để đưa đón con đi học. Chúng tôi buộc phải lựa chọn giữa việc trả hóa đơn tiền điện và đổ đầy bình xăng. Thật là nản, từ ngữ trong nguyên văn. Một người biểu tình khác thì nhận định, đáng lẽ ra ông Trump phải đầu tư vào các sáng kiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nhưng ông ấy lại đẩy chúng tôi đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng kinh tế. Một cuộc thăm dò mới đây chỉ ra rằng chỉ 27% người Mỹ ủng hộ cách điều hành kinh tế của ông Trump, trong khi 63% phản đối. Tình trạng này làm cho phe Cộng hòa lo ngại. Mặc dù Nhà Trắng liên tục khẳng định nền kinh tế hiện tại khả quan hơn thời của Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden, tuy nhiên lập luận này càng trở nên khó thuyết phục trước thực tế đời sống khó khăn của người dân.
6: Carrie Newton, New York, RFI.
0: Hôm nay tại Erevan, thủ đô Armenia, lãnh đạo nhiều nước châu Âu và Canada tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu lần thứ 8 để thảo luận về an ninh khu vực và toàn cầu. Anh Vũ Lực thuật.
2: Nhiều nhà lãnh đạo như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng các quan chức Liên Âu tham dự hội nghị trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz vắng mặt. Khách mời đặc biệt của hội nghị là Thủ tướng Canada Mark Carney. Giới quan sát đánh giá Canada là một đồng minh quan trọng của châu Âu trong bối cảnh trật tự thế giới cũng như quan hệ đồng minh phương Tây đang bị xáo trộn do tác động từ Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 2022 sau khi Nga xâm lược Ukraine, Cộng đồng Chính trị châu Âu tập hợp gần như toàn bộ các quốc gia châu Âu, dù là thành viên hay không của Liên hiệp châu Âu hoặc Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, ngoại trừ Nga và Belarus. Chủ đề của hội nghị khá đa dạng, từ hỗ trợ Ukraine chống tội phạm ma túy đến các vấn đề an ninh trong bối cảnh thế giới bất ổn và chính sách của Donald Trump. Ngoài ra, hội nghị cũng thể hiện sự ủng hộ của châu Âu đối với Armenia, quốc gia đang tìm cách xích lại gần Liên Âu trong bối cảnh căng thẳng với Nga. Chính quyền Moscow cảnh báo Armenia rằng việc gia nhập Liên Âu là bất khả thi.
0: Ngay sau thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu sẽ có hội nghị Liên Âu và Armenia, cho thấy tiến trình hai bên xích lại gần nhau, đồng thời phản ánh cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Nga và phương Tây trong khu vực. Phần lớn người Armenia ủng hộ hội nhập vào châu Âu, nhưng cũng có nhiều người nghi ngờ về tính khả thi của dự án này trong tương lai gần. Thông tín viên Tali Ujon tại Erevan ghi nhận một vài ý kiến của giới trẻ.
8: Pour la population arménienne, l'Europe semble à portée de main.
9: Đối với người dân Armenia gia nhập Liên hiệp châu Âu như ở trong tầm tay, 72% trong số họ mong muốn điều này và quy trình xin gia nhập đã được Quốc hội Armenia khởi động từ năm ngoái. Tại Erevan, thế hệ trẻ đã mệt mỏi với di sản Xô Viết. Như nữ sinh ngành tiếng Anh này cho biết, cô nói, tôi nghĩ Liên Âu là một giải pháp dân chủ cho Armenia, nó sẽ có ảnh hưởng về văn hóa hoặc ít nhất là đối với giới trẻ bởi vì ở đây vẫn còn tồn tại một cách nhìn cũ rích về sự việc. Tuy nhiên hiện tại, Armenia vẫn phụ thuộc vào Moscow, Nga đang kiểm soát các cơ sở hạ tầng công cộng của nước này, khí đốt, điện và đường sắt, cũng như là có một căn cứ quân sự ở phía bắc của Armenia. Cô sinh viên nói tiếp, xin trích. Nếu như Armenia gia nhập Liên Âu, họ sẽ phải cắt đứt các mối liên hệ về kinh tế và quân sự với Nga, điều mà phía Moscow sẽ không hài lòng. Chúng tôi sẽ bị coi là kẻ phản bội, và tôi nghĩ họ sẽ can thiệp giống như là nước Nga đã làm với chính phủ ở Georgia. Bóng ma nước láng giềng Georgia vỡ mộng châu Âu cũng là một bài học đối với một sinh viên trong ngành truyền thông. Anh cho biết châu Âu phần nào đã bỏ rơi Georgia khi mà các đảng thân Nga lên nắm quyền. Đó là một thực tế mà chúng ta cần ghi nhớ để không tin rằng châu Âu sẽ giải quyết mọi thứ cho chúng ta như một phép màu. Một đảng thân Nga có thể thắng trong cuộc bầu cử sắp tới và chúng ta sẽ bị thụt lùi cả chục năm chỉ trong chốc lát. Một tháng trước cuộc bầu cử lập pháp tại Armenia, hội nghị thượng đỉnh lần này khẳng định rõ bước chuyển hướng sang châu Âu của đảng cầm quyền.
8: Yerevan, RFI.
0: Liên quan đến chiến sự Ukraine, trong hai ngày cuối tuần mùng 2 và mùng 3 tháng 5 vừa qua, Nga và Ukraine sử dụng hàng trăm thôn tấn công lẫn nhau, làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Phía Ukraine khẳng định đã nhắm vào nhiều tàu chiến của Nga, đồng thời đe dọa tăng cường oanh kích các cơ sở năng lượng của Nga. Trong chuyến công du 3 ngày đến Úc, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã hội đàm với đồng nhiệm Úc Anthony Albanese ngày hôm nay. Trọng tâm của cuộc gặp xoay quanh việc cung cấp năng lượng bị tác động mạnh mẽ bởi cuộc chiến ở Trung Đông. Hai bên cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng và đất hiếm. Chi Phương cho biết thêm.
7: Trả lời báo giới, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định, việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra những hậu quả to lớn đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhấn mạnh rằng sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với Úc để phản ứng nhanh chóng. Hai nước muốn tăng cường khả năng tự chủ trong việc bảo đảm nguồn cung ứng. Theo hãng tin AP, Úc cung cấp một nửa lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho Nhật, còn Tokyo là một trong năm nhà cung cấp xăng và dầu diesel lớn nhất cho Úc. Hai nước cũng đã đưa ra một loạt tuyên bố nhằm tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng và khoáng sản quan trọng. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhấn mạnh, các thỏa thuận song phương mà hai bên ký kết sẽ mang lại lợi ích cho người dân Nhật Bản và Úc. Họ sẽ ít bị tác động hơn trước những cú sốc toàn cầu như hiện nay là do xung đột ở Trung Đông. Hai bên cam kết cùng nhau vượt qua khủng hoảng hiện tại và duy trì dòng chảy thương mại mở đối với các mặt hàng năng lượng thiết yếu, theo trích dẫn từ AP. Hai bên cũng đã thảo luận về Trung Quốc, tình hình tại Đông Nam Á và các đảo quốc Thái Bình Dương. Trong tuyên bố chung, hai nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về mọi hình thức cưỡng ép kinh tế, ý nói đến việc Trung Quốc kiểm soát và thao túng thị trường đất hiếm, hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng.
0: Về tình hình Biển Đông, hôm qua Trung Quốc cáo buộc Philippines cho người đổ bộ lên một rạn san hô có tranh chấp, trong khi Manila tuyên bố sẽ điều tàu để xua đuổi các tàu Trung Quốc được cho là đang tiến hành nghiên cứu khoa học bất hợp pháp. Thanh Hà lược thuật.
8: Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn tin từ Global Times, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết lực lượng tuần duyên Trung Quốc xác định là đã có 5 người Philippines đổ bộ bất hợp pháp lên đảo Sandike, tức là đá Hoài Ân, nhưng không nêu rõ Bắc Kinh có hành động gì tiếp theo hay không. Trong khi đó, thì phía Philippines cũng tố cáo 4 tàu Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu khoa học biển bất hợp pháp mà không có thẩm quyền pháp lý hoặc là không có sự đồng ý từ phía chính quyền Philippines. Tuần duyên Philippines cũng cho biết là họ đã phát hiện 2 tàu Trung Quốc ở Isbayat, tức là cực bắc Philippines, gần với đảo Palawan, tại khu vực có tranh chấp đảo San Ho Jackson, tức là bãi hải sâm, và một tàu khác ở gần bãi cạn Scarborough mà tên gọi của Trung Quốc là bãi Hoàng Nham.
9: Manila xem hành động nói trên của Bắc Kinh là xin trích vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, đồng thời đe dọa sẽ điều động máy bay và tàu chiến để xua đuổi các tàu Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có phản ứng kêu gọi Philippines xin trích ngừng ngay lập tức các hành động nguy hiểm và giữ khoảng cách với tàu thuyền Trung Quốc. Hiện tại thì cả Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng như là Đại sứ quán Philippines ở Bắc Kinh chưa phản hồi về yêu cầu bình luận của Reuters.
0: Trong lĩnh vực y tế, trong một tuyên bố chung được công bố ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Y sĩ Không Biên giới và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế lên án tình trạng bạo lực gia tăng mang tính hệ thống nhắm vào các cơ sở hạ tầng và các nhân viên y tế trong các cuộc xung đột gần đây trên toàn thế giới.
3: Tuyên bố chung nhắc lại nghị quyết 2286 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được thông qua cách này 10 năm, lên án các cuộc tấn công và những đe dọa nhắm vào những người bệnh, người bị thương và các nhân viên y tế, bệnh viện cùng các cơ sở y tế khác. Thế nhưng, tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn cách này 10 năm. Các tổ chức này lấy làm tiếc về thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ các dịch vụ y tế, không phải là thất bại về luật pháp, mà là thất bại trong quyết tâm chính trị, theo trích dẫn từ AFP. Chỉ riêng năm 2025, hơn 1.300 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở y tế trên toàn thế giới đã được ghi nhận, khiến ít nhất 1.900 người thiệt mạng, từ các bệnh viện tại Gaza, Syria, Liban cho đến Ukraine hay Miến Điện, Sudan, v.v. Các cơ sở y tế, các xe cứu thương và nhân viên y tế bị rơi vào tầm ngắm. Các tổ chức này kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động, thể hiện quyết tâm chính trị cần thiết để chấm dứt bạo lực nhắm vào ngành y tế và tăng cường các biện pháp bảo vệ, bảo đảm thực hiện các cuộc điều tra nhanh chóng, minh bạch và khách quan cần phải được thực hiện ngay sau khi các cuộc tấn công xảy ra, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Tòa Thánh Vatican ngày hôm nay xác nhận Giáo hoàng Leo XIV sẽ tiếp Ngoại trưởng Marco Rubio vào ngày thứ Năm mùng 7 tháng 5 sau cuộc hội kiến riêng với Giáo hoàng, lãnh đạo ngoại giao Mỹ có tín ngưỡng Công giáo có kế hoạch gặp Ngoại trưởng và là nhân vật số 2 của Vatican. Chuyến công du Vatican của Ngoại trưởng Mỹ lần này được cho là nhằm xoa dịu căng thẳng giữa chính quyền Trump và Tòa Thánh.
10: Mỗi ngày một sự kiện.
0: Chủ đề ngày hôm nay, tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát của Donald Trump, anh Vũ trình bày.
11: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện các lời đe dọa trước đó và chính thức tuyên bố rút một lực lượng lớn binh sĩ Mỹ khỏi Đức. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, bắt nguồn từ những chỉ trích của ông Merz đối với cuộc chiến của Mỹ tại Iran và chiến lược của Washington. Hôm 1 tháng 5, ông Trump đã công bố kế hoạch rút 5.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại Đức, một thành viên NATO, trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Tiếp sau đó, trong một thông cáo phát đi, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jean Patton cho biết quyết định này dựa trên một cuộc rà soát toàn diện về bố trí lực lượng của Bộ Quốc phòng tại châu Âu, có tính đến yêu cầu của chiến trường và điều kiện thực tế tại chỗ. Phía Berlin đã ghi nhận quyết định này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng việc Mỹ rút bớt quân là điều đã được dự đoán trước, đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần tự đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm an ninh của mình. Các quan chức cao cấp của NATO cho biết họ không hề được thông báo về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức trước khi được công bố hôm thứ Sáu. Giới phân tích đánh giá đây là quyết định không mang tính chiến lược nhất quán mà chủ yếu là phản ứng chính trị mang tính bộc phát cá nhân, thiếu sự chuẩn bị và phối hợp của nội bộ liên minh. Ở châu Âu, Đức là nơi đặt nhiều cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ, bao gồm các bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi, căn cứ không quân Amstel. Ngoài ra, vũ khí hạt nhân của Mỹ cũng được triển khai tại đây trong khuôn khổ răn đe của NATO. Vào thứ Bảy, ông Trump còn tuyên bố rằng sự hiện diện quân sự tại Đức sẽ bị giảm nhiều hơn đáng kể so với con số 5.000 binh sĩ ban đầu, nhưng không nêu cụ thể mức giảm cũng như thời điểm thực hiện. Theo nhiều nguồn tin, thông báo này khiến Bộ Chỉ huy NATO hoàn toàn bị bất ngờ và thiếu chi tiết nghiêm trọng. Mọi thứ không có chi tiết vì Donald Trump đơn giản là đã tự đưa ra con số này, một nguồn tin Mỹ nói với kênh Euronews, và con số 5.000 quân chỉ mang tính biểu tượng mà Donald Trump tự đưa ra để gây ấn tượng trong việc đối đầu với Thủ tướng Đức. Chính sự mơ hồ này khiến nhiều nguồn tin cho rằng con số 5.000 binh sĩ không xuất phát từ một đánh giá quân sự cụ thể. Một yếu tố đáng chú ý là thời điểm công bố quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Berlin, đặc biệt sau khi Thủ tướng Đức chỉ trích chiến lược của Mỹ liên quan đến Iran và đặt câu hỏi về tính nhất quán trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Phản ứng của Donald Trump dường như mang tính đối đầu trực tiếp như một sự đáp trả chính trị hơn là một điều chỉnh quân sự có kế hoạch. Việc rút quân không thể hiện như một phần chiến lược tái cơ cấu lực lượng Mỹ ở châu Âu mà giống như một công cụ gây áp lực trong quan hệ ngoại giao. Về mặt quân sự, thuần túy tác động của việc rút 5.000 binh sĩ có thể không quá lớn. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, vai trò của công nghệ vũ khí chính xác và năng lực triển khai nhanh quan trọng hơn số lượng quân nhân đóng cố định. Hơn nữa, các nước NATO cũng đã chuẩn bị trước khả năng Mỹ điều chỉnh lực lượng vì họ biết điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Đức, đã tăng cường năng lực quốc phòng trong thời gian gần đây. Vấn đề chính ở đây là yếu tố chính trị và niềm tin chiến lược. Một số nghị sĩ Mỹ và các quan chức châu Âu lo ngại rằng những quyết định kiểu này làm suy giảm độ tin cậy của cam kết an ninh Mỹ trong NATO. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chuck Reed, thành viên quan trọng của Ủy ban Quân lực Thượng viện, chỉ trích quyết định này là đáng lo ngại, cho rằng nó cho thấy cam kết của Mỹ với đồng minh phụ thuộc vào tâm trạng của Tổng thống. Ông đồng thời cảnh báo nguy cơ hậu quả lâu dài đối với các liên minh và an ninh quốc gia Mỹ. Đây không phải là lần đầu ông Trump đưa ra ý tưởng tương tự. Trong nhiệm kỳ đầu, ông từng đe dọa rút khoảng 10.000 quân Mỹ tại Đức, nhưng kế hoạch này không được thực hiện. Điều này càng củng cố nhận định rằng các tuyên bố rút quân của Donald Trump nhiều khi chỉ mang tính chính trị hơn là một kế hoạch hành động dài hạn.
0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? Thu Hằng phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á IAO, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về bán kết Song Joong-Ki, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự, Trọng Thành thực hiện và giải đáp câu hỏi vì sao Nhật Bản mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự vào lúc này.
10: Cuối tháng 4 năm 2026, chính quyền Nhật Bản ban hành một thay đổi lớn trong chính sách xuất khẩu vũ khí, các vật tư thiết bị công nghệ quốc phòng, một số nhà quan sát đánh giá là bước ngoặt lịch sử, được coi là đảo ngược lại chính sách cấm hoàn toàn việc xuất khẩu vũ khí được xác lập từ năm 1976. Vì sao Tokyo lại đưa ra chính sách nói trên vào lúc này? Câu hỏi thứ nhất là chính phủ Nhật Bản quyết định dỡ bỏ cụ thể những gì trong các hạn chế xuất khẩu vũ khí.
12: Trước khi chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đưa ra thông báo ngày 21 tháng 4, trong lĩnh vực quân sự, các công ty Nhật Bản chỉ được phép xuất khẩu các thiết bị phi sát thương thuần túy mang tính phòng thủ. Theo nhận định của hai chuyên gia về quốc phòng Úc Elias Youssef và Andrew Oros, Viện Tư vấn Stimson, thì điểm quan trọng nhất là các sửa đổi mới nhất này đã xóa bỏ các quy định trước đây chỉ cho phép xuất khẩu trong 5 lĩnh vực. Đó là các phương tiện chống mìn, giám sát, cảnh báo, vận tải và cứu hộ. Quy định mới ủy quyền cho Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản cấp phép chuyển giao trang thiết bị sát thương hoàn chỉnh đến 17 chính phủ mà Tokyo đã thiết lập các thỏa thuận sản xuất chung hoặc hợp tác quốc phòng chính thức. Mặc dù còn nhiều hạn chế được nới lỏng, việc chuyển giao vũ khí sát thương đến các quốc gia tham gia xung đột đang diễn ra vẫn bị cấm, ngoại trừ các hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như khi quốc gia tìm kiếm vũ khí để chống ngoại xâm. Bất kỳ việc chuyển giao nào như vậy sẽ phải có sự phê chuẩn của Thủ tướng, Chánh văn phòng Chính phủ, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng. Trước thay đổi lớn này, về cơ bản nền công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản chủ yếu phục vụ cho nhu cầu xây dựng lực lượng phòng vệ quốc gia. Kể từ đầu thập niên 2010, chính quyền tiền nhiệm Shinzo Abe đã có nhiều nỗ lực để nới lỏng lệnh cấm vận đối với, lệnh cấm xuất khẩu đối với vũ khí và công nghệ quân sự để khuyến khích phát triển vũ khí chung với các đồng minh nhằm đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Nhưng nỗ lực này nhìn chung không mấy thành công do còn nhiều hạn chế về quy định luật pháp. Các công ty vẫn e ngại việc bán vũ khí ra nước ngoài, theo một bài tổng thuật của Reuters về việc Nhật Bản nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí.
10: Những lý do chính nào khiến chính phủ Nhật Bản quyết định thông qua chính sách nói trên vào lúc này?
12: Hai lý do nổi bật được giới quan sát chú ý nhiều. Thứ nhất là với công luận trong nước và đồng thuận chính trị nội bộ. Nhật Bản vốn là quốc gia mà đông đảo dân chúng vẫn tin tưởng vào truyền thống chủ hòa được xác lập sau đệ nhị thế chiến. Theo nhiều thăm dò dư luận gần đây, thì đa số người dân Nhật vẫn phản đối việc xuất khẩu thiết bị có khả năng sát thương, với tỷ lệ phản đối dao động từ 48 cho đến 67%, và mức ủng hộ biến động từ 25 cho đến 44%, tùy theo các nhóm tuổi và đảng phái chính trị. Việc Thủ tướng Sane Takaichi lên nắm quyền từ cuối năm 2025, quyết định tổ chức bầu cử quốc hội trước kỳ hạn vào đầu năm nay, và đã giành được hơn 2/3 số ghế là một diễn biến quan trọng. Reuters nhận định là quyết định mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí được thúc đẩy bởi chiến thắng bầu cử lớn và bà Takaichi không còn bị cản trở bởi đối tác trong liên minh lâu đời phản đối những thay đổi triệt để hơn. Thủ tướng Nhật Bản dành tay hơn cho việc ban bố các chính sách thúc đẩy các nhà sản xuất tham gia mạnh mẽ hơn vào hoạt động xuất khẩu vũ khí. Một số công ty quốc phòng Nhật Bản cho biết là sẵn sàng chuyển hướng đầu tư do bớt lo ngại về việc bán vũ khí ra nước ngoài có thể khiến khách hàng người Nhật bất bình. Reuters dẫn lời của ông Kenji Kobayashi, phụ trách bộ phận quốc phòng của tập đoàn Toshiba, nhận xét là hiện nay rủi ro về việc danh tiếng của công ty có thể bị hoen ố không còn như trước đây nữa. Toshiba, nhà sản xuất hệ thống phòng không, cho Reuters biết là có kế hoạch tuyển dụng khoảng 500 người trong 3 năm tới và hiện đang xây dựng các cơ sở thử nghiệm và sản xuất vũ khí mới. Công ty cũng đã quyết định thành lập riêng một bộ phận coi sóc việc xuất khẩu các phương tiện quân sự. Lý do thứ hai dẫn đến sự thay đổi lớn trong chính sách xuất khẩu vũ khí của chính quyền Nhật Bản là các áp lực địa chính trị và an ninh ngày càng lớn. Đây cũng là điều được Thủ tướng Nhật khẳng định rõ. Xin trích, trong một môi trường an ninh ngày càng khắc nghiệt thì không quốc gia nào có thể bảo vệ hòa bình và an ninh của mình. Đơn phương và các nước đối tác hỗ trợ lẫn nhau về trang thiết bị quốc phòng là điều cần thiết. Việc chuyển giao trang thiết bị quốc phòng sẽ góp phần tăng cường năng lực quốc phòng của mỗi nước và cuối cùng ngăn chặn bùng nổ xung đột, từ đấy góp phần vào an ninh của chính Nhật Bản. Ít ngày trước khi nội các của Thủ tướng Takaichi chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sát thương, Nhật Bản và Úc đã ký một hợp đồng xuất khẩu quân sự thuộc loại lớn nhất của Nhật kể từ sau đệ nhị thế chiến, với 3 tàu khu trục lớp Mogami, tổng trị giá hơn 7 tỷ đô la.
10: Sự bất lực tương đối của Mỹ và đòi hỏi từ các đồng minh phải chăng là lý do trực tiếp nhất khiến Tokyo quyết định điều chỉnh chính sách?
12: Bài tổng thuật của hãng tin Reuters về vấn đề này nêu bật sự bất ổn trong chính sách của Tổng thống Mỹ như đe dọa rời khỏi Liên minh NATO hay đe dọa xâm lược đảo Greenland ở châu Âu, đang thúc đẩy nhiều quốc gia phương Tây nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng để không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Theo ông Masahiko Arai, phụ trách về mảng quốc phòng của tập đoàn Mitsubishi, thì các đề xuất đang đến từ khắp nơi. Ba nhà ngoại giao châu Âu xác nhận với hãng tin Anh về việc chính sách nới lỏng xuất khẩu vũ khí, thiết bị công nghệ quân sự của Nhật Bản mang lại cơ hội giảm bớt sự phụ thuộc nặng nề vào vũ khí Hoa Kỳ. Trong số các khách hàng tiềm năng mới của Nhật Bản có quân đội Ba Lan hay Hải quân Philippines là những nước đang nỗ lực hiện đại hóa để đối phó với thách thức từ Nga và Trung Quốc. Ngay trước khi chính quyền Takaichi đưa ra chính sách mới, Ba Lan và Nhật Bản đã chuẩn bị các điều kiện cho việc gia tăng hợp tác trong hệ thống chống drone hay chiến tranh điện tử. Theo ông Mariusz Bogusiewski, một đại diện ngoại giao của Ba Lan tại Nhật Bản, tập đoàn WB của Ba Lan, một trong những nhà thầu quốc phòng tư nhân lớn nhất châu Âu, đã ký một thỏa thuận về drone với công ty chế tạo máy bay Shinmaiwa của Nhật Bản vào hồi năm ngoái. Theo nhiều nhà quan sát thì ngoài việc chính sách thất thường với các đồng minh, các kế hoạch bán vũ khí ra nước ngoài của Washington thường bị chỉ trích vì giao hàng muộn, chi phí tăng, cũng như các khống chế đối với các công nghệ quốc phòng sau khi đã được chuyển giao, lâu nay vẫn là điều gây thất vọng. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi các cuộc chiến tại Ukraine hay tại Trung Đông đang đặt các công ty chế tạo vũ khí Mỹ vào tình trạng quá tải. Theo một quan chức đảng cầm quyền Nhật Bản tham gia soạn thảo chính sách an ninh, thì một trong những mục tiêu của việc thay đổi quy định của Nhật Bản là xây dựng các chuỗi cung ứng quốc phòng ở châu Á không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Tình hình hiện nay là một cơ hội cho Tokyo.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ thông báo triển khai chiến dịch mở lại eo biển Hormuz. Thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu khai mạc tại Armenia. Úc và Nhật Bản thắt chặt hợp tác về năng lượng, quốc phòng và khoáng sản chiến lược. Mỗi ngày một sự kiện, tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát của Donald Trump. Theo dòng thời sự, vì sao Nhật Bản mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự vào lúc này? Mở Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
13: Điểm báo.
14: Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ tuyên bố rút bớt quân tại Đức, chiến tranh Iran gây thiệt hại cho kinh tế thế giới, Ukraine có khả năng trở thành Afghanistan của Nga. Trên đây là một số vấn đề được báo Pháp chú ý hôm nay.
15: Theo báo La Croix, Donald Trump làm NATO yếu đi khi tuyên bố giảm hẳn quân số lính Mỹ ở Đức, khiến Liên minh Bắc Đại Tây Dương hoang mang. Tuy nhiên, từ khi quay lại nắm quyền tháng Giêng năm 2025, Donald Trump đã nhấn mạnh châu Âu không phải là ưu tiên của ông.
14: Quay mặt lại với chiến lược của Mỹ từ 80 năm qua, ông Trump cho rằng NATO tốn kém lạc hậu và ông không thân thiện với các chính phủ châu Âu vốn đang trung thành với nguyên tắc dân chủ tự do. Châu lục bị kẹt giữa một nước Nga hiếu chiến và một đồng minh Mỹ ngày càng ít tin cậy, như vậy cần phải tăng cường quân sự, đảm nhận các vai trò chính trong NATO, theo La Croix. Còn Liberation nhận định, vậy là sau Thủ tướng Sanchez của Tây Ban Nha, Tổng thống Macron của Pháp và Thủ tướng Meloni ở Ý, đến lượt ông Friedrich Merz bị thất sủng. Đó là vì cách đây một tuần, khi nói chuyện với học sinh một trường trung học, Thủ tướng Đức than phiền là ông Trump không có chiến lược trong cuộc chiến với Iran, một cuộc chiến tranh đã biến thành sự sỉ nhục cho nước Mỹ. Như vậy chẳng khác nào ông nói Trump là đần độn. Tổng thống Mỹ cuối tuần này trả đũa bằng một loạt biện pháp, như tăng thuế quan từ 15% lên 25% đối với xe hơi châu Âu mà chủ yếu là xe của Đức và rút trên 5.000 chàng GI về nước.
15: Liberation cho rằng đây là đòn nặng cho Thủ tướng Đức vì ông luôn muốn giữ quan hệ tốt với Donald Trump, không chỉ để bảo vệ kỹ nghệ xe hơi mà còn nhằm duy trì sự gắn bó giữa Hoa Kỳ và Đức hậu đệ nhị thế chiến.
14: Trong chuyến thăm Nhà Trắng đầu tháng 3, Thủ tướng Đức vẫn là người bạn và là nhà lãnh đạo tuyệt vời theo ông Trump. Nhưng nay, ông Merz bị coi là bất lực trong việc lập lại trật tự một đất nước đang suy sụp, tệ hại về chính sách năng lượng cũng như nhập cư. Châu Âu cũng mất đi mối chì liên lạc cuối cùng với Nhà Trắng, có lẽ ngoại trừ Mark Rutte, Tổng thư ký NATO. Theo các chuyên gia, thì không phải việc rút quân Mỹ là đáng lo nhất, mà là việc từ bỏ dự án đặt hỏa tiễn hành trình Tomahawk tại Đức. Châu Âu không có được loại hỏa tiễn, vốn đóng vai trò răn đe với Nga. Một trong những hậu quả có thể là Đức gia tăng tái vũ trang, Bạc Lan hiện mạnh tay chi cho quốc phòng. Nhưng thật ra Hoa Kỳ cũng cần đến châu Âu. Các căn cứ quân sự tại đây là trung tâm hậu cần thiết yếu cho quân đội Mỹ. Hiện có 86.000 lính viễn chinh Mỹ đóng tại châu Âu, riêng tại Đức đã là 39.000, đứng nhì sau Nhật Bản và có hẳn một bệnh viện lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.
15: Trong lĩnh vực kinh tế, bài xã luận Iran thuế quan, Trump là kẻ phóng hỏa nền kinh tế thế giới. Báo Lezeco cho rằng, do gặp khó khăn ở vùng vịnh, Tổng thống Mỹ quay sang tấn công các đồng minh phương Tây, và như vậy, châu Âu đành phải phản ứng.
14: Ông Trump tuyên bố chiến tranh đã kết thúc để không phải thông qua quốc hội về cuộc chiến với Iran, nhưng cũng không loại trừ khả năng tấn công tiếp, và Tổng thống Hoa Kỳ lại lao vào một cuộc chiến thương mại mới với châu Âu bằng cách đánh thêm thuế vào xe hơi nhập khẩu, một cách để trừng phạt việc châu Âu thiếu hăng hái trong việc giữ an ninh eo biển Hormuz, đặc biệt là nhắm vào Đức vì đã dám chỉ trích Hoa Kỳ. Lezeco nhận định ông Trump luôn lảng tránh mỗi khi không suôn sẻ, chiến lược này đã lỗi thời. Nhưng các quyết định gần đây của ông làm hại lâu dài cho kinh tế thế giới. Eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, mỗi ngày trôi qua lại tác động đến nhiều lĩnh vực. Người Mỹ bị ảnh hưởng bởi giá xăng, nhưng không thể bằng các nước châu Á đang vất vả vì thiếu xăng dầu. Tăng trưởng của châu Âu bắt đầu chật vật, lạm phát đã trên 3%, trong khi kinh tế Mỹ vẫn vững chắc nhờ đầu tư khổng lồ vào trí thông minh nhân tạo và các đại công ty dầu lửa. Làm thế nào đối phó với các khiêu khích của ông Trump? Châu Âu vẫn còn vũ khí trả đũa vì thỏa thuận thương mại vẫn chưa được Nghị viện châu Âu thông qua, nhưng việc thực hiện Hiệp định Mercosur vốn ít được chú ý có vẻ là lời đáp tốt nhất. Nếu biết dựa vào sức mạnh của chính mình về kinh tế, quốc phòng, thương mại, thì kẻ phóng hỏa là Trump phải chăng lại là người giúp châu Âu đoàn kết lại?
16: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
15: Về chiến tranh ở Ukraine, nhà địa chính trị học Dominic Moisi đặt vấn đề trên Lezeco, liệu Ukraine sẽ là Afghanistan của Putin? Cũng như Liên Xô trước đây, Nga ngày nay dường như không thể chiếm nổi Ukraine bằng quân sự và xã hội Nga ngày càng chán nản.
14: Cách đây 40 năm, hai tuần sau thảm họa Chernobyl, tác giả đến Moscow, những người dân thủ đô Nga rất lo lắng về thức ăn nước uống. Họ nói với ông rằng không thể tin tưởng vào chế độ. Chính Chernobyl xã hội đã góp phần làm sụp đổ Liên Xô. Người dân Nga chắc rằng các nhà lãnh đạo đã nói dối. 40 năm sau, hầu như không thay đổi gì. Chế độ tiếp tục lừa dối nhân dân và xã hội Nga bắt đầu công khai bày tỏ thái độ chán chường. Chiến tranh Ukraine đã thay cho Afghanistan trước đây, với kết quả cũng chẳng mấy thuyết phục. Thiệt hại rất cao ngay trên đất Nga. Trở ngại chính cho tham vọng Liên Xô ở Afghanistan là địa lý, còn đối với Putin ở Ukraine có thể là công nghệ. Ron đã bù đắp cho sự chênh lệch sức mạnh. Điều khác biệt với tình hình Liên Xô cách đây 40 năm, không chỉ về bối cảnh quốc tế, đặc biệt là sự thay đổi của Hoa Kỳ, Trump không phải là Reagan, Putin cũng chẳng phải là Gorbachev, thậm chí ngược lại, Ronald Reagan là một tổng thống nhạy cảm và tích cực, đã nhìn ra trước cả các cố vấn sự khác biệt giữa Gorbachev và những người tiền nhiệm. Sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nhà lãnh đạo đã dẫn đến hồi kết của chiến tranh lạnh, còn Trump và Putin lại gần gũi với nhau bằng sự cay độc. Cuộc chiến tranh mới ở Trung Đông làm lợi cho Nga trong ngắn hạn với tiền thu được từ dầu khí và thế giới không còn chú ý tới Ukraine, nhưng chính là Kiev đang ghi điểm Moscow thất bại trong cả đối nội lẫn đối ngoại. Cuộc xâm lăng làm Nga cạn tiền và bị yếu đi. Sự cách biệt với Trung Quốc trở thành một hố sâu khổng lồ. Nga thụt lùi về chiến lược ở châu Phi, đặc biệt là Mali, và về chính trị ở châu Âu với thất bại của Viktor Orbán ở Hungary. Chỉ có lá bài Donald Trump mới giúp cho Putin duy trì được ảo tưởng.
15: Cũng về Ukraine, trả lời phỏng vấn của Le Figaro, ông Benjamin Haddad, bộ trưởng đặc trách châu Âu của Pháp, nhấn mạnh đến việc sau 4 năm chiến tranh, châu Âu vẫn tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ Kiev chứ không bỏ rơi như Vladimir Putin từng hy vọng.
14: Ông chủ Điện Kremlin ngỡ rằng châu Âu sẽ chia rẽ, chấp nhận việc đã rồi, như vụ xâm lăng Georgia năm 2008, sáp nhập Crimea năm 2014, nhưng hiện nay hầu như toàn bộ kinh tế và quân sự viện trợ cho Ukraine là của châu Âu, và mới nhất là gói tín dụng 90 tỷ euro sau khi thủ tướng mới của Hungary không phủ quyết mới cách đây một năm sau scandal với ông Zelensky ở phòng bầu dục. Người ta ngỡ rằng Ukraine sẽ phải nhanh chóng quy phục Mỹ, châu Âu đang đứng ngoài làm khán giả chứng kiến vụ đầu hàng. Nhưng Pháp đã lập liên minh các quốc gia tình nguyện để bảo đảm an ninh một khi ngưng bắn được thiết lập. Cần phải thực tế, Donald Trump không phải là một hiện tượng thoáng qua, mà thế hệ mới của cả đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều muốn ưu tiên cho chính sách với Trung Quốc theo chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ, vì vậy cần tái vũ trang, giảm lệ thuộc vào công nghệ, kỹ nghệ hay năng lượng. Thách thức không chỉ đến từ Hoa Kỳ, mà hàng công nghiệp Trung Quốc sản xuất thừa được trợ giá ồ ạt, có thể chôn vùi những mảng lớn kỹ nghệ châu Âu, châu lục tỉnh thức trong một thế giới mà đạo lý và luật pháp quốc tế bị coi nhẹ trước vũ lực. Theo ông Haddad, NATO trong 10 năm nữa sẽ đổi khác, với các nước châu Âu đóng vai trò trung tâm. Các nước láng giềng như Ukraine, Moldova và các nước Baltic đều muốn được gia nhập Liên hiệp châu Âu, cho thấy sức thu hút của mô hình Liên hiệp. Ireland tổ chức trưng cầu dân ý để tham vấn về việc gia nhập Liên Âu, Canada tham dự Cộng đồng Chính trị châu Âu CPE và Liên minh các quốc gia tình nguyện. Anh Quốc 10 năm sau Brexit tìm cách xích lại gần Liên hiệp châu Âu, còn Armenia, nơi tổ chức hội nghị CPE lần này, muốn áp dụng các tiêu chí châu Âu, cố thoát khỏi vòng kim cô Nga. Chiến tranh Ukraine chưa kết thúc, thậm chí nếu có ngừng bắn, Moscow vẫn tiếp tục là mối đe dọa an ninh, nhưng Putin vốn ngỡ chiếm được Ukraine trong vài ngày, đã thất bại thê thảm. Trên lĩnh vực khảo cổ, Liberation cho biết, một nhà cổ sinh viên học nghiệp dư vừa công bố phát hiện hàng loạt vỏ trứng khủng long tại Montpellier, dù không phải là một sự đột phá, một lần nữa cho thấy sự phong phú của loại hóa thạch này ở miền nam nước Pháp.
15: Kính thưa quý vị, vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Việt Nam liệu có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không?
10: Thu Hằng phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, trường sư phạm Lyon tại Pháp.
16: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
17: Khủng hoảng dầu lửa Trung Đông lại làm giảm bớt căng thẳng tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh. Ngày 24 tháng 3 năm 2026, Tổng thống Marcos Junior tuyên bố là sẵn sàng nối lại đàm phán dự án dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, sau đó được Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là phải tuân theo Hiến pháp Philippines. Một tháng sau, đại sứ Philippines tại Trung Quốc giải thích là hai bên vừa cố gắng quản lý những khác biệt, vừa tìm kiếm điểm chung về lợi ích. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, dấu hiệu tàn bạo bắt đầu xuất hiện, cho dù nguyên thủ Philippines và Trung Quốc cam kết nối lại đàm phán phát triển dầu khí chung ở Biển Đông nhân chuyến công du Bắc Kinh đầu năm 2023 của Tổng thống Marcos Junior. Đến tháng 3 năm 2026, Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do khủng hoảng Trung Đông. Ngay sau đó, Bắc Kinh hứa hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu. Khu vực khai thác chung Philippines, Trung Quốc nằm ở đâu? Mô hình này sẽ tác động như thế nào đối với Việt Nam? Khủng hoảng Trung Đông đang định hình lại nguồn cung nhiên liệu của nhiều nước Đông Nam Á, thì liệu Việt Nam, Philippines và Trung Quốc có thể hướng đến việc tách riêng tranh chấp chủ quyền để đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và tại Viện Đông Á IAO, trường sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, gần đây Manila đề cập đến việc nối lại đàm phán với Bắc Kinh về dự án thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông, thì xin ông giải thích là bối cảnh đằng sau quyết định này của Philippines.
18: Bối cảnh của quyết định này liên quan đến việc Philippines bị phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài nguyên hydrocarbon với các nhà cung cấp dầu chính theo thứ tự quan trọng là Ả Rập Xê Út, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait. Có thể thấy Philippines nhập khẩu gần như toàn bộ dầu thô từ Trung Đông, khiến nước này rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu và giá loạn nguồn cung. Để đối phó với tình trạng này, ngày 24 tháng 3, Tổng thống Ferdinand Marcos Junior đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia nhằm ứng phó với rủi ro từ gián đoạn cung ứng và tác động tiêu cực của giá nhiên liệu tăng cao, hậu quả của xung đột Trung Đông. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng vọt đối với nền kinh tế quốc gia. Về vấn đề này, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, Tổng thống Marcos Junior cho biết là Philippines sẽ tìm nguồn cung năng lượng thay thế từ các đối tác ít bị ảnh hưởng bởi bất ổn Trung Đông. Ông cho biết là Manila đang đàm phán với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cũng giống như Việt Nam, Philippines cũng đề nghị Tokyo hỗ trợ tiếp cận một phần dự trữ dầu của Nhật Bản. Tokyo phản hồi tích cực nhưng nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của Nhật Bản. Cũng chính trong bối cảnh phức tạp này, Philippines thông báo nối lại đàm phán với Trung Quốc về dự án phát triển dầu khí chung.
17: Thông báo của Philippines liên quan đến khu vực nào tại Biển Đông?
18: Khu vực được thảo luận là bãi Cỏ Rong, Philippines gọi là bãi Recto, cách đảo Palawan khoảng 80 hải lý về phía tây, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Dự án phát triển tài nguyên dầu khí tại bãi Cỏ Rong rất quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của Philippines, vì theo ước tính, khu vực này chứa khoảng 165 triệu thùng dầu và hơn 3.400 nghìn tỷ feet khối khí đốt. Nguồn tài nguyên này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mỏ khí Malampaya hiện cung cấp gần 30% nhiên liệu cho Philippines đang cạn dần. Vì vậy, việc phát triển bãi Cỏ Rong được xem là giải pháp thay thế cấp thiết. Tương lai an ninh năng lượng của Philippines phụ thuộc nhiều vào kết quả các đàm phán, trong khi nước này vẫn đối mặt với rủi ro đáng kể.
17: Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc và Philippines nêu khả năng khai thác chung dầu khí ở Biển Đông, thì trước đây vấn đề này đã được đề cập như thế nào?
18: Đây là một tiến trình rất dài. Năm 2003, Trung Quốc và Philippines đã bắt đầu đàm phán về việc cùng khai thác dầu ngoài khơi. Năm 2005, thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn biển chung được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Philippines tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 140.000 km2 ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Năm 2012, chính quyền Aquino khôi phục ý tưởng hợp tác với Trung Quốc nhằm thu hút Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đầu tư thăm dò. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại do lo ngại liên quan đến đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Năm 2014, Manila áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động thăm dò tại các vùng biển tranh chấp vì căng thẳng với Trung Quốc gia tăng và sau khi Philippines đưa vụ việc ra tòa trọng tài thường trực ở La Hay. Tình hình bế tắc trong 2 năm sau khi Bắc Kinh bác bỏ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của tòa phủ nhận yêu sách đường 9 đoạn bao trùm phần lớn Biển Đông. Đến năm 2018, hai bên đã đạt được một số tiến triển khi ký bản ghi nhớ, thiết lập khuôn khổ đàm phán hợp tác phát triển dầu khí. Thỏa thuận quy định trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 11 năm 2018, hai bên phải thống nhất được về khu vực và phương thức thăm dò chung ở Biển Đông.
19: Tuy nhiên, vì không có thỏa thuận cụ thể nào được ký kết, Tổng thống Rodrigo Duterte buộc phải đình chỉ đàm phán vào tháng 6 năm 2022.
18: Ngày 10 tháng Giêng năm 2023, Tòa án tối cao Philippines tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận khảo sát địa chấn Biển Trung ký năm 2005 với Việt Nam và Trung Quốc vì vi hiến và do lo ngại làm suy yếu chủ quyền quốc gia. Dù vậy, các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp diễn trước khi hai bên chính thức nối lại đối thoại vào tháng Giêng năm 2025. Tiến trình được thúc đẩy trong năm nay qua các cuộc tham vấn song phương, bao gồm cuộc tham vấn lần thứ 24 giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Tuyền Châu, Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 11 của cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông. Các cuộc đàm phán này nhằm xác định những bước đi ban đầu hướng tới hợp tác về dầu khí.
19: Tuy nhiên, cần theo dõi phần tiếp theo, vì ngày 29 tháng 3, Manila khẳng định mọi quyết định hợp tác sẽ phải tuân thủ hiến pháp Philippines và phải bảo đảm chủ quyền quốc gia.
17: Một số vùng mà Manila tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn với vùng biển mà Việt Nam khẳng định chủ quyền, thì một dự án thăm dò dầu khí chung giữa Trung Quốc và Philippines có thể tác động như thế nào đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam?
19: Bãi cỏ rong, nơi Trung Quốc và Philippines vừa đàm phán triển khai thăm dò dầu khí chung, nằm ngoài khu vực chồng lấn chủ quyền của Philippines và Việt Nam tại Trường Sa. Do đó, dự án này không ảnh hưởng đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền vẫn tồn tại liên quan đến phía Nam, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vùng biển tranh chấp này sẽ được chủ đề đàm phán tương lai giữa Việt Nam và Philippines. Về tài nguyên dầu khí của Việt Nam, chúng tập trung quanh bãi Tư Chính nằm ở rìa phía Đông Nam và nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Khu vực này chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của Việt Nam, lại là tâm điểm căng thẳng, không phải giữa Việt Nam và Philippines mà là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Kinh thường tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực.
17: Trong trường hợp này, hoặc là trong trường hợp các dự án phát triển chung giữa Trung Quốc và Philippines sau này, thì Việt Nam có thể làm được gì? Và liệu lập trường của Hà Nội có được Bắc Kinh và Manila lắng nghe hay không?
18: Khi Hiệp định Hợp tác Khảo sát Địa chấn Chung được ký năm 2005 mà tôi đã đề cập ở trên, cả Việt Nam và Philippines đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Tình hình sau đó trở nên phức tạp hơn do Trung Quốc chính thức hóa các tuyên bố chủ quyền tối đa thể hiện qua đường 9 đoạn. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp dù chỉ là tạm thời, đặc biệt là Trung Quốc đã tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Philippines và Việt Nam kể từ năm 2017. Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về lập trường của Việt Nam, kịch bản khả thi nhất sẽ là một hoặc nhiều thỏa thuận chia sẻ tài nguyên. Theo đó, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines sẽ cùng nhau khai thác dầu khí. Tuy nhiên, sự hợp tác như vậy sẽ phải đòi hỏi cả tính sáng tạo về mặt pháp lý và thiện chí thực sự từ các nước liên quan để đạt được một thỏa hiệp. Theo tôi, Hà Nội cũng như Bắc Kinh và Manila trong trường hợp này nên chấp nhận một số nhượng bộ để dung hòa các tuyên bố chủ quyền của mỗi bên đối với các khu vực tranh chấp, với việc chia sẻ công bằng các nguồn năng lượng có trong những khu vực đó. Trong trường hợp như vậy, các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hay một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát, mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của ba bên. Có khả năng đây là một hướng để suy ngẫm hay một cơ hội chính trị và kinh tế đáng để đào sâu, đặc biệt là đối với Việt Nam.
17: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
20: Tạp chí thể thao.
11: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu với loạt trận bán kết lượt đi. Loạt trận bán kết lượt đi của UEFA Champions League tuần này diễn ra đúng chất đỉnh cao, chặt chẽ về chiến thuật, thận trọng trong cách nhập cuộc nhưng vẫn có những khoảnh khắc bùng nổ mang tính quyết định. Hai trận bán kết lượt đi đã mang đến bức tranh tương phản rõ nét nhưng cùng chung một đặc điểm là tính cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Ở cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich, người hâm mộ chứng kiến một bữa tiệc tấn công mãn nhãn với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, hàng công lớn ác, hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Arsenal và Atletico Madrid lại là màn đấu trí chiến thuật điển hình chặt chẽ và ít khoảng trống, nơi mỗi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá. Hành trình đi đến bán kết của UEFA Champions League mùa này cho thấy một mặt bằng cạnh tranh rất cao. Ở đó không đội nào tiến vào một cách dễ dàng hay áp đảo hoàn toàn. Bốn đại diện Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Arsenal và Atletico Madrid đều đã đi qua vòng knockout bằng những cách rất khác nhau. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay với chúng ta nhận định hành trình đi đến bán kết của bốn đại diện cho thấy họ đều đứng trước cơ hội ngang nhau để đi tới trận cuối cùng của giải.
21: Có thể nói rằng là bốn cái đội ở cái vòng bán kết Champions League của cái mùa 2025-2026 đó nó có những cái đặc điểm khác nhau. Tức là sau cái vòng bảng là League Play đó, sau 8 trận thì Arsenal toàn thắng, Bayern Munich đứng thứ nhì và một đội là 24 điểm, đội 21 điểm. Như vậy tức là cả hai không cần phải qua hai cái trận play-off knock-out. Trong khi đó đó, Paris Saint-Germain có 4 thắng 2 hòa 2 thua, rồi Atletico có 4 thắng 3 hòa 1 thua. Cho nên hai cái đội này đó, lọt vào bán kết và cần phải có hai cái trận play-off. Sau đó thì Paris Saint-Germain thắng Monaco kick khao, rồi Atletico thì hòa với câu lạc bộ Bruges của Mỹ 3-3, sau đó thì là thắng lại 4-1. Và từ đây thì là họ bước vào những cái trận đấu đỉnh cao của cái top 16. Sau 10 trận đấu sàng lọc đó, thì họ lọt vào cái vòng trong. Arsenal tiếp tục thắng Bayern Leverkusen, Bayern Munich thì thắng Atalanta, còn Paris Saint-Germain thì thắng Chelsea, Atletico thì thắng Tottenham. Và tiếp tục Arsenal thắng Sporting, Bayern Munich thắng Real, loại của đội bóng số 1 bóng đá châu Âu. Paris Saint-Germain thì loại vua đá cúp nước Anh là Liverpool. Atletico thì đưa cái đội xứ Catalan là Barcelona ra khỏi cuộc chơi. Và với cái hành trình đó thì bốn cái đội đều có thể gọi là bốn ứng cử viên. Và từ đó cũng khẳng định rằng là tất cả bốn đội đều có khả năng xứng đáng là có mặt ở trong trận chung kết. Nhưng mà mỗi đội thì nó có những cái nét riêng. Arsenal ở những cái trận thắng knockout thì không có ghi bàn nhiều. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Bayern Munich thì cho thấy họ đáng sợ khi mà họ loại những cái đội bóng lớn với những cái tỷ số rất là nặng. Paris Saint-Germain thì sau cái chệch choạc ở cái vòng bảng đó, thì họ trở lại với cái tư thế của nhà đương kim vô địch. Còn Atletico là một con ngựa ô, họ đáng sợ với cái lối chơi đặc trưng của phòng ngự phản công. Và cả bốn đội đã tỏ rõ ưu thế của mình ở cái trận lượt đi của bán kết bằng cái tỷ số mà Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4 và Arsenal bị Atletico cầm chân với tỷ số là 1-1. Thì phải nói rằng là với cái kết quả như vậy cho thấy rằng là hai cái trận bán kết lượt đi ở Champions League của cái mùa này đó, với hai cái màu sắc khác nhau của bóng đá đỉnh cao, một là cái màu sắc của sự tấn công đa dạng và ghi bàn rất nhiều, và hai tức là một cái sự phòng ngự phản công hiệu quả và luôn luôn là một cái bức tường, một cái rào cản rất là hiệu quả với tất cả những cái đội bóng lớn, kể cả đó là những đội bóng hàng đầu. Thì rõ ràng Champions League mùa này cho chúng ta thấy rằng là để có thể đi đến những cái trận bán kết và có thể giành được chiến thắng thì tất cả những đội

0: Ngáp được coi là một hành vi xã hội dễ lây lan. Khi nhìn thấy người khác ngáp, chúng ta cũng có xu hướng phản ứng lại hành động bằng cách ngáp theo.
1: Tương tự, ngứa cũng là một hành vi xã hội gọi là truyền nhiễm. Theo nhóm nghiên cứu từ Đại học Tiểu bang Washington, Hoa Kỳ, đôi khi chỉ cần nhắc đến chữ ngứa cũng đủ khiến chúng ta muốn gãi rồi. Nhiều người nghĩ rằng phản xạ nói trên chỉ có trong tâm trí thôi, nhưng các thí nghiệm cho thấy đó là bản năng và không phải là một hình thức của sự đồng cảm.
0: Để kiểm chứng thì nhóm nghiên cứu đã áp dụng một bài kiểm tra trên chuột. Trong thí nghiệm, những con chuột được đặt ở trong phòng với màn hình của máy tính, trên đó phát một đoạn video về một con chuột khác đang gãi. Chỉ vài giây sau, những con chuột ở trong phòng cũng bắt đầu gãi. Điều này rất đáng ngạc nhiên là bởi vì chuột vốn có tầm nhìn kém. Chúng thường sử dụng mùi và xúc giác để khám phá xung quanh. Vì vậy, liệu những con chuột đó có nhìn thấy đoạn video hay không lại là một điều bí ẩn.
1: Nhưng ngay cả khi không nhìn thấy đoạn phim, chúng có thể biết chính xác hành động gãi của con chuột trên màn hình. Kết quả đánh giá hoạt động não của chuột sau khi xem đoạn video cho thấy rằng khu vực gọi là suprachiasmatic nucleus, viết tắt là SCN của não, liên quan đến việc điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ, đột ngột tăng cường hoạt động. Và khi phân tích hoạt động của não của chuột lúc chúng bắt đầu gãi, nhóm nghiên cứu thấy rằng SCN đã phóng thích ra một chất gọi là GRP, Gastrin Releasing Peptide.
0: Trong các báo cáo trước đây, khoa học ghi nhận GRP có liên quan tới việc truyền tín hiệu ngứa giữa não và tủy sống. Nếu ngăn chặn GRP hoặc là thụ thể tế bào não mà chất này bám vào, nhóm đối tượng ngậm nhấm sẽ không phản ứng lại khi nhìn thấy những con chuột khác gãi ngứa. Nói cách khác, chuột thí nghiệm không vì nhìn thấy một con chuột khác gãi ngứa mà nghĩ rằng nó cũng cần phải làm điều tương tự. Theo các tác giả, những phát hiện này cho thấy bản thân của chuột không thể kiểm soát được việc gãi khi nhìn thấy hành vi tương tự ở những con chuột khác.
1: Thay vào đó, bộ não của chuột bắt đầu phát ra tín hiệu ngứa bằng cách sử dụng GRP như một sứ giả truyền tin. Đó là một hành vi bẩm sinh và hoàn toàn mang tính bản năng mà con người cũng có cùng biểu hiện.

0: Và bây giờ thưa quý vị, áo thông minh giúp chúng ta không gặp nạn khi lái xe. Nếu bạn từng rơi vào tình huống không biết chắc mình còn đủ khỏe để lái xe hay không, chiếc áo gọi là undershirt, áo lót mặc bên trong, có tên là Kokumi, chính là sản phẩm mà bạn sẽ thấy rất có ích.
1: Công ty Nhật Bản Toyobo vừa hợp tác với hãng Yantun, Union Tool thưa quý vị, để phát triển ra Kokumi, một chiếc áo nhận dạng tình trạng buồn ngủ, có khả năng xác định được các tín hiệu điện tử của tim để biết rằng bạn có đang buồn ngủ hay không. Theo các báo cáo, tại Mỹ hàng năm có tới 100.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra do lái xe ngủ gật, trong khi tại Úc, ngủ gật là nguyên nhân của 20% cho đến 30% số vụ tai nạn.
0: Còn tại Nhật Bản, số người chết vì tai nạn giao thông đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, giảm 5.2% vào năm ngoái. Có được thành quả này là nhờ Nhật Bản áp dụng các biện pháp an toàn cũng như dùng các hệ thống thắng xe hơi có phẩm chất cao. Tuy nhiên, Toyobo muốn tiếp tục giảm số lượng các vụ tai nạn xuống thêm nữa bằng cách hạn chế các tai nạn liên quan đến việc tài xế ngủ gật.
1: Kokumi đang được thử nghiệm tại Nhật Bản bởi công ty Sabos Trichi Rinkai và đã được phát cho rất nhiều tài xế đường dài. Khi sử dụng, Kokumi sẽ ghi lại các thay đổi trong sinh trắc học của tài xế và phát ra cảnh báo nếu cần thiết. Sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt chính thức vào cuối năm nay.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Bạn tù Sơn La, một sáng tác của nhà văn Phan Lạc Phúc. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: Trời Sydney năm nay lạnh hơn mỗi năm. Đêm đông thật là buốt giá. Phải thức dậy kiếm một cái heater, mở đèn lên, nhìn ra ngoài vườn. Sương đêm đã đọng thành một màn băng mỏng. Nhìn màn băng mỏng trên sân, ký ức của tôi bỗng trở về cái lạnh buốt xương vào năm 1976, khi tù cải tạo miền Nam năm đầu tiên ra Bắc. Tụi tôi được chiếu cố cho ở Sơn La, địa danh nổi tiếng nước Sơn La Ma Vạn Bú. Sơn La âm u, núi khuất trong sương mù. Tù cải tạo thuộc trại 1, liên trại 2, được phân ra ở trong trại tù Sơn La thời Pháp thuộc. Sau nhiều cuộc biến thiên, nhất là sau vụ ném bom miền Bắc, các trại tù này đã đổ nát, chỉ còn lại cái nền xi măng. Nhà tù đổ bây giờ được che tạm bằng ni lông hoặc được lợp bằng những tranh mỏng. Sơn La là miền cao cho nên lạnh hơi sớm. Mới tháng 11 mà gió Bắc đã lồng lộng thổi về. Đến cuối tháng 12, lạnh và cao điểm, chậu nước để ngoài sân qua đêm đã có thể đọng thành băng mỏng ở phía bên trên. Tù thì nóng cũng khổ, lạnh cũng khổ, nhưng mà nóng thì đôi khi còn trốn được, tạt vào một lùm cây hoặc là tạm ngâm mình xuống ao, xuống suối. Còn lạnh thì không trốn vào đâu được. Nó theo mình suốt ngày, suốt đêm. Nhất là anh em ở trong Nam ra cứ yên trí là học tập chỉ có một tháng, cho nên quần áo đem đi làm gì mà nhiều cho nặng. Ra đến ngoài Bắc, đụng tới cái buốt giá của mùa đông thượng du miền Bắc, thêm vào cái mưa phùn ẩm ướt, cho nên cái lạnh lại càng ngày càng thêm thấm thía. Ban đêm, cái nền xi măng trong nhà tù nó lạnh như nước đá, mặc đủ thứ áo quần mà vẫn lạnh, mặc cả áo mưa đi ngủ. Có anh chui vào một cái bao tải vừa kiếm được mà vẫn cứ rung lên cầm cập. Hóa ra cái lạnh ở ngoài vào thì ít, mà cái lạnh ở bên trong ra thì nhiều. Cái lạnh vì đói nhiều hơn cái lạnh vì thiếu áo. Hồi đó nằm bên cạnh tôi là hai người bạn tù ở trong đội rau. Một ông nguyên là dân thiết giáp, còn ông kia nguyên là thượng tọa giám đốc của nhà tuyên úy Phật giáo. Ông thiết giáp trước đây vốn là một tài hào hoa rất mực. Ông thuộc loại Tây Con, học trường danh tiếng Samut. Đánh giặc thì rất chì, ăn chơi cũng rất bảnh. Đôi lần tâm sự vụng, ông rút trong ngực ra tấm ví, có hình một bà rất đẹp, rất mignon, mà khẽ nói là bà xã. Đôi mắt đục và nhăn vì đói lạnh của ông chợt sáng lên khi nhìn lại hình ảnh của vợ mình. Mới đây, ổng vừa nhận được gói quà một ký đầu tiên từ trong Nam gửi ra. Ông hy vọng lắm, vì có người nhận được ít thịt khô, ít ruốc chà bông. Gói quà của ông xem đi xem lại mãi, chỉ có một cái áo lạnh, và đặc biệt là có hai cái quần slip màu hồng nhạt, chắc là của phái nữ. Tôi không tiện tò mò, hỏi han về việc riêng của ông bạn mình, nhưng là tôi chắc bà xã của bạn tôi phải thương yêu ông lắm, phải lãng mạn lắm, mới gửi một cái món quà để tưởng nhớ một mùi hương như vậy. Đôi khi rảnh rỗi, ông bạn tù hàng xóm của tôi lại dở khẽ cái món quà đặc biệt ra, ngồi mơ màng, hồi tưởng. Trước đây, ông bạn tôi thường thích hút thuốc Lucky. Đi cải tạo, ông mang theo một cái bếp Dunhill và vài hộp thuốc Help and Help. Nhưng đã lâu rồi, hết thuốc bếp, ông cũng như mọi người khác, bắt đầu hút thuốc Lào. Quá nửa đời người rồi mới biết cái hấp dẫn của thuốc Lào, nhất là vào mùa lạnh. Sáng sớm tinh mơ ngồi dậy, hút một điếu đầu tiên trong ngày. Nó sai lơ tơ mơ quên cả trời đất, quên cả lên voi xuống chó, quên luôn cả cái cảnh lưu đài tù tội. Ôi, thật là một giây phút tuyệt vời. Thuốc Lào hấp dẫn như vậy cho nên trong tù đã có thành ngữ có thuốc Lào là có tất cả. Nhưng ở miền Bắc, cái cần thiết nhất vẫn là gạo. Ăn còn không đủ thì lấy đâu ra thuốc Lào cho tù. Thôi đành trông chờ vào quà của gia đình gửi tới. Nhưng trong những chuyến gửi quà đầu tiên, có mấy ai nhận được thuốc Lào đâu. Thuốc Lào trở thành hiếm. Ở trong tù cái gì thiếu cũng chấp nhận được, nhưng thiếu thuốc Lào là thiếu thốn lớn lao. Thuốc Lào không những làm quên hiện tại, mà thuốc Lào còn là dấu mốc để người tù cải tạo thêm kiên nhẫn để đi tiếp cuộc đời tù dằn vặt. Trong trại không có ai có quyền đeo đồng hồ, phải gửi đồng hồ cũng như những đồ tùy thân có giá ở trại. Ngày ngày đi làm, cuộc sống khổ sai nhọc nhằn, đời tù hun hút, thời gian thì mờ mịt. Trong khi đó, quy định của trại giam cứ hễ 1.5 tiếng đồng hồ lao động là có kẻn nghỉ 10 phút để hút thuốc uống nước. Điếu thuốc lào ở trên một cái đít gần gũi để người tù vươn đến, một đoạn đường dù ngắn nhưng sắp đến nơi. Nó cũng là một an ủi nhỏ sau hơn 1 tiếng đồng hồ cực nhọc. Vì vậy cho nên dù khó kiếm, dù đắt đỏ, ai cũng không muốn bỏ thuốc lào. Những tay có thuốc lào thấy vậy cho nên càng ngày lại càng lên giá. Một phần ăn sáng, tức là khoảng 1/4 chiếc bánh mì luộc, trước đổi được 5 điếu thuốc lào, sau tụt xuống chỉ còn 3 điếu, rồi còn 2 điếu. Người ta sẵn sàng quên đi cái đói để đổi lấy một vài phút say mèn. Anh bạn tù hàng xóm của tôi ghiền thuốc lào quá nặng, rét đến nơi mà không hút thuốc. Anh liền lấy cái bếp điên hiu nổi tiếng của ăn lê ra đổi thuốc lào. Được chừng 10 hôm thì cũng hết thuốc. Có người mách lấy lá ngải cứu, phơi khô, thái nhỏ, hút nghe cũng được lắm. Anh bạn tôi nghe lời, phơi đi phơi lại lá ngải cứu, trộn thêm với nước điếu và một chút nước mắm, một chút đường. Hôm hoàn thành thuốc lào ngải cứu, anh có mời tôi hút thử. Cũng thấy sai sai, nhưng không im bằng thuốc lào, mà cổ họng thì bị rát quá. Còn ông bạn tù thượng tọa thì nói rằng không nên hút cái giống đó, hao người, hao phổi. Nhưng mà bởi vì anh bạn tôi thèm thuốc quá, cứ hút thuốc ngải cứu cho đỡ thèm. Một hôm vừa hút xong, chưa kịp đặt cái điếu cài xuống, máu mũi của anh đã tuôn ra ròng ròng. Mùa đông đầu tiên ngoài Bắc, anh bạn tù hào qua một thở của tôi, vừa đói, vừa lạnh, vừa thèm thuốc. Theo anh thì mùa lạnh ở Việt Nam khó chịu hơn ở bên Tây nhiều, mà lạnh nhất là hai cái lỗ tai. Nhiều khi tôi cứ tưởng là hai cái lỗ tai lạnh cống của tôi nó rụng mất rồi. Anh vừa nói vừa rung lập cập. Một buổi tối trời vừa lạnh vừa mưa, láng lợp giấy ni lông nước mưa dột tí tách. Anh bạn tù của tôi chợt có một sáng kiến mới. Anh lấy chiếc quần slip của vợ gửi lên, chụp lên trên đầu, kéo sụp xuống tận mí mắt, che kín hai bên tai. Trong cái chập choạng của một ngọn đèn dầu hỏa, tôi thấy anh không giống ai cả. Mà trên thế giới này chắc cũng không thể có một cái nón, một cái mũ nào ly kỳ đến như vậy. Anh nhếch mép, mỉm cười, vừa hài lòng, vừa ngượng ngập và khẽ nói: "Ê, cho nó ấm hai cái tay, mà còn đỡ nhớ vợ nữa mấy ông ơi." Dạo ấy tù cải tạo còn thuộc quyền của quân quản, bộ quốc phòng, chưa thuộc bộ nội vụ. Quân đội trong nom tù chưa phải là công an. Anh em chưa phải vào các trại tù mà lại ở trong các láng có dây thép gai bao quanh và bộ đội canh gác ở ngoài. Buổi tối chưa có lệ vào phòng giam xích cửa lại, giống sắt đưa lên giam tù trong đó suốt đêm. Sáng mai mới tháo xích mở cửa, ăn uống, ỉa đái cũng ở trong đó luôn như các trại tù công an sau này. Nhưng cứ hễ mỗi tuần vài ba lần, thế nào quân đội VC cũng có kiểm tra đột xuất. Mà kiểm tra thì lại thường xảy ra vào ban đêm, nghe tiếng còi gắt gỏng rít lên là anh em phải vội vàng trở dậy, mắt nhắm mắt mở, chạy ra sân, đứng xếp thành hai hàng để cho cán bộ kiểm soát. Anh láng trưởng, sau khi kiểm soát lại số người trong láng đã đủ, đứng nghiêm và bắt đầu báo cáo.
1: Báo cáo cán bộ, láng 4, trại 1, 30 người, đủ.
0: Tên thượng quý chính trị viên cầm cái đèn pin, đứng cạnh một anh lính mang AK tùy tùng, hất đầu ra lệnh.
1: Được, cho vào.
0: Tù hai hàng lần lượt kéo nhau vô trong láng. Anh bạn tù thiết giáp của tôi đang dở thức dở ngủ, cho nên cứ lật đật đội nguyên cái mũ không giống ai ra xếp hàng. Cho nên đến khi anh đi ngang qua tên thượng quý, chợt có tiếng gọi giật giọng của tên này lại:
1: "Anh kia, đứng lại."
0: Thế là tất cả anh em vô láng hết, chỉ còn có anh thiết giáp đứng co ro ngoài cửa. Anh em lắng nghe cuộc đối thoại phía bên ngoài.
1: "Này, cái này là cái gì đây?"
2: "Dạ, cái quần."
1: "Ở đâu ra?"
2: "Dạ, vợ tôi gửi cho tôi."
1: "Mà tại sao anh lại đội cái quần của vợ anh?"
2: "Dạ, trời lạnh quá mà không có nón cán bộ."
1: "À, cái anh này bôi bát chế độ ạ." "Anh tên gì? Mai nên làm việc nhé."
0: Tên thượng quý VC này, anh em trong trại đặt tên là thượng quý không no. Tuần nào sáng thứ hai, y cũng lên lớp anh em về mọi thứ chuyện trên đời, dưới biển. Nói thì ngọng liếu, ngọng lo.
1: nhưng mà lúc nào cũng tỏ ra là đỉnh cao trí tuệ. Một hôm ở trong đề tài an tâm học tập cải tạo, y lên tiếng nói: "Các anh đừng có no, gia đình các anh không no, nhân dân không no, để cho đảng và nhà nước no được rồi." Mỗi khi y ta nói trăng, nói trời, nói mây, nói nước gì, tù cũng cứ ậm ừ, coi như gác bỏ ngoài tai. Bữa hôm đó, khi nghe hắn nói đến đó, đám bạn tù cải tạo bỗng phá lên cười một trận ầm ĩ, cũng với tiếng vỗ tay vang dậy. Y lại càng tưởng bở, càng đỏ mặt tía tai, lên tiếng và diễn thuyết tiếp. Nhưng mà sau này không biết là có cái thằng thúi mồm nào đó mới lý giải cái cười rôm rã và tiếng vỗ tay không ngớt của đám tù cải tạo cho y nghe. Y giận lắm, giận cho nên hành hạ anh em sát ván. Một anh bạn tù đói quá nhổ trộm khoai mì mọc trên sườn non. Trước đây cái tội như vậy chỉ bị cảnh cáo trước đội, rồi viết kiểm điểm rút kinh nghiệm là xong. Kỳ này, chính trị viên không no liền nhốt anh bạn nhổ trộm sắn một tuần vào cái củi dây thép gai. Một kỳ công của đỉnh cao trí tuệ. Đây là một túp lều, nhưng một túp lều quay bằng dây kẽm gai, không có tường mái, chỉ có một tấm bạt được coi như mái lều. Ở trong dây thép gai quấn ngang dọc chằng chịt cao thấp, người vô ở trong đó phải cẩn thận lắm, nếu không thì bị gai cào rách lưng rách mặt. Đặc biệt là không ngồi được vì quá thấp, nằm cũng không được vì không đủ dài, lúc nào cũng phải nửa nằm nửa ngồi, cứ lom khom rất khó chịu. Chính trong thời điểm này, anh bạn tù thiết giáp của tôi lên gặp tên này để làm việc. Khi về, mặt mũi của anh chảy dài ra. Anh cho hay là cán bộ không no, tuyên bố không cho anh đội cái mũ thiếu văn hóa ấy nữa. Anh phải làm kiểm điểm và hứa trước đảng và nhân dân phải thực hiện nghiêm chỉnh lệnh của cán bộ. Buổi tối, bên ngọn đèn dầu tuôn khói mù mịt, anh bạn thiết giáp của tôi thở phào phào, ngồi viết kiểm điểm. Vừa viết vừa run vì đói, vì lạnh, và bởi vì không có cái mũ để che tai. Chợt ông bạn hàng xóm bên phải của tôi là Thượng tọa Thích Thanh Long, nguyên là giám đốc nhà tuyên quý Phật giáo, từ từ lên tiếng:
3: Đừng có lo, rồi đâu sẽ còn có đó.
1: Nói xong, ông khẽ lục trong đám quần áo của ông, lấy ra một tấm áo nâu dài, tấm áo thượng tọa của ông, và ông đưa cho ông bạn thiết giáp.
3: Quấn tạm cái áo này lên đầu cho ấm đi, rồi tính sao?
1: Chúng tôi, ông thượng tọa, ông thiết giáp và cả tôi là ba người, trong số một tổ tam tam trong đội rau. Ba người chúng tôi phụ trách một khu rau ở bên bờ suối, cạnh bệnh xá và khu B dưới gốc cây liêm già. Chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm, cho nên hiểu nhau nhiều lắm. Được làm với ông già này là một điều may mắn lớn, vì ông thiết giáp với tôi từ xưa đến giờ đâu có biết cài cuốc trồng rau trồng củ ra làm sao đâu. Còn ông già thượng tọa thì biết, ông chỉ vẽ cho chúng tôi tất cả, từ cách cầm cuốc đến cái thế đứng, cho nên phải cuốc như thế nào, cuốc hùng hục như trâu đánh mã, như tôi là không thể nào được. Cuốc như vậy là cuốc lạch, dành cho việc cuốc ruộng, cuốc vườn. Ở đây trồng rau thì phải biết cuốc thật đầm, thật nhẹ nhàng, thật từ tốn, như mưa dầm, mưa lâu thì sẽ thấm đất. Cuốc hùng hục như tôi thì sức đâu mà cuốc cả ngày cả buổi. Ông cụ còn chỉ cách sử dụng các loại cuốc thật nhỏ, chỉ lớn hơn cái bai thợ nề một chút, rồi cách ủ phân, pha nước tiểu, tưới bón trồng trọt vân vân. Mỗi loại rau mỗi thời kỳ đều tưới bón khác nhau, lúc nhỏ thì tưới khác, lúc lớn thì phải tưới kiểu khác. Bây giờ chúng tôi đang trồng rau cải ngồn ngộn, những trái su hào no tròn, đi tưới nước giữa hai hàng cây cải tốt tươi, tiếng vòi nước dội vào lá cải nghe rào rào. Ông cụ ung dung làm việc, thần thái an nhiên, ngoại cảnh hình như không làm ảnh hưởng được đến ông. Ông giống như một ông già nhà quê thuần hậu, quanh quẩn bên cây lá trong vườn. Ông hình như không lo, không sợ gì cả. Ông ít nói, ít cười. Cái câu thường thấy ở ông là
3: đừng có lo, rồi đâu sẽ còn có đó.
1: Để cho cái việc của ông bạn thiết giáp đâu có đó đối phó với anh thượng quý không no của ông cụ Thanh Long. Ông cụ Thanh Long một ngày sáng chủ nhật sau đó liền cắt cái vạt áo dài nâu thượng tọa của ông và lấy vải may cho ông bạn thiết giáp của tôi một cái mũ để đội đầu. Bàn tay già nua run rẩy. Năm đó là năm 1976, ông đã 63 tuổi. Đường kim mũi chỉ cũng thô sơ vụng về, nhưng ông bạn thiết giáp của tôi đón nhận cái mũ
4: mà rưng rưng xúc động. Ông cụ đã cắt chiếc đạo y ra để mà may cái nón đó. Ai cũng tiếc cái chiếc áo dài tu hành đã theo ông cụ lâu, chắc là mang rất là nhiều kỷ niệm tu hành của một bậc cao tăng. Nhưng mà ông chỉ cười xòa mà nói,
3: nó cũng chỉ là cái áo thôi mà.
4: Đã lâu lắm rồi, người địa phương ở Sơn La nói vậy, mới có năm quá lạnh giống như năm nay. Đúng là dậu đổ bìm leo. Vào cái lúc mà tù cải tạo ra bắt, lại đụng ngay một cái trận rét thật là kinh hồn. Mà xưa nay, cái lạnh và cái đói, nó có liên hệ hữu cơ với nhau. Hễ càng đói thì càng lạnh, mà càng lạnh thì lại càng đói. Anh em của mình đã có người nằm xuống vì đói, vì lạnh. Vũ Văn Sâm, một người viết văn làm nhạc, chết đêm 16-17 tháng 11 năm 1976 bên Bình Xá, sau cơn gió mùa đông bắc đầu tiên. Đến đầu tháng Giêng năm 1977, không rõ là ngày 3 hay 13 tháng Giêng, tôi không nhớ rõ lắm. Ngô Quý Thuyết, tòa án quân sự vùng 4, cũng ra đi. Đi một cách êm đềm, lặng lẽ. Sáng ra không thấy anh ta dậy nữa. Lay chân gội tai thì người đã chết lạnh cứng từ lúc nào. Trong tờ khai của đội trưởng của anh có nói rằng anh Thuyết được đội cử nuôi heo. Anh đói quá cho nên thường ăn vụng cám heo. Chắc là bị ngộ độc cho nên đã chết. Ở xứ Thượng Du này có cái rất sẵn, đó là đá và cỏ. Những bữa trời quang mây tạnh trèo lên núi, kiếm lá về ủ phân, thấy bát ngát toàn núi là núi. Những chõm núi gần xa, chập trùng, ngút mắt, trông giống như một màn lưới bao quanh, mà mỗi ngọn núi là một mắt lưới. Sơn La là lưới núi, hay thật, đúng y như thế thật. Tù mà ở trong cái lưới núi này thì chạy đi đâu cho thoát. Vì nhiều núi cho nên có nhiều loại đá. Một bạn tù trẻ tuổi ở khu B bên cạnh là Vũ Xuân Thê, tay bị kích dù mũ xanh, có nhiều tài, đóng xi nê, điêu khắc, vẽ, đánh bóng chuyền, có hạng, mưu sinh thì rất kỳ tài. Bây giờ thì Vũ Xuân Thê kiếm ăn lần hồi những khi rảnh rỗi bằng cách chọn đá mê bồ về, gọt thành nỏ để hút thuốc lào. Nỏ điếu made in Vũ Xuân Thê thì khỏi nói, vừa đẹp, vừa có khắc hoa, khắc chữ theo yêu cầu của thân chủ, vừa kêu ròn rã, không thể tả. Giá thì cũng rất rẻ thôi, một ký sắn hay là hai cục đường tán một cái. Tôi và Vũ Xuân Thê là chỗ bạn với nhau, cho nên Thê có tặng tôi một cái nỏ điếu tuyệt vời, rất kêu. Mặt trước có khắc nổi hình một con diều hâu đậu trên cành thông, một bên là một đóa hoa hồng, một bên nữa là khắc năm tháng. Khi đem tặng cái nỏ điếu, Vũ Xuân Thê mới bốc láo rằng, một đóa hồng cho đại bàng cô đơn đây.
3: Đại bàng đã biết gì nữa ông ơi, đáng lẽ đó là ông phải khắc một con quạ già đang bị mắc bẫy á.
4: Trong khi đó, ông bạn già thượng tọa của tôi thì cũng đi kiếm đâu đó được một mảnh đá dài dài. Lúc nào rảnh lại thấy ông cụ ra bờ suối, mài mài, đục đục. Một hôm tôi thấy trong liều dụng cụ của tổ rau tụi tôi, hình dạng hai tấm bia đá thô sơ, có khắc tên Vũ Văn Sâm, mất ngày đó tháng đó, rồi Ngô Quý Thuyết, mất ngày đó tháng đó. Tôi nhấc tấm mộ bia lên, nhìn ông cụ. Ông ngó ra ngoài khoảng rừng núi chập trùng mà nói,
3: thì cũng muốn đánh dấu được vài năm xương tàn chứ.
4: Rồi vào một buổi sáng mùa đông, vào khoảng nửa buổi, tôi đang lặt lè lặt lội với hai thùng ô do để tưới cho xong cái khoảng vườn rau trước mặt gần nhà bếp, khu B, thì bỗng có tiếng gọi khe khẽ một cách hết sức là vội vã.
5: Ê, ê, nè, nè, nè.
6: Ai vậy?
5: Vũ Xuân Thê đây.
6: Ông làm gì đây?
5: Bữa nay tôi làm chảo trưởng, thổi cơm nhà bếp. Ăn cơm trái không?
4: Tại sao mà ông bạn tôi lại hỏi một câu thừa thải như vậy? Tôi và Vũ Xuân Thê đều là dân Vô Lây. Tôi thì già rồi, còn Thê thì đang sung sức. Trong làng bóng chuyền tụi tôi, mỗi khi mà cây nêu lỡ tay nêu sang lưới bên kia thì dân bóng chuyền kêu bằng cơm nắm cho tù, nghĩa là đối phương được biếu không một trái banh thật là ngon lành, bổ ích, chắc ăn lắm, ít khi mà hụt. Bây giờ chúng tôi là tù chính cống bà Lan Trọc rồi, đói lồi xương vàng mắt,
1: mà ông bạn tôi nỡ nào hỏi một câu có ăn cơm trái hay không. Chừng như nhận ra sự vô duyên của mình, Vũ Xuân Thê vội nói:
6: "Nè, chạy ra góc giường lấy cái lá chuối đem lại đây. Có ngày có ngày."
1: Sau đó, từ cái lỗ mắt cáo của hàng rào nhà bếp khu B, qua đám lá chuối và dây leo bìm bìm, tôi nhận được từ người bạn của tôi một gói lá chuối ấm ấm, nóng nóng, để ngay cái gói này áp sát vào bụng mà đi về dưới gốc lim già bên bờ suối, nơi cái lều nhỏ của chúng tôi. Ôi chao, cái làn da bụng lép kẹp của tôi đang được sưởi ấm, đang được phỉnh nịnh. Cái may mắn này ít khi có lắm. Tôi giọt về như bay. Lúc đó, ông bạn Tây Con Thiết Giáp thấy tôi mặt mày tươi rói, liền ngẩng đầu lên hỏi: "Ê, cái gì mà hí hửng vậy ông?" Tôi bước vô trong lều, nhìn trước, ngó sau, rồi mới từ từ rút trong bụng ra gói lá chuối còn thơm khói, mở ra một miếng trái vàng rộm nóng hổi đang bốc hơi. Ông bạn Tây Con sáng mắt vội hỏi:
6: "Ê, ở đâu ra vậy ông?"
1: "Ông bạn tôi mới cho." Tôi bẻ ra để cho phần ông cụ một miếng, bởi vì ông đang bận tay ngoài chỗ cây giống. Tây Con và tôi chia nhau miếng trái nóng, vừa ăn rau ráo vừa hít hà. Từ sáng đến giờ, mỗi đứa chúng tôi xách ít ra cũng hàng trăm đôi nước, chân tay mình mẩy rã rời, bởi vì buổi sáng có cái gì vào bụng đâu. Dạo này hết bột mì cứu trợ rồi, cái gọi là bữa sáng chỉ là một chén cháo bột khoai mì loãng đầy mùi hôi mốc, không đâu vào đâu cả. Nước lạnh mùa suối cạn phải lần xuống dưới lòng suối mới múc được nước, leo lên biết bao nhiêu bậc đá trơn trượt, đôi tay xách đôi thùng, miệng thở hổn hển, sức cứ oải dần, tay chân càng lúc càng nặng trĩu, nhất không muốn lên. Trời thì lạnh và ẩm, cái rét của miền thượng du miền Bắc rất là thấm và rất là sâu. Người Bắc kêu bằng rét ngọt, cái ngọt nó lọt tận xương, lại thêm xách nước cho nên áo quần thấm nước suối. Cái lạnh bên ngoài, cái đói bên trong, nó hành mình tơi tả. Đang khi sức cùng lực kiệt, đầu váng mắt hoa, thì có miếng trái nóng này thật là một món quà quý giá từ trên trời rơi xuống. Chưa có món bánh mì nào trên thế giới có thể sánh được với miếng cơm trái này. Khi ông cụ vào, ông ăn từ tốn, không ào ào như tụi tôi. Ông cụ làm còn nhiều, còn mạnh hơn tụi tôi nữa, mà hình như ông già không thấy mệt mỏi, lúc nào cũng nhẫn nha, lững thững, mà việc gì thì cũng xong. Ông vẫn nói:
3: "Từ lúc nhỏ đi tu, ở nhà chùa thì tôi cũng làm lụng như vậy, cũng dưa cà như vậy. Ây, chỉ tội nghiệp cho mấy ông thôi."
1: Ông cụ chỉ vẽ cho chúng tôi cách làm vườn, trồng cây, bón tưới. Những công việc gì khó khăn vất vả, ông đều giành lấy để mà làm. Như cái món lấy phân bắc, có nghĩa là phân người về ủ, ông cũng tự tay làm lấy. Hôm nay sau khi ăn miếng trái xong, ông khẽ nheo mắt, tay giơ một nhúm thuốc lào mà nói: "Hút đi." Thuốc lào thật dẻo quánh, thơm nồng, đâu phải là thuốc lào ngải cứu hay là thuốc lào lá cải khô của ông bạn tôi. "Hút luôn hả cụ? Hay là sái nhì sái ba?"
3: "Hút luôn đi."
1: Trong cái lúc mà thuốc lào khan hiếm như thế này, nếu mà có thuốc lào thật đâu có dám hút luôn cả điếu, phải hút sái nhì, có khi sái ba, tức là một điếu thuốc mà hút tới hai hay ba người. Người thứ nhất châm lửa rít một hơi, người thứ hai rít một hơi, rồi người thứ ba hơi cuối cùng. Người nào mà được hút cuối cùng là đặc biệt, vì được hưởng cái hậu, được rít kêu lóc cóc. Hôm nay trúng số rồi, vừa được ăn bữa lỡ, lại có thuốc lào thích thẳng tai. Tôi hút xong điếu thuốc, xài lừ đừ. Từ mấy bữa hôm nay mới có được thuốc lào thật. Còn ngoài ra, hút toàn thuốc lào lá cải già tẩm nước điếu phơi khô. Ăn xong, hút xong, thấy cuộc đời đột nhiên sáng ra phơi phới. Tôi liền tà tà đi ra gần chỗ nhà bếp, đằng hắn lấy giọng và nói với ông bạn tôi:
6: "Nè, tương phùng được bữa hôm nay, rồi như vậy mình trùng phùng giờ này ngày hôm sau nha ông."
1: Tôi nghe tiếng cười rinh rít của Vũ Xuân Thê vừa cười vừa nói giọng ra:
3: "Được rồi, hiểu rồi ông nội. Cứ khoảng giờ này ngày mai đó ông tới đây, nhưng mà coi chừng khéo khéo nha ông."
1: Thế là cứ khoảng vào nửa buổi, 9 giờ rưỡi hay 10 giờ sáng những ngày hôm sau đó, mỗi khi thấy bạn tôi làm chảo trưởng ra cơm, tiếng xẻn khua xuống chảo gang nghe sèn sẹt, là tôi lại lững thững giả vờ bắt sâu bắt bọ bên bụi rúi,
6: rồi lãnh từ tay bạn tôi một gói trái vừa chín mang về. Nhưng mà cái thời gian bồi dưỡng này cũng không diễn ra được bao lâu. Chừng hơn nửa tháng sau, bạn tôi Vũ Xuân Thê đã rời khỏi nhà bếp ra làm công việc khác. Nguồn tiếp tế của tôi bị cắt ngang, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Ông bạn thiết giáp của tụi tôi cũng bị điều sang đội chăn nuôi. Cái khu rau này, thượng quý không no tuyên bố chỉ cần hai người là đủ, các anh phải khắc phục. Công việc ba người làm trước đây đã bá thở, bây giờ chỉ còn lại hai người. Ông cụ gần như bao vàng hết công việc của ông bạn thiết giáp, nhưng mà tôi vẫn phải làm thêm. Nhưng mà cái điều đáng phàn nàn là trong thời gian bồi dưỡng vừa qua, cái bao tử của tôi nó bắt đầu quen với cái bữa ăn hồi 9-10 giờ sáng rồi. Bây giờ ăn quen, nhịn không quen, cứ nửa buổi là tôi phờ phạc đối mờ cả người, cất chân cất tay không muốn nổi. Thấy tôi rũ rượi như gà chết, ông cụ một bữa nhìn tôi rồi chắc lưỡi nói: "Đừng có lo." Xong ông cầm con dao, xách cái bị cối đi phăng phăng. Chừng nửa giờ sau, ông trở về, đặt phịch cái bị vào trong bếp. Trong cái lều nhỏ của tụi tôi, lúc nào bếp cũng cháy lim dim, vừa để nấu nước, hút thuốc, vừa để sưởi những lúc nghỉ tay. Bây giờ ông cụ bắt đầu quạt lửa lên, lấy mấy củ sắn ở trong bị ra bỏ vào bếp nướng. Ông bảo tôi ra ngoài coi động tĩnh. Tôi lại bắt đầu mừng vì có đồ ăn, nhưng lại ghê vì tôi biết ông cụ vừa lên trên đồi lấy sắn của trại. Ở các trại tù hoặc các nơi đóng quân của Việt Cộng, ở chung quanh thế nào cũng có một số đất đai thống thuộc. Ở vùng đồng bằng hoặc trung du thì trồng lúa, trồng ngô khoai, trồng trà. Trên thượng du như Sơn La này thì trồng sắn, trồng ngô, trồng mía. Thứ sắn lưu niên, để từ năm này sang năm khác, coi như là nguồn lương thực dự trữ. Đây là thứ cây lương thực dễ trồng nhất trong thiên hạ. Nhổ cây sắn lên, lấy một chùm củ, xong rồi cứ cây sắn đó mà lấy dao chặt một gang tay. Phải có ít nhất là ba mắt, cuốc một nhát cuốc hay lấy dao đào lên, nhét một cái hòm lên trên mặt đất. Cứ thế là một năm sau, mỗi một cái hòm lại mọc thành một cây sắn cho một chùm củ. Đất tốt thì củ lớn, đất xấu thì củ nhỏ. Trong những thứ lương thực tại trại tù miền Bắc, sắn được xếp vào hạng bét. Chỉ tiêu cân đo đong đếm của lương thực là một gạo ăn hai ngô hay là ba khoai hoặc là bốn sắn. Dù là hạng bét nhưng đối với tù đối nhân răng, nó vẫn rất quý. Tù mà động đến sắn ngô khoai của trại là xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa. Nhất là trong khi thượng quý không no, cứ như một cái bóng ma, lúc ẩn lúc hiện, chuyên môn rình rập theo dõi anh em. Đó là nghề của hắn mà. Tôi có một anh bạn cùng khóa, xưa nay tính tình nhà binh, cho đến tận kẻ răng, rách lô số 1, việc làm răng rắc, quần áo thì lúc nào cũng ủi thẳng tắp, dài bốt, đồ xô bóng loáng, huy chương đeo cả dề, xe rip bóng ngời, nệm trắng tinh tươm. Bây giờ đi cải tạo ra miền Bắc, ông bạn tôi không biết vì không hợp phong thổ hoặc đối khác ra sao mà tự nhiên hàm răng rụng hết cả, trở thành một ông già móm xộm. Nhưng mà ông bạn tôi thèm đường, thèm mật quá. Ở gần khu trại mộc của đội anh có một khu trồng mía. Mía cứ bị bẻ trộm hoài. Thượng quý không no rình rập mãi mà không bắt được ai. Một bữa thượng quý thấy thấp thoáng có bóng người trong ruộng mía, liền nhảy ra bắt giữ ông bạn móm xộm của tôi. "Này, anh vào đây làm gì? Ăn trộm mía phải không?"
7: Tôi đi kiếm rau tàu bay, tôi đâu có ăn trộm mía."
6: "Nếu mà không ăn trộm mía, vào đây để làm gì?" Anh bạn tôi liền há mồm ra, chỉ vào hai hàng lợi không răng mà phiều phào nói: "Tôi đâu có còn răng đâu để mà ăn mía." Thượng quý không no thấy vậy, không còn bắt bẻ vào đâu được nữa, cho nên vùng vằng bỏ đi. Nhưng mà hắn nhất quyết bắt cho bằng được người ăn cắp mía. Một bữa không biết là hắn ta đến từ bao giờ, cải trang và ẩn dạng ra sao, mà ông bạn móm của tôi chặt một cây mía là bị anh ta bắt được ngay tại trận. Hắn rất bằng lòng về chiến công bắt trộm của mình. Bạn tôi quá thiếu chất đường, cũng hầu hết giống như những người khác, cho nên thường lén vô ruộng mía, đem dao chặt một vài đẳng, nhét vào người mang về, lấy dao róc mía ra, rồi chẻ mía ra từng miếng nhỏ, đưa vào cái miệng không răng để mà dần từ từ mà ngậm. Và nó cũng khỏe lên được phần nào, còn vỏ mía thì phải chôn xuống đất ở ngoài vườn. Ngay bữa bắt được kẻ trộm mía, thượng quý không no liền biểu diễn quyền uy của mình bằng cách khác. Không giam tội nhân vào cái củi dây kẽm gai, mà ông bắt ông bạn không răng của tôi cầm nguyên một cây mía, đứng riêng ở ngoài cổng trại. Hắn nói: "Này này,
7: nhìn cho kỹ nhé, thượng cấp của các anh đấy. Anh em đi làm về đều thấy ông bạn tù cầm cây mía đứng lom khom cúi mặt không dám nhìn ai. Ai cũng thương anh, đồng cảm với anh, vì đi tù cải tạo trăm người như một đều phải cải thiện cách này hay cách khác. Con người một động vật xã hội, cho nên đói là đầu gối phải bò, chỉ có vậy thôi, chả ai coi thường, chả ai khinh rẻ anh đâu. Nhưng tôi biết bạn tôi vốn trọng phép tắc lễ nghi, cho nên lần đó tôi biết anh đau lắm. Do vậy cho nên bây giờ thấy ông bạn và thượng tọa đi ăn trộm sắn về cho tôi ăn, bởi vì tôi thèm và đói quá, tôi vẫn lo lo trong bụng. Thượng quý không no mà bắt được, không biết hắn sẽ hành hạ mình cách nào đây. Nhưng mà sợ bị bắt là cái lo xa, cái đói cồn cào trong ruột mới là cái lo gần. Như vậy thì hãy cứ ăn cái đã. Đang đói bụng mà gặp sắn lùi bếp than thì nhất thế giới. Tôi cứ ăn thẳng cánh. Ông cụ đi lấy sắn, nướng sắn cho ông cụ mà ông có ăn bao nhiêu đâu. Tôi ăn gần hết. Và sau đó cứ khoảng 9-10 giờ sáng, tưới bón xong là ông xách cái bị ra đi. Lúc thì sắn, lúc thì khoai, lúc thì củ dông. Và tôi có cái ăn đều đặn. Còn ông bạn Tây Con thiết giáp phải đổi sang một đội chăn nuôi. Trong cái rủi cũng có cái may. Bên đó có công tác lên rừng đẳng dây chuối hột về cho heo ăn. Được ra ngoài thuộc diện rộng đi xa xa, gặp được đồng bào nên mới có cơ hội kiếm ăn đổi chát. Vắng mặt tên quản giáo, len lén đem về được một cái quần tây, một cái áo bùn, một cái kính, một cái bật lửa. Đem quy ra thốc, lấy xôi, lấy cơm mắm, hoặc quy ra thuốc, lấy thuốc lào đều được cả. Thành ra tụi tôi dạo này có vẻ phong lưu hơn trước. Một bữa lấy sắn về, ông cụ đang ngồi trong liều quạt đều tay, sắn đã bắt đầu chín và bốc mùi thơm. Tôi đã trực sẵn đến giờ ăn, bỗng có tiếng động nhẹ đằng sau. Tôi quay lại thì thấy đôi ủng màu đen đã đứng sau lưng từ lúc nào rồi. Tôi chết sững. Thượng quý không no đã tới. Thượng quý không no đắc chí nói: "Biết ngay mà, cứ khoảng 10 giờ là cái niều này có khói." Tôi cứng họng không biết nói năng gì, tâm thần hoảng hốt. Ông già thượng tọa của tôi khẽ ngước lên, nhìn thượng quý không no, rồi điềm đạm nói:
3: "Xin cán bộ tha thứ, anh em chúng tôi đói quá."
7: Giọng nói của ông bình tĩnh, người của ông vẫn ngồi vững vàng, cái tay quạt sắn vẫn đều đặn không thay đổi, không cuốn quýt mà cũng không ngừng nghỉ. "Như thế này là lâu rồi đấy nhá, không phải một hôm nay đâu." Rồi bất chợt thượng quý không no vừa quay sang xem xét, kiểm soát căn liều. Bất chợt y thấy hai cái mộ bia mà ông già thượng tọa của tôi mới đục xong còn để đó. Y đọc tên trên mộ bia xong, nhìn chúng tôi một lát. Một anh tù già tóc bạc phơ, một anh tù trung niên, xác xơ ốm đói. Rồi hình như có một suy nghĩ gì đó thoáng qua, cho nên nét mặt của y có vẻ đắn đo. Xong y lững thững quay lưng đi và nói: "Nành sao không được như thế nhá, Ninh Tình." Cho đến bây giờ, tôi không biết vì lý do nào mà tên thượng quý hầm hừ đó đã bỏ qua cho chúng tôi. Có thể vì những tấm mộ bia, nghĩ đến những người anh em xấu số của chúng tôi đã chết vì đói lạnh, hoặc là vì phong thái đại hùng, đại lực, đại từ bi của con nhà Phật trong một phút giây nào đó đã khơi dậy được chút tính người còn sót lại trong con người của y.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Bạn tù Sơn La của tác giả Phan Lạc Phúc qua phần diễn đọc của Nam Phong. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311. Cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nói từ Đài Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ Tư, gần cuối tháng Tư rồi. Thưa quý vị thính giả, hôm nay đã là ngày 29, là ngày gần cuối của tháng Tư, thưa quý vị thính giả, của năm Bính Ngọ. Trong năm 2026, cũng nhằm vào ngày 13 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ, thưa quý vị thính giả. Và hôm, ngay sau đây, xin được mời quý vị thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Càng ngày thì thưa quý vị thính giả, gần như là càng ngày càng có nhiều những cái câu chuyện nó hấp dẫn, nó xảy ra những cái sự kiện mà chúng ta không thể nào không có đề cập tới, thưa quý vị thính giả, chỉ trong một cái thời gian ngắn. Rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra liên tục, thưa quý vị thính giả. Một cái câu chuyện mà có lẽ chúng ta không thể nào mà bỏ qua đó là cái sự kiện như quý vị biết rằng là vào tối thứ Bảy đó, của tuần vừa rồi đó, ngày 25 tháng 4 đó, thì có một cái sự kiện nó xảy ra. Đó là cái gì? Đó là cái sự kiện mà Tổng thống cùng với Đệ nhất Phu Nhân, cùng với rất là nhiều những cái thành viên trong nội các của Tổng thống Trump đó, cùng tề tựu đến cái khách sạn là Washington Hilton để mà tham dự vào một cái buổi tiệc của giới báo chí, báo phóng viên Tòa Bạch Ốc, thưa quý vị thính giả. Cái chuyện gì nó đã xảy ra trong cái buổi tối hôm đó, thưa quý vị, khi mà tất cả các quan khách đã vào trong hội trường đó, mà có một cái điểm mà đáng để nói đó là trước đây đó, cái thời Tổng thống Ronald Reagan, đã từng bị ám sát hụt gần chết, thưa quý vị giả, cũng ngay tại cái khách sạn Hilton này, thưa quý vị. Thì bây giờ trong đêm thứ Bảy vừa rồi, một cái sự kiện nó lại xảy ra kế tiếp nữa. Một cái tay là giáo sư tại một cái trường tại miền Nam của tiểu bang California, năm nay nó 31 tuổi, nó tên là Cole Allen, nó đã bay sang Hoa Thịnh Đốn thuê khách sạn Hilton một ngày trước khi cái sự kiện này nó xảy ra. Nó mang theo nhiều súng cùng với một cái con dao. Nó thuê ở tầng thứ 10, thưa quý vị thính giả. Và không biết là bằng cách nào mà nó đã đem một mớ vũ khí như vậy vào trong phòng cùng với nó. Để rồi, thưa quý vị thính giả, trước khi mà buổi tiệc diễn ra đó, thì nó đã xuống đại sảnh. Và quý vị biết rằng là ngay trước cái phòng khánh tiết đó thì có một cái dàn mật vụ, gọi là dàn an ninh đó. Cái tên này nó dùng hết sức bình sinh, nó chạy vụt qua cái hàng rào phòng ngự đó, thưa quý vị thính giả. Thì lập tức, thưa quý vị thính giả, là một số những cái đặc vụ đã chú ý, nhưng mà nó chạy rất là nhanh, thưa quý vị thính giả. Ở trên đường chạy vào nó thì nó đã bắn vào một nhân viên mật vụ, khiến cho người này bị thương. Tuy nhiên rất là may mắn là tất cả những cái mật vụ đó, cũng như là lực lượng mà bảo vệ đó, đều có mặc áo giáp chống đạn. May mắn cái viên đạn nó bắn vào ngực, găm vào cái áo giáp, thưa quý vị khán giả, áo chống đạn, cho nên cái người mật vụ đó thì chỉ bị thương nhẹ thôi, không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Và ngay lập tức, thưa quý vị khán giả, cái tên Cole này đã bị bắt. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, theo cái sự kiện này đó, thì khi mà nghe tiếng súng nổ ở ngoài cái hành lang dẫn vào cái phòng khánh tiết á, thì mật vụ và lực lượng an ninh ở bên trong đã ngay lập tức là vào hàng liền, thưa quý vị khán giả. Có một người mật vụ đã đứng chắn ngay trước Tổng thống Trump, và
như là những cái lời mà kể lại đó, thì Tổng thống Donald Trump mặc dù là đã bị nhiều đặc vụ là đè xuống, thưa quý vị và dẫn đi, nhưng mà ông nói rằng là ông sẽ là người cuối cùng rời khỏi cái căn phòng này, phải lo cho an toàn đến tính mạng của tất cả những người khác, và ông sẽ là người cuối cùng rời khỏi cái căn phòng này. Vâng, và kính thưa quý vị ạ, sau đó đó thì những cuộc điều tra đã ngay lập tức bắt đầu. Và thưa quý vị, ngoài cái chuyện là cái tay này, tay Ellen, cô Ellen này á, là một giáo viên mà nó đã từng là giáo viên hàng giỏi được tuyên dương, khủng khiếp chưa. Tuy nhiên trước khi mà nó thực hiện cái vụ ám sát hụt này đó, thì nó đã gửi ra những cái thông điệp nhắm thẳng vào không chỉ là Tổng thống Donald Trump, mà nó còn nhắm vào tất cả những cái nhân viên, những cái người ở trong nội các của Tổng thống Trump, từ cấp cao nhất cho đến cấp thấp nhất. Nó bêu rếu những cái tin đồn về Tổng thống Trump mà hoàn toàn là sự bịa đặt, hoàn toàn là sự bịa đặt, thưa quý vị thính giả, không có gì là sự thật cả. Tất cả những cái điều đó nó lườm lặt từ những cái chính trị gia, những cái người ở những cái cơ quan ngôn luận cánh tả, rồi nó tin tưởng những cái điều đó là sự thật, và nó đã viết ra cả một cái bản mà lên án Tổng thống Trump, để rồi nó giống như là một cái người thế thiên hành đạo, thưa quý vị thính giả. Nó muốn là tiêu diệt những cái người mà nó cho rằng là những cái phần tử không đáng để mà ngồi ở trong tòa bạch ốc. Khủng khiếp đến như vậy, thưa quý vị thính giả. Cho nên qua cái vụ của cái tên cô này đó, thì cho chúng ta thấy rằng một cái điều rõ ràng là những cái lời bịa đặt không hề là vô hại, mà nó tiêm nhiễm, nó nhồi sọ không chỉ là những cái đứa trẻ, mà ngay cả những cái người lớn có học vị cũng bị nhồi sọ, thưa quý vị thính giả. Cũng như là những cái điều mà chúng ta đã từng nghe trên những cái đài như là ABC, ở cái chương trình của ông Stefano Plus, lên án Tổng thống Trump là cái người mà ấu dâm. Thì sau đó đó thì ông đã phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ cho Tổng thống Trump, vì Tổng thống Trump là kiện ông ra tòa, thì ông đã bị là phải bồi thường. Mà chắc chắn cái thừa tiền đó, vì tiếng nghĩ rằng là cái kênh ABC nó chịu, chứ không phải là ông Spanopoulos ông chịu đâu. Đài Loan là như vậy, thưa quý vị thưa giả. Đó là một cái sự kiện mà nó vừa mới xảy ra vào tối cuối tuần vừa rồi, thưa quý vị thưa giả. Nó không dừng lại ở cái chỗ đó, thưa quý vị thưa giả, mà còn có một cái sự kiện là một cái quán bar, là một cái nhà máy bia, một cái nhà máy bia mà kiêm luôn cả cái quán bar bán bia, thưa quý vị thưa giả, tại tiểu bang Wisconsin, của một cái người đã từng tranh cử vào hạ viện của tiểu bang Wisconsin của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Đó là ông Ben Stark. Cái nhà máy bia của ông ta tên là Minocca Brewing Company. Cái chuyện gì xảy ra ở cái nhà máy bia này, thưa quý vị thính giả? Thì theo như Fox News á, thì cái ông Ban Sát này đó, ông đã có những cái bài đăng. Ông đăng sau cái sự kiện an ninh tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc vào hôm 25 tháng 4 vừa rồi, khi mà cả Tổng thống Trump cũng như là đệ nhất phu nhân cùng tất cả những người, những cái thành viên của nội các cũng như là những cái khách mời đã phải sơ tán, chạy hỗn loạn, thưa quý vị khán giả, khi mà có nhiều những cái tiếng súng nổ ra.
thì cái tên này đó nó viết như vậy: chúng ta suýt có free beer day. Cái câu này đó nó nhắc lại một cái chuyện là trước đó đó, cái tên này nó đã từng quảng bá một cái chương trình phát bia miễn phí. Và khi nào thì phát bia miễn phí, thưa quý vị khán giả? Đó là vào ngày mà Tổng thống Trump qua đời, thưa quý vị khán giả. Một cái chương trình mà nó kêu gọi là phải có cái điều gì đó xảy ra với Tổng thống Trump thì hôm đó sẽ là ngày được uống bia thả vàng. Đồng thời đó, thưa quý khán giả, cái cơ sở này nó còn bán những cái chiếc áo thun y cái khẩu hiệu là ước gì hôm nay là ngày bia miễn phí. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng, thưa quý vị khán giả, nó đang kêu gọi, ngầm kêu gọi một ai đó chấm dứt cuộc sống của Tổng thống Donald Trump. Cái câu ước gì ngày hôm nay là ngày bia miễn phí. Trong khi đó đó, thì cái quán bia, cái lò bia của nó đó, có một cái chương trình là sẽ phát bia miễn phí nếu ngày hôm đó là ngày

là ngày trông qua đời. Vậy mà nó lại có một cái áo thun, nó in áo thun và nó bán ước gì hôm nay là ngày bia miễn phí. Có phải là một cái lời kêu gọi ngầm không thưa quý vị thính giả? Cái nội dung của bài câu viết không dừng lại ở cái chỗ là nó viết là chúng ta suýt có ngày bia miễn phí, mà đồng thời cái message của nó đó, cái thông điệp của nó đó còn viết như vậy: phe kháng chiến cần phải cải thiện khả năng bắn súng. Wow. Có nghĩa rằng là nó chê cái thằng này là bắn dở quá, một lần nữa lại để cho Tổng thống Trump là thoát. Rồi một cái vế nữa thì nó lại viết rằng Tổng thống Trump dàn dựng thêm một cái vụ ám sát để tạo chu kỳ tin tức tích cực. Nó nhắc đến cái sự kiện ở Butler ở Pennsylvania, từ của vị giả, khi mà một cái tay súng đã nấp trên mái nhà của một cái nhà kho cách không xa lắm cái nơi mà Tổng thống Trump làm một cái buổi vận động tranh cử, và nó đã bắn vào Tổng thống Donald Trump. May mắn thưa quý vị thính giả là cái vào ngay cái lúc mà tên này nó bắn bóp cò đó, thì Tổng thống Trump đã có một cái hành động là quay đầu lui phía đằng sau, nhìn vào cái màn hình đang đưa những cái thông điệp về những cái điều tệ hại mà chính quyền của ông Biden đã để cho biên giới mở, khiến cho rất là nhiều những người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vào trong suốt 4 năm dưới nhiệm kỳ của ông Biden. Thì giờ cái cú quay đầu đó mà Tổng thống Donald Trump đã tránh được cái viên đạn, tuy là nó có bắn trúng nhưng mà chỉ trúng vào cái vành tai. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, ngay sau khi mà cái sự kiện đó nó xảy ra đó, thì đã có một số những cái thành viên của Đảng Dân Chủ họ cho rằng đó là một cái thuyết và đó là một cái cú mà dàn dừng, thưa quý vị khán giả, một cái vụ dàn dừng, một cái cuộc ám sát giả để mà nâng cái uy tín của Tổng thống Donald Trump lên. Thì bây giờ chúng ta phân tích xem là thật sự đó có thể là một cái vụ gian dựng hay không. Chúng ta có cứ cho rằng đó là một cái vụ gian dựng đi, thì cái xác suất, thưa quý vị khán giả, có thể có hay là không khi mà một cái vụ gian dựng mà lại để cho một cái tên bắn tỉa nhắm vào đầu, thưa quý vị khán giả. Vậy nếu lỡ mà cái cú quay đầu không kịp, và nếu như mà cái tay bắn súng này nó bắn dở, nó bắn trật cái mục tiêu, để rồi khi mà ông quay đầu á thì là cái viên đạn thay vì là nó bay sượt thì nó ghim vào đầu của ông thì làm sao? Nếu như mà đã là một cái vụ mà dàn dựng vụ ám sát đó, thì tại sao lại không bắn vào ngực, không bắn vào tay, không bắn vào chân mà lại nhắm bắn vào đầu, để cho cái xác suất mà có thể là mà mất mạng nó cao đến khủng khiếp. Và một cái điều nữa chúng ta phải lưu ý là nếu như mà thật sự là một cái vụ dàn dựng đó, thì là có lẽ là sẽ không có người nào phải thiệt mạng, thưa quý vị thính giả. Và điều là cái tay mà nó đóng giả một cái tay bắn ám sát á, nó phải chịu cái chết hay không, thưa quý vị thính giả? Có ai ngu để mà làm cái công việc là bắn, làm một cái vụ ám sát giả mà lại mình là cái người bị mất mạng? Cho nên trong cái vụ mà ở Butler đó, không thể nói rằng đó là một cái vụ gian dừng được. Nếu như mà một

Giang dừng á, thì cao lắm đó là cái tên này nó bị bắn bị thương, và rồi thì bị bắt bị đưa ra tòa, rồi thì sau đó sẽ được ân xá, sẽ bị được giảm án, vân vân và vân vân. Không thể nói rằng là một cái tay mà nó tham gia vào một vụ ám sát giả mà lại chịu mất mạng, thưa quý vị thính giả. Cái chuyện đó là không thể nào xảy ra. Đặt vấn đề, quý vị hay là Việt Tiến là cái người mà tham gia vào cái vụ dàn dựng đó đó, thì có chịu là đem cái tính mạng mình ra để mà đánh cược hay là không? Dĩ nhiên là không, thưa quý vị thính giả. Chẳng ai ngu dại. Cho dẫu là bây giờ cái giá đó mà cho rằng là Tổng thống Trump là dàn dừng đi, ông đưa ra 1 tỷ bạc, thì mình có chịu mất mạng không, thưa quý vị thính giả? Nếu như mình mất mạng rồi thì 1 tỷ bạc đó nó có nghĩa lý gì đối với mình? Tại sao mình lại phải đánh đổi cái mạng sống của mình để mà được 1 tỷ bạc? Đó là ví dụ thôi, thưa quý vị thính giả. Chắc chắn là cái chuyện đó không có xảy ra, nhưng mà đây Việt Tiến đưa ra những cái tình huống để chúng ta thấy rằng bây giờ có rất là nhiều những cái con người mà trước đây đó là đã từng ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng mà bây giờ khi mà họ có những cái bắt biếu với Tổng thống Trump á, họ ra họ lại bôi nhọ, họ nói rằng là ô cái vụ mà ở Butler đó có thể là một cái vụ gian dân. Nhưng bây giờ chúng ta thử phân tích đi, như Việt Tiến đã vừa mới phân tích đó, quý vị khán giả đó, có ai ngu dại đóng cái vai là ám sát giả để mà mình phải mất mạng? Và trong cái kỳ này, cái message từ cái tay Brent Bass rồi nói rằng một lần nữa Tổng thống Trump là gian dân một cái vụ ám sát để tạo một cái chu kỳ tin tức tích cực cho mình. Nhưng mà thưa quý khán giả, tất cả những cái gì mà cục điều tra liên bang cũng như là bộ nội an dò la ra được đó, thì cái tay này nó là một cái người, tuy là nó ghi danh bầu cử là không đảng phái, nhưng mà nó luôn ủng hộ đảng Dân Chủ, và nó đã bị cực đoan hóa qua những cái message mà nó để lại, những cái thông điệp mà nó đưa ra trước khi mà nó tổ chức một cái cuộc ám sát có chủ đích như vậy, thưa quý vị thính giả.

Vâng, và cái tôi cũng là trong trong những ngày vừa qua đó thì một cái nhân vật mà cũng không xa lạ gì, đó là ông cựu giám đốc cục điều tra liên bang là ông James Comey đó. Như chúng ta biết rằng là ông James Comey này đó, ông chủ trì cái vụ án về của bà Hillary Clinton trong cái chu kỳ bầu cử năm 2016 đó. Sau khi mà bà đã thôi việc của ở Bộ Ngoại giao thì bà đã bị lên án về cái chuyện là bà làm một cái email mà ngay trong nhà của bà đó, để mà bà nhận những cái email về an ninh thường về tới nhà. Thì bị điều tra thì cái tay James Comey này đó là cái người trực tiếp điều tra về cái vụ vụ việc đó. Và như chúng ta biết rằng là mà Bộ Tư pháp đó đã yêu cầu bà Hillary đó là phải giao nộp tất cả những cái tài liệu ở trong cái ổ cứng mà bà đã thu thập được trong cái quá trình bà làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nhưng mà bà đã trì hoãn, bà không muốn là giao nộp, cho đến khi mà bà bị đòi gắt gao lắm đó, thì bà, một là cái máy tính xách tay của bà đó, bà đã dùng búa đập nát nó, và cái ổ cứng mà chứa những cái thông tin, những cái email về ngoại giao đó, thì bà đã xóa gần như là toàn bộ. Nhưng mà James Comey đã không truy tố bà, chọn không truy tố bà Hillary Clinton. Để rồi khi mà Tổng thống Donald Trump ngồi vào tòa Bạch Ốc trong nhiệm kỳ đầu tiên 2017 đó, thì cái điều đầu tiên mà Tổng thống một trong những cái điều đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump làm đó là đã sa thải James Comey. Thì trong cái lần mà Tổng thống Donald Trump tranh cử lần thứ hai đó, James Comey đã từng tuyên bố là sẽ làm tất cả mọi thứ để Tổng thống Donald Trump không thể nào chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Nhưng mà đến khi mà thưa quý vị khán giả, Tổng thống Donald Trump nhận được cái sự đề cử từ Đảng Cộng Hòa để mà một lần nữa tranh cử vào ghế Tổng thống đó, thì James Comey lúc đó lại đưa ra một cái thông điệp nữa là sẽ làm tất cả mọi thứ để Tổng thống Donald Trump không bao giờ thắng cử. Và rồi thưa quý vị khán giả, Tổng thống Donald Trump một lần nữa là chứng minh mình hơn hẳn James Comey, và ông đã chiến thắng lần thứ hai để trở thành là Tổng thống thứ 47 của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ. Thì vào năm 2025, trong một cái lần mà ông James Comey này, ông nói rằng là ông đi biển thì ông thấy ở trên đất trên trên bãi bãi cát đó có một cái không biết là ai, hoặc theo như lời của ông đó thì là ông nói rằng là không biết ai, có ai đó đã xếp những cái vỏ sò thành một cái dãy số, và ông thấy nó đẹp quá, thành ra là ông chụp lại và ông post lên trên cái trang Facebook mà cá nhân của mình đó. Chắc quý vị còn nhớ cái tấm ảnh mà ông ta post lên như vậy đó, nó có cái hàng chữ là 8647, mà như theo như là những cái giới mà trong cái giới giang hồ đó thì là cái số 86 á, nó có cái ý nghĩa là hủy diệt, là loại trừ, loại bỏ. Và số 47 nó ứng vào cái nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump là tổng thống thứ 47 của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ. Thì sau đó đó thì Bộ Tư pháp đã từng là kêu ông này lên rồi bắt điều trần, nhưng mà ông ta thoát lần thứ nhất. Nhưng mà bây giờ một lần nữa thì Bộ Tư pháp lại một lần nữa lên án ông này, và tòa án đã có bên bồi thẩm đoàn đó đã có trát
bắt giữ ông Comey, và ông đã hôm nay ông đã ra trình diện tại Washington, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà cái tòa mà ông sẽ phải đối đầu đó trong cái vụ kiện này là dường hình như là ở Bắc Carolina chứ không phải là ở Washington, thưa quý vị khán giả. Thì không biết là những cái ngày sắp tới ông ta sẽ, cái vụ kiện này nó sẽ đi đến đâu. Nhưng mà chúng ta biết cho đến hôm nay đó thì ông James Comey đang phải đối mặt với hai cái tội danh, là một cái tội là cái tội rất là lớn, đó là đe dọa đến tính mạng của Tổng thống Donald Trump. Đó là cáo buộc thứ nhất. Cáo buộc thứ hai đó là phát tán lời đe dọa qua các phương tiện liên bang, xuyên tiểu bang và quốc tế. Hai cái tội danh đó thì mức án cho mỗi tội danh sẽ là 10 năm tù giam, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên thì không biết là cái sự việc rồi nó sẽ đi đến đâu, thưa quý vị khán giả. Thì có nhiều người đã lên tiếng là chống đối cái việc là lên án cái ông này, thưa quý vị khán giả. Lên án cái vụ mà bắt giữ ông James Comey, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, họ nói rằng đó chỉ là một cái cái gọi là tự do ngôn luận của ông James Comey, mà tại sao lại bắt ông? Thưa quý vị khán giả, có phải là tất cả những cái phát ngôn của tất cả mọi người đều được bảo vệ bởi cái tu chế đáng thứ nhất hay là không, thưa quý vị khán giả? Việc tiếng e rằng nó không phải là như vậy. Không phải là tất cả mọi cái lời mà chúng ta nói ra đều được bảo vệ bởi tu chế đáng thứ nhất. Mà như thưa quý vị khán giả, như là một việc tiếng có đây vì thế có lấy một cái không biết là vì thế đã để vì thế có xem là những gì được bảo vệ bởi tu chính đáng thứ nhất, thì trong đó có nhiều những cái trường hợp không được bảo vệ, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là tất cả mọi lời mà chúng ta nói ra đều được bảo vệ đâu, thưa quý vị khán giả, không phải là như vậy. Để Việt Tiến xem thử là Việt Tiến để ở đâu, mà bây giờ Việt Tiến lại không có tìm ra là Việt Tiến đã để cái được, việc tìm lại thử nha. Cái này nó rất là hay mà cho chúng ta những cái kiến thức về cái việc là những gì thì được bảo vệ và những gì thì không được bảo vệ nha, thưa quý vị khán giả. Không phải là tất cả mọi điều mà chúng ta nói ra đều được bảo vệ đâu.

0: Thì từ Việt tiếng khi mà Việt tiếng tìm tìm hiểu đó thì được thấy là như vậy. Để xem Việt tiếng xem lại cái kia. Những gì được bảo vệ thì đây là những cái phát biểu về chính trị đã được bảo vệ nè. Trong đó có chỉ trích chính phủ, quan chức, chính sách, ủng hộ hay phản đối đảng phái ơ bà hay là ứng cử viên. Quý vị thấy đó, ở đây chỉ trích thôi, chỉ trích về quan chức cũng như là chính sách, ủng hộ hay phản đối những cái đảng phái và ứng cử viên. Những cái phát biểu gây xúc phạm hoặc là gây tranh cãi cũng được bảo vệ. Những lời nói mà gây khó chịu này hoặc là xúc phạm vẫn được bảo vệ nếu không kích động bạo lực ngay lập tức. Quý vị thấy nó có cái hạn chế, chứ không phải là những cái lời mà kích động bạo lực là được bảo vệ đâu, thưa quý vị khán giả. Những cái lời nói có thể là gây khó chịu hoặc là có thể là xúc phạm đến một ai đó, nhưng mà những cái lời nói đó không đến cái mức là gây kích động bạo lực thì mới được bảo vệ. Còn nếu như một cái lời nói, một cái hành động mình đưa ra đó mà nó có cái tính là kích động bạo lực là không được bảo vệ, thưa quý vị khán giả. Những cái phát biểu mang tính biểu tượng cũng được bảo vệ, như là đốt cờ, đeo băng tay hay là biểu tình im lặng. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, là trong những ngày vừa qua đó thì cái việc đốt cờ, Tổng thống Trump đã đưa ra một cái luật là nếu như ai đốt cờ là sẽ bị phạt tù, có thể là tù lên 10 năm. Mà cái việc mà đốt cờ mà được bảo vệ đó là từ một cái vụ kiện ở hình như là ở tiểu bang Texas đó, thưa quý vị khán giả, lâu rồi. Tự do báo chí, tự do tôn giáo, hội họp và biểu tình ôn hòa. Nhớ là hội họp, biểu tình ôn hòa nha, chứ không phải là bạo động nha. Bạo động là không được đó. Ví dụ như là đốt xe của chính phủ, ném đá vào những cái nhân viên của sở mật vụ là không được bảo vệ, thưa quý vị khán giả. Trong những cái hành động mà chúng ta thấy tràn lan trong những cái ngày vừa qua, trong những cuộc biểu tình đó, họ đã dùng những cái vật thể mà có thể là gây sát thương, gây bị thương nặng, ném vào những nhân viên của cơ quan thực thi di trú và hải quan. Những cái hành động đó hoàn toàn không được bảo vệ, thưa quý vị. Bây giờ nói đến những cái mà không được nè, những cái không được bảo vệ nè. Đó là cái thứ nhất là kích động bạo lực hoặc những hành vi phạm pháp ngay lập tức, quý vị thấy không? Ở đây có cái là những cái hành vi mà phạm pháp ngay lập tức, như là những cái lời nói, những cái hành động thúc đẩy người khác thực hiện bạo lực ngay lập tức là không được bảo vệ. Ví dụ như là kêu gọi đám đông tấn công một ai đó ngay bây giờ là không được bảo vệ, thưa quý vị khán giả. Rồi những cái lời đe dọa nghiêm trọng, những cái lời đe dọa có chủ đích gây sợ hãi về sự bạo lực thực sự thì cũng không được bảo vệ, thưa quý vị khán giả. Rồi vu khống phỉ báng là không được nha. Những cái lời vu khống và phỉ báng là không được bảo vệ nha. Ví dụ như là bịa đặt những thông tin gây hại đến danh dự của người khác là không được bảo vệ. Chính vì vậy mà ông Stephanopoulos mới bị kiện và đã bị phạt và phải là bị có một khoản tiền đền bù cho Tổng thống Trump là như vậy, thưa quý vị khán giả. Thì trong này đó, thưa quý vị khán giả, chúng ta có thấy đó là kích động bạo lực hoặc là hành vi phạm pháp ngay lập tức hay là đe dọa một cách nghiêm trọng là không được bảo vệ, thưa quý vị khán giả. Vậy thì nếu như mà đưa ra một cái hình ảnh mà có cái tính là nhắm làm phương hại đến tính mạng của tổng thống thì cái đó quý vị nghĩ là nó có được bảo vệ không? Nó có phải là tự do tôn ngôn luận hay là câu tư của tác giả theo như những cái điều mà chúng ta vừa thấy đây này, là đe dọa nghiêm trọng, những lời mà có thể là kích động người khác nhắm vào tính mạng của tổng thống. Thì trong đó đó, thưa quý vị khán giả, chúng ta thấy đó, cái ông mà là chủ cái nhà bia đó, nhà máy bia đó, tuy là ông không nói thẳng nhưng mà những cái lời nói của ông á cũng ngầm là kích động những cái kẻ mà quân tín đó là có thể là đưa ra những cái hành động mà gây phương hại đến tính mạng của tổng thống, chứ không phải là chuyện thường. Cho nên thưa quý vị thính giả, có nhiều những cái hành động đó mà lâu nay Đảng Dân Chủ cứ cho rằng là ô, đây là những cái hành những cái lời nói mà được bảo vệ bởi cái tu chế đá thứ nhất, họ đã diễn giải đi nó đi quá rồi thưa quý vị thính giả. Rõ ràng những cái gì mà Việt Tiến vừa mới đưa ra cho quý vị thính giả thấy đó, thì có tự do ngôn luận nhưng mà nó có chuẩn mực, chứ không phải là nó buông tuồng, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Và rồi thưa quý vị thính giả, cũng là trong những ngày vừa qua đó, thì cái vụ án mà hồ sơ COVID-19 lại một lần nữa được đem ra nữa thưa quý vị thính giả. Và bây giờ đó, ông Fauci thì vẫn đang còn ở trong cái vùng an toàn, nhưng mà cái sự an toàn của ông này đến bao giờ thì chúng ta không, hoàn toàn không biết nha. Chưa biết là ông này có thể an toàn cho đến bao giờ. Tại vì thưa quý vị thính giả, hôm qua, hôm 28 tháng 4 đó, Bộ Tư pháp đã truy tố bác sĩ David Moran, là một cựu cố vấn cấp cao của chuyên gia bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci, là cái tay dưới của ông Fauci đã dính chàm rồi thưa quý vị thính giả. Ông này bị cáo buộc che giấu hồ sơ liên bang trong quá trình điều tra nguồn gốc virus COVID-19. Mà thưa quý vị thính giả, cái này nó có liên quan trực tiếp tới Anthony Fauci. Là vì như chúng ta thấy đó, là suốt cái đại dịch đó, ông Fauci này đã có những cái hành động rất là đáng để mà lên án. Khi mà một cái người bạn của ông ta đó đã từng gửi cho ông ta một cái bài viết rất là dài, nói về một cái cách để mà chữa trị cái con COVID-19 bằng cái cách là dùng ký đinh và một cái loại thuốc gì đó nữa đã cộng lại thì có thể là khống chế được cái con COVID-19 ở những cái giai đoạn mà nặng. Khổ một cái thưa quý vị thính giả, là Tổng thống Trump đã từng đưa ra cái lời khuyến cáo, khuyến nghị như vậy. Ông đã từng khuyến nghị là nên dùng thuốc ký đinh cộng với một cái loại thuốc gì nữa đó để mà chữa trị cái con COVID. Thì ông Fauci đó, thay vì là ông công khai cái bài viết mà người bạn thân của ông gửi cho ông đó, thì ông lại ém nhèm nó đi. Và rồi cái nguồn gốc của cái con COVID-19 á, ông ta cũng có những cái vấn đề nó nhập nhèm trong cái việc là định danh cái con COVID-19 này thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ một cái tay dưới của ông Fauci đã bị đưa ra tòa, thì không biết là bao giờ thì là nó sẽ vươn tay tới ông Fauci thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà dường như là thì là ông Fauci này đó, ông đã được tổng thống Đảng Dân chủ ông Biden đó, ông là ký cái gọi là ký cái ân xá trước rồi. Dường như là như vậy thưa quý vị thính giả, ông Fauci này là một trong những cái người mà được ông Biden là ông ký cái ân xá, lệnh ân xá trước. Cho nên là cũng có thể là ông này sẽ là thoát tội. Không biết là ông này có thoát được hay không. Nhưng mà quý vị nhớ rằng, cho rằng là tổng thống thì là chỉ có nếu mà ân xá thì chỉ ân xá ở cái tòa liên bang, chứ còn mà tòa tiểu bang thì là vẫn, nếu như mà tòa tiểu bang mà đưa ra cái lệnh mà truy tố thì là ông Fauci này cũng có thể là sẽ bị dính ạ. Anh chưa biết là cái số phận của Fauci sẽ đi đến đâu, nhưng mà hôm nay thì một cái người mà tay dưới của ông này đã bị vô lò rồi, thưa quý vị giả. Trong những ngày vừa qua thì cũng có những cái chuyện mà nó khá là bất ngờ, thưa quý vị giả. Như là cái vụ mà nhiều những cái nhà khoa học của Hoa Kỳ mất tích rất là bí ẩn, thì họ cho đưa ra một cái thuyết gọi là có thể là có liên quan đến gián điệp nước ngoài, thì không biết là có thật hay là không, nhưng mà những cái người này đó là đã từng là tham gia vào những cái chương trình mà rất là đặc biệt của chính phủ, thưa quý vị giả. Và cái thời gian mà những cái nhà khoa học này mà mất tích á, nó gần kề với nhau từ năm 2025 cho đến đầu năm 2026, từ giữa năm 2025 cho đến đầu năm 2026, có rất là nhiều những cái nhà khoa học đã mất tích một cách rất là bí ẩn. Thì không biết là cái chuyện gì nó xảy ra đối với những cái nhà khoa học đó thì mình không biết. Trở lại với cái chuyện là tuần vừa rồi đó, thưa quý thính giả, thì đã từng là có một cái danh sách hồ sơ về cử tri đó, cho chúng ta thấy là cả 100,000 cử tri, ở trong đó có nhiều người là đã qua đời, cũng như là những cái người mà bất hợp pháp có trong danh sách cử tri, thưa quý vị khán giả. Thì hôm nay lại có một cái bản tin nữa, thưa quý vị khán giả, là ở tiểu bang North Carolina, họ cho biết rằng là họ đã phát hiện có khoảng 34,000 người đã qua đời, nhưng mà vẫn xuất hiện trong cái danh sách cử tri sau một cái đợt mà họ vừa mới rà soát cái dữ liệu về cử tri, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên đó, thì những cái nhân viên của ủy ban bầu cử của tiểu bang đó, thì họ nói rằng là mặc dù là 34,000 người qua đời có tên trong danh sách cử tri, nhưng mà chưa chắc là họ đã có bỏ phiếu. Thưa quý vị khán giả, vậy thì thưa quý vị khán giả, tất cả những cái người mà tham gia bỏ phiếu đó thì đều được gửi phiếu bầu về, đều được gửi phiếu bầu về. Và nếu như mà những cái phiếu bầu dành cho những cái người mà đã qua đời đó không được gửi trả lại, return lại đó, thì có thể là họ đã bỏ rồi, hoặc là một ai đó lấy được cái lá phiếu của họ đã bỏ dùm cho họ rồi, thưa quý vị khán giả. Mà cái chuyện là đến bây giờ mới phát hiện ra cái chuyện là có 34,000 người đã qua đời mà có nằm trong danh sách cử tri. Có nghĩa là trong những cái chu kỳ bầu cử vừa qua đó, ủy ban bầu cử của North Carolina không hề biết đến cái chuyện là 34,000 người đã mất mà họ vẫn gửi phiếu bầu về, thưa quý vị khán giả. Và như chúng tôi biết là, thưa quý vị khán giả, nếu như mà trong hai cái chu kỳ bỏ phiếu mà chúng ta miss, chúng ta không tham gia bỏ phiếu, là cái tên của chúng ta sẽ bị loại ra khỏi cái danh sách cử tri. Như vậy thì thưa quý vị khán giả, có hai cái khả năng có thể xảy ra. Một là có một phần nào đó ở trong 34,000 người này vừa mới qua đời, họ chưa kịp gạt ra khỏi cái danh sách. Hoặc là có ai đó đã nhận thay 34,000 cái lá phiếu này và đã dùng nó trong những cái cuộc bầu cử vừa qua, để cho 34,000 người đã qua đời này vẫn tiếp tục có tên trong danh sách cử tri. Vậy thì thưa quý vị khán giả, cái nghi vấn về cái chuyện bầu cử gian lận là có thật thực chất, chứ không phải là cái thuyết âm mưu, mà là nó là những cái điều có thật. Và nó thật đến cái mức nào, và cái chuyện mà nó thay đổi cái kết quả của cuộc bầu cử nó đến cái mức độ nào đó, thì cần phải có những cái cuộc mà truy lùng gắt gao hơn nữa danh sách cử tri, thì chúng ta mới có thể đưa ra những cái kết luận là liệu là những cái số mà người đã chết, số những cái người mà không phải là công dân có tên trong danh sách cử tri, và họ bao nhiêu phần trăm trong những cái người đó đã từng bỏ phiếu, thì phải có những cái cuộc khảo sát sâu rộng hơn nữa, thì chúng ta mới có thể đưa ra cái kết luận cuối cùng là liệu là những cái sự gian dối như vậy đó, nó có thật sự ảnh hưởng đến cái kết quả của những cuộc bầu cử, nó có thể lật ngược lật xuôi cái kết quả một cuộc bầu cử hay là không. Nhưng ở một cái chừng mực nào đó thì cái chuyện mà gian lận bầu cử là điều có thật, thưa quý vị. Chưa nói đến cái chuyện là một số những cái nơi đó họ cho điểm kiểm phiếu đến cả tháng trời, kiểm đến cho đến khi nào mà ứng cử viên của họ thắng thì thôi. Còn nếu ứng cử viên của họ mà còn thua thì họ còn cho tiếp tục đếm phiếu, thưa quý vị khán giả. Như là cái trường hợp của Derek Trần ở California. Vì thế không dám nói là nó có gian lận hay là không. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, dù sao thì chúng ta cũng có một cái nghi vấn. Là vì đó, cái người mà đối trọng với cái Derek Trần đó, khởi đầu của cái cuộc bầu cử dẫn trước Derek Trần, và cái địa hạt mà Derek Trần bây giờ nắm giữ đó, họ đã cho kiểm đếm phiếu cả tháng trời cho đến khi Derek Trần vượt mặt, thì lúc đó cuộc bầu cử mới ngã ngũ, thưa quý vị khán giả. Cái đó cũng làm cho chúng ta có những cái nghi vấn, thưa quý vị khán giả. Tại sao lại phải kiểm đếm phiếu cả tháng trời, trong khi một cái địa hạt đâu có phải là lớn đến cái nỗi mà phải đếm phiếu cả tháng trời mới xong. Có một cái chuyện tức cười nữa, thưa quý vị khán giả, và vì thế có lẽ vì tiếng sẽ kết thúc với cái câu chuyện buồn cười một tí nha. Quý vị bây giờ có bao giờ quý vị tự hỏi đó là quý vị có thông thuộc lịch sử và thông thuộc lịch sử đến cái mức nào? Thì bây giờ Việt Tiến đưa ra một cái câu hỏi nè, trước khi mà Việt Tiến kể cho quý vị cái tới giả cái câu chuyện buồn cười này đó, thì Việt Tiến hỏi thật quý vị tính giả nghĩ là thế giới có bao nhiêu cuộc đại chiến? Bao nhiêu cuộc đại chiến đã xảy ra cho thế giới, thưa quý vị khán giả? Bao nhiêu? Quý vị trả lời chưa? Rồi, bây giờ nghe Việt Tiến kể cái câu chuyện nè. Một người nghị sĩ, thưa quý vị khán giả, một nghị sĩ đảng Dân Chủ ở tiểu bang Minnesota. Chắc là quý vị khán giả biết là Việt Tiến muốn nói đến ai rồi. Nghị sĩ Hạ viện của đảng Dân Chủ ở tiểu bang Minnesota, cái bà Ilhan Omar. Trong những ngày vừa qua, bà đã trở thành là một cái tâm điểm của những cái tràng cười trên mạng xã hội, thưa quý vị khán giả, kèm với những cái lời chỉ trích. Khi mà có một cái đoạn video cũ từ năm 2025 được bỏ lên lại trên mạng xã hội và nó đang lan truyền đến chóng mặt, thưa quý vị khán giả. Cái gì? Cái điều gì mà lại làm cho cái video clip của bà Ilhan Omar lại được lan truyền đến chóng mặt và tạo được rất là nhiều những cái tràng cười sảng khoái? Thưa quý vị khán giả, cái sự việc nó xảy ra trong một cuộc họp báo của phe Dân Chủ tại đồi Capitol vào năm 2025. Nó liên quan đến một cái dự luật có cái tên là Neighbor Not Enemies Act. Hình như là do cái đảng Dân Chủ tại tiểu bang Minnesota họ đưa ra đó. Neighbors Not Enemies Act. Nó nghĩa là hàng xóm chứ không phải là kẻ thù. Cái đạo luật, cái dự luật này được đưa ra đó nhằm phản đối lại cái việc Tổng thống Donald Trump siết chặt cái chính sách nhập cư, mà đặc biệt á là Tổng thống Trump đã dùng cái áp dụng cái đạo luật Alien Enemies Act để mà trục xuất nhanh những cái người nhập cư bất hợp pháp, nhất là đối với những cái thành phần nhập cư bất hợp pháp mà còn phạm tội những cái tội nặng thì ngay lập tức là được là phải tống ra khỏi đất nước ngay. Thì quý vị thính giả, trong cái phần phát biểu mở đầu cho cái buổi mà để mà họp báo đó thì bà Ilhan Omar được làm cái người mà đại diện để mà đưa ra cái thông điệp. Quý vị biết, bà ta nói như vậy: đạo luật này từng, nghĩa là đạo luật Alien Enemies Act đó, được dùng để giam giữ và trục xuất những người nhập cư từ Đức, từ Nhật Bản và từ Ý trong đại chiến thế giới lần thứ 11. Wow! quý vị có cười được ở cái chỗ này không, thưa quý vị? Bà nói rằng là cái đạo luật mà Alien Enemies Act á, được áp dụng để được áp dụng lần gần đây nhất là để dùng để mà trục xuất những người nhập cư đến từ Đức, từ Nhật và từ Ý, là cái khối mà khối trục đó, là những cái người mà phát động cái cuộc đại thế chiến thứ 11 theo những cái lời của bà Ilhan Omar. Nhưng mà thưa quý vị, sau khi mà bà nói là cái World War 11 thì dường như là có một ai đó nhắc cho bà, thì bà mới nói nhỏ: ô chết, thế chiến thứ hai. Bà ta sửa lại, thưa quý vị, là thế chiến thứ hai chứ không phải là thế chiến thứ 11. Thì quý vị thính giả, cái đoạn video đó đã nhanh chóng được nhiều những cái nhân vật bảo thủ chế giễu, thưa quý vị thính giả. Thưa nghị sĩ Mike Lee thì lên tiếng nói như vậy: thế chiến thứ 11 đúng là một thảm khốc. Tỷ phú Elon Musk cũng phản ứng bằng biểu tượng nhăn mặt trên mạng xã hội. Còn trong khi đó thì một số những cái tài khoản bảo thủ khác tiếp tục công kích năng lực của bà Ilhan Omar. Người dẫn podcast Matt Walsh viết rằng nếu có thế chiến thứ 3, bà Obama có thể sẽ nghĩ đó là thế chiến thứ 111. Quý vị biết rằng đó, thường thì những cuộc đại chiến thế giới đó, họ viết bằng chữ La Mã. Số 1 thì họ gạch một gạch, số 2 là hai gạch, số 3 là ba gạch, số 4 không phải là bốn gạch, thưa quý vị giả, là một gạch phía trước và chữ V số 5 là phía đằng sau, tức là chỉ là có 4 thôi. Số 5 là chữ V, số 6 là chữ V với chữ A với một gạch phía đằng sau. Thì thưa quý vị giả, cái ông mà Matt Walsh, ông nói ông viết cũng là châm biếm, là nếu như mà có một cái thế chiến thứ 3 đó thì bà Ilhan Omar có thể sẽ nghĩ đó là thế chiến thứ 111. Hợp lý, thưa quý vị khán giả. Thế chiến thứ 2 với hai gạch thì bà cho rằng đó là thế chiến thứ 11. Thì thế chiến thứ 3 với ba gạch thì bà này bà sẽ nghĩ ngay, ô, đây là thế chiến thứ 111. Ở đây đó, cái điều mà chúng ta muốn nói ở đây đó là cái khả năng, cái trình độ của cái bà Ilhan Omar này và cái sự sẵn sàng của bà cho một cái lần phát biểu trước báo giới, thưa quý vị khán giả. Dĩ nhiên cái bài viết này không phải là bà viết, không phải là bà tự viết, mà có một ai đó đã viết sẵn cho bà. Nhưng mà chúng ta phải khen cho cái trí thông minh của bà đó. Khi mà thưa quý vị khán giả, trong suốt một thời gian dài từ khi mà tổng thống Donald Trump ngồi vào tòa Bạch Ốc cho năm 2025. Thì đảng Dân Chủ đã từng kêu ca và nói rằng với những tính khí và những cái hành động liều lĩnh của Tổng thống Donald Trump đó, thì cái thế chiến thứ ba sẽ dễ dàng xảy ra. Mà bà này bà đã quen cái chuyện đó rồi. Quen cái chuyện là những cái người cánh tả, những cái người trong đảng Dân Chủ của bà đó đã từng lật kêu ca lên, rêu rao là Tổng thống Donald Trump sẽ là cái người Tổng thống mà khởi đầu cho cái thế chiến thứ ba. Vậy mà khi đọc cái bài viết về cái thế chiến thứ hai thì bà nói là thế chiến thứ 11, bà quên đi cái chuyện là chưa có cái thế chiến thứ ba, là vì Tổng thống Donald Trump từ khi mà ngồi vào tòa Bạch Ốc đến bây giờ đã khởi động cái thế chiến thứ ba bao giờ đâu. Vậy mà chưa có cái thế chiến thứ ba mà bà dám hô lên là thế chiến thứ 11, thưa quý vị thính giả. Cái điều đó cho chúng ta thấy là bà này không hề hiểu biết về luật, về lịch sử. Và một cái điều mà đáng nói đó, đó là bà đã không có cái tinh, không có cái tinh thần mà sẵn sàng để mà đứng trước một cái buổi họp báo. Ít ra thưa quý vị khán giả, khi mình nhận cái trách nhiệm đứng trước bao nhiêu người để mình đọc một cái tuyên cáo như vậy đó, thì bà phải đọc qua cái bài viết, nắm cho rõ cái nội dung. Đây á, vì tôi nghĩ rằng là bà không thèm đọc qua, có thể là bà chỉnh mảng, mà cũng có thể là bà xem thường. Cái bài viết này có cái khỉ gì mà bắt tôi phải đọc trước, tới đó tôi đọc lầu lầu chứ có gì đâu. Chính vì những cái lỗi như vậy mà bà đã làm một cái trò cười cho cả thế giới, thưa quý vị khán giả. Mà vì thế không ngờ là một cái người nghị sĩ nằm trong cái bộ máy chính trị của Hoa Kỳ mà lại tệ hại đến như vậy, thưa quý vị khán giả. Tệ hại đến cái mức không biết là thế giới có bao nhiêu cuộc chiến tranh thế giới, chứ không phải là những cái cuộc chiến nhỏ. Những cái cuộc chiến nhỏ thì có thể là bà không có nhớ được hết, nhưng mà đại chiến thế giới thì chắc chắn bà phải biết. Một đứa con nít học tiểu học thì có thể là nó chưa biết, nhưng mà học trung học thì có thể là nó đã biết rồi, thưa quý vị khán giả. Không đợi đến bà này gần như là bà có cái bằng đại học mà lại không biết được là thế giới chỉ có hai cuộc đại chiến thế giới thì quá tệ, thưa quý vị khán giả. Và đó là hiện tại và là tương lai của đảng Dân Chủ đó, thưa quý vị khán giả. Vì bà là một cái nghị sĩ trẻ thì cái tương lai bà này, bà còn ngồi ở trong hạ viện của tiểu bang Minnesota, đại diện cho tiểu bang Minnesota tại quốc hội đó, nó còn dài lắm. Tại vì sao, thưa quý vị khán giả? Cái địa hạt mà bà ta ngồi đó hầu hết là người Somalia. Bà là đại diện của Somalia thì bà có thể là sẽ ngồi một cách vĩnh viễn, không bao giờ bị đánh đổi được. Mà cái trình độ của bà ta như vậy đó, thưa quý vị khán giả, thì cái tương lai của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, nếu mà để cho những cái con người như vậy còn tiếp tục ngồi trong quốc hội, thật là đáng buồn, thưa quý vị khán giả. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và rất mong quý thính giả thì tiếp tục giữ làn sóng và tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiếp mục Thế Giới Quanh Ta cho những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại. Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với tiết mục Dạp Tiền Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mà trước khi chia tay đó, thì Việt Tiến cũng tự nhiên là nảy ra một cái ý là không hiểu. Nếu như mà ông Jimmy Kimmel đó, mà ông lấy cái clip này để mà ông làm những cái trò hề, trò cười ở trong cái chương trình của ông Late Night Show đó, thì có lẽ là khán giả của ông ta sẽ có những cái tràng cười sảng khoái, thưa quý vị khán giả. Xin chấm dứt. Từ cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học Và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi thưa quý vị. Cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổi gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết đó, là nó cũng bù qua sớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống ấy, là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà cái nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố rồi, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt đi khi những cái cơn gió lớn. Thì quý vị, thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này đó, thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều. Thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Nói tóm lại thì so với những nơi ở miền bắc của Texas thì miền nam Texas như ở Houston là thời tiết nó khá tốt, thưa quý vị, ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra cái những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh, bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn, sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Các anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng y sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ. Thưa quý vị, mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ.
1: Đúng,
0: quý vị mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi. Tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó không còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa. Cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đơ lởn đởn vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận là có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng, vâng,
0: thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ. Và sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái sách mách nó cái chứng hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc, cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Cho nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình đó, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tại vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ, thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, chỉ bị bồn chồn, là những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tu cũng bồn được đó. Thì cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha? Trong cái đông y mình nói rằng cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó thưa quý vị. Huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch được nuôi cơ thể, cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại, lo lắng, bồn chồn, đập nhanh rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống ngày uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên, phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ

thuốc đông y. Mà thuốc đông y á, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ á, là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống phân chai mà tôi không thấy gì hết. Đại khái vậy, là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã abuse nó không biết bao lâu rồi, bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ, thì mình ở chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó, cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình, cho nó đầy đủ để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu, nó rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài mà cấu trúc của cái người xưa họ cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới thưa quý vị, nó thanh nhiệt. Con người của mình đó, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu đó, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà làm khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường thường á là gan là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Là nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị, tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải, nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi à, thì coi như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn. Cho nên tim thì nó về về ăn, về tàn thần là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, để nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là cái gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng à, nó không biết phải làm sao hết, tại vì chỗ kia cũng cần, chỗ nọ cũng cần, mà nó chuyển đi mà đó, mà nó cứ chuyển đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó chưa nhận là sao? Đó là tại vì tim không có đủ, mà vì tim như vậy cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch, có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó, đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan mình thấy có đang sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể, nó an thần dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn đó. Mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn, mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện, mà cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không, nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử đó thì sao thưa quý vị? Cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ung sùm đó, nó kêu rột ra đủ thứ gì phải không? Thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy, nó có liên hệ với nhau. Tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm nó yên ổn, rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu, tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó, mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh ông nói ông mình thì nếu mới tật thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc coi như là ai anh về cái như là bổ máu ra uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài. Tôi có nhiều người bệnh nhân á, họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ, mà mỗi lần gặp ổng thử máu thì ổng nói ủa là lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn. Nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai

0: ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu. À, cho nên những người nào mà bị thiếu máu sơ sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt ấy, thì mình muốn iron vô. Iron là một cái chất nó không làm gì cả, phải không? Đó, nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là cái tiếng Việt mình gọi là cần phải có, ắt có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới, chứ tự iron nó không làm cho máu mới. Nhớ như vậy thưa quý vị, nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra, phải không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới. Cho nên là nó cái thận, cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim, an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị. Nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay, thì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa, của lương quy, rồi của huyền sâm, rồi của nhân sâm, rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều những cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó, hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi, là cái bài này cho những người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay. Cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan này làm được rất là nhiều chuyện thưa quý vị, miệng rồi nó hư nó lở rồi đó, âm hư hỏa bốc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm tối ngủ mà nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch đó, thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị. Và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài, hay là mình thấy vật không có, không có thể nào mà ngủ được hết, thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 thang, ngay từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn, đó là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ á, được quý vị. Tại vì mấy người mất ngủ á thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền. Cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ đâu thì tôi nói quý vị cái rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu, mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó, thốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất tới thời kỳ kinh kỳ đó, là người phụ nữ tánh tình đổi khác phải không, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì tiếng Việt nó là bịt miệng không kịp, lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao mình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà, cho lúc đó là cô lại nói như vậy phải không, nhưng mà không phải tại vì người ta muốn vậy đâu thưa quý vị. Cái cơ thể của nó không có được yên, mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt đắng đắng, cái tánh của nó bình thưa quý vị, có nghĩa là cho những người nhiệt cũng uống được mà những người hàn cũng uống được, nóng nhiệt gì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết đó lưu lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá ngủ toàn ác mộng không à, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này sao, mà tôi không phải tư quý vị, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy, chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thường thì dùng chung dạ dao đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân bá tử nhân dạ dao đằng, hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức sao? Khi mà tại sao lại đau chữa trị đau nhức? Dạ do đang để chơi ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu đủ nuôi xương nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhức rồi thưa quý vị. Nếu mà trường hợp nó xảy ra thì thực sự là một y sĩ dùng dạ do đang đi chung với đường quy kê huyết đang đang xâm rồi để nó vừa giúp cho tim mình nó vừa cổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong hấp đồ để đau nhất trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi phải không? Vừa giải quyết được máu thiếu máu, cái người thiếu máu dễ nhìn lắm thưa quý vị, mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dễ của họ nó trắng bệch rồi, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỡ cầu mà nó đầy đủ mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, phải không? Còn cái người mà bị thiếu máu mình thì thấy cái da của họ trắng nhợt, họ có dễ xanh xao vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà điển chí. Điển chí là một cái người vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng điển chí. Tại vì chức năng của viễn trí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của viễn trí á, nó là hạ cái áp huyết cũng rất là hay, cho nên những người cao áp huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người thầy có kinh nghiệm họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh nó đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái viễn trí hay không. Chức năng của viễn trí là đi vào tim, vào phổi thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà viễn trí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì để giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của viễn trí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó. Tự vì tim nó không ổn nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm thưa quý vị, hay quên, mộng tinh, mất ngủ, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt ghẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là cái chức năng của anh này phải đi qua tim, tự vì những cái vị thuốc mà đi được chuyển tuyển chọn á để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần. Vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà bị mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn thưa quý vị. Phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà bị mất ngủ á, thì mình sẽ dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định bình, đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Đó. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng thưa quý vị. Tự vì lục phủ ngũ tạng thể hiện ra, chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu. Tự vì cái thận nó không có tạo ra được máu thưa quý vị. Và nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ và thưa quý vị, tim đập rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Đó, phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm ho vân vân, cho nên là cái bài này nó sẽ cái vị phục thần này chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ, vị, và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó đi nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ đó, còn cái vị là cái cái gì thì dưỡng tâm an thần, chức năng của nó là trị cho những cái chứng mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. Có người hay nói với mình á, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn có người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh á, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dịch thảo phục thần ở đây quý vị. Phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu, và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ, cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp trệ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị cái nhà, những cái chiến mà dưới phổ tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông, rồi cũng rất là hay. À, trong cái đồng ý của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ mà nó sinh ra, nó đục phủng nước ở dưới, nó không có lưu lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút cái là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay. Và đó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó, để chi, để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, hay là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu. Phải uống một vài viên, một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay rồi ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y, khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược máu, dược dưỡng tim, dược an thần, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là xong, nặng nhẹ nhẹ nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần, có người 3-4 tháng, có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì thôi quý vị. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi thì sẽ có một cái giấc ngủ mà nó bình thường như tất cả mọi người. Đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người mà mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó. Có người tôi thấy là họ nhanh lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 thang xong tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường, thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện từ quý vị, đó là Bá Tử Nhân. Bá Tử Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó làm vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình đi quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tử Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì ta giao tại sao mà là trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón nữa, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn, ủa bài mất ngủ mà dính dáng gì tới khô bón, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tử Nhân thì quý vị, Bá Tử Nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu nó ngủ, an thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần, nhuận trường và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không có thấu cảm được những, không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình đó là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có Bá Tử Nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói, nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, tim thì đập rầm rầm, lo lắng ha, đó là Bá Tử Nhân nè. Bá Tử Nhân thì dùng Bá Tử Nhân với Toan Tấu Nhân với Ngũ Vị Tử là số 1 từ ba nện vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại, cho nên ông thầy thầy thì tim là rầm rầm rầm rầm vậy. Và bây giờ ông chủ thú sống im quá là như vậy. Hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng bá tử nhân, thì chúng ta dùng có hạnh nhân nè, dùng bá tử nhân nè, úc lý nhân nè, đào nhân nè, cái là ngũ nhân hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là ngũ nhân hoàng là cho những cái người mà táo bón, là thưa quý vị. Ngũ nhân hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, hỗ trợ cho những người đó rất là hay, ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón rồi thôi, rồi bây giờ ngủ ngon vô cùng. Dưỡng ích khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó, thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì, tên gọi gọi của người Việt mình nó gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và đó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm. Thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng vì pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình năm phòng hồi nãy anh nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta, thì mình cũng buồn phiền muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái gì cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình, cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó, cơ bắp đồ gân cơ rồi đủ thứ chuyện, nó kêu réo anh tim ơi, anh tim ơi, anh mang máu xuống giùm cho em đi, sao mà không thấy anh học chưa, anh gọi anh cái là anh xuống liền, mà bây giờ sao em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. Này cái tim nó hốt hoảng lên, thưa quý vị, hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá đó, vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần mà từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn cống hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Phổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bón nó cũng chữa chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trống ngực tim đập rầm rầm nó cũng chữa trị được luôn. Cho nên một cái bài thuốc của đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, là đồng bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng cái một cái chứng bệnh đó, ông B ổng cũng cùng chứng một chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau, một cái mạch âm mạch dương, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nói vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác, tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu, nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm này ra giao cho người này cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không, chứ tôi bị táo bón mà đâu có dính dáng gì trong này cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không ấy. Là như vậy, hay là những cái người mà đổ mồ hôi trộm rồi đó. Cái bài này thuốc này nó cũng rất là hay, cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ, mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch, và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng, và mình không có thể ngờ được. là, cho nên trong cái đồng ý mình đó là lúc cũng muốn hạn là cái nguồn máy, cho nên quý vị sẽ rất là đầu bao nhiêu năm nay rồi khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó cứ như là mặn ngọt chua cay đắng rồi hay cứ như là mát hay là gì mà đi vào cái hệ thống nào không, mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều. Tại vì cái nguồn máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộm cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được thưa quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm nó cứ ba hồi nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống đồng đó cũng có thể là dùng được chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, các thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi. Nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần. Cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc này. Thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Còn chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là đồng y sĩ Mai Tiên có đọc hay không. Cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ đòi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó, mổ cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Ông Tỷ Can ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đạo bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Can này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Can phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim nó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. Thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp, những cái người trong triều đó có chào hỏi, ổng cũng không nói gì, ổng lẳng lặng ổng đi, ổng lên ngựa ổng đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Can là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau. Và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi. Thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu. Cho nên tùy theo cái trường hợp, nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa ông y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
0: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không, coi như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà coi như là đau nhức quá, mà bác sĩ ông nói bây giờ coi như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì coi như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn ở lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia rồi, nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó, thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện này mình nhắc lại. Ảnh bị sơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng mùa rồi nó cũng hơi vàng, da chướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh không có uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó nó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy Mai Tiên khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi, anh dạo này sao, vẫn bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo là cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị. Nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng có ấy đó. Thì ảnh gãi đầu, buồn quá thầy. Không đỡ, tôi là anh, khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi. Thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn dò như vậy, còn mình người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mà sẽ biết được không. Nhưng mà họ biết được cái chuyện mà họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì, không có gì buồn phiền cả. Thì giờ biết cái chuyện đó như vậy, còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì nó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi của thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Vì nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao thì nó của người mà đâu phải là thần thánh đâu. Nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, là biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
1: Vâng, thế một câu hỏi nữa đó, ngày xưa đó các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
0: Dạ đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên rằng mình cũng không có đổ thừa cái cô đó được, nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, là sao? Có nghĩa rằng á, là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, như vậy, như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà họ uống vô, thì họ sẽ gặt hái được một kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình và cái sự sống của mình. Nó rất là quý, phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận, nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước để cho người bệnh yên ổn, để mà họ an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, hay chấp nhận hay không, hay là cái tâm bệnh đó có nghĩa là có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được, không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mà đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, nhưng mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái Đông Y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm, hay là nhờ, hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là họ có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái Đông Y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái Đông Y mình đó, nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc, y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là cái là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu hay mình uống thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấm huyệt nó lẹ hết, thưa quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập đó kêu là đạo y, gọi là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng không hết, có những cái mà chữa bệnh giống như là chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bên châm cứu cũng hết. Như vậy mà kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý, có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đã biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì cũng như là gọi là cái gì đó, một tám trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái hướng giải thoát của mình sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông Y thì nó cũng có. Bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như Đông Y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài. Ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy Đông Y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà Đông Y sĩ Mai Tiên có nói, có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
0: Ông nếu mà truly là ông thầy đông y sẽ không bao giờ nói câu đó.
1: Dạ vâng.
0: Chỉ có những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ rằng ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly mà ông thầy đông y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có, người sao giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cứ bệnh gì cũng chữa được á, nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được. Nhưng mà cái ông này á, chỉ có ông A, ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào ông về cái lại cái chớp ổng ho tối ngày rồi, cho nên ông chữa riết rồi ổng expert, thì đôi khi gặp ổng thì hết ho người sao đó, cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân, mà cắt đi cái con người bệnh nhân là rất là nguy hiểm, đó là một cái tội lỗi đó mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
0: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
0: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
0: Thứ tư là đương quy, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Thứ năm là bá tử nhân, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bá tử nhân 12 gram.
0: Ngũ vị tử, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
0: Đan sâm, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đan sâm 8 gram.
0: Sinh địa, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sinh địa 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
0: Tiếp theo là cát cánh chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
0: Sâm hoa kỳ chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sâm hoa kỳ 12 gram.
0: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là viễn chí 8 gram.
0: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phục thần 12 gram.
0: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới, hay là lâu năm, hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi trộm, ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này thì cái tánh của nó sẽ mát dịu dễ chịu, nó sẽ giúp cho quý vị an thần, dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình mà mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ. Nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc là mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng. Rồi từ 4 tiếng, 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết cân bằng cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó, mà tôi biết là những người bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
1: Thưa thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả cho thầy?
0: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 thang là xong rồi, còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài ba tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình thì 3 tháng thuốc là được quý vị. Nghe tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời, sao mà nó nhiều quá. Nhưng mà tự vì khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y, người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi, nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp một thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao, đó. Rồi cái đời sống, mà nhất là ở đâu mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa, cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền đó. Đó là mình là một đời sống mà một cái quê cực khổ mà. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc của những người mà bị lâu hơn chút xíu, thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó đã, nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc rồi. Thưa quý vị,
1: cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
0: 10 ngày là được rồi.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lóc này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá, không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm. Không ai mà chết trên thiên bỉ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Phương Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán giả đang lắng nghe những chương trình vô cùng đặc biệt trên làn sóng radio, và kính mời quý vị nán lại với Phương Tài một chút xíu, 30 phút này mà thôi, để cùng với Phương Tài đón một người vị khách, phải nói là một vị bác sĩ rất là được yêu thích tại cộng đồng của chúng ta, bởi vì bác sĩ đã có những viên dược thảo đã giúp cho tất cả những người, các cô, các bác lớn tuổi và tất cả quý vị đến với văn phòng bằng những cái lời tư vấn cũng như là những cái sự tham khảo vô cùng là bổ ích, đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trong phòng thu âm thì đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang cười rất là tươi rồi. Tại xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Và đến với talk show ngày hôm nay cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lợi ích của trà xanh. À, nếu như quý vị nào mà đã rất yêu thích những món nước uống từ trà xanh, vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem, ngoài việc chúng ta yêu thích trà xanh để uống cho ngon miệng, cho thơm miệng, nhưng còn lợi ích của trà xanh là gì? Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu talk show của mình ạ.
3: Thưa quý vị, là trên thế giới thì có khoảng 3.000 thứ trà, thưa quý vị. Và trà là cái thức uống mà phổ biến đứng thứ nhì ở trên thế giới, tức là sau cà phê. Thì cái cuộc nghiên cứu của anh, bên Anh họ cho thấy là nước trà xanh, tức là green tea đó, có chứa cái chất là chống oxit hóa, đặc biệt nó gọi là cái chất bioflavonoid, thưa quý vị. Thì thường thường người ta chia trà làm 3 loại, thưa quý vị. Thì thứ nhất là trà thường hay là trà đen đó. Thì cái trà thường hay trà đen này được biến chế từ lá và đọt trà tươi, rồi xay, họ giã nát, họ ủ cho lên men, rồi phơi sấy khô, thì đó là trà thường, thưa quý vị. Còn trà xanh á, thứ hai là trà xanh là cũng là được chế biến từ cái lá và đọt, tức là trà tươi rồi xay giã nát, nhưng mà không có ủ lên men, thưa quý vị, tức là giã nát xong rồi họ phơi khô, sấy khô đó. Và cuối cùng là cái loại thứ ba là trà ô long. Thì cái trà ô long là cái trà mà chỉ lên men bán phần, thì coi như nó là trung gian giữa hai loại trà thường là trà xanh, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì một tách nước trà đó, nước trà xanh đó, thì nó chứa khoảng từ 35 tới 50 mg caffeine, trong khi một tách cà phê đó thì chứa tới 75 tới 95 caffeine, tức là khoảng gấp đôi caffeine chứa ở trong cà phê đối với trà xanh, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta nói tới lợi ích của trà xanh đối với sức khỏe, thì trà xanh có thể giúp và chữa được những cái bệnh nào? Thì trà xanh là chứa các chất mà chống oxit hóa, nó giúp trung hòa các gốc oxit hóa độc hại do sự biến dưỡng trong cơ thể sinh ra, nhất là từ các chất dầu mỡ. Tức là trà xanh nó làm giảm cholesterol và nó có thể làm hạ huyết áp, nó có thể ngăn ngừa các phản ứng sinh ung thư, trà xanh có thể ức chế các vi khuẩn và siêu vi ở đường tiêu hóa, và trà xanh nó có làm trợ tiêu hóa và bảo vệ những cái thành mạch máu, thưa quý vị. Thì các nhà khoa học thì họ nhận thấy cái tính cản ung thư của trà xanh khá rõ rệt. Thì một cuộc nghiên cứu cho thấy là cái tỷ lệ mà ung thư phổi ở chuột mà được cho uống nước trà xanh thường xuyên á, thì cái tỷ lệ mà bị ung thư phổi ở chuột nó giảm tới 45%, thưa quý vị. Và một nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh cũng làm giảm ung thư dạ dày, giảm ung thư ở gan và làm chậm những cái tiến trình ung thư ở da, thưa quý vị. Tức là tại tỉnh mà Shizuoka ở bên Nhật Bản đó, thì dân số ở đây thì mọi người đều dùng trà xanh nhiều nhất ở trên nước Nhật, thưa quý vị. Thì cái dân ở đây, ở cái tỉnh này thì họ thấy cái tỷ lệ mà bị ung thư thấp nhất ở nước Nhật, thưa quý vị. Và người ta cũng thấy là cái tỷ lệ ung thư vú và ung thư phổi cũng rất thấp ở những nhóm người mà uống trà xanh hàng ngày, thưa quý vị. Và trong những cái lần mà nói chuyện trước, tôi cũng hay thưa với quý vị là thịt cá chiên rán hay là thịt cá nướng thường phát sinh ra các chất amin dị vòng, tức là heterocyclic amin. Thì cái chất amin dị vòng này nó có thể gây ung thư cho chúng ta. Nhưng mà nếu sau khi ăn các món ăn này, tức là ăn những cái thịt cá chiên rán hay là nướng đó, mà quý vị uống trà xanh đó, thì nó trung hòa được các chất độc hại amin dị vòng mà gây ung thư này, thưa quý vị. Và một cái cuộc nghiên cứu ở bên Trung Quốc đó, họ chứng tỏ là trà xanh có tác dụng là cản được những cái vi khuẩn, tức là những cái virus rất mạnh, kể cả HIV và những cái virus về viêm gan và những cái virus mà gây những cái bệnh herpes, thưa quý vị. Thì cái điều này chứng tỏ là trà xanh nó làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Thành ra trong những cái mùa mà cảm cúm á, nếu mà quý vị uống trà xanh á, thường ngày thì có thể tránh được những cái bệnh cảm cúm, thưa quý vị. Nói như vậy á, tức là mình biết được là trà xanh nó giúp tăng cường sức khỏe rất là tốt. Và trà xanh nó giúp ngăn ngừa được cái sự oxit hóa của cái LDL, tức là cái cholesterol xấu á, và nó làm tăng cái tỷ lệ HDL, tức là cái cholesterol tốt. Thành ra nó rất là tốt cho vấn đề tim mạch. Như tôi đã nói là nhiều khi những cái cholesterol xấu mà nó bị oxit hóa đó, thì nó hay có khuynh hướng bám vào vách bên trong cái động mạch, nó làm đường kính động mạch bị hẹp lại, máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Thì cái điều này nó làm nhiều khi có bị nguy cơ về bệnh tim hay là nguy cơ bị tai biến mạch máu não, thưa quý vị. Thì những cái nghiên cứu tại Nhật đó, họ cũng cho thấy là trà xanh nó ngăn ngừa cái sự oxit hóa chất béo tốt hơn cả sinh tố C và sinh tố E, tức là tốt hơn cả vitamin C và vitamin E tổng hợp lại nữa. Và một cái nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh nó bảo vệ não và gan rất là tốt. Và cái điều quan trọng của sức khỏe chúng ta là phải giữ làm sao cho lá gan được tốt để nó hoàn thành cái nhiệm vụ là đào thải những cái cặn bã ra ngoài. Tương tự như vậy thì khi gan mà chúng ta tốt á, thì nó bảo vệ não khỏi cái sự oxit hóa các axit béo. Và nghiên cứu cho thấy là trà xanh nó có khả năng bảo vệ gan và não 200 lần tốt hơn vitamin E nữa. Thành thử là những quý vị nào mà các bác sĩ hay nói là khi quý vị bị có nguy cơ mà bị Alzheimer, tức là bị não suy đó, thường quý vị uống vitamin E rất là tốt. Và khuyên là nếu mà uống khoảng 2000 IU vitamin E rất là tốt. Thành ra chúng ta có thể uống trà xanh để mà ngăn ngừa được cái bệnh Alzheimer, là bệnh não suy, thưa quý vị. Và trà xanh nó có khả năng là bảo vệ đường ruột, chống lại vô số vi trùng, kể cả dịch tả, thương hàn, kiết lỵ. Và người ta chưa hiểu vì lý do gì mà trà xanh nó chỉ ức chế các vi trùng độc và để lại các vi khuẩn có lợi, như là cái vi trùng như là Acidophilus. Thành ra nó để lại các vi trùng Acidophilus và cái vi khuẩn có lợi như vậy á. Thành ra nó làm phát triển dễ dàng, giúp chống rối loạn về vấn đề tiêu hóa. Và trà xanh cũng có khá nhiều cái chất fluor nên giúp phòng ngừa và bảo vệ xương và răng rất là tốt.
4: À, vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là chúng ta làm thế nào để có thể dùng trà xanh một cách tốt nhất và hiệu quả nhất vậy thưa bác sĩ?
3: Thì có rất nhiều cách để sử dụng trà xanh hàng ngày, như là chúng ta có thể dùng trà xanh thay vì trà đen cổ điển. Tức là cái trà đen mà hồi xưa ở Việt Nam hay các cụ hay uống thì nó tại vì để lên men thì nó dễ bị nấm mốc độc hại. Thành ra để lâu chúng ta không biết uống có thể làm độc hại. Thành ra chúng ta nên dùng trà xanh thay vì trà đen. hoặc là chúng ta có thể dùng 1-2 cái tách trà xanh vào buổi sáng thay vì cà phê, và trưa và tối chúng ta có thể uống cũng 1-2 tách như vậy thì rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Và thưa quý vị, trà xanh là một trong những cái dược thảo mà có trong cái chai thuốc số 6 là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai cholesterol booster đó. Bởi vậy nên cái chai số 6 này rất công hiệu cho những người mà bị mỡ trong máu. Cũng như có, tôi đã cho nhiều bệnh nhân uống, cũng như có một chị thì bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao, làm cho chị bị nhức đầu, tê nhức tay chân. Sau đó chị uống cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai số 6, hết nhức đầu, hết tê nhức. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Mỡ trong máu chị bao nhiêu?
5: 230. Vâng, rồi. Nó nhức đầu lắm mà, chúng tôi nó nhức chân, nhức tay rồi. Nó nhức cả ngay cái trên cái đầu mà ngay cái ót á.
4: Vâng.
5: Với cái cổ mà ngay cái vai á.
4: Vâng.
5: Mà em thấy, em hỏi nhiều người bị mỡ, người ta cũng bảo tụi tôi, mẹ chú Thùng nó đau như vậy đấy. Ăn mà nó đau cái trên như cái đỉnh đầu á.
4: Vâng.
5: Với lại ở cái gót như ngay chỗ cái đằng sau cổ mình á.
4: Vâng.
5: Hay như là cái vai của mình á.
4: Vâng.
5: Đi xuống như cái cánh tay vậy đó.
4: Vâng.
5: Mà có lúc em tê mà em không có dơ lên được nữa. Mà em uống hôm nay không thấy bị nhức đầu mẹ lắm.
4: Vâng.
5: Uống chưa hết một lọ đâu.
4: Vậy là tốt rồi á.
5: Cứ sáng viên, chiều viên thôi.
4: Vâng.
5: Mà vậy đó mà thấy nó bớt nhiều. Như là 10 phải bớt được 8 rồi đấy.
4: Vậy
5: à? Vâng, còn cái trước nó cứ nhức đầu, đâu có cao máu đâu, đi đo không có gì.
4: Vâng.
5: Nhưng mà ông bác sĩ, em hỏi ông bác sĩ thì hỏi là vậy thì có mỡ trong máu có bị nhức đầu không? Ông bảo có chứ, cái đấy là có đấy.
4: Vâng.
5: Chứ không phải là không có đâu.
4: Đúng rồi.
5: Xong cái em về em bảo vậy thì chắc đi đo thì bảo cứ sợ là bị cao máu á.
4: Vâng.
5: Đi đo thì ông nói tôi đo không có bị.
4: Vâng.
5: À, đi thử máu người ta cũng nói không, cũng không có cao.
4: Vâng.
5: Chỉ có mỡ thôi.
4: Vâng.
5: Xong, ông nói là nếu mà không thì phải uống thuốc. Xong em về em mua thuốc của bác sĩ, em uống em trả xong uống thay.
4: Cái chai cholesterol booster, cái chai số 6 á.
5: Vâng, đúng rồi, em uống đấy mà chưa hết một chai đâu, chắc còn uống một ngày 2 viên thôi, sáng một viên, chiều một viên.
4: Vâng.
5: Thì uống chắc cũng được hơn một nửa rồi.
4: Vâng.
5: Được 2 tuần mấy 3 tuần rồi đó.
4: Vâng.
5: Mà thấy nó không hết nhức đầu luôn, mà không đau nhức luôn á.
4: Ồ vậy
5: vâng.
4: Tốt quá.
3: Và tiếp theo đây thì có một ông bị mỡ trong máu cao tới khoảng 370 tới 380. Và ông uống thuốc tây mãi cũng hết. Sau đó tôi chỉ cho ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái chai số 6, tức là thuốc siêu diệt cholesterol, và kèm theo cái thuốc super liver, tức là cái chai số 9, thì mỡ trong máu của ông này đã trở lại bình thường. Và sở dĩ tôi kèm theo cái thuốc super liver, cái chai số 9 là tại vì cái máu mỡ của ông nó quá cao, là tại vì vào khoảng 80% cái cholesterol có trong cơ thể chúng ta là được sản xuất từ lá gan. Thành ra nhiều khi từ cái lá gan nó, cái chức năng nó bị trục trặc, làm sao nó cứ sản xuất cholesterol mà nó cứ đẩy vào máu nhiều quá. Thành ra cái máu của ông nó mỡ trong máu nó quá cao, thành ra phải kèm theo cái

0: theo cái thuốc Super Liver cộng với cái thuốc số 6 là cái Cholesterol Booster. Và ông cũng uống thêm cái Marathon và thấy cũng ngủ được và hết nhức mỏi. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Này đã đi thử á, Cholesterol hết rồi. Mà hôm rồi thì uống cả mấy năm mà thuốc Tây nó không hết đâu bác sĩ. Cũng hay quá.
2: Vậy à, tức là cholesterol của ông cao rồi, nó cao bao nhiêu?
1: Hồi trước nó từ coi như thử lúc nào cũng 378, 400 mấy bác sĩ. Quá cao luôn.
2: Trời, 370, 380 hả?
1: Dạ.
2: Cholesterol quá hả?
1: Dạ.
2: Wow. Rồi ông uống cái thuốc Cholesterol Booster, tức là cái thuốc siêu diệt cholesterol đó.
1: Dạ.
2: Ông uống được bao lâu thì ông ghi thử mẫu?
1: Coi như là 2 chai bác sĩ, bị hôm rồi á. Là đáng lý là tôi hết 2 chai đó, là tôi hỏi bác sĩ, bị bác sĩ nó uống khoảng 2 chai đó. Tôi uống vậy đó thì tôi nhà mua tới chai thứ 3 mà tôi uống đây uống chắc được phần nửa rồi. Uống như vậy là coi như có 2 chai mấy thôi. Và rồi nó đã chặn đứng, còn cái kia tôi uống mấy năm đó bác sĩ. Mà nó cứ nhảy lên nhảy xuống, mà tôi uống còn thậm chí tôi cử ăn, còn hôm mà uống thuốc bác sĩ tới nay tôi không cử gì cũng ăn thôi, nhưng mà nó mình không ăn mỡ nhiều thôi.
2: Thấy
1: nó hiệu nghiệm quá. Uống cái thuốc mà để Marathon đó bác sĩ. Uống thêm cái đó rồi đi nghe trên đài bác sĩ nói là uống nó ngủ được. Lúc trước tôi đi làm từ 3 giờ cho tới 12 giờ đêm. Thử ra về tôi không ngủ được bác sĩ. Rồi bữa hết tôi cứ mở đài hoài, rồi tôi nghe vậy cái tôi nói kêu con tôi thôi đi qua bên chợ mua về cho ba chai uống, thì uống thấy ngủ được.
2: Đúng rồi, thì cái Marathon là lúc nào nó cũng giúp cho người ta khỏe chứ ngủ được.
1: Dạ.
2: Anh uống chừng bao lâu thì anh thấy ngủ được?
1: Dạ tôi uống đâu bởi vì cái ấy đó là tôi đâu 2 tuần hay như tôi cũng không nhớ rõ.
2: Khoảng đó hả?
1: Dạ. Tại vì tôi nghe bác sĩ nói vậy thì tôi nói thôi tôi mua uống cái rồi lúc sau tôi ngủ được, mà tôi cũng không nhớ rõ là
2: có đỡ nhức mỏi không?
1: Dạ.
2: Có đỡ nhức mỏi?
1: Nó đỡ đó bác sĩ.
2: Nó ngủ được thì cái
1: thấy nó ngủ được rồi nó đỡ bãi hoại đó bác sĩ.
2: Đúng rồi. Thuốc Marathon là giúp vậy đó.
1: Dạ dạ.
2: Thì quê vậy coi như cái cholesterol cũng giúp được, bây giờ cái ngủ cái nhức mỏi cũng giúp được cho anh thì cũng mừng quá.
1: Dạ dạ. Tôi muốn báo bác sĩ vậy rồi. Thì mấy anh em ở gần đây thì tôi chỉ báo cho anh em, anh em nào có cái bệnh vậy thì uống thôi chứ còn. Tại vì tôi cũng nói rõ là cái bệnh của tôi vậy đó.
2: Đó, cái bây giờ anh có kinh nghiệm về cholesterol đó, những người nào uống cái cholesterol mà họ hơi lì lì chút mà nó khó đó, cứ chê một viên thuốc gan vô cái là nó xuống hết.
1: Dạ thì bữa bác sĩ nói vậy là tôi thấy hay quá đi. Tại vì tôi cũng nghi cái gan nó không hoạt động mạnh á. Thành thử ra bác sĩ nói cái là tôi hiểu liền.
2: Anh uống anh thấy công hiệu liền
1: chứ? Dạ uống thấy công hiệu liền bác sĩ.
2: Thấy trong người nó tự động khỏe hơn à?
1: Dạ thấy khỏe nhiều lắm.
2: Tại vì cái cholesterol mà nó nhiều trong máu làm mình nó khó làm gì nó bưng ở trong đầu.
1: Dạ, nó mình đi hay là ấy là làm gì thấy nó mệt, nó muốn mệt, nó mệt á.
2: Đúng rồi.
1: Rồi những cái lúc mà nắng quá đó, nó mệt.
2: Đúng rồi.
1: Bây giờ thấy nó khỏe đi.
2: Đúng rồi, thấy người nó khác liền, như
1: dạ,
2: một con người bới.
1: Nó khác đi, nó thấy nó nhẹ lại.
2: Đúng rồi, nó nhẹ, trước nhiều dạ. Cholesterol thấy người nặng nề lắm.
1: Dạ, dạ, nó nặng mà nó mệt mỏi mới sẽ.
2: Đúng rồi.
1: Dạ.
2: Ok, vậy thì anh thấy mà ai mà bị như anh vậy đó, nhiều khi mình chỉ cho người ta đỡ.
1: Dạ, tôi nghĩ rằng cái thuốc hay quá thì cũng nên chỉ cho người ta để cho người ta uống, chứ uống thuốc Tây thấy... Nó để là uống nhiều nguy hiểm rồi, nó hại gan rồi gì đó. Tôi sợ quá đi.
0: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe được những lời chia sẻ của tất cả khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và đặc biệt về loại dược thảo số 6. Wow, cái này ta phải đặt tên của nó là siêu diệt cholesterol, thưa bác sĩ. Bởi vì ta thấy chai số 6 này rất là nhiều những khách đã chia sẻ là giảm mỡ trong máu, tan những cái loại mỡ mà dư thừa trong cơ thể của mình đó quý vị. Và phía trước và phần trước nữa là Tài cũng có nghe được có cái bác kia bác nói về cái chai thuốc số 9 Super Liver để mà điều chỉnh lại cái chức năng của gan trong cơ thể mình, để mà gan tiết chế cái việc sản xuất cholesterol trong cơ thể nó ít lại, cũng một phần giúp chúng ta giảm lượng cholesterol trong máu luôn. Dạ vâng, và trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì bác sĩ còn những chia sẻ gì để mà gửi tới tất cả quý thính giả đang nghe lại hay không ạ?
3: Và có một chị thì chị cũng kể chuyện về ông chồng uống phối hợp hai thứ thuốc, từ cái chai Cholesterol Booster tức là chai số 6 và cái Super Liver cái chai số 9. Một thời gian thì cái bụng to của ông nó xẹp lại và nhỏ lại, tức là nó làm tan mỡ bụng của ông chồng. Xin mời quý vị.

0: theo dõi chị tâm sự như sau.
1: Ông nói là chị nói là ông uống cái thuốc Super Liver, ông thấy tốt cái gì?
2: Ông lúc mà ông đi khám bệnh đó, bác sĩ tổng quát á, thì coi như là nói về gan của ông á, là có cái loại vi trùng gan đó bác sĩ.
1: Vâng.
2: Nhưng mà điều trong người ông có cái sức đề kháng.
1: Vâng.
2: Nó chống lại được nên đó hiện thời bây giờ đó là gan của ông cũng vẫn tốt, không có sao hết.
1: Vâng.
2: Vâng, nhưng mà ông bị cái cholesterol cao, xong rồi ông mới mua thuốc của bác sĩ, ông uống hai cái loại đó chung.
1: Vâng.
2: Thì khi mà ông uống đó thì ổng ở cái tuổi trung niên 40 mấy đó bác sĩ.
1: Vâng.
2: 42 thì cái bụng giống như hồi lúc trước, ổng cái bụng to lắm.
1: Vâng.
2: Cứ phệ ra vậy đó.
1: Vâng.
2: Nhưng mà sau khi uống cái ổng phải tập thể dục, cũng chạy này kia thì cái bụng nó mới nhỏ lại.
1: Vâng.
2: Nhưng mà sau này thì ổng không có thời gian chạy nữa, thì ổng uống thuốc của bác sĩ đó, tự nhiên là cái bụng nó dần dần nó mất đi.
1: Xẹp vâng.
2: Dạ. Bây giờ thấy coi như nó gọn lại, mà ổng nói là ổng không có thấy cảm giác là vẫn thấy khỏe mạnh như thường, không có thấy là giống như là yếu xuống.
1: Vâng.
2: Mà cái bụng thì nhỏ đi, cái người coi như không có còn bụng phệ ra to nữa. Tại hồi xưa người ta cứ nói là cái bụng ông bự quá.
1: Vâng.
2: Thì bây giờ ông thấy hết rồi.
1: Tức là ông uống cái Super Liver với lại cái Cholesterol Booster đó.
2: Dạ, uống chung một lúc hai một ngày ông uống như vậy là hai viên chung một lần á, cùng một lần á.
1: Mà ngày hai lần.
2: Vâng. Mà ông uống như vậy là cái hộp này là hộp thứ ba rồi bác sĩ.
1: Vâng. Thế bụng thì thấy bụng xẹp hẳn đi hả?
2: Xẹp hẳn đi bác sĩ. Cái hôm đó tôi tự nhiên tôi nhìn thấy, tôi nói ủa sao thấy cái bụng ông xẹp đi, không có hiểu nguyên nhân tại sao hết.
1: Vâng.
2: Xong cái thấy ông đi bộ đi nhìn xa tới, nó ủa tại sao cái bụng ông xẹp đi.
1: Vâng.
2: Nói với ông thì ông mới để ý, cái lúc đó ông mới để ý là ủa tại sao cái bụng ông xẹp hẳn đi.
1: Vâng.
2: Thì ông mới nói chắc có lẽ là uống cái thuốc bác sĩ đó.
1: Vâng.
2: Nên Nó cái mỡ nó tan đi.
1: Vâng.
0: Dạ,
2: cảm ơn bác sĩ.
1: Ok.
0: Vâng, thưa quý vị, như tôi đã nói là trà xanh giúp cho não khỏi bị oxit hóa. Thưa quý vị, là trà xanh cũng là một trong 30 cái loại dược thảo tinh quý mà có trong một cái viên thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó. Thành thử một trong những cái hiệu nghiệm của thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó, là bồi bổ cho óc bằng cách là làm tăng trí nhớ, như là thính tai ngủ ngon. Và sau đây thì có một bà uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, bà ngủ được và hết đi tiểu đêm. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Bác sĩ hết hai lọ mà marathon số 10 á bác sĩ.
1: Vâng.
3: Thì người tôi á, nó ngủ được tự nhiên.
1: Vâng.
3: Với lại đêm nó không có đi tiểu nhiều lần nữa.
1: Ồ, vậy tốt quá.
3: Vâng, ban đêm á, tự nhiên cứ đi tiểu 3 lần, 4 lần.
1: Vâng.
3: Tôi sợ quá, tôi không biết sao. Tôi có đi bác sĩ thì bác sĩ có cho tôi uống âm bi á.
1: Vâng.
3: Tôi uống vô á, nó đắng miệng, nó không ăn được.
1: Vâng.
3: Thấy người nó khó chịu. Thì tôi có nghe đài phát thanh này, Việt Nam này, quảng cáo cái thuốc bác sĩ. Thì tôi mới nói thôi cứ đi mua uống đại đi.
1: Vâng.
3: Thì tôi uống được nửa chai. Thì tự nhiên á, mà tôi rất là khó ngủ. Một đêm tôi chỉ ngủ có 2-3 tiếng thôi.
1: Vâng.
3: Thì tự nhiên tôi uống cái thuốc marathon số 10 của bác sĩ đó, thì nó trở lên. Một đêm á, tôi vô giường chừng 10 phút là tôi ngủ được. Từ 12 giờ đêm tôi ngủ đến 7 giờ sáng.
1: Vâng.
3: Vâng, mà đêm á, nó không có đi tiểu nữa. Tôi thấy thuốc bác sĩ rất là hay.
1: Vâng.
3: Là tôi uống hết một chai, xong tôi tiếp tục tôi mua thêm một chai nữa tôi uống. Là bây giờ tôi uống thuốc đó được 2 chai rồi.
1: Vâng.
3: Cảm ơn bác sĩ nhiều.
0: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là chai số 10, thấy ngủ được và hết đi tiểu đêm. Tiếp theo đây có một chị kể chuyện về hai mẹ con chị ta uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, thấy cũng rất là tốt. Như chị để thấy khỏe ra và hết đi tiểu đêm, mắt mờ thấy sáng ra. Và bà mẹ chị ta cũng uống thấy khỏe, người tỉnh táo ra. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
1: Chị uống cái marathon với chị thấy sao, bà già uống thấy sao?
2: Bà già thấy khỏe lắm.
1: Vậy.
2: Thấy tỉnh táo đi.
1: Vậy.
2: Thấy người thấy không phải như lúc trước mà ở đây mà uống thuốc bổ mua ngoài chợ mà loại thuốc bổ mà uống bà già ngủ gà ngủ gật té hoài.
1: Vâng.
2: Còn cái này bà già uống bây giờ tỉnh táo.
1: Vậy.
2: Mà thấy ra ngồi coi vô tiếng đồ. Thấy khỏe lắm.
1: Tỉnh táo mà thấy khỏe mà.
2: Khỏe. Mà theo em uống em cũng thấy khỏe nữa.
1: Ừ.
2: Thấy mấy ngày nay con mắt nó sáng đi, mà giống như mình lái xe không có bị mờ mắt.
1: Vậy chị, vậy tốt.
2: Mà không có bị tiểu đêm nữa.
1: Chứ hồi xưa chị hay bị tiểu đêm.
2: Bị tiểu đêm.
1: Ừ.
2: Bị tiểu đêm mà với lái xe không có thấy đường.
1: À.
2: Giống như nó bị cái gì mờ mờ ảo ảo ở mắt vậy đó.
1: Vậy
2: mà mua mắt kính đeo thấy cũng không có thấy rõ nữa.
1: Vậy.
2: Mà bây giờ uống như vậy mà thấy mắt sáng đi rồi.
1: Ồ, vậy thì tốt quá.
2: Thấy mừng ghê vậy đó.
1: Chị bị cái mờ mắt với tiệm đêm lâu chưa?
2: Mới từ ngày về Việt Nam là một năm rồi đó. Qua, mới qua đây một năm. Về Việt Nam chơi mới qua là từ ngày Việt Nam qua tới giờ là bị mắt luôn á.
1: Vậy
2: dạ.
1: Còn cái tiểu đêm?
2: Tiểu đêm là cũng mới đây à.
1: Hồi xưa mà trước khi uống thuốc thì một đêm chị đi tiểu mấy lần?
2: Đi tiểu hoài à.
1: Nhưng mà từ ngày uống giờ thì...
2: Chỉ có một đêm buổi tối đi một lần vậy thôi, ngủ một hai lần vậy thôi à, mà ngủ thêm một giấc tới sáng luôn. Thấy không có bị mừng ghê á, thấy đúng thuốc rồi mừng quá. Rồi con mắt đó thì lái xe thấy rõ ràng lắm.
1: Cái đó là mừng.
2: Thấy không có sao mà bà già thì tỉnh táo thấy rõ luôn.
1: Ủa chị ở tiểu bang nào vậy?
2: Ở bên Indianapolis.
1: Indianapolis hả?
2: Dạ.
1: Sao biết cái thuốc này?
2: Tự nhiên có bà chị dâu bên Cali uống. Bà chị dâu uống rồi nghe bên này vậy đi mua thuốc mà cho bà già uống ngoài chợ đó. Về bà già bị té hoài à. Rồi thấy vậy rồi bà chị bà nói bà mới uống mấy chai mà bà khỏe lắm. Rồi bà chị bà nói để bà mua cho hai chai bà gửi qua.
1: Vậy
2: nếu uống được á thì gọi ngay số phone này rồi em gửi tiền qua đó bà gửi về cho em.
1: Rồi
2: mới uống mới biết, em thấy số điện thoại kia mới biết đó.
1: Đúng rồi.
2: Thấy rõ lắm. Thấy mắt bây giờ coi như chiều, bây giờ tối là thấy rõ lên á. Em tưởng là bị bệnh quắn gà. Vừa rồi về Việt Nam rồi trở qua là bị gì đó, nó không biết có bị bệnh gì không mà tại sao kỳ quá không biết nữa.
1: Có lẽ là thiếu một cái chất vitamin nào trong người mà không biết là uống.
2: Không biết nữa.
1: Cái này nó bồi bổ lại những cái cơ năng, những cái cơ quan khác nhau đó. Tốt.
2: Làm cho mừng lắm mấy nay. Thấy uống thuốc được mừng, gia đình thấy bà già uống thấy cũng khỏe, người tỉnh táo ra ngồi coi du tiếng. Rồi bà già, bữa bà già không có được vậy đâu.
1: Vậy chị?
2: Bà già đi lững khững.
1: Vậy đó.
2: Đi lững khững dữ lắm, mà uống mấy bữa nay là bà già ra ngồi coi du tiếng. Tỉnh táo, mà mắt bà già thấy khỏe lợi.
1: Vậy nè.
2: Mà mắt hết bị chảy nước mắt.
1: Vậy thì tốt quá.
2: Thấy mừng ghê vậy đó.
1: Bà uống được bao lâu rồi chị?
2: Dạ, mới uống khoảng chừng 10 viên đổ nạ lại à.
1: Vậy đó hả?
2: Mới đấy hả?
1: Dạ, mới có 10 ngày thôi.
2: Dạ, mới có 10 ngày mà lúc em uống khoảng chừng 4 ngày là mắt em khỏe rồi đó.
1: Vậy
2: dạ, thì mừng với sợ nó. Ủa, không lẽ hôm nay mắt sao mà tỉnh táo như vậy? Cái em nói để thử coi sao nữa, rồi tiếp tục vẫn thấy khỏe. Dạ, để rồi uống hết cái hiệp này rồi chắc gỡ cái mua đi order qua bên đó, rồi bên đó gỡ thuốc qua đây.
1: Dạ, chị phải báo cho cái bà chị bên Cali bà biết để cho bà mừng theo.
2: Dạ, có gọi cho bà biết ngày hôm sáng này.
1: Vậy đó hả?
2: Dạ, rồi bà mừng lắm. Bà nói chị uống bây giờ chị thấy người chị khác lắm. Khỏe dữ lắm.
1: Vậy.
2: Chị nói qua Mỹ chị uống mấy lần mua mà không thấy hay, mà giờ chị uống chị khỏe. Chị mừng lắm. Chị nó uống thì thấy người mình nó cũng trẻ ra, mà làm như nó khỏe, người thấy người mình nó hồng hào lắm.
1: Đúng rồi, thì cái mấy người mà uống lâu đó
2: dạ.
1: là đều thấy vậy đó. Da dẻ nó săn lại mặt
2: nó. Nó bây giờ đi làm không có biết mệt.
1: Đúng rồi.
2: Chị nói ngày xưa đi làm mệt, bây giờ chị thấy khỏe lắm, mà tối nằm xuống thì ngủ ngon. Mà lúc chị nói mình cũng không tin nữa.
1: Vậy.
2: Em nói trời sao chị quảng cáo gì. Nó nói em uống đi chị cho em hai chai đó. Nó nói thôi chị gỡ qua đi em gỡ tiền lại. Mà nó cho em hai chai, em cứ việc uống đi, em uống được đó, rồi em hãy mua, rồi muốn trả thì em trả tùy em. Còn uống không được gỡ thuốc qua đây cho chị lấy chị uống đừng có dục. Uống xong gọi cho bà mừng quá chừng. Đi cho má đồ uống này người kia. Bởi vì em cũng mừng ghê.
1: Vậy bà chị chắc bà cũng nghe bà già vậy bà cũng mừng.
2: Dạ, bà chị cho bà mừng lắm. Rồi bà nói cứ việc gỡ qua rồi mấy chú má đồ cứ việc uống đi, thuốc rất là hay. Trên bển hai vợ chồng chị uống thấy khỏe người lắm. Chị nói uống đi mà nhiều người ta uống rất là tốt á.
1: Đúng rồi.
2: Rồi chị nói cứ việc uống đi, chị nói thiệt mà chị qua Mỹ chị uống nhiều loại thuốc lắm rồi chị uống không có được. Rồi hỏi tối có cào bao tử không, chị nói không có cào. Nó làm cho mình ăn cơm tự nhiên, mình biết có bụng mình ăn tự nhiên vậy đó.
1: Đúng rồi.
2: Rồi giờ mừng lắm.
0: Vâng, thưa quý vị, đó chính là lời chia sẻ về chai thuốc số 10 Marathon. Trở lại với bác sĩ thì trong xuyên suốt 20 mấy phút vừa qua, quý vị cũng vừa mới nghe được bác sĩ và tất cả những người bệnh nhân, những người khách đã đến với văn phòng chia sẻ với tất cả chúng ta về những lợi ích của trà xanh hoặc là những công dụng của những viên dược thảo đã giúp cho quý vị giảm bớt được lượng cholesterol rồi. Quý vị ơi, hy vọng rằng trong với những talk show mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị trên làn sóng radio sẽ đem lại một cái kiến thức mới mẻ
4: bổ ích đến từ những điều xung quanh của chúng ta. Ngay cả trà xanh cũng có rất là nhiều lợi ích, phải không bạn? Ngày hôm nay Tài học hỏi được rất nhiều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung đã chia sẻ những kiến thức rất là bổ ích này. Và đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài.
0: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
8: Nhà máy điện mặt trời thời Obama vẫn dùng nhiên liệu hóa thạch và gây chết hàng ngàn cá thể chim mỗi năm. Sau hơn một thập kỷ vận hành, nhà máy điện mặt trời Ivanpa tại tiểu bang Cali đã từng được quảng bá là biểu tượng năng lượng sạch, vẫn đốt khí tự nhiên hàng ngày và bị ghi nhận là gây chết hàng ngàn cá thể chim mỗi năm. Nằm ở sa mạc Mojave, gần biên giới giữa Cali và Nevada, tổ hợp Ivanpa sử dụng khoảng 350.000 gương để hồi tụ ánh sáng vào ba tháp trung tâm tạo nhiệt để phát điện. Tuy nhiên, các chùm tia hồi tụ này cũng gây nguy hiểm cho động vật bay. Các báo cáo liên bang cho thấy chim có thể bị thiêu cháy khi bay qua vùng bức xạ nhiệt cao, gọi là solar flux. Hiện tượng này được ghi nhận với hình ảnh chim bốc khói giữa không trung. Mỗi năm có hàng trăm cho đến hàng ngàn cá thể chim và dơi chết tại khu vực nhà máy điện mặt trời Ivanpa, niềm tự hào của Obama. Không chỉ vậy, nhà máy còn phải đốt khí tự nhiên để khởi động mỗi ngày, phát thải từ 25.000 cho đến 30.000 tấn CO2 cho mỗi năm, tương đương với lượng điện tiêu thụ của hàng ngàn gia đình, làm dấy lên sự tranh cãi về mức độ sạch thực sự của đó. Dự án rộng hơn 4.000 mẫu Anh cũng làm thay đổi hệ sinh thái sa mạc, ảnh hưởng đến rùa sa mạc và nhiều loài khác. Một số cá thể rùa được bảo tồn đã biến mất trong giai đoạn đầu vận hành nhà máy điện này. Ivanpa được xây dựng với hơn 1,6 tỷ mỹ kim vốn vay được chính phủ bảo lãnh, cùng với hàng trăm triệu mỹ kim ưu đãi và khoản hỗ trợ 539 triệu mỹ kim từ Bộ Tài chánh. Dù vấp phải nhiều chỉ trích về chi phí và tác động môi trường, nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động do giới chức Cali cho rằng nó cần thiết cho lưới điện. Tuy nhiên, cả hai chính quyền gần đây đều từng ủng hộ phương án đóng cửa vì chi phí điện cao hơn các công nghệ mới. Ivanpa hiện được xem là một ví dụ điển hình cho những đánh đổi trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đó là giảm phát thải nhưng vẫn kéo theo hệ lụy môi trường đáng kể.

Thống đốc tiểu bang Cộng hòa thúc đẩy vẽ lại địa hạt trước bầu cử giữa kỳ sau phán quyết của tối cao Pháp viện. Alabama và Tennessee đang thực hiện kế hoạch phân chia lại địa hạt bầu cử trong bối cảnh cạnh tranh giữa hai đảng gia tăng trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm giành thêm ghế tài